0: שכשתגישי את הערעור, אתם תלכו לחפש בדיוק את הדברים האלה. כך ש... אופציה אחת היא באמת לחכות, ואופציה שנייה היא לפנות לייעוץ ולראות מה יגידו על סמך כבר המידע שיש לך עכשיו.
1: הבנתי.
0: אבל אני לא הייתי מחכה מתוך זה שיש לכם ילדים מתחת לגיל 21?
1: לא, הבת שלי בת 21, בדיוק.
0: אוקיי, סיימה שירות צבאי כבר או שעוד לא?
1: כן.
0: סיימה. אז בעצם ההסתכלות היא עלייך בהיבט הזה של הבטחת הזכויות וכל מה שמסביב. אני לא הייתי מוותרת על זה. את יודעת, את יודעת, אני חושבת על זה כל הזמן שכולנו יוצאים לעבודה מתוך מחשבה שאם חס וחלילה קורה לנו משהו, אז היקרים לנו מבוטחים.
1: נכון.
0: ואנחנו יודעים שהם יהיו בסדר, ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים, עם ביטוח חיים של המשכנתא, דרך ביטוחי חיים שאנשים עושים לבד. אני כאישה עושה לעצמי ביטוח חיים נוסף, כי אם חס וחלילה קורה משהו, בעלי לא יקבל כלום בגלל המבחני הכנסה של ביטוח לאומי ברגיל, אם זה לא בתאונת עבודה. ואני אומרת, אנחנו עושים את זה מתוך מחשבה כל הזמן שדואגת שאומרת שאם חס וחלילה קורה מה שאנחנו רוצים שהסביבה שלנו תהיה בטוחה ומוגנת.
1: נכון.
0: ולכן, מתוך התפיסה הזאת בעיניי אסור לוותר. וכן, בגלל שאני מכירה את המורכבויות ואת הקשיים שיכולים להיות, וגם את מתארת שכבר הגיע אליי חוקר.
1: כן, אני הגעתי אליו, כאילו לפי דרשה.
0: כן, אבל הם כבר שלחו מכתב והזמנה לחקירה.
1: נכון.
0: עם כל הנסיבות הטרגיות, ואת אומרת, וזה טוב שהוא היה אנושי ולבבי, אבל הם עלו להם כנראה שם סימני שאלה שהם רצו לקבל תשובות עליהם. ולכן חשוב בעיניי לפנות לייעוץ משפטי. ולא הייתי מחכה רגע.
1: כרגע לחכות לתשובה שלהם, או במקביל...
0: תשמעי, אני עובדת סוציאלית, אז אותי לימדו שלא תמיד שווה לחכות לרגע התשובה, ושווה רגע לראות, יודעת, אני אומרת, אני יודעת היום שאין משרד נזיקין או ביטוח לאומי שמתעסק בזה, שלא ייתן לך ייעוץ בחינם, מתוך תקווה שאולי תגיע אליו אחר כך. בטח כשמדובר באדם שעבד, ואם הוא הרוויח שכר משמעותי ונפטר במהלך עבודתו, זה טיק-טיק, מה שנקרא. ולכן, אני כן הייתי מתייעצת, הייתי מנסה להבין כרגע אם יש עוד מה לעשות, אם שווה להשלים משהו, אם שווה לעשות משהו, כן לקבל איזשהו ייעוץ ואיזשהו מידע, גם אם תחליטי שלא לעשות אותו בשלב הזה. בסדר, אני... אבל משאר הבחינות, את שאר הזכויות כבר הצלחת לממש? זאת אומרת, אם אנחנו... זה היה במרץ אמרת, אז...
1: זה עדיין בבדיקה.
0: זה עוד בתהליך? כל הנושא של ביטוח חיים, נגיד, אני לא יודעת, על משכנתה, או מה שיש מסביב, או...
1: זה עכשיו בדיוק קוראים אור וגידים, ובודקים את זה, ואת יודעת, זה גופים ש... את המסמכים אני הגשתי כבר מזמן.
0: כן. היום משרד הפנים כבר נותן תעודות פטירה, ואת כל מה שצריך ממש מהר.
1: זה נתנו, באמת, הם היו... באמת שעזרו לי. גם בדרך, כמה שקשה, היו גם הרבה אנשים טובים.
0: כן.
1: שלא...
0: זה, לא, זה גם לא מובן מאליו בימינו, לצערי.
1: אבל זה עדיין בתהליך בדיקה.
0: כן.
1: מה שהיה תלוי בי, אני עסקתי. כאילו, המסמכים.
0: אני רגע אגיד עוד משהו. יש לא מעט גופים ועמותות, אני יודעת שלא שאלת על זה, וזה לא... לא לשם זה התקשרת, אבל אני רגע אגיד, גם מבחינת הילדה, אבל גם מבחינת המעטפת המשפחתית, ואת אנחנו תמיד דברים על זה שהיום השמיני הוא היום הכי קשה. ואני רק אגיד שיש גם לילדים ששכלו הורים, מה שנקרא שכול אזרחי, יש עמותות ויש מעטפת, ויש לא מעט סיוע, גם ברמה של, את יודעת, קבוצות, אני תמיד חושבת על זה שילדים זה יותר קשה להם, כי הם מחזיקים גם את ההורים. והרבה פעמים משתלים לא לדבר כל כך את הכאב שלהם וכולי, אבל יש יותר ויותר, וגם אגב בעקבות המלחמה, וזה מצחיק שארגונים של שכול אזרחי גדלו והתפתחו גם בעקבות המלחמה, כי זה פתאום דיבר על זה ששכול הוא שכול. ואני רק אגיד שבאמת יש ליווי ויש מעטפת, גם באמצעות מגזר שלישי ועמותות, ואני מאוד מאמינה במעטפת הזאת, כי יש חברים ויש הכל, אבל הרבה פעמים אנשים שהם לא אנשי מקצוע ולא אנשים שעברו את זה, לא כל כך יודעים מה לומר ואיך לומר. וזה רק כלי, עוד משהו אחד קטן, שגם אם לא הזמנת, אני רגע נדחפת ברשותך, אומרת, יש, אני יודעת שאם חברים,

0: ועם ילדים שחברים שאני מכירה, אני יודעת, ילדים גדולים. בסדר, אני בכוונה אומרת, ילדים גדולים, 21, 24, גם 26. זה עשה המון. בטח כשזה מוות פתאומי, ואין תהליכי פרידה מסודרים, ויש קושי לאבד. אז אם תרצי, אני אשמח אחרי השידור גם להפנות אותך לכמה דברים שאני מכירה, ולא בשביל הבת, אם תחליטי שזה מה שמתאים כרגע.
1: אני ממש אשמח. בסדר.
0: אם את רואה שזה מסתבך, או אם היה קשיים, או אם לא הצלחת לקבל שהוא ייעוץ, או אם נדחית, ועדיין הלכת לייעוץ משפטי וראית שיש קייס, ואת רואה שעדיין יש משהו, תעדכני אותנו ונראה אם אפשר איכשהו לסייע.
1: אני ממש מודה לך, באמת מודה לכם.
0: אני אאחל הרבה כוחות, באמת, ואת תנחומיי.
1: תודה רבה.
0: חיבוק גדול, נעמוד בקשר. תודה, להתראות. ביי ביי. נעשה רגע הפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור, אדוני?
3: הסיפור הוא כזה. אנחנו גרים בבניין רגיל בפתח תקווה, ויום בהיר אחד הופיעו באחת הבירות, בירה שמחולקת, אין לי מושג אם חוקית או לא חוקית, אבל יום בהיר אחד מסתבר שהופיעו שם 15, 20 עובדים זרים.
0: זה יפה.
3: כן, אז פנינו לבעל הדירה ואמרנו לו שזה לא כל כך מקובל עלינו, הסיפור הזה. כי בכל זאת, את יודעת, לא מקובל שבדירה אחת נכנסים 15, 20 איש.
0: זה כמו המערכון הזה עם החיפושית, שיוצאים ממנה כל כך הרבה ליצנים.
3: בדיוק, איך מכניסים 5 פעילים לחיפושית.
0: בדיוק.
3: אז פנינו גם לעירייה, לעיריית פתח תקווה. והם אמרו לנו, תשמעו, אנחנו נבדוק, ואנחנו נגדיר את הדירה, כמלונית.
0: זה פתרון יפה, במקום להגיד שדירה מחולקת עם 15 איש, זה לא בדיוק עונה על ההגדרה של מה שאמור להיות, בוא ניתן לה אישור חריג למלונית, זה יפה.
3: בדיוק, ונגבה ממנה ארנונה, כמלונית.
0: כעסק וכמלונית.
3: כן, ובזה פחות או יותר להבנתי, אני לא רוצה להגיד את זה במאחוז, כי הם עדיין מבחינתם, לפי מה שאנחנו מבינים, מטפלים, בודקים, אבל...
0: אבל בינתיים לפחות אפשר להחזיר, כאילו לגבות ארנונה בעתם.
3: נכון. עכשיו, אנחנו כדיירים בבניין, די סובלים מהעניין הזה. תראי, את יודעת, 15, 20 איש, את יודעת, גם אם יש שם עכשיו 7 ושבוע שעבר היו 20, אז יכול להיות שבוע הבא היו עוד 10, והם באים ומתחלפים, ופתאום המעלית תפוסה לשעות ארוכות בגלל שהם מכניסים את הציוד שלהם, וכשבוע אחרי זה מוציאים את הציוד שלהם.
0: כן.
3: ואנחנו כבעלי דירות מאוד מאומרים מזה שאנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה ואיך פותרים את העניין הזה. עכשיו, אני מניח שהבעיה הזאת היא קיימת בעוד כל מיני בניינים בפתח תקווה ובכלל.
0: כן. אני, את יודע, גם כל הסיפור של חלוקת דירות הוא די בעייתי ולא ממש מותר בחלק מהרשויות המקומיות.
3: נכון. אני באמת לא נכנסתי לזה אם החלוקה היא חוקית או לא, כי זה באמת לא עניין שלי, זה יד של בעל הדירה מול הרשות, אבל אנחנו, אני רוצה...
0: למשל, הוא משלם 3 פעמים ועד?
3: לא, הוא לא משלם 3 פעמים ועד, וזה גם כן משהו שאנחנו צריך לתת עליו.
0: יש כל מיני דרכים, זאת אומרת, יכול להיות שכבעלי דירות, תראה, אני ועד הבית בבניין שלי בפתח תקווה.
3: אוקיי.
0: כאילו.
3: כן, גם אני אגב.
0: יש לנו 80 דירות שם, לשמחתנו אין לנו לא מלונית ולא בתי אימורים ולא בתי אירוח ובתי תענוגות למיניהם. יש מקסימום כמה כלבים וכמה חתולים. אבל אני אומרת שאלף... שווה היה להתייעץ, תראה, אני יודעת שיש גם בתוכנית, הרבה פעמים פתיחת תוכנית, יש פרסומות של האגודה לתרבות הדיור וכל מיני סוגיות.
3: אנחנו איתם, אנחנו במגעים, דיברנו איתם, מנסים לעזור לנו גם.
0: שהרבה פעמים כן, הם נותנים ייעוץ משפטי כזה וייעוץ ראשוני, ויש עורכי דין בנושא של, אתה יודע, תביעות מול דיירים וכל מה שמסביב. ואני מניחה שהם לא קיבלו היתר עכשיו לפצל את הדירה בבית משותף. ויכול להיות ששווה היה להתייעץ עם אדם, שוב, אני לא יודעת מה יש, או אין אישור וכולי, אבל יש גם מצבים שבהם, אני תוהה לעצמי אם הדברים האלה גם יכולים לעזור בהקשר של, ברמת העיקרון הרי זה עבירות בנייה, אבל יכול להיות שאתם גם יכולים להגיש איזושהי תלונה נגד בעל הדירה.
3: אז זה בדיוק מה שאנחנו כרגע במהלכים ניסינו להיעזר, בהתחלה ניסינו להיעזר באופן פרטי בעורך דין, אבל העלויות הן באמת מטורפות.
0: גם כשזה ועד, אני לא יודעת כמה דירות יש בבניין, לא מפוצלות.
3: זהו, אז פנינו לעורך דין פרטי, רצינו ללכת למפקחת על הבתים המשותפים, אבל העלויות הן מאוד גבוהות, ולכן פנינו לאגודת תרבות הדיור, והם באמת כבר אמרו שהם ינסו לסייע. אני רק שואל את עצמי, באמת, לי ולמאזינים, כי אני מניח שאנחנו לא היחידים.
0: ברור שלא.
3: מה, באמת, אתה, בן אדם קונה דירה, לוקח משכנתא, משעבד את החיים שלו לטובת דירה בבניין, באמת, דירת חלומותה, ובסוף מוצא את עצמו בשכנות לדירה שיש בה 25 אנשים, שאתה יודע, עולים ויורדים וזה. מה, החוק במדינה לא נותן איזשהו סעד ל... לבעלי הדירות בבניין בעניין הזה?
0: אני זוכרת, אתה יודע, וגם קרה, אני זוכרת שהסתכלנו בהקשר של היה איזה, לא משנה, היה איזשהו מקרה באיזשהו, בתל אביב, שאני זוכרת שפנה מאזין, ושהדברים שראינו היה שאם ברגע שבית המשפט, אני זוכרת שהייתה פסיקה של בית המשפט שקבע שבגלל שמדובר בממש יחידות דיור שלמות, אסור היה לו לחלק את זה, ומפקחת קבעה שהוא צריך להרוס את הפיצול הזה ולבטל אותו.
3: אוקיי.
0: ואז גם היה שם משהו שהוא משמעותי, ממה שאני זוכרת זה גם היה מול המפקח.
3: אוקיי.
0: המפקחת במקרה הזה. אז כל פנייה שתעשו היא באמת בעיניי רלוונטית, אבל אני יודעת שרוב הדיירים שאני מכירה, או אנשים שפנו, בין אם זה... בעיר שלי, באזורים ותיקים יותר, שמתאפיינים יותר בחלוקה, כי אני כן אגיד שאני חושבת שבשכונות המבוססות יותר, ובבתים שיש בהם יותר דיירים, לקחת עורך דין ולשלם 20,000 שקלים, כשיש אירוע שמפריע לכל הבניין, זה הרבה יותר קל כשיש 80 דירות, מאשר כשיש 8.
3: נכון.
0: ואז כל נזק שמושט הוא הרבה יותר קל להתמודד איתו, ואני יכולה להגיד לך שראינו את זה גם בהקשר של דברים אחרים שאנשים עשו, חיבורים פיראטיים של חשמל כדי לטעון רכבים, וכל מיני דברים מזויים. זאת אומרת, קורים הרבה דברים מזויים בבתים משותפים.
3: נכון.
0: ונכון שברגע שיש יותר דירות, אז הרבה יותר קל להתאגד כדי לעשות איזשהו הליך, וגם להגן ולהגיש תביעה, והדברים האלה לוקחים זמן, אבל זה הרבה יותר פשוט. אני כן יודעת שזה אפקטיבי.
3: כן, דרך אגב, את יודעת על כמה דיברו איתנו, פנינו למספר עורכי דין, והם אמרו לנו, תראו, יש תהליך הרגיל, זה ייקח שנים, עד שנה, שנתיים, שלוש, עד שיפתחו, עד שזה, אבל אם אתם רוצים לעשות הליך מהיר, שיכריח בצו ביניים את בעל הדירה לפנות משם תאג'ין, לא האמנו למשמע אוזדנו, זה אזור ה-85,000 שקל.
0: וואו.
3: זה מטורף, אז כמובן שמיד... זה ירד מהפרק, כי זה פסיכי. אז פנינו לאגודה לתרבות הדיור, כדי שבאמת ננסה איזה... זהו, אני באמת...
0: אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד החלטות כאלה. אני אומרת שוב, אני כן מכירה החלטות, זה כן עלה בדם לבעלי הדירות ובעלי הנכסים. ויכול להיות שכן אפשר גם לעשות משהו לעתיד, ואולי היה שווה לעסוק, אני לא יודעת כמה אחוז הסוחרים אצלכם בבניין. אצלנו יש נגיד 30% של דירות סחורות. אבל יש גם תקנונים של הבניינים, שמדברים גם על הדבר הזה.
3: זה משהו שיכול, תקנון זה משהו שיכול...
0: הוא יכול בעיקר להפחיד.
3: אוקיי.
0: ולהגיד, אפשר לצורך העניין לחייב ביותר ועד, אפשר לשנות דברים, אבל... אבל זה, אין הרבה מה לעשות כדי למנוע את זה, חוץ מזה שלקוות שכשאנשים מוכרים את הנכס שלהם למישהו אחר, הם ימכרו לאנשים נחמדים וישמרו על שכניהם. אני, אתה יודע, אני תמיד כשאני רואה דירה נמכרת בקומה שלי או בקומה ליד.
3: מתפללת שזה יהיה בן אדם.
0: אנחנו בעיקר מבקשים, גם לא רק מתפללים, אנחנו גם מבקשים מהדייר שמוכר, שיקפיד ככל שניתן לעזור לנו ולשמור על ההמשכיות.
3: את יודעת שלא לדבר על, על ההיבט הבטיחותי גם של הנושא הזה. תארי לעצמך.
0: שריפה.
3: פורצת שריפה.
0: בדיוק.
3: עכשיו כל הדיירים לא משתמשים במעלית, ויורדים מכל הקומות במדרגות. פתאום יוצאים מדירה, שבמקרה הטוב אנחנו מצליחים להסביר להם, כי זה עובדים שלא מבינים עברית, להסביר להם שצריך להתפנות, ובמקרה הרע הם מתפנים וסותמים את כל המעברים, כי הם 30 חבר'ה, יודעת, ג'לובים, עובדים.
0: שמע, יכול להיות שהיה שווה אגב לנסות, אולי, אני לא יודעת, אבל אני מניחה שיש גם קליניקות משפטיות שפועלות במהלך שנת הלימודים, אנחנו אמנם עכשיו ביולי, אז כבר אין שנת לימודים אקדמית, אבל יש קליניקות משפטיות, ויכול מאוד להיות שיש גם קליניקה משפטית שעוסקת בסוגיות של דיור. אני יודעת שנוכח העובדה שיש התחדשות עירונית וכולי, אולי יש קליניקה משפטית שעוסקת בזכויות דיור.
3: מה זה קליניקה משפטית?
0: הנה, בבקשה, ידעתי שיש ברייכמן, אוניברסיטת רייכמן, אבל זה שווה לבדוק איתם, וגם
3: מה זה? מה זה קליניקה?
0: קליניקות משפטיות באוניברסיטאות ומכללות שמפעילות לימודי משפטים, יש קליניקות משפטיות, והקליניקות האלה מעסיקות סטודנטים, לוקחות סטודנטים להתנסות מעשית, לסטאז' כזה. והסטודנטים בעצם עובדים או מתנדבים בקליניקה, יש להם הדרכה של עורך דין ותיק, והם מטפלים בכל מיני סוגיות, והיתרון הוא שהטיפול הזה ניתן בחינם.
3: מעניין, אוקיי.
0: וכך הסטודנטים רוכשים ניסיון בכל מיני תחומים, והנה, למשל, באוניברסיטת רייכמן יש קליניקה לזכויות דיור ופיתוח עירוני, ויש בקריה האקדמית אונו, שלדעתי עוסקת יותר בדיור ציבורי, ויש, האם, השאלה המעניינת היא, האם אנחנו נחשבים פריפריה בפתח תקווה? לצערי לא.
3: פתח תקווה זה מבירת המדינה.
0: אגב, לגמרי. אז יש מה שנקרא עוטף פתח תקווה. בת ים, אגב, מוגדרת כפריפריה, בגלל שהיא פריפריה חברתית, בגלל שיעור הקשישים העניים בבת ים, למשל. אגב, אדוני אזרח ותיק אולי במקרה?
3: אני אישית לא.
0: יש אזרח ותיק אחר שנפגע בדירה? אתה מבין מה אני חושבת? זאת אומרת, אני מנסה למצוא את המקום שיכול לסייע, ויש קליניקה באוניברסיטת חיפה של מיצוי זכויות בהליך אזרחי. הנה, ויש, בבקשה, ויש גם כל מיני באוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, אני כן הייתי בודקת על קליניקות, אפילו תחפש אחר כך בגוגל, הקליניקות לזכויות דיור, ואתה תראה שברוב המקומות יש בקליניקות גם קליניקה שעוסקת בזכויות של דיור, גם בגלל שמדינת ישראל עוסקת המון בהתחדשות עירונית היום, וכל היישובים שיש להם התחדשות עירונית, וגם בגלל שאנשים, אני יכולה להגיד לך שבנושא של דיור אין לנו בעצם סיוע מהמדינה, שאני יכולה לחשוב עליו, עוד שווה לבדוק, אולי יש דווקא כן איזשהו גוף שיכול לסייע בהיבט של אזרח ותיק, שאולי הוא יכול לפנות לאחת העמותות האלה, אבל תתחילו מהקליניקה.
3: אז גם מה שמתסכל זה שבעצם העירייה, שהיא אמורה לתת את הפתרונות והתשובות זה, היא בעצם את שלה עושה בזה של...
0: בסדר, היא נותנת פתרון, היא גובה ארנונה משולשת. לא, זה... אבל שוב אני אומרת, יכול להיות, ומה שכן היה שווה, אני מניחה שאם יש לכם מישהו בבניין שהוא עורך דין, סבבה. אצלנו ב-80 דירות יותר קל למצוא, יש הכל. יש עורכי דין, רואי חשבון, יש הכל. אבל יכול להיות שהיה שווה לראות, אולי אפילו להגיש איזושהי קובלנה, לא יודעת, שוב, אני לא יודעת, להגיש איזושהי פנייה לבד וכולי, לראות מה אפשר לעשות, אבל האגודה לתרבות הדיור באמת היא כתובת טובה לעזור לכם להגיש את זה.
3: כן, אז פנינו אליה, אנחנו עובד ופנינו אליה, ואנחנו מנסים...
0: הייתי מנסה גם לבדוק דרך הקליניקות ולראות מה עושים. שוב, כשמהניסיון שלי, חלק מהקליניקות, רוב הקליניקות לא עובדות בחופשות הקיץ, אבל אין מה להפסיד מלפנות אליהם, מה יכול להיות?
3: נכון, נכון. אז הנה, יצאתי כבר עם
0: יצאה טובה. אחלה. טוב, שיהיה בעיקר בהצלחה.
3: המון המון
0: אבל אם כן, יכול להיות שלא תהיה ברירה, ותראו שאתם לא מצליחים אחרת, אז תובעים, ותובעים את ההוצאות האלה אחר כך, מבעל הדירה אגב, שוב.
3: נכון.
0: גם זה משהו שצריך לקחת בחשבון, שנכון, יכול להיות שאתם מוצאים 85,000 שקלים, אבל הירידה בערך הנכס שלכם, ואם אתם מצליחים במשפט, יש סיכוי לא רע שהכסף הזה יחזור חזרה, פלוס עוד איזה פיצוי קטן.
3: נכון. בסדר
0: גמור. טוב. הרבה כוחות.
3: יאללה.
0: הרבה כוחות. להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב. שלום. אני איתך, איתך, איתך?
4: יופי.
0: שלום, איך אפשר לעזור?
4: אני אגיד לך, אני עד 61.
0: כן.
4: פרנסת כבר 10 שנים ממשק בית. ובחמש שנים האחרונות אני נתמכת בקצבה, ביטוח לאומי, כי אחרת אי אפשר.
0: כן. מה, השלמת הכנסה?
4: הבטחת הכנסה, כן.
0: אוקיי.
4: כל הזמן מתעללים בי באופן שקשה להבין. עד עכשיו זה נהפך להיות משהו מאוד לא ברור. הם קיצצו לי בלי שום הסבר את הקצבה בחצי, כששום דבר מבחינת ההכנסות שלי לא השתנה.
0: למה? את מדווחת כעובדת משק בית? משלמים עלייך? מקומות העבודה משלמים עלייך ביטוח לאומי?
4: כן, בוודאי.
0: אוקיי.
4: על כל שינוי אני מדווחת להם.
0: אוקיי, ואת אומרת לא חל שום שינוי בהכנסות שלך מקודם לעכשיו?
4: לא חל שום שינוי.
0: יכול להיות שהם חושבים שגברתי גרה עם מישהו?
4: מה?
0: גברתי חיה לבד או עם בן...
4: אני חיה לבד. אני חיה בשכירות, אין לי שום נכסים ושום
0: דבר. ואת מקבלת סיוע בשכר דירה?
4: לא, אני לא הצלחתי בכוחותיי.
0: למה?
4: כי לא הצלחתי לאסוף את כל המסמכים בזמן, שכבר אספתי את הכל, אז היה צריך...
0: אבל את יכולה להגיש את זה גם עכשיו. לא חבל... אפשר להסתייע במרכזי עוצמה, יש עיר... ברוב הערים המרכזיות, וגם ביישובים, נגיד באשכולות של רשויות וכו', יש מה שנקרא עיר מקדמת זכויות ומרכזי עוצמה. ומרכזים של מיצוי זכויות עם עובדים סוציאליים, שאני יכולה להגיד לך שבטח בהקשר של הבטחת הכנסה, נחות כללית וסיוע בשכר דירה, הם אלופים בזה. זה לחם חוקם, זה היום יום. ואני אומרת את זה כי יכול להיות שהיה שווה להתייעץ, וגם שירות ייעוץ לאזרח יודעים לסייע בזה. היום זה כבר... הרבה פעמים מחובר עם עיר מקדמת זכויות. וזה לא עולה כסף.
4: כי יש סיבה טובה למה אני לא עושה.
0: הבנתי. אז זה כבר יותר מורכב. ואולי מה שצריך לעשות פה זה משהו אחר. תראי, את יכולה לפנות לכל סניף של שיל, שירות ייעוץ לאזרח. בסדר? אני בכוונה רגע לא מפנה אותך לרווחה עצמה או למרכז עוצמה, אבל שיל, שירות ייעוץ לאזרח, הוא לא נדרש עכשיו לפתיחת תיק ברווחה ומיקום גיאוגרפי. בסדר? את יכולה לפנות לכל שירות של שיל, ולבקש את עזרתם רגע בכל הנושא של הגשת הבקשה לסיוע בשכר דירה. ולמה אני אומרת את זה? כי אני חייבת לומר שהסיוע בשכר דירה, אולי הוא דורש קצת איסוף ניירות בירוקרטיים, אבל הוא הזכות בעיניי הכי קלה למימוש.
4: בוא, אני כבר אספתי את הכל, ואז אחרי כמה חודשים שזה לקח לי, הייתי צריכה מההתחלה, כאילו,
0: לדפי חשבון ואת העדכונים של היתרות שיהיו עדכניים, מן הסתם, או את האישורים של הקצבאות, אבל זה הכל דברים שאם את יושבת עם לצורך העניין, עם מתנדב של שיל, הוא יודע לעזור לך רגע להוציא את זה מהאזור האישי בביטוח לאומי ואת כל מה שצריך. זאת אומרת, הרבה מהאישורים של הסיוע בשכר דירה אפשר להוציא מהאינטרנט מיידית. בגלל זה אני אומרת, לפעמים נורא קשה לעשות דברים לבד. אז א', אם גברתי...
4: בוודאי אם אין לך מחשב, יש לך
0: נכון.
4: עצמי יד.
0: לכן אני מציעה רגע, אפשר לעשות את זה דרך שיל. אוקיי. אפשר לעשות את זה, אני מנסה לחשוב אם יש עוד גופים שיכולים לעזור רגע בשלוף, אבל יש גם את... יש גם מרכזי מיצוי זכויות, יש את זכות בקלות של עמותת פתחון לב. ויש, את יודעת, אני רק חושבת על הדברים הקטנים, ויש עמותות שיכולות לעזור. ולכן לא צריך הרבה. כל מה שצריך לעשות זה מישהו שיודע לעשות את זה ועשה את זה פעם אחת. עכשיו, אם גברתי הייתה מבוגרת בשנתיים, היה הרבה יותר קל למשל, כי יש מלא עמותות שעוזרות לאזרחים ותיקים. ככל שאת לא רוצה לגשת למחלקת הרווחה. אבל למחלקה לשירותים חברתיים, סליחה. אבל אם זה עדיין המצב, אני כן הייתי מציעה לפנות לשיל. שיל נראה לי כתובת מצוינת בהיבט הזה, אני גם מכירה את הידע והם יוכלו לסייע, ומה שעושים זה משאירים שם הודעה בטלפון, תכתבי שירות ייעוץ לאזרח, תבחרי את הסניף שרלוונטי לגבייך, זה לא חייב להיות בעיר שבה את גרה, או ביישוב שבו את גרה, בסדר? ותקבעי פגישה ותגידי שאת צריכה עזרה בסיוע בשכר דירה, ו... והם יפנו לך, יצמידו לך מתנדב או מתנדבת שישבו איתך, הרבה פעמים זה עורכי דין, או עובדים סוציאליים, או אנשים שעבדו בתפקידים האלה, ויש להם ניסיון ויצאו לפנסיה ומתנדבים ועוזרים, והם יעזרו לך להגיש את זה. זה לא עולה כסף, משם הייתי מתחילה, גברתי. בסדר? הם גם יוכלו לעזור לך להיכנס לאזור האישי ביחד ולהוציא את הכל. בסדר?
5: בסדר.
0: אז אני אחל לך הרבה פחות והרבה בהצלחה. שיל, שירות ייעוץ לאזרח, תחפשי אחר כך בגוגל. בסדר?
5: תודה רבה, גילי.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני, לג'רמי קוסקס, ולמפיקתנו החדשה, נטו ידיד לוי, שהצטרפה אלינו, עובדת סוציאלית בקרוב. ותודה גם לספר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט ובשורות טובות.

0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הפרסום לפיו ישראל גייסה את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד להחלפת השלטון בטהרן. לשכתו של אחמדינג'אד מכחישה את הדיווח בניו יורק טיימס. אנשיו של הנשיא האיראני לשעבר גם הכחישו כי הוא מוחזק במעצר בית. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. גיוסו נוהל על ידי ראש המוסד ונעשה בידיעת ראש הממשלה נתניהו. בסניף ג'פניקה בנתניה פרצה הלילה שריפה לאחר שלפי החשד הושלך למקום פריט אמלח צבאי גנוב. למקום נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי, במסגרת סכסוך מתמשך בין עבריינים. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר הלילה בירידות שערים על רקע ההסלמה במזרח התיכון. מדד דאו ג'ונס ירד ב3 עשיריות, הנאסדק ירד ב1.6% וה-S&P 500 ירד ב0.8%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ10% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן אלון ולן השעה 5 הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשייט במיצר הורמוז. כשבנו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המיצר. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הצבא האמריקני יקה באיראן חזק וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו. הוא איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה. 63 הצביעו בעד ו-52 התנגדו לה. כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. באופוזיציה ובארגוני המילואים הגיבו בזעם על אישור החוק. חשיפת כאן חדשות, ארגון צבע שחור ממובילי המחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים, מגייס תרומות באמצעות עמותת דרך חוכמה, המצהירה שהיא עוסקת בתלמוד תורה ובעזרה לנזקקים ומקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי של מאות אלפי שקלים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש במהדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה עמותת תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב מאזיננו היקרים, מה שלומכם הבוקר? אנחנו שואלים, מקווים שכולכם בטוב. בוקר יום שלישי בשבוע, כ"ט בתמוז תשפ"ו, זה היום האחרון לחודש זה תמוז. מחר מתחיל חודש אב, או כמכונה חודש מנחם אב, וגם תשעת הימים. 14 ביולי 2026 זה המועד, ואנחנו איתכם 5:04, פותחים את שידורי היום עם אור ראשון. עוד מעט ניגע בכותרות האתרים השונים, העיתונים, נעדכן מחדשות הלילה מן השעות האחרונות בארץ ובעיקר בעולם, באורמוז. נשמע קטעים מתוך רעיונות של תוכניות כאן חדשות ברשת ב' ושירים יפים איתנו תמיד בשעה הזו, עד שאריה גולן יגיע ב-6 עם יומן הבוקר. טכנאית השידור נויה משיח איתי באולפן בירושלים, כאן שלומי גולדברג, ואנחנו פותחים בסקירת האתרים והכותרות הראשיות שלהם לבוקר זה. ובכן, כמובן אישור חוק יסוד לימוד תורה שעבר בכנסת אמש, זו הכותרת, זה העניין המרכזי. כל האתרים וגם העיתונים מביאים את מכתבו של הרמטכ"ל, טרם אושר החוק, אבל עוד מעט ניגע גם בזה. בכל מקרה, הכנסת אישרה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית, 63 הצביעו בעד, 52 נגד. ראש הממשלה לא היה באולם המליאה, לא השתתף בהצבעה, וחברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין הצביעו נגד החוק. כזכור, הם הודיעו שהם עוזבים את מפלגת הליכוד. לאן פניהם? אנחנו עוד לא יודעים. בכל מקרה, ראשי מפלגות באופוזיציה פרסמו הודעה משותפת, בה קראו להצביע נגד החוק, איגרת כזו. הם גם יפנו מבט לאזהרתו הדרמטית של הרמטכ"ל. דיברו על רשימת הקלון של תומכי חוק ההשתמטות, ובני גנץ נתבקש גם הוא לצרף את חתימתו, הוא סירב ופרסם הודעה משלו באותה רוח, כך בעניין הזה. בכל מקרה, זה לא עזר, בסופו של דבר החוק עבר, ותגובות כמובן מכל עבר לחוק שעבר, ולנסות להבין מה המשמעות שלו, כי האם יש לו ערך הצהרתי בלבד, או שמה אפשר גם לקחת את החוק הקצר הזה ולהשתמש במילים שלו לצורך החלטות שנוגעות לגיוס ממש. אנחנו עוד נרחיב גם בעניין הזה. אבל עניינים אחרים ולא פחות חשובים, ארצות הברית פתחה בסבב תקיפות באיראן, זה הלילה השלישי. טראמפ מאיים, אומר, היזהרו, אני מגיע, הצבא האמריקני איתי. ומדווחים באיראן גם בשעות האלה על קולות של פיצוצים בכמה מוקדים. איראן תקפה מכלית נפט של האמירויות, איש צוות נהרג, 8 נפצעו. עושה רושם שיש כאן הסלמה. והאם האיומים של טראמפ שהולכים וגוברים בכל רגע ישפיעו גם על המעשים של ארצות הברית, מה ישראל חושבת, מה היא עושה? כל זאת נדע בוודאי בימים הקרובים. בכל מקרה, אני רואה שממש לפני דקות אחדות משמרות המהפכה קיבלו אחריות על תקיפת המחלית הזו של האמירויות, ויש שם פצועים קשה, והם ממשיכים לאיים על ארצות הברית שלא תיגע במצר אורמוז, והזקות הופעלו הלילה בבחריין, וגם מרכז הסחר הימי של בריטניה עוקב ומספר על המחליות שהותקפו. טראמפ אומר, אני מצפה שמדינות המפרץ יתגמלו אותנו על ההגנה על מצר אורמוז. הוא כבר מתרגם לכסף ואומר, אנחנו מגינים עליכם, שלמו לנו. האיראנים לא אוהבים שתופסים להם את הקופה שם באזור, והעניין הולך ומסלים. האיראנים מדווחים על פעילות, האמריקנים מאיימים, וזהו הלילה השלישי ברציפות של סבב תקיפות באיראן. מה עוד על סדר יומנו? פרשה שפרסם כתבנו דניאל גרובס אתמול על ארגון, יש ארגון שנקרא צבע שחור, שמוביל את המחאות נגד גיוס חרדים, מגייס תרומות, והוא קורא בכל פעם שנעצר עריק,
למחאה, כן? בשביל זה צריך כסף. את הכסף תורמים לעמותה בשם דרך חוכמה, שהיא מקבלת תקציבים מהמדינה, וגם פטור ממס הכנסה כעמותה מסודרת לפי סעיף 46, שמעניק זיכוי לתורמים. אז העניין הזה מסעיר, והסיפור שהביא הכתב שלנו, הביא כמובן לדרישות לשלול את אישור הטבות המס מהעמותה, ועכשיו רשות המיסים תבדוק באמת מה עושה העמותה הזו, והאם הכספים שהיא מקבלת מהמדינה הולכים למחאות שפוגעות במדינה. ממשיכים להביט אל עבר האתרים, אתר כאן חדשות מדבר גם על החות'ים, אתמול הם פתאום התעוררו וגם חטפו וגם ירו, והכל קשור לערב הסעודית, לסעודיה. גורם בפלג תימני שנתמך בידי סעודיה אמר לכאן חדשות שהצד שנקטו הסעודים נגד החות'ים הגיע בגלל שהם אפשרו לאיראן להנחית מטוס שם אצלם בסנעה לפני כמה ימים, ו

ואתרים אחרים, אני רואה N12 מדבר על תקיפה באיראן, וגם על סקרים, וגם על כך שהחרדים מבקשים שחוק המעצרים יעבור עוד הלילה, או שהדיל קורס. יש עוד חקיקה לפנינו בימים הקרובים. עיתוני היום מביאים בהרחבה את מכתבו של הרמטכ"ל עם תמונתו, ממש כל העיתונים, כמעט, מציגים את תמונתו של הרמטכ"ל זמיר, בידיעות אחרונות כותבים קריאה אחרונה, חוק יסוד לימוד תורה עבר אמש בקריאה שלישית, ועד לפיזור הכנסת ביום שישי, יובא להצבעה גם החוק שיקפיא מעצר עריקים חרדים. אתמול שלח זמיר מכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וגם ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט, והוא אומר, תסירו את הסעיף שמטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה זכאי לפטור. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, הדורשת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים ההמוניים. ידיעות ממש מציג את המכתב כולו בעמודו הראשון עם חתימתו של אייל, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר. ומעניין, מעניין לקרוא את הדברים. קריאה אחרונה, זו הכותרת. בישראל היום כותבים, מביאים את תמונתו של הרמטכ"ל, והוא אומר, החוק ייצור שבר עמוק. פה לקחו משפט ממכתבו, וזו הכותרת של ישראל היום, החוק ייצור שבר עמוק. עיתון מעריב גם הוא כותב, הרמטכ"ל אומר, החקיקה תפגע בלוחמים. התמונה היא תמונתו של הרמטכ"ל ביחד עם נתניהו ושר הביטחון קץ. זמיר שיגר מכתב חריף לשניים האלה, הזהיר מפני פגיעה במוטיבציה לשירות. העזרה נשלחה שעות לפני שהקואליציה הצביעה בעד חוק יסוד לימוד תורה. האופוזיציה אומרת, מכשירים כאן השתמטות. זה במעריב. כן, כותרות דומות בישראל היום, במעריב, בידיעות. בארץ, תמונה של מליאת הכנסת אתמול. רואים כאן חברי כנסת, יהדות התורה, גם משס. והכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד תורה בנוסח מאורפל, כותב הארץ. הנוסח הסופי כולל רק סעיף אחד, שמפורש כבעל משמעות הצהרתית. נתניהו לא הגיע להצביע. עוד מספר לנו כאן מיכאל האוזר טוב, כך ניסו נתניהו וברנע, כן, ראש המוסד לשעבר, להמליך את אחמדינג'אד על איראן וחשלו. תחקיר של עיתון הארץ בנושא הזה. אתמול שמענו הרבה מאוד פרטים על הסיפור הבלתי נתפס הזה. עולה על כל דמיון. אבל הנה גם בעיתונים יש הרחבה בפרשה הזו, אחמדינג'אד. האם הוא היה, מה קורה איתו היום, איש שעוזר לנו למדינת ישראל? ככל הנראה, על פי הנתונים כרגע, הוא לקח צעד אחורה ברגע האחרון. עוד כותרות, בארץ, בניגוד לדעת בכירים בשבק, זיני, ראש השבק, תומך בהכשרת המפלגה הכהניסטית שנפסלה, גם זה עניין שדובר עליו אתמול בהרחבה. אם כן, עוד כותרות בישראל היום, מזכירים לנו שהערב חצי הגמר, או-הו, איזה משחק צפוי לנו, ההגנה הטובה נגד ההתקפה הקטלנית, אלופת אירופה נגד סגנית אלופת העולם, למין ימל נגד קיליאן אמבפה. הערב בעשר, ספרד וצרפת במשחק שלפחות על פי הרמה שהציגו עד כה, יכול היה בקלות להכתיר את אלופת העולם, אין ספק שזה גם משחק גמר בשקט, ואתם כמובן מוזמנים להאזין ולצפות במשחק אצלנו, בכאן חדשות. טראמפ אומר לקונגרס, המלחמה באיראן התחדשה. זהו, ואנחנו רואים עוד תקיפות הלילה. בידיעות אחרונות, פרט למכתבו של הרמטכ"ל, מספרים לנו על דריכות בישראל בעקבות ההסלמה במפרץ, וגם על האחיות שירה מלכה ועדי יפרגן מקריית שמונה, שגדלו בצל הקטיושות, חוו את המלחמה ב-2006, נעקרו מבתיהן ב-7 באוקטובר, ועכשיו הן פותחות בעיר הצפונית את עגלת הקפה זהבה. קפה על האש, אז יאללה, פרגנו להם 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, קפה על האש בקריית שמונה.

יאיר קראוס מביא את הסיפור. עוד כותרות במעריב הבוקר, טראמפ שחוזר למפרץ, למצור, ועסקת הענק על העברת ענן חלילי לקבוצת הכדורגל אינטר מילאנו בוטלה. למה? הוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות. ואכן, כשהודיעו על המעבר שלו והמספרים הגבוהים ושוברי השיאים, היה כתוב בכוכבית קטנה שהכל כפוף לבדיקות רפואיות, ובסוף מתברר שזה העניין הגדול. שברון לב, כותב מעריב. קצת עיתונות חרדית הבוקר, נו, מה אתם אומרים? מה כתוב בעיתונות החרדית? זה קל. עיתון המבשר כותב, מליאת הכנסת ישרה באופן סופי את חוק יסוד לימוד תורה, מסר ציבורי נגד רדיפת לומדי התורה. מביאים כאן את דבריו של חבר הכנסת פורוש, שפנה לעשרות אלפי בני ישיבות ואברכי הכוללים, אתם נתונים למרמס, הפכו אתכם לשק חבטות, קמפיינים אכזרים של הסתה, שיסוי ושנאה הופנו כלפיכם, כאילו אתם חלילה הבעיה של המדינה ולא סוד הקיום שלה. הערב קרה משהו חריג, כשרוב חברי הכנסת התעצבו ואמרו בכל צלול, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי, ועל המשפט הזה אין מחלוקת, אבל איך יפרשו אותו? זו השאלה. וכן, עיתון המבשר, זו הכותרת שלו. עיתון יתד נאמן, גם הוא בכותרת גדולה באדום, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, ומציינים כאן שזה כנגד גלי ההסתה ומול זעקות השבר של המבקשים להצר את צעדי התורה. חוק היסוד ההיסטורי אושר אמש במליאת הכנסת ברוב משמעותי, יש כאן גם הרבה תגובות ואמירות של חברי הכנסת החרדים. כל זה מובא ביתד נאמן, וגם כותרת של חבר הכנסת גפני מאתמול מוועדת הכספים, שהוא אומר הצרות הכי גדולות שלנו הן מחובשי הכיפות הסרוגות. הוא התייחס לשר האוצר וגם ליושב ראש רשות המיסים בכל מה שקשור לבקשה לשלילת סעיף 46 שנותן הטבות מס לעמותות, והעניין הזה גם הוא מובא כחותרת כאן בעיתון יתד נאמן. זהו, 5:18 עכשיו, אם כן, הרמטכ"ל ומכתבו. זו הכותרת המרכזית בעיתוני היום, והכותרת באתרים השונים, גם כן, חוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש, וארצות הברית וההסלמה במפרץ. תתארו לכם שהעולם היה אחרת.

היי, תתארו לכם קצת אושר. בינתיים יש התפתחויות במפרץ. התקשורת הרשמית באיראן אומרת שבתגובה לתקיפות האמריקניות באזור דרום איראן, הם שיגרו טילים וחטבאמים לעבר בסיס התמיכה הימית של צבא ארצות הברית. לבסיס הזה קוראים אל ג'ופר, נמצא בבחריין. משרד הפנים של בחריין מעדכן על הפעלת אזעקות שם, כשמדובר בפעם השנייה הלילה, אחר שהפעם הקודמת הייתה לפני כשעתיים וחצי, כך מספר כתבנו לאיראן אהרוני, והחות'ים אומרים לעיתון אל אחבר הלבנוני שהתגובה של החות'ים נגד סעודיה בעקבות התקיפות אתמול לעבר נמל התעופה של סנעה רק תלך ותסלים, והם ימשיכו לתקוף את נמל התעופה הבינלאומי בערב הסעודית עד שיצא מכלל שימוש. בקיצור, יש הסלמה, בחריין, אזעקות שם כל הזמן, ארצות הברית תוקפת בבושהר בדרום איראן, כך על פי סוכנות הידיעות האיראנית נור, ויש שם פגיעות, והאיראנים יורים לבחריין, שם יש אזעקות, ויש התפתחויות והסלמה במפרץ. ראש הממשלה נתניהו נעדר אתמול מההצבעה, אבל המפלגות החרדיות קיבלו את מבוקשן ואישרו בכנסת את חוק יסוד לימוד תורה שהיה כל כך חשוב להן. הרמטכ"ל קרא לעצור, הוא שלח איגרת, זו הכותרת כפי שאמרנו קודם בכל האתרים והעיתונים, ועם ציטוטים מהדברים שכתב הרמטכ"ל. אני יכול לראות כאן, למשל, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, הדורשת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים. כך הרמטכ"ל, אני רואה גם בעיתון ישראל היום, ממש מביאים קטעים. הצעת החוק מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות הצבאי, אינה עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל, וזאת באופן חד משמעי. הטלת משימה רוויית מחלוקת זו על צה"ל תהווה נטל ארגוני כבד ותסיט קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות, כותב הרמטכ"ל, אבל זה לא עזר. ענו לו לרמטכ"ל, ובסופו של דבר אישרו את החוק הזה. במקביל, בקואליציה מתנהל עימות בין שר האוצר סמוטריץ' לחרדים. הוא דורש סיכום כולל על כלל החוקים שעולים בשבוע האחרון במסגרת ניקוי השולחן, והוא לא מוכן להתחייב לתמיכה בחוק הקפאת המעצרים. זה החוק הבא שמבקשים להעביר. אחד החוקים שבקואליציה מתכוונים לקדם בהמשך השבוע, חוק הקפאת המעצרים לעריקים. ובעצם החוק הזה הוא שהוביל אמש למכתב, ובו התנגדות נחרצת וחריפה של הרמטכ"ל. ועל כן ייתכן עדיין שהחוק הזה לא יעבור, אם כי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון תקף את הרמטכ"ל ואמר, נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה. גם השרה רגב אמרה אתמול אצלנו בכאן חדשות שהרמטכ"ל לא אמר את הדברים בקבינט, ולמה הוא נזכר רק עכשיו. אז הרבה מאוד תגובות מכל עבר בנושא הזה. כותרת כאן, כותרת נוספת בידיעות אחרונות, מצפצפים על המשרתים, ויש גם תמונות מהאירוע אתמול. בן דרור ימיני כותב, אף פעם לא היו לאויבי ישראל סייענים כל כך מוצלחים, כמו חברים בולטים בקואליציית ההשתמטות. אומרים עלינו שאנחנו גזענים ופשיסטים, וחברי כנסת מהליכוד אומרים, אנחנו בצד של בן גביר. הוא קורא לזה ביזה חוקתית ותקציבית, רק זכויות, אין חובות, כך בן גביר. בינתיים הבחירות הולכות וקרבות, יש כבר מועד ותאריך, ואתמול נתניהו הצליח לקבל כמעט את כל מה שדרש מוועידת הליכוד, שכל מה שקשור לשריונים ודברים כאלה. הוא קיבל מספר חסר תקדים של 8 שריונים עד המקום ה-31, וגם אפשרות לעצב את צמרת רשימת הליכוד עם 3 שריונים בעשירייה הראשונה, דחיקת חברי כנסת ושרים שמבריחי מצביעים למקומות נמוכים יותר, ודחיית הפריימריז כמעט עד הרגע האחרון. הפריימריז שהתקיימו לבחירת רשימת הליכוד לכנסת
כבר לא יהיו כפי שהיו בעבר, אנחנו זוכרים, תמיד זה היה אירוע מאוד מאוד מושך עין ואוזן, ועכשיו כבר נדע פחות או יותר מה קורה, כי יש שריונים, ידיעות אחרונות הגדיל לעשות, וממש הציג, מציג לנו הבוקר רשימה שבה יש בדיוק איפה יהיה שריון, איפה יהיה מועמד ארצי, איפה יהיה מועמד מחוזי, איפה תהיה הבטחה לנשים וכיוצא באלה. בכל מקרה, נתניהו השיג את מבוקשו, ואפשר לראות שהוא זה שיקבע פחות או יותר את העשירייה הראשונה, ואף יותר מכך. מאחורי הקלעים נרקם דיל עם יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ. הוא העניק לנתניהו את המקומות שביקש, ובתמורה הוא צפוי להיות אחד המשוריינים. בישיבה התעמת ראש הממשלה עם חבר הכנסת ביטן, הוא מתנגד לשינויים בפריימריז, ואמר לו לביטן, תתמודד, ואז נראה כמה אתה שווה. אוקיי, אז הנה, ידיעות גם מביא תגובה של השר חיים כץ, שאמר, אין בכוונתנו להתייחס לשמועות וספקולציות. ועדת החוקה אישרה ברוב קולות את ההצעה להעניק 8 שריונים לנתניהו, ואלו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי. זו התגובה. מה עוד אנחנו צריכים לדעת הבוקר? ובכן, דיברנו על המיצר, הכותרת היא טראמפ הודיע לקונגרס, הלחימה עם איראן התחדשה. ואת זה אנחנו רואים גם הלילה, כבר לילה שלישי של תקיפות במיצר, סביב המיצר ובכלל במפרץ, חילופי אש כבדים. טראמפ אומר, אני לא מאפשר לספינות איראניות לעבור במיצר, וגם גובה 20% דמי מעבר ממי שירצה לעבור. שר החוץ האיראני ערקצ'י, הקץ בתגובה ואומר, הנשיא צודק, מי שמבטיח את שלומם של כלי השי צריך לקבל תשלום, אבל אנחנו, כשנגבה תשלום, נהיה הוגנים יותר, נבקש פחות מ-20%. מה שכרה? זה מה שהולך במפרץ. עכשיו 5:30 בדיוק, בוקר יום שלישי בשבוע, האם יהיה זה בוקר של כיף? נשאל את להקת איסלאם.

0: בוקר של כיף, בוקר של כיף ממש לא במפרץ, עדיין יש שם הסלמה במהלך הלילה הזה, אבל האמריקנים מודיעים ממש עכשיו, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן, שאחרי 5 שעות של תקיפות הושלם גל התקיפות הלילי נגד יעדים באיראן. את הידיעה הזו מוציא פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, זהו הסנטקום המפורסם. הוא הודיע שהשלים את גל התקיפות, גם מפרסם שמות של אתרים, בושהר ואבו מוסא ובנדר עבאס ועוד מקומות, כאשר התקיפה כללה חימוש מדויק נגד מערכות הגנה, אתרי טילים, כלי טייס בלתי מאוישים וגם בים, והכל כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ספינות סחר. וגם האמריקנים מודיעים לנו שיותר מ50,000 חיילים אמריקנים מוצבים כעת ברחבי המזרח התיכון, הם דרוכים, קטלניים ומוכנים. אז הנה ההסלמה במפרץ, והאמריקנים כאילו מודיעים כרגע שהם סיימו את הגל הזה, אבל העניינים מסלימים כמובן. ואם לא די לנו במה שקורה, אז הנה גל החום. האקלים הקיצוני באירופה משפיע מאוד כמובן, וזה אתמול הגיע דוח של ארגון שאחראי על ניטור תוצאות מקרי המוות באיחוד האירופי. מתברר שיותר מ10,000 בני אדם הלכו לעולמם בשל החום הכבד. 9,000 מתוך המתים היו אנשים מעל גיל 65. בסדר, אבל לא צריכים למות בגלל החום. ואירופה עומדת גם בפני גל שריפות שהחל בספרד ביום שני שעבר, שם נספו 13 אנשים, גם תיירים, ואתמול פרצה שריפת ענק ליד פריז, ועדיין נלחמים בשריפה הזו. האקלים הורג אנשים, 10,000 איש מתו בגל החום האחרון, כך על פי דוח רשמי. העניין המרכזי הבוקר, כמובן חוק יסוד לימוד תורה, שעבר אמש בקריאה שנייה ושלישית, ועד לפיזור הכנסת ביום שישי יובא להצבע גם חוק שיקפיא מעצר עריקים חרדים, והחוק הזה עדיין לא אושר, ועל כן הרמטכ"ל שלח מכתב אתמול, והוא דורש להסיר את הסעיף הזה שמטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה זכאי לפטור, וזה נושא חם ולוהט הרבה מאוד תורי פרשנות הבוקר בעיתוני היום. אתמול שוחחה איתנו רחל גולדברג, היא אלמנתו של סרן הרב אבי גולדברג שנפל בקרב בלבנון. היא דיברה עם חן ליברמן ועם רן בנימיני על חוק הגיוס, חוק לימוד תורה, ובכלל על החוקים שסביבו, ואמרה את הדברים הבאים.
1: החוק לימוד תורה כפי שהוא היום, בסופו של דבר מעגן בחוק את ההשתמטות. מבחינתי לימוד תורה זה המרכז של מדינת ישראל. כמו שבעלי, אז כמה שאני רוצה שהלימוד תורה יהיה מרכזי, החוק הזה לא מביא את זה. מה שהוא עושה זה שהוא מקבע את המעמד החוקתי של המשתמטים. אז מבחינתי זה חילול התורה, שמשתמשים בה כדי לעשות כל מה שהיא נגד מה שהיא אומרת. התורה אומרת לא תעמוד על דם רעך. התורה אומרת שגם חתן מחדרו וכלה מחופתה צריכים לצאת למלחמת מצווה, לעזרת ישראל מיד צר. עכשיו, בפרשה הקודמת שקראנו במטות, משה רבנו אומר ל2.5 השבטים שמנסים לבקש להישאר בעבר ירדן ולא להגיע, והוא אומר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. זאת אומרת, אני לא מבינה איך המילים האלה לא מחלחלות אל הלב החרדי, שטוען בשם התורה. מה הוא טוען בשם התורה? ואני חושבת שזה פשוט נושא של עסקנים ושל פוליטיקאים שמנסים למצוא דרך שהיא בעצם מעגנת ומקבעת את הזכויות שלהם בלי התניה בשירות. ובעיניי מדינה שהיא ישרה, מדינה שהיא יהודית ושהיא מוסרית, היא דורשת את החובות של כל אזרח וגם את הזכויות שלו. בימי שישי, אני אחת משמונה ילדים, אני גם אימא לשמונה ילדים, בעלי יצא אחרי גיל פטור ואחרי מספר ילדים, עדיין יצא להגנת עם ישראל, למילואים, ואלפי כמוהו. אז בימי שישי, כשכולם מנקים את הבית ומסדרים ומנקים, ועושים קניות ומבשלים והכל, כולם עוזרים, כולם. אין אחד שאומר, לא, אני יושב בשולחן ולומד איך לסדר את הבית, ומתפלל שהבית יהיה מסודר. אין דבר כזה, אין. זה לא משנה מה גרם למה. אתה לא יכול לעשות משהו לא ישר.
0: זו רחל גולדברג, אלמנתו של סרן הרב אבי גולדברג, זכרו לברכה, שנפל בקרב בלבנון, ודברים קשים שאמרה אתמול. אני רואה בישראל היום בת גלים שער, אמו של אחד משלושת הנערים, נפתלי פרנקל ואייל יפרח, בנה גלעד, גם הוא נחטף ונרצח ביחד איתם. אנחנו זוכרים את האירוע הזה. היא כותבת הבוקר בישראל היום, אמא חרדית, הגיע הזמן לדבר. היום אני כועסת על החוק שעבר בכנסת, אבל יותר מזה, על כך ששוב הפכו את אחד הנושאים הכואבים ביותר בישראל לקרב פוליטי, ומדברים על ניצחון והפסד, פחות מדי על האנשים, על האימהות, על הילדים. אני מאמינה שלימוד תורה הוא אחד מעמודי התווך של העם היהודי, ובאותה מידה שאחריות לביטחונה של מדינת ישראל היא אחריות משותפת. דברים דומים שכותבת בת גלים שער הבוקר בישראל היום. בכל מקרה, חוק גיוס תורה, חוק יסוד עם כל המשמעות שלו, עבר אמש בכנסת. מה המשמעות המשפטית? לך תדע, האם זו הצהרה או האם אפשר לפרש את המילים? אבל זאת נדע בהמשך. בינתיים, ערוכים לקראת בליץ של חקיקה נוספת עד יום שישי, פיזור הכנסת, יש כבר מועד לבחירות, יש כבר שלד של שריונים בליכוד, בעקבות ההחלטות אתמול, העיתונים כולם מציגים את העניין הזה. הנה בישראל היום, אני רואה זה ממש הידיעה הראשונה בעמוד הפותח, תחת הכותרת חליפה ליכודית חדשה. יש כאן תמונות ושמות של בורסת השריונים, גל הירש, אמיר אביבי, נטלי שם טוב, טלי גבילי ועוד אחרים. למרות התחזית האגומה בסקרים, כותבת שירית אביטן כהן, נתניהו חותר לניצחון, מבקש לארגן את הרשימה בהתאם תוך שינויים רדיקליים באופי המפלגה. ובכל מקרה, זה היא כותבת בתור פרשנות כאן בעמוד הראשון של ישראל היום. ועדת החוקה של הליכוד אישרה, נתניהו יקבל 8 שריונים, הפריימריז בליכוד יתקיימו ב-17 באוגוסט, כלומר בעוד כחודש, סמוך מאוד לבחירות. המתווה הזה שאושר אתמול יובא לאישור מרכז הליכוד ביום חמישי, יש להניח שיעבור שם, על אף התנגדות. מביאים כאן את דבריו של דוד ביטן, שכעס, היה עימות חריף בינו לבין נתניהו, והוא אומר, לא נאפשר חיסול פוליטי של חברי כנסת מצוינים. נתניהו אמר לו, תתמודד, ואז נראה. טוב, גם הדברים האלה מובאים בעריכות בעיתוני היום. יש איזה דוח שאומר שישראל לא ערוכה לבחירות בעידן של ה-AI, הבינה המלאכותית. ישראל מגיעה לבחירות כשהחקיקה שלה אינה מותאמת לזירה הזו, כך עולה מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, והוא מצא שמי יודע מה יכול הבינה המלאכותית יכולה לעשות לנו, גם בתעמולה, גם בזמן הבחירות. כמובן שכל אחד יכול לייצר בקלות סרטונים מזויפים של מועמדים, הקלטות מזויפות, יש גם בוטים שמדמים תמיכה ציבורית בכל מיני אנשים, ואז מזהירים מחברי המסמך מפני שימוש ב-AI להפצת מידע כוזב על מיקום וזמני ההצבעה, התחזות לעובדי ועדת הבחירות, פישינג ושיחות טלפון לשיבוש הליך הבחירות, ומזהירים שם גם מפני הרעלת מידע בצ'טבוטים פוליטיים, החדרת מידע מניפולטיבי לכל מיני מודלים של AI והפצתו לציבור. וואו, זה הולך להיות היסטורי, התקופה הזו של הבחירות, בשל הבינה המלאכותית שבאמת יכולה לדמות כל מיני דברים מסוכנים. ועל כן עכשיו ועדת הבחירות המרכזית נדרשת להתמודד עם ה-AI, עם הבינה המלאכותית הזו. והדוח הזה אומר שישראל לא ערוכה לבחירות בעידן ה-AI, יש אחרים שאומרים שהיא ארוחה ושהכל יעבור בשלום. אז אוטוטו מגיעות הבחירות. הנה אושיק לוי. זה

זה לא ייקח עוד חודש, גם לא שנה, זה יקרה הלילה, כאשר חצי הגמר, לילה של כוכבים, קוראים לזה בישראל היום, חצי הגמר של המונדיאל, התקפה קטלנית מול הגנת הברזל, הכדורגל היפה מול המשחק היעיל, סגנית אלופת העולם מול אלופת אירופה, צרפת וספרד, ייפגשו הערב לחצי הגמר הראשון של המונדיאל, וזה הולך להיות איכותי במיוחד, כך אומרים הפרשנים, והמשחק הזה כמובן ישודר אצלנו, גם בכאן 11, גם בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל, ואתם כמובן מוזמנים. הנבחרת הטובה בעולם, ללא עוררין צרפת, זאת שגם משחקת את הכדורגל האטרקטיבי מכולם, היא גם זכתה במונדיאל לפני 8 שנים, הגיעה לגמר לפני 4 שנים, אז הפסידה רק בפנדלים, יש לה התקפה מטורפת מול אלופת אירופה המכהנת עם המשחק השיטתי והיעיל, והיא הנבחרת היחידה שניצחה את צרפת, זו ספרד, ונראה מה יקרה. זה בהחלט הולך להיות מעניין בספרד, מתפללים שגם הפעם הסוף יהיה מוצלח כמו בפעם שעברה. יש להם את לצרפתים, יש את אמבפה, דמבלה ועוד כל מיני כאלה, וגם לספרדים יש כוכבים. מה אומרים המאמרים? קצת לטובת צרפת, אבל לא באופן חד משמעי. 42% אומרים צרפת תנצח, 32% אומרים שהספרדים, ו-26% אומרים שזה יסתיים בתיקו ויגיע להערכה. אגב, מצפים למשחק רווי שערים, וזה מוזר כי הנבחרות האלה מחזיקות בהגנות החזקות בטיקו, טורניר, תחשבו, ספרד ספגה עד עכשיו רק שער אחד בלבד, אבל על פי היסטוריית המשחקים ביניהן יש הרבה שערים, אז מי יודע. בכל מקרה, הלילה ספרד צרפת המנצחת תמשיך לניו ג'רזי למשחק הגמר ביום ראשון, והמפסידה תיסע למיאמי למשחק על המקום השלישי שיערך בלילה שבין שבת לראשון. נשארו לנו 4 משחקים אחרונים בהחלט, במונדיאל שעלה על כל הציפיות, ובעצם לגמר הגיעו 4 הנבחרות הפייבוריטיות שמדורגות ב4 המקומות הראשונים בעולם. אז מה הפלא, שואל העיתון, שפיפה כבר מפנטזת על הגרלת הטורניר, הגדלת הטורניר ל-64 נבחרות. אם זה יהיה המונדיאל הבא, אז אולי גם אנחנו נהיה שם, וזה יכול להיות באמת קצת אושר. לנו ולמדינתנו. 5:50 בחזרה לחותרות העיתונים והאתרים. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בכנסת. הרמטכ"ל מזהיר לקראת ההצבעה על ביטול מעצר העריקים, שהחוק הצפוי ייצור שבר עמוק. הוא אומר, הצעת החוק מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי. הוא פרסם פנייה לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובכל מקרה אומרים שחוק יסוד לימוד תורה יגיע לבגץ, זה כמובן גם יקרה, אבל הרמטכ"ל מכוון להצבעה על ביטול מעצר העריקים, זה יקרה ממש מחר או מחרתיים, ותמונתו של הרמטכ"ל, מכתבו וקטעים מתוך המכתבים מופיעים בכל כותרות עיתוני היום. הנה במעריב, הרמטכ"ל אומר החקיקה תפגע בלוחמים, ובידיעות אחרונות קוראים לזה קריאה אחרונה של הרמטכ"ל, וגם כן מביאים כאן קטעים מתוך המכתב. דריכות בישראל בעקבות ההסלמה במפרץ, גם זה קורה. הלילה אנחנו שומעים על הסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים ממש בדקות האחרונות סבב תקיפות של 5 שעות, כאשר תקפו את בושהר ובנדר עבאס ומקומות מרכזיים של הצבא האיראני. איראן תקפה מחלית נפט של האמירויות, איש צוות נהרג, 8 נפצעו, ביניהם 4 קשה, וההסלמה במפרץ נמשכת, סבב תקיפות מכל עבר, בבחריין אזעקות בלי סוף. עיתון הארץ הבוקר גם הוא מדבר על הכנסת שאישרה סופית את חוק יסוד לימוד תורה, והעיתון מוסיף את המילים בנוסח מאורפל, ועל כן אנחנו לא יודעים כיצד אפשר יהיה לפרש את החוק בהמשך. דינה זילבר כותבת כאן שהנוסח העמום של החוק עלול לאפשר כינון
מדינת הלכה. גם סיפורו של אחמדי ניג'אד, והאם ריגל או לא, או אמור היה, צפוי היה, יכול היה לעבוד לטובת ישראל ולהפוך להיות המלך באיראן, הנשיא כמובן, כותב עיתון הארץ, כך ניסו נתניהו וברנע להמליך אותו על איראן וחשלו. גם העיתונים האחרים מרחיבים מאוד בפרשה הזו. אחמדי ניג'אד, מעניין מה מצבו בטהרן בימים האלה. אמרנו כותרות עם הרמטכ"ל, ובעיתונות החרדית כמובן חוגגים את חוק יסוד לימוד תורה שעבר בכנסת. ביתד נאמן כותבים, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, והוא הוכר כנגד גלי ההסתה ומול זעקות השבר. כך יתד נאמן, עיתון המבשר שמונח גם הוא על שולחננו, גם הוא כותב שמדובר במסר ציבורי נגד רדיפת לומדי התורה, כך בעיתונות החרדית הבוקר. אנחנו נחתום, שיר יפה, ביצוע של להקת רוקפור לשירו של אריק איינשטיין.

מזג האוויר בעולם חם, חם מאוד, גלי חום, שריפות והרבה מאוד אנשים שפשוט לא מצליחים לשרוד את החום הכבד באירופה בעיקר. הארגון אחראי על ניטור תוצאות מקרי המוות מספר על 10,000 איש שמתו בגל החום לאחרונה. יש גם הרבה שריפות בצרפת, בספרד, במקומות אחרים. אצלנו עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, וביום חמישי בלי שינוי של ממש. חם, חם, חם גם אצלנו. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע, מיד יומן הבוקר עם אריה גולן, שנהיה כאן באולפן עם כל הכתבים שלנו, הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות. המשיכו והזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב', גם באתר, גם ביישומון כאן, בפייסבוק, בטוויטר, גם בכאן בוקס, בטלוויזיה החכמה שלכם אפשר. תודה לנוי המשיח, טכנאית השידור, שנמצאת איתי כאן בירושלים. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שיהיה לנו רק בשורות טובות. שלום, שלום.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אמר כי יקה חזק באיראנים וכי הם משוגעים. תגובות נזעמות באופוזיציה על העברת חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לצבע שחור, ארגון המחאה המרכזי נגד גיוס חרדים. כך נחשף בכאן חדשות. התחזית עוד הכבדה באומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, כ"ט בתמוז תשפ"ו, 14 ביולי 2026. כאן צבי סלטון. הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות בהוראת הנשיא טראמפ ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ויחלישו את כוחם לפגוע בשייט במצר הורמוז. כתבנו עומר שחר מוסר כי פיצוצים נשמעו הלילה באיראן בכמה מוקדים באזור המיצר. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הצבא האמריקני יקה באיראן חזק וכי האיראנים משוגעים. טראמפ אמר כי האיראנים לא מכבדים הסכמים וכי אם היה להם נשק גרעיני הם היו משתמשים בו בתוך רגע. הוא איים להשמיד את האתר הגרעיני בהר המקוש. הוא יעד אפשרי לתקיפה, אולי תראו את זה, אמר הנשיא האמריקני. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הלילה ב-11 שעון ישראל. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה. 63 הצביעו בעד ו-52 התנגדו לו. כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים על העברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר כי ראש הממשלה שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא יימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אומרים כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ומשפחותיהם. חשיפת כאן חדשות, ארגון צבע שחור ממובילי המחאות נגד גיוס חרדים ומעצר עריקים, מגייס תרומות באמצעות עמותת דרך חוכמה המצהירה שהיא עוסקת בתלמוד תורה ובעזרה לנזקקים ומקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי של מאות אלפי שקלים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש במעדורת כאן חדשות כי בשנת 2024 קיבלה העמותה תמיכה ממשלתית בהיקף של כמעט 800 אלף שקלים. היא מחזיקה גם באישור המעניק זיכוי במס לתורמים. לפי נתוני הארגון, בשבוע האחרון לבדו גויסו באמצעות העמותה יותר משלושה מיליון שקלים לטובת המאבק נגד גיוס חרדים. גיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת המבצע חתול במגפיים להחלפת השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד. גיוסו נוהל על ידי ראש המוסד ונעשה בידיעת ראש הממשלה נתניהו.
1: כאן תחזית הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ותחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים, ביום חמישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות, בירושלים עד 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בצפת 32, בבאר שבע 34, ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
6: התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, תאריך לבחירות כבר יש, 7 ו-20 באוקטובר, ועכשיו הקואליציה פועלת ביתר שאת להספיק את כל מה שלא עשתה עד היום, עד לסוף השבוע הזה, עד לפיזורה של הכנסת ה-25. הנה הדיווח הפותח של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: מרתון החקיקה של הקואליציה בעיצומו, חברי הכנסת אישרו ברוב של 63 חברי כנסת הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד התורה. הוא נכנס עכשיו לספר החוקים של מדינת ישראל, והם ממשיכים עד יום שישי. מרתון של חקיקה, מליאת הכנסת ברצף פתוחה עם הפסקות קטנות לקידומים של דברים קטנים שעוד צריך בוועדות, אבל זה בעצם שבוע החקיקה האחרון של הכנסת, והוא יסתיים ביום שישי. עד אז רצף של חוקים, כשהראשון בהם חרדים התעקשו עליו הוא חוק יסוד לימוד התורה, שעבר כאמור בקריאה שנייה ושלישית הלילה, נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, ועכשיו ממשיכים קדימה אל החוקים הבאים שלהם.
0: זה היה עוד לילה של לחימה במפרץ, ארצות הברית תוקפת מטרות בתוך שטח איראן, איראן פוגעת במספר כלי שיט שניסו לעבור במצר הורמוז, ארצות הברית חידשה את המצור הימי על איראן, על הנמלים שלה, ומאיימת לגבות מס מכלי שיט שיעברו בהורמוז. הנה דיווחו של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: המתיחות במפרץ לא נרגעת, אלא דווקא מחריפה. איראן תקפה אמש שתי ספינות נוסעות דגל של איחוד האמירויות שניסו לעבור במצר הורמוז. בהתקפה נהרג איש צוות אחד. האיראנים מבהירים כי המצר סגור לתנועה ומאיימים לפגוע בכל כלי שיט שיעבור בו. ארצות הברית הגיבה בגל נרחב במיוחד של התקפות נגד מטרות לאורך המצר ובתוך שטחה של איראן.
3: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years.
2: אנחנו מכים בהם בעוצמה רבה מאוד הלילה. יש לנו כמויות עצומות של תחמושת, כמויות שלא ראינו שנים, אמר טראמפ.
3: They're stone cold crazy. They are crazy.
2: הם משוגעים, הם פשוט משוגעים, אמר טראמפ על האיראנים. לצד חילופי האש, ארצות הברית מחריפה גם את המהלכים הכלכליים נגד איראן. היום ייכנס לתוקף המצור הימי, אשר ימנע כניסה של כל כלי שיט איראני או של ספינות שעושות עסקים עם איראן. בנוסף, הצהיר טראמפ כי בכוונת ארצות הברית לגבות אגרה של 20% מכל כלי שיט שעובר במצר, מעין פיצוי לארצות הברית על עלויות הלחימה. ולצד חילופי האש נמשכים הניסיונות להביא לרגיעה ולחדש את המסע ומתן. טראמפ אמר אמש כי הוא מאמין שפתרון דיפלומטי עדיין אפשרי, הוא לא ציין כיצד ומתי ניתן יהיה להגיע להסכם. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ושוב, כפי שאנחנו יודעים, איומים והזקות בשמי המפרץ, האודיה והחותים שוב במסלול של התנגשות. רועי קייס, כתבנו לעולם הערבי, למה זה קורה בעצם?
4: כן, ארי, אז אחרי רגיעה די ארוכה, החזית בין סעודיה לבין החוסים שוב מתחממת. זה התחיל אתמול עם הפתצה מאוד חריגה של הסעודים, מלמל התעופה הבינלאומי בצנה, בירת תימן המאוז של החוסים, שם הם או הכוחות שנאמנים להם, ניסו להפציץ את מל התעופה כדי למנוע ממטוס איראני לנחות שם. התגובה לא איחרה לבוא, ואחרי שורה של איומים ראינו אתמול את החוסים משגרים טילים בליסטיים לעבר דרום סעודיה, על המוקד נמלי תעופה סעודים, סוג של מידה כנגד מידה. אבל כל הסיפור מתחיל לפני שבוע וחצי, אז למעשה המטוס האיראני הראשון אחרי תקופה ארוכה נחת בנמל התעופה הבינלאומי של צנה כדי להוביל את בחירי החוסים להלווייתו של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן. הסעודים ניסו איכשהו למנוע את זה, לא בהצלחה יתרה. וגורם בפלג תימני שנלחם בתימן, מתנגד לחוסים, מתמך בידי סעודיה, מעביר ביקול בשיחה איתי על ההתנהלות של הסעודים שלא מנעו את הנחיתה של המטוס האיראני הראשון לפני שבוע וחצי, אפשרו לבחירי החוסים למעשה להגיע להלוויה של חמינאי, מה שגרם לכך שהחוסים והאיראנים קיבלו תעוזה שאותה ראינו ביממה האחרונה בדמות ניסיון להנחית מטוס שני. בסופו של דבר המטוס הזה הוסט מנמל התעופה הבינלאומי של צנה לנמל התעופה של חודדה במערב תימן, שגם כן נשלטת בידי החוסים. אותו גורם תימני מתנגד לחוסים, מוסיף בשיחה איתי, אנחנו חושדים שהסעודים מלכתחילה נתנו אוקיי, אור ירוק מאחורי הקלעים לאיראנים להנחית את המטוס כדי להוביל את החוסים, הבחירים החוסים להלוויה, אבל כאשר הם עשו מזה, החוסים והאיראני, פסטיבל תקשורתי, הסעודים לא אהבו את זה וניסו להצטייר כמי שמתנגדים לכך. גורם בפלג תימני אחר שנתמך בידי איחוד האמירויות, מזהיר בשיחה איתי שיש לזה השלכות מאוד מסוכנות לדבר הזה. כלומר, החזרה של ציר הטיסות בין טהרן לנמלי התעופה של החוסים, זה יגרום לעוד אי הציבות, זה יגרום להתעצמות של החוסים מבחינת האמל"ח שלהם, זה יביא עוד מומחים איראנים לתימן, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. ובשורה התחתונה נגיד את הדבר הבא, האיראנים והחוסים מנסים כך נראה לבחון את גבולות הגזרה והסבלנות של הסביבה.

0: חוק שיקפיא מעצר עריקים חרדים. במכתב ששלח לראש הממשלה, לשר הביטחון וליו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט, דורש הרמטכ"ל להסיר את הסעיף המטיל על צה"ל לקבוע מי יוכר כתלמיד ישיבה הזכאי לפטור. כך הוא כותב הרמטכ"ל: לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, הדורשת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים. דברים כדורבנות מעל לכותרת הגדולה הזאת, עם תמונתו של הרמטכ"ל במדי קרב. דריכות בישראל בעקבות ההסלמה במפרץ. טראמפ הורה אתמול לחדש את המצור על נמלי איראן. בטהרן מאיימים להבות המלחמה יגיעו לכל מדינות האזור. וישראל היום, גם כן תמונתו של הרמטכ"ל: החוק ייצור שבר עמוק, כך הוא כתב. הוא פרסם את הפנייה שלו לראש הממשלה ולשר הביטחון, לאחר ששיגר אותה לשר הביטחון ישראל כץ, ולא זכה לתגובה, כך כותב ישראל היום. חוק יסוד לימוד התורה צפוי להגיע לבגץ. וטראמפ בהודעה לקונגרס: שמענו, המלחמה באיראן התחדשה. גם במעריב השבוע, הרמטכ"ל: החקיקה תפגע בלוחמים. בעיתון הארץ: הכנסת אישרה סופית את החוק, חוק יסוד לימוד התורה, בנוסח מאורפל. הנוסח הסופי של החוק כולל רק סעיף אחד שמפורש כבעל משמעות הצהרתית בלבד. נתניהו נמנע מלבוא להצבעה במליאה. כותרת אחרת לרוחב כל עמוד א' של עיתון הארץ: כך ניסו נתניהו וברנע, ראש המוסד לשעבר, להמליך את אחמדינג'אד על איראן וכשלו. תחקיר של עיתון הארץ, תחקיר של הכתב מיכאל האוזר טוב. ועוד כותרת מעמוד א' של הארץ: בניגוד לדעת בכירים בשבק, ראש השבק דוד זיני תומך בהכשרת המפלגה הכהניסטית שנפסלה בעבר. בעיתון המבשר, מסר ציבורי נגד רדיפת לומדי התורה. מליאת הכנסת אישרה באופן סופי את חוק יסוד לימוד תורה. וביתד נאמן, לסיום הסקירה שלנו, חבר הכנסת הרב גפני בתגובה להסרת ישיבות וכוללים מסעיף 46, פטור ממס על מי שתורם לישיבות ולכוללים הללו: הצרות הכי, אם יש בהם עריקים, הצרות הכי גדולות שלנו הן מחופשי הכיפות הסרוגות. זה בתוך הבלוק. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, והשעה היא 6:14.
1: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: מה זה מאמי? ממי היהלום?
1: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן, עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
13: Like a boss.
12: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
13: Like a boss.
12: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון.

0: וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית. תרבות,
5: הבוקר עם אלון פוכטר, שלום לך.
6: שלום אריה, והפעם פינה בניחוח ירושלמי. היום יצא לדרך ברחבי העיר ירושלים פסטיבל מנופים לאומנות עכשווית, אירוע האומנות השנתי הגדול בירושלים. הפסטיבל שהתקיים במשך 5 ימים הוא מיזם עצמאי שצמח מהשטח ושותפים לו עשרות גלריות ומוסדות תרבות ומאות אומנים ויוצרים מתחומים שונים. רינת אדלשטיין, המנהלת האומנותית של פסטיבל מנופים לאומנות עכשווית, היא מה שמתוכנן שם.
7: השנה, תחת התמה הכרה, נהפוך את העיר למעבדה חיה של עירות תודעתית. מחכים לכם אירועי מקור מיוחדים, החל ממופע הפתיחה של האופרה המזרחית שירת היחמור הפרסי, דרך חגיגות 40 שנה לקבוצת זיקה אגדית, ועד למפגש מוזיקלי חד פעמי של גדי רונן מהחצר האחורית, בייחוד עם להקת דבק ואחד חלקי אחד. לצד אלו תוכלו ליהנות מעשרות ארוחות בגלריות, סיורים ברחבי העיר, פעילויות לילדים ואפילו הקרנה של המונדיאל על מסכי ענק על הגג של סדנאות האומנים.
6: נשאר בירושלים, שם יחל יומו השישי של פסטיבל הקולנוע ירושלים. הנה המלצה נוספת על אחד הסרטים שמשתתפים בפסטיבל, והפעם הסרט רוז. בוקר טוב למבקר הקולנוע רון פוגל.
8: בוקר טוב אלון. רוז, סרט חדש, זוכה פרס השחקנית הטובה בפסטיבל ברלין האחרון. חייל מסתורי מגיע בתחילת המאה ה-17 לאיזה כפר קטן בגרמניה. ברור שהוא מסתיר סוד, ולאט לאט האמת תתגלה על ידי הכפריים החשדנים, עם סנדרה הולר בתפקיד הראשי, והיא מוכיחה שוב שהיא ללא ספק אחת השחקניות הטובות ביותר בעולם כיום. סרט עם המון אווירה, ובעיקר סנדרה הולר, מומלץ.
6: תודה רון. אתמול עלה בכאן הסקטים פרק חדש בהסקט המצליח שיר אחד. הפרק החדש מוקדש לשיר אני וסימון מויז הקטן, אותו כתב יוסי בנאי עליו השלום, על ילדותו בירושלים ועל החברים שליוו אותה. הנה טעימה.
9: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון ומויזה קטן, ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר אתה באמת פתאום רוצה לחזור. אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים.
6: הפרק החדש בעריכת והגשת מאיה קוסובר וניר גורלי, עכשיו בכאן הסקטים. ואנחנו, איך לא, נסיים את פינתנו הבוקר עם אני וסימון ומויז הקטן, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט אריה.
5: תודה.

0: בכל החלומות.
1: איזה משפט יפה, היינו מתכסים בכל החלומות, בלילות קרים מאוד, יוסי בנאי, זכרו לברכה, ותמיד נזכור אותו, את יצירתו הגדולה. ועכשיו אנחנו אל התחזית, יצירתה של שרון וקסלר.
2: שלום, בוקר טוב. שלום. אז הנה, אנחנו מתחילים את ההכבדה בעומס החום, עברנו את היומיים האחרונים שהרגשנו שזה באמת נורא, אבל זה המצב הרגיל, לא היה פה איזשהו משהו יוצא דופן, הלחות הרגילה לאורך מישור החוף ובשפלה, הטמפרטורות הרגילות, אבל הנה, היום זה כבר מתחיל להשתנות. היום הכבדה בעומס החום, עלייה בטמפרטורות, לא בכל האזורים. מישור החוף והשפלה כמעט ולא משתנה, מה שאומר שזה חם כרגיל, לח כרגיל, מאוד לא נעים כמו שאמור להיות בקיץ. בערים ובאזורים הפנימיים כן תורגש היום עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. אז היום בירושלים 31 מעלות, לאורך מישור חוף 30 מעלות עם אחוזי לחות יותר גבוהים, בשפלה 31 מעלות, בצפון הנגב 34 מעלות, אילת כבר היום עם 40 מעלות. זה לא סוף הסיפור של השבוע הזה, כי גם מחר, גם אחרותיים ממשיך להיות חם מהרגיל, כשביום שישי אנחנו מצפים להכבדה נוספת בעומס החום. כלומר, אם אתם מצפים שבסוף השבוע תהיה איזושהי הקלה, יהיה יותר נעים, לדאבוני זה לא ממש המצב, תהיה הכבדה נוספת, עוד עלייה קלה בטמפרטורות. גם היום, בדומה לאתמול, לשלשום, יותר עננים בשמיים בשעות הבוקר, יתפזר בשעות הקרובות, וכמו שאמרנו, בסך הכל זה יום שיהיה פחות נוח ממה שהיה לנו ביומיים האחרונים.
1: איתנו עכשיו ג'אפר פרח, מספר 2 בחדש, ומנהל מרכז מוסאווה. שלום לך.
3: בוקר טוב, שלום.
1: אני מבין שאתה מתנגד יחד עם אחרים בחברה הערבית, אולי גם במקומות אחרים, בהסתה של כ-550 מיליון שקלים מתוכנית הפיתוח לחברה הערבית, לטובת השבק שהסכים סוף סוף להיכנס למלחמה בפשיעה הנוראית בחברה הערבית. מה רע בזה? הרי הפשיעה זאת הבעיה מספר אחת של החברה הערבית ושל כולנו בעצם.
3: נכון, אבל כשלוקחים 90 מיליון שקל מהגדלת שיעור התעסוקה, אז ברור, במקום להגדיל את שיעורי התעסוקה הנמוכים בחברה הערבית, פוגעים בתעסוקה ואחר כך שואלים למה יש פשיעה. כשלוקחים כסף מתכנון ובנייה, ומעבירים אותו למשל, נגיד 51 מיליון שקל הם הולכים לקחת מהקמת אזורי תעשייה. חברה שמשוועת לאזורי תעשייה, רוצה לבנות אזורי תעשייה, לשלב צעירים באזורי תעשייה, לוקחים 30 מיליון שקל ממנהל התכנון, במקום לתכנן כשיש אלפי, הרי השר לביטחון פנים מתגאה בזה שהוא הרס 5,700 דירות בבתים בשנה האחרונה, במקום לתכנן ולאפשר לאנשים לגור במצב של תכנון, אז לוקחים את הכסף הזה ומעבירים אותו לשבק, במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, יש כסף בהחלטת ממשלה אחרת. יש החלטת ממשלה שנועדה למלחמה בפשיעה, שמספרה 549, שלא נוצלה. אגב, המשרד לביטחון...
1: כמה כסף יש שם שלא נוצל?
3: שם יש 670
1: מיליון. הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים, תמיד השמיכה קצרה, אנחנו במלחמה, יש הוצאות של מיליארדים על הביטחון ועל המלחמה.
3: איפה מחירת סוף עונה? מדעים באים עכשיו כמה חודשים, ארבעה חודשים לפני הבחירות, ומתחילים להעביר כסף לכל מיני מקורבים. מאי גולן, שאמורה להיות השרה לשוויון חברתי, במקום לעסוק בשוויון חברתי כבר שלוש שנים מאז שמונתה לתפקיד, כל מה שהיא עושה זה לפגוע בתקציבים שנועדו לסגור פערים. זה לא תקציבים לרווחה,
1: אני חושב שנטען על ידי שמאי גולן, השרה מאי גולן טענה, או מישהו בשמה טען מהמשרד שלה, שחלק מהכספים שנועדו לצרכים של פיתוח החברה הערבית הגיעו בסוף לארגוני הפשיעה.
3: אז בבקשה, שיש משטרה, שמי ש...
1: אתה מאשר את זה? גם אתה יודע?
3: אני לא מאשר את זה, אני לא מאשר את זה, אני לא חושב שזה גם התפקיד שלה, אני חושב שזה פופוליזם זול שהיא מתבטאת בצורה כזאת. היא לא השרה לביטחון פנים, היא לא המפכ"ל, היא השרה לשוויון חברתי.
1: אבל היא צריכה להשגיח לאן הולך הכסף.
3: בוא אני אגיד לך דוגמה, כסף שאמור לקחת ללכת לתחבורה ציבורית למשל, איך הוא מגיע בדיוק לפשע? כסף שאמור ללכת להנגשת תחבורה ציבורית לאנשים עם צרכים מיוחדים, לנכים, איך הוא אמור להגיע לפשע? אם דינה מתפקדת, אז זה לא כסף שצריך להגיע לפשע. מענקי פיתוח, כסף שאמור להגיע לסביבה. אתה רואה את הזבל בנצרת, אתה רואה את האי יכולת של רשויות מקומיות לפנות זבל ברשויות המקומיות. במקום לטפל בפינוי פסולת בתוך היישובים הערבים, 34 מיליון שקל, כמעט 35 מיליון שקל היא הולכת לקחת. היא, זה לא שיש צורך, היא מחליטה, והיא השרה לשוויון חברתי, רק בוא נבין, היא לוקחת 35 מיליון שקל מסביבה, ורוצה להעביר אותם לשבק. עכשיו, אם רוצים להכניס את השבק, צריך למצוא לו את המקורות התקציביים, זה לא על חשבון, אתה יודע, זה במקום לבוא להגיד...
1: אבל אין כסף, אין כסף בלי סוף, אתה יודע, בסוף השמיכה קצרה הרי.
3: בכלל לא בדיוק קצרה, אני רואה את חלוקת הכספים שמתקיימת בשבוע האחרון בוועדת הכספים, ואני רואה איך מחלקים כסף על ימין ולשמאל לכל מיני פרויקטים של מקורבים, במקום לעסוק בהקמת אזורי תעשויה ותעסוקה של חבר'ה צעירים ערבים שרוצים להשתלב בתעסוקה, באים ושמים כסף בחרדים, בישיבות, אז זה לא בדיוק יגרום לצמיחה כלכלית בישראל. מה שצריך לעשות זה להשקיע בדברים שבאפשרים פיתוח כלכלי בכלל במדינה, במיוחד בחברה הערבית שכן רוצה להשתלב בתעסוקה, ולהשקיע פחות בדברים שנועדו לשרת מטרות פוליטיות לפני הבחירות.
1: ג'אפר פרח, מנהל מרכז מוסאוא, אני מודה לך מאוד.
3: תודה גם לך.
1: בוקר טוב. שש 29, אלה כותרות הבוקר הזה. אחרי לילה נוסף של תקיפות באיראן, הנשיא טראמפ מודיע רשמית לקונגרס שהלחימה באיראן חודשה. כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח הזה, המכתב נשלח, מכתבו של הנשיא, נשלח למנהיגי הקונגרס כבר ביום שישי. נאמר בו כי כוחות של ארצות הברית ביצעו תקיפות הגנתיות נגד יעדים באיראן ב-7 ביולי. ארצות הברית הודיעה גם כי תחדש היום את המצור הימי על הנמלים של איראן בעקבות קריסת הפסקת האש וחידוש הלחימה בין המדינות. הנשיא טראמפ הבהיר במכתבו כי הוא ערוך להרחיב את הפעולה אם טהרן תמשיך לתקוף את ארצות הברית, את בעלות בריתה או את התנועה המסחרית באזור. לדברים שאמר אתמול בבית הלבן הנשיא טראמפ. הנה.
4: We're gonna hit them very hard tonight. We're gonna hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths. People say I was at least reasonable. But I got to know them, and they're stone-cold crazy people. To them, deals are made to be broken. They are extremely unreliable. And frankly, if they ever had a nuclear weapon, they'd use it within one day.
1: כן, הוא אומר, יש להם פה מלוכלך, ואנחנו הצבא החזק ביותר בעולם, אנחנו הקינו אותם ועוד נקה אותם. יש לנו הצבא החזק, וראיתם את זה בוונצואלה, אתם רואים את זה עכשיו עם איראן, 47 שנים הם מתעסקים איתנו, המטורפים האלה. עכשיו הם כבר לא מתעסקים איתנו, אנחנו עכשיו מתעסקים איתם, דברי נשיא ארצות הברית. חוק יסוד לימוד תורה אושר הלילה סופית במליאת הכנסת ברוב של 63 מול 52 מתנגדים ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הנה כך זה נשמע.
5: בנימין נתניהו אינו נוכח.
6: חברות וחברי הכנסת היקרים, ברשותכם נעבור להצביע על הצעת חוק יסוד לימוד התורה. שישים ושלושה, בעד 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
1: לפי החוק, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. החוק צומצם לשורה אחת בלבד, השורה שקראנו זה עתה, לאחר שהופעלו לחצים על יושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ לשנות את הנוסח, והלחצים היו של לוחמים הלומי קרב וחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. בזאת נמשך בלילה בליץ החקיקה של הקואליציה. בליץ החקיקה הזה יימשך עד יום שישי. לפיזורה של הכנסת. והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר פרסם אתמול איגרת לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובה הוא מביע את התנגדותו לחקיקת החוק להפסקת מעצרים של עריקים אם הם חרדים. הצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, ומעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי, כותב הרמטכ"ל. ההצעה הונחה בעיצומה של מערכה רב-זירתית, ובעת שצהל מתמודד עם פער חריג בתחום כוח האדם, פער שמשפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות המבצעיות, נכתב באיגרת ששיגר הרמטכ"ל לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ואלה כותרות הבוקר הזה.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
1: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
10: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: הנה מגיע שיר אחד.
17: לא הכל מן עלה.
16: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
18: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
16: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
19: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
16: 15 מיליון האזנות. אז מה אתם מחכים?
20: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
16: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
21: אנחנו כאן.
22: אנחנו כאן, יומן הבוקר, השעה היא 6:37 דקות. המלחמות בין ארגוני הפשע עולות מדרגה. אמש, בתוך זמן קצר, הושלחו שלושה רימונים לעבר בתים במסגרת הסכסוך בין ארגון הפשע ג'רושי למוסלים. בימים האחרונים הפגיעו גם מסעדות של דמות מוכרת שנקלעה לסכסוך. כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים המלאים.
23: הסלמה בסכסוך בין ארגוני הפשע של מוסלי וג'רושי אמש בתוך כשעתיים, שלושה רימונים הושלחו והתפוצצו מחוץ לבתים, בהם גורות דמויות המזוהות עם ארגון הפשע של מוסלי, בהם גם בכירים בארגון. אנחנו מדברים על שלושה רימונים בשלוש ערים שונות, בתל אביב, הרצליה ונס ציונה. בתל אביב נפצע אדם באורח קל שאינו קשור לסכסוך. סך הכל בשבוע האחרון כ-13 רימונים התפוצצו במסגרת הסכסוך הזה, גם התבצע ירי והצתות. זה קרה גם נגד מסעדות של הג'פניקה ששייכות לבעלים ברק אברמוב, שיהיו גם הבעלים של ביתר ירושלים. רימונים שהתפוצצו מחוץ לסניפים של הרשת בקריית אונו ורמת גן, וגם הצתה וירי לעבר הסניף של ג'פניקה בגבעתיים, כשגם מחסן ירקות בשוק הסיתונאי בצריפין ששייך למוסלים הוצת, ורימון שהתפוצץ בערב שבת במתחם המגורים היוקרתי בלו בצפון תל אביב, בניין שבו גרה דמות המזוהה עם המוסלים. באשר לברק אברמוב, הערכה במשטרה כי הוא נקלע לסכסוך הזה בגלל קשריו או היכרותו עם אחד הארגונים. במשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירועים הרבים הללו, טרם נעצרו חשודים.
22: כ-200 חוקרי בינה מלאכותית, כולל 16 זוכי פרס נובל, פרסמו מכתב פתוח המזהיר על מן ההשפעות החסרות התקדים שעלולות להיות לבינה המלאכותית על הכלכלה ועל שוק העבודה בעשור הקרוב. איתנו בעניין הזה דוקטור גל יבץ מהמחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ארי.
22: מה הסכנה הזאת? זה נשמע כמו סכנה גדולה לאנושות בעצם, כל הבינה המלאכותית שהאדם פיתח.
1: תראה, לפני הכל, חשוב רגע להגיד, במכתב הזה, מעבר לזה שחתומים שם באמת זוכי פרס נובל, ועוד הרבה מאוד עיתונאים כלכלה מאוד מאוד חשובים, יש שם גם שתי חתימות שכדאי שנשים לב במיוחד. שני הכלכלנים של חברות הענק, שמפתחות בינה מלאכותית, גם רוני צ'רג'אטי וגם ג'ק קלארק, שניהם כלכלנים של חברת אנתרופיק וצ'אט ג'י-פי-טי של OpenAI בהתאמה. כלומר, כנראה שהם יודעים משהו, הם כבר יודעים מה יש בפייפליין, הם יודעים מה הדברים שעומדים לקרות, ואם הם שותפים למכתב כזה, כנראה שצריך להקשיב לזה ביתר שאת.
22: מה הסכנה בעצם?
1: תראה, אני לא יודע אם קורא לזה באמת סכנה, אבל אנחנו רואים את זה כבר בפועל. אנחנו רואים את הדברים האלה קורים.
22: אנשים מפוטרים מהעבודה, כי הבינה המלאכותית עושה את העבודה שלהם הרבה יותר מהר ובחינם.
1: זה make a very long story short. בשלוש שנים האחרונות עברנו מלשחק בנדמה לי, מתיאוריה. לזה אנחנו רואים, כן, החלפות בתחומים מסוימים. אנחנו רואים מקומות שבאמת מצמצמים את כוח האדם שלהם בתחומים מסוימים, כמו למשל QA, בדיקת איכות, אנחנו רואים את זה בדברים אחרים, אנחנו רואים את זה בעולמות של עבודות כניסה לתפקיד בעולמות של המשפט, של ראיית חשבון, אבל חשוב להגיד, מהצד השני, הרבה מאוד תחומים אחרים פורחים, אפילו מעצבים גרפים מדווחים על עלייה בכמות העבודה, דווקא כשיש לנו עולמות של בינה מלאכותית, דווקא מתכנתים, כשאנחנו הספידו את התחום, דווקא אנחנו רואים שהתחום ממש ממש רחוק מ... להפך, נמצא בתקופה הפרודוקטיבית והיעילה ביותר שאי פעם הייתה, ורק יש ביקוש לאנשי פיתוח ואנשי תוכנה, וחלק גם בתחומים הרבה, תחומים שונים.
22: אז בקיצור, אתה אומר, זה לא כל כך נורא, וזה בסדר, לא צריך לדאוג, לא יקרה שום דבר בעשור הקרוב, האנושות תשרוד את הבינה המלאכותית הזאת?
1: האנושות לא תלך לשום מקום, אבל חשוב רגע להגיד, אנחנו כן נמצאים בפתחה של מהפכה שקורית תוך כדי מולנו, לא ארוכת שנים כמו המהפכה התעשייתית, אבל כן, בשלוש שנים האחרונות עברנו שינויים עצומים. אנחנו נראה שינויים מאוד גדולים, תחומים שונים באמת הולכים לא בדיוק להיעלם, הולכים להחליף את תפקידם ואת ייעודם, גם בתפקיד שלי ושלך, גם בעולמות האקדמיה וגם בעולמות התקשורת, אנחנו נראה שינויים גדולים מאוד. אבל
22: זה לטובה השינויים הללו, שבמקום אקדמיה יהיה איזה מחשב, לא, ובמקום אדם שעובד ברדיו או בטלוויזיה או בעיתונות וכותב, אז איזה ענן יכתוב את זה? זה נראה לך טוב?
1: טוב
22: חיובי?
1: לא.
22: בשורה
1: לא,
22: לעולם?
1: טוב או לא, זה לא אני ואתה נקבע, אבל אנחנו...
22: לא, זה הבינה המלאכותית תקבע, חכה, זה עניין של רגעים כבר.
1: הקטר הזה כבר יצא לדרך.
22: זהו. אז אי אפשר לעצור את זה כבר, כי יש פה המון כסף גם, אני מבין, בעניין.
1: בדיוק, המון המון כסף מעורב בעניין, ובאמת הרבה מאוד בחברות הגדולות ביותר, בוא נגיד כבר, אפשר להגיד שהרבה מהפנסיות האמריקאיות כבר באמת קשורות, קשר גורדי לדבר הזה, והאמת גם בעולם אחר, גם בעולם שלנו בישראל ובמקומות אחרים, להגיד שאי אפשר לעצור את הדבר העצום הזה.
22: אי אפשר. יש לי הרגשה שעוד נתגעגע לימי הביניים. דוקטור גל יבץ, מה אתה אומר?
1: נחלוק על זה. אולי על זה דווקא נחלוק, אבל נראה.
22: אוקיי, אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה.
22: היום מובא להצבעה חוק להקפאת מעצרים של עריקים, אם הם חרדים, רק אם הם חרדים. אתמול במכתב חריג התריע הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי הקפאת המעצרים של עריקים חרדים בלבד יעודד אי התייצבות ויפגע באמון המשרתים. הרמטכ"ל דורש לבטל את הוועדה הצבאית שתוסמך להכיר בעריקים כתלמידי ישיבות. זה יסיט לדבריו את הקשב הפיקודי הקריטי בעיצומה של מלחמה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר מיד שקשה לראות בעיתוי של המכתב הזה שנשלח לראש הממשלה ולשר הביטחון צירוף מקרים. הנה דיווחו של דניאל גרובייס.
3: לקראת ההצבעה היום במליאת הכנסת על חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים, הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם אמש איגרת בה הביע את התנגדותו לחקיקת החוק. הרמטכ"ל זמיר כתב, הצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא, והיא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מעמדה לדין. כך נכתב באיגרת. בתגובה לפרסומה, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תקף את הדברים וטען כי דבריו של הרמטכ"ל הגיעו רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה בוועדה. במכתב שנשלח מטעם לשכתו, נכתב כי המכתב פורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצה"ל כשלושה שבועות לעשות זאת. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים. כך מכתב חבר הכנסת בועז ביסמוט. למרות הסערה, הדיל בין נתניהו לחרדים נמשך, ולאחר שחוק יסוד לימוד תורה אושר הלילה, מליאת הכנסת תצביע היום על החוק השנוי במחלוקת הנוסף.
22: ועוד חקיקה שמתגלגלת, ועליה נשוחח מיד עם הפרופסור ארנון אפק, דקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, ומנהל מכון גרטנר בשיבה, תל השומר. בוקר טוב לך, פרופסור אפק.
0: בוקר טוב, אריה.
22: אנחנו רוצים לדבר איתך על העניין הזה של ההזהרה החריפה של 9 דקנים של 9 בתי ספר לרפואה בישראל, נגד חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, גם בלימודים לתארים הגבוהים.
0: נכון, אתה צודק. יצאנו באזהרה מאוד מאוד חריפה, כי אנחנו מאמינים שזה יפגע קשות ברפואה בישראל, ופשוט יסכן את איכות הטיפול הרפואי בכל אחת ואחד מאיתנו, ואגב, הנושא איננו פוליטי.
22: זאת אומרת, זה לא רק עניין עקרוני של הפרדה, למה נשים לחוד, גברים לחוד, אלא סכנה לבריאות של האוכלוסייה הישראלית?
0: משמעית. איך זה קורה? יש שאלה אליך, אריה, חס ושלום, מי מיקיריך? צריך לעבור ניתוח. מה היית רוצה, שתטפל בו הרופא או הרופא הכי טובים, או שנבחר ברופא המתאים לו מגדרית?
22: התשובה ברורה הרי.
0: ברור, זו שאלה
22: ריטורית. אם יש רופא שהיא טובה יותר מרופא, שתהיה רופא כמובן.
0: אבל תבין שהיא לא תלמד יותר בדרך שתאפשר לה לעשות את זה. מדוע? כל ההוראה המתקדמת בעולם הרפואה בנויה על הוראה קבוצתית, שיושבים יחד בקבוצות ולומדים אחד מהשני מעבר למורים. בין השאר לומדים את הרגישות התרבותית ואת הצרכים של כל אחת או אחד מאיתנו, החרדים, החילונים, הערבים. כל הלמידה הקבוצתית זה לב הלמידה המודרנית, אז מדרדרים אותנו לרמת למידה שאני לא יודע באיזה מדינת עולם שלישי קיימת, וזה גם עוד עשוי לפגוע בסיכוי שלנו להיות מוכרים בינלאומית. ואם לא נהיה מוכרים בינלאומית, שנבין. זה סכנת נפשות. מדוע? כי אם לא נאבד את ההכרה הבינלאומית בלימודי הרפואה, בוגרי בתי הספר לרפואה בישראל לא יוכלו לנסוע לחו"ל להשתלם, ואז באמת נגיע להרס טוטלי של הרפואה המודרנית בישראל.
22: לימודים בזום יכולים לפתור את הבעיה? כל אחד יושב מול המחשב שלו בבית, נשים, גברים... לחוד.
0: לימודים בזום אנחנו משתמשים בהם, אבל שוב, בצורה מוגבלת. אני לא מדבר על אירועים כמו מלחמה או קורונה שלא הייתה ברירה. אבל זה אילוץ, לא אידיאולוגיה. כשאתה עושה את זה כאילוץ, עדיין אתה מבין שאתה מפסיד משהו. ובסוף, בסוף, בסוף אין תחליף לשיחה בין אנשים, לזה שגבר או אישה מלמדים אחד השני את הרגישות ואת הצרכים של המין השני. או של כלל מרכיבי האוכלוסייה, ואז אתה לומד להיות גם רופא יותר אנושי, יותר טוב, מותאם. זה בלב האירוע, אפשר תמיד למצוא פתרונות טכנולוגיים אלו ואחרים, אבל בסוף מה אנחנו רוצים? רופאים טכנולוגיים או רופאים שהם בני אדם? אני אומר לכם רק דבר אחד, אם רוצים להמשיך להרוס את הרפואה במדינת ישראל, אנחנו ממש בדרך הנכונה.
22: מה לגבי הטענה שנשים חרדיות רוצות ללמוד רפואה, להגיע לעשות דוקטורט כמובן, וקשה להם לשבת עם גברים או מול גברים שמרצים להם? ואנחנו רוצים שגם נשים חרדיות יגיעו להיות רופאות.
0: אז קודם כל, יש לנו ברייכמן וגם בבתי הספר האחרים לרפואה, נשים חרדיות שהתקבלו, לא מספיק, צריך יותר, שנו 15 מתוך ה-200 סטודנטים שלומדים קדם רפואה או רפואה, יש 15 חרדים וחרדיות שלומדים ומכשירים את עצמם, כי הם מבינים שבסוף יש גבול הרי. בוא נראה את
22: זה. ולא מפריע להם לשמוע הרצאות מבני המין השני?
0: תראו, יש מחירים לכל דבר. אני לא לוחץ להן את הידיים, כי זה באמת לא נדרש, ואפשר לחלוטין להיות בלי זה, אבל פעם אתה מגיע לטפל בבני אדם, לשמוע הרצאות, מה, באמת, אני מכבד את השוני התרבותי, אבל אין בזה באמת שום בעיה, כל עוד אנחנו מכבדים אחד את השני, אבל יש לי תחושה שאותנו פשוט לא מכבדים. את הצד המקצועי, אנחנו נעשה הכל כדי להכליל אותם. תיקחו למשל את התארים הראשונים. בתארים ראשונים אפשר ללמוד בהפרדה. יש לזה מחירים, אבל אתה בא ואומר, אוקיי, כדי לאפשר לכניסת חרדים יותר ויותר לשוק התעסוקה, נוותר על הדבר הזה מכיוון על הלימודים בהפרדה בתואר ראשון, כדי לאפשר להם להיכנס, להקל עליהם. אבל כשאתה מדבר על תוארים מקצועיים, כמו פסיכולוגיה, רפואה, או על אנשים שיהיו אחר כך הפרופסורים והמרצים שלנו, אתה חייב לדאוג שהם יהיו חשופים לכל המגדרים כדי להיות מסוגלים ללמד את כולם.
2: Okay.
0: אתה לא יכול לקחת עולם מסוים ולהפוך אותו לעולם אחר לגמרי, שבסוף הוא פחות טוב. אתה יכול לכבד גם מבלי להגיע להפרדה מגדרית.
2: אותי שכנעת, פרופסור ארנון אפק, דקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, ומנהל מכון גרטנר בשיבא. אני מודה לך מאוד.
0: תודה גם לך, אריה, לך ולמאזינים, ובוא נקווה שנגיע לדברים מתוך הסכמה, הבנה, ונחשוב בראש ובראשונה על בריאות אזרחי ישראל, ולא על כל מיני דילים למיניהם.
2: זה בעולם אחר, בעולם אוטופי. תודה.
0: אתה צודק. ביי ביי.
2: להתראות. ועכשיו איתנו לסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, גם זה מרייכמן. בוקר טוב לך, פרופסור איתן גלבוע.
4: בוקר טוב, אריה.
2: טראמפ מוכן לחזור למלחמה? היה נדמה שנמאס לו מהמלחמה הזאת עם איראן.
4: כן,
2: הוא גם יום אחד משבח את המשטר האיראני, יום אחד אומר שמטורפים, חולים, חולי נפש.
4: כן, אני חושב שהוא נורא מתוסכל, והוא מנסה להגיע לאיזושהי תוצאה שתאפשר לו להגיד שהמלחמה הזאת הסתיימה בהישג אמריקני. ולכן האסטרטגיה שלו הנוכחית היא להשתמש בלחץ כלכלי כבד וצבאי מתון. אז הוא תוקף כבר שלושה ימים, שלושה לילות ברציפות, זה על סף של מלחמה בעצימות גבוהה, זה עדיין מלחמה בעצימות נמוכה, אבל מהיום בלילה הוא רוצה לסגור את המבואה הדרומית של מיצר
2: הוא רוצה להטיל מס של 20% דמי מעבר.
4: אז זה נראה לי קצת משוגע. מפני שכאן מתנגשים שני עקרונות שלו. א', שום דבר בחינם. שתיים, זה חופש שייט. כשאיראן אמרה שהיא תגבה מין אגרת מעבר, הוא התנגד, אמר חופש שייט. עכשיו הוא רוצה 20% מערך המטען של כל אונייה. תשמע, זה לא נשמע כמו פרוטקשן? הבטחה מול תשלום? וזה דוגמה רעה לחוקי השייט הבינלאומי. תחשוב על טורקיה ששולטת על מיצרי הים השחור, הדרדנלים והבוספורוס. כל אחד עכשיו יגיד שהוא נותן הבטחה תמורת עמלה. אני חושב שזו שגיאה.
2: אז לאן כל העניין הזה מוביל? לחידוש המלחמה או למסע ומתן תוך כדי מלחמה או חילופי מהלומות?
4: הוא רוצה תחת מסע ומתן תחת אש, מתוך הנחה שהמהלומות שהוא מטיל על איראן, והוא אומר זה מהלומות כבדות, לא בטוח כמה שהן כבדות, הן מתמקדות כרגע בחוף של מיצרי הורמוז. הטענה וההצדקה הזה שהם פוגעים ביכולת של איראן לפגוע באוניות שאמורות לעבור במיצרים. תראה, הציבור האמריקני לא רוצה מלחמה עצימה. מאז הפסקת האש, מחיר הדלק בתחנות ירד משמעותית, האינפלציה נבלמה זמנית, והאזרח הממוצע לא רוצה לשלם את המחיר של מלחמה, שבעיניו מלכתחילה הייתה מיותרת, זה אילוץ על טראמפ. אבל השאלה באמת היא יכולה להיות, האם מלחמה בעצימות כזאת נמוכה תשיג תוצאה שלא הושגה במלחמה בעצימות גבוהה במשך 40 ימים.
2: כרגע אין מסע ומתן בכלל, נכון?
4: נכון, כרגע אין מסע ומתן, אבל טראמפ אומר כל הזמן, מסע ומתן. הוא רוצה מסע ומתן שיביא להסכם.
2: הוא אומר שגם הם רוצים מסע ומתן, האיראנים.
4: לא, הוא אומר שהם מתחננים למסע ומתן.
2: כן, מתחננים אפילו.
4: לעסקה. אז יכול להיות שהוא מדבר שמה עם כל מיני אנשים שאומרים לו כל מיני דברים, זה לא נראה כרגע שהאיראנים מעוניינים במסע ומתן לפי התוכנית האמריקנית.
2: כך זה נראה, איבדנו ידיד גדול בארצות הברית, לינדזי גראהם.
4: כן, הידיד הכי גדול של ישראל, אולי אפילו מאז ומעולם בקונגרס. אבל תשמע, מעניין איך יימצא מחליף או מחליפה לו, זה סיפור מרגש. כשסנאטור נפטר או לא ממשיך בכהונתו, אז מושל המדינה שאותה הוא מייצג ממנה ממלא מקום. ומה עכשיו? טראמפ ביקש מהמושל שמדינת קרוליינה,
2: דרום קרוליינה, כן,
4: הוא ביקש מהמושל למנות את אחותו של לינדזי גראהם עד הבחירות אמצע קדנציה, וזהו באמת מחווה מאוד מרגשת, מפני שאנחנו יודעים מההיסטוריה של לינדזי גראהם, שני הוריו נפטרו, אחותו הייתה בת 11, האחות הזאת, הוא הבטיח לשמור עליה ולטפח אותה, וכך עשה, וזאת באמת מחווה מאוד טובה ללינדזי גראהם.
2: וזה יהיה התחליף? עכשיו, מה לגבי...
4: לא, לא, זה לא יהיה התחליף, היא לא תתמודד על המושב של אחיה, יהיו כמה רפובליקנים שינסו להמשיך את המושב הזה במפלגה הרפובליקנית.
2: יש בדרום קרוליינה ידידים לישראל שיגיעו לקונגרס בדמותו של לינדזי גראהם?
4: תשמע, לא רואה כאלה. והמצב, אני חושב, באמצע הקדנציה יביא לכך שיהיו יותר צירים בבית הנבחרים ויותר סנאטורים שהם עוינים לישראל ברמה שאולי לא הייתה אף פעם בעבר. אני חושב שישראל צריכה להתכונן לזה, שהקונגרס הבא יהיה הרבה יותר, בקונגרס הבא יהיה הרבה יותר קשה להעביר החלטות פרו-ישראליות.
2: וטראמפ עדיין איתנו או כבר לא כל כך?
4: תשמע, טראמפ, זה תלוי באיזה יום ובאיזה שעה אתה מדבר איתו.
2: באיזו דקה? מה הייתה הדקה?
4: באיזה דקה? תראה, הוא תומך גדול של ישראל, אין ספק בכך, אבל עד שזה מגיע לאינטרסים האמריקנים ולאינטרסים שלו עצמו. והוא מעריך שא', יש איזו התנגשות באינטרסים בין נתניהו לבינו. דיברנו על סוג המלחמה שטראמפ מעוניין בה. טראמפ רוצה מלחמה בעצימות נמוכה במקרה הכי, הכי גרוע. נתניהו רוצה מלחמה בעצימות גבוהה. והדבר השני זה, טראמפ חושב שנתניהו חייב לו, ולכן הוא שולט בו, וכל פעם הוא אומר את זה מחדש. נתניהו יודע מי הבוס. ונראה, נתניהו ביקש פגישה עם טראמפ בקרוב, זאת יכולה להיות פגישה מאוד חשובה, נראה מה יקרה.
2: גם בזמן הלוויה אולי של לינדזי גראהם, יש איזה דיבור על כך.
4: נכון.
2: אני מודה לך מאוד, פרופסור איתן גלבוע.
4: תודה רבה, אריה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורכת היא ליהי לאופר, בהפקה ג'רמי קוסקס ואביגל ביגי בסור, טכנאית השידור גלית אמירה, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
7: סקודה. הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 1-800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: אחרי החדשות, אריה גולן. חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ארצות הברית שווה ותקפה הלילה במפרץ, לילה שלישי ברציפות. טראמפ אמר כי יקה חזק באיראן וכינה את מנהיגיה המשוגעים. תגובות נזעמות באופוזיציה ובארגוני אנשי המילואים על העברת חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לארגון המרכזי הפועל נגד גיוס חרדים. כך נחשף בכאן חדשות. התחזית התחממות קלה.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כ-5 שעות, הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס, כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. הנשיא טראמפ שב ואומר כי האיראנים משוגעים, ואילו היה ברשותם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו בלי להסס.
17: We're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths. I got to know them, and they're stone cold crazy people.
15: אנחנו הולכים להקוד בהם חזק מאוד הלילה, ואנחנו הולכים להקוד בהם חזק מחר. ואין שום דבר שהם יכולים לעשות בנידון. אין להם כלום. אין להם כלום חוץ מפה גדול. עמדתי על טבעם, הם פשוט משוגעים לגמרי, אמר טראמפ. בעניין קשריו עם ראש הממשלה נתניהו, אמר הנשיא טראמפ כי הוא מסתדר עמו מצוין, והוסיף כי כאשר הם חלוקים בדעותיהם, הוא מוודא שנתניהו ידע זאת.
17: Get along with it very well. Sometimes I disagree with him and I let it be known, and I've been right. But no, I think he's good. Look, he's a wartime prime minister. He's done a good job. If I wasn't around, or if Bibi wasn't around, especially the combination, Israel would not exist today.
15: הוא עושה עבודה טובה. אם לא הייתי בסביבה, או אם ביבי לא היה בסביבה, במיוחד השילוב של שנינו, ישראל לא הייתה קיימת היום, דברי הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ התראיין לאתר השמרני סיילם. מליאת הכנסת ישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה.
3: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
15: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד הצביעו נגד הצעת החוק. באופוזיציה ובארגוני אנשי מילואים תגובות נזעמות על העברת החוק. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קינה את ראש הממשלה נתניהו שלא השתתף בהצבעה פחדן. הנה עוד קטם שלא יימחה, כתב אייזנקוט. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב כי ממשלת 7 באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה. בפורום נשות המילואים ניקים אמרו כי הכנסת החליטה שמשפחות המילואים ימשיכו לשאת בנטל לבדן במקום לפעול להגדלת מספר המשרתים ולהפחתת העומס על המשרתים ועל משפחותיהם. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר מ-3 מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. המבצע של המוסד לגיוסו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד במסגרת הניסיונות להחליף את השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי בישראל ראו בגיוסו של אחמדינג'אד את אחד הגיוסים החשובים של המוסד, וכי ניהל אותו ראש המוסד בידיעת ראש הממשלה.
4: כאן תחזית.
11: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: התחזית בחסות?
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: והתחזית היום התחממות קלה.
18: התחזית בחסות?
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות...
22: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתהווי, האודיסאה, בקולנוע.
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 7:06. לא בכל יום פורץ ויכוח סוער כזה ברדיו שמסתיים בטריקת הטלפון מצידו של המרואיין, במקרה הזה שר התרבות והספורט מיקי זוהר, למגישת בחצי היום שלנו אסתי פרס בן עמי. תמול זה קרה. השר התייח במגישה שהיא מתעסקת בשטויות, שהיא התעקשה על כך שטבח 7 באוקטובר היה האירוע הקשה ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל. כבוד השר טען שמלחמת יום הכיפורים ומלחמת ששת הימים היו אירועים לא פחות קשים ואין להבדיל בין דם לדם. זה נכון, אבל צריך לדעת להבחין בהבדלים ולא להתכחש להם, וההבדלים גדולים מאוד, ענקיים. טבח 7 באוקטובר לא דומה לשום דבר נורא אחר שקרה במדינת ישראל מאז שהיא קמה. בטבח 7 באוקטובר רצח ארגון הטרור חמאס אזרחים במיטותיהם, תינוקות, ילדים קטנים, נשים, גברים וזקנים, ואילו במלחמת יום הכיפורים נפלו חיילים שלחמו עם נשק ביד, צבא מול צבא, ולא נרצחו ילדים שהסתתרו בארונות ונערות שהתחבאו מתחת למיטה. טבח 7 באוקטובר היה אכן האירוע הקשה ביותר מאז קום המדינה. איש מאלה שזה קרה במשמרת שלהם לא יוכל להקטין אותו, לא יוכל למזער אותו על ידי השוואה לאירועים קשים אחרים. זה פשוט לא ילך. ואם השר זוהר כבר כורך בנשימה אחת את מלחמת יום הכיפורים על אלפי חלליה ואת מלחמת ששת הימים, אז נראה שידיעת ההיסטוריה איננה הצד החזק שלו, של שר התרבות שלנו. כי ב-1967 כוחותינו הגיעו עד נהר הירדן במזרח, כבשו את רמת הגולן בצפון ואת כל חצי האי סיני בדרום, והחזירו אותנו אל הכותל המערבי ואל בורות המים בעיר העתיקה. כל זה כמובן תוך אבדות וקרבות קשים, כמו בכל מלחמה, אבל הכל נגמר בשישה ימים, מיום שני בבוקר, 5 ביוני, עד מוצאי השבת. היית מאמין, מיקי זוהר? 6 ימים. עכשיו אנחנו ב-7:09, מועד לבחירות כבר יש, 7:20. עכשיו הקואליציה פועלת ביתר שאת בכל הכוח להספיק את כל מה שלא עשתה עד היום, עד יום שישי, עד פיזורה של הכנסת ה-25. הנה הדיווח הפותח של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: כן, הקואליציה מעבירה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד התורה. הוא נכנס עכשיו לספר החוקים של מדינת ישראל באופן סופי, ובשעה 9 מליאת הכנסת תחדש את ההפסקה הקצרה שהיא יצאה אליה כדי לשוב. כרגע התוכנית זה לדון בחוק המעצרים, חוק ביטול מעצרי עריקים של החרדים. זאת אומרת, היה ויכוח במשך הלילה מה החוק הבא שאיתו מתקדמים, וזה כרגע ההחלטה של הקואליציה. מהשעה 9 דיון ארוך מאוד, 18 שעות, וזה ממשיך עד יום שישי, רצף ארוך של חקיקה בלילות בימים כדי להעביר את כל מה שעוד נשאר לקואליציה להעביר, בין השאר גם החוק הזה, חוק התקשורת של קרי, חוק פיצול תפקידים ועוד חוקים קצת פחות שנויים במחלוקת וקצת פחות סוערים שיש להם להעביר. מעכשיו עד יום שישי ממשיכים, אחרי שאתמול ברוב של 63 חברי כנסת עבר חוק יסוד לימוד התורה. מי שלא השתתף בהצבעה הוא ראש הממשלה נתניהו, ומי שהגיעו והתנגדו, הצביעו נגד, הם שני הפורשים הטריים מהליכוד ומהקואליציה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין וחבר הכנסת דן אילוז, שניהם באו והצביעו נגד. אבל בשורה התחתונה, החוק הזה עובר הלילה בקריאה השנייה והשלישית, חוק יסוד לימוד התורה.
0: תודה לך שחר גליק. והאם ייתכן שמדינת ישראל מממנת בדרך עקיפה הטבות מס לעמותה שמארגנת את ההפגנות נגד גיוס בני הישיבות? הנה החשיפה של כתבנו דניאל גרובייס.
2: ארגון צבע שחור שנמצא בחזית המאבק נגד גיוס חרדים ומוביל את זימון המפגינים למחאות בכל פעם שנעצר הריק, מממן את פעילותו באמצעות עמותת דרך חוכמה. העמותה מצעירה כי היא עוסקת בתלמוד תורה ובסיוע לנזקקים, שמקבלת תקצוב מהמדינה של מאות אלפי שקלים. וזה מתבצע כך: מי שמבקש לקבל פטור ממס בתרומה למערך הפגנות של הפלג הירושלמי הנקרא נותנים גב, מועבר לתרום באמצעות אותה עמותה, שכמובן לא מציינת באופן רשמי את העניין. מנתוני המדינה עולה כי בשנת 2024 קיבלה עמותה תמיכה ממשלתית בסך 796 אלף שקלים, ובנוסף היא מחזיקה באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המעניק זיכוי במס

0: אמרת מעל הדוכן שזה חוק היסטורי, אז אני שואל אותך מה ההיסטורי בו.
1: אני אסביר. תראה, אנחנו חיים במדינה שהיא מדינה ישראל יהודית ודמוקרטית, כך אנחנו קוראים לה, ותחת הכותרת יהודית או תחת הכותרת דמוקרטית יצקנו למושג הזה, למונח הזה, את חוק יסוד חופש העיסוק, את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולרגל היהודית עדיין לא באנו, והנה הלילה יצאנו לתוך הרגל הזו את חוק יסוד לימוד התורה. אנחנו, אתה יודע, קראתי לאחרונה במאמר ארוך תורה ברק.
0: יש איזה קטיעות בטלפון שלך, אם אתה יכול לשנות איזה פוזיציה קצת כדי שלא נחמיץ שום דבר מהדברים שלך.
1: הנה, אני מקווה שזה עכשיו יותר טוב. אני אומר, קראתי במאמר לאחרונה של פרופסור אהרון ברק, שלימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל, ואני חושב שהוא צודק, אני חושב שערך היסוד...
0: זהו, אז זה מקובל על כולם, צריך חוק בשביל זה?
1: אבל גם את הברור...
0: התורה צריכה את המשפט הזה? התורה היא כל כך גדולה, בשמה צריך, או שאולי הבלוג צריך את זה, בשביל החרדים, והעתיד, הפוליטי, והדיל?
1: אני חושב... אריה, אני חושב שלא התורה צריכה את זה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה את זה, כמו שכולנו, כל אדם כאן במדינה, כל אדם סביר, מכבד את רעהו, גם עדיין היינו צריכים לחוקק את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אנחנו אנשים חירותיים, אבל בכל זאת היינו צריכים לחוקק את החוק הזה, וגם כאן יש יסוד מוסד במדינת ישראל, וצריך לתת לו ביטוי בחוק, אני חושב שזה חשוב. היה, ואני חושב שלמען שלום בית, וזה כבר מתכתב גם עם
0: שלום הקואליציה אחרים. כמובן.
1: לא שלום קואליציה, אריך, שלום בית בתוך מדינת ישראל, אנחנו בתוך עם ישראל, אנחנו צריכים לכבד זה את צרכיו של האחר, וכך עשינו בחוק הזה, כך אנחנו נוהגים וכך נכון היה לנהוג.
0: ולא צריך לכבד למשל את עמדתו של הרמטכ"ל שנאלץ לשגר מכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון ולתת לו פרסום פומבי שהוא לא יכול לעמוד בעניין הזה של פטור ממעצרים לעריקים אם הם בני ישיבות, לא כל העריקים, רק אם הם בני ישיבות. הרמטכ"ל זועק, מרים דגלים אדומים ואתם מתעלמים.
1: אריה, תשמע, אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא, אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית, ואתה כמי שאמון, אנחנו כמי שאמונים על הובלת מדינת ישראל, שוקלים את כל השיקולים, מצד אחד את הצורך האדיר בחיילים, ולכן הובלנו את חוק הגיוס כדי לגייס את כל אותם צעירים.
0: אין חוק גיוס, אין גיוס ואין חוק גיוס.
1: אין חוק גיוס,
0: ואין
1: אבל
0: גיוס.
1: יש מצד שני...
0: ויש פטור לעריקים. זה מה שיש.
1: אבל יש מצד שני מעצרים המוניים שקוראים...
0: מה המוניים? כמה דימו... עשרות עריקים לעומת עשרות אלפים שמשתמטים משירות?
1: אריה,
0: עשרות.
1: תן לי,
0: לא, ראיתי את יתד נאמן.
1: תן לי לענות לך.
0: לא, לא, אני מביא מספרים, אתה אומר אלפים. 37 עברו את השבת באיזה בית כלא צבאי. 37 מתוך עשרות אלפים.
1: אני לא מדבר, לא דיברתי על אלפים, דיברתי על תופעה חברתית שהולכת וגוברת, ואנחנו לא רוצים לקרוע את הנימים העדינים שאנחנו יוצרים עם החברה החרדית. תראה, אני יכול לומר לך שבשנת 25, 2500 צעירים חרדים התגייסו, בשנת 26 אנחנו נעבור את השנה עם 3500, כמעט התקדמות מאוד משמעותית בגיוס חרדים, ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד, כיוון שחיילים או מלשאבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים, ומודיעים לנו על סירוב לגיוס. אז מה אנחנו עושים? האם זה מצליח? האם זה משרת את תהליך ההתגייסות שאנחנו רוצים לקדם?
0: הרמטכ"ל אומר שלא יכול להבחין בין עריקים כאלה לאחרים.
1: לא, התשובה היא לא, זה לא מצליח עם המעצרים האלה, ואני חושב, אנחנו חושבים שלא נכון, לפחות בחודשים הקרובים, עד שנחוקק בקדנציה הבאה את חוק הגיוס כפי שצריך, כדי להוביל...
0: אם תישארו בשלטון, יש לנו בחירות באמצע עוד. אני רוצה לחזור, אביחי בוארון, אני רוצה לחזור לחוק יסוד...
1: הוראה הזאת היא הוראת שעה לחמישה חודשים, רק בואו נחדד, ההוראה הזו היא הוראת שעה לחמישה חודשים, כדי שנצלח את הבחירות, ונחזור לחוק הגיוס לגייס צעירים חרדים, זאת המטרה בסופו של דבר.
0: כן, אני רוצה לחזור... אני רוצה לחזור ברשותך לנושא הקודם של חוק יסוד לימוד תורה, אם זה כל כך היסטורי וחשוב, איך ראש ממשלתנו ויתר על השתתפות בהצבעה, על החוק ההיסטורי הזה. למה הוא נהדר? למה הוא החמיץ את האירוע ההיסטורי הזה, את מלמשק כנפי ההיסטוריה בהצבעה?

0: תראה, בסופו של דבר, החוק עבר ברוב של 63 חברי כנסת.
1: כן, אבל זה ראש ממשלה.
0: לפי שחוק יסוד צריך לעבור, אתה צודק, אבל אני מניח שלראש הממשלה היו עיסוקים לא פחות חשובים, אם בזירה מדינית, אם בזירה מדינית ביטחונית, שעוטפים אותו מכל עבר, אתה יודע מה קורה בזירת איראן וההתפתחויות שם, אני לא בא לסנגר, והוא לא צריך את, את היותי סנגור
1: עבורו. הוא לא היה צריך לבוא להצבעה?
0: אני לא אעסק במה שראש הממשלה היה צריך לעשות, הוא לא היה צריך לעשות
1: במה
0: של ראש הממשלה.
1: טוב, עוד שאלה אחת אליך, אני ראיתי שאמרת בריאיון לגלי ישראל, אוי לנו אם לא ננצח בבחירות, אנחנו באים לפצח יעד מבוצר שנבנה במשך עשרות שנים בידי מפאי ההיסטורית. בא לי להגיד לך, הלו, היה מהפך ב-1977, עוד מעט 50 שנה אתם בשלטון עם הפסקות קצרות. איפה מפאי? אפילו מפלגת העבודה כבר לא קיימת.
0: אריה יקר, כשאנחנו מובילים קדנציה 4 שנים ועדיין לא מצליחים להוביל את המדיניות שלשמה נבחרנו בצורה מיטבית עבור אזרחי ישראל, כפי שהם בחרו בנו, זה אומר דורשני.
1: אולי זה לא בגלל מפאי, כי מפאי כבר לא קיימת.
0: זה לא בגלל מפאי, אבל זה בגלל הרבה מאוד מנגנונים שלטוניים שמצויים בידי הפקידות ולא
1: הפקידים של מפאי כבר לא איתנו כבר הרבה מאוד שנים כנראה.
0: הפקידים של מפאי לא איתנו, אבל הפקידות כ-DNA ארגוני, אם אנחנו מדברים על ייעוץ משפטי לממשלה שעדיין שולט בכל החלטה והחלטה ומוביל סדר יומי שלו, כאילו היה עוד רשות עצמאית ולא...
1: אבל לא, אתה יודע מה, זה לא שייך למפאי בטוח, כי אין מפאי ואין מפלגת העבודה, יש מפלגת הדמוקרטי.
0: אני סבור שאתה טועה, הרי אני סבור שבסופו של דבר...
1: מפאי קיימת?
0: לא, אני סבור שבסופו של דבר, כבר ב-77, לא, זו לא מפה שהמפאי קיימת, אתה יודע מה אני מתכוון, כבר ב-77, תשמע, אתה בטח מכיר את האירוע שראש הממשלה יצחק רבין, אחרי המהפך בבחירות, 10 ימים לפני העברת השלטון למנחם בגין, מקבלת החלטה 666, החלטת ממשלה שאומרת, כל כספי המלאג יועברו לוועדת תכנון ותקצוב, והיא זו שתנהל את האקדמיה. זה רק מנגנון אחד שאומר דרשני,
1: טוב,
0: שאומר,
1: זה... אנחנו 50 לא שנה, שנתי... עזוב. בוא נעצור כאן, כי...
0: 50 שנה שמנגנוני שלטון רבים אינם מצויים בידי הדרג הנבחר, ואנחנו, מנגנון אחר מנגנון, עמלים על החזרה. הרתם של אותם מנגנונים שלטוניים לידי
1: זה כנראה ייקח לכם עוד 50 שנה כי אתם לא מצליחים.
0: זה לא ייקח עוד 50 שנה, זה ייקח עוד קדנציה, ולכן טוב יהיה שאנחנו נמנה את היועץ המשפטי
1: לממשלה
0: הבא, שאנחנו נמנה את 8 שופטי בית המשפט העליון הבאים, שאנחנו נמנה את נשיא בית המשפט העליון הבא, שאנחנו נמנה עוד הרבה מאוד דמויות מכוחם נצליח להוציא לפועל את מדיניותן.
1: אביחי בוארון, איש הליכוד, חבר הכנסת, אני מודה לך על השיחה הזאת, יום טוב שיהיה לך, בוקר טוב.
0: שלום שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד, לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
1: בכביש מספר 1 מירושלים לתל אביב, עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף קריית יערים וממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'ה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד, לפרטים כוכבית 5755. דאצ'ה מבית פריסבי.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביונד. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי.
13: נקטה וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
16: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: מאמינים שאין מנוס מהמינוס. הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
19: חצי גמר מונדיאל!
20: מישהו לא שלח בקהל?
21: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
20: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
23: אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
26: אנחנו כאן.
27: 90 שנה לשידור הציבורי.
28: כאן כל ישראל ברשת ב'. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות...
29: 5 ביוני 1967. כך נשמעה מהדורת החדשות של 8 בבוקר. וכך בדיוק. זה נשמע יומיים בלבד אחר כך. כתבי השידור הציבורי התפרסו בכל החזיתות. בעיר העתיקה.
30: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער העריות.
29: בגולן.
31: עוברים בדהרה בשבילי אפר.
29: ובסיני.
32: ועוד מודיע דובר צהל, שארם א-שייח בידינו.
29: בשישה ימים בלבד השיגה ישראל ניצחון שהותיר את העולם כולו נדהם והפך את אלופי צהל ואת שר הביטחון דיין כמעט לקדושים.
33: לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו יד שלום.
29: אלוף במיל חיים הרצוג, ששימש באותם ימים פרשן פופולרי בשידורי כל ישראל, סיכם.
33: שעות אלה עשויות להירשם בין הגדולות בהיסטוריה של עמנו במשך אלפי שנים. כל ילד ותינוק של בית רבן יספר על כך עד יום מותו.
25: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, היסטוריה, צריך לדעת היסטוריה. זה היה עוד לילה של לחימה במפרץ, ארצות הברית תוקפת מטרות בתוך שטח איראן, ואילו איראן פגעה במספר כלי שיט שניסו לעבור במצר הורמוז, ארצות הברית חידשה את המצור הימי על נמלי איראן, ומאיימת לגבות אגרות מכלי שיט שיעברו במצר, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
34: בשעות הלילה חידשה ארצות הברית את התקפותיה באיראן, המטרות נרחבות יותר והן כוללות גם פגיעות בתוך שטח איראן ובאיים השייכים לה.
35: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard. And we're knocking out all of their offensive capability. And we're controlling the straits.
34: אנחנו מכים בהם בעוצמה רבה מאוד הלילה. יש לנו כמויות עצומות של תחמושת, כמויות שלא ראינו שנים. אנחנו נמשיך להקות בהם, ואנחנו מנטרלים את כל היכולות ההתקפיות שלהם. אנחנו שולטים במצר, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן אמש. ברעיון אחר אמר גם הנשיא כי ארצות הברית עשויה לתקוף הר הסמוך למתקן הגרעיני בנתנז.
35: Is this stone cold crazy? They are crazy.
34: הם משוגעים, הם פשוט משוגעים, אמר טראמפ על האיראנים. הנשיא האמריקני שיגר הודעה רשמית לקונגרס במסר כי המלחמת המלחמה נגד איראן התחדשה בשבוע שעבר. מדובר בצעד פורמלי בלבד, והנשיא אמר בהודעתו כי הפעולה הצבאית כרגע היא מדודה ומוגבלת. איראן, כפי שהבהירה במילים ובמעשים בשבוע האחרון, אינה מתכוונת להפסיק. אתמול היא החריפה את ההתקפות על כלי שיט, וירתה לעבר לפחות שתי ספינות מסחריות של איחוד האמירויות, אשר ניסו לעבור במצר הורמוז. באחת התקיפות נהרג איש צוות. אחרי המתקפה האמריקנית, שיגרה איראן טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ ולעבר ירדן. ארצות הברית אינה מסתפקת בצעדים הצבאיים, ואתמול החליטה לחזור למדיניות הלחץ הכלכלי. הצבא האמריקני הכריז כי מהיום יחודש המצור הימי על איראן, וארצות הברית תמנע בכוח כניסה או יציאה של כלי שיט איראנים או כאלה שעושים עסקים עם איראן. במקביל, הודיע טראמפ על צעד חדש, חסר תקדים באופיו. ארצות הברית, הוא אמר, מתכוונת לגבות אגרה בגובה 20% מכל ספינה שתעבור במצר הורמוז, זאת כדי לשפות את ארצות הברית על עלויות שמירת המצר פתוח.
35: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money, and so what we've done is we are going to be reimbursed for protection.
34: אני רוצה פיצוי, כי אנחנו נותנים הגנה לאזור מאוד עשיר של העולם. אנחנו נקבל פיצוי על ההגנה שאנו מעניקים, אמר טראמפ. לא ברור מתי תיכנס האגרה לתוקף וכיצד מתכוונת ארצות הברית לגבות אותה מהספינות. המצב במפרץ מסלים מיום ליום, אבל במקביל נמשכים הניסיונות להביא לרגיעה ואף לחדש את המסע ומתן. בבית הלבן הביעו תסכול מכך שהסכם עקרוני שהושג בסוף השבוע על פתיחת השייט במצר לא כובד על ידי איראן, אבל טראמפ מבהיר שהוא אינו סוגר את הדלת בפני דיפלומטיה. אני חושב שעסקה היא עדיין אפשרית, אמר טראמפ בטון אופטימי. לפחות נכון לעכשיו, הדגש הוא על לחימה, לא על מסע ומתן. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: תחקירים של הארץ והניו יורק טיימס חושפים איך גייסה ישראל את אחד מסוניה הגדולים, נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד, שבמשך שנים שיתף פעולה עם המוסד הישראלי. מהפגישה החשאית עם ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, בבודפשט, בירת הונגריה, ועד למבצע החילוץ הנכשל בשאגת הארי, על הניסיון להמליך את אחמדינג'אד לנשיא איראן ביום שאחרי הפלת המשטר, איתמר וישנקו.
0: זה נשמע כמו מותחן ריגול הוליוודי, תחקיר שפורסם בניו יורק טיימס אתמול חושף סיפור כמעט דמיוני מלב העשייה של המוסד באיראן. מחמוד אחמדינג'אד, האיש שקרא שוב ושוב להשמדתה של ישראל, הכחיש שואה ואף היה מזוהה עם קידום תוכנית הגרעין האיראנית, הפך לנכס מודיעיני של המוסד. כך נשמע ב-2008 בטקס לזכרו של האייתולה חומייני.
2: הרג'ים הציוניסטי דר בומבסט קומל אסט.
0: המשטר הציוני נמצא במבוי סתום מוחלט, ובחסד אלוהי, משלטו של המנהיג העליון תתגשם בקרוב, ומקור השחיתות הזה יימחק מעל דפי ההיסטוריה. שיתוף הפעולה בין אחמדינג'אד לארגון הביון הישראלי נמשך שנים, והגיע ב-2024 לאחת מנקודות השיא, כאשר הנשיא לשעבר הוזמן לכנס אקדמי בנושא שינוי האקלים באוניברסיטת לודוביקה בבודפשט. לפי גורמים אמריקנים, מי שהגיע לבודפשט לפגישה אישית, היה אז ראש המוסד, דדי ברנע. ברקע, עמד השבר ההולך ומעמיק בין אחמדינג'אד לבין המנהיג העליון לשעבר אלי חמינאי ומנגנוני השלטון. ואחרי שנפסד שוב ושוב מתמודדות לנשיאות, השתכנע שלא יוכל לחזור לתפקיד ההנהגה כל עוד המשטר הנוכחי שורד.
2: אסוסן תאסיס אין רג'ים, אדומי היות אין רג'ים, עמל קרד אין רג'ים.
0: הקמתו של המשטר הציוני, המשך קיומו של המשטר, פעולותיו של המשטר והתמיכה בלתי מוגבלת בו, הם עלבון לכבוד האדם. כך נרקם הדיל. אם מבצע להפלת המשטר יצא לפועל, אחמדינג'אד יוכתר לנשיאות איראן, ובתמורה יהיה מוכן להכיר בישראל ולנרמל עם היחסים במסגרת הסכמי אברהם. וכך היה, בשלהי מבצע שהגעת הארי תקפו כוחות ישראלים את סביבת מגוריו של אחמדינג'אד, ואנשי מוסד הבריחו אותו במכונית פז'ו שחורה לבית מסתור סודי בתוך איראן. אלא שהמבצע הסתיים ללא הצלחה. אחמדינג'אד, כך לפי התחקיר, התאכזב מהתוכנית הישראלית ומהדרך שבה התנהלה, עזב את מקום המסתור בנסיבות שאינן ברורות, ובהמשך הצליחו שלטונות איראן לחשוף חלק משמעותי ממגעיו עם ישראל. לפי ארבעה גורמים איראנים בכירים, הוא מוחזק היום במעצר בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, והופעתו היחידה בציבור מאז הייתה בשבוע שעבר בטקס הלווייתו של המנהיג העליון, אלי חמינאי. הברית הלא קדושה הזו בין מי שנודע כאמן המודרני לבין המוסד חושפת עד כמה שאפתני ומתוכנן היה המבצע הישראלי-אמריקני להפלת המשטר האיראני. מבצע שמטרותיו נראות היום רחוקות מאוד מהמציאות.
1: איתנו אלוף במילואים תמיר אימן, בעבר ראש אגף המודיעין בצה"ל, כיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב לך.
3: שלום, בוקר טוב.
1: איך נראה לך הרעיון הזה שקידם ראש המוסד הקודם דדי ברנע להשליט את אחמדינג'אד על איראן?
3: תראה, אנחנו לא רואים את כל התמונה. אנחנו רואים חלקים מתוך תמונה רחבה של סדרת מבצעים שאף אחד מהם לא יצא לפועל, כך שהדיון שלנו טיפה ברמה העקרונית. ואנחנו לא רואים, אנחנו משלימים חלקים חסרים בפאזל בדמיון שלנו, ואי אפשר באמת לתת...
1: לא, אנחנו יודעים מי זה אחמדינג'אד, אנחנו יודעים שהוא מכחיש שואה, שהוא אנטישמי. היו סיכויים ריאליים שהוא יסכים להיות משת"פ של ישראל, של מדינת היהודים, שונא היהודים הזה? זה נשמע הזוי ומופרך, לא?
3: תראה, בין אם מה שהיה שם ומה שדווח כרגע, הוא דווח, כפי שאנחנו רואים, היו את הפגישות האלה, על פי מה שדיווחתם כרגע. אני רק אומר שאנחנו לא רואים את כל התמונה השלמה. כלומר, בין הפגישה הקורדית הזאת לבין אחמדינג'אד, לבין עוד סדרה שלמה של דברים שהיו אמורים לצאת לפועל, התמונה חסרה לפני שאנחנו יכולים לתת הערכה שלמה. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אם משתמש במטאפורה מעולם המחזאות, הייתי אומר שזה תסריט מצוין, ליוק גרוע. אין מצב שהמנהיג הבא של איראן היה נורווגי תחול עיניים שהיה בא ושולט באיראן. סביר להניח שהוא היה יוצא מתוך המחנה השמרני המאוד מאוד רדיקלי של איראן. זה סוג האנשים שמסוגלים לשלוט באיראן. כך שאנחנו לא יכולים עכשיו להשליך את מערכת הערכים שלנו על האיש הזה. האיש הזה, אנחנו מכירים אותו, הוא מאוד מאוד בעייתי. שני דברים, הוא אומר, אנחנו לא רואים את כל התמונה השלמה, יכול להיות שהתמונה השלמה הייתה מבהירה לנו איזה משהו.
1: יכול להיות.
3: לגבי האיש הזה, כפי שכבר דווח בערכה של אגף המודיעין, יש בעיה איתו, עם הליהוק שלו בתורה.
1: תודה שצחי הנגבי, שהיה אז ראש המטה לביטחון לאומי, הדיר את רגליו, כותב עיתון הארץ, הדיר את רגליו מהדיונים במהלך הזה להשליט את אחמדינג'אד, וכינה את התוכנית מדע בדיוני. והוא כן ראה את כל התמונה, כי הוא היה בתוך הדיונים, יכול היה להיות בתוך הדיונים. זאת אומרת, זה באמת איזה... עניין מוזר, כנראה.
3: תראה, יש הרבה מאוד מבצעים שהצליחו...
1: גם הקורדים, הרי לא צפינו שארדואן יטיל וטו על כניסת הקורדים לאיראן?
3: זה חוזר לעניין, זה בדיוק חוזר לעניין של תסריט מצוין ליוק גרוע. גם אנחנו יודעים שערעור המשטר האיראני הזה יבוא מבפנים, מתוך העדות האלה. אבל הקורדים זה הבחירה הגרועה ביותר מתוך כל העדות במזרח התיכון להוביל את העניין הזה.
1: למה?
3: לא צריך להיות... משום שהקורדים, כינונה של מדינת קורדית באה על חשבונה של איראן, עיראק, סוריה וטורקיה, וטורקיה רואה בקורדים סדין אדום, ולא תיתן שום מצב לתמוך בהקמה של משהו שנותן סמכות מסוימת לקורדים, ולכן סביר היה להניח שלהשאין את הכל על הקורדים, ברמה הגיאופוליטית המזרח תיכונית אין לו התכנות אמיתית. גם מי שמכיר את המבנה הפנימי של הקורדים האלה ומי הם האנשים האלה יכול להגיד לך שהבחירה המסוימת הזאת יכול להיות שהייתה לא הכי חכמה. אבל שוב, אני אומר, תסריט טוב להיות גרוע, כי המשטר הזה ייפול מבפנים, לא מבחוץ, על ידי איזה משהו חיצוני שיקרה.
1: טוב, הרעיון פה היה שהוא ייפול מבפנים, כי אחמדינג'אד הוא מבפנים, אבל זה לא עבד, למרבה הצער.
3: גם במקרה הקורדי וגם במקרה הבחירה של אחמדינג'אד, כמו שנאמר, האיש הזה הוא אחד האנשים שונאי ישראל המובהקים ביותר. זה נכון שהוא היה מתנגד משטר אמיתי, ויכול להיות שהוא היה לו איזשהו תפקיד מסוים. אני בספק אם תפקידו הסופי היה להניג את איראן תחת השליטה הקורדית. זה לא נראה לי סיפור שאנשים החכמים במוסד תכננו, כי אנחנו לא רואים את כל התמונה.
1: אוקיי, מה שכן אנחנו רואים זה שהפסקת האש בין איראן לארצות הברית מגיעה לסיומה?
3: אנחנו רואים התרחבות הולכת וגוברת של המערכה. כל יום בתוך מדרגות ההסלמה הזאת שאנחנו נמצאים בה, העזות האיראנית נמשכת והתקיפה האיראנית גוברת, ועושה רושם שכרגע אנחנו עדיין נמצאים מחוץ למערכה הזאת, וזה הכל תלוי בשלוחים של איראן. האם המערכה הזאת תתרחב לכדי הפעלת השלוחים? כמו שאנחנו רואים, יש התחממות בנושא החוטי, בין החוטים
1: לסעודים. אבל הסעודיה מטפלת בחוטים עכשיו.
3: נכון, הסעודיה הפרה את הפסקת אש בתקיפה בנמל התעופה בסנה, מאוד מאוד מעניין מה היא תקפה שם, משלוח או איזשהו מטוס חוטי שהיה אמור לנחות, וסביר להניח שזה היה מאוד מאוד חשוב לסעודים, אחרת הם לא היו מפירים את הפסקת האש, ובעצם נכנסו לאימות ישיר עם החוטים. בינתיים עושה רושם שחיזבאללה בחוץ, שומר על הפסקת האש, ואנחנו בהתאם מוגבלים כפי שהוגבלנו ושומרים על הכללים האלו. היה והחיזבאללה יצטרף למערכה, זה יגרור תגובה ישראלית חריפה ביותר.
1: ואיראן תגיב.
3: האיראנים התחייבו שיגיבו, ואנחנו מלא מלא בפנים, ואז אנחנו נמצאים בעצם בחידושה של המערכה כמעט בהיקפה המלא הקודם.
1: כרגע זה במישור שבין ארצות הברית לבין איראן, האם זה סוף המסע ומתן בין שתי המדינות הללו?
3: זה מסע ומתן תחת אש, הייתי אומר את זה, וכרגע המסע ומתן הזה הופך, יש לו תקופות שהוא מסע ומתן מילולי, ותקופות שהוא מסע ומתן דרך מכות והקאות, אבל אני חושב שהוא נמשך בגדול. יש פה עקשנות רבה מאוד של האיראנים, שאני לא רואה מצב שהם מתקפלים בה, ורוצים סמכות ריבונית על מצרי הורמוז, זה גם יכניס להם זרם הכנסה קבוע, וזה גם ביטוי לניצחון המוחלט שלהם. כלומר, לא ניצחנו רק בהיעדר הפסד, אלא ניצחנו בזה שהוספנו לאיראן שטח ריבוני שאנחנו שולטים בו במצרי הורמוז, ואנחנו נגבה, אפילו אם זה יהיה סכום סמלי, אנחנו נגבה על מעבר במצרי הורמוז, כי הוכחה לעם האיראני, לאזור ולעולם, שניצחנו את המלחמות, ובזה אני חושב שהם לא התפשרו. עושה רושם שבתחום הזה, החילופי המעלומות הם מוציאים, אנחנו מחוץ לעניין, כלומר זה בין איראן לבין ארצות הברית סביב המפרץ וסביב המצרים.
1: אז זהו, בינתיים הלילה תטיל גם ארצות הברית מצור על הנמלים הימיים של איראן. השאלה אם הלחץ הכלכלי הזה יעשה את העבודה אולי טוב יותר מחילופי מעלומות.
3: לחץ כלכלי עושה את העבודה, זה טווח בלוח זמנים מאוד מאוד מאוד ארוך. הטלת המצור היום הוא אכן אקט מלחמתי, והסלמה נוספת בתוך המערכה שמתגברת, ולכן זה חשוב. הנשיא טראמפ מאוד מאוד אוהב לוחמה כלכלית. העניין עם הלוחמה כלכלית זה שני דברים. התקפלות איראן מול לוחמה כלכלית נחשבת להשפלה הכי גדולה שיש. הם לא יעשו את זה. וההשפעה של לוחמה כלכלית על יציבות המשטר האיראני היא אכן קיימת, אבל היא פועלת בלוח זמנים מאוד מאוד מאוד ארוך. זה לא פועל במצב שאתה מטיל מצור ויש הפגנות ברחובות בטהרן אחרי שבועיים. לא, זה לוקח שנים במידה וזה אפקטיבי. אבל ככלי נוסף ועוד כלי הסלמתי שנועד אולי להחזיר את המסע ומתן ממסע ומתן של מעלומות למסע ומתן של מסרים, אז טראמפ מכניס עוד משהו, עוד הסלמה נוספת בתמות המצור הזה שהוא מטיל עליי.
1: האלוף המילואים תמיר אימן, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
3: בוקר טוב על הדבר.
1: משרד הבריאות מפרסם הבוקר לראשונה נתונים רשמיים על זמני ההמתנה לניתוחים אלקטיביים ולבדיקות MRI בישראל. איפה תמתינו חודשים ארוכים לניתוח קטרקט, באיזו קופה תגיעו ל-MRI בתוך פחות מארבעה שבועות. הדיווח הוא של כתבנו לענייני בריאות, נוב ראובני.
4: זמני ההמתנה הארוכים לניתוחים אלקטיביים ולבדיקות MRI במערכת הבריאות הציבורית רבים מאיתנו מכירים מקרוב ומרגישים היטב. עכשיו, בפעם הראשונה משרד הבריאות מפרסם את הנתונים הרשמיים שחושפים את תמונת המצב ואת הפערים. נתחיל בבדיקות ה-MRI. זמן ההמתנה הממוצע בישראל עומד על 55 ימים מרגע ההפניה ועד לבדיקה. בין קופות החולים השונות התגלו פערים גדולים. מבוטחי כללית ימתינו את הזמן הארוך ביותר, חודשיים בממוצע, במכבי 50 ימים, בלאומית 46, ובמאוחדת זמן ההמתנה הקצר ביותר 35 ימים בממוצע. גם בניתוחים אלקטיביים תמונת המצב לא שוויונית. ניקח לדוגמה ניתוח קטרקט מהנפוצים בישראל. בבתי החולים קרמל והעמק תמתינו זמן חציוני של יותר מ-200 ימים לניתוח. לעומת זאת בלניאדו, זיו או אסף הרופא, ההמתנה החציונית קצרה מחודש. עוד ניתוח שכיח הוא ניתוח לתיקון בקע. כאן חציון זמן ההמתנה הארצי הוא 52 ימים. בבית החולים קרמל ימתינו המטופלים חציון שלא פחות מ-114 ימים. בבלינסון 112 ימים. מנגד בברזילאי עומד זמן ההמתנה החציוני על 13 ימים בלבד. חשוב לומר שעל זמני ההמתנה הללו משפיעים גם הביקושים של המטופלים ומידת הדחיפות אל מול מצבת חדרי הניתוח בכל בית חולים. משרד הבריאות אמנם מתגאה בכך שבהשוואה בינלאומית זמני ההמתנה בישראל עדיין קצרים מממוצע מדינות ה-OECD ברוב התחומים שנמדדו, אך מודה שהפערים הפנימיים בין נותני השירות ובין אזורים שונים בארץ בהחלט מצריכים עוד עבודה. לפי משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, הנתונים שמתפרסמים היום הם רק צעד ראשון, ובעתיד המשרד יאסוף ויפרסם את זמני ההמתנה גם בתחומים נוספים, בתקווה שהדבר ישפיע לטובה ויקצר את זמני ההמתנה.
1: ונחזור עכשיו אל הכנסת, אל הפוליטיקה, אל החקיקה, אל בליץ החקיקה. איתנו מישראל ביתנו חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. בוקר טוב לך.
5: ערב טוב.
1: שלום עלי. כן, חוק יסוד לימוד תורה אושר סופית הלילה, ברוב של 63 מהקואליציה מול 52 מהאופוזיציה, מתנגדים. הוא ייכנס לספר החוקים של ישראל, אבל נשאר ממנו, בעצם נמרטו מהחוק הזה כל הנוצות שרצו החרדים, נשאר משפט אחד, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. נדמה לי שאתם גם יכולתם להצביע בעד המשפט הזה, לא?
5: ממש הרי, ואני ברשותך רוצה לתת למאזיננו בליץ מה כבר קרה השבוע ומה הולך לקרות.
1: אוקיי.
5: אז ככה, קודם כל עבר חוק יסוד חדש בישראל בזוי תורה. היום בלילה בערב יעבור חוק שלצבא ילכו רק פריירים, ואדונים אי אפשר לחייך להתגייס והם לא יעצרו. זה המצב החדש, אנחנו נהיה שם. הכל זה יקרה יחד עם 4,500 משגיחי כשרות חדשים בשירות ציבורי בעלות 750 מיליון שקל בשנה בהנגשה של אריה דרעי. כמובן, כל החיים שלנו באקדמיה יהיה בהפרדה מגדרית, היד עוד נטויה. לאן עוד זה יכול להגיע, זה חוק חדש של בן גביר מקדם. הכל זה יהיה בלי תקשורת חופשית, אז גם לא נוכל לדווח, אתם לא תוכלו לדווח ולספר מה קורה עם חוק של שלמה קרעי. כמובן, ייעוץ משפטי לממשלה נזרק לפח, יזרק לפח והכל יהיה מותר, ואתה יודע, אין שום ביקורת. והדבר הכי חשוב, מה שקואליציה אתמול עשתה, היא זרקה מחוק בחירות, סעיף כזה זניח, שלאפשר לאנשים מבוגרים שחיים בבתי אבות, להצביע בתוך בתי אבות, להציב שם קלפי. אז זה הכי הפחיד את הקואליציה, ולא יהיו קלפיות בבתי אבות. זה פחות או יותר שבוע, על זה הייתה מלחמה. הפחד, פחד מלהפסיד בחירות, והפסידו בחירות, זה למנוע ממבוגרים לממש את זכות הצבעה שלהם.
1: אז בעצם, האופוזיציה, שיש לה פחות מנדטים, פחות קולות בכנסת, לא הצליחה למנוע את כל החקיקה המאוד שלילית הזאת, כפי שאת מתארת אותה.
5: תראה, אתה יכול להגיד שאני לא הצלחתי למנוע, אבל בצד שני, כפי שאתה אמרת, היום קואליציה 68 מנדטים, אפרופו הרוב קובע, אבל זה לא אומר שהרוב צריך לדרוס את כולם. זה מה שקורה, ואנחנו נרמד מזה, אנחנו עושים רשימה של כל החוקים שעוברים מתחילת הקדנציה, ואנחנו פשוט נבטל את זה. ננצח בבחירות ונבטל את זה.
1: טוב, זה
5: ואני לא אומרת שצריך, לא צריך רפורמות, ואני לא אומרת שהכל, אתה יודע, עברות ויפה, אבל לא ככה, פשוט לא ככה. עושים במדינה שלנו סמרטוט, הכל לפח והכל במטרה אחת, כשנתניהו יהיה עוד יום אחד בכסא ראש הממשלה.
1: נראה שהדבר החמור ביותר שקרה זו ההתראה שהוציא בעצם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, במכתב שהוא שלח לראש הממשלה, לשר הביטחון, ליושב ראש הוועדה לוועדת חוץ וביטחון, נגד החסינות שתוענק בחוק לעריקים מצה"ל, אם הם בני ישיבות חרדים.
5: אז לא... זה מה שאמרתי, יש לנו אדונים החדשים, שאנחנו כולנו פריירים, הבן שלי עכשיו בצבא הוא פרייר, אגב עכשיו גם עבר חוק היום בלילה שיעריכו שירות בעוד כמה בחודשיים לחיילים, אז יש פריירים שישרתו בחלילה, חלילה חלילה גם ישלמו בחיים שלהם, ויש אדונים שלהם מותר הכל, ולקבל ממדינה, ולשיר שלשלטון הכופרים אנו אינו מאמינים, בצד שני לבייר חוקים, כדי שאני כולם כל מיני עטבות, ולזרוק על כולנו, כאילו.
1: אבל דיברתי קודם עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, והוא אמר, יש כבר אלפי מתגייסים מהציבור החרדי, ויהיו עוד אלפים. זה תהליך, זה לא באבחה אחת.
5: אם ברגע שגם רמטכ"ל כבר, גם פוליטיקאים אומרים לך שזה הכלי אפקטיבי, ואגב, זה גם כאן יחד עם סנקציות כלכליות, שכרגע חוק יסוד הזה שהם הבהירו, המטרה הסמויה שלו לטון אחר כך בבתי משפט ובמערכות משפט, שהנה יש לנו ערך חדש. אז אי אפשר לשלול את הקצבה, אי אפשר לשלול הטבה, אי אפשר לשלול הטבה ברכישת דירה, בתחבורה ציבורית, חלילה, אם אותו עריק רוצה, אתה יודע, שמעתי את זה וחזרתי, שהיום עריק מפחד, ואימא שלו מפחדת, כי הוא צריך לנסוע לחול לעשות שידוך, והוא מפחד שיעצרו אותו, אז החיים שלו נפגעו. הבן שלי ובנים של כולנו קוראים תחת בצבא, לא שומעים אותם, לא רואים אותם, אלוהים יודע מה הם עושים, איפה הם נמצאים, ואני צריכה לישון, מה שנקרא, בשקט בלילה, נכון? אבל חלילה, או זה יפגע לו בשידוך. נו, אי אפשר להמשיך ככה, ברור שכולם צריכים לשרת, כולם צריכים להתגייס, מי שרוצה ללמוד תורה, שום צבא ושום דבר לא יפריע לו בחיים, הכל זה תירוצים, רק כדי לקבל הטבות ממדינה ולא לשרת את המדינה הזאת. גם וגם.
1: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
5: להתראות.
1: להתראות.
27: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
6: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. בקניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די, חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
17: חצי גמר מונדיאל!
18: מישהו לא שלח בקהל?
19: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
19: יש!
22: עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
24: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
36: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
37: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
27: אנחנו כאן.
7: פינת המונדיאל בחסות.
38: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
39: כוכבית 9699.
38: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: ואנחנו עוברים אליך, ליאן וילדאו, באולפן המונדיאל שלנו בדלאס טקסס.
4: אכן כך, שלום אריה, בוקר שלום. טוב, והערב ב-10 שעון ישראל, שידורים ישירים בפלטפורמות השונות של כאן, חצי הגמר הראשון במונדיאל בין ספרד, אלופת אירופה מול צרפת, בעבר אלופת העולם, פעמיים בגמר, היא רוצה להיות פעם שלישית, זו ההגנה הטובה ביותר הספרדית, שספגה רק שער אחד במונדיאל מול ההתקפה שנחשבת לטובה ביותר, זו הצרפתית עם אמבפה, דמבלה, אוליסה, דואה, כל הכוכבים הללו. הנה נשמע את גילי ורמוט, מי שיפרשן את המשחק בכאן חדשות ברשת ב'.
40: ספרד נגד צרפת, חצי גמר, משחק שבקלות יכל להיות גם הגמר, בין שתי נבחרות שמההתחלה סומנו אולי כפייבוריטיות לזכייה. מצד אחד צרפת העוצמתית, האתלטית, עם הכישרון הגדול למעלה, מצד שני ספרד, הנבחרת הכי קבוצתית, הכי מסונכרנת, ממש נראה שהם כל שבוע משחקים ביחד. הכוכב שלהם למין ימל, זה אולי הכוכב היחידי מהטופ העולמי שעוד לא יתקע יתד בטורניר הזה, והספרדים יצטרכו אותו בסיוע כדי לעבור את הצרפתים. קרב מאוד מאוד מעניין ושקול לפנינו.
4: ואתמול, יחד עם מאות עיתונאים משתי המדינות ומכל העולם למעשה, היינו באימונים מסכמים של שתי הנבחרות כאן בדלאס. והנה מה שאמר למיקרופונים אלכס באנה, שחקן נבחרת ספרד, בהתייחס להתקפה הקטלנית של נבחרת צרפת.
0: Cada partido es un mundo, ellos vienen de hacer un torneo espectacular, los cuatro, como tú dices, de arriba.
4: אז אומר בעיינה, כל משחק הוא עולם ומלואו, צרפת מגיעה אחרי טורניר מרהיב, ארבעת השחקנים בהתקפה עושים טורניר נהדר, ואנחנו צריכים להשגיח עליהם, אבל ננסה לגרום על כך שהם יצטרכו לשמור עלינו יותר משאנחנו צריכים לשמור עליהם, כך בעיינה הספרדי. במחנה הצרפתי, וגם למעשה התקשורת, שמע ביממה האחרונה את למין ימל, הכוכב הספרדי, שחגג אגב אתמול 19, אומר, אנחנו לא מפחדים, כדאי אולי שצרפת תפחד מאיתנו. ועוד הוא אמר, אני אעניק לעצמי במתנה ניצחון וטיול לניו יורק, ברור שאני רואה את עצמי כאחד הגיבורים, בדיוק כמו ב-2010, אז זכתה ספרד במונדיאל. למה לא, הוא אומר, ואנחנו גם אומרים למה לא, אבל ג'ול קונדה הצרפתי שמשחק עם למין ימל בברצלונה, נשאל בעקבות העובדה הזו, האם הוא מרגיש שהספרדים קצת לא מכבדים את הצרפתים, הנה מה שהוא אמר.
2: sentido una falta de respeto yo conozco muy bien a Lamin sé cómo es
4: אז אומר קונדה באף רגע לא הרגשתי חוסר כבוד מלמין ימל אני מכיר טוב מאוד אותו אני יודע איך הוא בשבילי זה סימן של ביטחון הוא עושה את זה תמיד גם בברסה בטוח ביכולת שלו גם ביכולת של הקבוצה שבה הוא משחק אז זה שום דבר, רק מוטיבציה ולא מעבר לזה, אז ניסה להרגיע ככה את האמוציות קונדה מול החבר שלו מברצלונה. בכל מקרה הצרפתים גם חגגו יום עצמאות ביממה האחרונה, אז הם רוצים להעניק מתנה לעם שלהם, ההפלה לגמר. אז זה המשחק הזה, הוא חצי הגמר הראשון שיערך לעיני למעלה מ-70,000 אוהדים באצטדיון כאן בדלאס, ומחר באטלנטה יאבקו על כרטיס נוסף לגמר ארגנטינה אלופת העולם ואנגליה שבהחלט טוענת לכתר גם אוהדים כנראה יאבקו על כרטיסים ביציע הנה הדיווח של שליחנו באטלנטה יואב זהבי
3: בוקר טוב באטלנטה העיר הזאת כבר נכנסת לישורת האחרונה של אירוח המונדיאל היא נערכת למשחק הגדול ביותר שקיבלה בטורניר הזה חצי הגמר עם היריבות הגדולה בין ארגנטינה לאנגליה המשחק שיערך מחר אוהדים משתי המדינות מתחילים לזרום היום לעיר הביקוש עצום הכרטיסים הרגילים למתחם האוהדים בפארק האולימפי כאן אזלו המארגנים מזהירים כעת מפני ניסיונות הונאה ומחירה של כרטיסים מזויפים ברשת כמעט 500,000 בני אדם כבר ביקרו במתחם הזה במהלך המונדיאל ומחר הוא ייפתח כבר בצהריים לצפייה משותפת במשחק למי שלא השיג כרטיסים ולחגיגות הסיום של הטורניר בעיר מי שמבקש להיכנס לאצטדיון יצטרך לשלם סכומי עתק נכון להבוקר הכרטיסים הזולים ביותר באתרי המכירה החוזרת הוצאו ביותר מ-$2,000 לכרטיס וגם אלה מושבים ביציעים העליונים מערכת התחבורה המקומית נערכת לעומסים כבדים הרכבת התחתית כאן תפעל בתדירות של בכל 5 דקות לפחות 30 אוטובוסים יעמדו בחוננות וכוחות משטרה ואנשי סיוע ייפרסו בתחנות המרכזיות או באזור האצטדיון זה יהיה המשחק השמיני והאחרון שמארחת אטלנטה במונדיאל אחרי שבועות של משחקים ומאות אלפי מבקרים בעיר הדרומית הזאת העיר תיפרד מהטורניר עם מסי, עם הארי קיין, עם ג'וד בלינגהאם, עם אנגליה, עם ארגנטינה ועם כרטיס אחד לגמר גביע העולם
4: אז אלה שני משחקי חצי גמר המונדיאל בשידורים ישירים אצלנו, אבל עוד עניין אחד בכדורגל, אפילו העולמי שמעסיק אותנו ולא רק אותנו בהממה האחרונה, עסקת העברתו של ענן חלילי הישראלי לאלופת איטליה אינטר נפלה בשל בדיקות רפואיות מחמירות באיטליה, שככל הנראה אלו ממצאים לא מספקים בדיקות לב, לכן החוזה לא נחתם, למעשה בוטל וחלילי חזר ארצה ולעת עתה הוא נשאר בקבוצתו הקודמת אוניון סן ז'ילואז' הבלגית אלא ביממה האחרונה גם פוסט שבו כתב בערבית אולי אתה שונא משהו וזה טוב בשבילך ואולי אתה אוהב משהו וזה רע בשבילך אחר כך עוד תמונה מחויכת עם הסוכן ועם שיר שאומר שום דבר לא יכול לעצור אותי כך שמנסה לשדר וייבים חיוביים מנסה להתגבר על המכה המורלית הנה התייחסות של פרשן המונדיאל אורי אוזן לפרשה הזו
5: ענן חלילי כבר נגע בחלום והוא עשה את זה באמת בדרך הכי טובה שאפשר אבל עכשיו אחרי שהוא נכשל בבדיקות הרפואיות באינטר צריך להדגיש שהבדיקות הרפואיות באיטליה הן הרבה יותר קפדניות מכל מקום אחר לדוגמה קריסטיאן אריקסן שגם היה באינטר אחרי מה שקרה לו לא יכל לשחק באיטליה והלך לשחק באנגליה אז מבחינת חלילי זו באמת אכזבה כי זו הייתה קבוצה ובחירה מושלמת מבחינתו וגם מבחינתנו אבל אני בטוח שהוא יתקדם יש דיבורים על הפרמייר ליג יקרו לו דברים טובים שחקן נהדר והוא יגיע לקבוצות הכי גדולות הוא יצטרך לעשות עוד מדרגה פחות נוצצת בליגה אחרת, לא ליגה איטלקית. אני בטוח, לפי כל ההתנהלות של הקריירה שלו, של המשפחה, של הסוכן, שתימצא עבור האופציה הכי טובה, שבה הוא יהיה הכי טוב וימשיך להתקדם כדי להגיע לקבוצות הגדולות ולהפוך לאחד השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים בכדורגל הישראלי.
4: אז כך לגבי פרשת חלילי, אולי עוד נשמע על מעבר גדול שלו, כאמור, גם בפרמייר ליג מביאים עניין, ושם הבדיקות הרפואיות הן קצת אחרות, ויתכן מאוד שלא תהיה בעיה לחתום בקבוצה גדולה אחרת, אם לא אינטר אלופת איטליה. אז זאת תמונת המצב גם אצלנו, במעקב מרחוק אחרי חלילי, וכמובן במעקב מקרוב אחרי המונדיאל הזה, שהולך לספק לנו שני חצאי גמר פנטסטיים ב-24 השעות הקרובות. אריה.
1: תודה ליאן, ורק נציין כמובן ששידורי המונדיאל מועברים בכאן 11, בכאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026. פינת המונדיאל
1: בחסות. אנחנו סיימנו.
38: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
39: כוכבית 9699.
38: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: הבוקר הזה ערכה לי לאופר, הפיקו ג'רמי קוסקס ואביגל ביגי בסור, טכנאית השידור הייתה גלית אמירה, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.
8: שעה בחסות.
9: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
10: זכיתי ביוחננוף, חוזר וגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
12: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
20: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
21: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד סבור שהרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע בפרהסיה מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה. מאות אלפי שקלים מתקציב המדינה מועברים לארגון המרכזי הפועל נגד גיוס חרדים, כך נחשף בכאן חדשות. משמרות המהפכה הודיעו על תקיפה בבחריין. ירדן יירתה 4 טילים ששיקרה אליה איראן. התחזית התחממות קלה.
27: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בקריאה השנייה ושלישית. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי מדינת ישראל ולא התורה היא שזקוקה לחוק הזה. באשר להצעת החוק המבטלת מעצר של עריקים חרדים, בוארון סבור כי הרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מפני ההשלכות של החוק.
7: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית. ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד. כיוון שמלשאבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
1: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות, עמותה המקבלת תמיכה ממשלתית והטבות מס בשווי מאות אלפי שקלים, משמשת כלי לגיוס תרומות בעבור הארגון החרדי צבע שחור ממארגני המחאה על גיוס חרדים ועל מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס דיווח אמש בכאן 11 כי לפני שנתיים קיבלה העמותה דרך חוכמה שמה סיוע ממשלתי והיקפו כמעט 800 אלף שקלים. על פי נתונים של ארגון צבע שחור, בשבוע החולף גויסו באמצעות העמותה יותר מ-3 מיליון שקלים למאבק בגיוס החרדים. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה באיראן, לילה שלישי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי בסבב התקיפות שערך כ-5 שעות הותקפו בין השאר בושר, חן בהר, ג'סק, קונרק, אבו מוסה ובנדר אבאס כדי לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים. אמש הודיע חיל הים האמריקני כי הסגר על נמלי הים של איראן יחל הערב ב-11 שעון ישראל. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו יעדים בבחריין ובין השאר השמידו מערכות מקם אמריקניות והציתו מחסני דלק. לטענתם הושמד המרכז לשליטה בסירות בלתי מאוישות. משרד הפנים של בחריין הודיע כי אזעקות נשמעו במדינה בפעם השלישית היום. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירתו לפנות בוקר 4 טילים ששוגרו לממלכה מאיראן. לא היו נפגעים או נזק. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו רם ברנדס. יוזמת החקיקה להפרדה מגדרית בלימודים לתארים אקדמיים מתקדמים. דיקנים בבתי הספר לרפואה ב9 אוניברסיטאות מביאים התנגדות נחרצת להצעת החוק. דיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, פרופסור ארנון אפק, מדגיש כי לימודי הרפואה מושתתים על למידה בקבוצות. הוא מזהיר כי ההפרדה מגדרית עלולה לשלול מבתי הספר לרפואה את ההכרה הבינלאומית.
10: ואם לא נהיה מוכרים בינלאומית, זה סכנת נפשות. מדוע? כי בוגרי בתי הספר לרפואה בישראל לא יוכלו לנסוע לחו"ל להשתלם, ואז באמת נגיע להרס טוטלי של הרפואה המודרנית בישראל.
1: הפרופסור אפק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הבוקר, בהסקט האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקתה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט-טראומה.
16: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
17: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
16: הרצון לחיות.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית היום התחממות קלה.
19: התחזית בחסות?
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
29: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אהיה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. לפני כמה ימים...
1: מה?
0: קיבלתי מה שקראו אצלכם אס-אמס.
1: מסרון.
0: מסרון.
1: קוראים.
0: התבקשתי בו לאשר את הגעתנו לחתונה.
1: יופי. מזל טוב קודם כל.
0: שיהיה מזל טוב, לא יודע למי.
1: מה זה לא יודע למי?
0: עוד רגע אני אסביר לך למה אני לא יודע למי.
1: הם חתומים על ה-SMS.
0: אני לא זוכר את השמות וגם הייתי זוכר, לא הייתי רוצה לחשוף, אז בוא נניח שהיה כתוב...
1: גידי וגלית.
0: גידי וגלית, נגיד.
1: ברכות מכאן,
0: בשם כל מערכת התוכנית. נאשרו השתתפותכם בחתונת גידי וגלית.
1: כן.
0: כיוון שאני לא מכיר את גידי ולא מכיר את גלית, או לפחות אם אני מכיר, אני לא זוכר. וזו הייתה הידיעה, ההודעה היחידה שבאה מהמספר הזה, אמרתי לך תדע, אני אלחץ, האקרים איראנים...
1: אחמדינה ג'אד יצא פתאום מהטלפון, נותן לך נבוט בראש.
0: אז אמרתי, יותר בטוח לעשות צילום מסך, לשלוח לאשתי, ולשאול אותה אם אנחנו יודעים מי זה גידי וגלית. היא לא ידעה מי זה גידי וגלית, ואמרה לי, אתה רואה למה אני לא אוהבת...
1: מה היא לא אוהבת?
0: את הקטע המאוד טכני הזה וקר, שבו מזמינים ככה לחתונה. הגידי וגלית לא צלצלו אלינו הם או הוריהם או לא יודע למי אנחנו קשורים שם, אמרו קלמה אתה מוזמן לחתונה של הבת שלנו, הבן שלנו.
1: לצלצל?
0: רגע, שנייה, עוד רגע.
1: מה זה?
0: הודעה.
1: זה כפסע מלהגיע עם הקרקרה ולמסור ביד מעטפה.
0: מה שפעם היינו עושים. רגע. עכשיו, רק אני אגיד בסוגריים, אתן פה קרדיט למסתבר, לחברינו הטובים מאוד. מאיה וקוטי, שאני מבין מרעייתי, שמדי פעם דולחת לכיוון של התוכנית שלהם, ששמע אותם מדברים על הסוגיה הזו.
1: מאיה וקוטי משודרים פה בכאן רשת ג'.
0: פה מעבר לקיר, ממש. כן, אז מה ששלהם שלהם. בקיצור, הייתה לנו שיחה אתמול בבית על הסוגיה הזו של הטכנולוגיה שהפכה את הכל והופכת את הכל עוד יותר קר ועוד יותר קר ועוד יותר קר. פעם, עזוב הזמנות, היית קונה מתנה לחתונה, נכון? היית קבל הזמנה לחתונה. היית הולך לחנות מתנות, חושב גם מה, אתה אומר...
1: לחתונה?
0: כן, אתה אומר, החתן, הוא, אני מכיר אותו, הוא כזה וכזה, יתאים לו
1: מתנה... אני לא חושב שהייתי אדם בגיר בתקופה הזאת.
0: אוקיי, אז בוא אני אספר לך. הייתה תקופה כזו. היית חושב מה מתאים לו, מה הוא אוהב.
1: רגע, וזה היה לפני או אחרי שגירשתם את הבריטים?
0: זה התחיל ככה, ואז נגמרו המתנות ועברו לצ'קים, ואז זה נגמר, המתנות נגמרו בכלל. אני קיבלתי המון מתנות לחתונה. אני התחתנתי לפני 33 שנה, קיבלתי מלא מתנות.
1: מתנה אחת שאתה זוכר במיוחד, שעדיין יושבת אצלכם בסלון או במטבח.
0: לא יושבת, אני יכול לספר מתנה אחת שלא יושבת.
1: נו.
0: היה סרוויס כזה מאוד מיוחד.
1: סרוויס?
0: כן, לא סרוויס, סליחה, בווריה קראו לזה. זה מין סט צלחות וכוסות כאלה. עכשיו, זה כנראה היה להיט באותה תקופה, כי 10 אנשים נתנו לנו את אותו דבר בדיוק.
1: מדהים.
0: אותו דבר בדיוק.
1: אתה יודע, היום אנשים מנהלים אקסלים של כמה אנשים, איזה צ'ק אנשים הביאו.
0: סיפור אחר.
1: לא, אני יודע, אבל השאלה האם אז היה לכם אקסל?
0: לא.
1: לא רק כי לא המצאו את האקסל. היה לך איזשהו טבלה גדולה בבית שאומרים, זה הביא את הבווריה?
0: לא.
1: זה הביא את ה...
0: לא, כי כשמביאים מתנות...
1: סודה?
0: לא, כשמביאים מתנות, אני גם לא יודע בדיוק כמה עולה הכל בווריה, זה התחרות פה היא... זה דווקא יותר נוח. מה שכן, הייתה חנות אז בשכונת גאולה בירושלים, שהיה דיבור עליה, חנות מתנות ענקית...
1: שם קונים מתנות לחתונות.
0: לא, הפוך.
1: ש?
0: אתה יכול לבוא עם בגאז' מלא בכל המתנות המיותרות, הכפולות והמשולשות שלך, להגיד להם, חברים, קחו את כל זה, תעשו חשבון בכמה אתם מזכים אותי, ואני בתמורה קונה בחנות דברים אחרים.
1: אתם נותנים זיכוי לחנות.
0: עשינו עם בגאז' מלא בבווריות כאלה.
1: שמי נתן?
0: לא זוכר.
1: את המתנות של מי החזרתם?
0: אני לא זוכר. אני גם לא, הרי מכיוון שנתנו 10 כאלה, אני יכול להגיד לכל אחד שאת האחד שהשארתי זה שלו. לא משנה, מה שאני חוזר רגע להתחלה, אז התחיל במתנות, זה עבר לצ'קים, גם בצ'ק יכולת להוסיף לאסף היקר משהו.
1: לא, פעם היו באמת מדברים על זה, על להביא למישהו מתנה, את ההזמנה פיזית. תקשיב, אני זוכר שכשאני התחתנתי, זה היה נובמבר 2017, 2 בנובמבר אגב, היה חשוב לנו לחגוג 100 שנה להצהרת בלפור, אז זה היה מעט רדיקלי שלא הדפסנו הזמנות.
0: אלא שלחתם?
1: ההזמנה הייתה נשלחה בוואטסאפ.
0: כן.
1: נשלחה בוואטסאפ, עם קלמן, נשמח שתבוא, תתחתן, תשקול לבוא, אבל זה היה עניין שזה לא מודפס, כמו המעבר מזה שלא מדפיסים יותר דיסקים, אלא זה רק בסטרימינג, אז זה היה אירוע. אני הלכתי עם, הייתה שמחה משפחתית לפני שבועיים,

0: אל מאוד על החיים, אבל כן. העולם נהיה קר.
1: העולם נהיה קר. התחממות גלובלית,
0: בסוף אתה מגיע לחתונה שלך, או לאן שנסעת לבר מצווה, מעביר בביט ונגמר האירוע. כן. הם שלחו לך הודעה במסרון, אתה נתת להם כסף בביט, כאילו הלכת למסעדה.
1: כן, אני חושב שזה יהיה עוד יותר קר.
0: איך?
1: אתה תיכנס, כמו שיש את המקולות האלה, שאין אשראי כבר, יש כל מיני ניסיונות כאלה, אתה נכנס, אתה פשוט המערכת מזהה מה לקחת, ואז זה משלם לך איכשהו אוטומטית. ניסיון, כמו בחניונים כזה, שאתה נכנס עם אוטו, לא מביר כלום, אתה נכנס עם אוטו, יוצא עם אוטו, וזה כבר מחייב אותך. אז גם ככה, תיכנס לחתונה, תצא מהחתונה.
0: זה לא טוב.
1: איכשהו זה יעבור.
0: זה לא טוב.
1: אתה כל הזמן הולך איתי לממד הערכי.
0: נכון.
1: בסדר.
0: זה מקל על החיים, אבל מחרב אותם.
1: כן, אבל זה לא... העולם הולך לשם. תרצה או לא תרצה?
0: לא תרצה.
1: בסדר, אתה אומר תרצה או לא תרצה, אבל זה אנחנו כבר שם.
0: נכון, אני יודע. על כך בוכה הנביא.
1: אתה בוכה, אז...
0: בוכה.
1: אז אני אומר, בוא. כשאין לנו השפעה על משהו, אז אין השפעה על משהו.
0: לא, תוביל. תוביל, תניג, תפקד.
1: אתה רוצה לצלצל בכל הפעמונים ולהגיד, חברים, עצרו! כן?
0: אני אביא מתנות.
1: אתה תביא מתנות.
0: אני היחיד שאתה מגיע למתנה ואתה רואה לחתונה ואתה רואה כזה מיכל גדול למתנות, האחת שיש שם זה אני.
1: עכשיו כולם יודעים את קלמן לא להזמין לאירועים. יפה.
0: זה אולי מתנות יפות. טוב.
1: טוב.
0: נתחיל, לא?
1: כן, בטח.
0: גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, חברים.
0: מה אנחנו, בואי נסכים את כל מה שאנחנו יודעים על פרשת אחמדינג'אד.
2: כן. נאמר כך, מסתבר שהמוסד הפעיל, גייס את מי שקרא להשמדת ישראל, גילה לעולם שבאיראן הקימו יחידה נגד המוסד שבראשה הוא עמד סוכן מוסד, והוא בעצמו, כך לפי שלל דיווחים, היה או הפך להיות סוכן מוסד. כתבה גם בניו יורק טיימס, גם בעמיתנו בארץ, כתבה נרחבת, זה בממלצת קריאה, על, גם על מסע ההפעלה וגם על התוכנית הגדולה שהיא הייתה בעצם להחליף את השלטון באיראן. המטרה הייתה שאחמדינג'אד יהיה סוג של המחליף, השליט הבא באיראן, ולפי הדיווחים גם ישראל, כלומר המוסד, מימנו והעבירו לו כספים לאורך שנים. גם הוא נפגש עם ראש המוסד דדי ברנע ב-2024 בבודפשט, וגם זה מראה עד כמה ישראל הייתה מושקעת לאורך שנים בפרויקט הזה לשינוי המשטר.
1: כן, כי זה קורה, זה קורה, כל האירוע הזה קורה ב-2023-2024. כלומר, התחילת הגיוס שלו.
2: קודם, כן? כן. מתחילת הגיוס של אחמדינג'אד, כן, אבל הוא מתחיל עוד קודם, כי כדי להגיע למצב שבו אתה מצליח לגייס וליצור את הקונטקסט פיפל, אתה עובד שנים עוד קודם לכן. אני חושבת שהסיפור הזה, חוץ מזה שזה מלמד אותנו שכנראה שאין אדם שלא ניתן, שאי אפשר שלא לגייסו, עד כמה העולם הזה באמת עולם עולה על כל דמיון.
1: בוא נשאר עם הפרטים. אז מה קרה? כלומר, ההפעלה שלו, מה קרה בה? מה היה בה? מה המוסד נתן לו? מה הוא נתן בתמורה?
2: הוא נתן כסף, המוסד נתן כסף, הוא נתן בתמורה קשר, נגישות וסוג של המלאכה עתידית. בעצם...
1: כלומר, הוא שיתף פעולה עם המוסד מלא, כלומר, הוא אמר, כן, תדאגו לי, אני אגיע לשלטון, ו...
2: אז זה קצת יותר מורכב, היה שם תהליך של גיוס, הוא כנראה עבר איזשהו שינוי פנימי בהשקפותיו, גם לאור השנים האחרונות.
0: עבר שינוי פנימי בהשקפותיו, או שדרכנו לו על הרגל הכואבת במיוחד?
2: זה בטח כבר ביחד. במהלך המלחמה, בשאגת הארי, דירת המסתור שבה הוא שהה מאובטח ותקפה. הניו יורק טיימס מתאר איך המאבטחים שלו נפגעו, ורכב פז'ו שחור נהוג בידי סוכני מוסד הגיע כדי לאסוף אותו לדירת מסתור אחרת. לשם הוא הגיע, אך לא נשאר שם, ובעצם נמלח בדעתו, וסוג של ברח מאנשי המוסד. עכשיו, לפי הניתן, הוא במעצר נוסף, מובל על ידי משמרות המהפכה.
0: אם כן, נדמה לי שהוא נראה, הוא נצפה בלוויה השבוע, לא?
2: בדיוק. הוא נצפה בלוויה בשבוע שעבר. כן, זה גם חלק מהסיפור כולו. לשתתו, אגב, הכישה במהלך הלילה את הדברים, את זה שהוא גויס, לא

0: מפתיע. פרטים באמת מדהימים, ובעיקר אני חושבת, מלמדים אותנו שני דברים. על האופן שבו ישראל בנתה על דמויות מסוימות שאין, אין יהיו הפתרון ליום שאחרי באיראן, ושזה בעצם, אנחנו כאילו נחשפנו למטרת שינוי המשטר במלחמה האחרונה, כן? בשאגת הארי. אבל זה בעצם החל עוד הרבה הרבה קודם הניסיון להחליף את השלטון באיראן, כולל אגף מיוחד במוסד שהוקם בשביל הדבר הזה. צערנו, השלטון באיראן עדיין קיים.
1: מה בעצם לא עבד כאן? כלומר, איפה התוכנית השתבשה?
0: הרבה דברים השתבשו בדרך. קודם כל, לא היה בסוף את המהלך הקרקעי של boots on the ground, מובל על ידי המחתרות הקורדיות, כדי באמת להגיע לערעור משטר אמיתי. היו הרבה מאוד ספקות לגבי עצם האפשרות שהדבר הזה יקרה, גם בתוך מערכת הביטחון, גם מחוץ למערכת הביטחון. ספקות בארצות הברית, טענה של ראש ה-CIA שכינה את התוכנית הזו בולשיט, לפי דיווחים.
1: מאיזו בחינה בולשיט?
0: שזה לא עושים.
1: לא ישים.
0: בסופו של דבר מה שקרה זה שלפחות איך שאני שומעת מתיאורים של גורמים ישראלים, שטראמפ בסוף לא נתן את האישור הסופי למהלך, ולכן לא הופעלו באמת המחתרות הקורדיות, ולא התוכנית לא יושמה כמו שהיא תוכננה. לא, אני חושבת שבראי ההיסטוריה זה פחות משנה, כן? בסוף זה לא קרה. בין אם ישראל לא הצליחה לשכנע את טראמפ עד הסוף, בין אם ארדואן הצליח לשכנע את טראמפ יותר, אבל בשורה התחתונה המהלך הזה לא יצא אל הפועל, השלטון בטהרן קיים. אם היינו מדברים, אם זה היה יוצא ומתפרסם לפני שבועיים, הייתי מוסיפה פה שטראמפ מתאר את השלטון הזה כשלטון לא יציב, אבל ריאלי, הגיוני, שאפשר לדבר איתו. חלפו שבועיים והוא מתאר אותם כמשוגעים לגמרי.
2: זה היסטוריה.
1: זה נצח שנמשך שבועיים. טוב, גילי, תודה רבה.
2: תודה, תודה, גילי.
0: תודה.
1: רמי איגרא איתנו, לשעבר בכיר במוסד. שלום, רמי.
2: שלום.
3: בוקר טוב.
1: תובנות שלך ממה שראינו כאן?
3: מה שראינו? לא, הסיפור הזה עצמו נמצא כבר בתקשורת לא מעט זמן. זה לא איזה דבר חדש. גם הקטע עם הקורדים וגם המילים השונות על אחמדינג'אד.
2: כן, עובדים על פה לבוש של סיפור יותר אמיתי, עם פרטים, עם נתונים.
1: ראש המוסד שלנו נפגש איתו בבודפסט, זה עניין.
3: ואז תשאל את עצמך למה זה פתאום הודלף ומה עומד מאחורי.
1: גם שאלה יפה מאוד.
2: בוא נתחיל מזה ואחר כך ניגע בעניין עצמו, אם כבר התחלת, למה זה הודלף לדעתך?
3: אני אינני יודע, באמת אינני יודע, וזה עושה ממש רושם.
1: בדרך כלל מרואיינים שואלים שאלות שיש להם תשובה עליהם.
2: כן, עשית בילדאפ כזה לשאלה הזאת.
1: פה הפתעת.
3: לא, תפסתם את הלא נכון, אבל תראו. בהחלט יכול, תראו, התשובה האינטליגנטית המיידית היא שמישהו מנסה פה לעשות חשבון עם מורשת דדי ברנע. אבל נקווה שזה לא כך, ונקווה שזה בסך הכל רצו שהקהל בישראל סקרנותו תתמלא והוא ימצא פתרונות לשאלותיו.
1: מה אתה חושב, שמישהו מתוך המוסד הדליף את הפרטים האלה כדי לסגור חשבון עם ברנע?
3: זה לא מתוך המוסד, זה חייב יהיה להיות מלמעלה. זה עבר צנזורה, הצנזורה אישרה את זה, מישהו אישר את הסוד. כולל את הכינוי של המבצע ועוד כל מיני פרטים שאני די התפלטי שיצאו לקהל. אבל בוא נלך לשאלה.
1: מלמעלה אתה אומר מה, דרג מדיני? אתה רומז שמה, נתניהו מנסה לסגור חשבון עם ברנע?
3: אינני יודע. למה? לא להכניס. הנה, המרואיין שלא ידע לענות.
1: כן. לא, ידע לענות, לא רצה לענות. בסדר.
3: לא רצה. בסדר, לא, זה חלק מהעניין.
1: כן.
3: ועכשיו לסיפור עצמו.
2: לסיפור עצמו.
3: הסיפור עצמו והסיפור המסקרן את כולם זה אחמדינג'אד. תראו, אחמדינג'אד זה הסבין, זה נשיא שהיה פעם, כן? גם בקרבותינו מסתובבים נשיאים שהיו פעם, ואני מתאר לעצמי שאף אחד לא כל כך רוצה לגייס אותם. אחמדינג'אד הוא אדם שניסה לחזור לפוליטיקה האיראנית ולא הצליח, ויש לו אספירציות. עכשיו, כל ארגון מודיעין שרוצה לגייס מישהו, הוא משתמש בשני צירים. הציר האחד זה חלומו של האדם, מה הוא רוצה להיות שהוא יהיה גדול, והציר השני הוא כסף. ואני מתאר לעצמי שבדרך הזאת הגיעו אל אחמדינג'אד אחרי שהצליחו לשלוף אותו לפגישה במדינה ניטרלית באירופה, אז הסיפור הוא שזה כנס על האקלים, הוא יכול להיות דברים מסוג אחר, מצליחים להביא את האדם למפגש, ואז בתוך המפגש הזה מנסים לסובב אותו לכיוון שאנחנו רוצים. עכשיו, אל תניחו שזה לאו דווקא צריך להיות בשם ישראל. זה יכול להיות בשם ארגונים בינלאומיים, זה יכול להיות בשם מדינות שהאינטרסים שלהם ושל אח מדיני ג'אד מאוד דומות.
2: כן, מאוד אבל, דומות. כן, אבל לפי הדיווח, ראש המוסד שלנו נפגש איתו בבית מלון בבודפשט, בנקודה הזאת לפחות, אח מדיני ג'אד כנראה ידע אם הוא נפגש.
3: כן, ואז פה התשובה לשאלתך היא, כשמי שהביא אותו, או הישות שהביאה אותו, ונפגשה איתו ודיברה איתו באינטרסים שהם אינטרסים אסלאמיים למשל, אמרה לו, כדי למצאת את זה צריך גם את ישראל. וכאשר אתה מציג גם את ישראל, זה לא אותו דבר כמו התיאור שאתה מדמיין.
2: כלומר, רק אם נסכם את הדקה האחרונה, אתה אומר, יכול להיות שעם כל הניסיון הפעלה הזה של אחמדינג'אד, הוא עצמו בכלל לא ידע שהוא מופעל על ידי ישראל.
3: הוא גם לא מופעל דה פקטו.
2: לא משנה, עזוב את המינוח.
3: אנחנו מדברים פה על סוכן שהופעל.
2: כן.
3: אנחנו מדברים על מי שגויס לטובת מטרה שהיא מטרה גם שלו.
2: גויס, אבל אתה אומר, יכול להיות שהוא בכלל לא ידע שאנחנו הצד השני.
3: נכון, אני אעשה לכם בהתחלה. אני אעשה לכם סנריו דמיוני, אני באמת לא יודע אם זה קרוב למציאות, זה סתם מהגיגי רוחי. מי שהביא אותו למפגש זה ישות איסלאמית בינלאומית, אינדונזיה, מלזיה, סעודיה, איזה מדינה שאתם לא רוצים שיש לה אינטרסים איסלאמיים, עדיף דרך אגב אינטרסים איסלאמיים שיעים, כדי לשנות את המשטר באיראן. ויש לו אינטרס לשנות את המשטר באיראן. ופה מופיע ישראל כגורם שיסייע לנו לשנות את העניינים. אפשר לבצע את זה, אתם כבר רואים את זה בתור, כשאתם מדמיינים כן. את זה, אתם מבינים שזה ניתן לעשייה, ואתם מבינים שזה יכול לקרות לכל אחד, גם לכם.
1: אבל רגע, אבל עם כל הקטע עם האוטו שם, שמחכה לו שם פז'ו שחורה מחוץ לדירת המסתור, והישראלים מפציצים את המקום ורוצים למלט אותו.
3: זה נשמע לי עלי בבא ושבעת והרבה משודדים תמיד מוסיפים איזשהו דבר.
1: לא, אבל עזוב, בשלב הזה אחמדינג'אד יודע שאנחנו מעורבים.
3: כן, אבל האם הייתה שם מכונית ישראלית, או מכונית שמופלת על ידי המוסד, שחילצה אותו, זה וזה.
1: והמימון הישראלי, הוא לא יודע שזה לא, אנחנו?
3: המימון קל, להגיד, המימון, הוא לא יודע מאיפה המימון, כסף אין לו ריח.
1: אז מה אתה חושב שהוא קורא בניו יורק טיימס עכשיו? הוא תופס את הראש ואומר, יא אללה, הייתי נתון למבצע השפעה של המוסד?
3: כמו אוריך, נכון? גם אוריך פתאום מבין שהוא עבד אצל הקטרים. כן. בהחלט יכול להיות. אני גם לא, אני עוד פעם, לא הייתי נכנס לכוח הפרטים האלה שפורסמו בניו יורק טיימס, לא יודע אם אמיתיים או לא אמיתיים. חלק מזה נשמע לי עלי בבא. היה קטע שלם שכולנו חשבנו שאחמדינג'אד הופצץ ומת, כן. ופתאום הוא חזר לחיים בלוויה של חמינאי. אז
1: טוב.
3: בוא נלך לדברים העיקריים. לא, האם זה, ניתן לגייס אדם כמו אחמדינג'אד שהוא נשיא הדספין?
1: אוקיי, זה, כן, זה אמרנו כן, אבל השאלה האם כדאי...
3: האם הוא עסק מודיעיני או לא עסק מודיעין?
1: אבל רמי, האם כדאי? מה היה בעצם נותן לנו אחמדינג'אד שליט איראן?
3: תראה, אתה שואל אותי שאלה יותר גדולה. אם היית שואל אותי מראש, האם הפיכה כזו היא אפשרית, אז הייתי אומר לך להערכתי לא. אבל אני מניח שמי שיזם את העניין הזה אמר בין היתר, כדי לשנות את המשטר באיראן, אי אפשר לעשות 180 מעלות. צריך לעשות 90 מעלות. וה-90 מעלות הזה זה אחמדינג'אד. אחמדינג'אד הוא בחצי הדרך בין המופרעים שמנהלים היום את איראן, לבין המופרעים שינהלו אותה בעתיד. והוא לא, אי אפשר להפוך את איראן כהרף עין ממדינה כמו שהיא היום, למדינה ליברלית כמו תל אביב. ועל הרקע הזה הביאו את זה דמות ביניים שיש לה אספירציות פוליטיות, שהיא רוצה לעשות את הדבר הזה, והיא פועלת זה זמן רב לחזור לפוליטיקה האיראנית, פגישות עם הקהל, פגישות עם תלונות, אדם שמתעסק בזה ויש לו אספירציות פוליטיות. ועל הרקע הזה הוא נראה, למי שהוא נראה, אני לא יודע למה, כדמות שהיא דמות אפשרית, וגם כמו שאתם רואים, לא היה נורא נורא קשה להגיד לו למען האסלאם, בוא נהפוך את המדינה למשהו אחר.
1: אבל הציבור האיראני גם היה צריך לרצות בזה, לא?
3: כן, הציבור האיראני, המילה הציבור האיראני היא מילה גדולה.
1: מישהו, מישהו בציבור האיראני. איזושהי קבוצה איראנית.
3: מאחר ובאיראן, לפי הערכת האנשים שתכננו את המהפכה הזאת, או את ההפיכה הזאת, יש באיראן סנטימנט גדול מאוד להפיכת המשטר. אני לא בטוח שזה נכון. יש סנטימנט, אבל השאלה היא כמה הוא גדול. תזכרו שבבחירות האחרונות באיראן הצביעו כ-30 מיליון אנשים. אלה 30 מיליון אנשים שהצביעו לשני גורמים מאוד קיצוניים, הנשיא שנבחר ונשיא במועמד שהיה עוד יותר קיצוני ממנו. אתה מדבר על עשרות מיליונים שתמכו במשטר. עכשיו, האם העשרות מיליונים האלה הם אלה שיוצאים לרחובות ומוחים? לא. מי שתכנן את זה חשב שהוא יצליח לעשות מהלך שדומה למהלך שנעשה בסוריה. אממה, בסוריה ההפיכה הייתה נגד קאט שיעית ששולטת במדינה הרבה שנים והיא מיעוט מזערי, האלאווים. ואחרי מלחמת אזרחים עקובה מדם ומיליוני אנשים שברחו מסוריה. לקחת את המודל הזה ולמכור אותו באיראן, אני מבין למה ראש ה-CIA... שהציגו בפניו את הדבר הזה, אמר בולשיט.
2: האופן שבו אתה מתאר את זה, הוא הפשטני יותר, כלומר לא אשכרה, המוסד, מפעיל את אחמדינג'אד, יודע שהוא מופעל על ידי המוסד, זה מה שיכול לעבוד באלף מקומות, כלומר יכול להיות שהיו לנו בעבר, או היו לנו בעתיד, מועמדים לראשות הממשלה פה, שיהיו מופעלים על ידי האמריקאים נגיד, בלי שהם יודעים בכלל. כלומר, ארגון אמריקאי יגיד, אנחנו תומכים לא בך ולא מתערבים בשלטון, אנחנו תומכים בדמוקרטיה. אתה מועמד שמאוד מקדם דמוקרטיה, ולכן אנחנו ניתן לך תרומות, ופתאום אתה... האמריקאים הפעילו אותך ואתה לא יודע, אתה לא מסתכל בריא ורואה סוכן אמריקאי.
3: כן, welcome to the world of intelligence. תראה, הדוגמה היא בלשכת ראש ממשלת ישראל. תראה, אתה לא חייב, אדם לא חייב להיות, לקרוא לעצמו מרגל. מספיק שאדם קורא לעצמו יועץ, וגם אם הוא יועץ בדברים שהם לגיטימיים. בסופו של דבר, שאתה מדבר עם היועץ הלגיטימי שלך, והוא מספר לך רכילות מתוך האקווריום, הרי יש בידיך מודיעין שאין בשום, אי אפשר להשיג אותו בשום דרך אחרת. והעולם הזה, בטח העולם שלנו, שבו אנחנו חיים היום, שבנוי על רשתות חברתיות ואינטרנט, בעולם הזה, ו-AI, אני כבר, אתה יודע, לא מפליג לאיפה אפשר לעשות את זה, בעולם הזה קל מאוד לשתות בך, וקל מאוד להשתמש בך.
1: אז את אומרת, קטרגית, רמי, את אומרת, את קטרגית אפשר להציג בדיוק ככה.
3: נכון. אני דרך אגב, הצגתי את קטרגית ככה.
1: הפעלת אחמדינג'אד על ידי המוסד, וההעסקה של אורך על ידי הקטרים, חד הם?
3: כן. אתה מביא בן אדם, אתה אומר לו, קח 18 אלף דולר לחודש עבור ייעוץ תקשורתי, בסדר? ותוך כדי זה שנותן לך ייעוץ תקשורתי, אשכרה, הכל קשר, כן? לא קשר שאתה עובד גם בלשכת ראש הממשלה, אבל נגיד שזה קשר. אתה אומר, תגיד, מה מדברים בקפה כדי שאני אדע להשתמש בייעוץ שלך יותר טוב? והדברים האלה, המילים האלה, הם ליבת הסוד במדינות דמוקרטיות.
2: תגיד, איך נולד רעיון כזה? כאילו מה, יושבים באיזה ישיבת צוות כל בשולחן האובלי במטה המוסד ואומרים חברים, בואו זרקו רעיונות?
3: לא, לא, לא צריך לשבת בעולם. זה יוצא אוטומט מהראש של מי שעוסק בעניינים האלה.
1: זאת אומרת, זה מובן מאליו.
3: זה מובן מאליו. אם אני הייתי היום עובד במוסד, מישהו היום בא ואומר לי, תשמע, צריך לגייס את קלמן. אז הייתי שואל 10 שאלות ועושה מבצע, לגייס את קלמה.
2: תגיד, אפשר לגייס את כל אחד?
3: אני אספר לכם על זה סיפור. לפני לא מעט שנים, וזה היה בסרט טלוויזיה, שאלה אותי מראיינת מאוד ידועה, האם ניתן לגייס אותי? אמרתי לה, כן, מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה? אני אמרה, אני הייתי רוצה להיות מראיינת ידועת שם בעולם. אמרתי לה, אוקיי, אם אני אפנה אלייך בשם 60 מיניץ האמריקאי, ואני אציע לך עבודה, תסכימי? היא אומרת, בטח. עכשיו, ברגע שהיא אמרה את הדבר הזה, השאלה איך אני מדרדר אותה לביצוע משימות שהן לא כל כך קשרות. כך שיום אחד בבוקר היא תקום, תסתכל אחורה במראי ותגיד, אפשר כרגע להפליל אותי. ואז היא תצטרך לקבל החלטה האם ללכת קדימה איתי ועם הכסף, או אחורה לתוך ההפללה. ואתה יודע מה התשובה תהיה.
2: כן, וככה היה אחמדינג'אד, לו היה עולה לשלטון, גם היה נזכר בפגישה שלו בבית מלון בבודפשט עם ראש המוסד, ויודע שמתישהו, אם מישהו ירצה בישראל, יוכל לשלוף לו את התמונה משם או משהו כזה.
3: נכון, אבל תראה, ארגוני מודיעים לא עוסקים בסחיטה.
2: אבל אתה בתור הנסחט מפחד שתסחט.
3: כן, הם לא עוסקים בסחיטה, הם משאירים לך את זה בראש, אפשר לסחוט אותך. אבל הם לא עוסקים בסחיטה, סחיטה היא לא כלי טוב, הם עוסקים בתמרוץ ולא בסחיטה.
1: מי צריך לאשר?
3: זה גם טוב לחינוך ילדים דרך אגב.
1: אבל מי צריך לאשר מבצע כזה?
3: תלוי באובייקט, תראה, בדרך כלל זה ברמה מבצעית. זה כן, אחמדינג'אד, דעתי ראש האגף שמתעסק בזה, ואם יש לזה מטרה, תראו, אחמדינג'אד הוא לא אסת מודיעיני. יש אסטים, יש...
1: לא, אבל כדי להביא, כדי שהוא יהיה שליט, התוכנית בסוף היא שהוא יהיה שליט איראן.
3: זה בטח היה בדרגים הגבוהים ביותר, כולל לדעתי זה הגיע לדרג המדיני.
2: רמי יקרא, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה לכם, בוקר טוב, ותיזהרו מהפניות.
2: עכשיו אנחנו נזהר.
3: כל פעם שאתה יושב במטוס ומתיישבת לידך האישה הכי יפה במטוס, תחשוד.
2: יושבת לידי תמיד.
1: רמי, תודה רבה. ביי.
3: להתראות
4: לכם. דיווחי התנועה בחסות.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: בדרך יש צפון העומס נועה מחלף נשרים עד בן שמן, דרומה מנחשונים עד בן שמן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
18: מה זה מאמי? ממי היעלום?
19: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן. הבוקר בא כל
21: כך מהר. האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
22: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. אוסטרליה, yes.
23: החומוס פסול למאכל אדם.
24: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנך היא נפלאה.
25: תרחו! זרחה הבא!
26: טאו! ביגלר! יופי!
27: מי זאת?
28: מריץ' מריץ' וצריץ'ראץ' וציפור ופופוטל ציפופוטל.
29: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
30: משוחרר!
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אירוע קשה מאוד בירושלים.
2: סוף השבוע.
1: כן. בניה אורזי, בן 19, נרצח בשכונת נחלאות בעיר, על ידי בת זוגו לשעבר. איתנו דקלה רזי, אמו של בניה, שלום דקלה.
31: שלום
2: דקלה.
1: קודם כל אנחנו משתתפים עמוקות בצערך, מה שלומך?
31: הלוואי והיה יותר טוב. חסר לי איבר בגוף, את הלב שלי.
2: דקלה, מה את יודעת על מה שקרה שם?
31: אני יודעת ש... הבן שלי יצא לסופה שככה קצת להתעברר עם חבר, הכנתי להם אוכל, הבאתי לו בגדים לצאת שבת לשיעור קבוע לעילוי נשמת חבר שלו שהוא היה הולך. מלכו ככה לנקות את הראש.
1: מה, סוף שבוע בירושלים?
31: כן, כן, ככה בדירה עם חברים, לטייל, לישון, לצחוק, ככה באופן עצמאי.
1: מאיפה אתם גרים?
31: אנחנו היינו גרים בירושלים, ואנחנו שנה וחצי עכשיו בגבעת זאב. מה שידוע לי זה שפשוט היא גם לא בת זוג שלו. היא הייתה לפני שנתיים או שלוש, ממש איזה חודש, חודשיים, ו... ככה יחד עם חברים ויצא יותר בקשר איתו, ואחר כך כשהוא לא רצה להיות איתה בקשר אז היא לא עזבה ולא הרפתה. הגיעו על פי המידע שאני יודעת, זה מהתקשורת בעיקר, ארבעה אנשים שחבר'ה גברים, חלקם לפי מה שהבנתי קטינים, פשוט עיקו את בניהו ואת החבר שלו עם פטיש ניצל. פשוט יש סימנים אפילו ש...
1: הגיעו להם, פשוט הגיעו לדירה שבה הם היו?
31: כן, כן, כן. עיקו אותם ולקחו סכין. היה להם סכין, אני לא יודעת מאיפה, ופשוט דקרו אותו דקירה אחת בלב, ובזה זה נגמר. אנשים שמנחמים, אנשים שאני מכירה, שלפעמים הבני זוג שלהם, או לא יודעת, היו באירוע כשוטרים, והם מספרים שזאת הייתה זירה מאוד מאוד קשה.
2: את מבינה מה הרקע לזה?
31: מה שאני מבינה זה שהאובססיביות של אותה בחורה לבניהו, וההתנהגות העבריינית ברמה גבוהה וחמורה שלה לאורך שנתיים האחרונות הובילה לכך שלפי שוב המידע שאני יודעת לקרוא לאנשים, לחבר'ה שמסוגלים לעשות את זה, שוב, על פי המידע שאני יודעת, לצפות בזה בשידור חי או, או, או הסרטה, ופשוט לחסל אותו, כי זהו, לחסל אותו.
2: אובססיה כי הם נפרדו והיא לא רצתה להיפרד?
31: הם לא ממש היו בני זוג, הם יצאו ביחד ככה, היא הייתה פעם אצלנו, היא הייתה עם החברים, וכן, זאת אומרת, לא הייתי עם לו להמשיך להיות בקשר יותר רציני, ו... מסיבות, מהסיבות האלו גם, שהוא ממש מהר מאוד קלט את זה, ו... ולא, ואין. גם אם מוצאנו צו הרחקה, וגם אם הגשנו תלונות במשטרה, והגשנו חומרים רבים של סרטונים והתכתבויות וקלטות ושמע, גם לנו, עם היא ועוד חברה שלה, שלפי למיטב הבנתי הייתה עוד חברה, ואני בטוחה שזאת אותה אחת, היו שולחים כללות גם לטלפון שלי ושל בעלי, ומתקשרים מחסויים ומטרידים, ופשוט מצב של בערך שנתיים בלתי נסבל, יותר משנתיים.
1: ומה קרה באותו יום? איך הם ידעו בכלל להגיע לאיפה שהבן שלך?
31: יש להם חברים משותפים, הם לא היו אויבים, זאת אומרת, אני גם באחת ההזכרות, בהזכרה של החבר המשותף שלהם, חבר מאוד טוב של בניהו שנפטר לפני כחצי שנה, פגשתי אותה, ראיתי אותה מחוילת, עם מדים, אפילו ככה עם כל מה שעברנו איתה, וככה אמרתי לה שלום, והיא אמרה לי שלום, וחשבתי אולי, אתה יודע, התחילה הצבא קצת, קצת יאפס אותה, קצת ימתן אותה, אולי גם זה מה שהוא חשב, אני לא יודעת, אין לי את מי לשאול.
2: בשלב
31: אולי, מסוים... לא יודע, אתה יודע, חברים משותפים, אז יש קשר, הוא לא היו לו אויבים. זה לא היו לו אויבים, הוא לא ראה אף אחד כאויב. אם הוא היה רואה אויב, גם הם, מן הסתם, הבחורים האלה גם לא יכולים להיכנס לדירה.
2: בשלב מסוים הוא הוציא נגדה צו הרחקה, נכון?
31: בוודאי, וזה הייתה בהוראה של השוטרים, אחרי כל פעם שבאנו להגיש תלונה, או שבאנו להגיש חומרים והכל, השוטר בפירוש, בתחנת שפט, אחד הקצינים, אמר, בבקשה, לכו להגיש צו הרחקה דרך בית משפט, נכון, יומיים הייתי צריכה להיות שם, להגיש את כל הבקשה, אחר כך להיזמן, הוזמנו לפני שופטת, וכן, הייתה צו הרחקה, לא ממש היא שמרה על זה גם כן, המשיכה להטריד.
1: כן, היו שם התפרסמו חילופי הדברים שלהם, שהוא אומר לה,
31: חילופי הדברים שזה אחד מתוך הרבה.
1: כן, שהוא מבקש שתפסיק להטריד אותו.
31: אני יודעת, החומרים האלה נמצאים אצלי, אני עברתי אותם לקצינים במשטרה. זאת אומרת, אני ריכזתי את הכל, וכמובן יחד עם בניהו.
1: הם כולם עצורים? היא והאנשים שבאו? ואנשים שביצעו את הרצח?
31: למיטב ידיעתי, כן. שוב, אנחנו ניזונים מהתקשורת. המשטרה עדיין לא מסרה לנו שום מידע. חוץ מהמידע שהבן שלי נרצח במוצאי שבת, שגם זה התקשרנו המון פעמים מצאת שבת, בערך 3 שעות לקח עד שאני ביקשתי, אני אמרתי למוקדן שאני פשוט לא מנתקת את הטלפון, את השיחה, כאילו עד שלא תגידו לי מה קורה, כי לא קיבלנו מידע. אני מבינה פרוצדורות שמדה לא יכולים לתת מידע, בית חולים מיון לא יכולים לתת מידע וכו', אבל בכל אופן העמידו אותנו ככה במצב מאוד מאוד לא פשוט. מאז שקיבלנו את המידע, היו פה 2 שוטרות מקסימות שנשארו באמת עוד זמן מה. לאחר מכן אמרו לנו שיבואו וידברו איתנו בעוד כשעה, שעה וחצי. עד עכשיו לא באו ולא דיברו ולא התקנו שום דבר.
1: דקלה רזי, אמו של בניהו רזי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה דקלה, ושלא תדעו עוד צער.
31: אמן, ואני מקווה שאף אחד לא ידע עוד דברים כאלה בישראל.
1: תודה דקלה.
31: תודה.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
6: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אנחנו כאן.
14: מה קורה בסניפים של רשת ג'פניקה? מכיר ג'פניקה של הסושי?
15: כן, כן.
14: הדס גרינברג כתבתנו, שלום.
16: שלום, כן, כן.
14: מה הסיפור?
16: אנחנו מדברים לגמרי על טירוף שמתרחש ברחובות, שמתמקד במקרה בימים האחרונים, גם בלילה הזה, גם בסניפים של רשת ג'פניקה, ששייכים לבעלים ברק אברמוב, שמוכר גם כבעלים של ביתר ירושלים. קודם כל, את ניתנת תמונת המצב. ממש לפני כחצי שעה, ירי לעבר סניף של ג'פניקה בהרצליה, בלילה רימונים שהושלחו והתפוצצו לעבר סניפים של המסעדה בנתניה ואפולה. אתמול, אמש, בראשון לציון, תל אביב ורמת גן, רימונים שמתפוצצים מחוץ לבתים ובניינים, חלקם גם בתוך הלובי של המתחמים הללו.
14: רגע, זה בסניפים או במקומות אחרים?
16: לא, הראשון, זה קצת מורכב, כמות האירועים. אנחנו מדברים סך הכל על 17 רימונים שהושלחו בימים האחרונים, גם אירועי ירי והצתה.
14: אבל כולם על סניפים של ג'פניקה?
16: לא כולם על סניפים של ג'פניקה. הסניפים של ג'פניקה זה מה שהתייחסתי קודם כל הלילה. זה קרה הירי שהיה עכשיו בבוקר, לפני חצי שעה בהרצליה, ירי לעבר הסניף. בלילה, רימונים שהושלחו לעבר הסניפים בנתניה ואפולה, וגם בימים מה שנקרא האחרונים היו רימונים והצתות בסניפים של ג'פניקה, גם בקריית אונו, בגבעתיים וברמת גן.
14: כלומר, סך הכל כמה אתרים הותקפו? סליחה על הטרמינולוגיה הזאת, אבל היא כנראה נכונה.
16: צריך לספור פה
14: 5-6 אתרים כאלה.
16: לא, בין 6 ל-7. 6 בוודאות, זה יותר מ-7 שקשורים לג'פניקה. מה שקורה כאן...
14: ברק אברמוב לא יוכל להגיד הבוקר אין לי אויבים, נכון?
16: לא, אויבים יש, אבל אנחנו נסביר מה תמונת המצב הפשע שנמצאת כאן. יש סכסוך בין ארגון הפשע מוסלי לארגון של ג'רושי. ובמסגרת הסכסוך הזה נכנס אברמוב פה בפנימה. הוא לא מעורב באופן אישי באירועי הפשיעה הללו, אבל לאור העובדה שהוא... מזוהה, או קרוב, או מכיר, נגדיר את זה ככה, את אנשי ג'רושי, הוא סופג, על פי ההבנה של המשטרה, את האש מהארגון של מוסלי, שצריך לומר,
14: מה לברק אברמוב ולג'רושי? אידיאולוגית, יותר מזוהה מצד שלהם.
16: אז זהו, אני רוצה לומר משהו. מה שנקרא במרכאות, בשפה הפלילית, הוא עבר צעד, כי במשך שנים הוא היה מקורב לאנשי מוסלי, עוד מהימים שהוא היה בעלים של בני יהודה, וגם שהוא רכש את בני יהודה, המוסלים מכירים ומה שנקרא מזוהים עם הקבוצה.
14: לא, אני רוצה שנייה ללכת עם השאלה, סליחה רגע, עם השאלה של אסף.
16: כן.
14: בלי לפגוע כמובן, לא בג'רושי ולא במוסלי, כי אני לא רוצה לפגוע, כי אני... כזה אני, לא פוגע. אבל...
11: איך האויבים, היית אומר. איך האויבים, אתה רוצה שזה יישאר ככה גם.
14: נכון, בדיוק. לכאורה, לפחות בשידורי הרדיו, הם מוכרים כמשפחות שעוסקות...
11: קלמן אומר את זה עכשיו, זה קלמן. נקודותיים.
14: שעוסקות בפלילים, נכון? אז כשברק אברמוב מקורב אליהם, מה זה אומר? מה זאת אומרת שמקורב אליהם?
11: מה לברק אברמוב ולאנשים האלה בכלל?
16: ברגע שאחד הצדדים, שבמקרה הזה זה מוסלי, שמכירים היטב את ברק אברמוב מן העבר, ויודעים שהוא נמצא בהקשרים כאלה ואחרים, או היכרות כזאת או אחרת, עם ג'רושים, חלק מהנקמה שלהם במסגרת הסכסוך בין הצדדים, זה לפגוע בסניפים של ברק אברמוב. זה מייצר מבחינתם הד תקשורתי ואיום כלפי מי שמזוהה עם הג'רושים. ומבחינתם, להגיע לאותם סניפים של אברמוב, זה, לא רוצה להגיד, עושה להם את העבודה, אבל זה הדרך שלהם. שלא תיתו, מהצד השני יש את המוסלים, בסופו של דבר שסופגים גם הם מהג'רושים. זה בעיקר מה שאנחנו ראינו במרבית, לא בהכל, בניינים, זריקת רימונים שהתפוצצו בבניינים, ומחוץ לבתים פרטיים של אנשים שדמויות שמזוהות עם המוסלים. שוב, אנחנו מדברים סך הכל, כמו שאמרתי, על 17 רימונים שהתפוצצו בפחות משבוע. זה באמת אירוע מטורף, וכל זה קורה, מה שנקרא, מכל אזור המרכז, וגם אזור הצפון שנכנס למעגל, באפולה, הלילה. כל גזרה במשטרה, מה שנקרא, כל גזרה המשטרה מטפלת בזה, אין עדיין שום תגובה רשמית של המשטרה או של המפכ"ל על הטירוף המוחלט הזה שמתרחש עם זריקות הרימונים, הירי וההצתות בפרק הזמן שבו נתייחס רק לפחות מ-12 שעות האחרונות. נכון לכרגע צריך לציין, יש נפגע אחד מרימון שהושלח אתמול בלילה לעבר בית בתל אביב, שקשור למשפחת מוסלי. הנפגע הזה הוא לא קשור לאף אחד מהצדדים, זה אזרח שנפגע שם
11: הרימון הושלך לבית שקשור במוסלי, והנפגע הוא עובר אורח?
16: נכון.
11: עובר אורח, או מישהו שגר שם או משהו, וואו.
16: נכון.
11: מה חומרת פציעתו, את יודעת להגיד?
16: לא, אמרתי, נפצע קל.
11: קל.
16: הוא פצוע קל בכל האירועים הללו.
14: הדס, תודה רבה לך.
16: בבקשה.
14: תגיד אם אני מבקש בך אינטואיטיבית.
11: אינטואיטיבית? אני עובר למשלוחים כרגע ולא יושב במסעדה.
14: לא התכוונתי לזה. אתה צריך לבחור קבוצה. מוסלי או ג'רושי? מהר? עם מי אתה מעדיף?
11: השתגעת?
14: מה?
11: לא, לא בחר שם.
14: איזה פחדן. איזה פחדן.
11: הפועל תל אביב.
14: די, נו.
11: גם מתרחק מביתה רגע לתקופה הקרובה.
14: לא, הפועל תל אביב, זאת אומרת, אתה מתרחק ממוסלי. כי הוא קשור לזה שקשור לבעלים. אופה.
11: לא, זה לא נכון.
14: אמרת פה משהו.
11: לא. תפסת אבל.
14: אם אני ג'רושי, יש לי אויב חדש הבוקר. אסף ליברמן.
11: אברמוב זה ג'רושי.
14: אז זה הפוך, מה זה משנה?
11: טוב.
14: קנית לך אויב. למרות שלא נראה לי שהם...
11: תמיד.
14: שמה? נראה לי שהם עושים משהו זה.
11: מה?
14: לא יודע.
11: אנשים נחמדים.
14: מוזלי.
11: כן, מה הם כבר עושים? או מוזלי או סושי. טוב, סוף שעה ראשונה. אחר כך בתגובות, תגידו, זה, הרחובות פה מדממים, וקלמן צוחק על
14: לא
11: זה.
14: לא צוחק, אני בוכה.
11: לא זוכר מה יש בשעה השנייה. מה יש? דברים מעניינים? אתה גם לא
14: גם
11: יודע.
14: גם אינון לא יודע.
11: יאללה, בוא, נופתע, נופתע
14: הכי
11: כולנו.
14: הכי טוב ככה.
15: אנחנו כאן.
17: חצי גמר מונדיאל!
18: מישהו לא שלח בקהל?
19: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
22: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
24: אופרייט.
23: כפוף לתקנון.
25: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
26: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
25: כפוף לתנאי תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
1: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
15: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
1: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
21: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
26: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפשע ברחובות, שורה של פיצוצים ברשת מסעדות ג'פניקה במסגרת סכסוך בין משפחות פשע. חבר הכנסת בוארון מהליכוד סבור שהרמטכ"ל זמיר חרג מסמכותו כשהתריע בפרהסיה מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת שהקואליציה משליכה את כל הערכים הבסיסיים לפח. בנט תוקף בחריפות את ש"ס.
28: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המלחמה בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בהרצליה נורו יריות אל מסעדת ג'פניקה, איש לא נפגע. בלילה הושלחו רימוני יד אל סניפי ג'פניקה בנתניה ובאפולה. גם באירועים האלה לא היו נפגעים. בראשון לציון הושלח הבוקר רימון יד אל בניין מגורים ברחוב ירושלים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתוך שבוע השליחו עבריינים ממשפחות מוסלי וג'רושי 17 רימוני יד אל בנייני מגורים ובתי עסק לצד מעשי הצתה וירי. באחת התקריות נפצע קל עובר אורח. המליאה אישרה אמש את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית, והיא צפויה לאשר השבוע גם את הצעת החוק המקפיאה מעצר של עריקים חרדים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, משום שהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מהשלכות החוק.
29: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא. אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית. ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד. כיוון שמלשאבים, צעירים חרדים שאמורים להתגייס, רואים את אחיהם, בני משפחתם נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
27: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אמרה במשדר כי הקואליציה משליכה את כל הערכים הבסיסיים אל הפח רק כדי לאפשר לנתניהו עוד יום בשלטון.
30: יש לנו אדונים החדשים שאנחנו כולנו פריירים, הבן שלי עכשיו בצבא, הוא פרייר,
4: עבר, אגב עכשיו גם עבר חוק היום בלילה שיעריכו שירות בחודשיים לחיילים, אז יש פריירים שישרתו בחלילה, חלילה חלילה גם ישלמו בחיים שלהם, ויש אדונים שלהם מותר הכל ולקבל ממדינה ולשיר שלשלטון הכופרים אנו אינו מאמינים.
27: יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תוקף בחריפות את מפלגת ש"ס ואומר כי ממשלתו תישען רק על מפלגות ציוניות.
5: לא הייתה מפלגה שגרמה נזק לעתיד צעירי ישראל, במיוחד בפריפריה, כמו ש"ס. ש"ס בעצם מכניסה ילדים למערכת חינוך שלא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים אנגלית, לא מלמדים להתגייס לצבא, וזה נזק עצום למדינת ישראל.
27: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הבוקר, בעסקת האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקתה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט-טראומה.
6: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים. אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
7: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
6: וואו, הרצון לחיות.
27: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות?
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
27: והתחזית היום התחממות קלה.
9: התחזית בחסות?
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
27: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: דיברנו בראשית השעה הראשונה הקודמת על הנושא שכמובן אתה פותח את התוכנית עם הדבר הכי חשוב, הנושא שכמובן מעסיק את הציבורית הישראלית, וזה סוגיית המתנות לחתונה,
1: שפעם היו נותנים, אלה חיים עצמם.
0: צ'קים, מול אם לשלם בביט. כתב לי איתי, כתב, חזרנו לתת מתנות בשנים האחרונות. סט סירים של חווה כלשהי. אין זוג שלא מתקשר אישית להגיד תודה, וכמה הצלנו אותם.
1: הנה, אתה רואה, ואתה אמרת לי, זהו, אנחנו, זה חד כיווני הדבר
0: אני
1: הזה.
0: אני חשבתי שהוא מתבדח.
1: ואז?
0: הוא אמר שהוא לא מתבדח. אתה היית מביא סט צירים לחתונה?
1: אני להפך, אני קורא לחזור לשם.
0: כן?
1: כן.
0: אני מגיע לחתונה ב... מתי זה? ספטמבר? יש לנו חתונה בספטמבר.
1: כן.
0: ינון, נכון? ינון, גם אתה בא? ינון ואני הולכים לחתונה.
1: שזה מדהים.
0: מה?
1: אף אחד מכם עוד לא קיבל הזמנה, והנה אתם כבר הולכים.
0: איך אתה יודע? יש שמחה, יש שמחה במערכת. יש שמחה במערכת. אנחנו נבוא עם סט סירים. בסדר? אני אבוא עם מחבת ואתה תבוא עם, סיר תיגון.
1: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה.
0: כן, מה?
1: סליחה, סליחה. סליחה, מחבת זה לא סט סירים.
0: זה לא, אנחנו נשלים
1: אם אתה תבוא עם סט סירים, תתקבל בברכה. מחבת.
0: לא מחבת?
1: תביא לבר מצווה של הבן שלך.
0: תגיד, סט מחבתות זה בסדר?
1: סט סיר, אמרת סט סירים. סט סירים. למה אתה נסוג עכשיו?
0: סט סירים זה בסדר?
1: כן, של החברה שאמרת שם.
0: אמרתי שלא אמרתי את החשב
1: שלך. זה אותה.
0: אבל היא בסדר?
1: אותה.
0: אוקיי, סט סירים של איזה... בסדר גמור. אוקיי, אז ינון, לקחתי לך את המתנה, אני צריך לחשוב על משהו אחר. סיפולוקס.
1: בסדר, זה...
0: מה?
1: ינון הוא של פעם.
0: ינון של פעם. זה נכון. זה נכון. הדוקטור קובי ברדה, אפשר להמשיך לקובי ברדה?
1: בטח.
0: הדוקטור קובי ברדה איתנו, שלום. קובי, מה שלומך?
2: שלום, בוקר טוב.
1: אהלן.
0: מומחה לארצות הברית ולהיסטוריה פוליטית אמריקנית. אולי רגע נעשה איזה שני תמונה כזה מלמעלה, אנחנו כבר לילה שלישי, נכון? של התקפות אמריקניות באיראן? מה קורה במערכה הזו?
2: קודם כל, דבר מאוד מעניין שמתגלה אתמול, ביום שישי הנשיא מניח על שולחן הקונגרס, יותר נכון למנהיגי הרוב והמיעוט, Gang of Four, מכתב רשמי שהוא מודיע על חזרת פעולות צבאיות מול האיראנים, כמחויב על פי חוק המלחמה, שנת 1970. זה אומר שנפתח לנו חלון של 60 יום כרגע מחדש, למעשה הטיפוס של המלחמה חזר. מאוד מעניין מה תהיה
0: הפרשנות. לא הבנתי, תסביר רגע, מה זה אומר ריפוס של המלחמה?
2: החוקה אומרת שלצאת למלחמה, או להכריז את זה נכון, למלחמה, הקונגרס צריך לעשות את התעולה שנמצאת תחת הסמכות של הקונגרס. אלא שמאז מלחמת העולם השנייה, למעשה המדינה האחרונה שהקונגרס מכריז עליה מלחמה היא בולגריה ביוני 1942, נשיאים כבר לא מכריז, הקונגרס לא מכריז יותר המלחמה, אלא הנשיא יוצא למלחמה, ואז ב-1970 החוק סודר ככה שאומרים, אוקיי, בסדר, הנשיא יכול לצאת למלחמה, אבל הוא מחויב להיוועץ עם הקונגרס אחרי 60 יום מה קורה הלאה. זה איזה מין פשרה כזאת שנעשתה. וביום שישי הנשיא עושה את מה שמוטל על פי חוק ואומר, אני חוזר ללוחמה פעילה מול האיראנים. אומר שזה נותן לנו למעשה שהוא פותח את המרוץ ל-60 יום, שבו הוא צריך לחזור לקונגרס לבקש אישור להמשיך את המלחמה, דבר שלא בטוח שבאקלים הנוכחי יכול לקרות. אבל זה כן פותח לנו חלון 60 יום, חשוב לשים אליו לב. זה משהו שהוא ילווה אותנו בחודשיים הקרובים. זה ברמה הטכנית. ברמה המעשית, כמו שאנחנו רואים, לילה הרביעי כבר של הפצצות מאוד אינטנסיביות.
1: שמטרתן מה?
2: הערכה שלי, המטרה שלהן היא בסופו של דבר לעיין את היכולות ההתקפיות של האיראנים בכל מה שקשור לסגירת מצרי הורמוז. הנשיא לא רצה להיכנס לאירוע הזה. מבחינתו, פשוט גם דיברתי על זה בתוכנית שלכם עוד כבר לפני כמה חודשים, היה רצף של חגיגות, מונדיאל, יום הולדת, 250 שנה לארצות הברית, זה ומלחמה ביחד לא בא לו בטוב, וראינו איך הוא עשה שמיניות באוויר כדי לסיים את הכל ממש עם שריקת הפתיחה של המונדיאל. הוא גם בכל כוחו ובליבו באמת
1: רצה להאמין. עכשיו ארצות הברית עפה מהמונדיאל, אז אפשר להמשיך להילחם.
2: כן, הוא בכל ליבו רצה באמת באמת באמת לסיים את האירוע הזה. זה לא הסתייע כמו שהוא חשב שזה הסתייע, נגיד את זה ככה, וזה אני אומר בלשון המעטה, באנדרסטייטמנט. והוא רצה להמשיך הלאה בחיים, אבל האיראני מעשה שטן, שאין שם מישהו ספציפי אחד שמקבל החלטות, הרי זה שלוש או ארבע קבוצות שונות שכל אחד מהן בעצם מתנגדת להחלטה שקבוצה אחרת מקבלת בכל זמן נתון, הם אלה שניסו, וגם הם מודעים לחשיבות של המונדיאל, הם ניסו לגנוב עוד בלטה ועוד בלטה, עד שזה הגיע לאובר קפסיטי כזה, שיחד עם הצטלבות, על פי מה שנאמר במקורות זרים, ניסיון פיזי לחסל את הנשיא, אגב אנחנו מציינים היום שנתיים לניסיון הקודם בעיר בולטר פנסילבניה, לנקודה שבה הנשיא נאלץ לרדת מהמטוס החביב עליו שנתנו לו הקטרים ולחזור למטוס הוותיק יותר ולעשות דילוג מטורקיה לאנגליה עם המטוס הוותיק יותר אבל המצויד יותר. אז נראה לי שזה לא מקרי גם ההודעה שהנשיא כותב שיש לנו 1,000 טילים נעולים על איראן, הערכה של כל מי שקורא את זה גם איזה ראשי נפץ הם נושאים, אם האיראנים יצליחו במזימה שלהם, מה שנקרא זה נהפך להיות אישי. ואין לו ברירה, אז הוא חוזר לזה לא בחטבה ולא ברצון ולא מתוך הבנה שזה מה שהוא רוצה והמטרות

0: הוא כבר הבין שהם לא יצליחו להשיג אותם. אני מזכיר מה היה שלושת התוכניות הגדולות, כן, להחלפת השלטון. הראשונה זה הקורדים, השנייה זה הצבא האיראני, לא משמרות המהפכה. שימו לב שאף אחד לא נפגע בצבא האיראני, וההבנה, הרצון, התחושה, התקווה הייתה שהם יהפכו קנים נגד חבריהם ממשמרות המהפכה. זה לא קרה. והאופציה השלישית זה מחאה עממית, כמו שהחלה בינואר. גם זה לא קרה. אז אין boots on the ground במובן הקלאסי שמה שחשבו שיהיה מי שיעשה את העבודה עבור האמריקאים. והוא חתר לסגור את האירוע, זה מה שהוא רצה. צריך לומר את האמת, ואין פה שום שח
1: לא, אבל קובי, אני חוזר לשאלה הקודמת של לאן הוא הולך, כי גם במתקפות האלה, ואנחנו רואים מספרים, בלילה שעבר היו 140 מטרות, מספרים כאילו גדולים, אבל הוא נזהר מאוד, הוא לא מפרק להם את הצורה. הוא לא פוגע באיזה תשתיות שיפרקו את...
0: קודם כל היה כן פגיעה בתשתיות.
1: כן, אבל לא היה תשתיות נפט, מים, משהו שיגרום שם נזק בלתי הפיך.
0: א', אני יכול לחשוב שזה לא אומר שום דבר. מאוד יכול להיות שגם זה יקרה. יכול להיות שאנחנו נראה אותו בסופו של דבר מחליט שהוא נותן הנחיה לכבוש את האיחרג לצורך העניין. אבל אני חושב שאם אנחנו נשים לב, רוב המטרות מתרכזות באיים והחופים. זאת אומרת, הרעיון כרגע זה לשחרר את השסטום, שזה השליטה על מצרית איראן. הוא לא יכול להמשיך לאפשר לאיראנים, אחרי שב-MOU הם אמרו שיפתחו את המיצרים, לעשות מה שהם רוצים. יש עוד כמה מיצרים בעולם שהם choking points מאוד משמעותיים, שאנשים מסתכלים לראות איך האמריקאים יגיבו עליהם, בעיקר הסינים, כן? גם סביב טיואן, גם במלאקה, גם במקומות אחרים. אז אי אפשר להתעלם מזה. אגב, עוד משהו מאוד רלוונטי ומעניין שמתרחש אתמול, שהסעודים מפציצים את החות'ים בתעופה שם, שזה מראה על התרחבות האירוע. לכאורה גם כן לא מובן מה הם קפצו על הסיפור הזה. הרי הם הקפידו למשוך את השפתיים לאורך כל המערכה ולא לעשות שום פעולה התקפית, והנה פתאום עכשיו, אני מניח שבימים הקרובים אולי נדע גם למה זה קרה. זה מאוד מוזר זה שהסעודים התערבו והפציצו איזשהו מטוס איראני שאמור היה לנחות והפציצו איזשהו מסלול. זה אירוע לא מובן עד הסוף, בטח לא בעת הזו. אני מניח שבהמשך נבין למה.
2: תגיד, מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית?
0: תראה, מאז חורבן הבית אומרים הנבואה ניתנה לקציני אמן. עכשיו אני לא שירתתי שם, אז אני משתדל לא לפזר בזמן אמת הערכות שיגמרו לא טוב.
2: בסדר, אז תיתן הערכות שיגמרו טוב.
0: הערכות שגמרו טוב, יש ככל הנראה רק הערכה אחת כזאת.
1: בוא נסגור את ההקלטה, רגע, ינון תחבור את ההקלטה, עכשיו תדבר.
2: באמת, זו שיחה בין חברים, עזוב.
0: לא, אני אומר, הערכה שתסתיים טוב רק אחת, שאני מכיר, קוראים לה מרקו רוביו. מעבר לזה, דברים you can never know. אני באמת חושב שמאוד מאוד מוקדם.
2: בצד הרפובליקני, לדעתך, מרקו רוביו הוא המועמד המוביל?
0: לא, אני אומר, לא, ממש לא. אני אומר, שאלת מה יכול להיות הטוב. אני אומר, זה הטוב היחיד. אם זה יהיה ג'יי די ונס, אני לא חושב שזה יהיה טוב.
2: לא, עזוב טוב או רע. סתם לדעת מה תמונת המצב.
0: אני אגיד מה אני חושב. אני חושב ששנתיים... בדיוק ששנתיים לפני אנחנו התחלנו את הקמפיין, אגב ראינו שבוע שעבר מועמד מטעם עצמו, או שני מועמדים מטעם עצמו, אם תרצה, גם את רוק כהנה וגם את רם אמנואל מגיעים לפה לעשות סיבוב בדרך לפגישה עם המפלגה הדמוקרטית, אחד בא כדי לנזוף, השני בא כדי לחפש מחסומים, שזה הידרדרות מאוד מטרידה במעמדה של ישראל, ומתי ישראל הופכת להיות גראונד זירו להתחלת קמפיין, לא יודע.
2: רגע, לא הבנתי. ההגעה של רם אמנואל לפה, זה לא טוב שהוא הגיע לפה?
0: בוודאי שזה לא טוב. הרי מה זה הופך? ישראל הפכה להיות מקום שמנו אתה משגר את הקמפיין. האמריקאים מעניין אותם מחירי ביצים והדלק. למה להגיע לישראל כדי לפתוח קמפיין? זה אומר שאנחנו נמצאים במקום רע מאוד בקונצנזוס, נגיד את זה. פעם לא היית מעיז לבוא לישראל כדי לפתוח קמפיין, נגיד, לא משנה אם היית דמוקרטי או רפובליקני. ההפך, אם היית מגיע לקמפיין, כמו בשעתו...
2: כי הוא מגיע במסגרת הביקורת שלו על ישראל.
0: אז אוקיי, הוא מגיע במסגרת הביקורת של ישראל, מה אתה אומר?
2: לא, כי אם רמי מנואל היה מגיע לפה, אוחז בדגל ישראל ועושה סיבוב, וככה פותח את הקמפיין שלו, הוא אומר, הנה, I stand with Israel.
0: אז זה מה שהיה פעם. יפה, אז זה מה שהיה פעם.
2: לא, חשוב רק להבהיר, אז מה אופי,

0: מה אופי הביקור לעומת פתיחת הקמפיין? כי לפתוח קמפיין בישראל זה לא בהכרח רע. שאלה רק מה אומרים.
1: בפורמט של איך שזה נעשה נכון להיות, זה רע מאוד. כי ישראל היא מותג כל כך סנו, שהכי קל לקושש
0: לייקים. לבוא לעשות סיבוב על ישראל.
1: בדיוק לעשות סיבוב על ישראל. וזה רע מאוד. זה התפתחות גיאו-אסטרטגית מזעזעת, יש לומר. שני המועמדים שהכריזו על הבחירות שלהם, מגיעים לעשות את זה פה בסיבוב בישראל.
0: יש לו סיכוי לדעתך, רם אמנואל להיות...
1: לא, לא, שניהם הסיכויים שלהם הם פחות מקלושים.
2: מי שניהם? מי השני?
1: אירו כהנה הוא חבר קונגרס מהסיליקון ואלי שהגיע לפה כדי לחפש ולמצוא ומצא, כן, איזשהו מחסום שהוא עוקב שם ובמקרה אחרי שהוא גמר להזדעזע מזה שעקבו אותו במחסום, איך הוא אמר, עם נשקים אמריקאים שאני משלם עליהם אז הוא גם באותה נשימה הודיע שהוא שוקל אחרי זה שפעם ראשונה הוא הצליח להבין מה זה to be a brown man, הוא ממוצא הודי. אז הוא אומר, פעם ראשונה הוא הבין כמה מזעזע להיות איש חום, אז אחרי שהוא גמר להזדעזע, הוא באותה נשימה אמר, חבר'ה, אני גם כן הולך להתמודד על הבחירות. זה חוויה קוסמית שלא ציפיתי שתקרה בכלל, והיא עזרה לי להגיע לתובנה שאני רוצה להתמודד בבחירות הקרוב.
2: דוקטור קובי ברדה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: סע בזהירות.
1: נשתדל, תודה רבה, ביי ביי.
2: מה זה המבט הזה?
0: הבחירות בארצות הברית מעניינות אותי.
2: אוקיי.
0: מעניין גם, לא, זה באמת שאלה, יותר משנתיים לפני, מזכירים שכמה, מה זה, כמה שבועות לפני המועמד התחלף בבחירות האחרונות.
2: כן.
0: הנשיא המכהן דאז.
2: אנחנו עוד נדבר עד אז.
0: מה, כן?
2: כן.
0: ידענו עוד איזה מיד?
2: כן, שנתיים ומשהו.
0: מה עם ג'ו ביידן, אגב? מה איתו, איפה הוא? מה הוא עושה?
2: לא יודע. אנחנו נבדוק אחרי התוכנית. ינון, תבדקו שם, בסדר? בבקשה. דיברנו ביום ראשון עם שאול אמסטרדמסקי על הסדרה שלו שעוסקת בתלוש השכר שלנו.
0: התלוש. התלוש של המדינה.
2: כן. ודיברנו איתו כאן, לקראת השידור של זה, על השאלה למה אנשים מסוגים שונים, ממגזרים שונים, מרמות שכר שונות, לא רוצים להגיד כמה הם מרוויחים, כמה הם מסתכרים.
0: כן, רק נגיד, הסדרה עוסקת בחשיפת ההסתכרויות במגזרים השונים, מקצועות שונים, ענפים שונים, אנשים שונים. כמה אנשים מרוויחים? שאול הולך וללא בושה. שואל אנשים, כמה כסף הם עושים בחודש?
2: אז המילה הזו בושה היא שאלה. זוהר סילמן היא פסיכולוגית קלינית מומחית, נציגת הסתדרות הפסיכולוגים, שזאת הסתדרות של פסיכולוגים. זוהר, שלום.
3: היי, שלום.
2: מה העניינים?
3: בסדר.
2: בואי נפתח את הדיון הזה על... כמה את סתם? לא, בואי נפתח את הדיון הזה...
0: למה לא? למה אפשר לפתוח? שאלה, רציתי להחמיא לך על פתיחת השאלה, פתיחת הדיון בשאלה הזאת.
2: עד שאתה מחמיא לי, אני עושה רוורס.
0: כן, כן, למה אתה עושה רוורס? סוף סוף, קצת אומץ עיתונאי.
2: למה אנחנו, למה כולנו לא מרגישים נוח לספר כמה אנחנו מסתכרים?
3: אז באמת יש, פתחתם בשאלה כלפיים, ישר גם מרגישה את התחושה הזאת של החוץ הביטחון לדבר על זה. כי באמת זה מין טאבו כזה, אמירות ככה שלא מדברים על כסף, זה מין נורמה חברתית כזאת, לפעמים גם מסר מהבית, שלא מנומס להתייחס לזה, או מכיוון אחר גם שכסף זה לא מה שחשוב בחיים, ולכן זה לא מתאים להתייחס, זה נושא פרטי. וצריך להבין שבאמת המשמעות של כסף היא הרבה הרבה מעבר לדבר עצמו. הוא מייצג גם הרבה דברים אחרים, אצל כל אחד זה מייצג דברים שונים, זה יכול להיות גם תחושות של ביטחון, יציבות, דרך להביע אהבה, עצמאות גם. אז כל אחד חווה את זה בצורה מאוד אחרת.
0: דרך להביע אהבה?
3: כן, יש גם... יש אנשים שחווים את זה, במחקר ככה הם מכונים סוחרי אהבה, כלומר הם משתמשים בכסף כדרך לבטא אהבה כלפי אחרים, וגם חווים אהבה מצד אחרים כשמשקיעים בהם כסף, אז גם כסף יכול לבטא את זה. וזה באמת יכול לעורר הרבה תחושות, גם של הערכה וכמה הערך העצמי שלי, בהתאם למשכורת שאני מרוויח, ולכן זה נושא שהוא טעון. אחד התיאוריות שככה יכולה להסביר למה זה כל כך קשה לדבר על זה ולפתוח את הנושא הזה, זה גם תיאוריית ההשוואה החברתית. שהיא בעצם מדברת על זה שלאנשים יש צורך בסיסי להעריך את היכולת שלהם, את ההישגים שלהם, וכשאין להם מדד אובייקטיבי ברור, הם עושים את זה בעצם דרך השוואה לאחרים.
0: כן, זה מתחבר לשאלה, פעם היה נהוג יותר לשאול כמה אתה מסתכל או כמה אתה מרוויח, היום באיזשהו שלב, בחיים שלנו, נכנס הביטוי כמה אתה שווה. מי הכנסה מסוימת, זה כבר לא הכנסה, זה שווי.
2: כן.
0: לאנשים עשירים, כמה אתה שווה, ואז כמה אתה שווה הזה, זה לא רק כמה אתה מסתכר, אלא כמה אתה אשכרה, מה השווי שלך, מה הערך שלך בעולם.
3: כמה אתה מוצלח, כמה אתה, לחילופין, תחושות של כישלון, בדיוק. אז מחקרים בתחום הזה ממש מצאו שההכנסה היחסית ביחס לאחרים שסביבנו היא הרבה יותר זו שמנבט כמה נרגיש שביעות רצון וכמה הדימוי העצמי שלנו יהיה טוב, מאשר כשבודקים את ההכנסה המוחלטת, את השורה התחתונה הזאת ששואלים כמה אתה מרוויח, זה פחות מנבט טוב מאשר ההכנסה היחסית, כי בסוף כמה אנחנו מרוויחים הרבה פעמים מדד חברתי כזה. אז זה משהו ש... בעצם משני הכיוונים, גם אם אני בעצם מרוויח יותר מאנשים אחרים, או גם אם אני מרוויח פחות, זה יכול לעורר תחושות לא נעימות. בכלל, לפתוח את השאלה הזאת, יש חשש לגלות שאנחנו מרוויחים פחות ולהרגיש בעצם את הערעור הזה שהתחושה שהביטחון
2: לא, אבל זוהר, זה בדיוק העניין, כי אם אני מרוויח פחות, אני מבין שאני מתבייש. אם אני מרוויח יותר, אחד, למה אני מתבייש, ושניים, אני הרי רואה אנשים שקונים רכב מאוד יקר וחדש, כדי שכולנו נדע שיש להם. אז למה כשאני שואל אותם כמה אתה מרוויח, הוא לא אומר 300 אלף שקל לחודש בגאווה גדולה. הוא הרי קנה את הרכב החדש בדיוק בשביל זה.
3: נכון, זה בדיוק מה
0: שהוא גם יגיד כמה עלה הרכב החדש, אבל הוא לא יגיד כמה הוא מסתכל.
2: נכון,
3: זה בדיוק מה שמורכב בנושא הזה. אנחנו גם רוצים להרגיש תחושה של ערך עצמי, ולפעמים אנשים באים ומראים את הכסף שלהם כדי להרגיש את הביטחון הזה, אבל גם במקביל, משויכות לזה תחושות של אשמה, תחושות של חשש לעורר קנאה, אם זה בין קולגות, אז תחושה גם שאולי תהיה תחושת חוסר הוגנות בפערים בשכר. אז יש גם, כלומר, זה נושא מורכב, והדפוסים והיחד שלנו לכסף הוא משפיע על כמה אנחנו נוכל להרגיש עם זה בנוח, וזה אף פעם לא אחד ממדי. זה לא שאם אני מרוויח הרבה, אני רוצה להראות את זה. אני גם רוצה לקבל את התחושה של הערך העצמי והסיפוק של הנה אני מצליח, אבל גם במקביל יש איזה תחושות של אשמה, תחושות של חוסר נוחות גם. ולכן אנשים נמנעים מאזורים כאלה של רגשות מורכבים או חוסר נוחות, וזה באמת הפך להיות נושא כזה שהוא נורא נורא נורא מורכב לדבר עליו.
2: ויש גם את הקטע של מול הילדים, נכון? כלומר, אם אני אתחיל לפתוח את ה... אני מדבר בבית, נניח, לכאורה, בחוץ, אני לא רוצה לדבר, אבל בבית אני יכול להגיד כמה אני מרוויח, אבל אז אתה לא רוצה לעשות זה מול הילדים. כי הילדים יש להם רצונות משלהם, או חישובים משלהם, מה היה צריך לעשות בבית עם הכסף, וכשתגיד להם לא, כשהם רוצים ארטיק, אחרי שהם יודעים שאתה מרוויח, לא יודע, 20 אלף שקלים, אז פתאום זה נהיה דיון בבית. למה לא? יש לנו המון כסף.
3: נכון, זה פוגש באמת את איפה שהילדים יכולים לחוות את זה, ומה שזה יעורר אצלם, את המשמעויות הרגשיות שיש לכסף. מה זה אומר כשהורים אומרים לי לא? מה זה אומר שהורים מרוויחים הרבה? על מה זה אומר שאפשר להוציא? בהקשר הזה באמת, השיח עם הילדים והגברת המודעות הוא מאוד מאוד חשוב, להסביר מה המשמעות של חיסכון, מה המשמעות של חשיבה לטווח ארוך, מה המשמעות של כסף, של גם מצד אחד ליהנות ממנו וגם לדעת להשתמש בו בצורה חכמה, ללמוד להרחיב את הנושא הזה ולדבר עליו, ובאופן כללי גם להרחיב את ה... אם אני חוזרת לנושא של הערך העצמי שנמדד על ידי כסף, זה גם משהו שחשוב לדבר עם ילדים, גם למדוד אותם או לדבר איתם על חשיבות של ציונים למשל, זה גם עוד איזושהי מזכורת כזאת כאילו שיש לילד, ולבוא ולהסתכל עליו מעבר לציון, או לראות את המאמץ, לראות תחומים אחרים שהוא טוב בהם, להצליח להתייחס לנושאים של משמעות ושל עשייה גם מעבר לאיזו שורה מספרית כזאת. זה בהקשר של ילדים.
0: מה ששמתי לב ראיתי פרק אחד מתוך שני הפרקים של שאול, זה שעשה רושם, של מי שמסתכר פחות, דווקא יותר נוח לדבר על זה. כלומר,
2: אולי זה מלמד על זה שאנחנו חברה צנועה.
0: הוא נתקל שם באיזה רופא אור בבית קפה, שואל אותו כמה הוא מסתכר, ואז הוא אמר, משהו כמו יותר מדי מכדי להגיד לך, משהו כזה, אני לא רוצה להגיד.
3: כמו שאמרתי, זה באמת מקושר להרבה תחושות ככה, גם של לעורר צרות עין או לעורר קנאה. אני כן חושבת גם שצריך כן להבין שבהרבה מחקרים מוצאים שבעצם השאלה של כמה כסף יש לי או כמה כסף שאני מרוויח, זה לא השאלה המשמעותית כמו מה הכסף מסמל עבורי. אם אני אביא מחקר אחר של אדריאן פורנהם, שהוא מישהו שחקר הרבה את הנושא הזה של העמדות לגבי כסף, והוא מדד כל מיני תסביכי כסף, מה שהוא הגדיר, שהוא יכול להיות באמת מישהו, המודל של הקמצן, של מישהו שאוגר כסף וחושש מלאבד כסף, לעומת הבזבזן שגם נוטה לבזבוז ועושה בזה איזשהו שימוש רגשי מול תחושות שליליות או משתמש בקניות, או מדד אחר, מה שהוא קרא לו הטייקון, שהוא בעצם רואה בכסף דרך לצבור כוח, לצבור הערכה. הוא מדד את כל המדדים האלה ביחס לעמדות, ביחס לכסף, והוא ראה שאין קשר בין המדדים של הכסף עצמו, של ההכנסה, של המעמד הכלכלי, אלא בעיקר העמדה כלפי זה. הוא הגדיר איזשהו מדד של אתיקת עבודה, מי שרואה בעבודה ערך בפני עצמו. כלומר, שצריך לעבוד קשה ובטלה היא דבר שלילי, זה היה הרבה יותר קשור לפתולוגיית כסף וקושי עם כסף, מאשר המדד של כמה כסף יש. אז זה באמת, זה דגש מסוים שצריך להבין. אני לא יודעת לומר האנשים שהשתתפו בכתבה, אבל צריך להבין שזה הרבה פעמים לא השאלה כמה אני מרוויח, אלא בעיקר מה זה מסמל עבורי, כמה אני מרגיש בנוח עם הנושא הזה, או מה העמדות שיש לי באופן כללי ביחס לכסף, למשכורת, משמעות הרגשית שזה נותן.
0: טוב, נסיים עם חשיפה...
2: כן, מה? אבל מה רצית להגיד?
0: נסיים עם חשיפת המשכורת, כל אחד יגיד כמה הוא מסתכר.
2: רציתי להגיד משהו בהקשר הזה, אבל בסדר.
0: שמה?
2: לא, רציתי להגיד לה שאני, בניגוד לכוחנות שלך בהתחלה, לא רוצה לשאול אותה כמה היא מרוויחה, אבל רוצה לדעת אם יש לך בעיה להגיד כמה את מרוויחה.
3: אז אני אומר שכן.
2: למה? בואי נדבר עלייך קצת.
3: אוקיי, אז בתור פסיכולוגית, אם מדברים עליי, אני מעבירה את זה חזרה. אבל לא, אבל כן.
0: לא, היא מעבירה את זה אליך, ולמה אתה שואל, ולמה אתה מתעניין בי.
3: תמיד זה פוגש אותך.
0: תמיד המטופל בדיוק.
3: לא, אבל אני כן אגיד שכמובן, כל מה שאמרתי, צריך להבין שגם כשאנחנו מדברים על ההפחתת הטאבו שיש בנושא, אנחנו לא אומרים שעכשיו לחשוף את זה כאן ברדיו, או לפתוח את זה, או בכל שיחת היכרות זאת תהיה השאלה ככה, אז כמה אתה מרוויח? ממש לא. כן צריך לכבד את הגבולות, את הצורך, האופן שבו הוא מתאים לכל אחד להתנהל עם זה, אבל האמירה היא של להרגיש יותר בנוח ולהגביר מודעות, להצליח להתייחס לנושא, לומר ציפיות שכר ברעיונות, שזה עוד נקודה ככה שיכולה להיות מורכבת, אז זה משהו שהוא מבורך ככל שתהיה יותר מודעות כלכלית ויותר אפשרות לבוא ולדבר על הנושא הזה ולא ללכת ככה מסביבו. זה משהו שהוא מאוד חשוב.
0: אבל כפסיכולוגית, חברה בריאה יותר זו חברה שבה פתוחים יותר לגבי כסף וזה לא עניין?
3: באופן כללי להצליח לדבר דברים לא מדוברים, כאילו זה אחד מהדברים החשובים מבחינה פסיכולוגית. כן, בגלל שזה יוצר מקומות של השוואה, צריך לחשוב גם איך לעשות את זה בצורה נכונה. זה יותר, ראיתי יותר מחקרים בתחום ארגונים, שאם זה עושה טוב לארגון שבאים ומדברים על זה. אז התשובה היא לא בהכרח כן. מצד אחד זה מגביר שקיפות ויש בזה משהו טוב. מצד שני זה יכול גם לעורר יותר תחושות כאלה של קינה או חוסר הוגנות, וחשוב שהשקיפות הזאת בעצם תהיה מלווה גם בתהליכים של צדק חברתי. אז כשאתה שואל אם לדבר על זה, זה נכון. אני חושבת שחשוב להעלות את הנושא הזה, וגם צריך לראות איזה תהליכים עושים ביחד עם זה. זה לא רק לדבר את זה, וגם לחשוב איך עושים יותר, איך מגבירים באמת שוויון, ואיך מאפשרים יותר הזדמנויות לכל מיני אנשים, מכל מיני מקצועות, מכל מיני רקעים. כלומר, זה לא מדד הזה בפני עצמי.
0: זוהר סילמן, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
3: תודה.
0: יש קטע יפה של סיינפלד, שהוא אומר, כשאנחנו גדלנו, לא יודע, 70's נגיד, הוא היה נער, איש צעיר. אז הוא אומר, לא היה את העניין הזה של כמה אתה מרוויח. הוא אומר, השאלה, אנחנו התחרנו בינינו, למי עושה את העבודה הכי מגניבה? למי הכי כיף בעבודה? לא השווינו, אני מרוויח יותר ממך. עכשיו, לפעמים אני...
2: זו פריבילגיה של השירים, אבל.
0: לא בטוח שהוא גדל כאיש...
2: לא יודע, לא יודע מה הוא גדל. אני לא יודע, בסוף, אנשים שאין להם... שההיצע האפשרויות שלהם הרבה יותר קטן, יותר עסוקים בלשרוד מאשר שיהיה להם כיף בעבודה.
0: אבל זה לא לשרוד. לא לשרוד. היום ההליכה להייטק היא לא כדי לשרוד הרי. יש המון מקצועות שאתה יכול לשרוד בהם.
2: לא, אני אומר, ההוא בהייטק כנראה טוב לו, איפה שהוא נמצא.
0: זה שאלה, אתה מבין? לפעמים אני, אתה יודע, ההייטק זה נורא מפתה. נכון, גם הכסף, גם התנאים. לפעמים אני שואל חברים בהייטק, מה הם עושים?
2: אתה מלא לא תבין כשהם יענו לך.
0: לא, אז הם אומרים במה החברה שלהם מתעסקת, מה הסטארט-אפ שלהם עושה, ומה התפקיד שלהם בתוך הדבר. לא כולם מתכנתי חומרה, או מהנדסי מוצר, או whatever. זה נשמע לי נורא משעמם.
2: בסדר, שזה אתה לא שם, אבל שאלה אם להם זה נשמע משעמם.
0: אני לא יודע.
2: אני חושב שלא, זה נראה לי מעניין אותם.
0: כן.
2: כן. אני שומע לפעמים, יש לי במשפחה כאלה, אני לא מבין אף, אני באמת, אני יכול לשמוע שיחות ולא להבין אף מילה, אני אפילו חושב שמטרילים אותי, שזה ממש טקסטים שנועדו לאוזניים שלי, אבל אני שומע שם תשוקה.
0: כן, תלוי, תראה, יש לי חבר מתכנת, שהוא מספר לפעמים אני מתור בבית הלילה, ופתאום הבנתי, יש לי רעיון, ויש לי פיצוח, ואז אני רץ למחשב, אני מתכנת, אני יושב כמה שעות, אני, זה תשוקה אדירה. יש כאלה, כן. על זה אני מבין. יש כל מיני חברות, אתה אומר, כן, כן, מה שחשוב לך זה לעשות את המרקטינג, ל-whatever של הזה. אנשים מתעניינים בדברים.
2: אני זוכר שהיה לנו פה מרואיין שלדעתי נעלב מאיתנו קצת, ממש בתחילת הדרך.
0: רק אחד?
2: כן. מישהו נעלב פה בשידור?
0: יאיר לפיד כנראה נעלב, לא?
2: כן. כן, לא התכוונתי אליו, אבל...
0: הייתי אומר שגם נתניהו נעלב, אבל נתניהו לא נתן לנו את ההזדמנות אפילו להעליב אותו.
2: נכון.
0: אבל יאיר לפיד כנראה נעלב ולא בא מאז.
2: לא, אבל יאיר לפיד, נתניהו ביקשנו ממנו?
0: להתראיין?
2: מלפיד ביקשנו הרבה פעמים, נתניהו.
0: ינון, אתה מבקש מנתניהו להתראיין פה לפעמים? אפשר לבקש פה בשידור?
2: בקיצור, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. בקיצור, לפני איזה 8 שנים לדעתי, ראיינו איזה פרופסור שהצליח באיזה פיתוח במכון כלשהו, להוציא את השחור מהבננה. משהו כזה. זוכר?
0: כן.
2: וכיוון שאני לא התחברתי, כלומר, לא, זה לא, השחור שם לא הפריע לי אף פעם, שאלנו אותו, ביקשנו ממנו לקחת אותנו לרגע שבו הוא חוזר הביתה מהעבודה ואומר לי, אשתו, עשיתי את זה.
0: זה מעליב.
2: למה?
0: זה מעליב, זה מעליב.
2: לא, אבל זה ניסיון להבין את התשוקה.
0: נכון, נכון, אבל הדרך מעליבה.
2: הייתה לו?
0: הדרך מעליבה. הדרך מעליבה.
2: מה, של השאלה?
0: כן, כן.
2: למה? אבל אני בטוח שהיה שם רגע כזה.
0: כי זה מזלזל, כי זה נשמע מזלזל.
2: זה לא מזלזל.
0: זה נשמע מזלזל. זה לא מזלזל, אני יודע.
2: זה מזלזל בי. כי אני אומר, אני לא מתחבר לזה, אבל אני בטוח שאתה מתחבר. בוא חבר אותי לזה.
0: כן.
2: חבר אותי לרגע הזה שבו אתה אומר, עשינו את זה.
0: אבל יש המון דברים כאלה במדע. אתה יודע, אחד מוצא תרופה לסרטן, ואחד מייצר אבטיח בלי גרעינים.
2: שזו אגב, לדעתי, אחת מההמצאות.
0: חד משמעית.
2: זה האיש שקם בבוקר והצליח לייצר לראשונה אבטיח בלי גרעינים, מה זה? אחד האנשים, זה
0: נובל.
2: הייתי קורא מדינה על שמו.
0: כן. איך היית קורא לה?
2: אבטיחלנד. לא יודע, משהו.
0: נן גרעינלנד.
2: כן, לא משנה.
0: גרינלנד אולי, זה משם. לא, אבל בסדר, אבל בננה לא התחברת. יש לך בננה, פתאום אין שם את השחור.
2: לא, אני לא חבר, אבל ניסיתי להתחבר אל האיש שהתחבר, ולרגע שבו הוא צעק...
0: כמה שנים מחייו של אדם שהוציא את הגרעינים מהאבטיח, הוקדשו לזה שלא יהיו גרעינים באבטיח?
2: אני חושב יותר מזה. למרות שאני מעריץ את האיש הזה, אני מדמיין, נגיד, את הלוויה שלו. בסדר? אחרי לו עד 120, בריאות טובה, לא יודע מי זה.
0: אני מניח שהוא כבר לא איתנו, לא?
2: יכול להיות, לא יודע, אבל נניח...
0: אפשר להשיג אותו רגע? ינון, אתה יכול להשיג לנו את האיש...
2: באיש שהוציא את הגרעינים מהאבטיח. אבל עומדים בלוויה שלו, עומדים בלוויה שלו, בסדר?
0: כן.
2: ומישהו עומד שם בזה ומספיד, ומספר, אתה דודי, או גידי, או גלית, אתה היית האיש שהוציא על קברו הפתוח, וכולם בוכים, ממררים בבכי, כי הוא מת.
0: לא.
2: לא? אז מה?
0: לא.
2: מה? על זה מדברים, מה אומרים?
0: ב-120, כשאני לא אהיה פה, אני לא חושב שהילדים שלי, על קברי, יגידו, ידברו על השידורים שלי ברדיו.
2: כי מה השידורים שלך שווים מול הבן אדם שהוציא גרעינים מהאבטיח? אבל הוא הוציא את הגרעינים מהאבטיח.
0: אבל הם ספרו על איזה אבא הייתי.
2: כי היית מוגבל, כל מה שעשית בחיים זה לשדר איתי, אבל הוא הוציא גרעינים מהאבטיח.
0: נועה רוטמן, שהספידה את סבא שלה, אמרה, סליחה שאני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על סבא שלי.
2: אבל אחרים דיברו על דברים אחרים.
0: בסדר, אבל על הקבר אתה מדבר?
2: היה שם מישהו שדיבר על מה זה, אז גם פה.
0: כן. שלום, שלום חבר. בוא נדבר על האבטיח.
2: כן. לא יודע.
0: רגע, בוא, אפשר לבדוק מי זה? מי יוציא את הגרעינים מהאבטיח?
2: הייתי עושה פיפי מצחוק בלוויה. סליחה.
0: אז כנראה בגלל זה לא מזמינים אותך להלוויות. טוב, בוא נשמע דיווחי תנועה. מה יש לנו? פרסומו, מה קורה?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: את האבטיח ללא הגרעינים, כך לפי הג'מיני, פיתח לראשונה הגנטיקאי היפני הפרופסור היטושי קיהרה. בשנת
2: הטרלה של הג'מיני, ברור.
0: יכול להיות. בשנת 1939, בואו נעשה דאבל צ'ק עם... נעשה עם דאבל צ'ק בגוגל. יבוא יום בהיסטוריונים, ירצו לדעת על מה דיברו בישראל אי אז ב-2026 ביולי. אז הם הלכו לתוכנית האקטואליה המאוזנת בישראל, ברדיו הישראלי. וישמעו שדיברו על אבטיח בלי גרעינים.
2: כי אלה החיים עצמם. אלה החיים עצמם.
0: כן, היטושי קיהרה מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטת קיוטו. אז זה, ג'מיני לא התריל.
2: מה, הוא מצא איש כזה, זה לא אומר שהוא...
0: מה?
2: זה האיש שהוציא את ה...
0: לא, הוא לא המציא איש. יש איש כזה.
2: לא, יש איש כזה, בסדר.
0: כן, כן. כן, הוא פיתח אבטיח נטול גרעינים, זה גם בגוגל אומרים. רק שאלה, אם דבר...
2: יש אבטיחים ביפן? אתה היית ביפן? יש שם אבטיחים?
0: לא חיפשתי אבטיחים. לא עסקתי.
2: אתה יורד ל...
0: לא עסקתי בנושא.
2: לחדר אוכל, במלון, וזה.
0: היינו ב-Airbnb. למרות שההמצאה המקורית היא יפנית, מי שהפך את האבטיח חסר הגרעינים ללהיט מסחרי עולמי, היו חברות זרעים ישראליות.
2: בבקשה.
0: במהלך שנות ה-80 וה-90 הן פיתחו זנים עמידים, מתוקים ובעלי חיי מדף ארוכים שהפכו את האבטיח ללא גרעינים לסטנדרט המוביל בשווקים בארץ ובעולם. יפה, יש במה להתגאות.
2: אנחנו עשינו בשנים האחרונות כמה אייטמים על בחירת אבטיח.
0: כן.
2: אני יודע שזה לא טוב למחזר, אבל יש לי כמה נפילות בתקופה האחרונה. יכול להיות שאני צריך לשחזר את השיחות ההן.
0: לא, נו, אבל די כבר עם זה, לא?
2: אבל מה זה די?
0: אתה נותן כיף.
2: לא, נתתי את כל הכיפים, הסתכלתי על כל הזה, על הגיבור, על כל מה שצריך לעשות, הסתכלתי ויצא לו מותו.
0: נו, כשהכל עמום, נכון? עמום? מה אנחנו אומרים?
2: לא יודע מה, לא זוכר. יצאו לי כמה לא מתוקים. יכול להיות שיש שנה ותיכים פחות מתוקים, אולי זה העניין.
0: אתה יודע מה, צריך באמת לעשות אייטם על כל הסיפור של המנגויים.
2: שמה?
0: שיש בעיה. גם אם הבשילו נורא מאוחר בקיץ הזה, וגם יש מעט מאוד פרי על העץ, בגלל המלחמה הקודמת, משהו. שמעתי דרך מישהו שדיבר עם בחיר הענף. מוטי אלמוז.
2: כן. אז אפשר לדבר אולי עם מוטי על זה. טוב.
0: אז הוא הסביר למה, בגלל המלחמה, גם מבשיל מאוחר וגם יש מעט. מה היה לך? עכשיו אתה מזרז אותנו?
2: איפה? נתנו דיווחי תנועה?
0: כביש 4 לכיוון צפון, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. כביש 4 לכיוון דרום, עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. זהו, פרסומות. ואז נהיה כאן עם הקרב הגדול בין הספרדים לבין הצרפתים.
6: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן כאן חדשות ברשת בית
7: חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
9: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120. כפוף לתקנון.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
15: שים שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
18: חצי גמר מונדיאל!
19: מישהו לא שלח בקהל?
18: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
20: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
24: אנחנו כאן.
25: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אתה ערוך?
2: כן, כן, למרות שאני מודה שמחר יותר מעניין אותי.
0: מה אתה מוריד? רגע, הערב
2: לא,
0: זה הערב.
2: לא, אני.
0: לא, אז לא, לא עושים את זה
2: אז
0: ככה.
2: אז בואו נתחיל את זה מההתחלה.
0: הערב זה הערב.
2: הערב זה הערב.
0: המשחק הגדול.
2: המשחק הגדול. מחר לא מעניין בכלל. היום זה היום.
0: מחר, מי יודע מה יהיה מחר. חצי הגמר בין ספרד לבין צרפת, משודר הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. איפה תצפה? כאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'?
2: כאן 11.
0: מה אתה אומר?
2: כן.
0: בחירה מעניינת.
2: כן.
0: בחירה אמיצה.
2: כן.
0: טוב, בוא נדבר עם שניים, שני עברי המצרס, שני הניצים.
2: בבקשה.
0: אני?
2: כן.
0: אתה.
2: סלם ארגי, שלום.
26: שלום לכם.
2: כתב אל מונדו הספרדי בישראל, ומטבע הדברים, אוהד את נבחרת ספרד פה.
0: לך תדע, מה אתה...
2: אמרתי מטבע, אני מדבר על טבע הדברים.
0: מה אתה מסליל אותו?
2: רגע, בוא נראה.
0: אבל בוא, הנה, סל, יש לך הזדמנות פה לפרוץ את הגבולות.
2: ולהגיד שאתה אוהד את צרפת הערב. בבקשה.
26: זה באמת מופרע, זה באמת לקחת אימור גדול, אבל נראה לי שכן.
2: דני בן סימון.
0: יש עוד זמן, יש עוד זמן עד
2: הערב. מומחה לצרפת כתוב לנו, בהחלט. אלן, מה העניינים?
27: מבין משהו.
2: מבין משהו.
27: דבר אחד או שניים, במיוחד אחת לארבע שנים כשהיא נופלת בגמר.
2: כן, אתה... נופלת בגמר, הוא כבר העלה אותה לגמר. יפה. זהו, עברת את חצי הגמר.
27: תשמע, שתי ארצות קולטות הגירה, ספרד וצרפת, נאבקות ביום סמלי כל כך, שמסמל את כל המאגרים, שעוד לא השלימו עם הגירתם.
2: תסביר קצת יותר.
27: הם לא מרגישות בנוח במדינה, בארץ החדשה שלהם. המרוקאים, כלומר, הצפון אפריקאים עדיין מעדיפים להיות בצפון אפריקה, ואחרים מעדיפים להיות בספרד, אבל סיפור ההגירה הוא סיפור מרכזי כדי להבין את מקומן של שתי המדינות האלה. שתיהן קלטו עלייה.
2: סל, אתה רואה ככה גם את ספרד? נדמה לי שצרפת יותר, אצל צרפת זה הרבה יותר קיצוני.
26: כן, בוא נעשה קצת מעניין, וזה לא, אני לא כל כך מסכים, כי בוא נגיד, הכוכב הגדול של ספרד זה נכון, זה בן של מרוקאי ומישהי מגיניה, שזה למין ימל. דרך אגב, אתם יודעים שלמין ימל זה לא שם אמיתי, נכון? השם אמיתי זה, כאילו אבא שלו זה מוניד נסראווי, ואימא זה שיילה אלבנה. למין ימל. למין ימל זה שם ששמו בגלל שמישהו באמת עזרו לו כשהיה קטן. כמובן, הוא נולד כמו אמבפה, שני אנשים, בנים של מאגרים, בשכונה של פועלים, למין ברוקפונדה, שזה בקרוב לברצלונה. ודווקא, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל דווקא בנושא הזה של המאגרים, יש באמת אירוע כמעט כמעט באמת
0: רגע, דיפלומטי. רגע, רק אם התחלת, אז מאיפה השם הזה למין ימל?
26: למין ימל, למין ימל זה שם של ההורים שלהם שמו ככבוד לשני אנשים שעזרו להם בבחינת כלכלי בהתחלה. ועכשיו יש בלגן.
0: זה חסות, זה החסות הכי יוקרתית שאיזה כדורגלן נתן וקיבל.
26: כן, והוא היה לו אפשרות לבחור בין מרוקו לספרד לשחק. בסוף הוא החליט לשחק בספרד. כמובן לקח, במרוקו לא אהבו את זה. אבל הסיפור הגדול שמאגרים, זה אתה יודע שלפני כמה ימים, מריאנו רחוי, שהוא ראש הממשלה לשעבר של ספרד, כתב מאמר ואמר שצרפת היא קבוצה חזקה מאוד, אבל בלי צרפתים. וזה כמובן מעורר הרבה הרבה ביקורת בצרפת וגם בספרד.
2: הצרפתים לא התחברו.
26: לא כל כך.
2: אז מה הולך להיות היום בערב, דני?
27: מה אתה אומר?
2: מה הולך להיות היום בערב?
27: תשמע, קודם כל הרגשות...
2: קודם כל, מה יהיה בפריז היום בערב? והאם זה משנה אם צרפת תנצח או תפסיד למה שיקרה אחרי המשחק?
27: לדעתי לא, לדעתי לא. הוא חלק קבוע. ההתנהגות וההשתוללות היא מוציאה את הכעסים שחבויים בפנים, בלי קשר לתוצאה. לכן בפריז מצפים להכי גרוע היום, וגם אם היא תנצח, ספרד לא תשאיר שום רחוב יחסית פנוי ונקי, אבל זה פעם בכמה שנים.
0: למה תמיד יש אלימות ברחובות פריז?
27: זה עניין תרבותי, זה עניין של כעס. שמלווה אותם כל ימות השנה.
0: גם כשמנצחים, הם כועסים.
27: גם כשמנצחים, בדיוק, לכן זה לא משהו אישי נגד ספרד, אלא העובדה שמשחקים בלעדיהם וחוגגים והמנון. למה משבשים את ההמנון? בכל זאת יש איזושהי התנהגות של מהגרים שצפויה, רק שלא יהיו נזקים ולא יהיו אנשים ולא יהיו נפגעים באנשים. זה הדבר היחיד, אבל בסופו של דבר נדמה לי שצרפת מגבילה אותם בלי אלימות. זה שהם מורסים חנויות הכי יפות בשאנזליזה ולוקחים משם את כל היהלומים ושעונים, זה משהו שהוא לא מיועד לגניבה, אלא לביטוי של הכעס. ולמה מהגר כועס? די שתלך אפילו אצלנו בכל מיני מקומות שיש מהגרים, אתה תראה שם איך הכעס מרחף. אין להם מה שיש לכם.
0: אבל כשמאגרים בצרפת מגיעים כל כך רחוק, עד כדי להיות הכוכבים של נבחרת הצרפתית, זה לא מרקח את הכעס? זה לא איזה...
27: לא נעים להגיד לך, אבל זה הביטוי היחיד שיכול להיות להם. זה לבטא את עצמם בספורט ובכל מיני משחקים ספורטיביים, כדורגל בראשם. זה להראות שהם קיימים. במובן הזה הם עושים את זה בשביל המעמד שלהם. אגב, כל הכוכבים הגדולים, גם אמבפה וגם זידן וגם למין ימל, זה אלה אנשים שבעצם הודות לכדורגל, הם הגיעו למעמד הכי גבוה בצרפת. הספורט נתן להם ביטוי, פתח להם שערים ששום מקצוע לא פתח להם.
0: סל, בספרד רואים את עצמם אנדרדוג הערב?
26: לא, לא, זה נכון, למרות שלפני שנתיים ספרד ניצחה והדיחה את צרפת בחצי הגמר של היורו, צריכים לזכור את זה, ודיברתם לפני על אנגליה, ארגנטינה, ואני כמובן גם חלק מהדת שנקרא לאו מסי, אבל זה נכון שמבחינת ההיסטוריה, הפיקנטיות, אין ספק שארגנטינה, אנגליה זה באמת חזק, אבל מבחינת כדורגל נטו, אלה שתי קבוצות הכי חזקות במונדיאל, עם האיזון הכי טוב מבחינת התקפה הגנה, וספרד מגיע, נכון, ספרד החדשות הטובות של ספרד זה שמגיע לחצי הגמר בלי ששני כוכבים שלה, שזה למין ימל ופדרי, הם לא במיטבם. החדשות הרעות הם אמבפה, דמבלה, אוליזה, דואה, ברקולה, שזה באמת רשימה של כוכבים, אתה יודע, במונדיאל, בדרך כלל מי שלקחת המונדיאל זה קבוצה טובה, פחקנים טובים, והכי חשוב שמגיעים ברגע הנכון,
0: כן.
26: במצב הכי טוב, וסלמד
2: אוקיי.
26: מגיע.
2: סל ודני, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
27: תודה רבה לכם. תודה, תודה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד ההגנה, פרסומת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 1-800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
24: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
21: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
28: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
29: זה לא ממני.
28: אז ממי זה?
24: זה מאיתנו.
30: רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי.
31: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
32: הנה מגיע שיר אחד.
33: לא הכל מן אללה.
32: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
34: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
32: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
35: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
32: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
36: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
32: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
37: אנחנו כאן.
2: רק רציתי לקרוא לך במהירות תגובה של בנייני חתונות. בחתונת ביתי ב-1996 הגיע לקראת החופה מסעית מסיירת צנחנים. החתן היה איש הסיירת. יורדים כ-30 לוחמים וסוחבים את המתנה, מכונת כביסה, מניחים אותה סמוך לארגז המתנות. עד היום אני זוכר שבמהלך כל הערב הייתי מוטרד מה אני עושה בסיום האירוע עם המתנה הזו.
0: מה הוא עשה? הוא הזמין הובלה? מה הוא עשה?
2: כנראה, אני יודע.
0: הובלה? באמצע הלילה? אחרי חתונה?
2: אז שואל אותי.
0: אינון סרוסי ערך, עדן לנדר הפיק, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, מי האורן בדיגיטל קלמן? תודה.
2: ביי, להתראות הסוף.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
5: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
10: הציג מר מונדיאל!
11: מישהו לא שלח בקהל?
12: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
5: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במליאת הכנסת החל הדיון לקראת אישור סופי של הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס. המשטרה עצרה 5 צעירים תושבי ירושלים בחשד שהשתתפו בפשיטה של ישראלים על הכפר הפלסטיני כפל חרס בלילה. יושב ראש ביחד מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. במליאת הכנסת החל הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור. האיש פעל בעת האחרונה לשיקום המערך הימי וקידם מתווה טרור דרך הים. דובר צהל הודיע כי הוא חוסל אתמול בתקיפה בעיר עזה. בצפון הרצועה חוסלו בתקיפות אוויריות 3 מחבלי חמאס חמושים שסיכנו את כוחות צהל. שוטרי מחוז שי עצרו 5 תושבי ירושלים בני 16 עד 20 בחשד שנכנסו הלילה לכפר כפל חרס שבשומרון וגרמו נזק לרכוש. מן המשטרה נמסר כי סמוך לשעה 3 לפנות בוקר התקבל דיווח על כ100 אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר והתעמתו עם תושבים מקומיים. כוחות צהל, לוחמי מג"ב ושוטרי תחנת אריאל שהוזעקו למקום עצרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו, ולאחר חקירה מהירה נעצרו 5 החשודים סמוך למעבר חיזמה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל.
14: חוקה שתמסד איך מחוקקים חוק רגיל, איך מבטלים חוק רגיל בבית משפט, מה זה חוק יסוד, באיזה רוב זה חוק יסוד. היום הממשלה הנוכחית היא מתייחסת לחוקי יסוד כמו לבדיחה. יש לנו תוכנית על בסיס מגילת העצמאות להעביר חוקה לישראל.
16: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הרצח של בניהו רזי, בן 19, בירושלים בסוף השבוע. אמו של בניהו, דקלה רזי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעירה החשודה שיזמה את הרצח ואף צפתה בו בשידור חי, לא הייתה בת זוגו של בנה.
17: היא הייתה לפני שנתיים או שלוש, ממש איזה חודש, חודשיים, ככה יחד עם חברים והייתה יותר בקשר איתו, ואחר כך שהוא לא רצה להיות איתה בקשר אז היא לא עזבה ולא יופתה. הגיעו ארבעה חבר'ה גברים, חלקם לפי מה שבנתי קטינים, פשוט עיקו את בניהו ואת החבר שלו עם פטיש ניצל ולקחו סכין, פשוט דקרו אותו דקירה אחת בלב ובזה זה נגמר.
16: דקלה רזי התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. הרצח אירע בליל שבת בדירה בשכונת נחלאות בירושלים, והמשטרה עצרה שישה חשודים, בהם נערות, חמישה מהם בני 16 עד 18, חשודים שהיו מעורבים בקטטה שהובילה לרצח. העצורה השישית חשודה שסייעה להם. רשויות המכס באיטליה עצרו אתמול בנמל התעופה פיומיצ'ינו שברומא נוסע ישראלי בן 22 שבמזוודותיו יותר מ-200 קילוגרמים של סם מסוג גת, המוגדר שם סם בלתי חוקי. על פי הדיווח בעיתון לרפובליקה, הגיע החשוד בטיסה מתל אביב ועורר את חשדם של הבודקים לאחר שמסר תשובות סותרות על מטרת ביקורו. בבדיקת המזוודות נמצאו עלים וענפים טריים של הצמח. כתבנו עמית ולדמן נוסר כי החשוד הועבר לחקירת התביעה האיטלקית בחשד להברחת סמים.
18: כאן תחזית.
1: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן, כפוף לתקנון.
16: והתחזית היום התחממות קלה.
18: התחזית בחסות
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
26: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
25: בשר קונים במיטמן.
27: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אחת, אחת, אחת, אחת, שתיים, ניסיון. שלום, היה רחלין.
1: שלום, עקיבא נוביק.
0: מי אני... שלומך? תראי.
1: מי וואו, אני... לא היית מוכן לרגע הזה.
0: לכל השאלות התכוננתי מלבד, מה שלומך?
1: נכון. אנחנו מנסים לשמור פה על גיוון, על רענון, קצת שיהיה מעניין בסך הכל. יום עוד עמוס יש לנו.
0: כיוון שאני לא מאמין לך שבאמת את שואלת על מנת לדעת מה שלומי.
1: איך ידעת? איך אתה מכיר אותי כבר?
0: אני אפרט במהדורת החדשות הבאה. מיד אנחנו נהיה בכנסת.
1: נכון.
0: שם מרתון הצבעות שהלילה כבר עבר בו חוק יסוד לימוד התורה.
1: היום יעבור חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה.
0: וגם חוק הפסקת מעצר אברכים עבר אתמול או על
1: היום? לא, לא, יעבור היום. לדעתי היום ההצבעה. לא, יש כל כך הרבה דברים להעביר, ננסה לעשות סדר בהמשך.
0: כן, יש מרתון, אנחנו נדבר גם עם חברים באופוזיציה שמנסים לעצור את החוקים, ומיד נהיה עם חבר בקואליציה, שאנחנו מניחים יברך, להגיד יום גדול. קודם לכן.
1: יש דברים קצת יותר מעניינים.
0: כן.
1: ממרתון החקיקה. איכשהו.
0: פינה קטנה שאנחנו רוצים פה לסגור.
1: נכון. לא שזו פינה מאוד רלוונטית, כן? כי אני חושבת שאנחנו נגיע למעמד הזה אם כבר אולי בעוד מיליון שנה, אבל זה טוב להיות מוכנים.
0: הערב ומחר חצי גמר המונדיאל.
1: נכון.
0: מחר מסי מול נבחרת אנגליה.
1: נכון. עכשיו, יש דבר מדהים שביקשו מכל הנבחרות לבחור שירים גם שישמיעו בזמן שהן מתאמנות, וגם אחר כך לסיום אם מנצחים, אם וכאשר מנצחים.
0: שיר בעצם ההתפרקות של הנה ניצחנו ומנגנים אותו בכל האצטדיון.
1: בדיוק. עכשיו, אף אחד לא יודע איזה שיר בוחרת נבחרת צרפת, אף אחד לא יודע איזה שיר בחרה נבחרת כיף ורדה. יש שיר אחד שגם המאזינים שלנו בוודאות יודעים שיש, שישמע אם וכאשר אנגליה מנצחת, אם זה יקרה מחר, וזה השיר הבא.

0: בעצם מה שאנחנו שומעים עכשיו זה ההתחלה מתוך האצטדיון. כך זה נשמע, לא, זה לא התחלה מתוך האצטדיון בעצם, זה השיר המקורי. זה אואזיס, וונדרוול. אבל באמת יש סרטונים מדהימים של האוהדים ששרים אותו יחד עם השחקנים, כולם עומדים, בוכים.
1: עומדים, ג'וד בלינגהם, יהודה בלינגהם, והארי קיין, וכל הכוכבים, מיד אחרי המשחק, שרים בדבקות, בלהט, עם כל הקהל. טוב. כולל דייוויד בקאם ורעייתו.
0: אפילו פוש ספייס שרה.
1: כולה.
0: למרות שזה לא כזה עניין אותה, אבל בסדר.
1: לדעתי רעייתו.
0: נכון.
1: והם שרים, זה שיר הניצחון שלהם.
0: ואתה תהית לעצמך, או יותר נכון...
1: חבר המערכת. חבר המערכת. עומר בבאי שאל אותנו, מה יקרה אם ישראל עולה למונדיאל? האם אנחנו ערוכים? האם יש לנו שיר ניצחון?
0: והתשובה היא לא. לא התכוננו ליום, לא התכוננו לרגע. והתחלנו לחשוב, אני מודה שההצעות שלי נפסלו מיד בידי עקיבא, אנחנו לא נשמע אותן כאן, הכל נגנז בשעה מוקדמת מדי בבוקר, אבל יש לנו את האפשרות הראשונה כבר, כן?
1: מה יהיה הוונדרוול הישראלי? מה יהיה השיר שאם ישראל עולה למונדיאל, ינוגן אחרי הניצחונות שלנו? תראה, אנחנו עוסקים בפנטזיה בכל זאת, אבל ספרו לנו אתם, מאזינות ומאזינים, מה לדעתכם צריך להיות השיר שישראל שרה? לי יש הצעה או מחשבה מה הכי קרוב לזה, לדעתי זה השיר הזה.

0: אגב, השיר שבאירוויזיונים כבר שנתיים או שלוש שרים בחדר ההלבשה.
1: שמענו לא, הללויה.
0: שמענו פה השבוע את שחקניות נבחרת ישראל הצעירה בכדורסל, שאמרו שהן שומעות
1: מחרוזת ששון שאולו ומחרוזת חסידית. אבל השאלה היא באמת אם זה השיר שבסוף מייצג את המורשת האוהדים, מורשת הכדורגל. בסוף אוהז, אתה יודע, זה עוד, 30 שנה? 30 שנה של השיר הזה, של ההמנון, של הרגש. אז יכול להיות שבאמת צריך לחשוב על זה קצת.
0: אז עלתה גם הצעה מהפכה של שמחה.
1: מהפכה של שמחה, טוב, מלך העולם. זו הייתה הצעה שלי, אבל כאילו...
0: שלמה ארצי בכלל, יש לו את הווייב הזה. דמיינו את השחקנים.
1: דמיינו לכם עולם שבו אנחנו במונדיאל ושרים ככה עם הוונדר וול כמו של האוהדים באואזיס. טוב, אז אם אתם רוצים לשלוח לנו הצעות לוונדר וול הישראלי שאפשר יהיה לשיר ככה כמו שאתם שומעים ברקע, תכתבו לעקיבה, הוא ממש ישמח.
0: רק לי, כתבו לי ב...
1: אני אורחת פה, הם אמורים להכיר את הטלפון שלך.
0: גם את, כתבו למה ירח לי נועה קיבונוביק בטוויטר, בפייסבוק,
1: טלגרם קובנוביק,
0: בטלפון, בוואטסאפ, בכל מקום שבו אתם כותבים לאנשים אחרים. בינתיים נשמע את שירתם של אוהדי ושחקני נבחרת אנגליה, אולי מחר היא תחזור.

0: בקרוב אצלנו, בעזרת השם, אמן.
1: ממש, בהצלחה לך עם זה.
0: בינתיים נחזור ל...
1: מה קורה בישראל? בישראל יש אירוע מסוג אחר לגמרי, שלא קשור, אולי כן, סוג של משחק, אין לי מושג, תחרות, אירוע די מבהיל. 17 רימונים, רק בימים האחרונים, בקרב בין חמולות, הדס גרינברג, אני צודקת במספר? זה עדיין עומד על 17?
2: אירועים של רימונים, גם ירי וגם הצתה. שלום לכם אגב. אנחנו מדברים על לא חמולות, על ארגוני פשע גדולים ומוכרים במדינת ישראל. מצד אחד ארגון הפשע של מוסלים, מהצד השני הארגון של ג'רושי, ובאמצע המסעדות של ברק אברמוב, של ג'פניקה. ברק אברמוב, למי שלא יודע, גם הבעלים של ביתר ירושלים.
1: כן, זה הכדורגל הישראלי בינתיים.
2: נכון. ואנחנו מדברים על הבוקר, משעות הלילה, על רימונים וירי. ירי שהיה לפני כשעה קצת יותר לסניף של ג'פניקה בהרצליה. רימונים שהתפוצצו בסניפים של ג'פניקה בנתניה ואפולה. גם אירוע של רימון בראשון לציון בבניין מגורים. סך הכל באמת מיום שבת. 17 רימונים עם הצתות וירי, מתוכם 9 סניפים של ג'פניקה של ברק אברמוב, וכל זה קורה ב9 ערים שונות, בעיקר במרכז הארץ, אבל גם בצפון, כמו שציינת.

0: בשלושת הימים האחרונים. היו עוד אירועים בשבועות האחרונים במסגרת הסכסוך הזה, אבל קצב האירועים, מיום שבת בערב, אנחנו מדברים על רימונים שהושלחו ללובי של בנייני מגורים, ולעבר בתים של דמויות שמזוהות, בין אם זה של מוסלי או של ג'רושי, גם כאמור, כמו שאמרנו, על הירי והצטות והרימונים לעבר מסעדות של ג'פניקה ברחבי המרכז והצפון. נכון לכרגע אין עצורים באירועים האלה, וגם אין התייחסות רשמית למצב של המפכ"ל.
1: המשטרה אבל יודעת, הדס גרינברג, המשטרה, את אומרת מוסלי, ג'רושי וכולי, בעצם יודעים מי משליחים את הרימונים?
0: אם הם היו יודעים, המשלחים את הרימונים כבר תופסים אותם.
1: לא, לא מי האדם הספציפי, אלא בשליחות בשמו.
0: כן, כן, זה מבינים, מה שנקרא, המודיעין כאן יודע שמדובר בסכסוך הזה בין שני הארגונים הללו.
1: ומה קשור ברק אברמוב, לכאורה איש עסקים לגיטימי, לסכסוך בין משפחות פשע?
0: הוא באופן אישי, כמו שאמרתי גם, הוא לא קשור לאירוע הפלילי הזה. אבל לאור העובדה שיש לו היכרות וחלק מהקשרים העסקיים שלו, שקשורים לג'פניקה, שלהם גם יש זכיינויות על חלק מהמסעדות של ג'פניקה באזור המרכז, זה שם אותו על המוקד
1: רגע,
0: של
1: המוסלמים. רגע, חלק מסניפי ג'פניקה נמצאים בבעלות?
0: זכיינות.
1: זכיינות?
0: יש זכיינות של כל מיני אנשים, גם של הג'רושים יש להם חלק מהזכיינות על חלק מהמסעדות הללו, שלא תחשבו שכל תשע המסעדות הללו שציינתי שזרקו עליהם רימונים קשורים לג'רושים. התשובה היא לא. אבל
1: איך ידע האדם הפשוט שבעודו ניגש לאכול את הפתאי שלו, שהוא לא יהיה יד להשלחת רימון מצד מתחרים?
0: הוא לא ידע. צריך לציין, נכון לעכשיו, בכל האירועים הללו, יש אדם אחד שנפצע קל אתמול בערב מזריקת רימון לעבר בית בתל אביב. הוא לא קשור לאירוע, זה איזשהו עובר אורח, משהו שגר שם ליד, שספג איזושהי פגיעה של רסיס, כאמור, כמו שציינתי, נפצע קל. אין עדיין נפגעים באירוע, הם בעיקר בינתיים עושים את זה בשעות שהעסקים הללו לא פתוחים, אבל כשהם זורקים את אותם רימונים שמתפוצצים בלובי של בנייני מגורים ובכניסות החצרות של בתים, זה כבר כמובן עם השלכות רחבות יותר.
2: ואנחנו אמורים פשוט לחכות ולקוות שהעבריינים ימשיכו לזרוק את הרימונים כשהמסעדות סגורות, המשטרה באירוע הזה נמצאת איפה?
0: או שיעצרו.
1: גם.
2: זאת אפשרות מעניינת? אפשרות מעניינת?
0: זה עדיף לנו. איפה המשטרה? תשמעו, בכל גזרה יש את המשטרה שמטפלת באירועים. כמו שאמרתי עד עכשיו, לא נעצרו חשודים בכל האירועים הללו שציינתי. מכירים את הסכסוך? אני רק ציינתי שלאור העובדה שאנחנו מדברים פה באמת על טירוף שמתרחש מיום שבת, בקצב האירועים, ממש שעה אחרי שעה, צריך פה כבר לשמוע את המפכ"ל מתייחס לאירועים האלה. עד עכשיו לא שמענו את זה, גם לא שמענו איזשהו תכלול שעושים לכלל האירועים האלה, ומי שמטפל בהם, מה שנקרא, מלמעלה, מלבד לכל גזרה או מרחב במשטרה, כי אנחנו מדברים על 9 ערים שונות, ואפולה ונתניה, הרצליה, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, אור יהודה, ראשון לציון, נס ציונה, מניתי לכם את מרבית הערים שבהם האירועים החמורים הללו.
2: הדס, תודה רבה.
0: בבקשה.
2: אנחנו עוברים עכשיו לליל החקיקה בכנסת.
1: כן, בסיומו של ליל החקיקה הזה עבר סופית חוק יסוד בלימוד התורה, שהמפלגות החרדיות דרשו כתנאי להמשך החקיקה. איתנו חבר הליכוד, חבר הכנסת עמית הלוי. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, עקיבא, שלום, מאיה.
1: הצבעת בעד החוק?
3: כן.
1: מדוע?
3: כיוון שהתורה היא ערך קדוש ומשמעותי בתרבות שלנו, בחברה שלנו, במדינה שלנו, וטוב להבהיר את זה ולהגדיר את זה, וצריך להסביר את הערך הזה ביחס לערכים אחרים. זה
1: מה היה חסר 78 שנים? כלומר, הרב מדן שאומר שזה חוק שהוא חילול השם ובושה וחרפה, על מנתו של הרב אבי רוזנברג, אנשים שיוצאים נגד זה, מה לא מבינים?
3: אני לא יודע, אני חושב שהם התייחסו בזמנו, שהיה עוד סעיף שניסה
1: לא, ממש
3: על
1: עכשיו.
3: הדרך להסביר, לא, אני חושב שההגדרה כפי שהחוק, אם קראת אותו, החוק עצמו בנוסח שהצבענו עליו אתמול, שרואה את התורה כערך יסוד במדינת ישראל, אני חושב שכל אדם סביר צריך להסכים לזה.
2: אבל אני רוצה לחזור על שאלה של עקיבא, רגע, מה היה חסר עד עכשיו?
3: מה שעומד, לא, קודם כל, אני חושב ש...

0: מדינת ישראל כיבדה את כבוד האדם גם לפני החוקים ב-92, ובכל זאת הייתה פה מהפכה גדולה, כמו שאתם יודעים.
1: אבל אתה לא היית בכנסת ב-92, אני לא הייתי בחיים ב-92, מעניין אותי מה היה חסר עכשיו, כשאתה מעביר עכשיו את החוק הזה.
0: אז אמרתי שאנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת, שבמסגרת השימוש בחוקי יסוד, המערכת הרי הפכה אותם לחוקה קדושה, למרות שאף אחד בכנסת מעולם לא הצביע עליהם כחוקה, בכל זאת נתנו להם מעמד חוקתי, ובמסגרת ההסדרה הזאת, או שורת הערכים שאנחנו מסדירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. אני חושב שמה שעומד ברקע לשאלות שלכם, אולי לא לזה אתם מתכוונים, אבל צריך לומר את זה, זה כל ההתעסקות בחוק הגיוס, ובעובדה של לימוד תורה לא רק שהוא לא שולל גיוס, להפך, הוא מצווה על גיוס, וגיוס עם
1: אז אתה צופה שבעקבות החוק הזה ולכן, היא תהיה עלייה בגיוס חרדים?
0: ולכן אני חושב לא, ולכן אני צופה שבקדנציה הבאה, אני מקווה, בניגוד למה שקרה בחודשים האחרונים, שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו, של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת, הפכו את זה לכוכה והתלולה, ואנחנו צריכים להסביר את זה, אני אומר את זה ביושר.
1: לא, אבל חבר הכנסת הלוי, את זה אתה לא עושה, לכן אני לא מצליחה להבין מה בדיוק, מה ההישג הגדול, איך בקדנציה הבאה החוק הזה שהעברתם הלילה, יעזור להסדיר את זה שיש כאן אנשים שלומדים תורה ומתגייסים ושיהיו יותר כאלה.
0: לא אמרתי שהחוק הזה יעזור, אמרתי החוק הזה קודם כל מניח חשיבותו היא בכך, שהוא מניח את התורה בעצם, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר התורה ולא לימוד התורה רק, אלא התורה כערך מרכזי בחיינו הציבוריים ובתכלית קיומה של מדינת
2: ישראל. למה אין חוק יסוד מצוות? האם המצוות, האם ההלכה איננה דבר שכדאי להגן? והאם גם גמילות חסדים, והאם צריך פה חוק יסוד צדקה?
0: אני אומר לך, היהדות היא כידוע לא דת. כלומר, יש לה היבט דתי של מצוות ויחסים בין אדם למקום, אבל זו לא היהדות, לא. היהדות היא תרבות לאומית, היא התרבות של העם שלנו ושל האומה שלנו לאורך דורות. יש לה ממד פרטי, אבל רובה. היהדות כידוע היא לא דתית, לכן לא יכול להיות, אתה יודע, הפרדה בין דת ומדינה ביהדות בישראל, כיוון שהיהדות היא רובה, ככולה היא ההתנהלות הלאומית שלנו, זאת תכליתה.
1: אז למה לא חוקקתם חוק יסוד תרבות יהודית ולא חוק יסוד לימוד תורה?
0: לא, זה הכוונה, לא, זה נאמר. אני אמרתי, אם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר תורה ולא דווקא האקט של הלימוד.
2: אבל ממש שאלו אותך, אתה יודע, אתה חבר קואליציה.
0: אבל כך או כך, לא, אבל כך או כך, עקיבא. כך או כך, אני אומר שוב, זה ערך חשוב, והוא נח כמו ערכים אחרים שמוגדרים היום כחוקי יסוד. אני חושב שההתגוללות היא אך ורק בגלל, אני שמח שאתם משקיעים לתורת ישראל זמן בשידור הציבורי, אבל אני חושב שהעיקר הוא מוביל להסדרה מול ערך אחר, שהוא, לא רק שהוא לא סותר כמו שאמרתי,
2: למה?
0: הוא חייב.
1: לא, ההתגוללות היא על זה שהחוק הזה, גם אם אתה טוען שהנוסח הנוכחי שלו לא אמור לפגוע בשום דבר, הוא מניח את התשתית שתאפשר גם בחוק אחר שאתם מעבירים היום, הם מניחים את התשתית שתאפשר לפגוע בשוויון בין עריק לעריק, בין מתגייס למתגייס, ובין מי שכנראה אמונה שלו יותר חשובה מהאמונה של אחרים.
0: לא, אז אני חושב שאנחנו צריכים, כמו שאמרתי, להסדיר את שני הערכים האלה. טוב שהערך הזה הוא לשולחן, והוא חשוב מאוד. ושוב אני אומר, התורה היא הבסיס או הליבה של התרבות הישראלית, שמתפתחת ועוד תתפתח.
1: והיום כשאתה בכנסת כמחוקק, שצריך להתמודד עם בעיות אקוטיות, אתה מרגיש שעיגון התורה כערך כזה במדינת ישראל הוא חשוב יותר, נגיד, מטיפול משבר כוח האדם בצהל, כחבר ועדת חוץ וביטחון שמכיר את המשבר הזה?
0: לא צריך לתקן עוול בעוול. כל דבר
1: הוא... לא, אבל יש עניין של סדר עדיפויות ותזמון, לא?
0: כל דבר עומד בפני עצמו. אתה יודעת שאנחנו התעסקנו בחוק הגיוס חודשים ארוכים, לצערי הרב, אמרתי את זה בצער, שזה הפך להיות, במקום להסדיר את זה בצורה סבירה, כפי שהיה בתחילת הדרך בחוק הזה, שאני לא קראתי לחוק גיוס אגב, אבל חוק לקידום הגיוס. והיה אפשר לקדם את הגיוס. אני השקעתי הרבה מאיה בישיבות ההסדר החרדיות, במכנות הקדם צבאות החרדיות, הוספנו להם תקציבים, כי זה לפי דעתי היה הרבה יותר פרודוקטיבי, אבל גם חוק הגיוס, כולל הסנקציות, היה כבר במקום טוב. הכל נהיה משמש פוליטי.
2: אבל החרדים לא הסכימו להצביע כלפי בעדו אפילו.
0: לא,
2: הם אומרים שלא, אנחנו לא, הרי לא נעשה שקר בנפשנו.
0: שמעתי את הרב הירש בעצמו, מה שנקרא, אחד מהרבנים.
2: כולנו שמענו אותו, אומר אף אחד לא יתגייס.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל שאפשר לחיות איתו באיזשהו נוסח, אני לא זוכר, אבל בכל מקרה אני אומר...
2: נו, אתה לא זוכר, חבר הכנסת עמית הלוי, תראה, אתה אדם ישר. חבר הכנסת עמית הלוי, תראה, גם הבוקר, אחרי שהעברתם את החוק הזה, אף רב חרדי לא מוכן לקרוא לבטלנים להתגייס. אריה דרי לא מוכן לעזור בגיוס אלפי השבבניקים שיושבים על הברזלים. עבדו עליכם.
0: אז אני לא דובר שלהם, אני אומר את דעתי, ואני חושב שאנחנו צריכים להסדיר את זה, וזה צריך להיות כולל סנקציות. אנחנו לא הצלחנו לעשות את זה בקדנציה הזאת, כיוון שהחקיקה הזאת נכנסה, ואני אומר, יש לאופוזיציה גם מניות גדולות בעניין הזה, כיוון שזו אותה אופוזיציה שהובילה את החוק הזה עצמו, ובמקום להיות פרודוקטיביים ולעשות משהו, תשמע, אי אפשר לתקן 70 שנה.
2: לא, אבל אתה לא לוקח אחריות על דבר, חבר הכנסת הלוי.
0: לא, אני לוקח אחריות מלאה.
2: תראה מה זה, אלה עשו פוליטיקה, אלה יש להם מניה, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה חבר מפלגת השלטון ששנתיים וחצי לא מצליחה לגייס חרדים. אין לך שום...
0: לא, אני דווקא השתדלתי, כינסתי את כל הגורמים שמגייסים חרדים, עזרתי להם מאוד, אתה מוזמן לראיין אותם, גם הגדלנו תקציב, נלחמתי אגב עם אותם, מול אותם גורמים במשרד המשפטים שבאים ביד אחד לוועדה, אומרים שוויון בנטל, ושאתה בא אליהם על ישיבות הסדר חרדיות או מכינות, אז מעכבים תקנה ומעכבים נקודות, אז אני כן שמה, ואני אומר שוב, עדיין לפנינו המשימה והאתגר שלא התחילה היום.
1: זאת אומרת, לא הצלחנו. הייתה לנו כאן משימה ואנחנו לא הצלחנו בה.
0: עדיין לא הצלחנו.
1: לא עדיין לא הצלחנו, לא הצלחנו, זהו. הקדנציה נגמרת, נכון?
0: הקדנציה נגמרת, המדינה בתחילת דרכה, מה שנקרא, אנחנו בני 78 עוד הנצח לפנינו מה היה, ואנחנו נעשה את התיקונים האלו, ואם יש חוק, אם אתם בסוגיות חקיקה, אז אם יורשה לי בדקה רק לומר שיש חוק מאוד חשוב, שהתפלטתי, שחשבתי שעל זה הרעיון, והיה ראוי לרעיין הזה, זה החוק שיעבור השבוע גם, והוא החוק של שינוי מעמד היועצת המשפטית לממשלה או הייעוץ המשפטי לממשלה. אני חושב שזה יהיה הישג חשוב של הקדנציה הזאת.
1: בוא נדבר עליו כשהוא יעבור.
0: אנחנו את הדבר הזה חייבים לשנות מאיה. לא רוצים לחיות תחת עריצות מיעוט שהתפתחה באמת.
1: חבר הכנסת עמית הלוי.
0: נוראית בשנה האחרונה. וגם זה הישג גדול, צריך לרשום אותו.
1: אנחנו שומעים על הדיונים שהיו אתמול בליכוד. ראש הממשלה נפגש איתך אתמול, נכון?
0: כן, אני חבר ועדת חוקה של הליכוד, אז נפגשתי גם איתו וגם...
1: האם קיבלת, כמו שפרסם שחר גליק ממקורבים, או מראש הממשלה עצמו איזושהי בקשה ככה לוותר על הפריימריז ואולי לקבל תפקיד אחר לקראת הבחירות הבאות?
0: לא, ממש לא, בהפך. אני באתי דעתי בנחרצות שהליכוד אסור לו לוותר על הפריימריז בשום אופן, לא קיבלתי שום הצעה כזאת, להפך, ראש הממשלה, בהצעה שהוא הציע יחד עם יו"ר הוועדה, יו"ר המרכז חיים כץ, בעצם גיבה את הדרישה הזאת, יהיו פריימריז בליכוד, זה הישג חשוב מאוד של הליכוד, חשוב מאוד שיש 150 אלף אנשים, אזרחים מעורבים, פעילים, משלמים, גם את דמי החבר וגם רוצים להשפיע, אנחנו לא רק לא רוצים לאכזב אותם, אנחנו רוצים שהם יהיו פעילים בבחירות הכלליות.
1: אז למה בעצם, לא, אבל אז אתה אומר את זה, אז מה אותם פעילים יחשבו שכשאחר כך בהצבעות שלהם ראש הממשלה יכול לקחת חבר כנסת שנבחר למקום נמוך יותר ברשימה או לקדם אותו לאחד מהשריונים שלו? איך זה מממש את הרצון שלהם?
0: הצרכה הזו, שנייה, נתנו לראש הממשלה שיקול דעת, אני אומר בנסיבות שאנחנו חיים ואת מכירה את זה, חוץ מהליכוד ומפלגת העבודה, מה שנקרא, או שהיום הדמוקרטים, כל המפלגות כולם הם מפלגות של איש אחד, וההחלטות הם פה אחד, שזה הפה של היושב ראש, וככה הדברים מתנהלים. אז אנחנו בנסיבות האלו, בגלל שלא כולם נהנים מהפריימריז כמוני, שאני באמת נהנה מהם, ושוק דעות חשוב, באמת, כן, אמיתי, זה שוק דעות, ואתה נפגש עם אנשים, וזו הזדמנות גם להציג מה שעשית, וגם לדייק את ה... ערכים של המפלגה, אז צריך לתת לראש הממשלה אפשרות, אם יש אנשים שהם באמת נכסים אלקטורליים ולא רוצים לעבור את המצב.
1: אבל אם הם נכסים אלקטורליים, שהאלקטורים של הליכוד יבחרו בהם, לא הבנתי למה השיקול של ראש הממשלה הוא יותר חשוב.
0: זה בדיוק מה שאמרתי, לא כולם, לא אמרתי שיותר חשוב, להפך, הכי חשוב זה הפריימריז. רק יש שילוב, ונתנו לראש הממשלה, בעידן הזה, שלא כולם רוצים לעבור, לא כולם באים מתוך הליכוד, לא כולם יכולים לעבור 100,000 איש, ולהגיע בזמן קצר כל כך, ואם יבואו אנשים
1: שמייצגים את הערכים... אבל זו הדמוקרטיה שלכם, שכל כך התגעתם.
2: אני לא מבין, אני לא מבין מה הבעיה שמאה אלף איש, אמרת 150 אלף איש, מה הבעיה שהם יבחרו אנשים, מה לא מספיק טוב?
0: לא רק שאין, לא רק שאין לבעיה, להפך, זה הדבר, וזה מה שנקבע אתמול.
2: אבל זה לא, רגע, אבל עמית הלוי...
0: רגע שנייה, הרשימה כולה, שתכירו את הנתונים, הרשימה כולה, לרבות המחוזות שיבחרו על ידי המתפקדים, ולא על ידי חברי המרכז, כל הרשימה כולה, למעט אותם, חוץ מהשריון של גדעון סער, שנקבע כבר מזמן באותו הסכם עם תקווה חדשה, ולמעט שבעה שריונים, שראש הממשלה, שבעה מקומות, שראש הממשלה ישריין, שבעה.
2: גדעון סער. גדעון סער ועוד שבעה אנשים. אתם עוברים לפידיזציה של המפלגה, עמית הלוי.
0: אני חושב ש...
2: לא, עזוב דעתך על לפיד רגע. אנחנו מכירים את דעתך על לפיד כי אמרת אותה בכל מקום. אמרת בכל מקום בדיוק. אמרת שמפלגות שבהן היור קובע את ההרכב הן הרבה פחות דמוקרטיות מהליכוד. והנה, שליש מהליכוד, או בין שליש לרבע, ייקבע בשיטת לפיד. אז הנה, אתם אט-אט מאמצים את הדוקטרינה הזאת.
0: אז קודם כל בוא נדייק, הליכוד קיבל בכל מערכות הבחירות האחרונות למעלה ממיליון אזרחים הביעו אמון בליכוד בראשות נתניהו, באו לקלפי, אנחנו מדברים על הקו של 30 מנדטים, זה הקו שהיה, לא משנה אם זה 32,
2: לא, ולגופם של דברים.
0: או קצת פחות, רגע, ולכן שבעה מתוך ה...
2: שמונה, נו,
0: חבר הכנסת הלב. לא, היה הסכם עם גדעון סער.
2: כי לשריין את גדעון סער זה גם לפידיזציה, סליחה.
0: לא, זה הסכם שהתקבל, לא. זה הסכם שהתקבל.
2: אפשר לענות גם לגופו של עניין, נו.
0: היה הסכם בין מפלגות, עקיבא, היה הסכם בין מפלגות, זה לא קשור עכשיו לדיון השיבוצים עכשיו.
2: ראש המפלגה שלך רצה שכל הרשימה תיקבע על ידי ועדה מסדרת. לאביגדור ליברמן יש ועדה מסדרת.
0: אני לא מכיר את מה שאתה אומר, אני לא יודע את זה, אני יודע שהיה יוזמה של ראשי הערים, היא הוצגה, אגב, בדיון, ראש הממשלה דחה אותה בדבריו. אני לא יודע מה מאחורי הקלעים, אני לא חוקר קלעות בלב. אני יודע שזאת השיטה, ואני אומר שוב, בנסיבות הנוכחיות, שבהם כל המפלגות, כמעט למעט אחת,
1: אז אתה אומר, אז כולם לא עושים דמוקרטיה, אז גם אנחנו יכולים לא לעשות דמוקרטיה?
0: לא, להפך, אני אומר, יש אנשים, נניח שעקיבא נוביק או מאיה רכלין...
1: לא, כי אתה חוזר כל הזמן, אבל אתה חוזר כל הזמן לעניין הזה של מפלגות אחרות, אבל כל כך התגעתם בדמוקרטיה הליכודניקית, בזה שהכל הוא של הבוחרים, ואתם מייצגים את מי שבוחרים בכם, את המתפקדים, ואז לוקחים מהם חלק מהכוח, חלק משמעותי מהכוח.
0: דמוקרטיה הליכודית היא זו שתקווה, זה נכון ששבעה מתוך, אני מקווה, הרבה יותר מ-30, אבל נניח שמדברים על זה כדי...
2: מדהים שהוא חוזר על השבעה כל הזמן, אתה יודע.
0: כן.
2: לא נעים לך להגיד שמונה.
0: מדהים ומדויק, לא, אני מוכן לומר גם שמונה, רק פשוט אלו שתי סוגיות.
2: סגרתם שמונה שריונים, נתניהו רצה 10, נתניהו רצה שתהיה ועדה.
0: אבל אנחנו עשינו את זה לפני שנה וחצי עם גדעון.
2: אתה יודע, אנחנו דיברנו פה בחודש האחרון, דיברנו פה עם כל כך הרבה ליכודניקים שהסבירו בלעת כמה הוועדה היא רעיון נכון. כמה זה הרבה יותר דמוקרטי מאחרים. הנה אתה עולה הבוקר, שומע מה הוחלט אתמול, ויודע להסביר באותו לעת למה זה ממש אחלה.
0: אני חושב שהשארנו את הדבר העיקרי, וזה ש-150 אלף איש יבואו, יצביעו, אתה צודק, לרבע נניח, אם ניקח כשלוש פחות מרבע, אבל נניח שלרבע או פחות ממנו, יהיה לראש הממשלה, ואני אומר בנסיבות האלו, אני אומר את זה בשיקול דעת, אני חושב סביר בכל אופן, שאנשים שלא רוצים לעבור את כל הפריימריז, לא יכולים גם לעבור את כל הפריימריז בשבועיים או בשלושה שבועות שנשארו, לא יכולים לעשות את זה, אז לכן דחו את זה קצת עכשיו, 17 לאוגוסט, לא חשוב, בכל אופן, בשבועות שנותרו, לא יכולים לעבור את זה, זה סביר, ואני אומר שוב, יש פה איזשהו איזון, הוא בעיניי סביר, רוב הרשימה תיבחר גם במחוזות. גם במשבצות אחרות, גם בארצי, ואני חושב שזה באמת מופת של הליכוד. המופת הזה נשאר, הוועדה המסדרת נדחתה.
2: נראה אותך בכנסת הבאה.
0: נדחתה, ואני מקווה שאני אהיה חלק מאלו שהציבור...
1: רגע, אם לא בפריימריז, אז בשריון? אם לא ילך. אולי צריך לשמור את האופציה.
0: אם אתה לראיין אחרים, אתה יכולה לראיין את ראש הממשלה, יהיה לו את שיקול הדעת שלו. אני מעמיד את עצמי לבחירת הציבור ואת מה שעשיתי.
1: אבל אם זה לא ילך, האם אתה חושב שראש הממשלה יוכל לעזור לך בנושא הזה? אם הוא צריך אותך גם בשביל באמת להביא את המנדטים האלה שהוא מדבר עליהם?
0: לא ביקשתי, גם לא אבקש את זה. מה שציבור המתפקדים יקרא, זה מה שיהיה, וכל יהיה בסדר.
2: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה.
0: תודה לכם, להתראות.
1: פסקה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה. בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה. ארקם קורם קורם קור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: ארקם קורם קורם קור.
10: כפוף לתקנון.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
13: קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
12: אמינח,
13: להתעורר
12: לנגד חדשות.
14: חצי גמר מונדיאל!
15: מישהו לא שלח בקהל?
14: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש!
15: עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
18: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: אנחנו כאן.
2: הו, אנחנו כאן. הגיעו הצעות לשירים שיהיו הוונדרוול של ישראל.
1: נו, תן לי, קדימה, אבל רק בזמזום.
2: נמס ממך של עומר אדם.
1: יפה, כן, אני גם קיבלתי את ההצעה הזאת, אבל זה שיר של מכבי, לא?
2: זה שיר של מכבי תל אביב, אבל יש בו, מבחינת קצב יש בו. הצייצנית שניצי כותבת, אינך יכולה.
1: אינך יכולה?
2: תגידי, זה לא...
1: וואו, ואז אפשר לעשות כזה בין קולות, כזה אני אתן את ה... אפילו אם תגידי...
2: איתן ברגר כותב, מה צריך להיות משהו של אריק איינשטיין? מה זה יהיה בפועל? אייל גולן. ימשיכו וכתבו לנו, הסוציולוג השטוי אומר רקדי של אישי לוי, גם ככה נפוץ במגרשים.
1: יפה.
2: אבינועם קוצ'ר אומר חרבו דרבו, גיבוריה על אדון שוקו, אבל אומר הכי מתאים, איראן דון שוט. גלית אמירה, יש לנו איראן...
1: יש לנו איראן דון שוט?
2: זה חיים נחמן ביאליק, איראן דון שוט, צהל אחריכם וויל שוט, איראן דון שוט, ביידן וויל שוט.
1: שימשיכו לשלוח ולהציע, ובסוף השעה אנחנו נבחר את שירה אוהדים הכי טוב אחר כך. זה נראה לי הפתרון הטוב, לא?
2: יאיר בריל כותב צלו מי בר. אוקיי.
1: טוב, יש מלא אופציות, אנחנו שוקלים עדיין, אתה צריך לבחור עד סוף השעה את השיר הטוב ביותר.
2: הוועדה מסדרת תתכנס ותקבע.
1: ואז אנחנו ניקח את התוצאות של הוועדה המסדרת וניתן שיריון משלנו. טוב, בינתיים אירוע מאוד מעניין שקורה בעיר בני ברק. תעשה פרצוף מופתע עכשיו, בסדר? פרסום של עמיתנו יואל עיברים בחדשות 13, שני רחובות, לפחות עכשיו לפי ההחלטה של העירייה, יופרדו בין גברים לנשים. ננסה להבין למה, יחד איתך, יעקב וידר, שהוא חבר מועצת העיר בני ברק מטעם הליכוד, חבר אופוזיציה במועצת העיר. בוקר טוב.
20: בוקר אור.
1: תסביר את ההחלטה הזאת ולמה היא מגיעה עכשיו.
20: בוא אני אגיד לכם משהו שהוא נובע ומתחיל, הכל מתחיל מהנקודה הזאת. יושבים בעיריית בני ברק עסקנים שבטוחים שהם המחנכים של הציבור, הם הברוסים של הציבור, הם לא משרתים שלו, ולכן הם תורדים יום ולילה איך הם אוכפים דברים שלא מתפקידם על הציבור, אם זה הפרדת רחובות, אם זה אוטובוסים לחופי הים. אוטובוסים לחופי הים, שהם היו האוטובוסים הכי פופולריים לחופשי הקיץ. צריכים להביא משפחה עם ילדים, עם 10 ילדים, שאין להם כסף, והנסיעות שלהם, אין להם כסף לחופשות או לקייטנות. אז הם נוסעים להם באוטובוס לחוף הים, גם את זה ניסו לשלול מהם, וזה מגיע לאין סוף דברים. הגבלה של מכונות פחיות בלילה, כי הם המחנכים של הציבור, הם הבוסים של הציבור, והכל מגיע מאותה נקודה שבסוף מובילה לכך שבבני ברק יש חבורה שלא מתפקדת כעירייה, אלא כמשהו אחר שקיים שוב במדינות כמו צפון קוריאה, לא במדינת ישראל.
1: אבל אומרים בעירייה שהקריאה הזאת מגיעה בעצם מרבני עיר, שבעצם מבקשים, יש כאן את העניין הזה של רחובות שהם, רחובות שסמוכים לאולמות אירועים, ורחובות שהופכים להיות מאוד צפופים, ולכן יש איזשהו חשש של הרבנים, ממפגש, אני לא מאמינה שאני זאת שצריכה להסביר את זה, אבל בסדר, כן. ממפגש בין גברים ונשים, בסופם של אירועים צפופים, או whatever, וזה מה שרוצים הרבנים של העיר, והם משקפים גם את ה, כנראה, את הציבור שמאמין בהם.
2: בעירייה אומרים לנו, אנחנו בסך הכל ממליצים לציבור לשמוע על הרבנים, אבל אנחנו לא צד.
20: תראו, אני כמה שנים בעיריית בני ברק. מעולם לא ראיתי שום רב בקבלת החלטות. כשראש עיריית בני ברק טס למיאמי עם בחירי העירייה, עם אנשים שלהם, הם טסו על חשבון הציבור למספר שבועות, כן, כדי לבדוק מגלצות, כמובן, כמובן. הם שאלו רב, שאלו לי רב אחד שהתיר להם. כשראש עיריית בני ברק לוקח 3,000 שקל, וזה פורסם בכאן, 3,000 שקל ליום לארוחות, יש רב אחד שאישר להם את זה? תגידו לי, הם משתמשים ברבנים כשנוח להם, כשהם רוצים, הרבנים לא מעניינים אותם, הם מעולם לא שואלים אותם על תקציבים עירוניים, יש תקציבים עזועים ומופרכים בעיריית בני ברק, אני חושב אותם
1: כל הזמן. לא, אבל בכל זאת אני נשארת איתך על ההפרדה, כי זה דיון שהוא עולה היום גם בכנסת, וזה דיון מאוד סוער, מדברים אנשים שתומכים נגיד עכשיו בהפרדה המגדרית באקדמיה, אומרים, אתם מונעים מנשים חרדיות ללמוד במוסדות האלה, אתם שמים את הנשים החרדיות במצב לא נעים, אז אולי זה גם ככה ברחוב, אולי גם נשים חרדיות לא רוצות ללכת ברחוב, כי אולי ייתקל בהן גבר.
20: תראי, רב יכול לכתוב כל מה שהוא רוצה, לי לא יש שום ביקורת על שום רב, כל רב יכול לכתוב המלצה ולהורות, הכל, אני באמת מתיר את זה בצורה חופשית. לעירייה יש תפקיד אחר, לעירייה אין תפקיד של סיעת אורח חיים, טיפול באורח חיים, העירייה אמורה לטפל בביוב, ברווחה, בגינות, בתשתיות, כל מה שעיריית בני ברק אמורה לעשות היא לא עושה, כן? ובמבעי נתפלת לאוטובוסים לים, להפרדה ברחובות, לפחיות בלילה, לכל הדברים שהיא לא אמורה לעסוק בהם. זה לא עניינם של עסקני עיריית בני ברק. זכות הצביעות, כן, עם הג'יפים היפים שהם נוסעים למסעדות הכי מפוארות בארץ ובעולם, הם עטיפים לנו על הציבור, על צניעות, עזבו את הנושא הזה, אבל זה לא תפקידה של העירייה.
2: יעקב וידר, תראה, אני תומך בהפרדה, בדיעבד, בהפרדה באקדמיה, כדי לשלב את הציבור החרדי במעגל העבודה, אבל אני מודה שהטיעון שאני צריך להתמודד איתו, זה שמדובר במדרון חלקלק, ושהדבר הבא יהיה רצון להפריד את כל המרחב הציבורי.
1: רחובות.
2: והנה, וואלה, אין לי מילים, ואני מרגיש אידיוט בתמיכתי הזאת, כי אני אומר, זה רק פיסה קטנה בדרך להפריד את כל המרחב.
20: לא, אז אני חושב שההסתכלות שלך לא נכונה. אני גם בעד הפרדה, אני בעד לאפשר הפרדה בלימודים אקדמיים. שוב, העניין הוא חופש. העניין הוא חופש, לאפשר לציבור לבחור. כשאתה מפריד רחוב, אתה לא מאפשר לציבור, אתה לא מאפשר לציבור לבחור, כן? אין לו ברירה, אישה לא תוכל לעבור. אם היא ראה קופה עליה, היא לא תוכל לעבור עם הבעל שלה או עם הילדים הבוגרים שלה. זה אירוע אחר. לימודים אקדמיים, יש לך מרחב אפשרויות, אתה יכול ללמוד במקום אחר. אף אחד לא כופה עליך ללמוד במוסד נפרד. פה זה מדובר באירוע אחר, ופה צריך להיות הקו.
2: פה צריך להיות הקו, אתה אומר.
20: נכון, עירייה לא יכולה להתערב באורח החיים של אדם.
2: יעקב וידר, אתה נציג הליכוד בעיריית בני ברק, אתה חושף שחיתויות באופן קבוע כל הזמן, מדי שבוע בישיבת מועצת העיר. אתה בא ומראה כמה העירייה מושחתת וכמה המפלגות החרדיות פוגעות בציבור החרדי בבני ברק. תגיד, יעקב וידר, אתה חי בארץ? אתה לא מבין שלליכוד לא אכפת ממה שקורה, שאתה בסך הכל בזער אנפין, התגלמות של מכירת המדינה הזאת על ידי הליכוד לחרדים? אתה בא באמת, כואב לי הלב עליך, כל שבוע אתה בא וזועק, וכאילו שאתה לא מבין שלליכוד אין אג'נדה בדת ומדינה. הלילה עבר חוק יסוד לימוד תורה, היום בלילה עבר חוק נגד מעצר האבריחים. אתה כלי משחק, אתה יודע, הבדיחה היא עליך.
20: קודם כל, אני כופר לחלוטין באירוע הזה. תראה, אני דמוקרט. אני חושב שאם בסוף הציבור החרדי ברובו מצביע למפלגות החרדיות, צריכים לשתף איתם פעולה, אין לי דרך אחרת. מה שאני עושה, זה מנסה לשכנע את הציבור להפסיק להצביע להם. האם אני לבדי יכול לפתור מערכת של עשרות שנים? תראו את בתי הספר, הם מלמדים מגיל אפס את הילד להצביע למפלגות הללו בעיניים עצומות.
2: אבל המפלגה שלך לא איתך, יעקב. אין ליכוד בעיריית בני ברק.
20: אז אני אומר, קודם כל,
2: אתה נציג יש עתיד בעיריית בני ברק, אתה נציג הדמוקרטי.
20: לא, הפוך, אני חושב שיש עתיד מחזק את העסקון החרדית, לא מחלישה אותם. אגב, אותי לא מראיינים בתקשורת החרדית, למה? הייתי יאיר לפיד כן יראינו. למה? כי אני מאיים עליהם.
2: איפה מכהנים את יאיר לפיד?
20: אותי לא, אני מוכרם בתקשורת החרדית, אוקיי?
2: גם יאיר לפיד מוכרם, אתה וכל מי שמשמאלך מוכרם.
20: נציגי יש עתיד מתראיינים שם, מתראיינים שם, לא נכון.
2: אין לך מפלגה, יעקב. המפלגה שלך נותנת צ'ק פתוח לגפני בכל דבר שהוא רוצה. מה המשמעות של הטייטל הליכוד?
20: אני חולק על זה מכל וכל. תראו, בסופו של דבר, יש שותפות קואליציונית. אתה שואל אותי מה אני מעדיף, האם שותפות עם אבס או עם גפני? אני מעדיף את גפני. אבל אני חושב שגם מפלגות הימין צריכים לדאוג לדוגמה, למניעת כפייה, לדוגמה על ממחים. אם בבני ברק, שיש ביקוש של הורים לבתי ספר שאין בהם אפליה, שמלמדים את הילדים ללכת לעבוד, עיריית בני ברק מונעת מהורים שרוצים. זה דבר שהימין צריך להיאבק על כך. אני לא רוצה לכפות על אף אחד, אבל עיריית בני ברק לא יכולה לכפות עליי לשים את הילדים שלי במקום שאני לא רוצה לשים אותם. זה דבר שצריך להיאבק עליו. אבל האם נשתף אותם פעולה בקואליציה? אני כן בעד. הלוואי והציבור החרדי יפסיק להצביע להם. אני עושה את זה, ואני אגיד לך שיש הצלחות כמעט בכל הערים החרדיות. מאז שאני נכנסתי, יש שינוי בהצבעה למפלגות החרדיות. יש יותר ויותר מפלגות עצמאיות שנכנסות.
2: לסיום.
20: זה חלק מהשינוי. צריך סבלנות. אני מאמין שזה יקרה.
2: לסיום. תהיה הפרדה בסוף? מניסיונך המקר. אותך. זה יעבור, זה יצלח?
20: אני חושב שהבלגן הזה התקשורתי, שאני חושב שהיה לי חלק נכבד בתרומה אליו, אני חושב שהוא יגרום לכך שזה יתעכב, כמו הרבה מאוד מהתוכניות שלהם. אגב, התוכניות שלהם מרחיקות לכת, אני אפילו לא רוצה לומר אותם, מרחיקות לכת, כי הם עושים כל היום בנושאים האלה של צניעות, של אכיפה, אפילו לשלוח...
1: למה, תן לו דוגמה בדיון, אחת?
20: אתן לכם דוגמה אחת, היה דיון בעיריית בני ברק על כך שישלח פקחים למשרדים לבדוק אם הם עובדים בשבת. עכשיו אני בעד, אני קורא לכולם לשמור שבת ולא לעבוד במשרדים בשבת, אבל זה לא תפקידכם לבדוק מה בן אדם עושה בבית שלו. מה השלב הבא, להיכנס למיטה שלי, למקרר שלי? מה, איפה יהיה הסוף?
1: יעקב וידר, תודה רבה לך.
20: תודה, בשורות טובות.
19: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
21: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
22: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
23: Like a boss.
22: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
23: Like a
22: boss. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
24: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מה זה מאמי? ממי היהלום?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
25: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
27: חצי גמר מונדיאל!
28: מישהו לא שלח בקהל?
29: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
28: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
29: יש!
15: עכשיו בווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
30: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
31: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
32: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
31: עמינח,
32: להתעורר
31: לאנרגיות חדשות.
33: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
32: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
32: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן. עוד הצעות של מאזינינו לשיר הוונדרוול הישראלי, השיר שנבחרת ישראל צריכה לשיר בסופי משחקים כשנעלה okay. למונדיאל. אז כך, עוד תמיכה בשיר אני ואתה של אריק איינשטיין.
1: יפה.
2: אני, אצטדיון שלם, אני ואתה נשנה את העולם. כותבים לנו עוד קלאסי יש בי אהבה. אומר גיל אוקנין.
1: הולכים ישר על עוד אריק איינשטיין.
2: עוד אריק איינשטיין,
1: בוודאי. או שזה יש בי אהבה של נועה קירל.
2: יש בי אהבה.
1: לא,
2: אין איזה צורה. ינשוף פירות אומר מכה אפורה.
1: אנחנו תכף נשמע גם עוד שיר, את אחת האופציות המובילות עד עכשיו. תמשיך לאסוף.
2: כן.
1: אבל עוד קודם, שלום קרן נויבך.
3: אהלן.
1: היום בעד הקצה, לא מונדיאל הפעם.
3: נכון, לא מונדיאל.
1: ממש לא.
3: עקבת אתמול, איך אני אוהבת. תשמעו, יש את הפרומואים האלה שרצים של לפודקאסט, זה נורא מביך אותי שיש פרומואים, אבל זה חשוב, ובפרומואים, לא, מה לעשות? ובפרומואים אני מבטיחה משהו, ואחד הדברים שאני מבטיחה, וזה גם אחד הדברים שממש הניעו אותי לעשות את המעבר הזה, זה היכולת לשבת עם בן אדם באולפן, זמן באולפן או בחוץ, ומתוך אפילו השעתיים שישבתי איתו, לרכז חצי שעה מדויקת, מעניינת, אבל גם מאוד מעמיקה, כי חצי שעה זה זמן. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בפרק של היום. באחד הסיפורים הכי חשובים שקיימים, אבל כל סיפור חשוב צריך שיהיו לו פנים. והפנים הפעם זה הפנים של סתיו סילבי סוויסה. נהגת מסעית, נהגת מסעית. לא לוחמת, לא קרבית, לא פרמדיקית, לא... היא בכלל לא הייתה באזור הזה של לחימה, שהמשימה שלה מ-7 באוקטובר הייתה המשימה של פינוי גופות. אני אומרת את המשפט הזה, וכואבת לי הבטן. והיא חזרה, היא עשתה את זה, היא והחברים שלה, כולם חלק מפיקוד העורף אגב, עשו את זה במשך כמה חודשים, הם אחרי זה היו גם בחיפושים, והיא חזרה הביתה בינואר 24, ומאז היא לא אותו בן אדם. אז בואו נשמע קודם כל קטע קצר מהפרק.
4: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים. אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. זה לרצוח אותנו על ידי התעלמות. אני לא שקופה.
3: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך של פעם? בעצמך של לפני השבעה באוקטובר?
4: וואו. הרצון לחיות.
1: כאילו אלה מחשבות שקרן כולם כל כך מתמודדים איתן. ביתר סט מי שהיו שם חלק מהשבעה באוקטובר, וזה דבר שכמעט ואי אפשר להבין אותו אם לא ממש חווית את זה.
3: נכון, נכון. מי שלא היה שם, עבר משהו. כתבו לי כבר בתגובות, לא הייתי בשבעה באוקטובר בעוטף, לא איבדתי אף אחד, אבל אני מרגיש שאני מבין על מה סתיו מדברת. אז אנחנו לא. אוקיי, זה טוב שאנחנו מרגישים, כי האמפתיה וההזדהות היא מאוד חשובה, אבל זה משהו אחר לגמרי. זה משהו שלא מניח לך לרגע. והדבר המשמעותי, אני חושבת עבורנו, כחברה של הרגילים במרכאות, כן? זה קודם כל להבין שזה קיים, לקרוא את הסימנים, להקשיב לה כשהיא מתארת את הסימנים, ללמוד אותם, לדעת להיות שם בשבילם שאנחנו רואים מישהו או מישהי בפוסט טראומה בהתקף, וכמובן המערכות הגדולות, משרד הבריאות ואגף השיקום והממשלה ותקציבים, אנחנו לא נגענו בזה בפרק, זה פרק מאוד אישי, זה פרק של הסיפור שלה. יש כאן סיפור ענק של חוסר טיפול של מערכת שלמה באנשים האלה, אנחנו ניתקל וניפגש בזה עוד שנים קדימה, נעשה גם על זה פרק, אבל היום כל מה שאני מבקשת זה חצי שעה לשמוע סיפור שהוא גם כמו סרט מתח, הוא גם כמו סרט מתח, זה מה שהיא עברה, והוא גם סיפור שאנחנו צריכים לשמוע כדי לדעת בתוך מה אנחנו חיים, מי האנשים שהם חלק מאיתנו כל הזמן כאן, ואנחנו לא יודעים את זה, כי פציעה נפשית לא רואים, זה באמת שקוף.
2: אנחנו נדבר פה בשעה הבאה עם קצין רפואה ראשי בצהל, תת-אלוף, דוקטור זיוון אביעד בר. מה את שומעת, אם את אומרת, ישבת שעתיים, שיחה מעמיקה, את מכירה את הנושא הזה בפרספקטיבה של שנים, כמה באמת יש שיפור, התקדמות, כשאת פוגשת היום מישהי טריה כזאת?
3: יש שיפור ויש התקדמות, זה לא מתקרב אפילו לצרכים שנוצרו כאן אחרי 7 באוקטובר. 7 באוקטובר פגש מערכת שבורה שלא עובדת, מערכת בריאות הנפש לא מספיקה, יש בה אנשים מעולים, באמת אנשים מעולים, אבל היא לא מספיקה, אין מספיק. אין מספיק פסיכולוגים, אין מספיק פסיכיאטרים, אין מספיק מטפלים, אין מספיק תורים, אין, פשוט אין, האין הוא כל כך גדול. ואז תחשבו שלתוך האין הזה מצטרפים לכם עשרות אלפי אנשים ב3 שנים האחרונות, אוקיי? אני לא מדברת רק על אותו יום כמובן, כי יש גם את הלחימה של אחרי זה ומעגלים כן. נוספים. והמערכת רחוקה מאוד מלהיות מסוגלת לספק את הצרכים של כל מי שנפגעו, נפגעים, זה משהו יומיומי, רחוקה מאוד. ואני אומרת בצער, לא נעשה מספיק. לא נעשה מספיק.
1: קרן, תודה רבה. הפרק והשיחה
3: ונאמר
1: מלאה
3: שוב,
1: בעד הקצה.
3: כן, עד הקצה הסקט האקטואליה היומי של כאן. חפשו אותנו בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, תעקבו כדי לא לפספס אף פרק.
2: תעקבו וסמנו 5 כוכבים.
1: נכון.
2: נו 5 כוכבים.
3: בדיוק. תודה רבה.
2: תודה.
1: מתקרבים לסיום שעה הראשונה שלנו, עדיין ממשיכים לחפש את הוונדרבול הישראלי. נמצא כאן פיצוח מעניין, יש עוד שירים שאתה...
2: ידיד המערכת מוטי פרנג'י מציע את שיר האוהדים הביתרים מאוהב בך מחדר לידה.
1: אבל שוב, אי אפשר לקחת שירים של קבוצות ולשים אותם זה צריך לאחד את כולנו.
2: לכן זה נפסל, בביתר שרים גם שבחי ירושלים אחרי ניצחונות, בסדר? זה יישאר בטדי, אבל יש משהו.
1: זה בטוח יעשה, הדעת הקהל העולמית תהיה איתנו.
2: אני מציע משהו אחר. כשננצח במונדיאל,
1: אנחנו עוד לא בהשתתפות,
2: עדיין פינה רוזנבלום הרי תראה בת 30, נביא אותה לאצטדיון עם השחקנים,
1: אתה יודע ש...
2: לבצע את זה.
1: ליאם גלגר אמר, האח גלגר מהאחים גלגר של אואזיס, אני רק אומרת, אמר שהוא עם אנגליה מנצחת במונדיאל, אם תגיע לגמר
2: הוא בא לשיר.
1: הוא יבוא לשיר. וזה גם יהיה אג טוב, נמשיך לדבר על זה בשעה הבאה.
2: יבוא עם ליאם הפקות. אז זאת בינתיים ההצעה המובילה. איראן דונט שוט.
1: אבל יש לנו עוד שעה, אתם יכולים עדיין להציע הצעות, אנחנו פתוחים, הנבחרת עדיין לא במונדיאל. הכל עוד פתוח.
2: מה יהיה הוונדרוול הישראלי? העורכת שלנו היא רבית לוי דמסקי. בר קציר ושילת מחלוף.
1: גם איתמר דרוקמן, שמפקח מרקו. איתמר
2: דרוקמן ביהיה יוון, לא מגיע לו קרדיט על זה. גלית אמירה, טכנאית, מיה אורן בדיגיטל. נכון, מיה אורן? כי שמעתי בקלמנים שאמרו, אז בטח נשארה. מאיה רחלין ועקיבא נוביק איתכם, גם בשעה הבאה.
32: השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. חוק
5: הטריות בדיוק. מחסני השוק. בבבדוק.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
32: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מי שלא שלח בקהל,
10: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
20: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. Let's
17: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
19: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
17: סקודה.
16: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
32: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במליאה נמשך הדיון לקראת אישור סופי של הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת הלוי מהליכוד סבור שחוק יסוד לימוד תורה נחוץ. שר הביטחון קץ ממליץ לנשיא הרצוג לחון את אלאור עזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. ארצות הברית מקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתב"ג. התחזית התחממות קלה.
32: ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
21: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. מה שקרה בחודשים האחרונים שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת, הפכו את זה לחוכא ואטלולא.
20: עמית הלוי, החבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רכלין ולעקיבה נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50,000 כרטיסי טיסה במהלך החודש, אם לא יתקדם הפינוי. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. שר הביטחון ישראל כץ ממליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג להיעתר לבקשה שהגיש אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. במכתב לנשיא ציין שר הביטחון כי חלף יותר מעשור מאז הרג עזריה מחבל שהיה מנוטרל, וכי הוא סיים לשאת את עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כ-8 שנים. כץ הדגיש שיש להתחשב בשירותו של עזריה כלוחם וכחובש קרבי בחטיבת כפיר, בנסיבות הפעילות המבצעית המורכבת ובמאמציו להשתקם ולצאת לחיים חדשים. לדבריו, היעתרות לבקשה אינה מוחקת את שערע, אלא מבטאת את עקרון השיקום ומאפשרת לעזריה להשתלב באופן מלא בשוק העבודה ובחברה כאזרח מן השורה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת עוד חוות דעת הנדרשת להמשך הטיפול בבקשה. היסטוריה בחיל האוויר, מפקדת בסיס עובדה, אלוף משנה ג' מונתה לתפקיד נספח האוויר בוושינגטון ותועלה לדרגת סטט אלוף. עם כניסתה לתפקיד תהיה ג' לאשת צוות האוויר הבכירה ביותר בתולדות חיל האוויר. אלוף משנה ג' בת 42 מונתה לפני כשנתיים למפקדת בסיס עובדה, והייתה לאישה הראשונה בתולדות צהל שפקדה על בסיס טיסה. לפני 7 שנים רשמה ציון דרך נוסף כשמונתה למפקדת טייסת הנחשון המפעילה מטוסי מודיעין ואיסוף. בכך הפכה לאישה הראשונה שפקדה על טייסת טיסה בצהל. היא התגייסה לקורס קורס טייס בשנת 2003, הוכשרה כטייסת תובלה ומילאה במהלך שירותה שורת תפקידים מבצעיים ופיקודיים, בהם ראש ענף תקיפה בלהק מבצעי אוויר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
4: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11:05 דקות ו-11 שניות, הוא זמן מושלם לפתוח את השעה השנייה של קובנובי.
1: זה הולך גם אחורה, אתה יודע?
0: אתם ששומעים... זה פולינדרום, אתם שומעים את מאיה רחלין והקובנובי כאן באולפן. בכנסת מתקדם מרתון חקיקה.
1: תראה, אנחנו בימים היסטוריים. השירות בצהל עומד בסימן שאלה מאוד גדול עבור חלק נכבד מחייבי הגיוס. רמטכ"ל שולח מכתב הזהרה על משבר, גם משבר אמון של המשרתים שנושאים בנטל, גם על משבר כוח אדם חסר תקדים שיוביל לצהל ככל הנראה לבאמת כמה חודשים מורכבים מאוד בזמן מלחמה של שבע חזיתות. יכול להיות שאנחנו נקראת עוד מבצע ברצועת עזה, יכול להיות שהלחימה בלבנון תשתנה מהר מאוד, פיילוטים של ממשלת לבנון, מי יודע מה יקרה עם איראן עכשיו ומיטב טייסנו אחרי האיומים של טראמפ וההודעה שלו לקונגרס על כך שהוא מחדש את הלחימה. אבל כל אלה ממש לא מעניינים הבוקר את שר הביטחון ישראל כץ, כנראה. כי הוא מוצא לנכון לשלוח הודעה לציבור עם מכתב שהוא שולח לנשיא המדינה, ובו בקשה שלו לחון, לקצר את העונש הפלילי של... אלאור עזריה. אלאור עזריה בעצמו שומע את הבקשה הזאת, מקבל את הפושים ואומר, מה?
0: וואלה.
1: נחשב נזכרים? מה קורה?
0: הרי חברנו אבישי גרינצייג הראה שזה בכלל לא דבר ששר ביטחון מחליט עליו או משהו. כלומר, הוא בא כממליץ.
1: נכון.
0: כאדם מן היישוב כמעט.
1: שולח חוות דעת לנשיא המדינה. באמת הייתה בקשה, כמו שאמרו בבית הנשיא עכשיו בתגובה, הייתה בקשה של אלאור עזריה. מגיע חוות דעת משר הביטחון, מבקשים את חוות הדעת של צהל כדי לפסוק בנושא הזה, היא עדיין לא התקבלה, אבל בסדר, עקיבא, יש
0: פריימריז.
1: יש פריימריז.
0: בן אדם, הפריימריז הזה לא יכתוב את עצמו הרי.
1: אתה צריך משהו לתת לבוחרי הליכוד, או לראש הממשלה נתניהו, למקרה שהוא רוצה לשבץ אותך באחד מהשריונים שלו.
0: כן, ישראל כץ מעמדו איתן, אבל את יודעת, אלאור עזריה זאת פרשה שנוגעת עמוקות בגדי אייזנקוט, שהיה אז הרמטכ"ל ויצא נגד עזריה.
1: זאת אומרת, יש לנו עוד סיבה לצאת על גדי אייזנקוט.
0: זה בכל מקרה נזרוק משהו, מקסימום מדבק בגדי אייזנקוט. פרשת אלאור עזריה היא תראו ציפור של ישראל כץ. כל ענייני הביטחון, חוק יסוד לימוד התורה עבר אתמול בלילה. היום בלילה הממשלה מעבירה חוק שאומר, נעצור מעכשיו רק עריקים חילונים ודתיים, נכון. לא ניגע בעריקים החרדים. מערכת הביטחון, איך נגיד? יש חזיתות עדיין שפתוחות, יש ביקורת פנימית.
1: יש צווי 8 בפתח.
0: ישראל כץ אומר, תראו ציפור, הנה אלאור עזריה שולף מהבוידם פרשה מלפני 10 שנים. זה התפילין של יואב קיש. שר חינוך שתלמידי ישראל לא מצליחים כמעט בשום פרמטר, נכשלים במבחנים, ואומר, היי, אבל פתרתי את בעיית הנחת התפילין שלא הייתה קיימת. מירי רגב מסבסדת נסיעות בפריפריה בזמן שכל מאזינינו יודעים מה מצב הפקקים בישראל.
1: אל תשכח את דרך התורה שנחנכה.
0: הייתה דרך התורה?
1: נחנכה לפני כמה שבועות. דרך תורה, טקס מיוחד עם ראש הממשלה.
0: מה קורה בדרך התורה?
1: דרך התנך? וואי, שנייה, תן לי רגע, אני חוזרת אליך.
0: כביש 60, מותג דרך התנך.
1: דרך התנך.
0: כביש 60, הכביש חוצה יהודה ושומרון מאזור חברון עד ג'נין.
1: כביש 60
0: מותג כדרך התנך.
1: אז נחנך ממש לפני 3 שבועות, יקרה מעתה דרך התנך.
0: שזה עוד תראו ציפור, כי הכביש היה קיים, הוא אחלה כביש.
1: מה? כל הזמן הזה הייתה דרך תנך ולא ידענו?
0: והנה,
1: אתה אומר לי שיש אנשים שנוסעים בדרך התנך ולא יודעים... שהם חלק ממנה כבר כל כך הרבה זמן?
0: ועידית סילמן ומיכאי שיקלי עם האובססיה שלהם על בנט. תראי, שרים שלא... איך נגיד את זה? שרים שלא טובים במה שהם עושים במשרד, או מרגישים שהם לא טובים מספיק.
1: או שאין להם מה למכור במעשים לבוחרים שלהם בפריימריז.
0: או שמרגישים שאין להם מספיק קרדיט על מה שהם עושים במשרד. מה עושים? תראו ציפור, תראו תפילין, תראו דרך התנך, תראו
1: אלאור עזריה. יפה מאוד. טוב.
0: אבל כאמור, פוליטיקאים צריכים לעסוק בפוליטיקה. בעיניי, בסדר, תראי, אלאור עזריה, ברצינות רגע, אם אלאור עזריה לא היה בכזה פרופיל ציבורי גבוה, סביר שהוא כבר מזמן היה מקבל מחיקה של הרישום הפלילי. כי צהל נוטה למחוק רישומים פליליים כאלה, אם לא היו הופכים אותו לסמל ככה, ובעיניי זה לא משרת אותו, זה לא טוב לו, הוא הלך ראש בראש עם הרמטכ"ל, זה לא טוב. זה לא עשה לו טוב, הייתי רוצה שימחק לו הרישום הפלילי, רק לא בדרך של שר ביטחון שמתעסק באמצע מלחמה בקשקושים כאלה.
1: יש לי תחושה קשה, אני מקווה שאנחנו מוקלטים ושאם אני אתעה זה ישמש כנגדי.
0: זה ברור.
1: שהחנינה הזאת לא תינתן לפני הבחירות.
0: האינטרס של אלאור עזריה הוא לא ששר הביטחון יעשה קמפיין על הראש שלו.
1: נכון.
0: לא לפה ולא לפה.
1: זהו. טוב, אנחנו בשעה הקרובה נחזור למה שקורה בכנסת, נהיה גם עם המונדיאל כמובן, אבל עוד קודם...
0: נהיה מצביעי פעם ראשונה גם.
1: נכון, המצביעים שיכולים לשנות הכל בעצם.
0: ישראל רוזנר בודק מה קורה, למי מצביעים מאות האלפים שזאת הפעם הראשונה שהם מצביעים.
1: נכון. אבל לפני כל אלה מצטרף אלינו עכשיו תת אלוף זיוון אביאדבר, שהוא קצין הרפואה הראשי בצה"ל. שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, נאיה ועקיבא.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר גמור. אני בדיוק מדבר איתכם אחרי שסיימתי שיחה עם קורס קרפחים, זה קורס קציני רפואה חטיבתיים, זה הרופאים והרופאות והקארים המצוינים שלנו שמובילים את העשייה בשטח.
0: אנחנו מדברים איתך, אתה מפקד חיל הרפואה, זה נקרא נכון? קצין הרפואה הראשי.
2: כן.
0: השבוע מלו 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, אתה אז, המלחמה פרצה ביום הולדתך, 12 ביולי, היית רופא גדודי של סיירת גולני.
2: זה נכון.
0: היום
2: כן.
0: בחלוף 20 שנה אתה מפקד על חיל הרפואה, מהפרספקטיבה שלך, בהרבה תפקידים, היית גם רופא סיירת מטכ"ל בדרך, רופא פיקוד הרום. מה התחום המרכזי בעיניך שבו הרפואה הצבאית עשתה קפיצה קדימה?
2: אני חושב שהרפואה הצבאית השתנתה בצורה מאוד מאוד משמעותית ודרמטית ב-20 השנים האחרונות כרופא גדודי שהיה במלחמה, ועוד קודם לכן היינו בעזה, אם אתם בטח זוכרים, מבצעי שליט הדרום אחרי שגלעד שליט נחטף.
0: אז אלוני הבשן, גשמי קיץ, עם התשובה?
2: לחלוטין, זו הייתה תקופה אינטנסיבית. ההבדלים המשמעותיים בין אז והיום זה היכולות שאנחנו נותנים למטפלים שלנו, לרופאות ולרופאים בשטח. היום אנחנו עושים מה שניתן כדי לקדם את היכולות הטיפול הנמרץ, הצלת חיים כמה שיותר מהר. עצם זה שיש לנו רופאות ורופאים בכל פלוגה מאפשר הגעה כמעט מיידית לפצוע ולהתחיל אם צריך לתת לו דם. לזרז את הפינוי, לקדם את הפינוי, לקבל החלטות בחירות ברמה בחירה.
1: בכמה מצליחים לקצר את התהליך הזה, כשאתה מדבר גם על ההגעה לשטח וגם על הפינוי, כמה זמן אתם מצליחים לחסוך, נגיד בהשוואה למה שהיה לפני 20 שנה?
2: אז תראי מאיה, אנחנו בעולם אחר לחלוטין. הזמני פינוי מאוד התקצרו, אנחנו עומדים כמעט ברוב המקרים על פחות משעה מרגע פציעה ועד הגעה לבית חולים.
1: וואו.
2: במלחמה הנוכחית. אני יכול לומר לך, החוויות שלי בתור רופא גדודי היו הרבה יותר קשות, מסיבות שונות וגם מסיבות מבצעיות. היו לי פצועים שהיו איתי 3 שעות, 8 שעות. זאת הייתה מלחמה אחרת, אבל גם היכולות שלנו הן יכולות אחרות היום. אנחנו חייל שלמד והפיק לקחים בשנים האחרונות והתמנו אותם.
0: כי זה... קודם כל, אתה היית רופא בלבנון, שרחוקה הרבה יותר וקשה יותר לפינוי מעזה, ששם באמת, אתה אומר פחות משעה, כלומר מה, עדיין יש אדריכות?

0: היום זה להתחיל לתת להם דם, לעשות את הפרוצדורות רק במקרים הנדרשים. לא כל מקרה נדרש עכשיו להתחיל ניתוח בשטח. אבל אין ספק שלהגיע לבית חולים כמה שיותר מהר ולהמשיך שם את הטיפול המתקדם, זה קריטי, ולזה אנחנו מכשירים את הפצועים שלנו. אני כן רוצה להגיד לכם, אנחנו קהל שמבוסס על נתונים. אחוזי תמותה של הפצועים בלבנון השנייה עמדו על אזור 14.5%. כלומר, 14.5% מכלל הפצועים, לצערנו, נהרגו במלחמה. במלחמה הנוכחית, אנחנו עומדים על 7%. זה שיפור דרמטי גם בקנה מידה עולמי. זה אומר שיש לנו היום מאות רבות מאוד של פצועים, שלצערי הרב במלחמות קודמות היו מתים בשטח וניצלו במלחמה הזאת. הפצועים הם הרבה יותר מורכבים.
1: זה יותר פצועים קשים. כלומר, אנחנו רואים באגפי השיקום, אנחנו רואים הרבה קטועים והרבה פצועים יותר קשה. אתה אומר, אתם הצלחתם להוריד את אחוז המתים ולהעלות מאוד את הפציעות הקשות.
0: כן, בצורה מאוד מאוד משמעותית. רואים הרבה יותר פצועים במצב אנוש שמגיעים לבית החולים ושורדים. יש לנו דוגמאות אין ספור, ואני יכול לומר לכם שאני מבקר אותם בבית החולים ביום הראשון, בימים הראשונים שהם בטיפול נמרץ, מורדמים ומשמים. אני יכול לומר להורים שלהם שהצלחנו ושיחיו, וזה לצד מקרים קשים מאוד שלא תמיד אנחנו מסוגלים. לא תמיד הפצועים הם ברי הצלה, צריך לזכור את זה. ויש גם מקרים קשים מאוד, וגם אותם אנחנו מלווים כצבא.
2: זהו, אז אנחנו רואים באמת הרבה יותר מקרים קשים, גם כתוצאה באמת מההצלחה הכל כך מורכבת הזאת שאתה מתאר כאן, אבל השאלה היא כמה צהל וכמה מערכת השיקום ארוכה להתמודד עם כזאת כמות של מקרים קשים, כי שמענו על משפחות שלא מצליחות למצוא, אתה יודע, כשמגיעים לשנה השנייה אפילו של טיפול במצב מאוד מורכב, בפגיעות ראש, בחולים ופצועים שאפילו לא מצליחים להגיע למצב של הכרה מלאה. הליווי הזה הוא ליווי שהוא מאוד ממושך ויש הרבה יותר מקרים כאלה. כמה מערכת השיקום מתאימה את עצמה מחדש עכשיו גם לכמות הזאת?
0: אז תראי מאיה, אני יכול לומר לך שאכן את צודקת, יש הרבה יותר פצועים מורכבים כי אנחנו מצילים אותם, כמו שאמרתי. כן. בעבר הם לא היו שורדים בשדה הקרב, ובתי החולים עושים עבודה נהדרת ומקצועית מאוד מאוד. אנחנו חלק מהשרשרת הזו. וחלק מהשרשרת הזו זה גם אגף השיקום. אני כמובן לא יכול להתייחס לאגף השיקום, אבל גם שם ניצבים בפני אתגרים משמעותיים ועושים עבודה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לשאלתכם לומר על עוד הבדל דרמטי בין החוויה שלי כרופא גדודי למה שאני חווה והרופאים והפצועים והחיילים חווים היום, זה בתחום בריאות הנפש. ואני שמעתי את סיום השיחה שלכם עם קרן בשעה הקודמת, אבל אני רוצה להתחבר למקום הזה שבו לפני 20 שנה לא הייתה מודעות. לא דיברנו על זה, לא היה לנו את הכלים. גם לי כרופא גדודי היו הרבה פחות כלים ממה שיש היום, והיום אני כקצין רפואה ראשי, כשאני מדבר על הצלת חיים בשדה הקרב, זה להציל את הפצוע שלא ימות ברמה פיזית, לעצור את הדימומים, אבל זה גם לטפל בנפש, גם לעשות את ההכנות המנטליות לפני, גם את העיבודים אחרי, וגם
1: לפני.
0: את הטיפולים. בוודאי.
1: אתה רואה את תפקידו של חיל הרפואה בלהכין מנטלית את החיילים נפשית לקרב?
0: אנחנו עוסקים בזה כבר, אנחנו עושים את זה בצורה אינטנסיבית, אנחנו, ההכנות המנטליות, בניית החוסן, ההכנות למפקדים, בסופו של דבר זה תחום מקצועי מאוד מאוד משמעותי, יש לנו ראש ענף שעוסקת אך ורק בתחום החוסן הנפשי, שזה מתייחס גם להכנות המנטליות לפני וגם לעיבודים שאנחנו עושים ללוחמים אחרי, וזאת האחריות שלנו, זאת האחריות שלנו לאתר, לטפל ולדאוג ללוחמים שלנו. והפציעה הנפשית היא הרבה, אני לא אגיד הרבה יותר מורכבת כי אפשר להשפוט, אבל היא מורכבת בעיקר באספקט הזה שהיא לא נראית.
2: כן.
0: יש בדרך כלל יותר אמפתיה למישהו שהוא פציעה גופנית שרואים אותה, ולמי שסוחב פציעה נפשית יש מורכבות גדולה, וזאת אחריות שלנו דבר ראשון לתת את המענה, לתת את הלגיטימציה לשיח, העובדה שגם אתם עוסקים בזה, מדברים על זה, שהיום אנחנו עוסקים בזה בצורה הרבה יותר נרחבת, זה חלק מהאחריות שלנו, וזה חלק מהאחריות שלי כקרפר, לתת את המענה הזה. אנחנו, יש לנו באתל

0: משאבים מאוד גדולים בתחום, עם קבנים, עם מרכז טיפול ייחודי בארץ ובעולם שנקרא תעצומות. זה מרכז לטיפול יום אינטנסיבי בפצועי פוסט-טראומה בשירות.
1: למי שבאים אבל.
0: משוחררים.
1: למי שבאים ואומרים, למי שבאים ואומרים, אני מתמודד עם, אבל אתה יודע מה הבעיה? הרבה פעמים עם לוחמים, עם בנים, שהם לא אומרים כלום.
0: עקיבא, אני אגיד לך משהו, אני... אתה מתאר כרגע את הסטיגמה, היא לא מדויקת, אנחנו כבר ממש לא נמצאים שם.
1: אני רואה את זה, אבל בעיבוד לחימה, יצא לי להיות בכמה עיבודי לחימה של חיילים, לקח יומיים עד שהתחילו להיפתח, כשנפתחו, דיברו חבל על הזמן, אבל יומיים ראשונים צחוקים.
0: אז תראה, דבר ראשון, עיבוד הוא תהליך, ועיבוד הוא לא תחליף לטיפול, אבל גם מה שקורה בעיבוד זה מתן הלגיטימציה, וכשאנשים רואים שיש קבן, ויש מפקד, הרבה מאוד מהאנשים מגיעים לטיפול לא תוך כדי העיבוד, ולא במהלך העיבוד, אלא הם רואים שיש כתובת, ופונים אלינו לאחר מכן, ואנחנו, העיבוד הוא גם ההזדמנות שלנו לאתר את אלו שלא עושים את הצחוקים, ולא מחצינים את המורכבות או הכאב, ואנחנו פונים אליהם באופן יזום. וגם אחרי יומיים, הם נפתחים אחרי יומיים, זה גם בסדר גמור, אבל זה תהליך, ובעיקר, אם אנחנו מדברים על אז והיום, זה, אנחנו יודעים ומבינים שזאת אחריות שלנו, ואנחנו עוסקים בזה. אחד הדברים המרכזיים שאנחנו כחיל עושה, אנחנו חיל לומד ומשתנה.
2: כן.
0: ובמלחמה הזאת, מלחמה שהיא כבר למעלה מ-1,000 יומים, אין לנו את הפריבילגיה לחכות שהיא תסתיים.
2: אז בנקודה הזאת, כן חשוב לי לשאול אותך, כי לפני שהיית קצין הרפואה הראשית, היית גם מפקד הרפואה של פיקוד הדרום. מה הלקח שאתה לוקח איתך, לא מהמלחמה הזאת, אלא מהיום הראשון שלה?
0: זה, היום הראשון שלה באמת היה יום קשה וטרגי, ואני אומר גם כצבא לא עמדנו במשימה בצורה הכי ברורה, זה נראה לי מובן מאליו. הדבר שאני לוקח זה את המשמעות של האחריות לטיפול, ליתירות, לעתודות. זה משהו שאנחנו כמובן ניסמנו מהר מאוד דקרי, אבל היום הספציפי שאנחנו מדברים עליו, השבעה באוקטובר, זה יום שבו הערכות לא הייתה מספקת באף אספקט. ולשמחתי או לא, אנחנו די מהר הפכנו את הקערה.
2: אבל אתה יכול להסביר, אתה מדבר על האחריות. אתה יכול להסביר את הרגע הזה שבו נופל לך הסימון הזה?
0: כן, הבנו שיש מתקפה נרחבת בחזיתות רבות, שצוותי הרפואה שלי נמצאים בשטח, אני בקשר איתם, אני שומע מהם על פצועים, על עוד פצועים שמגיעים, על זה שהם מטפלים. יש לי אנשי צוות רפואי שנפגעו, שנהרגו במהלך המשימה. יש לי רופאים שהגיעו לשטח, התחלנו להזרים כוחות רפואה, ובכל מקום שבו צהל פעל, היו כוחות רפואה שטיפלו בפצועים. לצערי הרב, לא בכל המקומות צהל פעל או היה בזמן, אבל יש לנו רופאים שתוך כדי לחימה נפצעו, מתמודדים עד היום עם שיקום מורכב. זה חלק מהאחריות שלנו, המשימה שלנו, אם אני מדבר על המשימה של הצלת חיים, זה מלווה אותי מהחוויה שלי בלבנון השנייה, שטיפלתי בפצועים בערן הגדול שהיה של 51
1: בבינג'בל. אתם הצטרפתם לחילוץ, נכון?
0: נכון, הצטרפנו לחילוץ. אירוע מורכב מאוד, תחת אש. ושם אני אומר לך, עקיבא, נטמעה בי ההבנה למשמעות, לאחריות, לכובד המשקל. הרי בסוף כל המטפלים, הרופאים, בחרנו מקצוע של שליחות לטפל באנשים. אבל הרופאים והרופאות הצבאיים שנמצאים בקצה, הם בוחרים כל יום מחדש לסכן את חייהם, כדי שאם חלילה מישהו ייפצע, הם ירוצו אליו ויתנו את הטיפול המתקדם ביותר שיש. והאחריות שלי בתור קרפר זה לוודא שבאמת יש להם את היכולות. הנתונים מראים ובאמת מה שאנחנו רואים בבתי החולים, כמו שציינתם, זה שאנחנו מצילים הרבה הרבה יותר מבעבר, ולצד זאת, האחריות שלי זה להמשיך להתקדם, ללמוד, להטמיע, ולהמשיך להשתפר.
2: אחד מהדברים שאתם עשיתם, ואתה עשית וניהלת, זה מערך קליטת החטופים, שורדי השבי שחזרו לארץ. אתה יכול לספר קצת על הרגעים האלה, אפילו באופן אישי, שמצד אחד צריך לתפעל ולתכלל את האירוע הזה, לוודא שהכל בסדר, שהכל תקין, שהמדדים בסדר, אבל מצד שני, אני מניחה שאתה כמו כולנו לא מאמין שאתה באמת רואה את האנשים האלה?
0: וואו, מאיה, את ממש סיימת במשפט אחת את כל מגוון התחושות והרגשות שליוו אותנו בתקופה הזאת. להיות אחראי על המערך הרפואי שקלט את החטופים, זהו דבר שאני הייתה זכות מאוד גדולה, אבל גם מורכבות. לא היה לנו הרבה ממי ללמוד בעולם בתחום, ואנחנו גם פה מהחזרה להחזרה של חטופים ניסינו ללמוד ולהשתפר.
2: בטח לא כשמדובר בילדים או בקשישים.
0: בוודאי. דבר ראשון, אנחנו נערכנו לקבל אנשים במצב רפואי קשה, וכשזה היה המצב אז גם נתנו טיפול מציל חיים מיידי. אבל בעיקר אנחנו ראינו אנשים שחזרו מאירוע מאוד מאוד מורכב. התפקיד שלנו היה לקרקע אותם, לעשות להם איזשהו סוג של גראונדינג, להחזיר להם את הביטחון ולתת להם בעיקר את את השליטה בחזרה בחיים שלהם. כי למעשה המגע הראשון שלהם עם אנשי צבא היה עם אנשי חיל הרפואה, עם הקבנים והקבניות הנהדרות שלנו והרופאים שקלטו אותם. ונתנו להם את האפשרות מה לעשות ומה לבחור ומה לומר ואיך להידבק כדי להסביר להם שאנחנו איתם. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת לכל המערך הרפואי ולצהל, ועם החזרה של כולם אנחנו גם הבנו שבאמת עמדנו במשימה שהיא משימת קודש, וגם עשינו משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי. וגם פה צריך לומר שהמערכת הרפואית שאנחנו חלק ממנה המשיכה את התהליך שאנחנו התחלנו. בסופו של דבר שעות בודדות איתנו בחיל הרפואה, ואז עברו לבתי החולים וקיבלו שם מעטפת מאוד חזקה ומשמעותית.
1: כן.
0: זאת חוויה ייחודית, וגם פה זאת הייתה זכות גדולה של חיל הרפואה והייתה להוביל את המערך הזה.
1: אז אם אנחנו שומעים חוט שני בשיחה הזאת, זה קודם כל שאתה נותן משקל גדול לעניין הנפשי, גם בקליטה של החטופים וגם בקרב לוחמים, שזה דבר שבכלל הדורות האחרונים הולכים ונהיים מודעים אליו, וגם אתה אומר, אתה היית ממנהלי הפינוי בבינג'בל אז, וגם היום לצערנו באזור הזה יש עבודה מאוד גדולה של חיל הרפואה, אבל באמת יש למידה ושינוי, ואתה אחד האחראים לה, אז תודה רבה לך, תת-אלוף זיוון אביעד בר, קצין, בר או בר?
0: בר.
1: כי כתוב בי-אר, כן. קצין הרפואה הראשי.
2: תודה רבה לך.
0: תודה עקיבה, תודה מאיה. אני רק אומר שאני רוצה לסיים, באמת יש לנו לא מעט פצועים בבתי החולים, לאחל להם החלמה מהירה, ולהביע את ההערכה המאוד עמוקה שלי לרופאות והפרמדיקיות, והרופאים שבשטח שנמצאים שם, ובוחרים לקחת חלק במשימה מאוד מאוד חשובה שלנו, להגן על הלוחמים כחלק מהמשימה של צה"ל.
2: תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: תודה, להתראות.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. הקלטה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: חצי גמר מונדיאל!
16: מישהו לא שלח בקהל?
17: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
21: רקם קור, קור, קור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: רק המקור, המקור, המקור.
22: כפוף לתקנון.
23: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
24: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
25: אנחנו כאן.
2: חוזרים עכשיו לכנסת, מצטרף אלינו חבר הכנסת גלעד קריב, חבר הדמוקרטים, שלום לך.
26: שלום, צהריים טובים, מאיה ועקיבא.
2: כמו שאמר עקיבא בזמן הפסקת הפרסומות, אתה פותח את החלון ומה אתה רואה, מה להצבעה עכשיו?
26: תראו, שמעתי את הרעיון המרגש וטלטל שלכם עם קצין הרפואה הראשית. וקשה להאמין שבזמן שהוא עוסק בנושאים שדיברתם בהם, המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים, להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי, בניגוד להוראות החוק של הכנסת. לא בניגוד לפסיקת בגץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
1: אתה גלה, חבר הכנסת קריב, אחד הנאבקים הבולטים בשורות האופוזיציה, יש אבל סיכוי באמת לעשות משהו או שהכל מכתוב מראש?
26: תראה, יש סיכוי לעכב את החקיקה, מה שקרוי בלעז פיליבסטר, באופן שיקשה על הקואליציה לממש את כל כוונות הזדון שלה. זאת אומרת, אין ספק שהחוקים המרכזיים שהם בבסיס הדיל המסריח בין נתניהו, דרי, גפני, גולדקנופ, בן גביר, סמוטריץ', הדברים הללו כנראה יעברו. אבל הקואליציה הזו יש רשימה ארוכה מאוד של חוקים מאוד מאוד מסוכנים, וככל שאנחנו נצליח בעצם להקשות עליהם, להעביר את החוקים האלה, כך ייטב. אז עד הרגע האחרון, אנחנו מתכוונים לנהל פה פיליבסטר, בחלק מהדברים ניכשל, אבל בחלק מהדברים נצליח.
2: אבל כמו שאתה אומר, אנחנו בדברים המהותיים, בחוקים הבעייתיים ביותר במרכז העדיל הזה, אתם כבר די מרים ידיים מראש.
26: זה לא עניין של להרים ידיים, בסופו של דבר יש פה עניין מתמטי. בניגוד למצב בקואליציית השינוי, שהרוב שלנו היה על חודו של קול, כולנו זוכרים את הלילות הארוכים האלה. יש לנו כאן קואליציה של 68 ח"כים, מול 52 חברי אופוזיציה.
2: אבל גם בתוך הקואליציה הזאת, שהיא קואליציה נרחבת, אנחנו שומעים על כאבי בטן של חלק מחברי הקואליציה, אנחנו שומעים על רבים שמתנגדים, שלא מרגישים בנוח, ועדיין, מה, דן אילוז ויולי אדלשטיין מתנגדים?
26: המספר שלהם בסוף מאוד זעום. אנחנו כל היום שומעים על כאבי הבטן, אבל איכשהו כנראה, איך הייתי אומר, הכיסא, המחשבה על הכנסת הבאה, כל אלה מתפקדים ככדורים נגד תחילה, כחוץ מבודדים. יולי אדלשטיין, דן אילוז, שכבר בעצם ברור שדרכם העתידית לא בליכוד. כמעט כולם מיישרים קו. איפה גדעון סער? הרי לא צריך את גלעד קריב, אפשר להשמיע ציטוטים של גדעון סער ורעיונות שלו אצלכם מן העבר, על המהפכה המשטרית, על ההשתמטות, הוא גדעון ברח.
1: אולי הם מאמינים בזה, אבל גלעד קריב, אולי השתנתה דעתם, קורה.
26: לא, לא השתנתה דעתם.
1: האם אי אפשר לתת להם את הקרדיט שהם מאמינים במה שהם עושים?
26: לא, אי אפשר. אני אתן לך דוגמה אחת מוועדת חוקה שהיא הזירה הטבעית שלי. אתם יודעים שמחר, כנראה מחר או בחמישי, יעבור החוק הנורא לחיסול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, כפי שאנחנו מכירים אותו.
1: בדיוק, עמית הלוי, חברך למשכן, הציג אותו כאן בשעה הקודמת כאחד ההישגים הגדולים של השבוע הזה בקואליציה.
2: הישג היסטורי.
26: ברור, קואליציה. אני רוצה להזכיר לך שהשר עמיחי אליהו הכריז בפברואר 23, קודם נטפל במערכת המשפט, הוא אמר פרה, קודם נטפל במערכת המשפט, אחרי זה בחמאס. אז מבחינת הקואליציה הזו, שמה שעניין אותה זה לא להכריע את החמאס, אלא להכריע את בתי המשפט, אז בוודאי שמדובר בהישג. כדרך אגב, הישג חלקי, כי הם רצו לפצל את התפקיד, אבל חבל להיכנס לפרטים. תראה, גדעון סער התייצב לפני כמה חודשים בוועדת חוקה ל-20 דקות, נתן נאום חוצב להבות איך הוא הגיע לסיכום עם יריב לוין על שינויים מינוריים, נקודתיים, ברוח הצעות החוק שלו. אתה מסתכל על החקיקה שיצאה משם, אין שום קשר למה שאמר גדעון סער רק לפני כמה חודשים, ולכן אין פה עניין של שינוי הדעה, אלא יש כאן עניין של שינוי הטקטיקה, טקטיקת ההישרדות הפוליטית, ועצוב מאוד.
2: ואתם כחברי כנסת, מה שנשאר לכם לעשות זה באמת רק לשבת, לחכות, להגיד זה עניין של מספרים, ולחכות שהחוקים האלה יגיעו לבגץ ואולי פסלו שם?
26: לא, תראי. קודם כל, כפי שאמרתי, הפיליבסטר שלנו הוא לא רק לשם הרקורד. הפיליבסטר שלנו גורם לזה שבמקום שיועברו כאן 20 חוקים של מהפכה משטרית והשתמטות והטבות סקטוריאליות, יעברו הרבה פחות. דבר שני, כל הדברים שאנחנו עושים כאן, המאבק בוועדות ובמליאה, זה חלק מהתשתית שלאחריה כן, לפעמים הולכים לבגץ, והכי חשוב.
2: אבל העניין הזה נגיד, שיש חלק מהפעילות בוועדות שאנחנו רואים מה ההתכוננות לבחירות? עכשיו הכנסת עוד לא פוזרה, עוד יש, אתה יכול עוד להיאבק בחוקים האלה בזמן אמת.
26: אני נאבק, מאיה, אתם יודעים, אני בסופו של דבר לא על עצמי באתי לספר, אבל כפי ששניכם יודעים ואפשר לראות את זה, אני ממוקם בין חמשת חברי הכנסת בראש הרשימה.
2: זה ברור, אבל השאלה אם אתם כאופוזיציה היו מהלכים שיכולתם לקדם שאולי יעקבו או לפחות יעצרו עבודה על חלק מהחוקים. אני לא נעים לי לתת את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה שהיא גם קשורה אלינו, לחוק התקשורת. חוק שהייתה ועדה, שהייתה צריכה להיות הוועדה שדנה בו, אבל הזיזו אותו לוועדה אחרת, בניגוד לעמדה של היועצת המשפטית של הכנסת. מה אתם כאופוזיציה עושים עם זה בזמן אמת? אתם מחכים ואומרים זו התשתית לבגץ.
26: לא, מה, דווקא בעניין הזה, אני חושב שנתת דוגמה טובה. כראשית אמרת בצדק שהקואליציה הזאת לא רק שיש לה יתרון מספרי, אלא היא רומסת כל נורמה פרלמנטרית. היא הופכת את הדרישות של היועצת המשפטית לכנסת לנייר שהוא חסר משמעות. ומול קואליציה כזו שמשברת את כל כללי המשחק, קודם כל יש פה קואליציה ששברה את כל כללי המשחק בכנסת. עכשיו דווקא חוק התקשורת ודווקא החוקים נגד תאגיד השידור הציבורי, אלה דוגמאות לקרבות פרלמנטריים מאוד מוצלחים. אני מחזק את ידי חברתי יפעת רייטן, שהיא הנציגה שלנו בוועדה הזו, ביחד עם אחרים. ניהלו מאבק מפואר. חוק התקשורת של קרי, גם כשהוא יאושר, הוא יאושר באופן מחורר לגמרי.
1: פחות,
26: בניגוד,
1: כן.
26: בהשוואה לתוכנית המקורית.
1: נכון. אבל נכון, זה בעקבות
26: מאבק. זה ייפול בבגץ. בגלל המאבק, ובואו רגע לא נדבר על חוק התקשורת שעוסק בתקשורת המסחרית.
1: כן, אבל העירייה קצרה והפועלים הצלים מובל הבית דוחק.
26: הגענו בגופנו, עקיבא, הגענו בגופנו, אתה יודע את זה, על הרעיון של שידור ציבורי חופשי במדינת ישראל. המזימות שלהם להחריב את השידור הציבורי בין 90 השנה במדינת ישראל, המזימות הללו ירדו לטימיון.
2: חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לך.
26: תודה.
1: הדמוקרטים. 112 איש אגב התפקדו למפלגה, זה דבר.
2: כן, תחפיאו פריימריז. ישראל רוזנר, שלום לך.
0: שלום.
2: רגע, אתה צריך לפתוח עקיבא?
1: מיד אחרי, לפתוח או לומר שאחרי הפרסומות נדבר איתו רבית? מה את אומרת?
2: אחרי הפרסומות אנחנו נדבר איתך.
1: אנחנו הכנסנו אותך משום שאנחנו מעוניינים לפתות את מאזינינו לא לזוז בפרסומות, ולכן ישראל רוזנר יהיה כאן מיד אחרי הפרסומות. מי יזוז?
0: אני צריך אוזניות?
22: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
19: תו הזהב של שופרסל.
25: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 1-800-692-692.
25: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
27: איך זה עזר לי?
28: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
29: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
30: חצי גמר מונדיאל!
31: מישהו לא שלח בקהל?
32: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
31: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
33: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
34: כי אם לא תשלח,
33: איך תיקח?
35: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
36: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
37: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
38: אחרי ששמתם את העסק בצד,
37: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
39: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
40: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
41: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
42: הנה מגיע שיר אחד.
43: לא הכל מן עלה.
42: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
44: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
42: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
45: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
42: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
46: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
42: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
22: אנחנו כאן.
2: מצטרף אלינו ישראל רוזנר, לא סתם חיכיתם. עכשיו תפתח לו שוב את המיקרופון. יפה.
1: הנה זה, שלום לכם.
2: אל תשתיק אותו.
47: שלום וברכה, שלום וברכה.
2: הערב במהדורה, החלק השלישי, בפרויקט מיוחד שלך, 6 מנדטים. אני מודה שכבר יומיים שידרתי אותו במהדורה ועדיין לא הצלחתי להבין את למה זה 6, איך הגעתם בחישוב לשישה?
47: אז הנה, הערב תקבלי תשובה חלקית, אבל למשל, יש 6 מנדטים חדשים. הפרק של הערב עוסק בצעירים. אז יש 6 מנדטים חדשים של צעירים.
1: וואו.
47: כלומר, זה היה אמור להיות אולי אפילו 8 מנדטים, אבל לאור אחוזי ההצבעה, יש 6 מנדטים של מצביעים חדשים, כיוון שיש 4 שנתונים שלמים, זה לא קרה לנו
2: מלא
47: שנים
2: בחירות.
47: ארוכות. שהיו ארבעה שנתונים שלמים שהצטרפו למערכת הבחירות, ויש שישה מנדטים חדשים. אז זאת אחת הסיבות. סיבה אחרת היא פשוט כי כל הסקרים הם תמיד בין 52 ל-55, או בין 55 ל-58, אז תמיד ה-55 עומד שם.
2: כן, אוקיי, אז זה השלמה.
47: ואז זה השלמה, בשביל להגיע ל-61.
1: והאם באמת, כמו שנהוג לומר, הנוער מאוד ימני, מאוד בן גביר, מאוד נתניהו, מאוד מי שחזקים בטיקטוק?
47: אז התשובה היא כן ולא. כלומר, כמו שאומר לי דודי חסיד, הוא אומר, הנוער מאוד קשה לפענח אותו. בוא נתחיל מזה שיש 24% של חרדים. בסדר? מבין הנוער. ארבעה שנתונים.
2: אלה המצביעים החדשים.
47: המצביעים חדשים, יש 24% חרדים. עוד כ-20% ערבים. אז נשארנו עם 55%. עכשיו, על ה-55% האלה כולם רבים. זה נכון שבתוך ה-55% האלה יש רבים מאוד שהם ימנים, אבל עכשיו צריך להגדיר מהו ימין, ושוב אני חוזר למה שאמר לי דודי חסיד, אומר לי דודי חסיד, שהוא הסוקר בין היתר של כאן חדשות, והוא אומר דבר שבעיניי מאוד מאוד נכון, שקשה לפענח את הדור, משום שמצד אחד הם מאוד ימנים, הם כולם בוגרי המלחמה הזאת, צריך לזכור, זה גם דור שחלקו בוגר קורונה, ואחרי זה המלחמה.
2: כן.
47: אז קשה לנו לקרוא אותם, אבל רובם בוגרי המלחמה, הם הלכו ימינה בדעותיהם המדיניות, זה נכון. מצד שני, הם מאוד פלורליסטים וסובלנים בכל מיני סוגיות שקשורות לדת ומדינה, למשל. חלק גדול מהם. אז האם מישהו יודע לקטוף בדיוק את הסנטימנט הזה? זה האתגר של המפלגות. זה יותר מורכב.
2: הם יותר מעורבים פוליטית ממה שהיה ב... לא יודעת. דורות קודמים, יותר מעניין אותם הבחירות האלה, כמה מהם כשאתה מסתכל על אחוז ההצבעה?
47: בוודאי מי שנלחם, בוודאי מי שהיה במלחמה הזאת, היא כן. זאת אומרת, צופים אחוזי ההצבעה יותר גבוהים, אבל מראש אחוזי הצעירים הם יותר נמוכים מבאוכלוסייה הכללית.
1: אז בוא נשמע קטע.
47: שבאים להצביע.
1: נשמע קטע מתוך הפרויקט דה הערב?
47: נכון, נשמע קטע על המתלבטים, כי יש גם יותר מתלבטים בקרב הצעירים מאשר בציבור הכללי.
0: אתם המתלבטים?
3: כן, יש לי אידיאולוגיה, אני יודעת מה אני רוצה שיקרה, מה אני מכוונת שיקרה, מי אני רוצה שיהיה ומי אני רוצה... זאת אומרת, איזה אנשים אני לא רוצה שיהיו בשלטון, ואני עכשיו צריכה למצוא את האנשים שהם נראים לי לא מושחתים, שהם נראים לי אנשים לסמוך עליהם. אני עכשיו צריכה רק למצוא את המנהיג שנראה לי לא מושחת ושבאמת אכפת לו מאיתנו.
4: וכאילו, אני מסתכלת על הסקר האחרון ואני לוקחת את המפלגה שעל סף אחוז החסימה ולה אני מצביע.
5: עדיין לא החלטתי. שאלה טובה, עדיין לא חלטתי.
2: לקחת את המפלגה של סף אחוז החסימה ולהצביע לה, זה אמיץ.
1: ללכת על הקצה.
2: כן.
1: זה ללכת בננו.
2: דרך מעניינת מאוד. טוב, ישראל רוזנר, היום הפרק השלישי.
47: היום הפרק השלישי, הצעירים והאחרון, כן. והבחירות, עוד יותר מ-100 ימים יכולים לקרות המון דברים.
1: עוד 100 ימים תבוא לאולפן ונראה אם צדקתם, ואם לא, אז נחשוב על...
2: אז אל תבוא לאולפן.
1: סנקציות.
47: תודה.
2: תודה.
47: תודה לכם.
6: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: עמית לוינטל.
7: המתכנתות והעורכתדין ששותפה במשרד.
2: מעניין,
7: ואני תוהה אם זה מלמד על שינוי אמיתי במשק הישראלי.
1: אולי...
7: או שאתם בכוונת מכוון.
2: אתה בדק, זה נהדר. אתה גם שומע את זה או שזה רק אני?
7: התקשתם על מרואיינות נשים.
2: חברים?
7: ולכן פגשנו את הנשים שהם
2: מסתכלות. אנחנו שומעים קרן נויבך בשידור.
1: קרן נויבך פה.
2: או שזה רק אנחנו.
1: בוא נחליף, המעבר הכל כך ישראלי הזה מקרן נויבך לעמית לוינטל.
7: כי מה? למה זה היה לכם כל שוב?
2: מה קרה? איך הגענו למצב?
1: כן, ביד אנחנו נהיה עם עמית לוינטל. יש לנו המון שאלות לשאול אותו.
2: אהבתי, התזמון פה הכל היה מושלם.
1: המון דברים.
2: שני חצי גמר.
1: אתה מבין, הקרן נויבך לא מספיק לה שבכל מהדורת חדשות מזמינים לסקט שלה. היא כבר הייתה אצלנו גם לכבשת הרש.
2: אגב, קיבלנו עכשיו הצצה לעוד פרק.
1: של המונדיאל, כן.
2: אתה הבנת על מה מדובר? טוב, אנחנו נבין בהמשך. עמית לוינטל שומע אותנו?
1: זהו עמית לוינטל,
2: זו רפת
1: שמנסה להתעורר לסוף את עצמו לקראת עוד שני לילות של כדורגל.
2: לדעתי מישהו נרדם
1: בקיצור. אני
2: מה קורה בשידור שלנו?
1: אני אגלם את עמית לוינטל.
2: אוקיי, עמית לוינטל, שלום לך.
1: שלום מאיה, שלום עקיבא, בוקר טוב.
2: היום בערב צרפת נגד ספרד.
1: נכון.
2: משחק ענק.
1: נכון, בהחלט.
2: משחק שיכול היה להיות הגמר.
1: יש שאומרו שהוא הגמר בין צרפת, הנבחרת אולי המלהיבה ביותר באירופה, הנבחרת שיש לה שמות כמו ליסה וכמו אמבפה.
2: דמבלה.
1: ואוסמן דמבלה כמובן.
2: כמובן.
1: מולם צרפה ספרד עם למין ימל מצעירי השחקנים.
2: עמית אבנטל, יוכל להמשיך את זה מכאן?
8: כן, בטוחה.
2: יש! עלית לשידור!
8: תאורה.
2: קדימה, מה קורה? מה קורה היום בערב? מי תנצח? תן לנו את האימורים.
8: מי תנצח? תשמעי, מצד אחד ספרד שלא הפסידה שנתיים וחצי משחק. נבחרת שהכי קשה לספרד נגדה, 36 משחקים רצוף, ספרד לא הפסידה. כולל בדרך נבחרות חזקות. מצד שני צרפת, הנבחרת הכי טובה.
2: שכל הזמן ניצחה.
8: הנבחרת שניצחה 6 משחקים פה, את כל היריבות, לא... שתי הגנות הכי טובות בטורניר הזה, ספרד ספרה גול אחד, צרפת ספרה רק שניים, אז קשה לתת להם גול, ובסוף הכוח של ספרד פה בטורניר הזה זה הקולקטיב, אנחנו מדברים על טורניר של סופרסטארים, אבל בספרד דווקא למין ימל הסופרסטאר הצעיר, שאתמול חגג עם הולדת 19, הוא עוד לא הגיע לטורניר, הוא עוד לא, יש לו גול אחד, ודווקא אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך בספרד, כי המגנים טובים, הקשרים, זה יכול... נבחרת לא צפויה בצרפת, כמובן יש לנו את ארבעת הכוכבים מקדימה, הרביעייה התקפית שקשה מאוד לעצור אותה.
2: עקיבא ציין רק שלושה, היה לנו דמבלה.
1: אמרנו דמבלה, אוליסה, אמבפה.
2: אמבפה ו?
8: ודואה, דזירי דואה מפריז, אפשר להוסיף אותו, אבל בגדול אתה צודק, זה שלישייה. ואתה יודע מה מדהים לגבי צרפת, אנשים בימינו הרי יש זיכרון קצר, לא זוכרים מה שלשום. אני זוכר את תחילת הטורניר, אתה יודע, בתקשורת הצרפתית היו המון ביקורות, סימני שאלה, אמרו שיש אווירה לא כל כך טובה, דמבלה לא מרוצה שהם בפה משחק באמצע קצת על הדורך לו על המקום שהוא אוהב שחק בו.
1: אני זוכר את זה.
8: אבל תראה איך דשאן, המאמן הנפלא הזה, שאגב שקל את אימו תוך כדי הטורניר, יצא להלוויה וחזר, וזה רק ליקד ויחד את הנבחרת סביב המאמן הוותיק הזה. תראה איזה יופי, איך הנבחרת הזאת פתאום, במקום האגומניה שכולם ציפו, אנחנו רואים את הכישרונות האלה הופכים לבלתי יצירים כשהם
2: עמית,
8: ביחד.
2: עמית, אנחנו רק, זמן שלנו נגמר על תקלות, אבל תן לנו את ה... אם ישראל הייתה במונדיאל, מה היה שיר הוונדרוול שלנו?
8: וואו, שרית חדד, לא? יאללה לכם את המוטי.
2: טוב, טוב, זה השיר שנשמיע כאן בסוף, בבקשה.
1: עמית,
2: עמית תודה רבה.
1: תודה.
8: יאללה, בכיף.
2: עכשיו הולך לקרות דבר מדהים במונדיאל הזה, שפיפה מתכוונת למכור חתיכות מהדשא שבו יערך הגמר.
1: אין גבול.
2: אין גבול.
1: כאילו יהודים.
2: מרדכי אלון, שהוא הבעלים של בית המחירות פעם שלישית, שלום לך.
9: היי, מאיה, היי עקיבא, מה העניינים?
2: אפשר למכור חתיכות דשא? אתה אי פעם חשבת לעשות דבר כזה?
9: גילוי נאות ווידוי אישי, אני מבין 2026 מאושרים שהצליחו לקנות את פיסת הדשא שמשחק הגמר שטרם מתקיים.
2: אני לא מאמינה, רגע, מה עשית כדי לקבל את הדשא?
9: קודם כל, הייתה התנפלות אדירה על האתר שמכר את פיסות הדשא. הלכתי על החבילה הזולה יותר, על הקוביית דשא הקטנה ביותר, יש קוביות בשווי $2,000, אני מקבל גם דיסקון קי במערז ומידע ואישור אותנטיות באשר לאירוע עצמו, וכמובן פיסת הדשא שהיא תהיה שלי אוטוטו. אבל אני חייב להודות,
2: רגע, מה אתה עשה איתה?
9: אני קודם כל לא אפתח אותה, מבחינתי זה פריט הסוכנות לכל דבר, זו השקעה לכל דבר ועניין. בעוד 5 שנים, 10 שנים תדברו איתי ותשאלו אותי כמה אותה פיסת דשא עלתה וכמה היא שווה.
2: דשא יכול להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן בתוך קופסה סגורה?
9: כן, כן, כן, כן. אספנות ספורט זה בכלל תורה שלמה. אתם נורא מתרגשים שפיפה מוכרת את פיסות הדשא, אבל הטרנד הזה קיים כבר עשרות שנים. זאת אומרת, כל קבוצת כדורגל שמפרקת את האצטדיון לקראת מעבר לאצטדיון חדש, מוכרת כל דבר שניתן. מהדשא, דרך המושבים לאוהדים. הייתה קבוצת פוטבול שמכרה כל דבר שניתן היה, כולל את המשתנות בחדר ההלבשה, ואוהדים קנו. ב-NBA נהוג אחרי אליפויות לפרק את הפרקט לפיסות קטנות, בדיוק כמו הדשא במונדיאל, ולמכור את זה כחתיכות.
1: מה הדשא הכי שווה שיש לך?
9: האמת... אוקיי, כשעשו את אצטדיון קירת אליעזר, אני חובש גם כובע של אוהד מכבי חיפה, אז אמרתי לילדים ביום הריסת האצטדיון, תיקחו את כמה כיסאות שאתם יכולים, ותיקחו גם שברים מהחומה עצמה, עם הגרפיטי של האוהדים,
10: וכשסחבנו את זה לאוטו, היו אנשים שהצביעו אלינו וצחקו.
2: וואו.
10: אז לאלה שצחקו אני רוצה להודיע לכם. כיסא היום נמכר ב-3,000 שקלים, וחתיכה מהחומה, שבר מה שנקרא בטון, תלוי בגודל, סדר גודל של 200 עד 1,000 שקלים.
2: טוב.
10: זו הספנות ספורט.
2: מדהים. מרדכי, קודם כל ברכות על הדשא. שתצליח לעשות על זה קופה גם בהמשך, ושיגיע לך בשלום, שהכל יעבור בסדר. תודה רבה שהיית איתנו.
1: מרדכי אלון, פעם שלישית. אוקיי, לפני סיום, שאלנו מה הוונדרוול הישראלי, מה השיר שישראל צריכה לשיר לכשנעלה למונדיאל וגם ננצח.
2: ואת זה הכי אהבנו, נראה לי, מכל האופציות. אז אנחנו נשמע אותו ונתחיל להיפרד, כי יש לו אנדר ארוך.
1: נגיד שליאור לוי שלנו הציע את כאב האכזבות של אבי ביטר. גלית אמירה, טכנאית אל תירה ישראל אל תירה, אבל שלא אטיאס וג'רמי קוסקס הציעו את
2: מה שאנחנו שומעים עכשיו. האחת והיחידה, מרגלית צנני.
1: דמיינו, אצטדיון שלם, כל ישראל עומדת.
2: אז כדי שנשמע את השיר, תן את הקרדיטים עכשיו, כדי שהיא תתחיל לשיר.
1: העורכת היא רבית לוי דמסקי, בר קציר ושילת מחלוף על ההפקה, גלית אמירה כאמור, טכנאית מיה אורן בדיגיטל, מיה רחלין.
2: עקיבא נרביק, וזו מרקול.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי.
11: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בשעה 2 על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים אומר שמדובר בהתגלמות האבסורד. חבר הכנסת הלוי מהליכוד סבור שחוק יסוד לימוד תורה נחוץ. ארצות הברית מקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתפק. דיווחים באיראן על 3 הרוגים בתקיפות אמריקניות הלילה. התחזית התחממות.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה הוקדמה וצפויה בשעה 2 לערך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים חרדים היא התגלמות האבסורד.
18: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בגץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
16: ועוד על החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
0: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. מה שקרה בחודשים האחרונים שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת, הפכו את זה לכוכה והתלולה.
16: עמית הלוי, חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רחלין ולעקיבא נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50 אלף כרטיסי טיסה במהלך החודש אם לא יתקדם הפינוי, כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות אמריקניות הלילה במחוז הורמוזגן, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. שר הביטחון ישראל כץ העביר לנשיא המדינה יצחק הרצוג את חוות דעתו בבקשה של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. במכתבו ציין כץ כי חלף יותר מעשור מאז האירוע, וכי עזריה השלים את נסיעת עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כ-8 שנים. שר הביטחון הדגיש את עברו של עזריה כלוחם וכחובש בחטיבת כפיר ואת מאמציו להשתקם, וטען כי מחיקת הרישום תסייע לו להשתלב מחדש בחברה כאזרח מן השורה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמדת צהל היא שאין להיעתר לבקשתו של עזריה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת חוות דעת נוספות הנדרשות להמשך הטיפול בבקשה. ולסיום, האם נפטרה תעלומת לוח השנה של מגילות מדבר יהודה? הפרופסור אשבל רצון מאוניברסיטת תל אביב מציעה במחקר חדש פתרון לחידת לוח השנה של כת קומרן. במאמר שפרסמה בכתב העת תרביץ, הפרופסור רצון מסבירה כי לוח השנה, שכלל 364 ימים במטרה להבטיח קביעות בימי החג, אכן היה בשימוש מעשי בראשית המאה השנייה לפני הספירה. בדבריה השתמשה הכת בלוח ככלי פוליטי ודתי לביטוי התנגדותה להנהגה בירושלים. עם זה, בשל הפער המצטבר בין הלוח הזה לשנה האסטרונומית והתקרבות פוליטית למלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, ננטש הלוח והפך למודל תיאורטי בלבד, כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
9: כאן תחזית.
19: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: התחזית בחסות
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי ניכר.
20: התחזית בחסות
25: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות.
29: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
30: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
29: בשר קונים במיטמן.
20: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות וחצי בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים שלנו, רשת ב', 105 ימים לבחירות ב-27 באוקטובר. הכנסת אישרה הלילה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. עכשיו דנים באישור חוק עם מעצרם של עריקים. ההצבעה צפויה בעוד כשעתיים, מיד כל העדכונים ממליאת הכנסת. שחר גליק כתבנו כבר התייצב ויושב כאן לידי, ותכף נשמע ממנו את כל העדכונים האחרונים. וגם חבר הכנסת יעקב מרגי, מי שהיה שר הרווחה עד שכל השרים משס בכנסת הזו, בממשלה הזו, פרשו, הוא שובר שתיקה אחרי תקופה ארוכה שנמנע מלהתראיין, ותכף הוא ידבר כאן איתי בחצי היום. גם נארח את שרון שרבי, אח של אלי, החטוף ששב, שאשתו ושתי בנותיו נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיו של יוסי, החטוף שנרצח. שרבי, אני מזכירה, הצטרף לליברמן, ועוד מעט נדבר גם איתו. שעתיים של בחצי היום, התחלנו. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז בלילה עבר חוק יסוד לימוד תורה, עכשיו דנים בחוק ביטול מעצרי העריקים, דיונים אחרונים. הצבעה הייתה צריכה להיות בלילה, אחר כך ירדה ל-4, ועכשיו אתה כבר מדבר איתי על אולי 2 בצהריים. בליץ זריז.
1: נכון, חד משמעית, מקדמים מאוד מהר בכנסת את כל החוקים שיש, אבל בעצם שימי לב שפתחו את בליץ החקיקה הזה בחוקים של החרדים. הם לא הסכימו להצבע בעד שום חוק אחר של אף אחד מהקואליציה, עד שהחוקים שלהם לא עוברים באופן סופי בקריאה שנייה ושלישית, ולכן באמת אתמול בלילה עבר החוק הזה, חוק יסוד לימוד התורה, באופן סופי, קריאה שנייה ושלישית, נכנס לספר החוקים. עכשיו החוק הזה, ביטול מעצר עריקים, זה הוראת שעה למשך 3 חודשים, אבל אנחנו יודעים שהוראות שעה שפג תוקפן בתקופת בחירות מוארכות אוטומטית, כלומר חצי שנה צהל לא יוכל לעצור עריקים, בהנחה שהחוק הזה יעבור את מבחן בגץ ברמה המשפטית, ואז אחר כך ממשיכים לחוק הכשרות ולפקודת המועצות המקומיות, עניין של סטרוק והסמכויות שלה, חוק התקשורת, פיצול תפקידי היועמ"שית, החוק להפרדה מגדרית, ועוד שורה ארוכה של חוקים שדווקא מועברים בהסכמה, חוק להלומי קרב וחוק נתוני אשראי ועוד כל מיני חוקים כאלו, אבל בעצם זה השבוע האחרון, והכנסת מעבירה את כל מה שהיא יכולה. עכשיו בדיון על חוק ביטול מעצר עריקים, אנחנו שומעים את חבר הכנסת מאיר פורוש עולה לבמה ומאיים מה יקרה אם החוק הזה לא יעבור את מבחן בגץ.
2: אני רוצה לבנות מכאן מעל במת רשות המחוקקת ולהצריע בפני הרשות השופטת, ישמרו ויזהרו לכם מלבטל או להקפיא את החוק הזה. מעשיכם עד היום יחד עם הייעוץ המשפטי לממשלה יוצרים קרע בלתי ניתן לאיחוי בעם. אתם הובלתם את החברה הישראלית לסף התהום. נציגי הציבור כאן החליטו לקחת ממכם את הגפרורים ולנסות לחבות את האש. אם תדגעו גם במאמץ הזה, אדם יהיה על הידיים שלכם. פגיעה בחוק הזה יהיה צד אחד רחוק מדי, צד אשר אתם תתחרטו עליו. די. ומכאן אני פונה גם אל עשרות אלפי השוטרים. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק. החוק נשאר החוק, והוא מה שמחייב אתכם.
0: וואו, כן. וואו, דברים חריפים, חלקם נשמעים אפילו כמו איומים.
1: כן, והנה הדברים שאומר חבר הכנסת גלעד קריב בתגובה.
3: במה מתעסקת קואליציית השחיתות וההשתמטות? בהענקת חסינות לעריקים ומשתמטים. במדינת ישראל של שנת 2026, כמעט 3 שנים לתוך מלחמה, די שיש לך ז'קט שחור, ומגבט כדי לקבל חסינות מהפרת חוק.
1: כן, ותוך כדי שזה קורה, ממש בזמן שאנחנו מדברים, יש עכשיו ישיבת ממשלה.
0: ישיבת ממשלה ממש בזמן הזה.
1: נכון, וזו ישיבת הממשלה האחרונה לפני שהכנסת מתפזרת, ואז זו הופכת להיות ממשלת מעבר.
0: וגם שם מנסים להעביר עוד דברים של הרגע האחרון, תקציבים, כספים, דברים.
1: בדיוק, אז בעצם עוברים עכשיו הרבה מאוד החלטות ממשלה, בגלל שמשבוע הבא ישיבות הממשלה מוגבלות יותר במה שהן יכולות להעביר, כי זה חשב תקופת בחירות, ובכל כמה דקות עולה בקבוצת הוואטסאפ של הממשלה עוד החלטה. אני בעצמי לא מספיק אפילו לעקוב אחרי מה כתוב בכל אחת מההחלטות האלו, כי הן נוגעות להכל, להסברה ולמאבק בפשיעה ולשורה ארוכה של נושאים שדוחפים אליהם את התקציבים האחרונים, לפני שאנחנו נוגדר באופן רשמי בתקופת בחירות, והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין גיל לימון, כותב מכתב חריף לראש הממשלה נתניהו בדקות האחרונות. הוא אומר לו שבעצם בגלל שזו ישיבת הממשלה האחרונה, יש שטף של החלטות, והאופן העלאתם והגיבוש שלהם מתנהל באופן שלא מאפשר לקיים את עבודת המטה המקצועית. כלומר, הוא אומר לו, אתם רצים מהר מדי, ואנחנו לא מספיקים לגבש את חוות הדעת המשפטית, ולכן אי אפשר להבטיח, אומר גיל לימון, שההחלטות שמובאות לאישור הממשלה היום עומדות בדרישות הדין, וניתנות ליישום ומבוססות על תשתית מקצועית הולמת. כלומר, הוא אומר, יש חשש שזה החלטות בעייתיות ברמה המשפטית, זה רגע לפני תקופת הבחירות. אומר גיל לימון, אולי זה כבר ייחשב תקופת הבחירות, צריך לזכור, הוא באמת הגורם הכי ניצי בייעוץ המשפטי לממשלה, וזה שבדרך כלל מנהל את האימותים מול הממשלה.
0: שחר, תודה, וכל עדכון שיהיה במהלך השעתיים הקרובות, אנחנו כאן.
1: כמובן,
0: תודה. תעדכן, תודה רבה לך. וכמובן שנמשיך לעדכן ממליאת הכנסת ושאר העדכונים הפוליטיים. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום למי שהיה בממשלה הזו, שר הרווחה, עד שהוא התפטר עם שאר שרי ש"ס. יעקב מרגי, שלום.
4: צהריים טובים, אחר צהריים טובים לך, לכל המאזינים ולכל בית ישראל.
0: תחילה אני רוצה להודות לך. אתה שובר שתיקה כאן אצלי בשידור, ואני רוצה להגיד תודה.
4: אחרייך כל הכתבים יבואו איתי חשבון. נתתי לך, אצלך כבירת עצום.
0: אבל יש לי הרגשה שאתה תדע להתמודד עם זה.
4: אני מקווה. זה פעמים בחירה, עיתוי הוא מרכיב חשוב בהצלחה, וכנראה עיתוי. הוא לא הכי מוצלח, אבל בוא נתמודד עם זה.
0: למה לא רצית לדבר במשך חודשים ארוכים? מה הסיבה?
4: כי אמר לי ארד מאוד, מה שקורה בחברה הישראלית, מה שקרה בחברה הישראלית, הוויכוחים, כל הוויכוחים לגיטימיים, הסגנון, הקרע בעם, והניסיונות שלנו לחבר קצוות, שלי בכל אופן, והסירוב מצד הצדדים, הכניס אותי לחלישות הדעת, אמרתי אני לא יוסיף, אני לא יוסיף ויכוח על ויכוח, לא יוסיף, לא אגדיל את הקרע, אכן נמנעתי, אמרתי, קיבלתי על עצמי כמי שתיקה, כמעט ולא דיברתי, ואני חושב שהשתיקה שלי הייתה רועמת, וגם אני שמח שחבריי בבניין הרגישו שהשתיקה שלי רועמת.
0: אז למה הסכמת לדבר היום?
4: תראי, בואי תקשיבי. א', כשהפצרת בי, עכשיו אני אגלה גילוי נאות, הפצרת בי ולא התייאשת, וחשוב שידעו כל המאזינים ש... היה מאמץ פיזי מתון בהגדרות של קו 300, ולא נכנעתי, לא נשאר, הסכמתי, כי אני גם כפי שהודעתי בציבור, הודעתי במניעת הכנסת שזו הקדנציה האחרונה שלי בכנסת אחרי 24 שנים, לכן הסכמתי. אני חושב שאני חייב את זה לציבור, להודיע את זה בצורה מסודרת, וגם לומר מה שהיה ולהישאל על מה שצריך להישאל.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, ויש לי בקשה, תחילה אם תוכל לענות בכן ולא, ואחר כך נרחיב.
4: לא מבטיח, אני אשתדל.
0: תנסה. חוק לימוד תורה,

0: צודק או לא צודק, יש צורך. ואני אמרתי אתמול בנאום הקצר שלי בכנסת הראשון, גם הוא אחרי שבירת צום, החוק הזה לא בשביל, לא בשביל החרדים, לא בשביל להשתחרר מצהל, לא להשתחרר מצהל, לא, לא, כל המלל, כל הים של המלל והרעת שנשפח הוא לא, הוא לא על זה. החוק הזה בא רק לאותת ולדבר על ליבם של שופטי ישראל. שבבואם לקבל החלטות שיסתכלו גם על המסמך הקדוש. זהו.
1: אתה חושב ששופטי ישראל לא עושים את זה? לא מעריכים את התורה? לא מבינים את הערך העליון של התורה?
0: אני לא אמרתי מעריכים, לא מעריכים, אני לא אתן ציונים לאף אחד. אמרתי, אני, שוב, אני לא רוצה למשוך את השיח לי. לכן אפשר לבקר בצורה חריפה, אני לא רוצה. אני חושב ש... את יודעת שבמשפט העברי, שהמשפט הישראלי מתייחס למשפט העברי, רק שאין ברירה בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, שאין איזה עסקור או משהו, זה היה בעבר, אני לא יודע היום לאחרונה, אם המשפט הוא מקצוע, או שהפך להיות תחושות או אג'נדות, כזו התחושה שלי. לכן אני אמרתי בעדינות, ואמרתי, המסמך, החוק הזה אתמול, הוא סך הכל לקבוצת שופטים, ואולי לחלקם, לא לכולם, לא עשה הכללה, שידעו שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, שיסתכלו קצת על המסמך הזה. לשם אני יעקב מרגי בהצבעה שלי.
1: אם זה היה תלוי בך, היית אומר, חבר'ה, תעזבו, אנחנו לא צריכים חוק כזה?
0: אם היה תלוי בי, לא היה צריך שום חוק, שום כלום, היה צריך לגייס את אלה שלא לומדים. הצהל היה צריך לעשות מאמץ ניכר לגייס מה שהוא לא עושה. והתשואה לא תבוא לא מהנהגה פוליטית, אני אומר לך, ולא מהנהגה רבנית, כי מה לעשות, יש להם גם צרכים, צריך להתפלל, זו חברה, זו קהילה, שכמעט 80 שנה התנהלה כאן בצורה, המדינה אפשרה לה את זה, והיא רוצה לשנות, המדינה רוצה לשנות, צריך לעשות את זה בשום שכל, לא בשיח הפוליטי, כי כל דבר שתשימי עליו כיפה, או תבלין פוליטי, הופך להיות בעיה גם כשהוא לא בעיה.
1: אבל אולי אתם חלק מהבעיה. אולי אתם הפוליטיקאים, העסקנים, הרבנים.
0: יכול להיות, אמרתי, לכן אנחנו, תקשיבי, אבל אנחנו הפוליטיקאים, אנחנו גם המחוקקים, אנחנו אלה שמדברים בלהג וברהב פה על הפודיום, וצריכים לדעת שבואי, אם באמת רוצים, את יודעת מה? כל אלה שתוקפים ותוקפים, תוקפים, תוקפים, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, לא שמעתי אותם במילת ביקורת, משפט ביקורת, למה הצבא לא מגייס עכשיו את אותם 6,000, 7,000 שלא לומדים תורה. שזה הצורך המיידי. קחי אותם, בלי ויכוח.
1: אוקיי, אז רגע, בוא נשאר בנקודה הזו, קודם כל הרבה מבקרים את זה, בוא נשאר בנקודה הזו, עכשיו ממש אני ואתה מדברים במליאת הכנסת, דנים ועוד מעט יצביעו.
0: את שמעת פוליטיקאי שמבקר את זה, אסתי?
1: כן.
0: לא, אני שמעתי נאומים חוץ ולעבוד. אבל רגע,
1: הנה, כך...
0: נושאים את שם החללים לשווא, נושאים את שם החיילים לשווא, נושאים את שם המילואימניקים לשווא, את שם המשפחות שלהם לשווא, לא מבקרים במשפט אחד. על החידלון.
1: אבל בוא נדבר על כל אלה שלא לומדים תורה, כאילו לומדים תורה, והם לא מתגייסים, והם עריקים, וצהל רוצה לגייס אותם, ועכשיו בכנסת אתם, כן, הקואליציה שאתה עדיין חלק ממנה, מצביעים על חוק שלא יעצור עריקים. אז מה זה יד אחת ככה ויד אחת ככה?
0: תודה על השאלה, בואי תקשיבי. וצריך באמת להוריד את המשקפיים ולהסתכל על זה בצורה נקייה. את יודעת שצהל לא עוצר עריקים היום.
1: צהל עוצר עריקים.
0: כמה עריקים עצורים היום.
1: השבוע, רגע, אני רוצה לספר לך סיפור קטן ואתה תמשיך, אני מבטיחה. אבל רק סיפור קטן, כי אמרת לא עוצר עריקים. סיפור קטן, מבטיחה שאתה תענה כל מה שאתה רוצה, ויש לך את הזמן. השבוע, כרמלה מנשה הביאה כאן אצלי סיפור על... אדם, כן, שהוא לא חרדי, שהיה בקרבות, בגבעתי, פוסט-טראומה, ואחרי הפוסט-טראומה הזאת, הוא לא חזר למילואים, ובאו ועצרו אותו על הריקות, והגישו כתב אישום, ועכשיו הוא נמצא במעצר.
0: חמור מאוד. אז... מה אתה רוצה שאני? חמור מאוד. זה חלק מחידלון. בואי, אסתי, לא מתקלים עבלה בעבלה. עלו מהקרב, הפצועים, משפחות המילואים ניקים הבריא שיחזרו תמיד לשלום בטבע. אני מחבק אותם ואני רואה אותם, אני חי אותם, אני נושם אותם.

0: אני יום חמישי הייתי בגבעת התחמושת, אחרי מסע סיום מסע הקומטה, של קרוב משפחה. אז בואי, תקשיבי, אסור לנו ללכת לשם. כרגע, גם אם תגידי לי עכשיו בכלא 10, שעשרה עריקים, צהל, המסקנה צהל לא עוצר עריקים. מה מבקש החוק הזה? הוראת שעה, זה לא חוק. גם להגיד החוק, חסינות, היא... זו הוראת שעה כדי להביא למצב. הרי ראינו את הרחובות, ראינו את המראות הקשים ברחובות. אף אחד לא רוצה אותם. אבל הרי הקיצוניים, תביא את החוק הכי מרוכח, לא התיישרו.
1: אני לא רוצה לראות אנשים שצועקים נמות ולא נתגייס. כשחיילים אחרים מתים אחרי שהם מתגייסים. אף אחד לא רוצה שאף אחד ימות. מה?
0: אני לא רוצה, גם אני לא רוצה לשמוע את זה. למה הם שלי? הם של ההנהגה שלי?
1: רגע, מה אמרת? אבל לא הבנתי.
0: זו קבוצה קיצונית שאנחנו, תני לי.
1: לא, אבל פספסתי, לא שמעתי מה אמרת.
0: תני לי, אנחנו בידיים שלנו, בגלל השיח, בגלל הכל או לא כלום, דחפנו את כל המתונים, את כל השפויים, לידיים של הפלג הקיצוני.
1: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים, נמות ולא נתגייס.
0: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס, אל תתגייסו, לכו ללמוד. מי שלא לומד, שיתגייס. ומה הוראת שעה הזו בא לומר? הוראת שעה הזו בא לומר, תנו לנו את החודשים האלה להביא רגע, להביא פתרון. אין פתרון.
1: תגיד, יעקב.
0: אנחנו דחפנו לפתרון. גרוע, חלקי, יש בו השתמטות, קראו לנו הכל. הובלנו לפתרון. כדי שנתחיל צעד, נתחיל צעד ראשון. גם את זה לא רצו. ומה? אפשר לעבוד אותם בטענות נכון, בשם השוויון, בשם... אין שוויון במדינת ישראל, בשום תחום. עכשיו יש מצב נתון. אנחנו פתוחים בגזרות רבות, יש צורך אמיתי של הצבא.
1: Okay.
0: אנשי המילואים נושאים בנטל.
1: נופלים, מתמוטטים וקורסים.
0: לא, יפה, קוברים, אנחנו קוברים את מתנו, כן. אבל בואו נביא פתרון. עד מתי החברה הזו תדמם תרתי משמע?
1: אתה שר הרווחה היית בשבעה באוקטובר וכל התקופה, ואני יודעת, וגם ראיינתי אותך כמה פעמים, כשהיית גם בכל מיני מקומות קשים, כמה עשית וכמה כאב לך, וכמה לקחת גם את האשמה, מה שנקרא, גם על עצמך, לא רבים יודעים. אתמול כשאני מדברת עם שר התרבות מיקי זוהר, אני אומרת לו, האסון... הכבד ביותר האזרחי שידע מדינת ישראל. והוא אומר לי, את מדברת שטויות, אחד הקשים, אולי לא קשים. רגע, מה אתה אומר על זה?
0: בואי תקשיב, בזמן שאתה השמעת את הקדימות של הפתיחה של התוכנית שלך, אני עבדתי על עצמי לא ליפול לבקר אחרים. אני אגיד לך מה אני עשיתי בשמיני לחודש. מכמה משרד נסעתי למלון ים סוף באלת, ישבתי פנים מול פנים, מול אוסנת פרי, שבעלה נכתב ונהרג בשבי, ואמרתי לה, א', תודה שאת מסכימה לשבת איתי, כי אני הריבון, אני אחראי, וכשהיית צריכה את הריבון, הוא לא היה שם, לצידך, ככה אמרתי לכל מי שהסכים לשבת איתי, אני יודע על עצמי לדבר, לא על אחרים. אני בא, אין אחריות בלי סמכות, ואין סמכות בלי אחריות. אני הייתי בממשלה, אני חלק מהאחראים.
1: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז נוסדה?
0: בין אם ידי הייתה בזה, לא הייתה בזה, הייתה לי השפעה, לא השפעה, אני בממשלה, יש לי את הסמכות, יש לי את האחריות, נקודה.
1: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז כמה?
0: עברנו הרבה אסונות, כל אסון הוא קשה, אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה, ארורה. זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו. זה מלווה אותי, וזה חלק גם מהסיבות שלו, שלא הסכמתי לדבר, לא דברי רהב ולא דברים מפלגים. אני חושב אנשים שם מצולקים, גם אלה שנשארו בחיים, במיוחד אלה שנשארו מצולקים, פצועים. לא בחרתי לה, הפוכו. הלכתי כשידעתי שאני עלול לקבל איומים וכללות ונעצות, והלכתי כי אני חושב שאני הייתי חייב לעשות את זה, וכל אחד היה חייב לעשות את זה. ואני לא מתחרט לרגע שעשיתי זאת.
1: למה? למה גם אתה, אבל עם כל שאני שומעת את הצער שלך, אומר זה אחד האסונות היותר גדולים, למה גם אתה, יעקב מרגי, לא יכול להגיד, זה האסון הכי גדול האזרחי שידענו כאן. זה לא מלחמה. זה התחיל בטבח של ילדים וזקנים ונשים וחטיפות של אנשים ושריפה של אנשים ושחיטה ואונס וכל זה בשבת בבוקר, בשמחת תורה.
0: זה האסון הגדול ביותר מאז. כשאני אמרתי אחד האסונות, לא רציתי לבטל אף אסון שעבר.
1: ברור.
0: לא הייתי ממלחמת, אני בתור ילד. ברור. אני בגיל 10, כשאבי עלה על המסעית, בעיצומו של יום כיפור, לבסיס, אני בתור ילד, אחי היה בחטיבה 7, חייל, ואני יודע, אני מכיר, שכניי נפלו. אני בתור ילד, אני מלווה אותי, אסון יום כיפור, מלווה אותי, הפיגועים, הכל. ודאי שזה האסון הכבד והקשה, אמרתי זאת, כשאמרתי אחד, רציתי להדגיש שאנחנו מתמודדים עם רדיפות, ולצערי הרב, אנחנו נתמודד עוד, הלוואי ולא. אנחנו מאותגרים, אין מה לעשות, אנחנו בשכונה בעייתית.
1: הרב הראשי יצחק יוסף אומר דברים קשים על נתניהו, השותף שלך, שלכם, ודברים טובים על איזנקוט. אתה מצדד בדברים האלה? אתה חושב שאולי שעס צריכה ללכת עם איזנקוט?
0: אני לא אתייחס למה שאומרים אחרים.
1: תתייחס למה שאני שואלת, לא למה שהוא אומר. אתה חושב ששעס יכולה ללכת עם איזנקוט, צריכה ללכת עם איזנקוט?
0: אני הודעתי שאני הקדנציה הזו אסיים את המסלול הפוליטי שלי.
1: לא בטוחה שיתנו לך ללכת.
0: לא, אני, זה תלוי אך ורק בי ובבורא עולם כמובן.
1: ובחכמי התורה ובדרי.
0: כן, אני אשכנע אותם שאני חושב שאחרי 24 שנים אני צריך לעשות דברים אחרים. גם לעם ישראל, אבל במגרש אחר. לסייע, להתנדב, לעזור בארגונים. זה אני אשמח לעשות. אני אומר לך בצורה אחרת. שס תקבל את ההחלטות שלה, כפי שאמרת, באמצעות מועצת חכמי התורה. שס לא הודיע שהיא עוזב את הגוש, לכן אני מבין שזה מה שהולך להיות גם בקדנציה הבאה. אם תקום ממשלה ציונית רחבה, ששס תהיה חלק מעינה, אני כמובן אברך.
1: מה אתה חושב על האזיקות?
0: שס לא הודיע שהיא עוזב את הגוש.
1: מה אתה חושב על האזיקות?
0: זכיתי לשבת תקופה בכנסת, נעים הליכות, רמטכ"ל עתיר זכויות, מעבר לזה בפוליטיקה, אתה יודע, הרבה פעמים את נחשפת יכולות לאנשים שהם עם יכולות כאלה בתחום כזה, לא בהכרח בתחום כזה, ימים יגידו.
1: אתה רוצה לפרוש מהפוליטיקה, לפרוש פעילות המפלגתית, כי זה פגע לך בבריאות, אפילו הייתי בזהירות אומרת,
0: אין ספק,
1: בבריאות הנפשית אפילו.
0: בואי תקשיבי, אין ספק שהעשייה הפוליטית בזירה, במיוחד הארצית, בכל זירות, זה לא מגרש נוח, זה לא בית מרקחת. כל אדם מתחיל ברפואה יגיד לך שסטרס אחד מקצר חייו של אדם. אין ספק שהאורחות חיים, השעות, הסדר יום, הכעסים, ההתמודדויות, המשכים, פוגעים בבריאות. רק זה פוגע? לא, אני לא משייך הכל לזה. אני, כפי שהציבור ידע, אני אין לי בעיה לומר, אני עברתי 3 צנתורים, סך כל הכלי, וכמו שרוב מדינת ישראל לחץ זם, אז הנה, גיליתי גילוי נאות, זה המצבי. סך כל אני אדם בריא, חוץ מהדברים האלה, וברוך השם, אני רוצה באמת לעשות דברים שאני, אני חושב שנהניתי בפוליטיקה עד שלב מסוים, עכשיו צריך לעשות דברים אחרים שאני יכול ליהנות, שתהיה לי חדוות עשייה, להערכתי חדוות העשייה שלי תהיה בכתיבה, תהיה בתחום החברתי, שאני אסייע לאנשים ללא מטרת רווח, ללא כלום, אינני מעוניין לעשות אקזיט מהפרישה, זה הכיוון, לעזור באיזה גוף אחד או שניים שהם חברתיים, ולשבת ללמוד ולכתוב כמה שיותר.
1: איזה מסר אתה רוצה יוצא מהשיחה הזו, שהיא שיחת פרישה, אפשר להגיד, נכון? שיחת פרידה. אנחנו מאחלים לך חיים טובים וארוכים.
0: תודה, א', תודה. אני לא רוצה ליטופים, לא רוצה קומפלימנטים, אני רוצה שאנשים יבינו שאפשר להיות פוליטיקאי מוערך לפחות, אני מרגיש שקיבלתי. קיבלתי מכל הסובבים אותי. גם ביקורת, אבל גם הערכה על הסגנון, על הדרך. אפשר בלי פופוליזם, אפשר בלי כיתוב, אפשר בלי לשסה, אפשר לומר דברים נוקבים בצורה מכובדת, לא חייב להיות בצורה בוטה ומשפילה ופוגעת. אנחנו רואים אותנו, מסתכלים לנו, שומעים אותנו, ומה נשאיר לדורות הבאים? זה מה שמפחיד אותי. לכן אני קורא, באמת, הלוואי, הלוואי. וגם אני הייתי, יכול להיות שגם אני הייתי צריך לשפר עוד יותר. אני לא זורס על חבריי הכל, גם עליי, יכול להיות שהייתי צריך יותר, לתרום יותר בתחום הזה של המאחד. יש הרבה יותר מאחד מאשר מפלג בינינו, בין, הקצוע, בין הליבה המרכזית של הפוליטיקה הישראלית. אפשר לחזור לשם. ואם אני עכשיו בגילוי נאות אומר לך, שחלק מההתנזרות שלי מרעיונות היה גם האכזבה. התאכזבתי בזה שאני הייתי באמת משתתף בפורומים של אחדות, של דיבור, של חיבור בין אוכלוסיות, אפילו בתחום המדיני, אפילו בתחום, והכל התנפץ לנו, התנפץ לי, לא יודע לאחרים מה, לי התנפץ בקדנציה הזו. לכן אמרתי, התרומה שלי תהיה בזה שאני מתכנס לתוכי בעשייה חיובית, במסרים חיובים, ואני שמח, מודה לקדוש ברוך הוא שזימן לי דווקא בקדנציה האחרונה את משרד הרווחה ואת התחומים האלה.
1: מי שהיה בממשלה הזאת שהתפטר עם שרי ש"ס, שר הרווחה, יעקב מרגי מש"ס, תודה רבה לך על השיחה
0: תודה
1: הזו.
0: תודה רבה לך.
1: ובהצלחה. תודה רבה. תודה. שרון שרבי, שלום.
2: שרים טובים, אסתי.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, יום ליום.
1: הצטרפת לליברמן, לישראל ביתנו, אני רוצה מיד לשים את ההקשר הפוליטי, אבל כמובן שכולנו מכירים וזוכרים אותך מהמאבק להחזרת אחיך שנחטפו, אלי ששב ושאשתו ליאן ונויה ויעל בנותיו נרצחו בשבעה באוקטובר, ויוסי שנרצח בשבי. ואני רוצה לפני שנתחיל לדבר להשמיע לך קטע קטן מהשר מיקי זוהר אתמול בשיחה איתי ולשמוע אותך.
3: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
1: לא אולי, הכי קשה.
3: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
1: שם הייתה מלחמה? או היה טבח באזרחים? לא, שבעה באוקטובר, אני מזכירה לך, התחיל בטבח בשבת בבוקר של אזרחים.
3: לא לעשות השוואות בין דם לדם ובין מלחמה למלחמה.
1: בוודאי שיש השוואות.
3: לא כדאי.
1: כדאי.
3: כל מלחמה היא קשה.
1: זה לא התחיל במלחמה, זה התחיל בטבח של אזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
3: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
1: הכי קשה.
3: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
1: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
3: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
1: שרון.
2: כן. זאת... רשמתי לך אתמול שזה לא מפתיע. אני רוצה להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. בסופו של דבר, אם ניקח כל אחד לעם שלנו, בלי הבדלים, בלי כיתובים, נשאל אותו מה האירוע הכי קשה שקדם להקמת מדינת ישראל, יגיד לך השואה, ומה האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל מאז הקמתה, יגיד לך שהטבח השבעה באוקטובר, אז זה ללא עוררין. ומי שחושב שקשה לו לגלות אולי אמפתיה או הזדהות מלאה, שזה האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, כדי שחס ושלום לא יהיה עליו קטן פוליטי כזה או אחר, אז אני חושב שהוא צריך לשאול אותו את שאלת היסוד, איפה התפקיד שלי כאדם שחייב להיות עם חמלה, בטח כשמדובר בעם היהודי. אני מאוד מקווה שהשיח והאווירה, בטח במסדרונות הכנסת, וההזדהות מצד לצד בטבח שעברנו, הוא יהיה באופן גורף, ולא להתבייש להגיד את זה. יותר מכך, מאירוע כזה אנחנו חייבים ללמוד חייבים לצאת מחוזקים, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את האירועים האלה, לא בשביל אצבע מאשימה, אלא בשביל להגיד לעצמנו איך אנחנו מגלים אחריות, או קורטים ברית חדשה בין מדינה לאזרחיה, ונעשה הכל כדי להגן על כל אחד ואחד פה. וזו הברית הכי חשובה.
1: כמה כשאתה שומע דברים כאלה, אתה אומר, טוב שהצטרפתי לפוליטיקה, או חבל שהצטרפתי?
2: תראי, אני חושב שדווקא שאני שומע את האמירות האלה, ושמעתי גם אמירות לא פחות קשות, שעוד היו חטופים בעזה, והחלטתי שאני, את השליחות שלי, אעשה למען מדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שגם השליחות הזאת תצלח. סך הכל באנו מתוך מטרה לשפר, לתקן. אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך הנכונה לשנות פה. חייבים לשנות. נו, ראינו כמה וכמה אירועים. רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות. וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
1: כשאתה מדבר על מחירת החיסול, אתה מתכוון לחוק יסוד לימוד התורה שעבר הלילה, אתה מתכוון לחוק העצירים שעכשיו דנים בו ובשתיים כנראה יצביעו?
2: אני מדבר על בעיקר להחזיר את כבודם של הלוחמים שלנו, שחרפו נפש, משפחות שקולות שאיבדו את יקיריהם. תשמעי, אני אומר בכלל, בטח כאדם מאמין, שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים ללא תורה וללא צבא, אבל אני לא מפריד ביניהם, הם הולכים ביחד, וכמו שאנחנו רואים את נצח יהודה ואת יחידת החשמונאים, רואים באמת את הפעילות שלהם ואומרים זה אפשרי, אפשר לשלב בין תורה לצבא, אפשר לשלב בין אמונה לתקווה, ואין הבדל בין דם לדם. לזה אני מתכוון, כאשר מעניקים מעמד מיוחד כלשהו למישהו, אז זה אומר דרשני, אין פה מקום בחברה שלנו לדבר כזה, ואנחנו נתקן את זה.
1: איך תתקנו את זה?
2: כמו שזה נעשה בחוק, העיוות הזה, אז אנחנו נעשה את זה אך ורק בדרך דמוקרטית של תיקון החוק.
1: אבל חוק או תיקון החוק לא יביא אנשים בסופו של דבר להתגייס.
2: תראי. מה שיביא אנשים להתגייס זה קודם כל הנהגה. מי שבאמת אחראי למדינה הזאת רוצה בקיומה ובאמת חושש לעתידה, צריך להבין שהשתנו התנאים, בטח לאחר השבעה באוקטובר, אנחנו שוב חוזרים לאירוע המכונן הזה. אנחנו מבינים שמדינת ישראל חייבת להשתנות, אנחנו מותקפים בשבע חזיתות, אי אפשר לנהל את זה לאורך זמן עם סבב שבי, שמיני, תשיעי של לוחמים, אנחנו צריכים כולנו להיכנס תחת האלונקה, וזו המשימה שלנו. אבל את אומרת, איך נגייס את החרדים? אם אנחנו נחנך אותם, שרק התורה, לשבת ללמוד תורה, זה מה שיציל את עם ישראל, אז כנראה שמישהו חרג בדרך הרמב״ם, וכדאי שינער את הספר הזה, ויקרא את האותיות ואת המילים שכתובות בו. ויש בו הרבה חוכמה. ומדינת ישראל חייבת להתקיים באמת שילוב של הכוחות, אבל שילוב של ביחד. ואנחנו לא ניתן לדבר הזה שום מקום, שיהיה פה איזשהו הבדל בין לוחם לבין לומד תורה. ותמיד אצלנו ילך ביחד, ואני מקווה אותם במשימה הזו לצלוח. הציבור החרדי, אני אומר לך באופן אישי, אין לי דבר נגדו. אני חושב שההנהגה עושה לו עוול, גם לא מייצגת את דעתו.
1: עם נתניהו אין שום סיכוי שאתם תלכו יחד?
2: תראי, יש קווי יסוד למפלגת ישראל ביתנו, קווי יסוד הם ברורים. אני לא רואה את נתניהו מיישר קו לקווי היסוד האלה. בסופו של דבר, הקטם של השבעה באוקטובר גם מונח עליו, גם אם ייקח אחריות או לא ייקח אחריות. בסופו של דבר, הציבור מבין. אי אפשר לעבור לסדר היום לאחר טבח כזה. ואנחנו כולנו צריכים ללמוד מזה ולשנות פה את הדרך ואת המדיניות. ואני מקווה שעוד פעם, היעדים שאנחנו מציבים לעצמנו, הם באמת, אנחנו נראה עין בעין עם רובו של העם, והעם מבין שזה כבר לא עניין של ימין ושמאל, אלא עניין של לקיחת אחריות ולעלות על המסלול.
1: מה שלום אלי?
2: אלי מדהים, כבר טס הלילה לעוד מסע הסברה בארצות הברית.
1: איזה כוחות יש לו לאח הזה שלך.
2: וזה פשוט מדהים, הוא נחת לפני כמה ימים ושוב עלה על מטוס, ואני אומר לך, את יודעת, כמו שאלו אותו, היינו באיזשהו אירוע לפני הטיסה שלו, ושאלו אותו, למה לא הלכת לפוליטיקה? הוא אמר, במקום שאני נמצא בו, אני מרגיש שאני יכול להשפיע יותר. ואני אומר לך שהוא מצליח להשפיע, לא בקהילות יהודיות, אלא הפך, בקהילות מאתגרות, לא יהודיות, ברחבי העולם. זוכה לשאלות מאוד קשות, שאלות אפילו שגובלות באנטישמיות, אבל באינטליגנציה שלו, בדרך, בנועם שהוא עושה את זה, ובהסברה כל כך אינטליגנטית, הוא יודע לעשות טוב למדינת ישראל, הוא בהחלט משפיע לטובה.
1: שרון שרבי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה לכם וצורות טובות.
1: תודה. פרסמות.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: חצי גמר מונדיאל!
11: מי שלא שלח בקהל?
12: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
18: הרקם קורם קורם קור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: הרקם קורם קורם קור.
19: כפוף לתקנון.
20: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: אנחנו כאן
22: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
23: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
24: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
23: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
25: אנו מכריזים בזאת.
23: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח המונח ציונות.
0: ראינו בכל הארכיונים.
1: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
23: והכל, קולו של יוסי בנאי.
2: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
23: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: 12 עכשיו ועוד 46 דקות, שאלי טפירו, כתבתנו לענייני משפט, שלום לך.
14: שלום, אסתי.
3: לראשונה מאז התפוצצה הפרשה, נפגשו על ספסל הנאשמים יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, באולם בית המשפט המחוזי בתל אביב. ספרי לנו מה היה, את היית שם?
14: כן, אז בעצם רק נגיד, פרשת הביל, פרשת המסמכים המסווגים, לראשונה מאז שהוגש כתב אישום נגד יונתן אוריך באיחור ובשיהוי ניכר, נפגשו על ספסל הנאשמים פלדשטיין ואוריך, שהיו לכאורה מקורבים עד לאותה פרשה, יחד כמובן עם הנגד מחולל הפרשה ארי רוזנפלד. מבחינת גם אוריך וגם הנגד וגם פלדשטיין, הם קבלו בפני בית המשפט על הימשכות ההליכים, על כך שהגישו כתב אישום והמשיכו לחקור והם לא קיבלו את החומרים, ועל איפה ואיפה של מערכת אכיפת החוק, קרי הפרקליטות, שהגישה כתב אישום מאוחר מאוד נגד אוריך, אבל מצד שני במשך שנה וחצי לא אפשרה בעצם לשני הנאשמים המרכזיים לקדם את ההליך המשפטי שלהם, ולכן הם ביקשו את ביטול כתב האישום וגם לאפשר להם לערוך שימוע. שימוע זה הליך לפני כתב אישום, כמו שהיה ליונתן אוריך לפני שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום. בסופו של דבר בית המשפט דוחה את הבקשה הזאת, אומר שבחלק מהבקשות האלה, אם יש להם מקום, זה לא בערכאה הזאת, אבל אומר, זה נכון שאתם לא קיבלתם את יומכם בדין, קרי בשלב הזה, כאשר עדיין עוד ועוד חומרים מתקבלים בידי ההגנה, כלומר בידי הסנגורים, ברור לנו שאתם לא יתאפשר לכם ללמוד את חומרי החקירה בתיק הזה, ובוודאי שבשלב הזה אתם לא יכולים להשיב לאשמה, מה שאומר אסתי, שהדיון והמענה לכתב האישום נדחה לשנה הבאה, אחרי החגים, אי שם בחודש דצמבר, ואנחנו נהיה למעלה משנתיים מאז התפוצצה הפרשה, בלי שבפועל ההליך המשפטי האמיתי החל, ובוודאי ובוודאי שנוכח העובדה שגם שנתיים אחרי הוא רק יתחיל עם לא מעט טענות של כל הצדדים, בוודאי לא ברור, אפילו רחוק רחוק באופן, כן. אי אפשר לראות את סיום הפרשה הזאת, אלא אם כן שוב בשלב כזה או אחר יחליטו ללכת לגישור פלילי או להסדר טיעון וכולי.
3: נמשיך לעקוב. שלי, תודה רבה.
14: בהחלט.
3: פרסמות, ותכף נשאל במרסק שר הביטחון בימים האחרונים.
21: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
26: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
27: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
28: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
29: שקודה.
30: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
29: כן, די. חזרתי לעצמי.
31: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
27: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
32: חצי גמר מונדיאל!
33: מישהו לא שלח בקהל?
34: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
33: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
34: יש!
0: עכשיו הווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: לוק. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן לקראת סיום השעה הראשונה שלנו של בחצי היום. שלום לפרשננו פוליטי יואב קרקובסקי.
3: שלום, אסתי, צהריים טובים.
2: אז במה עוסק שר הביטחון ישראל כץ בימים האחרונים, כשמדינת ישראל עדיין עם זירות ביטחוניות מרובות פתוחות? ספר לנו.
3: אז יש לנו שורה לא קטנה של דברים ששר הביטחון מתעסק בהם, לפחות בימים האלה, והייתי עושה להם איזשהו סוג של שיתוף של דברים שיש להם מחנה משותף מאוד מאוד גדול. אז דבר ראשון, במה עוסק שר הביטחון עכשיו? היום הוא מתעסק בבקשה של אלאור עזריה לקצר לו את טווח הרישום הפלילי, לאחר שהורשע לפני כמה שנים.
2: חנינה לאלאור עזריה.
3: למעשה חנינה לאלאור עזריה. ובמה עוד מתעסק שר הביטחון? בהתקוטטות שלו עם חברת הכנסת טלי גוטליב, אחת הדמויות היותר פופולריות במרכז הליכוד, בקרב מתפקדי הליכוד, שטוענת שהוא וגורמים נוספים בתוך תנועת הליכוד מבקשים לסלק אותה, בין היתר בשל האימות שהיה בשאלת החסינות, לתת לה או לא לתת לה, והחיסיון על חלק מהעבירות שהיא ביצעה. ובפוסט ארוך ארוך ארוך מתעסק שר הביטחון בהתקוטטות מולה. כן, זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: קראתי את זה אתמול פעמיים, שאלתי את עצמי, וואו, מה זה, זה חשוב נורא. טלי אומרת עליי ככה, ואני אומר ככה.
3: וזה מאוד חשוב בדיוק לפני שמוכרעת שאלת הפריימריז בליכוד, ואני רוצה לקחת אותך קצת לתחילת הקדנציה.
2: אתה אומר לי ששר הביטחון עסוק עכשיו בענייני פריימריז ועניינים פוליטיים, למה המצב שלו מתדרדר שם במפלגה?
3: אז נתחיל מהעובדה שזה לא רק עכשיו, אסתי. אנחנו שמים לב לזה השבוע, כי זה מאוד קריטי, כי אנחנו בשלב שאולי תתחדש הלחימה מול איראן נוכח ההידרדרות במפרץ הפרסי. אבל לא רק זה. בשבוע הראשון שלו כשר ביטחון, יש כאלה שטוענים שר ביטחון שקוף, במה הוא התעסק? בביטול המעצרים המנהליים ליהודים מעבר לקו הירוק ביהודה ושומרון, כדי להתכתב עם הבייס הפוליטי, הצד הקיצוני ביותר בימין, של הציונות הדתית של בן גביר, שמאוד משפיעים על מתפקדי הליכוד. לאורך כל הקדנציה מתעסק ישראל כץ בעיקר בפוליטיקה, את ענייני הביטחון הוא משאיר לראש הממשלה, ולמעשה רק עומד שם כגב, כשהוא כבר ניסה פעם אחת לקחת קרדיט על פעולה ביטחונית, ראש הממשלה תקף אותו במליאת הממשלה, אני זה שמחליט בענייני ביטחון. ולכן שר הביטחון, שהוא שר ביטחון שקוף למדי, מתעסק בעיקר בעבודה פוליטית. מדוע? כי בבחירות הקודמות לרשימת הליכוד לכנסת ב-2022, הידרדר ישראל כץ, דמות מאוד חזקה בליכוד, למקום ה-12 בליכוד. והוא חושש שבפריימריז הבאים המצב יהיה קשה עוד יותר. ולכן חשוב קודם כל לבסס את העבודה מול המתפקדים, מול הבייס הפוליטי, לפני שמתעסקים בענייני ביטחון, שגם ככה ההשפעה שלו בענייני ביטחון פחותה מאוד. אבל מה עוד עושה שר הביטחון בהמלצה שהוא נותן לנשיא המדינה היום לחון את אלאור עזריה? הוא פועל נגד הפקידות הבחירה, נגד צמרת צהל שאומרת אין לחון את אלאור עזריה בטרם מסתיים לו הרישום הפלילי, ובזה שר הביטחון, כמו ראש הממשלה, כמו יתר השרים, הולכים נגד כל מה שממלכתי ומקצועי בשירות המדינה ובצהל, כי זאת המסקנה הגדולה שגם יצא ממנה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, כפי שהוא אמר גם בראיונות שהוא נתן בערוץ 14, לא רק שהוא ירד במשקל, אלא שהוא החליט שגורמי הביטחון הם לא הסמכות העליונה, אלא הוא כגורם פוליטי הסמכות העליונה.
2: יואב, תודה רבה לך.
3: תודה, אסתי.
2: למה לי לקחת ללב, שלום חנוך, לסיום השעה הראשונה, יש לנו קצת זמן למוסיקה, את זה אנחנו תמיד אוהבים. תהיה כותב האורך, עמית כהן ואיתי זלצמן בהפקה, יוסי תנורי וטכנאי השידור, נחזור אחרי אחת, תשארו איתנו.

0: אנחנו כאן. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
14: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בעוד שעה על הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים אומר שהחוק הוא התגלמות האבסורד. צהל מתנגד לקיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. דיווחים באיראן על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס. ירידה של ממש בשיעור התמותה של חיילים פצועים אנוש. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. הכנסת תצביע בעוד שעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המבטלת את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת יעקב מרגי משס אומר לכאן חדשות ברשת בית כי יש לגייס מיד כ-6,000 צעירים חרדים שאינם לומדים בישיבות.
18: כל אלה שתוקפים ותוקפים, תוקפים, תוקפים, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, לא שמעתי אותם במילת ביקורת, משפט ביקורת, למה הצבא לא מגייס עכשיו את אותם 6,000, 7,000 שלא לומדים תורה. שזה הצורך המיידי. קחו אותם, בלי ויכוח.
17: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום נשאל חבר הכנסת מרגי את אותה שאלה שהופנתה אתמול לשר מיקי זוהר מהליכוד.
19: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז קמה?
18: עברנו הרבה אסונות, הרבה אסונות, כל אסון הוא קשה, אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה הארורה, זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו.
17: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות היא התגלמות האבסורד.
20: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בג"ץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
17: היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה משום שחילקה בישיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. לכתבתנו תמר אלמוג נודע כי במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס הודגש כי אי אפשר להבטיח שההחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. בקשתו של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. דובר צהל הודיע בצהריים כי לאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צהל היא כי אין בנסיבות כדי לאתר לבקשה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מוקדם יותר העביר שר הביטחון קץ לנשיא הרצוג את חוות דעתו ובה המליץ להיענות לבקשה לקצר את תקופת המחיקה של הרישום הפלילי. המלחמה במפרץ, באיראן מדווחים על כמה פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל האסטרטגית בנדר אבאס שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לארח היום בבית הלבן את ראש ממשלת עיראק עלי אל-זיידי. הפגישה נערכת על רקע הדרישה האמריקנית מעיראק לפרק את המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בשטחה. גורמים בממשל האמריקני הבהירו כי החלטותיה של ארצות הברית בנוגע להמשך היחסים ולסיוע לעיראק התבססו על הצלחת הממשל בבגדד במימוש הדרישה הזאת. כשבנו רם ברנדס מציין כי ראש הממשלה אל-זיידי, שנכנס לתפקידו באפריל, מנסה לקדם שיתופי פעולה כלכליים עם ארצות הברית ולהוביל מאבק בשחיתות במדינה.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
21: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
0: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
25: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
26: הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
27: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.
19: אחת ועוד שש דקות בחצי היום, פתח השעה השנייה, שתי כותרות מהשעה הראשונה שלנו. שר הרווחה הפורש יעקב מרגי משס שבר כאן שתיקה אצלנו במשדר, תקף בחריפות את המפגינים שצועקים למות ולא נתגייס.
18: אם היה תלוי בי, לא היה צריך שום חוק, שום כלום, היה צריך לגייס את אלה שלא לומדים. הצהל היה צריך לעשות מאמץ ניכר לגייס מה שהוא לא עושה. והתשואה לא תבוא לא מהנהגה פוליטית, הנה אני אומר לך, ולא מהנהגה רבנית, כי מה לעשות, יש להם גם צרכים. צריך להתפלל, זו חברה, זו קהילה, שכמעט 80 שנה התנהלה כאן בצורה, המדינה אפשרה לה את זה, והיא רוצה לשנות, המדינה רוצה לעשות את זה בשום שכל, לא בשיח הפוליטי. ראינו את הרחובות, ראינו את המראות הקשים ברחובות, אף אחד לא רוצה אותם. הרי הקיצוניים, תביא את החוק הכי מרוכח, לא יקשרו.
19: אני לא רוצה לראות אנשים שצועקים נמות ולא נתגייס. כשחיילים אחרים מתים אחרי שהם מתגייסים. אף אחד לא רוצה שאף אחד ימות.
18: גם אני לא רוצה לשמוע את זה. למה הם שלי? הם של ההנהגה שלי?
19: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים נמות ולא נתגייס.
18: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס, אל תתגייסו, לכו ללמוד.
19: יעקב מרגי. בשעה הקודמת דיברנו גם עם שרון שרבי, אחיהם של אלי, שנחטף ושב משבי חמאס. אשתו ובנותיו, שתי בנותיו נרצחו, ויוסי שנרצח בשבי. הוא הצטרף למפלגתו של ליברמן, אמר לי כאן, אנחנו נתקן את מה שהממשלה הזו קלקלה, אין להפריד בין צבא ותורה.
1: מדינת ישראל לא יכולה להתקיים ללא תורה וללא צבא, אבל אני לא מפריד ביניהם, הם הולכים ביחד, ואנחנו נתקן את זה.
19: איך תתקנו את זה?
1: כמו שזה נעשה בחוק, העיוות הזה, אז אנחנו נעשה את זה אך ורק בדרך דמוקרטית של תיקון החוק. אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך הנכונה לשנות פה. חייבים לשנות. אנחנו ראינו כמה וכמה אירועים, רואים את מחירת החיסול שיש כרגע בימי האחרונים של הכנסת לפני מועד הבחירות, וכל אזרח מבין היטב מה השליחות הזו אומרת וכמה בחירות האלה הן קריטיות. ואסתי, אנחנו בדרך הזו אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נהיה שם כדי לשפר.
19: שרון שרבי. עדכונים מדיניים, גילי כהן כתבתנו למדינת קבינט היום, גילי.
2: כן, אסתי, שלום. הקבינט יכונס היום בערב לדון בשל ההתפתחויות והסלמה סביב איראן. למעשה טראמפ הודיע בימים האחרונים אל הקונגרס, המלחמה מבחינתו חזרה, כבר אין הפסקת אש, יש מלחמה בין איראן ובין ארצות הברית, וזה נכון לעכשיו גם המצב כרגע. כלומר, ישראל לא מעורבת, לא סופגת אש מצד אחד, אבל גם לא מעורבת בתקיפות מן הצד השני. יש גורמים בירושלים, כולל הבנתי ראש הממשלה, שהיו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקוף באיראן. זה לא קורה. במקביל, עוד התפתחות, חידוש המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, הפעם ברומא, לפני שעה קלה החלו השיחות. אין אמורות לגרום לכך שהפיילוט, אותם אזורים שמהם כוחות צהל אמורים להתחיל בנסיגה, יצא לדרך, וארצות הברית חשבו שיהיה אפשר לעשות את זה עוד השבוע. לא ברור האם אכן כך יקרה, ובמידה רבה תלוי בתוצאות המסע ומתן שהחל היום וצפוי להימשך גם מחר ברומא, בנוכחות הצוותים שהיו קודם לכן בשיחות, השגרירה הלבנונית והשגרירה הישראלי בארצות הברית.
19: גילי, תודה רבה לך על העדכון הזה.
2: תודה.
19: עכשיו עדכונים מאיראן, מואב ורדי, ראש תחום החוץ שלנו, שלום גם לך.
3: שלום אסתי.
19: בבושר ובאזורים נוספים באיראן תושבים מדווחים על פיצוצים גם בשעה האחרונה.
3: נכון, למעשה החלפת המעלומות בין איראן לבין צבא ארצות הברית ממשיכה גם היום הזה, כבר מספר יומות ברציפות, כאשר ממש בשעה האחרונה דיווחים על מספר תקיפות גם בבושר, גם בבנדר עבאס, עיר הנמל האסטרטגית במצר הורמוז בצד האיראני כמובן. האמריקנים עכשיו זה תורם, אתה יודע, זה מין פינג פונג כזה, עכשיו תורם להגיב לאחר שהאיראנים שיגרו הבוקר טילים גם לבחריין, גם לכיוון ירדן, שכנתנו ממזרח, וזאת בתגובה לתקיפה אמריקנית, וכך חוזר חלילה. למעשה, איראן וארצות הברית ממשיכות את המאבק האלים ביניהן, את הדו-שיח הזה של תותחים, היינו אומרים פעם, סביב השליטה במצר הורמוז, אז זה בעצם זה נוסוב, כאשר ברקע, כמובן, ההכרזה אתמול של טראמפ, הנשיא טראמפ, בערב, על כך שמעכשיו המיצר סגור לתנועה איראנית, יש מצור, למעט כל ספינה אחרת שרוצה לעבור, ואז ארצות הברית והצבא שלה יבטיחו את שליטתה ואת הנסיעה של אותה ספינה בבטחה, ועל כך מגיבים היום משמרות המהפכה באיראן במסר חריף. בוא נשמע דברים שאומר שדר הטלוויזיה האיראנית בציטוט של משמרות המהפכה.
4: ספר תאקיד כרדה אז המקורי ודושמן מותג'וויז ועובור אז מסיר מין גוזרי שודה, ג'וז פשימוני חסרת פשימוני. והתאחיר דר בוזגוש היו תנגי הורמוז ואיג'וד בוחרן את ג'הני אנרגי נתיג'ה.
3: כל ספינה שנכנסת למיצר לוקחת סיכון שהיא תיפגע, וכל ספינה שעושה את זה לא תתרום ליציבות, אלא רק תגדיל את הסיכון ואת האימות ואת חוסר היציבות באזור הזה, ולא תביא לשלום ולביטחון. כך משמרות המהפכה בטלוויזיה האיראנית. עכשיו מה הסיפור אסתי? למעשה בעצם טראמפ רוצה לכפות בכוח את המדיניות שלו על איראן, ולהגיד להם, תשמעו, המיצר יהיה פתוח, גם אם אתם לא מוכנים לכך, וגם אם אין לכם שליטה עליו, ועכשיו כל ספינה תלווה על ידי הצבא שלי, צבא ארצות הברית, ומנגד אתם לא תוכלו יותר לסחור, כי אני מבין שאי אפשר לעשות איתכם עסקים. בעצם טראמפ אתמול באיזה פרסה, אבל אתה יודע, זה כבר פרסה חמישית, אז תלויים זה כבר זוגי או אי-זוגי, אתה יודעת, כי כל היום שנה את דעתו, אז בפרסה שאולי אי-זוגית, הוא אומר, אני הבנתי שעם האיראנים אין על מה לדבר, חבל על מזכר ההבנות, אפשר במרכאות, אני אומר, במילים שלי, לזרוק את זה לפח, אין על מה לדבר איתם, עכשיו רק מעשים, אבל הוא לא פותח במלחמה עצימה, אלא רוצה לחנוק אותם כלכלית באמצעות המצור, וכאן באמת השאלה, האם האיראנים יגיבו, האם זה פתח להסלמה, כי האיראנים לא יכולים לשתוק, הם לא יוותרו על המיצר, ואז הם יראו, והאמריקנים יראו, ותוך שתי שניות זה עלול להידרדר, או דווקא, בגלל האיום של טראמפ, וזה בדרך כלל הלוח החשיבה שלו, אסתי, זה שעצם האיום ועצם המצור יחזיר את שני הצדדים למסע ומתן בניסיון למצוא פתרון למשבר הזה, שלא באמצעות טילים וכדורים וספינות שטובות במיצר.
19: מועברדי, תודה רבה לך.
3: תודה.
19: תת אלוף במילואים דני ון בירן מצטרף אליי, קצין מילואים ראשי בעבר, שלום.
5: שלום, צהריים טובים, אסתי.
19: תכף נדבר על חיילי המילואים, על האומס, תכף נדבר על חוק הגיוס, אבל קודם לכן אולי הסתכלות שלך, אסטרטגית, על איראן ולבנון, זו כרוכה בזו.
5: כן, אנחנו רואים את הפינג פונג הזה, אם אפשר לקרוא לו כך, שבין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו רואים את האמריקאים משתמשים פעם אחת בזרוע הצבאית, פעם אחרת בזרוע של חנק הכלכלי, ומנסים את כל זה לתרגם לאיזשהו הישג מדיני, מה שכנראה מתחילים להבין בהדרגה הזה, שעם האיראנים לא ניתן להגיע לאיזשהו שיח רציונלי, כי הם מונעים על ידי אידיאולוגיה פונדמנטליסטית. כל הסיפור הזה פוגש את ישראל, גם כמובן ביכולות של איראן לאיים עלינו, אבל לא פחות מזה בזירה הלבנונית. וצריך להבין שמה שקרה עכשיו, בעצם קיומו של מסע ומתן, או הסכמה עם לבנון על נוכחות צהל ברצועת ביטחון, ובמקביל התנערות של ממשלת לבנון מהלגיטימציה שניתנה לחיזבאללה עד היום, זה שינוי שבעיניי הוא ממש אסטרטגי, שינוי שמהווה איזשהו סוג של מט לאסטרטגיה האיראנית, שניסתה לכרוך בין הזירות ולהשתמש בטבעת החנק מולנו, ובהקשר זה אולי עד היום ההישג הגדול ביותר של המלחמה.
19: איך אתה מסתכל על ישראל בנקודה הזו? צריכים להתערב, לא צריכים להתערב? מתי להתערב אם בכלל?
5: תראה, כרגע יכול להיות שנוח לנו במידה מסוימת שארצות הברית מנהלת את ההתגוששות הזאת מול איראן, אבל סופו של דבר הסיפור האיראני לא ייפטר בעיניי לפחות עד שהמשטר הזה לא ייפול. ויכול להיות שזה תהליך שיקח שנים, ויכול להיות שזה תהליך שיקח עוד כמה סבבים בין ארצות הברית ואולי במעורבות ישראל, אבל המנוע המחולל של הטרור ושל האיום ושל הכאוס המזרח תיכוני הוא איראן, ומי שבתוך איראן זה משמרות המהפכה, ועד שלא נגיע לאיזשהו מצב שבין אם הזרוע הצבאית או החנק הכלכלי יביאו את המשטר הזה לקריסתו, אנחנו נאלץ להתמודד איתו צבאית, ובמידה כזו או אחרת ניתן להעריך שישראל תיגרר למערכה הזאת שוב, בין אם בשבועות הקרובים או בחודשים, קשה לראות שהסיפור הזה כבר מאחורם.
19: אתה מעריך שאנחנו בסוף ניגרר לסיפור הזה. סעודה שמפציצה אתמול את החות'ים, זה בשורה טובה עבורנו?
5: זה בשורה טובה, אם כי אפשר להגיד שגם בתימן המתנגדי החות'ים הביאו קצת חוסר או אי-שביעות רצון מהמהלך היחסית מגומגם. הם הפציצו שם את שדה התעופה של החות'ים, אבל זה היה...
19: זה היה סמלי.
5: כן. זה היה סמלי למדי, הסעודים וגם במידה רבה מדינות מפרץ נוספות שמזוהות כמתנגדות איראן לא באמת מעיזות להיכנס למערכה, מה שנקרא...

0: ש, ש, שנלחמים והזכויות שלהם. מה, איך פותרים את הסוגיה הזאת של חוק הגיוס? כי נדמה לי שגם אם תהיה חקיקה, זה לא ייפטר בזה שיש חוק.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שהשלושת הדברים שהזכר, גם הסיפור של הניסיון לייצר הוראת שעה שתפתור את העריקים ממעצר, גם חוק הגיוס כמובן, וגם הסיפור של חוק יסוד לימוד תורה, כל איזשהו ניסיון שבמידה רבה לגנוב סוסים, נקרא לזה ככה ברגע האחרון לפני שהכנסת מתפזרת, אבל ההסתכלות הזאת חייבת, מצד כולנו, אגב, לא משנה אם זה שמאל או ימין או מי מהפוליטיקאים, אנחנו חייבים להתבגר כחברה ולהפסיק להסתכל על הדברים בראייה פוליטית ופופוליסטית. יש פה שאלת יסוד לקיומה של החברה הישראלית ושאלה איך משלבים את החברה החרדית כחלק אינטגרלי מהציבור הישראלי. בסיפור הזה יש לו שורשים חינוכיים של עשרות שנים, החברה החרדית לא מחנכת להיות חלק מהציונות, יש לזה שורשים שהם תרבותיים של הסתגרות החברה החרדית, והדרך לייצר גשר בין החברות לא עובר דרך חוק כזה או אחר בכפייה, כי ככל שכולנו רוצים לראות חרדים מתגייסים לצהל, ואני הראשון שיגיד את זה, אני חושב שאנחנו מבינים לאט לאט שחוק כופה ורק סנקציות לא יגרמו פשוט לתוצאה, לא בגלל שזה צודק או לא צודק. וצריך להיות פה, אני חושב, משהו שאם אני אנסה לתמצת אותו בפתרון שאני מציע, ראשית צריכה להיות נורמה שהיא נורמה אחידה לכל אזרחי ישראל, אגב גם לציבור הערבי, שקובעת שכל אזרח במדינת ישראל חייב לשרת את המדינה, בין איזה שירות צבאי.
0: איך מחדירים נורמה?
1: נורמה צריכה לעבור גם דרך מערכת החינוך, וקודם כל דרך שיח. ואגב, אנחנו לא שואלים את השאלה למה הציבור הערבי, בניו ובנותיו לא משרתים ברוב המקרים בשירות לאומי או אזרחי, כי אנחנו מבינים שיש פער תרבותי. הפער הזה קיים גם מול החברה החרדית, והוא נפטר דרך חינוך, והוא נפטר דרך הידברות, ואני מבין שזה תהליך ארוך טווח, וכולנו צריכים לפתור את המצוקה של צהל כרגע.
0: האם לצד החינוך וכל הדברים האלה שהחברה יכולה לתרום להם, לא צריך גם משהו שיהיה יותר חוקי, דרסטי?
1: לא, צריך חד משמעית.
0: זה לצד זה מה שנקרא.
1: כן, כן, אני מציע שיהיה חוק יסוד שמחייב כל אזרח במדינת ישראל לשרת בין אם
0: בצהל. טוב, זה כבר יש.
1: לא, אנחנו מדבר ממש על
0: חוק שירות ביטחון.
1: כן, אבל זה חוק שירות ביטחון, אני מדבר ממש על נורמת על שהיא בחוק יסוד, שבמעמד של חוק יסוד הפעם לא כמו מה שמנסים לעשות בכל מיני חוקי יסוד משונים. אבל בצד שני צריך להכיר בחשיבות לימוד התורה לציבור החרדי, ולא להכניס אותו לאיזה סוג של מגננה, כי המגננה הזאת מייצרת בדיוק את ההפך, היא מייצרת אנטגוניזם, ולכן צריך להגדיר כנורמה שכל לומד תורה, מי שיוגדר כלומד תורה, רשאי ללמוד תורה, ואולי ישרת בשירות לאומי, וכל מי שאינו לומד תורה חייב בגיוס. ואת הדבר הזה צריך לעשות גם בהידברות עם הציבור החרדי, אבל צריך לסגור את זה בלוח זמנים קצר, לצורך העניין שנה מכינון הממשלה הבאה, לא משהו תהליך שיקח עכשיו שנים. אם לא נייצר את השיח הזה ולא נייצר מצד שני את הנורמה ואת ההכרח לעשות את זה, אנחנו נמשיך להתקוטט על הסוגיה הזאת עוד בשנים ארוכות.
0: אמנם מדברים על זה הרבה מאוד, אבל אני חושבת שבכל זאת התייחסות שלך, מי שהיה קצין מילואים ראשי, לנוכח הדברים שאתה שומע על הצבא שקורס, על המילואימניקים ששלוש שנים קורסים, שכבר הבית לא בית, הילדים בקושי רואים אותם, העסקים קורסים, מקומות העבודה, שמענו את הרמטכ"ל גם מדבר על זה, הוא מזהיר. מה אפשר לעשות בעניין הזה? מאיפה נביא אנשים?
1: אין ספק שהמצב של העומס מוטל על חיילי המילואים הוא ברמת קטסטרופה. זה לא משהו שברא, שמשפחה נורמלית ואדם שהוא אזרח יכול לשאת במשך כל כך הרבה שנים על פני מאות ימים, ומעבר לעובדה שהחברה הישראלית חייבת ממש לשאת על כפיים את כל האנשים האלה פרקטית, אבל גם במובן גם בנושאים הכלכליים, צהל אני חושב שעושה את המרב כרגע, במובן של גיוס אנשי מילואים שקיבלו פטור, בניסיון להגדיל את המאגר, ברור שהוא צריך לבוא גם מציבורים נוספים לרבות החרדים, ואולי זה באמת מאגר כוח אדם המרכזי, אבל צריך להגיד גם ביושר שאנחנו משמים את פירות הביושים של שגיאות היסטוריות שעשינו כבר עשרות שנים, בעובדה שהקטנו את צהל, בעובדה שאנחנו נכננו או אימצנו איזושהי גישה שאומרת שעידן המלחמות הגדולות הסתיים. אני לא בטוח שהציבור יודע, אבל לא בטוח שכל הנתונים מאושרים לפרסום, כמה חטיבות צהליות נסגרו ב-20 השנים האחרונות, כאשר באופן פרדוקסלי החברה הישראלית גדלה בעשרות מונים, וצהל קטן בעשרות מונים במשך תקופה מקבילה, והדבר הזה אנחנו משלמים עכשיו את המחיר שלו.

0: צריך להאריך את גיל הפטור אולי, צריך להוסיף ציבורים נוספים תחת האלונקה.
1: להאריך את גיל הפטור זה לקחת את אותם אנשים ולהגיד להם, במקום בגיל זה, תשרתו עוד 10 שנים, מה עשינו בזה?
0: תראי, כשאני הייתי קצינו...
1: אתה מכיר את המשל עם הסוס, כן?
0: כן, כן, לגמרי.
1: מה נעשה בזה?
0: אבל לפעמים אין ברירה, כי הצבא קטן על משימותיו כרגע, וצריך דבר ראשון, כפתרון מיידי, עד שאנחנו נצליח לגייס חרדים במספרים יותר גדולים, צריכים להאריך חזרה את השירות הסדיר, כי צמצמנו אותו לשנתיים ושמונה חודשים, ויש כוונה אפילו לצמצם יותר. הסדיר צריך להיות או באורך 3 שנים כפי שהיה כל השנים. זה אגב יפתור חלק גדול מאוד מהעומס על חיילי המילואים.
1: תת אלוף במילואים, יש הקצין מילואים ראשי, דני ון בירן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה לך, אסתי.
1: עכשיו למטולה. עידה זינגר, שלום.
2: שלום.
1: מנהלת בית ספר הנדיב במטולה, מה שלומך?
2: בסדר, תודה, נרגשת מאוד.
1: אנחנו מתרגשים יחד איתכם, אחרי 3 שנים אתם תפתחו את בית הספר ב-1 בספטמבר, אוטוטו?
2: בהחלט, בהתרגשות גדולה.
1: וספרי על ההתרגשות, על ההכנות, על איך זה נראה.
2: אז קודם כל, להגיע למטולה ולראות את הנוף הפסטורלי, אין דבר יפה מזה.
1: את אומרת להגיע למטולה כי את לא תושבת מטולה?
2: אני גר במען ברוך, אנחנו שכנים,
1: כן.
2: ואני יותר מנרגשת לפתוח את מערכת החינוך, את בית הספר, אחרי שנים לא פשוטות, שהילדים היו מסוזרים, והלכו, חזרו, ומגיע להם את הכי טוב. ואנחנו עכשיו עובדים במרץ, בשותפות מדהימה בין מערכת החינוך, בין משרד החינוך, לבין המועצה, לפתוח את בית הספר, לתת להם את המענים הטובים ביותר, מבחינה ערכית, מבחינה חברתית, בשבילי, זו שליחות לאומית.
1: אז מה עושים עכשיו? הייתי אומרת, דרושים מורות ומורים, נכון?
2: נכון.
1: אנחנו עכשיו כאן משתתפים בתהליך הגיוס הראשוני למורות, של מורים ומורות, ואת הספר הנדיב במטולה. כל מי שמקשיב, עידה מחפשת מורים ומורות.
2: אז אנחנו מחפשים לא סתם מורים ומורות.
1: רגע, המיקרופון שלך. אני עכשיו עם הקוס טייק, כמו המורות בחדר מורים, ואת עכשיו תגידי מה את צריכה.
2: אז אנחנו מחפשים את האנשים עם הלב הגדול, עם האש בעיניים, שיודעים שאנחנו באים למקום שצריך את החיבוק ואת התמיכה ואת העזרה. אלה שבאמת באמת החינוך זורם להם בעורקים. זה אולי נשמע קלישאה, אבל אלה שרואים בזה שליחות ובאים. ואני שמחה להגיד שמאז שפרסמנו את המודעה, כבר קיבלנו כמה פניות אפילו מהמרכז של אנשים שרוצים לעלות צפון, אבל היום בזה שליחות מאוד חשובה. אז אנחנו פה, ואני אשמח להכיר ולשמוע ולרעיין ולקחת את הטובים ביותר, כי לילדים האלה מגיע את הכי טוב.
1: אז כבר קיבלת קורות חיים ויש כבר פניות? היו גם רעיונות כבר עם מורות או מורים?
2: בימים אלה קובעת עם אנשים, אני מחר מתחילה כבר לרעיין, ולהכיר, ואני שמחה ככה שכל מה שאני מתקשרת, וואי, איזה כיף, חיכיתי לטלפון הזה.
1: מי הפונים בפרופיל שלהם או הפונות? קודם כל, זה נשים או גברים?
2: אז גם וגם.
1: מי יותר?
2: יותר נשים.
1: יותר מורות.
2: ויש יותר מורות, אנשות חינוך, ויש מגוון, מבחינת גילאים יש מגוון, מצעירה בת 24 שבנתה אליי, לגם בני 40 ומעלה.
1: באמת, 40 ומעלה, מאיפה הם באים? למה...
2: יש גם מהאזור, ויש גם מהמרכז, אנשים שאומרים זה חשוב לנו. ממש קיבלתי קורות חיים של מישהי מהמרכז, עם קורות חיים מדהימים, שאומרת, אני רואה בזה שליחות, אני רוצה לבוא ל4 ימים לצפון, אני אקח פה יחידה, וחשוב לי.
1: מדהים, היא עושה הסבה מקצועית או שהיא מורה?
2: לא, היא מורה, היא מחנכת, עבדה 4 שנים במערכת.
1: שמי, זה מרגש.
2: מאוד, מאוד. זה מראה כמה זה חשוב, וכמה אנשים מבינים, שמטולה היא על המפה, ואנחנו צריכים אותם.
1: ספרי על בית הספר. בית ספר יסודי?
2: זה בית ספר יסודי, כן. א' עד ו'. כן. אנחנו מתחילים בקטן. כן. אנחנו ניתן מעטפת ממש מלאה מהמקום הרגשי, הנפשי, הפדגוגי, הערכי, החברתי. אנחנו...
1: כמה תלמידים כבר רשומים? בגדול, סדר גודל.
2: אנחנו עושים את הרישום. אני לא יכולה להגיד לך בדיוק במדויק, אנחנו ממש ממש בתהליכים האלה.
1: אבל יהיו מאות תלמידים?
2: לא יהיו מאות, קטן. אנחנו מדברים על בית ספר קטן, שזה יתרון עצום מבחינתנו בהתחלה, אנחנו נתפור חליפה לכל ילד וילדה, אנחנו ניתן את המענה שצריך.

0: תנאי החברה והפוליסה.
1: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
2: יואב בורוביץ, שלום.
3: שלום אסתי, מה שלומך?
2: בסדר, חצי הגמר הראשון הערב, ספרד נגד צרפת.
3: בהחלט, וקשה לחשוב על משחק יותר גדול ביבשת אירופה, כלומר שתי נבחרות אירופיות מאשר ספרד נגד צרפת. ספרד היא אלופת אירופה, צרפת היא סגנית אלופת העולם, אלופת העולם הקודמת והנבחרת שנראית הכי חזקה בעולם. המשחק הזה הערב בשעה 10 בדלאס, שידור ישיר בכאן 11, כאן רשת ב', כאן בוקס, כל האפליקציות, הפלטפורמות שלנו. ואנחנו רוצים כעת לדבר אסתי עם אבי נימני, שגם בעברו שיחק בספרד, אגדת מכבי תל אביב. שלום אבי.
2: אהלן אבי.
4: היי, צהריים טובים.
2: איך זה ייגמר?
4: אני, אתם שואלים אותי, זה הולך לפנדלים. אני רואה פה משחק מאוד, מאוד שווה, מאוד שווה, מאוזן. מצד אחד נבחרת צרפת מאוד איכותית, אינדיבידואלית. מצד שני נבחרת ספרדית הרבה יותר טקטית, הרבה יותר קבוצתית. וזה הולך להיות מעניין, מאוד מעניין.
3: אבי, אומרים ששנים רבות, רבים אומרים שלא ראינו נבחרת כל כך מבריקה, כל כך מוכשרת, מנבחרת צרפת. אתה גם שותף לדעה הזו?
4: אנחנו לא נראה, אני חושב, בשנים הקרובות, נבחרת שיש בה ארבעה שחקנים בחלק הקדמי, שכולם כוכבי על. באמת כוכבי על, שנחשבים בין הרביעה הזאת, זה הרביעה הקדמית שמתוכה איזה ארבעה שחקנים בין עשרת השחקנים הכי טובים בעולם. זאת אומרת, זה יכול לקרות אחד ל, וצרפת התברכה לקראת המונדיאל הזה ביופי של דור איכותי, חד, גם בכושר טוב ובווייב טוב. עדיין יש נקודת תורפה לדעתי לנבחרת צרפת, שזה החוליה האחורית, ששם יש לה לא מעט בעיות, ראינו את זה במשחקים במהלך המונדיאל גם, אבל הרביעייה הקדמית היא באמת משהו שהוא אקסטראורדינרי, משהו יוצא דופן, איכותי מאוד.
3: אבי, חייבים לשאול אותך גם כיוון ששיחקת שנים רבות בנבחרת ישראל, אתה רואה איזשהו מצב, איזושהי סיטואציה שגם אנחנו כבר עברו 56 שנים ההופעה האחרונה שלנו במונדיאל, אנחנו רואים את החגיגה העולמית המדהימה, העצומה הזו, ואנחנו כל כך רוצים להיות חלק, כל כך כואב שאנחנו לא חלק מהמונדיאל, אתה רואה משהו בשנים הקרובות שישנה את המציאות הזו וגם ישראל תגיע למונדיאל?
4: קודם כל, אני מאוד מאמין בכדורגלן הישראלי. אני חושב שיש דור מצוין. לכן הייתי מאוד מאוד מוחזם ממה שקרה בקמפיין האחרון של הנבחרת, שבאמת החזיר אותנו אולי 20 שנים אחורה, אפילו יותר, בכמות השערים שספגנו ואיך שנראינו. וזה לא צריך לקרות לנו, במיוחד שיש לנו דור שחקנים כל כך טוב עכשיו, ואפשר להוציא ממנו הרבה יותר, וחייבים להוציא ממנו הרבה יותר.
3: אז אתה מאמין שאנחנו צריכים, שהנבחרת צריכה מאמן יותר טוב מרן בן שימון למשל, המאמן הנוכחי, כפי שאמרת, הקמפיין האחרון באמת, קמפיין כושל, מאכזב, אתה סבור שצריך מאמן אחר שהולך את נבחרת ישראל לעתיד יותר טוב, האם אנחנו, האם אני צודק?
4: היו הרבה מאמנים שגם לא הצליחו בנבחרת, אין מה לעשות, אני לא חושב שהבעיה היא רק ברן, אני מאוד התחשפתי עם התוצאות, מאיך שנראינו בקמפיין האחרון, ואני חושב שלרן יש הזדמנות עכשיו בקמפיין החדש ובקמפיין הקרוב ללמוד מטעויות. בסוף זה הכל, כשאתה לומד מטעויות ואתה לא חוזר עליהם, אז באופן אוטומטי אתה כבר נראה יותר טוב, אתה מגיע לתוצאות יותר טובות, להישגים יותר טובים, ואני מקווה מאוד שזה מה שיקרה לנבחרת שלנו בקרוב.
2: אבי נימני, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, יום טוב.
2: יואב בורוביץ', תודה גם לך.
3: תודה, אסתי.
2: פרסומות ועוד מהתרבות.
1: פינת המונדיאל בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה.

0: קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
0: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: בחירות 2026, בעוד 105 ימים, כאן חדשות ברשת ב', איתכם כל הדרך אל הקלפי.
11: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
12: לא אולי, הכי קשה. כן, למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
11: שהיה. זה אירוע קשה מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
12: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
11: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
12: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
10: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
13: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
12: שלום, אלון פרוכטר, כאן באולפן.
14: שלום אסתי, צהריים טובים. אנחנו היום כבר ביומו השישי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, שינהל ממש בסוף השבוע הקרוב, ואיתנו כוכבת של אחד הסרטים הכי מסקרנים בסרט הזה, סרט ישראלי שעתיד לבוא, של הבמאית רותי פריבר. שלום לשחקנית רונית יודקביץ'.
15: היי לכם, שלום, שלום.
12: שלום, איזה כיף לארח אותך רונית.
15: איזה כיף, איזה כיף.
12: כן, הרבה שנים לא...
15: נכון.
12: לא ראיתי אותך בזה ככה.
15: נכון, נכון. נכון. אני לא משחקת הרבה, ואין ספק שהתפקיד הזה משך אותי מאוד. תפקיד ראשי, משמעותי. והיה לי ברור שאני אוכל ללמוד ממנו המון המון, כשחקנית, כבן אדם, כאישה. כמובן שזוהר יעקובסון לא ויתרה לי, כי אני לא כל כך הולכת לאודישנים. דחפה אותי מאוד לגשת לאודישן הספציפי, בגלל רותי פריבר הבימאית.
14: אז מה זה בעצם... מה זה בעצם שעתיד לבוא?
15: וואו. כולם שואלים אותי, מה שמסרט? ואני אומרת, שעתיד לבוא. לא, אז מתי הסרט? אני אומרת, וואו. אתם לא מבינים מה זה אומר שעתיד לבוא. בעצם סיפור על חייה של יהודית, שמתהפכים בעקבות מות בעלה, והיא יוצאת למסע שבמהלכו היא בוחנת את החיים שהיו לה, והיא מתמודדת עם השאלה מה צפוי לה בהמשך. וזה בעצם שעתיד לבוא. ואני גם יכולה לתרגם את זה לחיים האישיים שלי, כמה הייתי צריכה לדאוג לעצמי מגיל צעיר. ובעצם הדמות הלכה איתי לכל מקום. יש שם איזו סצנה של שריקות, שמצאתי את עצמי שורקת בכל מקום, כי אני נשבעת לכם שלא ידעתי לשרוק קודם.
12: לימדו אותך לשרוק? למדת לבד.
15: ויעקב זדה.
12: הנפלא.
15: הנפלא, החבר, השחקן המדהים, פשוט לימד אותי לשרוק. אז דברים שבאמת מצאתי את עצמי ככה, גם כיהודית, כרונית, מצאתי המון מקומות מפגש לחיים האישיים שלי, לחיים של הדמות, והיו רגעים שבאמת זה התשתש, כי אני מאוד טוטלית, אני לוקחת, כמו בכל דבר שאני עושה בחיים, מגיל מאוד מאוד צעיר, אם זה דוגמנות, מעצבת פנים היום, אומנית בכלל, וגם כשחקנית, אני לוקחת את הדברים כמו חיילת, אני באה ובאמת נותנת ושמה את הנשמה, ופתוחה לכל רעיון וללמוד, ורותי, אני חושבת שרותי פריבר, היא מבחינתי המורה, המנהלת, החברה הכי טובה שיש, שאפשר לבקש כשחקנית, כבן אדם. זאת הייתה תקופה מטורפת עבורי.
14: סרט שצולם באילת, נגיד.
15: ומורדות. הוא צולם לא רק באילת, הוא מתחיל במושב בדרום, ששם אני, יהודית, מגדלת עגבניות, חקלאית, ומתוך האפרוריות הזאת של המושב והטרגדיה, היא מגיעה לאילת, שטופת השמש, ואני חושבת שגם הצילום באמת מצליח להפוך את אילת למרחב ביניים ייחודי, לא עיר ולא מדבר. זה משקף לדעתי גם את המצב הנפשי שלי, של הגיבורה. אין ספק שהצילום תורם לתחושה של ההתחדשות שלי, של הדמות, ואילת בעצם, כמו שאנחנו מכירים מהיום-יום שלנו, עיר של חופש, של אפשרויות, בעצם הקצה הכי רחוק, הכי דרומי של הארץ, לשם היא בורחת, ומתחילה חיים חדשים. היא מנסה לפחות, כמו למשל הצמחים שהיא מגדלת במרפסת של הדירה החדשה שלה. אז גם החיים שלה מתפתחים מאוד מאוד לאט. שום דבר מהיר, הכל בקצב מאוד איטי שתואם את הדמות ומה שהיא עוברת.
12: רונית יודקביץ', איזה כיף שאת אורחת שלנו, שעתיד לבוא. זה הסרט.
15: תודה רבה רבה.
14: עכשיו בפסטיבל.
15: רוצו לראות.
14: בהחלט,
15: רוצו,
14: עכשיו בפסטיבל. עכשיו בפסטיבל הקולנוע ירושלים.
12: הנה, בבקשה.
14: כל הכבוד.
12: מצלח, כל הכבוד.
15: תודה רבה, רבה רבה. ביי, יום טוב.
14: תודה רונית, יום טוב.
12: תודה רבה. את הסרט, את השיר שהבאת לנו מהסרט, אם נצליח בסוף, נשמע זה סתיו אפרים.
14: נכון, סתיו, אפילו שעכשיו קיץ.
12: כן, אבל סתיו תכף.
14: בהחלט.
12: תודה רבה, אלון.
14: תודה.
12: אנחנו רוצים לעשות גיחה אחרונה לכנסת, שחר גליק, שלום, לקראת ההצבעה על חוק מעצרי עריקים, או אם מעצרם, שלום שחר.
2: כן, שלום, נכון. אז אנחנו מדברים באמת על התקרבות לקראת הצבעה. בשעה הקרובה, מליאת הכנסת תעבור להצביע בקריאה השנייה והשלישית על החוק הזה, חוק ביטול מעצר עריקים. הנה דברים שאומר חבר הכנסת ינון אזולאי משס לפני זמן קצר במליאה.
6: דבר אחד אנחנו מבקשים, לעצור את הדימום ברחובות. יש כבר שניים שנדרסו. אני ביקשתי והתחננו גם מהיועץ המשפטית לממשלה, תעצרי את זה בלי חוק. ואמרתי לה, שים חילה יהיה עוד שפיכות דמים. זה על הידיים שלה, לא של אף אחד אחר, כי היא גורמת לזה.
2: כן, אז זה הדברים של אזולאי.
12: זה צפוי לעבור?
2: ברצף הנאומים. כן, בערך בעוד קצת פחות משעה, המליאה צפויה לעבור לרצף הצבעות בקריאה השנייה והשלישית, בהתחלה הסתייגויות, ואז מאשרים את החוק, ובינתיים לקואליציה לא אמורה להיות בעיה, זאת אומרת, הרוב הוא סטאג, החוק הזה צפוי לעבור, ואז אחריו כל יתר החוקים של הקואליציה, זה התמורה בצד השני של הדיל הזה.
12: המליץ החקיקה נמשך. תודה רבה לך.
2: תודה.
12: תודה, שחר גליק. והבטחנו, והנה, לסיום השעתיים האלה, אסתר אופרים, הנפלאה, עם סתיו, מתוך הסרט גם, שעתיד לבוא, שעכשיו דיברנו עם רונית יודקביץ'.

חצי היום סיימנו שעתיים עם השיר הכל כך יפה הזה של אסתר אופרים. העורך הוא גיא קוטב, בהפקה עמית כהן יחד עם איתי זלצמן, טכנאי השידור שלנו יוסי תנורי. בדיגיטל אבי אלמו ומיה אורן, ואחרינו מיד אחרי שתיים ואחרי החדשות רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרס בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק, בבבדוק.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
8: עמינח, להתעורר
10: לאנרגיות חדשות. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
16: אחרי החדשות, גדי לבני. חדשות ברשת ב'
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת תצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על

0: הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים תלמידי ישיבות. חשיפת כאן חדשות, השרה רגב הורתה שלא לאפשר עוד נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. חבר הכנסת יעקב מרגי משס מסרב להגדיר את טבח 7 באוקטובר, האסון החמור בתולדות מדינת ישראל. והתחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשיפת כאן חדשות, שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית לנחות בנתב"ג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי ההנחיה הועברה כהוראת שעה מרשות שדות התעופה לכל יחידות הבקרה האווירית בישראל. כתבנו מציין כי הוראתה של שרת התחבורה ניתנה לאחר שפורסם כי ארצות הברית השעתה את פינוי מטוסי התדלוק שלה מנתב"ג על רקע הסלמה במשבר עם איראן. בישראל מוצבים כעת 34 מטוסי תדלוק, 4 מהם הגיעו בסבב האימות הנוכחי. האמריקנים התחייבו להשאיר בישראל רק 20 מתדלקים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי רשות שדות התעופה העריכה שאם לא יפונה חלק ניכר ממתדלקי הצבא האמריקני, יבוטלו החודש טיסותיהם של 50,000 ישראלים. הכנסת צפויה להצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המבטלת את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות, כך מוסר כתבנו שחר גליק. יום לאחר שהשר מיקי זוהר מהליכוד סירב להגדיר בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' את טבח 7 באוקטובר, האסון הכבד ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל, הפנתה אסתי פרז לחבר הכנסת יעקב מרגי משס את אותה שאלה.
2: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז קמה?
3: עברנו הרבה אסונות. הרבה אסונות, כל אסון הוא קשה, אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה הארורה, זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו.
0: היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה לממשלה משום שחילקה בישיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה כי במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס הודגש כי אי אפשר להבטיח שהחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. 5 ישראליות, 4 מהן קטינות, עוקבו לחקירה בנחל חצבני בגליל העליון, בחשד שניסו לחצות את הגבול לשטח לבנון. אחת מהחמש היא ילדה בת 9. כתבנו רובי המרשלג אומר כי ארגון חוננו המייצג את הנשים דיווח שהם נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה בקריית שמונה. ב-20 השנים שחלפו ממלחמת לבנון השנייה, עבר חיל הרפואה בצהל שינוי של ממש, ושיעור התמותה של פצועים אנוש עומד היום על 7%, מחצית משיעורו באותם ימים. קצין רפואה ראשי בצהל, תת-אלוף זיוון אביעד בר, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התייעלות הטיפול בפצועים בשדה הקרב.
4: אנחנו עושים מה שניתן כדי לקדם את היכולות הטיפול הנמרץ, הצלת חיים כמה שיותר מהר. עצם זה שיש לנו רופאות ורופאים בכל פלוגה מאפשר הגעה כמעט מיידית לפצוע ולהתחיל אם צריך לתת לו דם, לזרז את הפינוי, לקדם את הפינוי, לקבל החלטות בחירות. הזמני פינוי מאוד התקצרו, אנחנו עומדים כמעט ברוב המקרים על פחות משעה מרגע פציעה ועד הגעה לבית חולים.
0: קצין הרפואה הראשי בצהל התראיין למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. הישראלי שנהרג אתמול בנפילה במהלך טיול בערי האלפים בשוויץ הוא אלם פארס, תושב חורפש בן 32. טרם פורסם מועד הלווייתו.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול, צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: אורחי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
13: עכשיו גדי לבנה חדשות ברשת ב'

שלום לכם חברות, חברים, פתחנו עם סילה בלק המצוינת, ונמשיך איתה עם עוד שיר אחד ועוד כמה זמרות להנעתכם. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
4: רואלתי.
3: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
12: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

דלילה, הוואלס האנגלי הזה מושך אותנו לכיוון הוואלסים ונגזרותיהם. אז אלה כל השירים שיהיו עד ההפסקה הבאה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית. רק המקור, המקור,
1: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: הנה מגיע שיר אחד.
11: לא הכל מן עלה.
10: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
12: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
10: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
13: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
10: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
14: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
10: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

או, זה ממש לא זה. למה זה נכנס הדבר הזה פתאום? אני אגיד לכם למה, כי זה בעצם, זה צריך להיות השיר הזה, אני חושב. ברור, ברור. אנחנו ביוון, לא? לא.

כן. אז אנחנו נסיים עם שיר קינה קצת, הייתי אומר. אגוניה עם טריפונס.

אגוניה, או אם תרצו בעברית, כמה זה קרוב, יגון. אבל אני לא רוצה להשאיר אתכם עם היגון הזה, ואני מאחל לנו שתהיה רק שמחה במעוננו ובמעוניכם. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה גם לאילן הולצהאוזן על הביצוע הטכני. אחרינו השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר עם עוד רגעי קסם. אז בינתיים שיברו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
4: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
5: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. חצי הגמר של המונדיאל יוצא לדרך, שליחנו לרגעים המכריעים עם כל העדכונים מהאצטדיון. וגם הזהרון בים התיכון, יפעת גליק בתיעוד מיוחד בעקבות טורף העל שהגיע לישראל.
7: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
8: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 1-800-692-692.
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שרת התחבורה רגב הורתה שלא לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. הרקע, החשש מביטול עשרות אלפי כרטיסי טיסה בשל הצפיפות בנמל התעופה. במליאת הכנסת נמשך הדיון בקריאה שנייה ושלישית בהצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. חברי כנסת שיש להם קרובי משפחה, עריקים יאלצו להצהיר על כך. והתחזית התחממות קלה.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חשיפת כאן חדשות, שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק נוספים של צבא ארצות הברית לנחות בנמל התעופה בן גוריון.
21: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. הנחיתי לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. 20 מטוסים, שאר המטוסים, יחנו בבסיסי חיל האוויר.
19: כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי ההנחיה הועברה כהוראת שעה מרשות שדות התעופה לכל יחידות הבקרה האווירית בישראל, לאחר שפורסם כי ארצות הברית השעתה את פינוי מטוסי התדלוק שלה מנתב"ג על רקע ההסלמה במשבר עם איראן. בישראל מוצבים כעת 34 מטוסי תדלוק, וברשות שדות התעופה חוששים שיאלצו לבטל טיסות בשבועות הקרובים. נמשך הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק המקפיאה מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. חברי הכנסת צפויים להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה, יצטרכו חברי כנסת שיש להם קרובי משפחה עריקים להצהיר על כך לפני הצבעה על החוק בשל החשש לניגוד עניינים. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבה משתמטים מגיוס. שר החינוך יואב קיש אומר כי רב אלוף זמיר טעה כשנכנס למקום שמערב שיקולים פוליטיים. לדברי השר קיש, הפגיעה בלומדי התורה מייצרת תהליך הפוך לגיוס. מי שרוצה לגייס חרדים לא הולך לישיבות ועוצר אותם. דברי שר החינוך שהעביר כתבנו אסף פוזיילוב. היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה, משום שחילקה בשיבתה האחרונה, לפני פגרת הבחירות, תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון, למזכיר הממשלה יוסי פוקס, נאמר כי אי אפשר להבטיח שההחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. ארבע נערות עוקבו לחקירה בנחל חצבני שבגליל העליון בחשד שחדרו לתחום לבנון. בתנועת אורי צפון אומרים כי הנערות פעילות בתנועה, טיילו באזור במשך כשעה.
0: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
0: התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
19: עורכי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה, בקולנוע.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
27: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
28: מחסני השוק.
27: בבבדוק.
18: עכשיו, ערן סיקורל. חדשות ברשת ב'

0: השעה הבינלאומית 14 ביולי 2026 והיום בעולם. ארצות הברית תקפה הלילה בפעם השלישית ברציפות מטרות באיראן. במקביל, הנשיא טראמפ הודיע על כוונתו לגבות אגרה מכל אונייה שתעבור במצא הורמוז. צרפת מציינת היום את יום הבסטיליה במצעד צבאי ענק בהשתתפות כוחות ממדינות אירופה ואוקראינה על רקע ההתחמשות המואצת של היבשת. האיחוד האירופי פתח פרק נוסף במסע ומתן לצירופן של אוקראינה ומולדובה, במה שנחשב צעד משמעותי בדרך להרחבת האיחוד, גם אלבניה על הכוונת. שר החוץ של האיחוד האירופי מקדמים בחינה של איסור על יבוא מוצרים מההתנחלויות. צ'כיה שווה ומבהירה היום, אנחנו תומכים בישראל בזירה האירופית. וגם גל החום השלישי של הקיץ מכה במערב אירופה, שריפות הענק בצרפת עדיין אינן בשליטה, ובאיטליה שם נערכים לטמפרטורות של עד 44 מעלות בסרדיניה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. אבל אנחנו פותחים עם הסיפור הבלעדי שלך, כתבנו איתי בלומנטל, שלום לך.
1: שלום איראן.
0: שבועיים וחצי לאחר שמשרד התחבורה הודיע שהוסר האיום על טיסות הקיץ, הנה המשבר הזה חוזר, ארצות הברית מקפיאה, לכאורה הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג, אבל עכשיו ישראל הודיעה שהיא לא תאשר בשלב הזה נחיתות נוספות, נכון? הסיפור הזה טיפה מסתבך.
1: טיפה מסתבך, ויש פה קרב בין מדינת ישראל לבין האמריקנים, ובעיקר המתדלקים סביב מה שקורה בנמל התעופה בן גוריון. אנחנו פרסמנו לפני כשעה קלה על הנחיה שיורדת משרת התחבורה מירי רגב לרשות שדות התעופה, הוראת שעה שבה נאמר לכל הבקרים שאחראים בעצם על כניסת המטוסים שלא לאפשר למתדלקים אמריקנים לנחות בנמל התעופה בן גוריון. לא פחות מכך, וזה קורה לאור ההסלמה במזרח התיכון וגם התקיפות של האמריקנים באיראן, האמריקנים כבר התחילו לפנות את המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, אבל הם החזירו גם במהלך הלילה מספר מתדלקים, ואז מתקבלת ההוראה באמת חריגה ראש בראש עם האמריקנים. צריך להגיד שהבוקר כתבתנו יובל הלפרין פרסמה שארצות הברית כבר הקפיאה את פינוי המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון לאור המציאות הנוכחית, ואז יצא גם עזרה של רשות שדות התעופה, חשש מביטולים של 50,000 כרטיסי טיסה בחודש יולי, חודש עמוס ביותר. צריך להגיד נקודה אחת נוספת, איראן, שאולי תעשה קצת סדר. בשיא הלחימה היינו עם 90 מתדלקים בנמל התעופה בן גוריון וברמון. כרגע אנחנו עם 34 מתדלקים. ירדנו בצורה משמעותית. כרגע האמריקנים התחייבו להשאיר בישראל 20 מתדלקים בלבד, אבל אנחנו רואים שלאור ההסלמה יש מתדלקים שעושים את הדרך לכאן, ואז יוצאת גם ההנחיה באמת חריגה ראש בראש עם האמריקנים לא לאפשר להם תוסעי תדלוק לנחות בישראל.
0: טוב, אז זה שיש עימות ויש חוסר הסכמות ביחסים בין ארצות הברית לישראל, זה ברור, אבל העובדה שהסיפור הזה באמת הופך כל כך פומבי, זה מביך. איך זה ישפיע על שיתוף הפעולה אולי הצבאי בין ארצות הברית לישראל באמת בתקופה הקריטית הזאת של חידוש הלחימה?
1: אז אנחנו נקווה שהמשבר הזה ייפטר, כמובן, אבל בסוף צריך להגיד שיש פה יחסים אינטימיים וקרובים מאוד בין האמריקנים לבין חיל האוויר הישראלי שמארח אותם כאן. אולי ימצאו פתרונות לאחסן את המטוסים בבסיסים של חיל האוויר, ועדיין יש כאן אתגר לא קטן, כי אותם מטוסי תדלוק לא יכולים לנחות בכל מקום, גם בגלל גודל המסלול והאורך שלו בעיקר, בגלל התשתיות, ולכן יהיה צריך למצוא פתרון. לפחות כרגע אנחנו מדברים על 34 מטוסים שנמצאים, האמריקנים רוצים יותר, ישראל עוצרת, איך זה ישפיע אנחנו לא יודעים, אבל אם אנחנו רוצים אינדיקציה כמה באמת המתדלקים האלו שנמצאים בישראל משמעותיים, אפשר לפתוח אפילו את הפלייט רדאר שכולם מכירים ולראות שחלק גדול מהתמיכה למטוסים שתוקפים באיראן ממריאים ממש מכאן.
0: טוב, אנחנו צריכים את האמריקנים מבצעים את העבודה הזאת עבור העולם ובעיקר עבורנו. עסק די מסובך, אבל עכשיו יש בצבא מי שנאלץ להסביר להם מי זאת מירי רגב ומה זה פריימריז ואיפה ישראל עומדת בעיצומה של מערכת בחירות. מה זה אומר לא לאפשר לישראלים לצאת החוצה לחופש לפני הבחירות? איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה, אירן.
0: אנחנו מכאן נשארים בארצות הברית שתקפה הלילה מטרות צבאיות באיראן, לילה שלישי ברציפות. איראן הרחיבה את התגובות שלה לעבר בסיסים אמריקניים, מחליות נפט, נתיבי השייט במצר הורמוז. בד בבד הנשיא טראמפ הודיע שארצות הברית תגבה אגרה של 20% מכל מטען שיעבור במצר, מהלך שעשוי כמובן לטלטל את הסחר העולמי ואת שוק האנרגיה. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, שלום לך.
2: שלום איראן.
0: אז מה בעצם המשמעות של ההחלטה הזאת של ארצות הברית לגבות אגרה?
2: המשמעותי, האמת היא שההודעה הזאת של הנשיא טראמפ אתמול בציוץ ברשת רוס התקבלה די בהלם במדינות המפרץ, כי הרי ארצות הברית, גם שר החוץ רוביו וגם הנשיא טראמפ אמרו שוב ושוב שאין למדינה זכות לגבות אגרה, זה נוגד את חוקי הים הבינלאומיים, ובכל זאת טראמפ כמו טראמפ מודיע שהוא גובה, הולך לגבות ברגע שארצות הברית תשתלט לחלוטין על מצר הורמוז, כפי שהוא הבטיח, היא תגבה 20% אגרה על מעבר של ספינות, הוא מסביר את האגרה הזאת בכך שארצות הברית תהפוך למגנת המיצר או שומרת המיצר, כפי שהוא מכנה אותה.
0: זה נשמע כמו תרגיל, נכון? טקטיקה.
2: זה יכול להיות טקטיקה, וזה מהלך טראמפיסטי קלאסי שמשלב בין צבא וכלכלה, כמו שראינו אותו מעלה את המכסים בתחילת הקדנציה. יכול להיות שהמהלך הזה יצליח, יכול להיות שאחרי לחץ של מדינות המפרץ שכנראה יגיע או כבר נמצא מאחורי הקלעים, טראמפ יחזור בו או ישנה את הניסוחים, אבל כך או כך, ארצות הברית מתכוננת למהלך שאמור לשנות את המשוואה. התקיפות האלה שאנחנו רואים אותן חוזרות ונשנות כבר חודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין המדינות, והמשוואה הזאת ממשיכה להתקיים, כמו שאמרת, לילה שלישי ברציפות של מתקפות אמריקניות על מטרות בחוף הים, הרי החוף, בנדר אבאס, בושר ואחרות באיראן, כדי לנסות ולקעקע את היכולת של איראן לתקוף מחליות נפט שעוברות שלא במים הטריטוריאליים של איראן, אלא במים הטריטוריאליים של אומן.
0: וגם האיראנים תוקפים מדינות שכנות לנו, בשלב הזה עדיין לא ישראל, הם יודעים אולי מה יהיה המחיר של מתקפה נגד ישראל, כל הכוח הצבאי הישראלי עומד אכן למהלך כזה, אבל המדינות השכנות והפסיביות שלנו, צריך לומר, חוטפות וחוטפות בגדול.
2: בגדול, גם קווייט, בחרן וירדן, עדיין איראן מתרגטת או תוקפת ספציפית את הבסיסים ונכסים אמריקנים שנמצאים במדינות האלה, ולא יעדים אזרחיים או כלכליים, למרות שכן ראינו כאלה גם באומן, תקיפות כאלה גם באומן, אבל התקיפות גם בארצות הברית וגם באיראן מדודות. יכול להיות שאחרי המהלך של ארצות הברית במיצר, אנחנו נראה שהמעגל האש גם מתרחב למטרות אחרות.
0: איתמר וישנקו, תודה.
2: תודה.
0: ברומא נפתח היום סבב נוסף במסע ומתן בין ישראל ללבנון, בפעם הראשונה מחוץ לשטחה של ארצות הברית. שלום ללירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים.
3: שלום שלום.
0: יש משמעות לכך שהסבבים יוצאים קצת מאמריקה הרחוקה ומתקרבים יותר למזרח התיכון?
3: יש, זה אולי יותר, אולי השפעה שהיא יותר ארגונית, ומבחינת זאת שבאמת למשלחות יהיה יותר קל להגיע לרומא. מהצד הלבנוני, מה שחשוב זה באמת שתהיה עדיין את החסות האמריקנית למסע ומתן הזה, זה מה שבאמת היה חשוב להם, וגם בגלל זה הם הביאו את ההסכמה שלהם והגיעו לרומא, כי הם ידעו שגם נציגים של ארצות הברית יהיו בשיחות האלה, והם אולי יוכלו להפעיל עוד לחץ על ישראל כדי שבאמת תגיע ותתקרב לגישות של לבנון בעניין של המסע ומתן.
0: מי יושב בשיחות האלה היום?
3: כרגע מהצד של לבנון זה בעיקר שגרירת לבנון בארצות הברית, והיא זו שבאמת תעמוד בראש המשלחת, זה המצד הלבנוני, ובאמת יהיו נציגים אמריקנים שבעיקר מהדרג המדיני, וכך גם מהכיוון של ישראל, זה יותר משלחות שהן יותר ברמה דיפלומטית ומדינית, לא נציגים שקשורים לצבא לצה"ל או לצבא לבנון, וזה גם המטרה של השיחות האלה, שיהיה יותר התקדמות בצד המדיני.
0: האמריקנים לוחצים לקדם את המהלך הזה, אולי באמת כתחליף למסע ומתן שהם קיימו לא בהצלחה, צריך לומר, מול האיראנים. הם תולים בזה איזושהי תקווה, ואני רוצה לשאול אותך, האם הלבנונים תולים איזושהי תקווה במסע ומתן?
3: זהו, שבלבנון זה מתחלק. יש את ממשלת לבנון, שהיא באמת זאת שהתחילה במסע ומתן הישיר הזה, וגם היא זאת שרוצה באמת, שבוא נגיד, כל העניין של החלטות שמתקבלות בלבנון, יהיו רק על ידיה ולא על ידי חיזבאללה. הם רוצים שתהיה איזושהי תועלת ושיהיו תוצאות למסע ומתן הזה, כי הם רוצים בסופו של דבר להביא איזשהו הישג, ולהגיד, הנה, המסע ומתן, הדרך שאנחנו הולכים בה, זה הדרך הנכונה, והיא תוביל בסופו של דבר לנסיגה של צהל מדרום לבנון. מהצד השני, יש את, בעיקר את חיזבאללה, וגם את תנועת המעל השיעית, שמיוצגת על ידי מנהיג הארגון, אבי אברי, שהוא גם יושב ראש הפרלמנט, שהם טוענים, המסע ומתן הזה הישיר לא הבין לשום תוצאות, אנחנו רוצים שלבנון בעצם תלך לפי מזכר ההבנות שהושג בין ארצות הברית לבין איראן, ששווה להזכיר, הסעיף הראשון באותו מזכר ההבנות, זה אומר שצריך שתהיה הפסקת אש בלבנון, ושישראל תיסוג...
0: אנחנו זוכרים שהמזכר הזה בטל ומבוטל, לפחות לטענת דונלד טראמפ.
3: בדיוק, אז זה גם איזשהו... זה אולי משחק לטובת ממשלת לבנון, שאומרים, הנה, זה המסלול היחידי שבינתיים יכול להביא לאיזשהן תוצאות, וצריך באמת להתמקד במסלול הזה, ולכן אנחנו רוצים שגם ארצות הברית תלחץ על ישראל, כדי שבאמת יהיה פה איזשהו הישג, ושזה יהיה באמת הכיוון שאליו תסתמך לבנון בעתיד.
0: אז היום מתקיימות שיחות, והן תימשכנה גם למחר, נכון?
3: נכון, היום ומחר, בשגרירות ארצות הברית ברומא, ובאמת... לפי הדיווחים בלבנון, בינתיים יש איזושהי אופטימיות בצד הלבנוני, שאולי כן, השיחות האלה בסופו של דבר תבונה עימן איזושהי תוצאה שתועיל גם לאינטרסים של לבנון. בוא נראה באמת בסוף השיחות מחר, באמת אם יהיה איזשהו המשך לאותו הסכם מסגרת בין ישראל לבנון מסבר השיחות הקודם.
0: נאחל לכולנו שאולי בסוף יהיה שלום בקצה המנהרה הזאת, אבל המנהרה הזאת חשוכה וארוכה למרבה הצער.
3: בהחלט.
0: לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: חג שמח לצרפת, היום מציינת צרפת את יום הבסטיליה, אבל השנה זה כבר הרבה יותר מחג לאומי, המצעד הצבאי בשאנזליזה הופך להפגנת עוצמה של צרפת ושל אירופה כולה על רקע המתיחות מול רוסיה והמאמץ האירופי לבנות יכולת הגנה עצמאית. אלפי חיילים, מאות לוחמים ונשיא צרפת אחד מקרו שמנסה לשדר מסר ברור, אירופה מתכוננת לעידן ביטחוני חדש. שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
4: שלום, שלום איראן. 6,700 חיילים, 98 מטוסים, 31 מסוקים, 315 כלי רכב צבאיים. השתתפו הבוקר במצעד הצבאי של יום הבסטיליה, 14 ביולי, 14 ז'ויה. מספר C של אנשי צבא בסדרות האליזה, בין שער ניצחון לכיכר הקונקורד, במצעד האחרון של אמנואל מקרון כנשיא. טייסים אוקראינים שאומנו בצרפת היו אמורים לפחות להטיס שני מטוסי מיראז' צרפתיים שעוברו לאוקראינה, במסגרת המטס. הנה דגימה, כך זה נשמע. הנה. ובכן, זו הייתה הצגה של כוחה הצבאי של צרפת, של אחדותה עם בעלות בריתה, באחרון של מקרון, אם תרצה, צעדו לא רק אלפי חיילים צרפתיים, אלא מאות חיילים אירופיים. התארחו שני תריסרי ראשי מדינות וממשלות זרים, קנצלר גרמניה מרץ, ראש ממשלת בריטניה עדיין סטארמר, ואיך אפשר בלעדיו, נשיא אוקראינה זלנסקי. אתמול חזו האורחים במופע מרהיב של זיקוקים, מעל ובתוך מגדל אייפל, וגם מופע פלאים של רחפנים. התיעוד הנפלא ברשתות החברתיות, כדאי לחפש. הנה טעימה של איך זה נשמע, הנה. נשמע יפה, לא?
0: כן, אלה קולות שאנחנו בישראל כבר לא שומעים בשנים האחרונות.
4: יש קולות אחרים.
0: זיקוקים, כן.
4: בארבע וחצי השנים, איראן לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, המצעד הצרפתי-אירופי, אפשר לומר, מנסה לשדר דונט לכיוון ולדימיר פוטין, שדווקא אצלו מצעדים צבאיים בתקופה האחרונה, איך לומר, זה חצי קלאץ' בגלל שהכלים הצבאיים נמצאים בחזית. המצעד נועד להמחיש את התחמשותה מחדש של צרפת, כך זה מוגדר, האוטונומיה האסטרטגית שלה והתעוררותה האסטרטגית של אירופה. מקרון מכנס את האורחים לפסגה. אירופה אומר ניצבת בפני האיומים החמורים ביותר מזה עשורים. המסר הוא פשוט, השלום הוא המטרה שלנו, אנחנו מכירים חירות ושלטון חוק, נעמוד מוכנים להילחם כדי להגן עליהם, אפילו במחיר דם אם יידרש. והוא מוסיף, הנה, בוא נשמע. זה דווקא דונלד טוסק. אם נוכל לשמוע את מקרון, זה יהיה נהדר.
5: זה בצרפתית.
4: ביוזמת הנשיא זלנסקי הקמנו לאחרונה קואליציה חדשה, קואליציה נגד נשק בליסטי, מורכבת משמונה מדינות, כולנו נמצאים ביחד עם נציגי התעשייה הביטחונית שלנו. היוזמה תאפשר האצה קונקרטית של יכולות ההגנה של אוקראינה נגד נשק בליסטי. אפשר להוריד את האינסרט ברקע. בזירה האירופית רוסית, השנה הקרובה לא נראית מבטיחה, אולי מבחינתן של חברות הנשק, לא עבור שוחרי השלום. ראש ממשלת פולין דונלד טוס, גם הוא אורח של מקרון, אומר שהוא מטיל ספק בתוכניות האמריקאיות לשלום באירופה. עכשיו טוסק. בשלב זה הוא אומר, נראה שלא סביר שיושגו הפסקות אש או הסכם שלום בעתיד, בהתחשב בעמדה הנוקשה של רוסיה ופוטין. כולם מצפים להסלמה מצד רוסיה, וסביר להניח שרוסיה תרצה להאריך את המלחמה הזו לפחות עד החורף. מוסקבה הגיבה, אמרה שהיא עוקבת אחרי פסגת בעלות הברית בפריז, ותיארה את המדינות המשתתפות בה כמדינות עוינות. מצד יום הבסטיליה הוא כאמור האחרון של מקרון כנשיא לפני שיפרוש מתפקידו בשנה הבאה, אחרי שתי קדנציות רצופות. מי יוביל את האירועים ב-14 ביולי הבא? אנחנו מאוד סקרנים, האם יהיה זה איש מרכז כנהוג, האם תהיה זו אשת ימין קיצון לפן, הסקרים מייעדים לה את הניצחון, לא באופן מובהק מדי, אבל מה דמות תהיה לה לצרפת? האם לה חירות, שוויון, אחווה, תצטרף גם לאומנות, אולי גם שנאת זרים? עוד נראה. סקי סרה סרה, אומרים שם בצרפת.
0: יפה, יפה. יופי של צרפתי דובי. רציתי לשאול אותך ככה לסיום. היום מציינים בצרפת גם 10 שנים לפיגוע הגדול בניס. הנושא הזה של טרור קצת ירד מהכותרות שם בצרפת, ויכול להיות שאין הצדקה לזה. יש כל הזמן איומים, ולא נראה שהצרפתים ממש ערניים.
4: תראה, גם מציינים וגם בחצי הגמר צרפת ספרד תהיה דקת דומיה, אם אני מבין, לעניין הזה כניסת המסעית, אם אתה זוכר את התמונות המחרידות מאותו ערב היום בניס. תראה, הצרפתים, נכון שהם לא מובילים את חזית המאבק בטרור וחזית השלוחים של משמורות המהפכה, אבל הם משתדלים כמיטב יכולתם, היא לא מדי מפותחת, אנחנו יודעים. לפחות הם הצליחו ברבע הגמר לשמור על פריז רגועה, בזמן שכולנו היינו משוכנעים שפריז תבער. נקווה ונאחל לערב שקט גם הערב בחצי הגמר צרפת ספרד.
0: 86 בני אדם נרצחו בפיגוע ההוא לפני עשור, בהם 15 ילדים, יותר מ-430 פצועים. צרפת זוכרת גם אותם. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה רבה לך.
4: בשמחה.
6: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
19: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
0: היום מציינת צרפת את יום הבסטיליה במצעד צבאי שהפך השנה הפגנת כוח אירופית עם נשיא אוקראינה זלנסקי. בד בבד, האיחוד האירופי מקדם את צירופה של אוקראינה ממש פנימה לתוך האיחוד האירופי, לא רק אוקראינה, עוד כמה וכמה מדינות נוספות שאולי הצטרפו לאיחוד. בד בבד, הוא גם בוחן צעדים חדשים נגד ההתנחלויות. שלום לשגריר ישראל לשעבר לאיחוד האירופי, רוני לשנויאר.
20: שלום רן, צהריים טובים.
0: ראינו בפריז היום מצעד צבאי מרשים מאוד, שהוא הרבה יותר מטקס לאומי. מה צרפת מנסה להעביר לעולם, אולי לרוסיה, לארצות הברית?
20: כן, בצוגות צבאיות תמיד הצרפתים מרשימים. היא רוצה להעביר לדעתי שני דברים לעולם. א', אנחנו מצוינים בייצור אמצעי לחימה, תקנו מאיתנו. יש תחרות גדולה מאוד בשוק אמצעי הלחימה, בין הרבה מאוד מדינות גדולות וקטנות, על מי מוכר יותר ומה. ודבר שני, רוצה להגיד, אנחנו עדיין גדולים באירופה, ואנחנו מובילים באירופה, ונמשיך להוביל, ולכן שימו לב לצרפת. אני חושב שאלה המסרים העיקריים שהם רוצים להעביר.
0: עד כמה הניסיון הזה להקרין עוצמה הוא משמעותי? עד כמה זה נראה רציני? כי על פניו לא נראה שארצות הברית מתרשמת במיוחד מהיכולות של צרפת.
20: נכון מאוד. קודם כל, צריך לזכור שאנחנו מתקרבים מאוד לבחירות כלליות בצרפת, באפריל 2027, ויש סיכוי סביר, אולי אפילו יותר מסביר, שיש שינוי דרמטי, היסטורי אפילו בצרפת, כשמועמד או מועמדת של מפלגת ימין, רדיקלית תיכנס לארמון הנשיאות בפעם הראשונה בהיסטוריה, שזה יהיה מרין לפן או ברדלה, הסגן שלה, אבל זה יהיה שינוי משמעותי שיקרין על צרפת כמובן ועל כל אירופה וגם על כל יחסי החוץ.
0: היא אגב כנראה תאלץ לעשות את זה עם אזיק אלקטרוני, נכון?
20: אני חושב שיש לה זכות ערעור בינואר ואפשר לקצר לה את התקופה, ואז יש אפשרות שתתמודד בלי האזיק. אבל היא כבר הודיעה שגם אם יהיה אז היא, כי היא רצה לנשיאות כמועמדת של המפלגה שלה, לכן היא תהיה המועמדת. ולפי כל הסקרים, לאורך הרבה מאוד בשנים האחרונות, וכולל בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, היא תנצח בסיבוב הראשון, וכנראה גם, בניגוד למה שהיה בעבר, בסיבוב השני.
0: אירופה מדברת יותר ויותר על עצמאות ביטחונית. מה זה, זה תגובה למלחמה באוקראינה? או שיש כאן באמת שינוי עמוק יותר בזהות האירופית, והאם אירופה בכלל מצליחה להדביק את הפער הזה שנוצר לאורך השנים?
20: לאירופה היה נוח מאוד להיות תלויה ביטחונית בארצות הברית. ארצות הברית באמצעות נאטו ובדרכים אחרות נתנה מטריית הגנה לאירופה, זה חסך לאירופים הרבה מאוד כסף, זה חסך להם מאוד הרבה מאוד ויכוחים פוליטיים, בעיות חברתיות, צורך לאתגר את הנוער האירופי, והם סמכו על ארצות הברית שזה יימשך לנצח, ההגנה הזאת יימשך לנצח. ואז קרו שני דברים, א', הפלישה, התחיל ב-2015, 2014, הפלישה הראשונה של רוסיה לאוקראינה, שהבהילה את האירופים מאוד, והמחישה עד כמה הם צבועים בארצות הברית, והדבר, המלחמה לא נגמרה עדיין כמובן, רק הולכת למחרים מסלימה. הדבר השני שקרה זה טראמפ, תופעת טראמפ, והאיום של טראמפ שהוא לא מתממש, זה גם לא יתממש, לעזוב את נאטו, הדרישה שלו מהאירופים להשקיע יותר בתקציבי הגנה, זה ילך את האירופים להתחיל לשנות כיוון. ואתה צודק ב-100% שינוי הכיוון הזה, שמתחיל עכשיו אבל בהיסוס ובאיטיות, ויקח לדעתי הרבה מאוד שנים עד שהוא יושלם אם בכלל, כי האירופים עדיין מקווים שהמחליף של טראמפ יהיה שונה ויחזיר את הדברים לקדמותם. אבל יש התחלה של שינוי באירופה, גם מבחינת השקעה עצומה בתקציבי הגנה. אגב, בוננזה לסוחרי נשק ולמדינות שמייצרות ומוכרות נשק, גם ישראל בכלל זה. ומדינות ספציפיות מתחילות גם להכין את הציבור לאפשרות של מצב חירום צבאי לוחמתי.
0: ויש עוד דבר שקורה, אירופה מבינה שאם אתה לא נמצא בתהליך של התרחבות, אתה בעצם בתהליך של התכווצות, והיום אנחנו שומעים על עוד התקדמות בשיחות עם שלוש מדינות, גם עם אוקראינה, עם אלבניה ועם מולדובה. עד כמה הצירוף הזה הוא בעצם מציאותי נוכח המלחמה באוקראינה? זו הרי אצבע בעין של רוסיה, זה ברור.
20: כן, אני אומר את דעתי. אירופה לא רוצה להתרחב, אבל אירופה, האיחוד האירופי, יודע שהוא צריך לשמור את סוגיית ההתרחבות על סדר היום, גם עם השכנות וגם עם מדינות, גם עם השכנות המיידיות וגם עם שכנות אחרות. לכן הם מדברים על התרחבות, הם דיפלומטית מתקדמים בצעדים איטיים לכיוון
0: אז מה זה פייק אתה אומר? הם לא באמת רוצים להתכוון לצרף את אוקראינה?
20: אני חושב שכן, מכמה סיבות. קודם כל זה יהיה נטל כלכלי עצום על מדינות האיחוד האירופי, שאני לא יודע אם הן יכולות לעמוד בו לנוכח האתגרים הביטחוניים האדירים שיש על היבשת. הם מסיטים תקציבים מרווחה, בריאות וחינוך להגנה כבר היום. דבר ש... ולכן אני, צירוף אוקראינה, אוקראינה זה מדינה עצומה, רובה חקלאית, לא חושב שהחקלאים בצרפת ייתנו לזה לקרות. אבל אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהצטרפות של אוקראינה, המדינות הראשונות בתור, שגם כן יש כמה שנים, אלה אלבניה ומונטנגרו. יותר, הרבה יותר רחוקות הן מולדובה ואוקראינה. אז דבר ראשון זה הנטל הכלכלי העצום. דבר שני, ההתגרות ברוסיה. אני לא חושב ש... במצב הנוכחי, לפני שמסתיים האימות בין אוקראינה לרוסיה, יש על מה לדבר בנושא גם אוקראינה, ולדעתי גם מולדובה, שגם אותה, גם איתה יש חיכוך בין רוסיה.
0: שמע, גם אלבניה זה לא מובן מאליו, אין מדינות מוסלמיות בתוך האיחוד האירופי, זה עדיין לא קרה.
20: נכון, אבל אלבניה, אתה יכול לקרוא לה מוסלמית, אני חושב שהיא יותר מורכבת מזה, אם משתמש במילה שאוהבים משתמש בה היום. אני חושב שהיא יותר חילוניים מאשר מוסלמים. הבעיה באלבניה היא בעיה של שחיתות, פשע, סמים, סחר ובני אדם. בקיצור, בעיה שאתה מייבא לתוך האיחוד האירופי, סל אדיר של בעיות שאני לא יודע ואני לא בטוח שהאיחוד האירופי רוצה להתמודד איתו. הראשונה בתור היא מונטנגרו, שמדינה שהיא כבר בשלה להצטרף לאיחוד האירופי, האירופים אוהבים אותה, ויכול להיות, אני לא שולל את זה, היא גם מדינה קטנה מאוד, לכן העול הכלכלי על התקציבים האירופיים.
0: הספיגה קלה, אתה אומר.
20: נכון, נכון. לכן, אם משהו יקרה ב3-4 שנים הקרובות, זה יהיה עם מונטנגרו, אבל גם בזה אני לא בטוח עד הסוף.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך על היחסים בין אירופה לישראל, והיחסים הללו עושה רושם רק הולכים ומדרדרים. שרי החוץ של האיחוד האירופי דנו השבוע בשורה של צעדים אפשריים נגד ההתנחלויות, בראשם איסור על יבוא מוצרים מההתנחלויות. שרת החוץ קאיה קאלס אומרת שזה צעד שזכה לתמיכה רחבה מאוד בדיון שהם קיימו, למרות שעדיין לא התקבלה החלטה. הנושא הוא עבר להמשך בחינה. אנחנו על מסלול התנגשות, או שאנחנו כבר ממש בהתנגשות עצמה?
20: כן, אז על זה אני אומר כמה דברים. קודם כל, לדעתי, למרות כל מה שנאמר, באירופה מחכים לבחירות בישראל. ואז הם ידעו, ואנחנו נדע אם אנחנו לקראת הסלמה מהירה מאוד והרסנית מאוד, בעיקר לישראל, או שאנחנו על מסלול של תיקון היחסים. זה דבר ראשון. דבר שני, ישראל תורמת תרומה נכבדת להתנהלות האירופית כלפינו, לביקורת האירופית, ואפילו עד כדי איומים בסנקציות. ניתוק היחסים בין שר החוץ שלנו לבין נציבת החוץ האירופית, מיותר לגמרי, נעשה בצורה לא דיפלומטית, עדיף שלא היה קורה. היעדר שיח אמיתי בין ישראל לאירופה מזיק ליחסים, הזלזול הישראלי באירופה, אפילו בשביל הנימוס, אפשר לדבר איתם ולשמוע אותם ולהתחשב בדברים שכרה להתחשב, אנחנו לא עושים את זה.
0: רגע, מה זה רק, זה רק אשמתנו?
20: אני חושב שזה בעיקר אשמתנו. עם כל הכבוד, אנחנו בעיקר אשמתנו, אנחנו במחיר פעות יכולים אולי לא לתקן לגמרי את היחסים, אבל כן להעלות אותם על מסלול של הידברות, הרגעה, ולא מסלול של הסלמה. ואנחנו בחרנו בדרך אחרת, מסיבות פנים ישראליות. ומה שקרה אתמול, שוב, למרות כל ההצהרות והדיבורים, עדיין לישראל יש הרבה מאוד חברים באיחוד האירופי, שרוצים להימנע מהטלת עונשים כאלה ואחרים על ישראל. כולל מדינות שבפומבי משמיעות ביקורת קשה כלפי ישראל, מידיעה אני אומר, בדיונים הסגורים מדברות אחרת לגמרי.
0: אתה אומר צריך לדעת לנהל את הסיפור הזה יותר טוב, וכרגע הוא מה, לא מנוהל או מנוהל רע?
20: בין מנוהל רע לבין לא מנוהל, מבחינתי זה אותו דבר. כן, אין שיח אמיתי קונסטרוקטיבי בין ישראל לבין האיחוד האירופי כאיחוד. יש שיח טוב עם ממשלות אינדיבידואליות, יש לנו, כמו שאמרתי, הרבה מאוד ידידות, ואיתן מתנהל השיח. צריך לדבר גם עם אלה שאנחנו לא מסכימים איתם, לא רק עם אלה שאנחנו מסכימים איתם, ובזה אנחנו לוקים.
0: עד כמה היית רוצה שהנושא הזה של יחסי החוץ של ישראל יהיה נושא מרכזי, משמעותי, בתהליך קבלת ההחלטות של הישראלי הממוצע בבואו לקלפי? כי אתה מתאר פה בעצם שני תרחישים. אם המצב יישאר כפי שהיה, מצבנו הבינלאומי יידרדר. אם הוא ישתנה, יש סיכוי לשיפור, נכון?
20: יש לישראל סוגיות דיפלומטיות בינלאומיות יותר חשובות מהיחסים עם האיחוד האירופי. עם כל חיבתי לאירופה, ובמידה רבה תלות ישראלית במספר תחומים מרכזיים, כמו למשל סחר או שיתוף פעולה מדעי, למרות זאת, היחסים עם ארצות הברית הם זקוקים להתייחסות מיידית, משמעותית, של ממשלה שתקום אחרי הבחירות. היחסים עם מדינות ערב השכנות לנו דורשים גם תיקון וגם אולי לחפש הזדמנויות נוספות. ולכן האירופים, כבודם במקומם מונח, הם חשובים, גם לזה צריך להגיע. כשהבוחר הישראלי הולך לקלפי, לדעתי הוא צריך לחשוב יותר על סוגיות פנים ישראליות מאשר על סוגיות בינלאומיות.
0: תגיד, עד כמה אנחנו קרובים עם כל האיומים הללו בסנקציות למצב שבו חופש התנועה שלנו, הישראלים שרוצים חופשה ביוון או בספרד, תהפוך להיות מאוימת? חופש התנועה שלנו יהיה מאוים.
20: אז צריך להבדיל בין צעדים שהאיחוד האירופי יכול לאמץ כקולקטיב, כאיחוד אירופי, ואנחנו עדיין לא שם, אנחנו רחוקים מאוד מהנקודה הזאת. שוב, הכל תלוי בתוצאות הבחירות ואיך תנהג הממשלה החדשה. לעומת זאת, ממשלות אינדיבידואליות באירופה, ולא עוד באיחוד האירופי, יכולות להקשות על ישראלים בכל מיני דרכים, ואני חושב שכבר היום כל ישראלי שמתכוון לנסוע לחופשה באירופה, צריך לחשוב טוב טוב טוב לאן נוסע, מה יש לו בבקפק שלו, ולענות לשאלות שהוא ישאל אולי על שירות צבאי וכולי. זה כבר קורה ויכול לקרות, אנחנו רואים שזה כבר קורה היום. האיחוד האירופי עדיין רחוק מזה, יש הרבה דברים שהם יעשו לדעתי לפני זה, אבל אנחנו בהחלט במסלול לא טוב מול האיחוד האירופי, שעדיין אפשר לתקן וחייבים לתקן.
0: רוני לשנויאר, לשעבר שגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופי, וכמובן לנאטו, ועוד שורה של תפקידים ארוכים. תודה רבה לך על הדברים.
20: בבקשה, אירן, יום טוב.
0: בשעה שבבריסל דנים בצעדים נגד הסחר עם ההתנחלויות, יש גם מדינות באיחוד האירופי שממשיכות להעניק לישראל גיבוי מדיני. אחת הבולטות שבהן היא צ'כיה. רק השבוע אמר שר החוץ הצ'כי, למעשה היום, פטר מצ'ינקה, שימשיך לתמוך בישראל גם במישור הפוליטי ובזירה האירופית, על היחסים המיוחדים בין ירושלים לפראג ועל מקומה של ישראל באירופה המשתנה. אנחנו משוחחים עם שגריר ישראל בצ'כיה, אמיר וייספורט, שלום לך.
1: שלום.
0: אז שר החוץ הצ'כי אומר היום, אנחנו נמשיך לתמוך בישראל. זו תמיכה חשובה, אולי הכרחית, ביבשת שהולכת והופכת עוינת יותר ויותר.
1: כן, היא חשובה בטח במציאות של היום. יש לנו יחסים היסטוריים צ'כים, עם צ'כיה שמתחילים מהסיוע שלהם בעסקת הנשק מ-48 ואחרים, אבל נמשכים עד היום. בצ'כיה יש תמיכה רב מפלגתית בישראל, והיחסים רק התעדכו עם הממשלה האחרונה. היו 4 ביקורים של שרי החוץ ב6 חודשים האחרונים, וכמובן שזה מתבטא גם בתמיכה באיחוד האירופי, שזה מאוד חשוב לנו.
0: כן, אז באמת אנחנו מזהים את התמיכה הזאת. האם צ'כיה יכולה

0: מתאוששת, משקיעה יותר בביטחון, מגדירה מחדש את האיומים עליה. בתוך המציאות הזאת, עד כמה ישראל חשובה לצ'כיה?
1: ישראל מאוד חשובה לצ'כיה. צ'כיה, כל המדינות באירופה צריכות להגדיל את הוצאות ההגנה שלהם, להגיע בסופו של דבר 3-5%. יש שיתופי פעולה בין ישראל לצ'כיה בתחום הביטחוני, ואנחנו מנסים להפוך את זה גם לשטאפ יותר משמעותי, כולל ייצור של חברות ישראליות בצ'כיה, שיכולות, זה יכול להגיע לשוק האירופי, זה לתועלת שלנו, ולהם להגדיל את הוצאות ההגנה שלהם, וכמובן לתת מקומות עבודה ותעשייה.
0: תגיד, מה הופך את צ'כיה לכל כך שונה בנוף יחסית, כן? הזכרת את סלובניה, אין עוד הרבה מאוד מדינות שאפשר להזכיר, עם גרמניה כמובן יש את ההיסטוריה המשותפת. מה הופך דווקא את צ'כיה למדינה כל כך קרובה לישראל?
1: קודם כל מורשת היסטורית מאוד חשובה. הרבה ישראלים מכירים את הסיפור של דרייפוס, אבל הנשיא הראשון של צ'כוסלובקיה, דאז מסריק, נלחם נגד פרשה אנטישמית דומה בתחילת המאה ה-20, וביקר פה לפני 100 שנה. אחר כך כמובן עסקת הנשק ב-1948. הקהילה היהודית בצ'כיה, שהיום אמנם היא קהילה קטנה, אבל שיחקה תפקיד מאוד מרכזי בצ'כיה בהיסטוריה ובתרבות, והצ'כים מאוד מאוד משמרים את המורשת הזאת. וראייה של שתי מדינות קטנות מוקפות, שהיו מוקפות בסביבה מורכבת, והצ'כים מסתכלים עלינו גם כאיזה מודל של מדינה שיודעת להגן על עצמה. להם יש כמובן את הטראומה של מלחמת העולם השנייה, של הסכם מינכן, שהמעצמות מכרו אותם. אז ישראל היא באיזשהו מקום זאת שעשתה מה שצ'כיה רצתה לעשות, ובעצם הרגישה שהמערב בגד.
0: איך רואים שם למשל את המלחמה של ישראל וארצות הברית מול איראן?
1: בסך הכל יש תמיכה במלחמה הזאת, לא הייתה ביקורת. יש כמובן לפעמים השפעה על מחירי האנרגיה, אבל זה לא מורגש ביום יום. יש תמיכה של הממשלה בנושא הזה, וזה לא נמצא גם במרכז הכותרות. אצלהם כמובן זה הרבה יותר רוסיה ואוקראינה.
0: אני רוצה לנצל את המומחיות שלך גם בנושא הירדני, כיוון שהיית שגריר ישראל בירדן. אתמול האיראנים ירו לשם. באופן כללי הירדנים מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, וגם היחסים איתנו עם ישראל עושה רושם במגמת הידרדרות. קצת מטריד מה שקורה שם, לא?
1: תראה, אני לא מצוי ביחסים כמו שהייתי לפני זה. אני חושב שיש, רק אגיד ככה, שאני חושב שבסופו של דבר יש אינטרסים משותפים של הגנה ואויבים משותפים. כמובן שיש דעת קהל מאוד מורכבת בירדן, אז המשטר מתמרן, אבל אני חושב שגם הוא מבין את האתגרים מאיראן ומהציר הזה.
0: ראינו בתקשורת הישראלית לא מעט עיסוק ביום יומיים האחרונים בסכנות שנשקפות מירדן, סוגיית ההברחות, האיומים על הגבול. עד כמה לתחושתך שלטון בירדן נחוש להגן על הסכם השלום ונחוש להגן על הגבולות?
1: אני חושב שרואים את זה, בסופו של דבר זה גבול יציב, זה חשוב להם, זה חשוב להם כמו שזה חשוב לנו. כמובן שיש גורמים כמו איראן ואחרים שמנסים לנצל את המצב ולהגביר הברחות ודברים אחרים, ולפעמים זה גם סוחרים פליליים ואחרים, אבל הירדנים עושים מאמץ גדול לשמור על הגבול יציב.
0: אמיר וייספורד, שגריר ישראל בצ'כיה, לשעבר שגריר ישראל לירדן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, ביי.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
5: 1-800-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692.
2: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה

0: רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בחירות 2026, בעוד 105 ימים, כאן חדשות ברשת ב', איתכם כל הדרך אל הקלפי.
6: זאת הייתה קדנציה מורכבת, משום שהשביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, וזה היה אירוע אולי אחד הקשים של מדינת ישראל.
7: לא אולי, הכי קשה. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
6: זה אירוע קשה מאוד. את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
7: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על שבעה באוקטובר?
6: אני לא רוצה להמשיך את הרעיון הזה, אני מצטער.
7: למה? כבר? רגע. כבר? מה, אתה פוחד משאלות?
5: בחירות 2026, חדשות זה כאן.
1: אנחנו כאן.
8: השעה הבינלאומית חזרנו. גל החום השלישי של הקיץ ממשיך להקות באירופה. דרומית לפריז נאבקים זה היום השלישי בשריפות ענק. באיטליה נערכים לטמפרטורות של עד 44 מעלות בסרדיניה, ובספרד עדיין מנסים לזהות את קורבנות השריפה הקטלנית שהייתה שם בשבוע שעבר. הטמפרטורה המרבית הממוצעת במערב אירופה גבוהה היום ביותר מ-6 מעלות מהממוצע הרב שנתי. מדענים מזהירים ששינויי האקלים הופכים את גלי החום והשריפות תכופים וקיצוניים יותר ויותר. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור מוסטפה אספור.
9: שלום לך, שלום וברכה.
8: מומחה במדעי כדור הארץ וחלל, מרצה בכיר במרכז האקדמי רופין. תשמע, זה קורה יותר מהר מכפי שחששנו, נכון? העולם מתחמם, או שמדובר באירועים נקודתיים שצריך להתייחס אליהם כאירועים נקודתיים?
9: לא, לגמרי לצערי לבשר שזה לא משהו נקודתי בכלל, אלא זה משהו לצערי שנחווה עם הזמן ובשנים הבאות, והכל כמובן תלוי במה שקשור לשינוי האקלים והשפעת האדם על הסביבה מאז המהפכה התעשייתית כמובן, ואנחנו היום רואים את הפירות ואת התגובה של הטבע למעשה של האדם כבר כמה שנים טובות בעניין הזה, ולצערי כל התחזיות אפילו של ה-IPCC, של האום, הם מראים באמת שיש פה שינוי מאוד משמעותי, ואנחנו מתחילים לראות את הניצנים הראשונים של השינויים האלה.
8: והמחירים, צריך לומר, כבדים. שמענו רק אתמול על כך ש-2,700 בני אדם נספו, ואנחנו מדברים על אנגליה וויילס, בחודש מאי לבדו בגלל גלי חום. זה מספרים בלתי נתפסים.
9: לגמרי מסכים, לגמרי לגמרי, ולצערי לפי התחזיות הקודרות, לפחות מה שאנחנו רואים, זה מראה שהנושא הזה הולך להיות יותר מחמיר עם הזמן, ואנחנו, איך אומרים, אם תאפשר לי חצי דקה להסביר את הנושא, לדוגמה, עמד שנבין איך זה עובד. כדור הארץ זה כמו הגוף של האדם. הרי גוף האדם, יש בו אמנת שיציבות מבחינת טמפרטורה, מכל ההיבטים. אז כל מערכות האדם יש טמפרטורה מסוימת, 37 מעלות. לכן הכל בסדר, כל הגוף מתפקד כמו שצריך. אבל ברגע שיש זיהום כלשהו חלילה, והטמפרטורה של גוף האדם עולה ל-40 מעלות, 41 מעלות, תסכים איתי שזה המערכת הזאת שנקראת בני אדם, או גוף של בני אדם, הוא לא מעריך את יציבה. אי לכך, הבן אדם מתחיל לדבר דברים לא לעניין, ויוצא מהיציבות בגלל השינוי בטמפרטור בגוף שלו. ואם לא יטופל, אז אנחנו נראה, אנחנו נדע בדיוק מה, מה, מה הסוף של הדבר הזה. אותו דבר כדור הארץ, כדור הארץ יש פה הרבה מערכות, ויש טמפרטורה ממוצעת של אלפי, אלפי, אולי מאות אלפי שנים של כדור הארץ, שהטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ זה 15 מעלות צלזיוס, שזה כל המערכות הטבעיות. אני מדבר מערכות טבעיות כמו אטמוספירה, ליטוספירה, הידרוספירה, כל הדברים האלה. עכשיו, ברגע שיש לנו התחממות גלובלית, והטמפרטורה עולה בגלל מעשה, עצי ידי אדם, אז מה אנחנו מצפים כאן? בדיוק מה שקורה בגוף של האדם.
8: פרופסור אספור, איך יראו החיים של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, בעוד נניח 50 שנה מהיום?
9: תראי, אנחנו...
8: זה נשך כך.
9: תראי, לצערי אנחנו נבלה יותר במבנים, באזורים סגורים, בקניונים, באזורים סגורים. יהיה חם מאוד בחוץ, בגדול. והחיים שלנו, אני לא אומר שיהיה איזושהי חדה של הבני אדם, אבל בהחלט יהיה פחות נעים לגור, פחות נעים ממש, ואז נבלה את רוב הזמן שלנו בבניינים, במבנים סגורים, עם המזג אוויר. לצערי אני אומר, אבל זה המצב.
8: חדשות לא טובות למרבה הצער. פרופסור מוסטפא אספור, מומחה במדעי כדור הארץ וחלל, מרצה בכיר במרכז האקדמי רופין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: בשורות טובות,
8: בשורות טובות. ושלום לעמית ולדמן.
10: שלום ערן.
8: עורך העולם היום בכאן 11, אחותנו הטלוויזיונית, ואנחנו רוצים לדבר על פלא, היסטוריה בעולם הבוטני. אלפי מבקרים מוכנים להמתין שעות כדי לזכות בהצצה, וכן גם בקצת ריח, לא מי יודע מה, של מחזה נדיר וקצר מועד, מתחום החי או הצומח, או שמשהו באמצע?
10: הכי צומח שיש, אני חושב אחד הצומחים, אבל... אם תאבון גם לחיים, אז אנחנו נוסעים רגע, יוצאים רגע לספריית הנטינגטון שבקליפורניה, בסן מרינו, שם באמת כמו שאמרת, אלפי אנשים עומדים בתור כדי לראות פרח. אבל הפרח הזה הוא לא סתם פרח, הוא גם אחד הפרחים הכי נדירים בעולם, הוא בסכנת הכחדה, גם אחד הגבוהים בעולם, הוא מתאמר לגובה של 3 מטרים, 3.5, ואפילו יותר, אבל... הוא בעיקר ידוע בזכות הריח, כמו שאמרת. קוראים לו, השם הרשמי שלו זה לוף ענק, הבוטנאים קוראים לו טיטן ארום, זה שמו הרשמי, אבל באמת קוראים לו, בעיני ומנחה, קוראים לו פרח הגבייה.
8: אוי ובוי.
10: למה הוא קיבל את התואר פרח הגבייה? בגלל שהוא מפיץ ריח של גבייה, ריח מסריח, ככה הוא מושך אליו חרקים שמאבקים אותו, והם... נותנים לו להמשיך להתקיים, כנראה לא כל כך טוב, כי הצמח הזה בסכנת הכחדה. אז מה, איך הוא נכנס לליינאפ שלנו? איך הוא נכנס לשעה הבינלאומית היוקרתית? עכשיו, באותה ספרייה בהנטינגטון, שבקליפורניה, הצמח הזה הוא צומח למשך 36 שעות, אחת לשנתיים או שלוש, ובספרייה הזאת עכשיו, שני פרחים כאלה צמחו ביחד, פרחו ביחד. כלומר, אירוע של... פעם בחיים עבור הרבה מאוד במומחי צמחים, בוטנאים, שרואים את הצמח הזה, לא אחד, שני צמחים בגובה של 3 מטרים ויותר, צמחים נדירים מאוד שמגיעים דרך אגב מסומטרה מאינדונזיה, פורחים ביחד, יש להם פריחה של 36 שעות בכמה שנים, בשנתיים עד 3 שנים, רק כמה ימים אפשר לראות את הפרח הזה, ולהתבשם, אם אפשר להגיד, מהניחוח של... הגבייה. אז אולי זה מזל, ערן, שאין לנו כאן את הטכנולוגיה כדי להעביר גם ריח מלבד הכל, אבל כן, זה מה שקורה עכשיו, זה מה שמסעיר את עולם הבוטניקה. הצמח, פרח הגבייה, או הלוף הענק, פורח, שניים כאלה, ביחד, ממש ברגעים האלה, בקליפורניה.
8: אפשר לקרוא לו אודרי 3 או משהו, לא? על שם...
10: אתה רוצה, כן, Little Shop of Horror, חנות קטנה ומטריפה. הוא לא שר, הוא לפחות לא שר, אולי יכול לשיר יפה, אבל מסריח, הוא מסריח מאוד.
8: עמית ולדמן, תודה.
10: תודה, ערן.
8: עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה בביצוע טכני יאיר ניומן. אני ערן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו. מחר יהיה כאן רוי קייס, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון הבא. להתראות.

0: השעה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן מאיה רכלין, והערב במהדורת כאן חדשות. חצי הגמר של המונדיאל יוצא לדרך, שליחנו לרגעים המכריעים עם כל העדכונים מהאצטדיון. וגם הזהרון בים התיכון, יפעת גליק בתיעוד מיוחד בעקבות טורף העל שהגיע לישראל.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: לא קוסר את עוד.
7: אוהד מספר אחד.
6: זה כל הזמן.
8: אוהד מספר אחד של מכבי שעה.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
14: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
16: רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: כפוף לתקנון.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידאה.
20: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
21: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נתניהו קורא למנהיגי איראן להיערך לתגובה הרבה יותר עוצמתית אם יתקפו את ישראל. על צהל אמר נתניהו כי הוא לא טוב במדיניות. שרת התחבורה רגב הורתה שלו לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנדבג על רקע החשש מביטול אלפי כרטיסי טיסה, ואולם בינתיים נחת שם עוד מתדלק. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו ערוכים לכל תרחיש במשבר עם איראן. בדבריו בוועידת הנגב בדימונה פנה נתניהו ישירות אל ההנהגה בטהרן.
24: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגברו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים.
22: בנאומו שב נתניהו ומתח ביקורת מרומזת על צהל.
24: אין לנו צבא עם מדינה, כפי שהצבא הוא פנטסטי, אבל הוא לא טוב במדינאות, הוא לא טוב במדיניות. זה האחריות של המדינאים, ואנחנו לקחנו אחריות. ואנחנו הובלנו את המדינה לנתיב אחר, נתיב של יוזמה ופעולה והתקפה.
22: מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. סוגיית המתדלקים האמריקניים בנתב"ג, על אף הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק, נחת בנמל התעופה בן גוריון מתדלק אמריקני לאחר שדיווח על מחסור בדלק. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. קודם לכן אמרה השרה רגב כי תפעל למנוע ביטולי טיסות בשבועות הקרובים.
0: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. הנחיתי לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם. 20 מטוסים, שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
22: ארגון נכי צה"ל מתריע כי תקציבי השיקום שהובטחו לפצועות ולפצועי צה"ל אינם מועברים בנימוק שאין מקור תקציבי. בארגון מזהירים כי אם לא תאשר הממשלה לאלתר את התקציב ליישום המלצות ועדת מור יוסף, יהיה על המדינה להתכונן למשבר השיקום הגדול בתולדותיה. שר הביטחון כץ קרא למשרד האוצר להפסיק לעכב את מימוש ההמלצות ולאפשר את העברת התקציבים בהיקף של 25 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. לדבריו, כל יום של עיכוב הוא פגיעה בפצועים ובמשפחותיהם.
21: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
22: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים.
21: התחזית בחסות?
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: עורכי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
26: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה, בקולנוע.
27: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: בשר קונים במיטמן.
21: עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'

0: כאן חדשות ברשת בית, 4:05 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, משבר המתדלקים האמריקנים בנתב"ג והחשש מביטול טיסות. שרת התחבורה רגב הורתה שלא לאפשר עוד נחיתות של מטוסי תדלוק אמריקנים בנתב"ג. ניסוח קצת לא יודע, מה זה הורתה לא לאפשר למטוסי חיל האוויר האמריקני לנחות בנתב"ג? לא משנה, כנראה שזה לא עשה על מישהו יותר מדי רושם, בינתיים מטוס אחד כזה נחת ממש לפני זמן קצר, למרות ההוראה של שרת התחבורה. מיד אנחנו נשוחח כאן עם מנכ"ל משרד התחבורה, הוא לא שולל אפשרות של ביטול טיסות במקרה שמספר המטוסים האמריקני בנתב"ג יישאר כפי שהוא היום. אבל יש הוראה, יש הוראה, מה? טוב. אם אתם שוקלים למשוך את כספי הפנסיה שלכם לפני גיל פרישה, תעצרו רגע, קחו אוויר, תחשבו טוב טוב לפני שאתם עושים דבר כזה. גם אם איזה מישהו שמציג את עצמו כמומחה לעניין אומר לכם שזה ממש כדאי לעשות. רשות שוק ההון פתחה במהלך רחב למאבק בתופעה, כן, זו כבר תופעה של שידול למשיכת כספי הפנסיה, משיכה מוקדמת הכוונה, כן, לפני גיל פרישה. זה דבר שכעיקרון, למעט מקרים חריגים, ממש, ממש, אבל ממש, לא כדאי לעשות אותו. קרנות הפנסיה יחויבו מעכשיו, בין היתר, ליצור קשר עם הלקוח שמבקש למשוך את הכספים שלו, לוודא שאכן הוא ביקש את זה, ובעיקר שהוא מבין מהן ההשלכות הקשות, החמורות, של המהלך הזה, נדבר על זה עוד מעט. בעוד בהמשך, האם שוק הנדלן מתחיל להתאושש על פי נתונים שפרסמו היום גם על המס, על השקעה המרכזית לסטטיסטיקה וגם האוצר, בחודש מאי נרשמה עלייה במספר הדירות שנמכרו, האם מדובר בתפנית או באירועים נקודתיים? עוד מעט אנחנו ננסה להבין מה קורה בענף הנדלן. וגם המשך המעקב שלנו בעקבות פערי המחירים בין זרה ישראל לזרה בחול, הפעם אנחנו נספר לכם על הפערים המטורפים, לא רק בשיא העונה, אלא גם בתקופת הסיילים. לא, באמת, זה לא יאומן הדבר הזה. גם פינת המונדיאל שלנו בהמשך, והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים באיום החוזר על חופשות הקיץ שלנו שוב בגלל המתדלקים האמריקנים שתופסים הרבה מאוד מקום בנמל התעופה בן גוריון. שרת התחבורה מירי רגב, כאמור, שמענו, הורתה לא לאפשר למטוסי תדלוק אמריקנים לנחות בנמל. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום, בינתיים יש מטוס אחד שבכל זאת נחת, למרות האיסור.
1: נכון, אנחנו מקבלים את הדיווח הזה מגורמים בלתי מאומתים בינתיים, אנחנו שומעים על איזשהו מטוס שהגיע ככל הנראה מכיוון סעודיה לנתב"ג, ככל הנראה נגמר לו הדלק, אנחנו שוב לא ממש יודעים את הפרטים באופן מאומת. הדבר הזה אולי כבר בתור התחלה, זו מה, איזה אירוע סימבולי שמראה שלמרות שמירי רגב באמת הורידה את אותה הנחיה, לא לאפשר למטוסים אמריקנים נוספים להגיע לנתב"ג, מעבר למגבלה גם יש לציין, אנחנו לא יודעים האם אותו מטוס נמצא בתוך הטווח של המגבלה המוסכמת של הגורמים, אבל אנחנו כן רואים שההנחיה שלה ייתכן שאתה יודע, חופשות הקיץ כמה שאנחנו אוהבים אותם, חיכינו להם, מגיע לנו אותן, המצב הביטחוני כנראה נמצא קצת יותר למעלה בסדר העדיפויות וראוי שכך, אבל לכן אנחנו שוב נתקלים בסוגיה הזו שחוזרת לשיח אחת לכמה זמן, אם אתה זוכר, זה ממש לא פעם ראשונה שאני ואתה אפילו מדברים על זה, הבוקר הזה נפתח שוב בדיווחים שאנחנו מקבלים מרשות שדות התעופה. ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים, החשש הוא שיגיע גם מטוסים נוספים. הדבר הזה, כל פעם הם ככה נוקטים באיזשהו מספר אחר, הפעם הם נוקטים במספר 50,000, 50,000 כרטיסי טיסה עשויים להתבטל במהלך חודש יולי.
0: זה המון.
1: זה המון, חופשת הקיץ בעיצומן, נדמה שרק עכשיו חזרנו למסלול בנתב"ג ותנועת הנוסעים שם במגמת עלייה משבוע לשבוע, והנה עכשיו שוב האיום הבלתי צפוי הזה. אני די אופטימיסטית, אני חושבת שענף התעופה כבר הראה לנו שוב ושוב בשנים האחרונות.
0: שהוא יודע. להתאים את עצמו לסיטואציות
1: וגם
0: קשות.
1: וגם אנחנו, הנוסעים הישראלים, כן. אנחנו מאוד בלתי לחיצים, ככה מישהו היום מענף התעופה אמר לי, אנחנו יודעים להסתגל, וגם בדרך כלל אנחנו יודעים למצוא את הדרכים שלנו לטוס בכל מקרה, לאן
0: נכון.
1: שנרצה.
0: וגם יש הוראה של שרת התחבורה, אז אנחנו בכלל רגועים.
1: אז אפשר להיות רגועים.
0: כן, הנה נשמע את דברים שהיא אמרה לפני זמן קצר.
2: אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ, מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם, מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
0: תודה, אופיר אלפרין. טוב, חשיפת כאן חדשות כאמור, כן, שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית לנחות בנתב"ג. זה בעקבות העומס שנוצר שם כאמור בגלל חודשי הקיץ. שלום משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה.
3: שלום, שלום.
0: תשמע, זה נשמע קצת מיליטנטי, סוג של שריר כזה שישראל מפעילה מול האמריקנים. שרת התחבורה הורתה לא לאפשר למטוסי צבא ארצות הברית לנחות בנתב"ג. מה? האמריקנים ביקשו, אמרנו להם לא?
3: לא, לא, זהו, טוב שאמרת, וחשוב
0: שנעשה. ככה זה נשמע.
3: התחבורה, מנסים לצייר את זה ככה. שרת התחבורה לא אומרת לאמריקאים, אתם, אין לכם איפה לנחות. היא פשוט מדברת כאן, אל מול גורמי הביטחון, שיתנו למטוסים האמריקאים לנחות בשדות חליפים, שדות שאנחנו כן מכירים שאפשר לנחות בהם, על מנת שנוכל לאפשר לאזרחים שרכשו כרטיסים משדה התעופה האזרחי נתב"ג, לטוס ולא לבטל כ-100,000 טיסות. אנחנו היום עומדים על 80,000 אזרחים שנמצאים בנתב"ג. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע כמעט ל-100,000 אזרחים שיצאו ויכנסו. ואנחנו חושבים שמה שצריך לעשות, משרד הביטחון, למצוא בטח בזמן הקיץ מקומות שאפשר יהיה לנחות בהם.
0: ויש מקומות כאלה? כי אתה יודע, יש מלחמה במפרץ שהולכת ומתעצמת מיום ליום, אנחנו חייבים המון לאמריקנים.
3: אנחנו מחויבים לאמריקאים, אנחנו נלחמים איתם כתף אל כתף, אנחנו בערכה גדולה מאוד אליהם, וכמו שאמרתי, האירוע שלנו לא מול האמריקאים, זה אירוע אל מול הסדרה כאן במדינת ישראל, איפה הם ינחתו, כי בסופו של דבר יש כאן גם אזרחים, וככל ויהיה איזושהי התפתחות ביטחונית, אז כמובן שאנחנו נעשה ערכת מצב, ושרת התחבורה תנחה בהתאם למדינים.
0: אבל יש מקומות חלופיים? כלומר, לא ייווצר מצב שבו מטוס אמריקני רוצה לנחות ואין לו איפה?
3: אני יכול להגיד לך שמה שסיכמו עם שרת התחבורה, זה שנתב"ג עד שבוע הבא יעמוד על 20 מתדלקים אמריקאים. זה לא מתכנס למספרים האלה, וזה יכול לגרום לאזרחים לא לצאת כפי שהם תכננו והשקיעו כסף רב. ולכן אנחנו היום עומדים על 33 מתדלקים. חשוב שיעמדו במי שיתחייב שיעמוד במילה שלו, ושיחזירו את המספרים ל-20 מתדלקים שיוכלו לנחות בנתב"ג. לכן לא אמרנו לאמריקאים לא לנחות בשטח ישראל. נתב"ג זה שדה אזרחי. במציאות הזו יש התחייבות שרק 20 יישארו שמה, והשרה דורשת את ההתחייבות הזו.
0: זה מקובל על ראש הממשלה? המהלך הזה מתואם איתו?
3: אני לא הייתי בשיחות של השרה אל מול ראש הממשלה. אני מאמין, ככל ויהיו עדכונים, אנחנו נשמע. אבל מה שכן מקובל זה, וגם מובן, שבטח בימים הללו צריכים לאפשר לאזרחים לצאת ולהיכנס ולטוס, ועל זה השרה נראה.
0: חד משמעית זה ברור, אבל לפעמים, אתה יודע, יש אילוצים. השאלה אם עלול להיווצר מצב שמתדלק אמריקני רוצה לנחות בנתב"ג, ומה, הוא שומע פתאום מגדל הפיקוח מצטערים, אבל אתה לא יכול לנחות כאן?
3: לא, הוא לא ישמע בהפתעה מגדל הפיקוח. כמובן, בגלל זה הייתה הערכת מצב הבוקר ששרת התחבורה קיימה עם ראש הרשות לתעופה אזרחית זכאי, ויפתח רונטל ושרון קדמי, מנכ"ל רשת, בשביל להבהיר לאותם מתדלקים, לאותם טייסים ולמפקדה, שיצטרכו להיות בתיאום עם חיל האוויר שבקשר מולם, ושיתקינו אותם איפה לנחות כפי שסוכם.
0: כן, אז יש מקומות חלופיים, אבל כלומר, זה לא שאנחנו משאירים אותם באוויר.
3: על פי ההתחייבות שהייתה, התחייבו שבהחלט יש מקומות.
0: התחייבות של מי?
3: של גורמי הביטחון.
0: כשיהיו מקומות אחרים שאפשר. אז כל הכותרות של הימים האחרונים, שעשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים התבטלו בגלל הנוכחות של המתדלקים האמריקנים בנתב"ג, הכותרת הזאת כבר לא רלוונטית? זהו, אפשר אין שום לרווחה?
3: הכותרת הזאת עלולה להיות רלוונטית אם לא יבינו את המשמעות של דרישתה של שרת התחבורה, שלא יהיו יותר מ-20 מתדלקים ביולי, אוגוסט.
0: וכמה יש עכשיו, נכון לרגע זה?
3: כרגע אנחנו עומדים על 33 מטוסים, שאמורים...
0: שזה מעבר למה שסוכם, אתה אומר.
3: על פי התוכנית זה בסדר שהיום זה המספר, אבל אם אנחנו נתכנס כבר למספרים של שבוע הבא, אז בהחלט אנחנו נצטרך להודיע על ביטולים, ולזה השרה לא מוכנה. אבל אני רוצה גם לומר עוד משהו. שכמובן וככל ויהיו התפתחויות ביטחוניות, אז הדברים
0: יכולים להשתנות. כן, תגיד, מה עם הטיסות שבוטלו לנסיכויות, לאמירויות?
3: גם בעניין הזה צריך רגע לדייק. זה לא שהם בוטלו. מאז המבצע שהגעת הארי, שבק החליט שלא יהיו טיסות ליעדים מסוימים. אוקיי, מסיבותיו, אנחנו מכבדים אותו. ואחד מהיעדים זה היעד שציינת, איחוד האמירויות. וככל והוא ימשיך להנחות שמטוסים כחול לבן לא יכולים לנחות ביעדים מסוימים, כולל באמירויות, אז הוא בעצם הגורם המנחה. ככל והוא ישנה את ההנחיה שלו, אני מאמין שאנחנו נראה את החברות נוחתות שם.
0: אוקיי. משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: ראש הממשלה נתניהו משגר מסר למנהיגי איראן בוועידת הנגב בדימונה, אם תתקפו את ישראל, התגובה שלנו לא תהיה דומה למה שהכרתם עד עכשיו. הנה הדברים.
4: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
0: טוב, אנחנו ממשיכים מענייני הכלכלה עכשיו. אחרי חודשים ארוכים של האטה, יש נתונים חדשים שמצביעים על עלייה במחירי דירות חדשות ועל התעוררות מסוימת בשוק, אבל צריך לשאול את השאלה, האם זו באמת תחילתה של התאוששות או שמדובר באיזושהי אשליה בגלל מבצעי המימון המאוד נדיבים של הקבלנים? שלום נחמה בוגין, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין.
5: שלום, שלום, שלומך.
0: בסדר גמור, תודה. מה את אומרת? אלה הפיתויים של הקבלנים כדי שרוכשים ירדו מהגדר או התאוששות אמיתית?
5: אז קודם כל אני מזכירה את השיחות הקודמות שלנו, שתמיד אמרתי שבסופו של יום תהיה התאוששות והשוק יחזור לעלות.
0: השאלה אם זו התגשמות הנבואה שלך הוא עדיין לא.
5: לא, לא, לא, ממש לא. זהו, אז אני אומרת שעדיין זה לא ממש מפנה משמעותי ועלייה משמעותית, אבל זאת לגמרי התחלה של מגמה. אנחנו רואים גם הבדל בין מה שקורה בדירות חדשות, ששם לחלוטין יש התעוררות, ואין ספק שגם מבצעים עוזרים, וזה בסדר, זה לגיטימי, כשאתה רוצה לקדם מחירה של מוצר, אתה נותן מבצעים והנחות. השוק יד שנייה הוא עדיין
0: מדשדש.
5: אנחנו רואים שקשה. לאנשים היום קשה למכור דירות, וכשקשה למכור את הדירה הנוכחית, אז מתעכבים ברכישת דירה אחרת.
0: אבל לא אמורה להיות איזושהי אלימה, כלומר, אם יש התעוררות ביד ראשונה, אז סביר להניח שמי שקונה יד ראשונה, לפחות ברוב המקרים מוכר את הדירה הישנה שלו.
5: נכון, בסופו של יום צריכה להיות אלימה, כנראה ששוק דירות יד שנייה מגיב יותר לאט. תראה, בתקופה של באמת מבצעי 80-20 שהיו בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אז באמת שוק יד שנייה נפגע, כי היה פיתוי לרכוש דירה חדשה. היום, כשהנושא הזה קצת יותר רגוע, אז דירות יד שנייה מתחילות גם כן טיפה לחזור לעצמם, אבל שם זה עדיין לא יותר קשה, ושם עדיין רואים קושי.
0: תגידי, איך זה שיש זינוק בנטילת משכנתאות? בנק ישראל פרסם על זה אתמול, נדמה לי, וזה לא בהלימה עם מחירת הדירות. כלומר, אנחנו לא רואים את אותו זינוק במחירות, אבל הרבה אנשים לוקחים משכנתה, אבל אנחנו לא רואים את זה בא לידי ביטוי במספר הרכישות. איך זה מסתדר?
5: נכון, הייתה באמת נטילת משכנתאות אדירה, בהיקף של 11 מיליארד שקל.
0: נו, לוקחים משכנתה כדי לקנות דירה, לא?
5: גם, אבל יש גם הרבה מחזורים, והרבה מאוד
0: אירועים של מחזור.
5: שבעצם טיפ-טיפה יכולים בדיוק לשנות את התמונה, ככה שכמות המשכנתאות שנלקחות לא תמיד מעידה על
0: בגלל המחזורים בעצם. כן, נכון, כי זה כאילו בדיוק, נספר כנטילת משכנתה על דירה שבעצם נכון, כבר נרכשה. נכון, תגידי, נכון. נחמה, למה אנחנו לא רואים ירידת מחירים? כי, את יודע, גם אם יש התאוששות, אנחנו עדיין מדברים על סביב ה-70-80 אלף דירות חדשות על המדף שאף אחד לא קונה אותן. למה אנחנו לא רואים ירידת מחירים משמעותי? זהו, הם לא רוצים למכור.
5: אז המנוח הזה של דירות על המדף הוא פשוט מטעה.
0: Okay.
5: דירות לא מכורות זאת הגדרה מטעה. בעצם המספר הזה כולל את כלל הדירות שקיבלו יותר בנייה.
0: גם נכון על הנייר.
5: בדיוק.
0: כלומר לא בנויות, הבנתי, אוקיי.
5: Okay. בוודאי, ומתוכן דרך אגב גם הרבה שלעולם לא ישווקו, אלה למשל מיועדות לדיירי פרויקטים ופינוי בינוי. דירות ממש בנויות ומחכות לקונה, יש אולי 15 אלף קצת יותר.
0: אה, כן?
5: לא יותר מזה.
0: זה המדף האמיתי, את אומרת.
5: בדיוק.
0: אוקיי, תגידי, כשמאית, מנקודת המבט שלך, כשמאית מקרקעין, המחירים היום, הם באמת משקפים את השווי הכלכלי שלהם, או שיש פער בין המחיר שמבקשים לבין מחיר השוק שהוא באמת מוצדק?
5: אני אגיד לך, אחת הבעיות הגדולות אצלנו בשוק הישראלי נכון לעכשיו, זה שעלות התשומות, עלויות הבנייה, פועלים, חומרי גלם וכו', מאז תחילת המלחמה עלו בכמעט 30%, שזאת עלייה דרמטית. אז ככה שכשעלות המוצר עולה בכל כך, בצורה כל כך משמעותית, אי אפשר לצפות לירידה כלשהי, להפך, עצם העובדה שמצליחים איכשהו להישאר באותה רמה, עוד אפילו לתת מבצעים, באמת מידע על זה שיש רצון למכור וסופגים עד כמה שניתן את העלייה הזאת, אבל בסופו של יום, אם מישהו חושב שיש פה איזה בועה, איזה מרווחים, איזה אשליה,
0: לא.
5: זה לא המצב. אנחנו, כשאנחנו בודקים רווחיות של פרויקטים למגורים, הרווחיות היא באמת מאוד מאוד מאוד מאוד על רף על באמת על הרף המינימלי כדי
0: מה זה מינימלי? תני איזה מספר שיהיה גם נומינלי.
5: תראה, מקובל לחשוב על אחוז רווחיות, נקרא לזה מייצג, של משהו כמו 15% לפרויקט מגורים ממוצע באזור המרכז, באזור הפריפריה שם יש יותר סיכון, לפעמים יש דרישה לאחוז יותר גבוה. זה לא שקבלן מרוויח 30-40% והמחירים מראים פער מטורף בין מה שהוא מקבל לבין
0: האמת שאם היית שואלת אותי, אם היית שואלת אותי, הייתי אומר לך שזה מה שמרוויחים, 30%, זה לא המצב?
5: לא. לא, ברוב הפרויקטים לא.
0: זה בגלל הבנקים והריבית. לסיום, אם זוג צעיר יושב אצלך עכשיו, מתלבט אם לקנות דירה או להמתין קצת, להמתין או לא, קצר.
5: חד משמעי, עכשיו.
0: עכשיו?
5: חד משמעי, בלי התלבטות.
0: נחמה בוגין, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, תודה רבה.
5: תודה לך.
0: ביי, להתראות. דיווחי תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: איילון צפון העמוס ממחלף חולון עד גלילות ודרומה לסירוגין, ממחלף ההלכה עד מבוא איילון, דרך החוף דרומה גם עמוסה מנחשולים ועד מחלף קיסריה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה נבקר במונדיאל. כן, לקראת המשחקים הגדולים, וגם נדבר על כספי הפנסיה שלכם. לא למשוך לפני גיל פרישה, לא, לא. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית.
8: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: מה זה מאמי? ממי היעלום?
14: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
16: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
19: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
20: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
12: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
21: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
22: אנחנו כאן.
23: פינת המונדיאל בחסות
24: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
25: כוכבית 9699.
24: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
26: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, מונדיאל, מונדיאל, היום חצי גמר, מחר חצי גמר והגמר ביום ראשון. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום.
27: שלום יאיר.
0: המתח בסיאו.
27: המתח בסיאו, ויש לנו משחק עצום הערב בדלאס, בשעה 10, כמובן שידורים חיים בכל הפלטפורמות של כאן, כמובן כאן 11, כאן רשת ב', כאן בוקס, וכל הפלטפורמות הנוספות. וקשה לחשוב על משחק יותר גדול יאיר מאשר ספרד נגד צרפת. מדוע? כיוון שמדובר בשתי הנבחרות הכי חזקות באירופה, ואולי הכי חזקות בעולם. צרפת היא סגנית אלופת העולם. היא אלופת העולם הקודמת. היא הנבחרת שמדברים עליה כהכי חזקה במונדיאל הזה בעולם בכלל, וספרד היא אלופת אירופה ונבחרת נפלאה. בוא נקשיב קודם כל לאוהד צרפת שמדבר על המשחק החשוב הערב בדלאס.
28: On est confiant, on n'a jamais eu la meilleure équipe de France à tous les niveaux. Mais un match reste un match. Donc il faut gagner sur le terrain.
27: אז כן, אפשר לשמוע את הרעש של האוהדים שם ברחובות. האוהד אומר, אנחנו עם ביטחון. בחיים לא הייתה לנו נבחרת צרפת כל כך חזקה, אבל עדיין זה משחק מאוד קשה וצריך לנצח על קר הדשא. לא מנצחים על הנייר, נקווה שנעשה זאת. ואתה יודע, אם צרפת מדברים על ניצחון, אז מדברים קודם כל על הכוכב הכי גדול שלהם. יש להם הרבה כוכבים, אבל אחד מעל כולם, מישהו ככל הנראה הכדורגלן הכי טוב בעולם בימים הללו, וזה כמובן חלוץ נבחרת צרפת, קיליאן אמבפה, מלך השערים במונדיאל הקודם, הוליך את טבלת מלך השערים ביחד עם מסי במונדיאל הזה, עם 8 שערים. אז קיליאן אמבפה זה לא רק סיפור מקצועי, זה גם סיפור כלכלי מאוד מעניין. קודם כל הוא גדל בשיקון העוני בונדי, פרוור עוני של פריז, גדל באמת בעוני מרוד, אבל הצליח להפוך לא רק לכדורגלן על, אלא גם בחור אינטליגנטי, משכיל, מרויין כל הזמן, אתה יודע, בעיתונים הכי הכי נחשבים בצרפת, שואלים אותו בכלל שאלות פוליטיות על ענייני היום, באמת בחור צעיר יוצא דופן. אז צריך להבין, השחקן הזה ששיחק במשך שנים בפריז סן ז'רמן תחת השלטון הקטרי, היה מרוויח שם 70 מיליון אירו לעונה, אבל הוא רצה לעבור לריאל מדריד, והוא היה מוכן בשביל זה לקבל באמת תספורת בשכר, קיצוץ בשכר של יותר מ-55%, ירד מ-70 מיליון אירו ל-31-32 מיליון אירו, אבל מסתבר שהוא עדיין חשב שהקטרים חייבים לו הרבה מאוד כסף, אז הוא טבע אותם על 263 מיליון אירו, על זה שהוא טוען שלא שילמו לו את כל המשכורות וכל הבונוסים, אבל בסופו של דבר בית משפט בצרפת פסק שהוא יקבל, הוא יקבל 65 מיליון אירו, כלומר בערך רבע ממה שהוא טבע. עדיין זה הרבה מאוד כסף, צריך להבין כי אלם בפה הוא בעצם הכדורגלן הבא שהולך לכיוון של להפוך למיליארדר בעקבות לאו מסי, כן, וקריסטיאנו רונלדו. אז הערב יש לו גם משחק מול אמין ימל מספרד, ילד הפלא, הולך להיות מאוד מעניין.
0: בהחלט, יואב בורוביץ', תודה רבה.
27: תודה רבה יאיר.
26: פינת המונדיאל בחסות
24: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
25: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כן. טוב, רשות שוק ההון מנסה לבלום את תופעת המשיכות המוקדמות של כספי הפנסיה באמצעות שורת הוראות חדשות שמחייבות בעצם את הגופים המוסדיים, את קרנות הפנסיה, לוודא שהלקוח מבין בדיוק על מה הוא חותם. אבל האם זה באמת יפתור את הבעיה, או שרק יקשה על מי שבאמת צריך את הכסף? במקרים מאוד מאוד נדירים אפשר לעשות את זה. אבל ברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, ממש ממש לא למשוך את כספי הפנסיה. שלום נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות.
2: ערב טוב, יר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה. בוא נתחיל בהתחלה. עד כמה התופעה הזאת בכלל נפוצה שאנשים מושכים את כספי הפנסיה שלהם?
2: זו שאלה טובה מאוד. אנחנו רואים התגברות משמעותית של התופעה הזאת בשנה האחרונה.
0: מה זה אומר התגברות?
2: אנחנו ממש מגיעים לרמה של מכת מדינה, עם אלפים של דוגמאות, ואפילו יותר מזה בסכומי כסף אדירים. הציבור ממש נפגע מהעניין הזה, ובסוף האחריות היא קודם כל של הציבור, לא להיפגע מהדבר הזה. צריך להבין, מי שמושך את הכסף מוקדם, גם משלם קנס גבוה מאוד על הסכומי חיסכון שהוא פודה, אבל גם מצד שני, ממש נפגע מזה שכשהוא יצטרך את הכסף בגיל הפנסיה, לא יהיה לו את הכסף.
0: לא יהיה לו. איפה המלכודת? למה אנשים נופלים לתוך הדבר הזה? ובעצם, מהו המחיר הכבד שהם עלולים לשלם על דבר כזה מבחינה כלכלית? הזכרת עכשיו, ביום סגריר, בגיל פרישה, לא יהיה להם כסף עם מה לחיות, אבל זה לא רק זה.
2: לא, זה לא רק זה. קודם כל, כשאתה מושך כספים לא כדין, בפנסיה אתה משלם קנס מאוד גבוה של 35%. זה בעצם במקום מסוים משקף את החלק מההטבות שאתה מקבל בזה, שלדוגמה, ההפקדות שלך לפנסיה לא ממוסות במס הכנסה. אתה מקבל את הכסף, ולפי חובת ההפקדה לפנסיה שיש, אתה חייב להפקיד את הכסף. אבל אם אתה מושך את זה לפני תנאי זכאות, אתה משלם 35% קנס. כלומר, נגיד, יש לך 100 שקל, משכת את זה, אתה מקבל רק 65, וזה כסף שלך. חבל שתמשוך את זה מוקדם.
0: למה אנשים מתפתים לעשות את זה?
2: זו שאלה מאוד טובה. בעצם השאלה לדעתי היא מה קרה בתקופה האחרונה שהביא להתגברות של התופעה הזאת. אנחנו כבר כמעט 20 שנים בעולם של פנסיה חובה והגדלה מאוד גדולה של כספי החיסכון של הציבור, ומה שקרה בתקופה האחרונה זה גם ההתקדמות הטכנולוגית, תופעת ה-AI והשימושים שאפשר לעשות שמאוד הקלו גם את נושא ההונאות והיכולת לזייף, וגם מאפשרים בצורה קלה יותר ברשת ממש לעבוד על הציבור. הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים באזרחים מבוגרים, קשישים שגורמים להם למשוך, או באנשים שפחות מבינים שמתלבשים עליהם ומשכנעים אותם למשוך. אז אני חושב שהנושא של ההתקדמות הטכנולוגית והכלים שיש היום מקלים על ההונאות, ותראה, דיברנו לא פעם על זה שיש גם בעיה של חינוך פיננסי בציבור, וזה לא נפתר עדיין. הרבה מאוד
0: נכון, אבל בוא לא נכניס את זה כרגע. אני רוצה רגע להתמקד במה שאמרת ממש לפני רגע, כי אחד הדברים שראיתי בהוראות החדשות, שקרן הפנסיה תהיה חייבת ליצור קשר ישיר עם הלקוח, לוודא שהוא אכן רוצה למשוך את הכסף, ולוודא שהוא באמת יודע מה המשמעות של הדבר הזה, שזה די מדהים שזה לא היה עד היום. מה זאת אומרת? הגיע טופס לקרן פנסיה עם חתימה, ופשוט בית ההשקעות או קרן הפנסיה פשוט הוציאה את הכסף החוצה? בלי לדבר עם הבן אדם?
2: תהליך המשיכה בעבר היה מתנהל רק באמצעות טפסים, והוא היה יותר קשה. אבל היום אנחנו
0: מה רואים זאת אומרת יותר קשה? זה הכי קל בעולם אם זה מתנהל באמצעות טפסים.
2: לא, אני מזכיר לך, בזמנו, בעבר היה את התופעה הזאת שכולנו מכירים, שהיית צריך לשלוח פקס ולקבל פקס ולקבל את האישור, וזה היה תהליך מאוד ארוך, והיה גם אפשר להציב יותר מגבלות בצד.
0: אבל אפשר גם לזייף טפסים כאלה. כלומר,
2: בעבר
0: קרן פנסיה הייתה מקבלת טופס חתום על מישהו שרוצה למשוך את הכספים ופשוט הייתה משחררת אותם? ככה? בלי לדבר איתו?
2: זה כסף של הבן אדם, אתה יודע. זה כסף של הבן אדם.
0: כן, אבל איך מוודאים שהבן אדם באמת הוא זה שחתום על הפנסיה, על הטופס הזה? תיאורטית, אני יכול לקחת את סתם, תיאורטית, כן, את הפנסיה שלך, ולחתום במקומך, ושלוח לקרן הפנסיה, ומסתכלת על זה, זה חתום, ופשוט להוציא את הכסף בכזאת קלות? בלי לדבר עם הבן אדם, בלי להזמין אותו פרונטלית, או לכל הפחות לדבר איתו בטלפון? ככה זה היה?
2: תראה, קודם כל יש רגולציה שהיא כן של כמה שלבים, אבל לבוא ולוודא זיופים ולא, תראה, גופי הפנסיה הם לא המשטרה, אין תחליף לנושא של הונאות. יש אחריות במדינת ישראל על נושא האכיפה, זה אחריות של המדינה, ואף אחד הוא פה לא... דרך אגב, הגופים המוסדיים מחליפים את המדינה, נגיד, בכל נושא המס, כמו פקידי השומה, הם עושים לך ניקוי מס במקור, זה גם משהו שלכאורה הם לא היו אמורים לעשות, והטילו עליהם.
3: היו מקרים כאלה שאנשים פתאום גילו שקרן הפנסיה שלהם התרוקנה, שהם משכו מבלי שהם יודעים שהם מושכים?
2: אני לא יודע, אני לא מכיר מקרים פרטניים, אני חושב שהיום עם ההתגברות הזאת של היכולת לזייף, נהיה מאוד מאוד קל לזייף ולעבוד על הציבור. ולכן, מה שאני באתי להגיד, זה שאני חושב שההוראות האלה הן הוראות טובות. תראה, אתה אמנם מקל ראש בעניין הזה, אבל אל תשכח מצד שני שגם בפנסיה וגם בהשתלמות, זה כספים של הבן אדם. לגוף המוסדי, אם בחוק אסור לו למנוע את המשיכות, אז אסור לו למנוע את המשיכות. כלומר, אם בן אדם עבד לפי החוק ולפי הוראות הרגולציה, ואמר שהוא רוצה את הכסף, איזה זכות יש לגוף שהוא בסך הכל מנהל
3: כנאמן
2: את הכסף עבור הציבור, להגיד לו, זה, אתה לא יכול למשוך, זה הכסף שלך.
3: צודק ב-100%.
2: ודרך אגב, לאורך השנים, גם בכנסת וגם הרגולטורים שמו, וגם בצדק לדעתי, את הדגש הזה שלא ישימו חסמים למשיכה של האנשים.
3: אני גם לא חושב שצריך לשים חסמים, אבל רק צריך לוודא שהלקוח אכן ביקש, זה אחד. שתיים, לוודא שהוא מבין את המשמעות של משיכת הכספים, וזה ההוראות החדשות, אם אני מבין נכון, הן פותרות את העניין הזה.
2: אני חושב שהן מציבות עוד איזשהו חסם, עוד איזשהו שאלה או תהליך שהגוף המוסדי יצטרך לברר עם הלקוח שהוא באמת רצה למשוך ושלא הייתה פה שום מקרה של הונאה, ולכן אני חושב שזה דבר חשוב ודבר שיכול אולי לצמצם קצת את ההונאות, זה לא ימנע את הכל. אנחנו רואים, דרך אגב, אנחנו רואים מגוון של הונאות בעוד תחומים ובעוד כספים, אבל אני חושב שזה קצת ישים חסם, ואני חושב שטוב עשתה רשות שוק ההון שהיא עשתה את הדבר הזה, אבל בסוף, אם אני יכול לנצל את הבמה הזאת, יאיר, אני קורא לציבור גם לשים לב, לא לקבל החלטות פזיזות, להתייעץ לפני שהוא מקבל את ההחלטות, כדי לא לפגוע לנו בכספים של הפנסיה, זה הדבר הכי חשוב. המדינה משקיעה כל כך הרבה כסף בחיסכון הפנסיוני, נותנת הטבות מס, נותנת אגח מיועדות שמגינות לך על התשואה, חבל לעשות לך את הנזק, לשלם נס גדול, וגם שלא יהיה לך כסף בגיל פרישה.
3: נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות, תודה רבה.
2: תודה רבה, ערב טוב.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: מה זה מאמי? ממי היעלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
22: סקודה.
29: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
30: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
12: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: של זרה, זה מכנסיים רכבים כאלה, ארוכים.
1: אוי, ראיתי משהו כזה.
0: מבד אלסטי.
1: אנשים העלו שהם
0: אנשים
1: נפלו, נפצעו.
0: נשים כן. העלו שהם לובשות את המכנסיים האלה ומסיימות במיון. ככה, כשלעצמו.
1: מה מיוחד?
0: מה קורה שם? אז בעצם המכנסיים האלה, כמו שאמרתי, מכנסיים ארוכים, מבד אלסטי, שגורמים בעצם לנפילות, כי הם מתלפפים ברגליים, כי הם ארוכים נורא, כי הם מתפסים בדברים. כן, זה רחב כזה.
1: כמו שרוואל כזה?
0: כמו שרוואל, רק ארוך. הרגליים קצת, כזה, כי זה...
1: ואז דורכים על זה.
0: ואז דורכים על זה, זה נתקע בדברים, נופלים, בנות מספרות שהן מסיימות במיון, תפרים, כל מיני דברים מלחיצים.
1: אוי.
0: כן, לגמרי. אז למה זה קורה? זו בעצם הסיבה שכאילו... כי המכנסיים האלה נורא ארוכים, וזה פשוט מאוד לא נוח. אז אני ממליצה מאוד לבנות, פשוט להימנע. מלשים מכנסיים שארוכים עליהם.
1: או לקחת אותם לתופרת.
0: או לקחת אותם לתופרת.
1: לעשות התאמה.
0: ולעשות התאמות.
2: יאיר, זה מזכיר לי, אתה זוכר את הוויכוח שלנו בעבר, עם הנושא של המידות אורך?
1: כן.
2: של המכנסיים.
1: בארץ זה לא מקובל.
2: בארץ זה לא מקובל.
0: זה שיגע אותנו. זה חבל מאוד שזה לא מקובל בארץ. בתור 1.55 מטר, אני...
1: גם רונן ואני לא ענקיים במיוחד.
0: אין לי מכנסיים שאני לא לוקחת לתופרת.
2: בחול אנחנו נכנסים, אנחנו לוקחים את המידת רוחב, מידת אורך, נגמר הסיפור. פה אתה מקבל...
1: מה הרוחב והאורך שלך?
2: תלוי
0: במותג.
2: בתקופה...
0: תלוי במותג.
1: לא תכוונתי שתענה, כי אחרת היית גם שואל אותי, לא בא לי.
2: לא, לא, זה בסדר, תשמע, אנחנו מתנדנדים תמיד במידות.
0: מה זה רפרנס לתוכנית של שאול? מה בתלוש השכר, מה מידת המכנסיים שלי?
2: בשכר אנחנו מוכנים לספר, אבל לא את המידת המכנסיים.
1: טוב, בסדר. אז בנות, זה מכנסיים לבנות.
0: בנות יישמרו, כן, גם בארץ עולים לא מעט כסף, כ-200 שקלים, בחול כמובן זה יותר זול, זה 45 דולרים, מה שמראים לנו העניין הזה של המבצע של זרה.
1: 45 דולר?
0: כן.
1: אוקיי, טוב, זה תמיד ככה, אבל...
2: נכון, ואנחנו תמיד בודקים את זה גם, ועונת הסיילים באמת החלה.
1: זה מרגיז.
2: ובכל העולם כמעט היא החלה. גם בישראל, אלא שמשום מה, גם כשיש סיילים, הם עדיין הרבה פחות אטרקטיביים כאן בארץ, מאשר בחול, תעשו פנים מופתעות, בבקשה. תקשיבו לזה, חברת השילוח הישראלית, רידבוקס פרסייל, בדקה ומצאה פערי מחירים באמת פסיכיים לגמרי, בין אותם פריטים שנמכרים בסייל בחול, לבין המחירים כאן בזרה הישראל.
0: באיזה מדינה?
1: דוגמאות.
2: דוגמאות?
1: כן.
2: בואו נתחיל. טוב, ג'ינס בגי של זרה, נמכר באתר זרה בהולנד ב9 אירו ו20 אירו סנט.
0: 9 אירו לג'ינס?
2: כן.
1: וזה בגי, זה הרחב הזה, נכון?
0: בגי זה הרחב הזה כמו המכנסיים שגורמים לנפילות.
2: נכון. זה לאחר הנחה של 60%, כי יש שם סיילים, אבל בישראל גם כאן יש סייל של 40%, אבל המוצר הזה, הפריט הזה נמכר ב143 שקלים.
0: קצת יותר יקר, מ9 אירו.
2: הרבה יותר יקר, כן. סמלת קולר.
0: קולר.
1: קולר.
0: קולר.
2: אתה צריכה לעשות את זה. טוב, הסמלה הזאת...
1: תביא לי מהקולר שם, מהקוס מים קרים, בבקשה.
2: בגלל זה אני אוהב להתעסק... תשמעו, הדוגמאות של גברים הרבה יותר פשוטים, אני חייב להודות.
1: רון לא הייתה פה, אני לא הייתי מתקן אותך, אז תרגיש בנוח.
2: אוקיי, אז הסמלה הזאת עולה 40 אירו, שזה כ-137 שקלים בהולנד, לעומת 239 שקלים בישראל. עוד ג'ינס...
0: וזה המחירים אחרי סייל. כן, כן, כן,
2: כן, הכל בסיילים, בדיוק.
0: אחרי סייל,
2: מטורף. ג'ינס ב-36 שקלים, 10 אירו בערך, בהולנד, לעומת 90 שקלים בארץ.
1: מטורף.
2: ובלייזר אוברסייז משובץ 24 אירו בהולנד לעומת 197 שקלים בישראל. עכשיו תשמעו, אנחנו באמת זוכר, נתנו לכם את הדוגמאות האלה גם בעבר יאיר, שהיינו בזרה וראינו פערים מטורפים. זה קורה גם בעונה, גם לא בעונה. אנחנו חלילה לא קוראים לאף אחד לחרם, אבל אנחנו כן מזכירים לצרכנים שהבחירה אם להיכנס לחנות שמפקיעה מחירים בצורה כל כך חזירית היא בסופו של דבר שלכם,
1: שלנו.
2: הכוח כולה, אצלכם.
0: כולה שלנו.
1: שלום לנמרוד מגידוב, מנכ״ל רדבוקס פרסל, שלום.
3: שלום, שלום, שלום.
1: איך אתה מסביר את זה? תנסה להחכים אותנו שנבין למה אצלנו תמיד הכל כל כך יקר, והנה דוגמה מובהקת. רשת בינלאומית.
3: אז אנחנו רואים את זה בכל אירופה, את הפערים האלה במחירים, גם H&M וגם כמובן זרה, שהיא באמת המותג המוביל מכל הכיוונים, שהפערים הם כאלה. לאורך כל השנה דרך אגב, אבל בתקופת מבצעים,

0: זה כזה ממש מוקצן. להסביר אני לא ממש יודע, אבל אנחנו בעצם מאפשרים או מקרבים את אירופה לצרכן הישראלי, ומאפשרים לו ליהנות
1: אצלכם בחברה, כי בסופו של דבר מה אתה אומר? אתה בא ואתה אומר, יש היום חברות ישראליות שמספקות כתובות מקומיות בארצות הברית ובאירופה, כדי להזמין דרך האתרים של אותן רשתות, למשל זרה, כל רשת אחרת, ובהרבה מאוד מקרים, מה, גם אחרי דמי משלוח והמכס, זה עוד יוצא יותר זול?
0: כן, אני אתן את זה כדוגמה. אנחנו מאפשרים באמת במחסנים שלנו בהולנד ובארצות הברית לקנות מכל אירופה או מכל ארצות הברית, מאיזה אתר שרוצים, מגיע אלינו למחסן, ומהמחסן ועד ללקוח הביתה אנחנו גם נותנים 250 גרם, שאפשר לקנות אפילו חולצת טישר, זה 13 דולר. זוג נעליים זה 19 דולר מחול ועד לארץ. זאת אומרת, אנחנו באופן מוחשי מקרבים את החנויות האלה לצרכן הישראלי.
2: אבל בעצם כמה זמן לוקח לדברים האלה להגיע לארץ? זה לא נותן לי הרי פתרון לאם אני רוצה...
1: כאן ועכשיו, את אומרת, את מזמינה את זה בחורף וזה מגיע לך בקיץ.
2: בדיוק, האם אני רוצה ללכת לאירוע לקנות סמלה, זה לא נותן לי את הפתרון לזה.
0: כן, קודם כל לא ספק, אם רוצים את זה פה ועכשיו, אז ניגשים לחנות, עוצמים עיניים וקונים. אבל, כן, אין ברירה, אבל... מחוץ לארץ, מהמחסנים שלנו, בימים כתיקונם, שכבר המון זמן לא ילנו ימין כתיקונם, חייבים להודות, כי היו המון ביטולי טיסות בכל כל המצבים, אנחנו מביאים את זה ברמה של שבועיים, שלושה, בימים כתיקונם אנחנו מגיעים אפילו עד גג, עד 14 יום, גג. אבל זהו, זה הזמנים שלנו. יש מחיר מסוים להוזלה הזאת בזמני ההספקה.
3: כן. אם לא דחוף, אז אפשר לחסוך...
1: יותר מזה, אתה יכול להיכנס לחנות, למדוד
2: ולהזמין בחול.
1: ולהזמין בחול.
3: זה נקמה שקטה.
1: לגמרי. אתה יודע מה? יותר משקטה אפילו. הנה היא קולנית.
2: מאוד קולנית אפילו.
0: אנחנו רואים את התופעה הזאת כל הזמן, כי לא כולם צריכים פה ועכשיו, אלא המחיר הוא בהחלט משחק, ואנחנו רואים את זה גם בסניקרס, בנעליים, מודדים פה וקונים שם. וזה עובד עוד.
3: נמרוד מגידו, מנכ"ל רדבוקס פרסל, תודה רבה.
0: בבקשה.
3: אולין פולק, תודה רבה.
1: רגע, אתה רוצה לשמוע את תגובת זרה?
3: אנחנו לא נגיע לבורסה. כן, יאללה, תן, בטח, חייבים, מה זאת אומרת?
1: אין. כרגיל.
2: אין תגובת זרה.
1: כרגיל. זרה תמיד בוחרת להתעלם.
3: אולין קולמן, תודה רבה, תודה רבה גם לך. בורסה עכשיו. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און, שלום.
4: צהריים טובים, יאיר.
3: מה קורה?
4: אצלנו מה שקורה זה שכוכב אחד, איך נשאר כוכב אחד? כוכב אחד מחזיק את השוק, וזאת חברת טאוור סמי קונדקטורס הישראלית, יצרנית השבבים הגדולה, שבהודעה משמעותית היום על הרחבת פעילות הייצור שלה ביפן, מעדכנת בכלל את החזיות הפיננסיות שלה כלפי מעלה, גורמת לעיכוב בפתיחת המסחר היום, מזנקת במהלך המסחר כרגע ב-16% ולמעשה מחזיקה את המדדים בתל אביב. היא משקלה רב בתל אביב 35, ולכן מדד תל אביב 35 עולה כרגע באחוז. גם משקלה בתל אביב 125 מחזיק את 125 ב-0.7 עשיריות האחוז. שאר המדדים בתל אביב, תל אביב 90, יורד בשתי עשיריות האחוז, הבנקים יורדים באחוז, הביטוח יורד בחצי אחוז, גם הביטחוניות, כל השאר יורד, די בהתאם למגמת הימים האחרונים. אז אצלנו המניה הזו מחזיקה את המדדים בטריטוריה החיובית, ואם מסתכלים רגע על ארצות הברית, יש לנו נתון של האינפלציה, לא יודע אם התייחסתם.
3: עוד לא, לא. תקינו לך.
4: יצא על הכיף, אז מקווה שיש לנו זמן, יצא טוב.
3: לא, לא ממש. מה קורה עם המדד שם, כן?
4: האינפלציה מתמתנת, והאינפלציה, למעשה המדד של יוני הוא תלילי ב4%, ירידות מחירים, וזה טוב לכלכלה, הכלכלה אוהבת את זה, וזה מגדיל את פוטנציאל הורדת הריביות וכו', ואנחנו רואים את המדדים בארצות הברית עולים. כרגע ה-S&P עולה בכחצי אחוז, הנאסד"ק עולה ב6%, השבבים מתאוששים, ונראה שיום מסחר חיובי הולך לעבור על השוק התנודתי מאוד האמריקאי בימים האחרונים, אז אולי זה יוסיף קצת טוב, ומתח לסיום, אנחנו רואים את הדולר נחלש כרגע ברציף מול השקל ב8%, ל3 שקלים.
3: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל, תודה רבה.
4: תודה. חרציים טובים
3: לכולם. ביי. כאן חדשות ברשת בית עד כאן צבע הכסף ליום. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה יהוד כהן. בופון על הביצוע הטכני אוראי פיקר. הדואל שלנו כסף שטרודל-כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני ושנר כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אני יאיר ויינריב. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. ביי.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
9: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. חצי הגמר של המונדיאל יוצא לדרך, שליחנו לרגעים המכריעים עם כל העדכונים מהאצטדיון. וגם הזהרון בים התיכון, יפעת גליק בתיעוד מיוחד בעקבות טורף העל שהגיע לישראל.
10: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
11: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
12: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
14: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
15: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
16: 1-800-400-AIG.
15: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
16: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
14: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
17: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
18: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
17: להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: אנחנו כאן.
19: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו צופות וצופים, מאזינות ומאזינים, כמובן שלום ישי שנר.
1: שלום רן בנימיני, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: טוב, טוב, חופש גדול.
0: חופש גדול?
1: כן.
0: למי?
1: בדיוק, שאלה טובה. ועכשיו אנחנו ממש במקביל לשידור הישיר מהכנסת, שם מתנהלת ההצבעה על חוק המעצרים, איך נקרא לו?
0: אתה יודע, אולי נקרא לו בשמו. חשבתי על זה באמת, למי שלא עוקב, הרי כל הזמן מדברים על החוק הזה שהוא בא לטובת עריקים חרדים, מה שקורה עכשיו בכנסת. זה שמו הרשמי של החוק הוא זה, הנה אני קורא, הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפי מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה.
1: כן.
0: הקפאת מעצר כלפי מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה. כלומר, בלי בושה, בלי ליפות, בלי ככה, לחרדים בלבד. תראה. עריקים חילונים או ציונות דתית שהם לא חרדים.
1: כן. עכשיו יגידו לא לך, תקף. גם עריקים חרדים, אנחנו מנסים לעשות שם איזו הבחנה בין לומדי תורה לבין מי שלא לומד, שכאילו עליו לא תחול ההגנה הזאת. אבל א', כל ניסיון לבצע הבחנה כזאת כבר היה יכול להיות בחוק הגיוס, ולא הצליח, ושאלה גדולה, אם החוק הזה פשוט יוקפא בבגץ, אז מה הטעם? ואני רוצה לקרוא לך גם
0: מתוך... רגע, תדע, לפני שתקרא, כי אומרים לי באוזניות שיש איזושהי דרמה בכנסת ממש עכשיו, קדימה. אז בוא נעשה קפיצה למליאת הכנסת, לראות ולשמוע מה קורה שם, רגע לפני ההצבעות
1: שם. אנחנו רואים עכשיו את לימור סון הר מלך, חברת הכנסת מעצמה יהודית, שמנהלת את הישיבה כסגנית יושב ראש הכנסת.
2: בבקשה.
0: רק נאמר שמה שאמור לקרות עכשיו זה שחברי הכנסת החרדים בהוראת היועצת המשפטית של הכנסת צריכים לתת גילוי נאות האם יש להם קרובי משפחה שיושפעו מהחוק הזה, קרובי משפחה שהם עריקים,
1: כן.
0: וינתן להם פטור,
1: כן,
0: ממעצר.
1: האם בעצם הם מצביעים, כן. כאן על פטור ממעצר לקרובי משפחתם?
0: בדיוק. אז האופוזיציה שם בצעקות.
1: כי זה לא קורה? אולי עוד מעט נוכל לצרף מישהו מהכנסת שיסביר לנו מה מתרחש שם. אנחנו רואים התקהלות גדולה של חברי כנסת לפני דוכן יושבת הראש.
2: אנחנו מתחילים בהצבעות. חברת הכנסת מירב בן ארי, מה ההסתייגות הראשונה שנצביע עליה?
1: מי שצופה בנו ודאי רואה את המהומה, מי שמאזין יכול לשמוע ולהתרשם מהקולות.
2: אני אמרתי.
0: זה דין שנמשך כבר שעות. טוב, כך זה נמשך, אנחנו נחזור לזה ממש תכף להצבעות עצמם.
1: אז רק שנבין על מה מדובר, כן, על החוק הזה. יש בחוק הזה מנגנון שאומר שראש ישיבה יכול פשוט להציר על התלמידים שלו שהם לומדים 45 שעות בשבוע, וזהו, והם מקבלים פטור ממעצר למשך 3 חודשים, וכנראה יוארך בגלל תקופת הבחירות, ואם החוק יעבור, ואנחנו נעקוב. ויש מנגנון פיקוח, כן, כביכול עשו מפקחים שילכו ויבדקו בישיבות אם באמת לומדים שם. אממה, יש סעיף כזה, מה קורה עם מפקח גילה, הלך לביקר בישיבה, וגילה שעבדו עלינו. כל התלמידים שרשומים במסגרת החוק כחסינים ממעצר, בכלל לא לומדים תורה, בכלל לא נמצאים שם. אומר החוק שעליו מצביעים עכשיו חברי הכנסת במאומה רבה, ראה מפקח כי בישיבה מסוימת קיימת אי נוכחות חוזרת של 20% או יותר מתלמידיה, הוא נותן התראה לראש הישיבה.
0: התראה לראש הישיבה.
1: מה קורה אם שוב פעם מתרחשת אי נוכחות כזאת, תוסר הישיבה מרשימת הישיבות, וממש כתוב בחוק, ותינתן לתלמידי ההזדמנות לרשם בישיבה אחרת. כלומר, אין אדם אחד שיושפע לרעה ממקרה...
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אחרי...
1: לשתיק,
0: באמת,
1: אחרי הבדיחה, טבוע בתוך לשון החוק.
0: זה חוק שאם באמת, אם זה לא היה עצוב ומקומם ומרגיז ומעצבן, זה באמת היה חומר לסתירה. אז איך מצביעים על זה? איך חברי כנסת? וקואליציית ימין על מלא מלא... איך הם מצביעים על זה?
1: תראה, יש,
0: איך
1: יש
0: הם
1: עמדה,
0: נותנים את
1: יש,
0: ידם
1: יש
0: לחרפה
1: עמדה...
0: הזאת?
1: אוקיי, אז אני, שר החוקי ההשתמטות הם כמובן אירוע חרפתי שאין לי שום, אין לי שום מושג מה...
0: כי אפילו לא מחרב... מביאים פה אפילו עובדה של גיוס.
1: חוץ מהפוליטיקה.
0: רגע, שנייה, כשדובר על חוק הפטור מגיוס, שקראו לו חוק גיוס, אז דיברו שם על יעדים וכולי, וזה כן יביא, וזה יביא אלפי, כן. חרדים... פה זה אפילו לא קיים. אפילו המראית העין לא קיים.
1: אז אני דווקא חושב שיש פה דווקא בחוק הזה איזה נקודה לטובתם, אני אומר את זה ככה, למרות שאני לא מחזיק ממנה. המעצרים כרגע מתרחשים בכל רחבי החברה החרדית, כי אין שום הבחנה חוקית בין יושב ברזלים שמשתמט מגיוס והולך לטייל לו בתאילנד, שאתה אומר, מה נסגר בן אדם, לך להתגייס, לבין בחור ישיבה שלומד תורה על אמת, יגיע כפיו בתורה, אני חושב שגם הוא צריך להתגייס, אבל בחברה החרדית וברבים מסביבתה רואים הבחנה מאוד ברורה בין שני הבחורים האלה. וכיום המעצרים התרחבו גם ללומדי תורה ולכוללניקים אמיתיים, וכי פשוט אין הבחנה חוקית.
0: אז הם מסיק את המטרה הפוכה וזה לא אפקטיבי?
1: אז הם אומרים בדיוק, הם אומרים חברי הכנסת של הקואליציה, המצב הזה רק מלכד את החברה החרדית באופן מאוד מאוד אגרסיבי נגד גיוס, זה לא מוביל לגיוסים, זה לא שהחברה האלה אחרי שלושה שבועות במעצר אומרים, טוב, אני אלך להתגייס.
0: סבבה, אז הנה ביטלתם את המעצרים. זה יביא עכשיו גיוס? זה יביא גיוס?
1: אני מסכים איתך שמדובר בבדיחה עצובה, אבל מכל שאר חוקי
0: ההסתמטות... כי הצד השני של המטבע זה צעירים חילונים, צעירים לא חרדים, שיכולים עכשיו, אתה יודע, יש אנשים, לא כולם בגיל 18, זה הדבר הראשון שהם רוצים לעשות עכשיו, להפסיק את חיים וללכת לצהל. אפשר ללכת לאוניברסיטה, אפשר לעשות דברים אחרים. הם יכולים לעשות את זה עכשיו, הרי יש איזה ביטוי שמאוד חביב על חברי הקואליציה, האכיפה בררנית, נכון? אז אנחנו לא רוצים שתהיה פה אכיפה בררנית כלפי אלה מעצר.
1: אבל במובן הזה,
0: אז גם חילונים יכולים.
1: במובן הזה אני חייב לומר, שום דבר לא השתנה, זה כבר קיים. כלומר, במשך שנות דור ויותר, אנחנו חיים במדינה שבה ציבורים מסוימים הולכים ומשרתים ונותנים מדמם וממרצם להגנת המדינה, וציבורים אחרים לא עושים את זה.
0: משהו קרה בשבעה באוקטובר,
1: בוודאי,
0: עם מלחמת נצח בלתי נגמרת, באלוהים יודע כמה חזיתות.
1: מה שחשוב להבין, עכשיו בנקודת הזמן הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, זה שהלחץ על החרדים הוא המקסימלי כרגע. יש לחץ מקסימלי גם במעצרים, אבל הרבה יותר חשוב מזה בשלילת ההטבות הכלכליות. יש סדרה שלמה של כספים שמשפחה חרדית מתפרנסת מהם ביומיום, שכרגע במצב המשפטי הנוכחי, בגלל שאין, תודה לאל, חוק השתמטות תקף, מאחל מיולי 2023, הם לא יכולים לזרום לאותה משפחה חרדית. וזה מוביל לעלייה מתונה מאוד כרגע בהתגייסות של חרדים, ונקווה שהתופעה הזאת תתרחב, והמחלוקת של היום היא בעיניי, אתה יודע, סעיף קטן בדרך, אבל זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא שנכון לעכשיו, למורת רוחה של הממשלה, לא בזכות הממשלה, אלא בניגוד לדעתה של הממשלה, אבל בזכות המצב החוקי הקיים, יש לחץ מאוד גדול על הציבור החרדי להתגייס, או לפחות להסדיר את המעמד, וטוב שכך.
0: שוב, כשאתה מסתכל על החקיקה בכנסת, וצריך גם להכניס פה את חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה שנייה ושלישית, שאומרים שהוא חוק הצהרתי וכולי. אני שמעתי עם חברי כנסת בשעה שאומר בפירוש, החוק הזה יעזור לנו למנוע את הרדיפה כלפי בחורי הישיבות. אז אני פחות רואה כאן לחץ, אלא יותר מה שנראה כמו מבחינתם, רשימה של הישגים, בדרך אל מה שהם רוצים.
1: בעיניי זה רשימה של הישגים וירטואליים מאוד.
0: בסדר, מבחינתם אמר.
1: לצאת אל הציבור שלהם ברמה הפוליטית.
0: אז אנחנו גם בהם...
1: אני לא חושב שהממשלה פה פועלת, הקואליציה פועלת בכיוון נכון, אני חושב שהיא כושלת בכיוונים שאליהם היא פועלת, וצריך להביט בזה נכוחה, ולא להקים קול זעקה במקומות שזה לא תואם את המציאות.
0: גם מה שקרה פה, וזה באמת משפט לסיום, הנרמול של החרפה שדיברנו עליה, לפני החוק יסוד לימוד תורה, זה לא חוק חדש. זה לא הצעת חוק חדשה, זה כבר חוק בספר החוקים, אבל זה הוגש כהצעת חוק עוד בתקופת ההפיכה המשטרית, ואז זה באמת נראה דבר דמיוני וירד מסדר היום וחזר. וזה גם החוק לפטור ממעצר לעריקים חרדים. גם זה היה בהתחלה דבר שאמרו, לא, זה לא יעבור ושום דבר, והנה כנראה שאוטוטו זה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, ואנחנו נהיה בכנסת עם החן. כי הרוב הוא די דחוק, אם הוא ישנו, אז זה בהחלט יכול להיות דרמטי במליאה, אנחנו נהיה שם עוד מעט.
1: ובינתיים, עד שהחרדים התגייסו, מה שנקרא, אנשים אחרים זורקים פה רימונים על ימין ועל שמאל, ראינו הלילה התקפה רבתי על סניפי ג'פניקה, לא פחות, איפה נמצא השר לביטחון הפנים, איפה נמצאת המשטרה באירוע הזה, סכסוך עברייני.
0: אין לה כלים, אין לה כלים, כן, דבר על זה.
1: כך שמעתי שאמר לך דובר המשטרה.
0: כן, אין כלים להילחם במעשי הרצח, אבל אלה נמשכים והפשיעה חוגגת במרכאות, ואנחנו איתך, הדס גרינברג, כתבתנו, שלום הדס.
3: כן, שלום רן, שלום אישה, אנחנו כאן מחוץ לאחת הסניפים שספג את הירי הזה, ממש היום בבוקר כאן בהרצליה, אזור תעשייה, במסגרת הסכסוך שממש מסלים עליית מדרגה משמעותית בין ארגוני הפשע של ג'רושי ומוסלי, ואתם יכולים לראות כאן מעלי, רמי הצלם יראה לכם את הירי שהתבצע, את ניפוץ הזכוכיות כאן מאחורינו, את הנזק לסניף הזה של מסעדת ג'פניקה כאן באזור התעשייה המרכזי בהרצליה, ותראו גם כאן מאחוריי בדיוק את מה שנקרא הפתח של אותם כליים שחדרו כאן פנימה אל תוך המסעדה, מבין כמה כליים שניפצו כאן את שמשות הסניף הזה. נזכיר מה אנחנו רואים, חווים מיום שבת. אנחנו מדברים, קודם כל אמרנו עליית מדרגה, סך הכל 17 אירועים של רימונים שהתפוצצו במסגרת הסכסוך הזה בין ג'רושי ומוסלי, גם אירועי ירי, גם הצתה. בלילה הזה זה התרחש בסניפים של ג'פניקה, בנתניה ובאפולה, שם נזרקו רימונים. פה בבוקר בהרצליה אירוע ירי לעבר הסניף של ג'פניקה, וקצת מאוחר יותר, כעבור בערך כשעה, רימון שהושלח לעבר בית שמזוהה עם דמות שמזוהה עם המוסלים. זה קורה בתשע ערים שונות, סך הכל 9 סניפים של ברק אברמוב, הבעלים של ג'פניקה, נפגעו מהצתות ירי ורימונים מיום שבת. אנחנו מדברים מהמרכז עד הצפון, על רמת גן וגבעתיים ותל אביב והרצליה וקריית אונו ואפולה בצפון ונתניה ואור יהודה וראשון לציון ועוד ועוד, וכל זה רק בצבר האירועים של מיום שבת עד להיום. אם אתם תוהים מה חלקו ולמה ברק אברמוב, הבעלים שמוכר גם של ביתר ירושלים, נקלע מה שנקרא לתוך הסכסוך הזה, אז אברמוב בעבר קיר היה מיודד עם האחים מוסלי, עוד ביותו הבעלים של בני יהודה, אבל בשנים האחרונות הוא יותר מקורב לאנשי ג'רושי. חלקם רכשו זכיינות לסניפים של ג'פניקה שבבעלותו של ברק אברמו, ובעצם באמצעות הזאת באה הנקמה מהצד של האחים מוסלי, לפי כאמור הערכה של המשטרה. ומהצד השני מוסלי כאמור הם אלה שמשתמשים בין היתר בברק אברמוב, מהקשר שלו לג'רושי, והג'רושים זורקים ומפוצצים רימונים ברחבי המרכז והצפון ובאזורים ציבוריים במקומות שמזוהים יותר עם הארגון של מוסלי. כאמור, טרור פלילי שאנחנו חווים מיום שבת במסגרת המאבק בין הארגונים הללו. עד עכשיו לא שמענו התייחסות של מפכ"ל המשטרה לאירועים הרבים הללו שקורים במרחב הציבורי, לא במחשכים באיזה שהם סמטאות בלילה. יכולים להיפגע מכך אזרחים. אתמול בלילה נפגע באורח קל אדם אחד שלא קשור בכלל לסכסוך הזה, אבל פיצוץ אחד הרימונים בתל אביב, הוא ספג שם איזשהו רסיס, וכאמור טופל, אזרח שלא קשור לאירועים הללו. אמרנו שלא שמענו את המפכ"ל לאירועים הללו, גם לא שמענו את השר בן גביר. ונזכיר שאתמול כשהם פרסמו את עניין הסוכן הסמוי הבדואי עם ההצלחה של תפיסת האמל"ח והחשודים, שם כמובן הם נהגו להוציא את זה וליחצן את זה החוצה, אבל כשיש אירועים כאלה שמסכנים את הציבור, כבר לא שומעים מהם דבר.
0: כן, יחצנות מול המציאות. תודה רבה, הדס גרינברג. וגם אנחנו ביקשנו לראיין כאן גורם משטרתי, דובר המשטרה, מישהו מסגל הפיקוד הבכיר, וסורבנו, לא רוצים לדבר על זה. מה הקשר באמת של המשטרה לעניין הזה?
1: השלכות רימונים על מסעדות.
0: כן, טוב, בוא נעבור, נעשה עוד קפיצה למליאת הכנסת. שם נמשכות ההצבעות על החוק שייתן פטור לעריקים
1: כן,
0: חרדים.
1: כלומר, מקור הסערה שראינו ושמענו קודם הוא בדרישה של הייעוץ המשפטי מחברי הכנסת החרדים. אתם צריכים לתת גילוי נאות אם יש לכם קרובי משפחה שיקבלו חסינות ממעצר, שהם מוגדרים עריקים. מה עשו המפלגות החרדיות? לא נתנו גילוי נאות אחד אחד, אלא פרסמו איזו הצהרה כללית, גם ש"ס וגם יהדות התורה, שיש כן, יש איזה מכתב שיש להם קרובי משפחה.
0: זה לא תואם את ההנחיות של היועץ המשפטי של הכנסת.
1: על זה רבים.
0: בוא נשמע את הריב הזה באמת. מה קורה עכשיו במליאת הכנסת?
4: הצעתו יותר טובות מהצבעת על הסתייגות. לא, יותר אפקטיבי. זה יותר אפקטיבי. זה תשדירי בחירות.
5: בטעות. בעד 38, מתנגדים 59. הסתייגות מספר 6 נפלה.
6: נעבור להסתייגות מספר 7.
0: טוב, אלה ההצבעות על ההסתייגויות. אנחנו בקריאה השנייה, זה ייקח לא מעט זמן.
1: כן, אני אתן את הנוסח של הודעת יהדות התורה, בגילוי הנאות. ביקשו מהם לעשות גילוי
0: הנאות. בוא נשמע את הגילוי הנאות, בבקשה.
1: אנו חבר כנסת מיהדות התורה, מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסייעתא דשמיא יש ילדים ונכדים מעל גיל 18, המשמשים כשבט לוי ואנו גאים בהם. אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם.
0: ייתכן.
1: ייתכן.
0: ייתכן.
1: כן, שבט לוי שהם גאים.
0: יפה מאוד, גאים בפטור משירות צבאי.
1: בעריקות, בהקשר הזה.
0: בדיוק, גאים בעריקות. ועכשיו אולי נדבר עם מי שגאה בשירות הצבאי שלה, והיא ממש לא עריקה. שלום תהילה קליין. תהילה פרץ, סליחה. שלום תהילה פרץ.
7: כן. שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. ספרי לנו קצת על עצמך ועל מה שאת עושה, איך נאמר? מה, בזמנך פנוי, תהילה?
7: כן, בזמני לא כל כך פנוי. באמת, אני משרתת כרב סרן במילואים. מתחילת המלחמה שירתי כ-700 ימים, חלק מהזמן בליווי של פצועים, חלק מהזמן בליווי של משפחות מילואים ומשפחות פצועים. אני חייבת להגיד שבאמת אני רואה ממש מקרוב, מסתכלת בעיניים לבעיות האמיתיות שנוצרו לנו פה בשלוש שנים האחרונות, וככזו שאני באמת מסתכלת על זה ורואה את זה, לי קשה לראות מה קורה כאן בעיקר כאישה דתייה.
1: תסבירי, כי החרדים, שמעת רגע את הטקסט שלהם, שבט לוי, הם תופסים את עצמם כאיזה מין קבוצה שלפחות מי שכן לומד אמור להיות מוחרג לתפיסתם.
7: אז לי מה שכואב, קודם כל באמת, בתור מישהי שלימוד תורה בעיניי הוא באמת ערך חשוב, גם במשפחה שלי, הסבים שלי, ההורים שלי, פה בבית שלי, לימוד תורה הוא ערך חשוב, והוא חשוב לעם ישראל. אבל מה שקורה היום, זה שהמפלגות החרדיות, העסקונה החרדית, הופכת אותו לקרדום לחפור בה. היא לוקחת את זה ונאחזת בזה, כאילו חילול השם ברמה הכי גרועה, והם בעצם סוחטים את הממשלה, ורוצים להבדיל בין דם לדם. הם פשוט רוכבים על ההתייצבות והמסירות שלנו בשביל עסקנות פוליטית. וזו הסיבה, כל התמונה הזאת מראה לנו רק דבר אחד מאוד מאוד פשוט, וזה מה שאנחנו אומרים. חייבים שהממשלה הבאה תהיה 100% ממשלה ציונית, ובתור פעילה במפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ושל חילי טרופר, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שהדבר הזה יתקש.
0: אבל תהילה, אומרים מי שתומכים או מסבירים או מתרצים את התמיכה שלהם בחוק הזה, חוק הפטור ממעצרים, שהמעצרים לא אפקטיביים בחברה החרדית. גיוס הם לא מביאים, ובסוף מה שאנחנו רוצים שיהיה זה גיוס של חרדים. מה את עונה על זה?
7: אז קודם כל, כיום, כל הריק מהצבא, הוא נכנס למעצר, וכאן אין, באמת לא אמור להיות הבדל. כל עוד אין חוק גיוס אמיתי, חוק אזרח משרת, וזו הסנקציה היחידה שמופעלת, אז את זה אתם רוצים לבטל, בזה אתם רוצים לגעת. אני אגיד לך שאני אישית לא מסכימה עם המעצרים האלה, אני לא אוהבת את זה, אני לא חושבת שזה אפקטיבי, אבל צריך להעביר חוק אזרח משרת, צריך להפסיק להסתכל על המשרתים כקבוצות. יש קבוצה אחת שתעשה 7 סבבים ותסכן את החיים שלה יום אחרי יום אחרי יום, והמצב שלהם בתעסוקה ילך וידרדר, והזוגיות שלהם תלך ותידרדר, והילדים שלהם כבר לא ירצו להתקשר לאבא שלהם כי הוא נעלם ל4 חודשים בשנה במקרה הטוב, וקבוצה אחרת שמקבלת פטור מלא בין שום סנקציות. אז תפעילו סנקציות כלכליות אם אתם לא עושים מעצרים. אז אם המעצרים לא אפקטיביים, מה כן עושים? אני רואה רק שכל מה שהממשלה הזאת עושה זה להיסחט על ידי גורמים לא ציוניים, וזה מה ששורף לי את הנשמה, באופן אישי.
0: כן, אז אולי תהילה תנצלי את הבמה הזאת שלנו כדי לפנות לאחד השרים שאת מדברת עליהם, וזה יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, את שייכת לתשעה דתייה אמרת, את שייכת למגזר הציוני דתי. רוצה לדבר עכשיו אל אוזניו של השר בצלאל סמוטריץ', שלא כנראה יתמוך בחוק הזה?
7: אני מאוד רוצה לדבר לאוזניו. אנחנו גם מדברים לאוזניהם של חברי הכנסת והשרים, אותם נבחרי ציבור שאני בחרתי בהם, כי באמת הציונות הדתית הייתה אחת הבחירות שלי במערכות הבחירות האחרונות, מבחינתי הם אלה שהיו אמורים לייצג אותי, ומה שקרה פה זה באמת פגיעה בערכים שלנו. תקעו לנו סכין בגב לכל הציבור המשרת. אנחנו יודעים שאחוזים מאוד גבוהים ממשרתי המילואים היום, זה האזרחים שמצביעים לציונות הדתית, הם כולם לומדים תורה, הם תלמידים שלא רק לומדים תורה, הם מיישמים אותה, הם בפועל הולכים עם התורה לתוך עזה, הם מקיימים לא תעמוד על דם רעך, הם מקיימים אחינו יצאו למלחמה, ואתם תשבו, ההנהגה היום אטומה למחירים שאנחנו משלמים, מנותקת מהשטח. אני מבקשת מכל הנבחרי הציבור שמחשיבים את עצמם כציוניים, תסתכלו עלינו. תראו איזה מחיר אנחנו משלמים.
0: אז אותך לפחות סמוטריץ' איבד, תהילה?
7: סליחה?
0: אותך לפחות השר סמוטריץ' איבד?
7: אני היום במפלגת המילואימניקים, עם יועז הנדל וחילי טרופר, אנחנו פה כדי לעשות שינוי אמיתי, ואנחנו פה כדי להקים ממשלת אחדות ציונית. זה הדבר היחיד היום שיוציא אותנו מהפלונטר הזה. ואני גם רוצה לפנות לכל אלה שהם ציוניים, גם לאלה שלא מתכוונים להצביע ליועז הנדל וחילי טרופר. אני רוצה לבקש מכם, תפנו לראשי המפלגות שלהם, ותדרשו מהם להבטיח לכם שתהיה פה ממשלת אחדות ציונית.
1: תהילה פרץ, מפלגת המילואים נקיים, עשתה 700 ימי מילואים, תודה רבה לך.
7: תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב. נחזור לכנסת?
0: יש ברירה.
1: אגב, גילויים נאותים. יאללה, בוא נחזור, בוא נקפוץ שוב. להצבעה הנמשכת.
8: בעד 39, מתנגדים 60, הסתייגות מספר 95 נפלה, הסתייגות מספר 96, הצבעה.
1: בעצם עכשיו מצביעים על ההסתייגויות. זה לא עדיין החוק עצמו, זה הסתייגויות לחוק, ויש רוב לקואליציה, אז הן נופלות בזו אחר.
0: וגם יש הרבה הסתייגויות. אגב, ראש הממשלה נתניהו נוכח בהצבעה הזאת, בהצבעות האלה.
1: כבר הגיע, ראיתי תמונה שלו מהמסוק.
0: כן, הוא נכנס ויצא, אבל
8: נפלה הסתייגות מספר 97.
0: בניגוד לחוק הקודם של חוק יסוד לימוד תורה, שהוא לא היה, כדי ששמו ותמונתו לא תהיה.
1: הוא נעם היום בדימונה, ראש הממשלה, וחשף שהוא ביקר בבוקר בקור במתקן הגרעיני, קריית המחקר הגרעינית בדימונה, ואני תוהה הנוכחות שלו איפה הייתה יותר רדיואקטיבית, כי הוא מאוד מאוד חושש, או מנסה משתדל להימנע. מהוויזואליות האלה שצובעים את מעשיו הפוליטיים, אבל הוא רוצה ככה, מעדיף שחקים אחרים ושרים אחרים יהיו בפרונט של האירוע.
0: אז מזה אין כנראה להתחמק, לפחות מההצעת חוק הזאת, שכרגע יש את ההצבעות עליה במליאת הכנסת, ההצעת חוק שתיתן פטור ממעצרים לעריקים חרדים. זה מה שקורה עכשיו.
8: טוב,
0: אמרת נתניהו, אנחנו ממשיכים לראות את ה... אני חושב שאפשר לרדת מהמליאת הכנסת בשלב הזה, כי זה כבר ההסתייגויות.
1: לחזור אליה שתהיה הצבעה סופית, החוק טרם מאושר באופן סופי, אבל צפוי להיות מאושר.
0: טוב, נפנה לפרשננו יאיר אטינגר, עמיתנו. שלום יאיר.
9: שומעים?
0: כן, אנחנו שומעים אותך, וגם יודעים שאתה, תקרוא לזה ביליטה או שהיתה במחיצתם של חרדים שכן משרתים בצבא. חברי החשמונאים, חיילי החשמונאים.
9: כן, חיילי החשמונאים. מה נגיד? כן, זה מין מסך מפוצל. צריך להגיד על זה שבעצם אני תמיד קצת מסתייג אפילו מהכתבות על חטיבה חשמונאים, מסיבה אחת, כי לפעמים הן מהוות איזה מסך חשן, הן מאפשרות לנו איזה מסך חשן, לחשוב שהנה יש כאן איזושהי תמונה, זה לא באמת מסך מפוצל, התמונה הגדולה, היא תמונה של השתמטות. ההשתמטות היא משגשגת עכשיו הרבה יותר מאי פעם. כן. אנחנו מדברים על 100,000 משתמטים, ואנחנו רואים איך המערכת כולה מגויסת כדי לאפשר את ההשתמטות. אנחנו רואים איך הציונות הדתית, המפלגה, עוצמה יהודית, הם בעצם משרתים את הציבור החרדי כדי לאפשר את ההשתמטות.
0: איך אתה מסביר את זה? את המשפט האחרון שלך, שהציונות הדתית, סליחה, מפלגת הציונות הדתית ועוצמה יהודית משרתים את החרדים פה.
9: תראה, אני חושב שהם הרבה זמן נמצאים באופסייד מהציבור שלהם.
0: למה?
9: יש לזה הרבה מאוד שכבות. אני חושב שגם איזשהו פחד מאוד גדול, שהנה כל התנגדות, כל גילוי של סקפטיות כלפי הגוש, הוא יפורר אותה, יפורר את הגוש,
0: ויוביל... אומר, תראו, השר סמוטריץ' נמצא בעמדה שהוא לא היה בשנים, שר במשרד הביטחון, עושה הרבה דברים למען ההתיישבות וההתנחלויות, ובשביל זה...
9: אז
0: זה אפשר לשאול את
9: דבר אחד. דבר שני, אני חושב שיש אנשים...
1: יש פה ברית פוליטית שאני משלם עבור המחירים מתואבים בעיניי, בעיניים של חבר כנסת הממוצע מהציונות הדתית, להכשיר את ההשתמטות הזאת. אבל הוא מרוויח מהצד השני לא רק את יהודה ושומרון, גם מהלכים מסוימים במלחמה כפי שהלכו, גם הסוגיה של מערכת המשפט והוויכוח עליה, והוא מעדיף את הברית הזאת מאשר את המחירים שהוא יולץ לשלם לברית האלטרנטיבית בראשות אייזן.
9: נכון. אתם יודעים, אני עקבתי אחרי הטוויטר של סמוטריץ' אתמול בימים האחרונים, אתם לא רואים שהוא מוציא איזשהם מודעות מתפעמות על חוק יסוד לימוד תורה ההיסטורי. אני חושב שבמידה מסוימת זה לא נוח לו, אבל סמוטריץ' הוא גם באיזושהי מידה אחרת, הוא עצמו קצת חרדי, הוא עצמו קצת, בוא נגיד ככה, אני חושב שביסודו של חוק יסוד לימוד תורה, עומדת איזושהי הנחה כמעט היסטורית, שהחרדים הם מייצגים איזה משהו אותנטי, איזו יהדות אותנטית, זה ניתן לחרדים בחינם, ואני חושב שזה מגיע גם מהכיוון של הציונות הדתית, וגם מהכיוון של הציונות החילונית. זה מגיע גם מנתניהו, זה מגיע מדורות של מנהיגים שאומרים לחרדים, לימוד תורה זה אתם, זה לא משהו אחר, אין מודל אחר. עכשיו, אני לא רוצה להתווכח עם הטענה הזאת, רק להגיד שהיא נמצבת בעצם במרכז הדיל הפוליטי שיש לנו היום, היא מאפשרת כאילו איזושהי, זה מחליק יותר בגרון של אותם, גם נציגים מהציבור החרדלי וגם מהציבור החילוני. תראו איך דודי אמסלם מדבר, איך מירי רגב, איך, יש הרבה אנשים שמדברים בצורה.
1: אני חייב לומר שמהפלג החרדי של הליכוד, זה באמת ככה נשמע. כלומר, שהם תופסים את ה... יהדות החרדית כיהודים האותנטיים. אנחנו, מה לעשות, לא שומרים מצוות ולומדים תורה כל היום, אבל אנחנו רוצים לממן את מי שיעשה לנו את זה, כי הוא באמת יהודי. כן. אני איזה גרסה מוחלשת.
9: הכיפה שאנחנו לא חובשים היא כיפה שחורה מכתיפה, וזה הסיפור. אני חושב שזה הפספוס הגדול של סמוטריץ', אולי לבוא ולהגיד, רגע, גם לנו יש עולם תורה. הוא אומר את זה, אבל הוא לא, אבל בעצם במעשים שלו, בהצבעות שלו, באופן שהוא משרת את הציבור החרדי, את המפלגות החרדיות, אני חושב שהוא נוהג בדיוק הפוך. ואני רק רוצה להזכיר, רן, אמרת קודם על החוק יסוד לימוד תורה. חוק יסוד לימוד תורה, הוא היה פטנט כמעט הטרלה. בשנת 2018 הוא הגיע לחיינו, כאשר היה איזשהו עוד, איזושהי פסיקת בגט שאמרה, בעצם כל הסיפור של הפטור הוא נמצא על קרקע לא יציבה, בואו נעשה חוק יסוד לימוד תורה. מי שחתם על הצעת החוק הפרטית ההיא בזמנו, 2018, היה חבר כנסת בשם בצלאל סמוטריץ'. ואני חושב שבאמת באיזשהו אופן אמיתי, הוא חלק מהעניין הזה שאומר, אוקיי, עולם הישיבות החרדי הוא עולם התורה.
1: זה גם הופיע בהסכמים הקואליציוניים לקראת הממשלה הזאת, גם בהסכם הקואליציוני של הציונות הדתית.
9: כן.
1: אפילו הזכירו את זה לחברה משה סולומון, כשהוא לא הסכים להצביע בעד החוק הזה.
9: נכון.
1: אבל כן. כמובן
0: ש... משנה ומזגזג, אתמול הוא הצביע בעד, הרי הוא מצביע נגד סולומון, אבל בסדר.
9: אתם רוצים להגיע לחשמונאים רגע?
1: להוסיף גם שמאז 1 בינואר 2024, כשבגץ פסל חוק יסוד, כל ההתדיינות הזאת על הסמליות והשפעתם של החוקים היא חסרת משמעות.
0: טוב, אז לסיום רטינגר, התחלנו עם החשמונים, בוא נסיים איתם, מה למדת?
9: אז למדתי, תראו, אדיר שהצבא עושה, האם הוא מצליח, הוא עדיין לא מצליח, אבל סתם יש משהו בשולי הדברים, כל הזמן יש איזושהי שאלה, האם זה צבא בתוך צבא, מה עם הכללים? כאן יש קורס קצינים, מתקיים בימים אלה, קורס קצינים, מחזור ראשון של החשמונאים, הוא מתקיים בתוך הבסיס החטיבתי, לא בבד אחד, זה קורס קצינים ראשון מסוגו בצהל, שלא מתקיים בבד אחד. עכשיו, בתוך זה, דיברתי עם מפקד צוות בתוך הקורס, ומשהו שלא נכנס לכתבה ששודרה אתמול, זה קטע מעניין שנוגע לשאלה של פאץ' משיח. פאץ' משיח, אתם יודעים, אותו, אותו תג או תו שנמצא על הזרוע של הלוחם, והוא, הרבה פעמים חיילים נמצאים עם תגים שהם לא רשמיים. בחטיבת חשמוננים אני יכול להגיד לכם, ראיתי המון פאץ' משיח, במיוחד אצל המילואימניקים, מאוד מאוד נפוץ, ואני שואל את מפקד הצוות על העניין הזה של הפאץ' משיח, הוא אומר, בקורס הקצינים של החטיבה יש מדיניות שונה, בוא נשמע.
10: אני רוצה שתסתובב כאן, ותמצא הלוחם שלי עם פאץ' שלא צבאי. לא תמצא. וכאן לא תמצא עם צוער, שלא יהיה לו רקע לבן של הקורס. כאן לא נשקים. לא תראה אותם ללא אחידות בדברים המחייבים ברמת המקצוע הצבאי. והמקצוע הצבאי כולל בתוכו משמעת בנהלים. עם הרמטכ"ל, הרמטכ"ל שלנו, והוא מגדיר שאנחנו לא מסתובבים עם פאץ' משיח, לא מסתובבים עם פאץ' משיח, ושם נגמר הדיון.
0: כן.
9: אם הרמטכ"ל הוא הרמטכ"ל שלנו, והוא הרמטכ"ל שלנו, זה מה שאומר אותו קצין, אז אין לנו את המדיניות הזאת, אנחנו לא מאפשרים לכולם לעשות את מה שהם רוצים, למור, כאן זה לא צבא בתוך צבא. זאת אומרת, אנחנו אמנם, יש לנו נבדלות, והנבדלות הזאת, אני רוצה להגיד, היא מייצרת המון בעיות. אני לא חושב שצריך להיות שקט, שהצבא צריך להיות שקט לגביה, במובן הזה שצריך להיות כל הזמן hands on. יש פה איזו פשרה משמעותית שהצבא עושה, okay, ואולי בצדק. Clear. אבל, אומר אותו מפקד צוות, במקרה הזה זה לא צבא בתוך צבא, ויש כאן את המשמעת, אז אולי איזשהו מסר אופטימי.
0: יאיר רטינגר, עם המסר האופטימי הזה נסיים. תודה רבה, יאיר.
9: תודה.
1: אמר, כל הדיון הזה על גיוס חרדים הוא הרבה התלבטות בין להיות חכם ללהיות צודק, ולא תמיד התשובה של להיות חוכמה מביאה צדק.
0: כן, ועם כל המתקפות היום על הרמטכ"ל מצד חברי הקואליציה, כולל טלי גוטליב שאומרת, הייתי מפטרת אותו, וזה עוד הדברים העדינים. טוב לדעת שיש בצבא שאומר, אנחנו, זה הרמטכ"ל שלי.
1: הרמטכ"ל הוא האדמו"ר.
0: כן, זה הרמטכ"ל שלי.
1: בהחלט. אגב, חטיבת החשמונאים, אתה לא יכול להתקבל אם אתה לא לומד תורה שעה ביום, אם יש לך טלפון לא כשר, יש שם גדרים חרדיים מאוד.
0: וזה עוד לפני חוק יסוד לימוד תורה.
1: ואם זאת, יש לציין שנכון לעכשיו, הלוואי שזה יגדל, נכון לעכשיו, אנחנו קוראים לזה חטיבת חשמונאים, מדובר בסדר כוחות של גדוד וחצי. זה מה שהצליחו למצוא.
0: נאמר תודה על מה שיש.
1: אני מקווה שהחממה הזאת תגדל ותצליח לפקוח.
0: בדיוק. נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים, עם עוד חדשות נהיה כמובן, גם במליאת הכנסת, ועוד. שובו אלינו עוד מעט.
11: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
14: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: מה זה מאמי? ממי היעלום?
19: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
21: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
20: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
22: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
17: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
24: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
11: אנחנו כאן.
0: טוב, חזרנו ועסקנו קודם בהקשר של הגיוס לצהל והנסיעה בנטל וההשתתפות במלחמה או מלחמה לא נגמרת, והזירות השונות, אחת מהן היא לבנון, ונתעדכן מה קורה שם. איתך עכשיו רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי. שלום רועי.
25: שלום חברים. כן, אז היום למעשה מתחיל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל לבין לבנון בחסות אמריקנית. למעשה סבב המסע מתן הראשון שמתקיים אחרי החתימה על הסכם המסגרת בין הצדדים בוושינגטון לפני כמה שבועות. נגיד שהשיחות החלו באיחור, היה איזה עיכוב עם המשלחת הישראלית, לפחות כך דווח בצד הלבנוני של איזה שעה וחצי, לא ברורה לי הסיבה. על כל פנים, במוקד השיחות האלה, יישום הסכם המסגרת, בראש ובראשונה כל הסיפור של אזורי הפיילוט, אותם אזורים בדרום לבנון, כרגע מדובר על שניים, שכוחות צהל אמורים לסגת מהם, וצבא לבנון אמור להיכנס בפיקוח של ארצות הברית, זה כרגע מה שמדובר. יש כל מיני מחלוקות, וזה עולה גם בתקשורת הלבנון לגבי מה יעשה קודם, כלומר, האם צבא לבנון ייכנס, מתי כוחות צהל ייסוגו, הלבנונים רוצים להתניע יותר את התהליך הזה, הם גם מנסים לרתום את האמריקנים לנושא הזה, רק נגיד, ביממה האחרונה, נשיא לבנון ג'וזף אהון, סוג של בין השורות הביע חוסר סיוט רצון מההתקדמות של הדבר הזה, ואמר שהציפייה שלו, שסבב המסע ומתן הנוכחי ברומא, שאמרו להימשך גם מחר, יוביל לתוצאות בשטח, כלומר לקידום של העניין הזה, כשברקע כל זה חברים, עוד כמה ימים, נוטו ג'וזף אהון, נשיא לבנון, צפוי להגיע לראשון לבית הלבן, להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כאמור, נזכיר, טראמפ רוצה לארגן פגישה משולשת, אולי עם נתניהו, אהון מסרב לזה בתוקף, כאמור, בקל וחומר שאין ממש התקדמות לגבי הסיפור של היישום בשטח של הנסיגה הישראלית, אזורי הפיילוט, אולי סבב השיחות הזה יקדם את הנושא הזה, זה לפחות כרגע מה שעומד על הפרק, חברים.
0: תודה רבה, רועי קייס.
25: תודה.
0: נעשה עוד קפיצה למליאת הכנסת, שם הסתיימה הצבעה בקריאה השנייה עם כל ההסתייגויות שהיו. חברי הכנסת דן אילוז ויולי אלישטיין מהליכוד הצביעו נגד.
1: הפורשים.
2: בעד.
0: נכון. ועכשיו, ההצבעה בקריאה השלישית, זו ההצבעה השמית.
2: שרן השכל.
0: עוברים שם שם, ועכשיו אנחנו השכל, אז אנחנו בהי.
2: ניסים ותורי.
1: יש עוד כמה דקות, עד שנגיע לטאפ.
0: ושרן השכל נגד. סגנית שר החוץ.
1: נכון, נגד. מי מהקואליציה.
0: כן.
2: מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת.
0: מהציונות הדתית, אינה נוכחת.
2: יצחק שמעון וסרלאוף.
0: שר בעוצמה יהודית. בעד. כן.
2: יאסר חוג'יראת.
0: ההצבעות הללו של חברי הקואליציה זוכות ל... ביקורת של חברי האופוזיציה.
1: מעניין אם באות נון, חבר הכנסת בנימין נתניהו ייכנס, כי ראינו אותו, שמענו שהוא יצא מהמליאה אחרי שקראו נגדו קריאות לך ובושה מהאופוזיציה.
0: זה משהו כמו 7-8 דקות עד שנגיע לנון, לדעתי. אבל אנחנו כאן.
1: כן, אנחנו כאן, ועוד נחזור לסיום ההצבעה הזאת בחוק מעצר עריקים, אבל עכשיו אנחנו רוצים להעמיק את הידע שלנו על מה שמתרחש בימים האחרונים, בלילות האחרונים בעיקר, בין ארצות הברית ואיראן וכל מדינות האזור, בינתיים חוץ מישראל, שגרירנו בארצות הברית לשעבר, מייק הרצוג, שלום לך.
3: שלום.
1: אתה מבין את המהלך של טראמפ? לפני חודש דיברנו כאילו הוא עשה סיבוב פרסה והולך עם האיראנים על מלא. עכשיו, לפחות אם מקשיבים להצהרות שלו, ותמיד אני משתדל לטבל אותם בגרגר מלח, זה נראה שהוא הולך בכיוון ההפוך בדיוק.
3: תראה, טראמפ אחרי שחתם על ה-MOU, על מזכר ההבנות עם איראן, מהר מאוד התברר שיש פרשנויות שונות למה שכתוב שם, ושהאיראנים מנסים, תוך כדי 60 היום של המסע ומתן, להכתיב תנאים למצרי הורמוז ליום שאחרי. כלומר, שכל ספינה שעוברת שם תעבור דרך נתיב שהם מכתיבים, גם אם לא גובים מס ב-60 יום, הם ירצו לגבות מס אחרי 60 היום, וטראמפ כמובן לא יכול לקבל את זה, וזה גלש למצב שאוניות שלא עברו בנתיב האיראני, האיראנים התחילו לראות עליהם, ואז ארצות הברית הגיבה, ואנחנו נמצאים במצב של חילופי מעלומות מתחת לסף ההסלמה הכוללת, כי לדעתי לא ארצות הברית ולא איראן רוצים להגיע לשם, אז ארצות הברית ממקדת את המעלומות שלה באותם אלמנטים שעוזרים לאיראן להפריע לתנועה הימית במיצרים, האיראנים מגיבים מול מדינות ערב, זה פחות או יותר נשאר בתחום הזה, אבל יש שם פוטנציאל הסלמה. כרגע איראן אין לה אינטרס להכניס את ישראל לתמונה, ומנסה לשלוט בגובה הלהבות, אבל אי אפשר לשלוט שבאיזה שלב גם הדבר הזה יצא מכלל שליטה.
0: ישראל הייתה רוצה ללכת להסלמה, לחזור למלחמה כוללת?
3: להבנתי, ואני אומר את זה גם על סמך שיחות עם אנשים במערכת הממשלתית שלנו ובמערכת הביטחון, האינטרס הישראלי הוא שלא יהיה הסכם אמריקאי-איראני בתנאים שכרגע נקבעו בין שתי המדינות. ארצות הברית לא תוריד סנקציות מעל איראן, תמשיך בלחץ הכלכלי, וזה עדיף, הייתי אומר, לרבים במערכת הישראלית, הפני חזרה למלחמה עצימה, אלא אם כן ארצות הברית תחליט שזה מה שהיא רוצה. אני לא חושב שזה האינטרס של ממשל טראמפ, בטח לא לפני בחירות האמצע בנובמבר. המלחמה הזאת היא לא פופולרית בארצות הברית, היא משפיעה על הפוליטיקה האמריקאית, היא משפיעה על מחירי הדלק, ולכן טראמפ מעדיף גם לשמור על אש נמוכה יחסית, וגם לחדש את המצור על איראן. זה הצעד האחרון שהוא עשה, שיש בו היגיון רב, הוא בעצם אומר לאיראנים, לא יהיה מצב שאתם תפריעו לתעבורה ימית של מדינות אחרות, אבל הספינות שלכם ייכנסו וייצאו חופשי, כן. אז הוא מחדש את המצור על ייצוא ועל יבוא לנמלי איראן.
1: אז מעיניים ישראליות, המצור הימי שהולך להיות מוטל החל מ-11 בלילה של ארצות הברית על איראן הוא חיובי. השאלה היא מה ישראל צריכה לעשות אם גם היא תותקף. אם באחד הסבבים, באחד הלילות הקרובים, האיראנים יורים לפה, מה אנחנו צריכים לעשות עם האינטרס שלנו ככה להישאר בשקט ולהביט מהצד?
3: לא, אני חושב שאם ישראל תוקף אין לה ברירה אלא להגיב ולהגיב בעוצמה. אני חושב שגם נכון להגיד את זה לאיראנים שידעו מראש על מנת להרתיע אותם, ואני חושב שהם מבינים את זה היטב. השאלה עד כמה ארצות הברית תשחרר חבל לישראל, כי ישראל יש לה יכולות צבאיות, היא יכולה בעצם אם היא רוצה, יכולה להשמיד את כל תשתיות האנרגיה האיראניות, אני לא בטוח שזה האינטרס האמריקאי, ושאמריקה תשחרר לישראל עד כדי כך חבל, אבל אני חושב שברור לכל שאם איראן תתקיף את ישראל, ישראל חייבת להגיב ובעוצמה.
0: אנחנו נמצאים, השגריר לשעבר הרצוג, בתקופת בחירות ישראלית, גם אמריקנית, לפני בחירות האמצע, אבל 3.5 חודשים לפני הבחירות אצלנו כאן. אתה רואה איזושהי התערבות אקטיבית של הנשיא טראמפ בבחירות שלנו, אולי בביקור או בהצהרה שתתמוך בראש הממשלה נתניהו? אתה רואה תרחיש כזה?
3: עם טראמפ הכל אפשרי, טראמפ אין לו גבולות, ראינו אותו עושה את זה בהונגריה, שם הוא לא הצליח. אני אינני יודע מה הוא יעשה פה בישראל. הייתה תקופה שהיחסים היו יותר קרובים, וזה היה נראה כאילו זאת כוונתו. היום יש קצת גם פערים בין עמדות ישראל לארצות הברית, אז אני אינני יודע מה הוא יעשה.
0: אוקיי, שגריר לשעבר מייק הרצוג, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה.
3: תודה רבה לכם.
0: ישי, בוא נחזור למליאת הכנסת.
1: כן,
0: שם העצבים
1: כן, העצבים פוקעים.
2: פינדרוס, בעד, משה פסל.
0: משה פסל. אנחנו בפה.
1: אנחנו באות פה. מה קרה באות נון?
0: מה קרה באות נון? איך הצביע ראש הממשלה נתניהו? אנחנו מיד...
1: האם יש את התמונה שלו מרים את ידו? בעד חוק הפטור ממעצרי עריקים ללומדי תורה ובני ישיבה.
0: אבל בהמשך לחברי קואליציה שהצביעו נגד, גם חבר הכנסת משה סולומון ממפלגת הציונות הדתית הצביע נגד.
2: אורית פרקש הכהן.
0: כן, ככל לבן.
1: אז יהיה רוב לחוק הזה?
0: זאת
1: שאלה. אני מניח שספירת האצבעות הייתה בלשכתו של אופיר כץ נעשתה פעמים רבות לפני שהלכו על המהלך.
4: חבר הכנסת סגלוביץ', קריאה ראשונה.
1: אם כי... מעיניים של אינטרס פוליטי, אני לא מבין מה האינטרס של ח"כים זוטרים, נקרא לזה ככה, בציונות הדתית, במפלגות הלוויין האחרות, להצביע בעד. אתם צריכים לשקם את האמון הפוליטי של הציבור שלכם בכם.
0: אליהו רביבו, חבר הכנסת בליכוד, אינו נוכח.
1: כן, גם הוא היה כל ככה נגד לכיוון.
0: זה מעניין. יעל רון בן משה, אינו נוכח.
5: בואו נמשיך לשמוע עוד
0: ממליאת הכנסת. על הדוכן ממלאת מקום יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעצמאית.
5: בבקשה, אני מבקשת.
2: אפרת רייטן מרום, נגד. אלון שוסטר, נגד.
5: מה, את משווה את מה שקורה פה?
2: קטי קטרין שטרית, בעד.
1: את הבעד של קטי שטרית, אפילו אני שמעתי.
0: היא מתגעה.
2: מיכל שיר סגמן, נגד. נאור שירי, נגד. אושר שקלים, בעד.
0: ליכוד.
2: עאידה תומא סלימאן. עאידה תומא סלימאן. אינה נוכחת.
1: כן, אני חושש, ההיעדרות של עאידה תומא סלימאן אולי מבשרת לנו שחזר הדיל הידוע, שכבר ראינו חוקים שהועברו בעקבותיו, בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות. גם באופן היסטורי, נציגי המפלגות הערביות העדיפו להימנע בחוקים שקשורים לצה"ל ולכוח האדם שלו. בטח ובטח שמעמד הריקות אמנם אין להם, אבל צעירי המגזר הערבי אינם מתגייסים.
0: למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בשידור חי ממליאת הכנסת בהצבעה בקריאה השלישית והאחרונה על החוק שיפתור עריקים חרדים ממעצר. עכשיו אנחנו בסיבוב השני של ההצבעה,
1: מי שלא נוכח, נותנים הזדמנות שנייה. עאידה תומא סלימאן אינה נוכחת, אולי יש פה איזשהו בידול בין המפלגות.
4: זה בושה, בושה שלכם. אופיר סופר. לקרוא לאח שכול בוגד, זה בושה.
0: למי קראו בוגד? תכף ננסה להבין. אבל בהחלט זה נראה שיחסי הכוחות שם
1: צמודים. גם אופיר סופר.

0: Ma dai, dai.
1: כן. עכשיו סופרים את הקולות, בעד ונגד. מזכיר הכנסת, סופר מי הצביע בעד, מי הצביע נגד. כתבנו הפוליטי, שחר גליק, מעדכן אותנו שראש הממשלה נתניהו וגם חברי הקואליציה גילה גמליאל, מיכל וולדיגר, אופיר סופר, משה פסל וגלית דיסטל נעדרו מהמליאה, לא הצביעו. בנוסף, זה בנוסף לאלה שהצביעו אקטיבית נגד מהקואליציה, יש פה דרמה. יכול להיות שלא יימצא רוב לחוק הזה והחוק הזה נופל, ואם כך יהיה זה בהחלט דרמטי. אז בואו נצא עכשיו להפסקה קצרה קצרה,
2: כמו מיטב תוכניות הריאליטי,
1: ממש כמו ריאליטי.
2: פרסומת זהב וחוזרים עם התוצאות.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: פי, איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
13: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אנחנו כאן.
1: חוזרים לכנסת עם תוצאות ההצבעה, הנה.
16: הוראת שעה, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
2: החוק הבא.
16: חברי הכנסת. אוקיי, חברת הכנסת טלי גוטליב מוזמנת להודעה אישית, בבקשה.
1: טוב,
2: שמענו את המילים האחרונות במשפט. הצעת החוק תיכנס לספר החוקים.
1: חוק הפטור ממעצרי עריקים.
2: כן, אושר סופית בכנסת ברוב של 58 קולות. נתניהו נהדר מהצבעה. האופוזיציה שוב לא הצליח לגייס את כל הקולות שיש לה, כי 50, עם 58 בעד הייתה לאופוזיציה יכולת להתנגד, אבל ראינו חברי כנסת ערבים שלא נוכחו.
16: אפשר לסדר לנו את המיקרופונים?
1: אבל עכשיו טלי גוטליב
2: בהודעה אישית.
16: תקראו לו, יאללה, מעניין.
1: כן, בהודעה אישית בכנסת זה לפעמים כי מישהו... כן, אביגדור ליברמן התייחס אליה, אז היא רוצה לענות לו עכשיו.
17: ליבי איתך, אתה מכנס מסיבת עיתונאים באיזו ישיבת סיעה שלך השבוע, וזה אפילו לא זוכה לסיקור. אתה מספר שם שראש הממשלה...
1: כן, טוב, אנחנו...

0: לעבוד בפריימריז? טוב,
1: בוא, אפשר לרדת מזה.
2: המשמעות של הדבר הזה היא כמובן שהדיל הפוליטי על המשך החקיקה, אנחנו נהיה באירוע הזה עד יום שישי.
1: נתניהו שילם את חובו לחרדים, הוא הצליח להתחמק מהוויזואליה של זה, בדיוק מהתמונה של... תוריד לנו רק את המליאה מהרקע, את טלי גוטליב, זה... אי אפשר להתחרות עם טלי גוטליב בווליום, זה באמת משימה שאנחנו לא יכולים. אבל נתניהו הצליח לא להיות מצולם מצביע בעד החוק הזה, אז לא, אבל החוק הזה עובר. נתניהו נתן את חובו, שילם את חובו לחרדים. עכשיו, אחרי שהם קיבלו את מה שהם רוצים, חוק יסוד לימוד תורה, והחוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, הם ייתנו לו את מה שהם התחייבו, וזה התמיכה בחוקים שלו, החלשת היועמ"שית, חוק התקשורת, ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, וכו' וכו'.
2: כן, ויש עוד חוק אחד, אתה יודע, זנוח, שבקושי מדברים עליו, חוק רשויות תחבורה מטרופוליניות, שלוש מילים שמבריחות את הצופים מהמסכים, אני יודע.
1: אבל יכולות גם להבריח אותם מהפקקים, וזה לא יקרה.
2: זו דרמה, ביזור סמכויות המדינה ברשויות התחבורה, 30 שנה, מאז הכהונה הראשונה של נתניהו ב-96, מנסים להעביר את זה. יש תמיכה בקואליציה ובאופוזיציה, כל אדם שמתעסק בתחום התחבורה יגיד לך כמה זה חשוב שרשויות מקומיות, שלטון מקומי יתכנן ויארגן את התחבורה הציבורית, וגם זה היום שמענו שבינתיים, יכול להיות שעד יום שישי זה ישתנה בגלל מה שראינו עכשיו, בינתיים החרדים הטילו וטו על החקיקה הזאת, הם טוענים שזה בגלל שזה יאפשר חילול שבת, שרשויות יוכלו לקבוע שמותר לנסוע בשבת, בחוק כתוב מפורשות שלא, שהסמכות בעניין השבת תישאר אצל המדינה בירושלים, ולא אצל הסמכויות אצל הרשויות בגוש דן, בדרום ובצפון, אבל פוליטיקה.
1: כן, לידיעת כל מי ששומע אותנו עכשיו בפקקים. אפרופו, מי שהצביע מהקואליציה נגד אמרנו, מי שלא נכנס נתניהו ואחרים אמרנו, אבל אחד השרים שהצביעו בעד החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, הוא שר הביטחון של מדינת ישראל. אדם שהגיוס לצהל והצורך בלוחמים צריך להיות הדבר הראשון שהוא קם איתו בבוקר והולך לישון בלילה, הוא הצביע בעד החוק הזה. ואני רואה סרטון שמיד אחרי ההצבעה הגיע גולדקנופ ללחוץ את ידו בחום. אז גולדקנופ לחץ את ידו של שר הביטחון. השאלה, האם חיילי צהל בסדיר ובמילואים ילחצו גם הם את ידו של שר הביטחון, ששולח אותם למלחמות ופותר אחרים.
2: שמענו מה הוא חושב על הדבר הזה. ועדיין צריך לומר לגבי החוק הספציפי הזה של מעצרי עריקים ללומדי תורה, את המציאות בחוץ הוא כנראה ישנה באופן אפסי לחלוטין, בין השאר פשוט כי סביר מאוד מאוד מאוד מאוד להניח שבגץ יקפיא אותו, גם אם לא יבטל אותו באופן מיידי, וגם אם... יופסקו המעצרים, זה בעצם דבר שהרבה רוצים לעשות, ואני לא חושב שהדרך הנכונה היא להגדיר בחקיקה הבדלים בין דם לדם.
1: בוא נעשה במעבר חד, כמו שאומרים, למונדיאל 2026, אנחנו איתכם עכשיו, שליחנו לשם, איתי שכטר ואורי אוזן, שהם מצטרפים אלינו מדלס, לקראת חצי הגמר הראשון הערב, צרפת מול ספרד, שלום לכם.
3: שלום לכם בישראל, אנחנו פה בדלס, מתרגשים מאוד לקראת חצי הגמר, יש שיגידו הגמר האמיתי איתי, צפרפת מול ספרד, אלופת אירופה, שחזור של חצי גמר היורו, שחזור גם של חצי גמר ליגת האומות, שם היה 5-4, אז אנחנו די אופטימיים, מקווה שזה יהיה אותו דבר. איך אתה רואה את המשחק הזה?
4: טוב, תראה, ספרד וצרפת, צרפת עד עכשיו אולי הפייבוריטית לזכות במונדיאל, אם יש נבחרת שיכולה לעמוד בקצבים של נבחרת צרפת, זה ספרד, עם הענת כדור, עם התקפות מעבר, עם השחקנים המיוחדים מבחינתי, שנים מדברים כמובן על מסי ורונלדו, שהכדורגל היה שלהם. אבל והיום אנחנו נראה כמובן את צמד השחקנים שבפריים שלהם, למין ימן מצד אחד, והשני זה קיליאן אמבפה כמובן, שקיליאן אמבפה פשוט לוקח את צרפת ממשחק למשחק, הוא הגיע למונדיאל הזה בסיאו, אחרי עונה, בלי תארים, עם מספרים יפים, והוא רוצה לזכות במונדיאל הזה, אחרי הכאב הגדול שהיה לו במונדיאל הקודם, שנתן הצגות, ויהיה לנו משחק מהסרטים, אני בטוח.
3: אני גם בטוח, כדאי לכם להצטרף אלינו, ודבר אחרון, ספרד יש לה שני שחקנים צעירים 2007, גם פאו קוברסי, הבלם, גם למין ימל, שהוא הכוכב הגדול של הנבחרת, בצד השני דיברת על אמבפה, בצד השני יש לנו את סליבה, יש שיגידו הבלם הטוב בעולם, כמה הניסיון יהיה מכריע בהתמודדות הזאת?
4: אני חושב שהניסיון מאוד מאוד מכריע, אבל כבר ראינו במונדיאל הזה, שזה מונדיאל של כוכבים. ואתה יכול לדבר על ניסיון ועל רגעים לפני, אבל יש רגעים קטנים שאחד הקוסמים עושה את המהלך שלו, וכולנו מתבלבלים ונהנים. פשוט המונדיאל הזה כל פעם מפתיע אותנו מחדש. אנחנו רואים להגיד שצרפת ואיבוריטית עם ההתקפה של דואה ואוליסה, אמבפה ודמבלה, שזה התקפה שאתה לא יכול לעצור. זה מזכיר את ברזיל של 2006. אני מקווה שהם לא יסיימו כמו ברזיל של 2006.
3: כן, נבחרת לטעמי הרביעה הכי טובה שהורכבה, לפחות בימי חיי. אז תצטרפו אלינו. כדורגל גדול מובטח, זה הצלון הכי יפה במונדיאל. לא יכולים לשחק שמרה. אז אנחנו נתראה. נותר לי רק לאחל לכם שתהנו.
1: וזה בטוח יקרה, איתי שכטר ואורי אוזן, תודה רבה לכם. כן. חצי גמר מונדיאל, חצי גמר ראשון,
2: כן, הערב אגב, ספרד. כן, אגב, היום 14 ביולי זה יום הבסטיליה. הצרפתים ככה חוגגים גם ככה.
1: מה הצרפתים צריכים יותר מזה?
2: בדיוק. ואם יורשה לי, אתה יודע, באופן לא אובייקטיבי להגיד, ספרד שיחקו כדורגל משעמם, לא יודע, אולי הם נבחרת איכותית. הלוואי שיפסידו.
1: משעמם, משעמם, אבל הגיעו לחצי הגמר.
2: באופן משעמם. הלוואי שיעיפו אותם.
1: טוב, אנחנו מסיימים. כאמור, בכנסת לא היה משעמם, ובשעה הבאה שלנו אנחנו נמשיך ונדווח ונתעדכן משם ונביא את התגובות.
2: גם ננסה להבין מה זה הר המקוש, התחילו לדבר עליו באיראן, דונלד טראמפ אמר באופן מפורש שתודיעו לאיראנים שאנחנו הולכים להפציץ את הר המקוש, המתקן הגרעיני הסודי החדש, זה שלא הותקף בעם כל אבי, בשגת הרי לא הותקף אף מתקן גרעין. ננסה להבין מה זה הדבר הזה בכלל.
1: כן, הוא כבר לא כל כך סודי.
2: אנחנו יודעים על קיומו, לא יודעים מה קורה שם בעומק עומק עומק האדמה, אומרים שזה יותר עמוק מפורדו.
1: מה אתה אומר, נחזור לממדים?
2: מתישהו כן.
1: מתישהו כן, יופי. באמת תודה רבה, אישה ישניר.
2: הערכה מושכלת, מה שנקרא. קשה, אתה יודע, קשה לתת החזיות, במיוחד לגבי העתיד, במיוחד אם דונלד טראמפ מעורב בתהליכים.
1: והוא מעורב מאוד בתהליכים האלה. טוב, כאמור, בשעה הבאה נחזור לכנסת, ואתה יודע, מילה אחת לפני, כי יש לנו כמה שניות. צריך אומץ, אני חושב, גם לקבל החלטות... לא פופולריות. זה, מתהדרים בזה, בקנית, גם ראש הממשלה דיבר על זה. למה, למה, למה לא להצביע? זה החוק שלך, זה מה שרצית להביא, זה הדיל שלך עם עם החרדים. תבוא, לא רוצה להגיד כמו גבר, תבוא, ותצביע בעד. למה להתחבא, למה לעשות כל מיני דברים נחלולים מאחורי הכלים? תצביע בעד.
2: כמו עם ההתנתקות, שעד היום יש איזה ניסיון, סיבון. ועם אום של עמדותיו בזמן אמת של בנימין נתניהו, שגם השתנו תוך כדי ההצבעות על ההתנתקות. אבל זה נוח, במבחן ההיסטוריה, יהיה לו הרבה הרבה יותר נוח להגיד, יש לך תמונה שהצבעתי בעד החוק הזה?
1: לא קרה. לא קרה. מה פתאום? אין תמונה, לא קרה.
2: וזה נכון, מאז המצאת האינסטגרם, בוא.
1: מיד, כן, מיד ב... בכאן 11, כאן ב-6, הערב עם מאיה רחלין כמובן, ובכאן חדשות ברשת ב', נשוב לעוד שעה, ישי שנרב, עוד מעט חוזרים.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
6: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
14: סקודה.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקים מקרב תלמידי הישיבות. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה אף שבא לכנסת. באיחור של שבועות הותר לפרסם כי הקבינט אישר להקצות יותר ממיליארד שקלים להקמת עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. באיראן נראה בפומבי הנשיא לשעבר אחמדינג'אד. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים.

המולה והפרעות סדר נמשכו לכל אורך ההצבעה על ההסתייגויות לחוק. חברי האופוזיציה קראו בושה על ספסלי הקואליציה והטיחו בראש הממשלה נתניהו, לך.

0: ראש הממשלה נתניהו יצא מהמליאה ולא השתתף בהצבעה על החוק. יושב ראש דגל התורה משה גפני אומר כי אישור החוק הוא צעד חשוב בהגנה על עולם התורה ועל עומדיו. יושב ראש שס דרי אומר כי הכנסת אומרת היום בקול ברור ליועמ"שית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה. לאחר שנטען כי הוא נתון במעצר בית, הופיע היום הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד באירוע לזכרו של המנהיג העליון שחוסל עלי חמנאי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אתמול דווח כי המוסד גייס את אחמדינג'אד במסגרת הניסיונות להחליף את השלטון בטהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי את גיוסו של אחמדינג'אד ניהל ראש המוסד בידיעת ראש הממשלה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו ערוכים לכל תרחיש במשבר עם איראן. בדברה בוועידת הנגב בדימונה, פנה נתניהו ישירות אל ההנהגה בטהרן.
1: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים.
0: מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו אסף פוזיילוב. הותר לפרסם כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר לפני חודשיים הצעה של שר האוצר סמוטריץ' להקים 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. אושר תקציב של 1.3 מיליארד שקלים להקמת שכונות חלוץ ביישובים החדשים, והערב תאשר הממשלה גם תקציב של כמיליארד שקלים לסלילת כבישים ליישובים האלה. כך מסר שר האוצר. לדבריו, הקמת עשרות יישובים חדשים היא חלק ממהלך רחב שמטרתו להרוג את הרעיון של הקמת מדינת טרור בלב ליבה של ישראל.
2: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות?
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות רוני סיל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: יוחננוף חוזר ובגדול
11: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
12: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה בקולנוע.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:06 דקות בדיוק, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום ישי שנר.
1: שוב שלום רן בנימין.
0: ודשת גואטה שגם הערב לא נמצא איתנו ונאחל לו בריאות שלמה.
1: הלך לצפות בצרפת ספרד? משהו כזה.
0: משהו כזה. כן, בריאות אחינו גואטה. אנחנו מיד גם נהיה בכנסת שוב עם ההצבעה שהסתיימה בקריאה שנייה ושלישית ברוב קולות. לחוק שפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות.
1: כן.
0: זה קרה בכנסת. ראש הממשלה נתניהו, שכנראה הבין, ישי, שהחוק הזה לא צריך את הקול שלו באופן אקטיבי, אז הוא לא הצביע בעדו.
1: כן, יצא מהמליאה לפני ההצבעה. אין את הפריים של בנימין נתניהו בעד. אבל הפרויקט הפוליטי של בנימין נתניהו הוא זה שמעביר את החוק הזה, אין שום ספק. לא יודע מול מי נתניהו משחק את המשחקים האלה, מול ההיסטוריה, מול הספרים שהוא עצמו כותב, לא יודע, אבל זו הקפדה מאוד מאוד מאוד עקבית של הפוליטיקאי בנימין נתניהו, שלא להתאפס בפריים
0: בהתחבקויות.
1: כן.
0: זה עקבי. טוב, וגם ממש עוד מעט על החשש מפני ביטולי טיסות בעקבות ההישארות של מתדליקים אמריקנים בנמל התעופה בן גוריון. היום השרה מירי רגב, שרת התחבורה, אסרה על מתדליקים אמריקנים לנחות בנמל התעופה בן גוריון מעבר ל-20 מתדליקים כפי שסוכם עם האמריקנים, אבל נגיע לזה עוד מעט. אנחנו פותחים את השעה הזאת עם כותרת שמביאה לנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
2: שלום וברכה. כן,
0: עם אנחנו... דברים, רגע, קצת יש איזשהו הד לדברייך. כן, אז הנה,
1: הוא כבר התחיל עוד לפני שהבאת את הסקופ.
0: אז קצין בכיר,
2: זה לא סקופ,
0: קצין בכיר אומר לך דברים מאוד מעניינים בהקשר לטורקיה.
2: כן, למעשה אנחנו סוריה קצת נדחקה בימים האחרונים, ונראה כאילו יש שם איזה שלווה ושקט. ואומר לי קצין בכיר, טורקיה מתבססת בסוריה והמדינה מצפון לישראל משתנה. אותו גורם בכיר מזהיר שכניסתה של טורקיה לעומק הזירה הסורית היא עניין של זמן. אנקרה כבר מעורבת בבניית הצבא הסורי החדש, מסייעת בהקמת תשתיות צבאיות, מקדמת אינטרסים שלה במדינה, מהלך שמדאיג מאוד את ישראל. טורקיה בסוריה זה אירוע מורכב מבחינתנו, יש לה אינטרסים רבים.
1: כן.
2: וכשמדובר במדינה עם נשק אסטרטגי שנמצאת על הגבול שלנו, זה התפתחות שמחייבת מעקב והערכות. עוקבים מקרוב אחרי השינויים, ממשיכים להחזיק כוחות במרחב החיץ בחרמון. החשש המרכזי אינו בכרח מהאירועים המיידיים, אלא מהכיוון שאליו צועדת המדינה הסורית. מנהיג סוריה מבין כי טבח נוסף במיעוטים עלול לעורר תגובה בינלאומית, פועל בצורה מדודה. עם זאת, בישראל מצביעים על המשך דיכוי של קבוצות מיעוט. הוא עדיין בונה קודם כל את הצבא, שזה גם מעניין שהוא בונה את הצבא ואחר כך את המדינה. השאלה הגדולה היא איזה סוג מדינה תקום כאן על הגבול הצפוני. מוטרדים בעיקר מהאפשרות שסוריה תתפתח למדינה אסלאמיסטית בעלת צבא משמעותי וחולות צבאיות שעלולות בעתיד לאיים על ישראל, כשהסיפור שמשווק בעצם בעולם של מדינה חדשה מאוחדת לכל אזרחיה, וזה בעצם מטריד מאוד. במערכת הביטחון מגדירים את סוריה כיום מדינת אויב, מזהירים לצד האיום המיידי של התבססות גורמים עוינים במשך פעילות חיזבאללה, יש צורך להסתכל על התמונה.
0: אוקיי.
2: איך תראה סוריה בעוד כמה שנים. כן, זה התפקיד, צריכים להעלות את הדברים האלה.
0: שוב, כן. נחזור על המשפט שאומר לך, קצין בכיר, החשש במערכת הביטחון, טורקיה מתבססת בסוריה, והמדינה מצפון לישראל, כלומר סוריה, משתנה. תודה רבה, כרמלה. ואנחנו עכשיו איתך, אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200 וראש זירת איראן באגף המודיעין של צה"ל. שלום אסף.
3: שלום, ערב טוב.
0: ראשית, למה שמוגדר כאן חשש במערכת הביטחון, אתה שותף לחשש הזה?
3: חשש ממה? תלוי.
1: מטורקיה שהולכת ומתהווה...
0: מטורקיה שמתבססת בסוריה.
3: בהמשך להקודם, כן. אני חושב שבהחלט החשש הוא מוצדק. תראי, טורקיה בסופו של דבר צריך להקשיב גם לממד הגלוי שלה, ואני חושב שההצהרות של הנשיא, ולא רק של הנשיא דרך אגב, של הממשל הטורקי בכלל, הן מאוד ברורות בנרטיב כלפי ישראל. ואם אתה מסתכל גם על התהליך הצבאי שהיא עברה בעשור האחרון, אתה רואה אתם צוברים יכולות, מתחמשים, ובעצם הופכים להיות מאוד דומיננטיים גם צבאיים, וכשאתה מסתכל על האיומים שנמצאים סביבם, ואתה מנתח, אתה מבין איך הם מסתכלים על האיומים, וברור שישראל היא אחד האיומים, או אחד היריבים. אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים להתייחס לטורקיה בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: עד כדי מה? חזית עתידית בטווח כזה או אחר של העתיד?
3: אז תסתכל מה קרה לנו עם איראן. איראן, לצורך העניין, היא לא בגבול, אבל היא יצרה לנו חזית בעצם ישירה על ידי הפרוקסיז. עכשיו, מה קורה בסוריה? טורקיה מתבססת בסוריה ובעצם מייצרת אולי עוד איזשהו שוק של פרוקסי מצד אחד, ומצד שני יכולה להגיע באמת לאיזשהו עימות ישיר בכל מיני תצורות. בין אם על באזורי האיים, באזורי הים התיכון, בין אם באמת בצורה ישירה רחוקה, כמו שנלחמנו באיראן, בסוף אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו סוג של עימות. אבן סדה צריך גם להגיד, יש הרבה מאוד אינטרסים משותפים לישראל וטורקיה באזור, בעיקר באזור הכלכלי, שיכול להיות שאפשר להגיע לאיזשהו, לא יודע אם נקרא לזה הבנות, אבל להוריד את רמת המתיחות הצבאית באמצעים אחרים, לפני שאנחנו מגיעים להתפוצצות, אבל זה לא גורע מזה. צריך להיערך בצורה מאוד רצינית לטורקיה כאיום צבאי.
0: אז בוא נדבר, נתמקד עכשיו באיראן. אם הוא בלי קשר. אומר היום ראש הממשלה נתניהו, אנחנו ערוכים לכל תרחיש במשבר עם איראן, והוא משגר מסר לאיראנים, להנהגה האיראנית, אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו, אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו, ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. סוף ציטוט. יכול לשאול השואל, אם אכן הקינו אותה בצורה חדה, למה צריך לשוב ולאיים? כלומר, איפה ההרתעה הישראלית פה מול איראן?
3: Yeah, אני חושב שהאיראנים כבר הוכיחו שעם כל זה שדרך אגב יש הרתעה ישראלית, כי עובדה שעד עכשיו הם לא הכניסו אותנו למעגל הלחימה, כי הם מבינים שהתגובה הישראלית תהיה תגובה קשה, והם לא צריכים עוד חזית בדמות ישראל. האיראנים כבר הוכיחו שגם להם יש מרחב הרתעה לצורך העניין שהם תופסים את עצמם. ויש נקודות שגם הם לא מבטרים. ואני חושב שחלק מהעיתות לאיראן במקרה הזה, ואל תכניסי אותנו גם למגע הלחימה. כי אם תעשית טעות ותכניסי, אנחנו לא נשב בצד. זאת אומרת, לא ניתן לאמריקאים לעשות את שלהם, ואנחנו נסתכל מהצד.
0: אבל זה נשמע קצת, תחזיקו אותי מצד שני, לא?
3: לא, אני לא חושב. אני חושב שבנקודה הזאת, זה איום אמין. זאת אומרת, אם אתם תתקפו, אנחנו בהחלט נתקוף. אפשר לשאול, אתה יודע, לגבי האם אתה רוצה להיות אקטיבי או של לחכות ושתוקפים אותך, אבל זה כבר שאלה אחרת. אבל אני בהחלט חושב שזה איום אמין, ואני חושב שגם איום שצריך לאמר, שהאיראנים לא יצאו מתוך התנחה, שיהיה מה שקרה פעם קודמת עם הסוגיה הלבנונית.
1: אסף, מנקודת מבט ישראלית, המעבר של האמריקאים לאיזה מין שיטת סבבים כזאת מול איראן, חיובית לנו או שלילית לנו?
3: אני חושב שהסכם הוא שלילי,
1: אז השאלה אם הסבבים האלה מבשרים קשיים בדרך להסכם או פיצוץ הסכם בדרך ללחימה?
3: זאת שאלה באמת יותר מורכבת. אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים במשהו כמו מסע ומתן תחת אש או אש תחת מסע ומתן, תלוי איך משתכלים על זה. בסוף כרגע לצדדים אין יציאה אחרת מלבד לחזור איכשהו למסע ומתן. האיראנים רוצים את המיליארדי דולרים, אין להם דרך להשיג את המיליארדים האלה בתצורה אחרת, ואמריקאים רוצים לצאת מהמלחמה, ואין להם דרך לצאת בצורה אחרת. ולכן איכשהו כרגע הם באמת עושים את המערכה לרמוז, כדי למקסם על הקלף ששני הצדדים מנסים להחזיק בו, אבל כנראה שלא יהיה להם מנוס מלחזור איכשהו ולדעת. דרך אגב, בואו לא נטעה, הן מדברות. האומנים אומרים את זה בצורה חד משמעית, כבר עכשיו מתנהל מסע ומתן כדי לפתור את הסוגיה של הורמוז. ואם פתרו את הסוגיה של הורמוז, אז אפשר לחזור ולדבר על הגרעין.
0: אסף, אתה אלוף משנה במילואים, היית כאמור סגן מפקד יחידת 8200 וראש זירת איראן באגף המודיעין של צה"ל. מתי פרשת מהצבא?
3: לפני 6 שנים בערך.
0: 6 שנים. אם הייתי אומר לך שבערך 5 שנים אחרי שתפרוש, מחמוד אחמדינג'אד, הנשיא לשעבר של איראן, ייפגש עם ראש המוסד, דדי ברנע. מה היית אומר עליי?
3: הייתי אומר שזה נשמע לי מאוד מאוד מוזר, למרות שבעולמות הביון היה הכל אפשרי, ולפעמים דווקא מה שהכי מוזר הוא מה שצריך לקרות, אבל אני חושב שיש פה טיפוס שנקרא לו בלשון המעטה מאוד בעייתי. בגישתו למערב, בגישתו לישראל, הוא שונא ישראל, מוצער,
1: בתפיסה שלו. אבל הוא באמת מיתן במקביל את האמירות שלו. כלומר, גם מי שלא הכיר את התוכנית הסודית של ישראל לגייס את אחמדינג'אד כאיזה אלטרנטיבה שלטונית לאיראן שתהיה טובה לנו, יכול היה לשים לב שהוא עבר מחנה שם, מי שעוקב בפוליטיקה האיראנית.
3: אז אני לא יודע אם זה עבר מחנה. אכן הייתה לו ביקורת על השלטון החכם ההלכה, על המשטר האיראני, אבל גם לרוחני הייתה ביקורת דרך אגב. גם בתוך איראן יש ביקורת. עכשיו, אנחנו טועים לחשוב שאיראן מתנהלת כמונולית, שאין ויכוח פנימי. יש כל הזמן ויכוח פנימי באיראן, גם על השיטה עצמה. זאת אומרת, אף אחד לא קורא תיגר על שלטון חכם ההלכה כתפיסה, אבל על הדרך, בהחלט שיש קריאות תיגר. וגם הוא קרא תיגר, וזה נכון שהוא לבש איזשהו כסות קצת יותר מערבי, קצת יותר חלכנית, דמות הפרופסור מהאוניברסיטה, ואולי היה ניתן לחשוב שהוא החליף את התפיסות, אבל הוא בסוף, הוא בן דמותה של המהפכה האסלאמית. הוא תמך בפרויקט הגרעין האיראני בצורה מובהקת, לא סתם, כי הוא רצה שאיראן תגיע לאיזושהי נקודה, לאיזשהו מעמד.
0: אגב, אתה למדת את הפרטים על התוכנית הישראלית הזאת להמליך במרכאות או לא, את אחמדינג'אד, למדת על זה מהתקשורת או לא?
3: ספציפית לגבי אחמדינג'אד למדתי מהתקשורת, כן.
1: ואתה חושב שזה נועד מלכתחילה לכישלון? או שהיה פה לפחות ברמה הניסיונית מהלך שיכול היה להביא לשינוי אמיתי באיראן?
3: כשאתה רוצה לבצע החלפת משטר, אתה חייב שיהיה לך חלופה שלטונית.
1: וזו הייתה אחת הביקורות, אגב, בשאגת הארי, שלא ברור היה מי מתוך המערכת האיראנית יכול לרשת שם.
3: נכון, זאת אומרת, את כל אמרו שאין חלופה שלטונית. עכשיו, הנקודה שהחלופה שלטונית הזאת חייבת לקבל את הלגיטימציה של העם, כי כל הרעיון היה שההפיכה הזאת, או ההחלפה של המשטר, מתבטאת על ידי האזרחים אחרי החלשת המשטר. אחמדינג'אד אין שום בניין כוח, אין שום תפיסה בציבוריות האיראנית שהייתה אמורה לסייע לו באמת לשמר את שלטונו. זאת אומרת, במיוחד אם הוא היה מגיע על כידונם של ישראל וארצות הברית, ולכן אני מתקשה לראות איך זה נתפס כחלופה.
1: הדברים האלה שאתה אומר מעוררים בי את השאלה, אז למה סיפור לנו על זה עכשיו? כלומר, יכול להיות, וראינו תמונות היום של אחמדינג'אד, הוא נמצא באיראן. יכול להיות שכשמספרים לנו, זה עוד ניסיון להשפיע שם פנים מערכתי?
3: אז זה שאלה מצוינת שאני לא יודע את התשובה, ויכול להיות באמת שיש בכלל הכל השפעה פנימית. אני חייב להגיד לך אבל שאני, ששמעתי את זה לראשונה, הייתי מאוד מודאג פחות מהתוכנית עצמה, אלא בכלל איך מודלפים הפרטים האלה, איך מודלפים השיטות, יש שם הרבה מאוד פרטים שהיה נכון שלא ייצאו החוטה, שלא ידברו עליהם, כי יש להם פוטנציאל נזק הרבה יותר רחב.
0: פוטנציאל או שאתה חושש שכבר נגרם נזק?
3: יכול להיות שכבר נגרם, אינני יודע, אבל יכול להיות. אבל אני רוצה להאמין שמי שהחליט שזה הזמן הנכון להוציא את הפרטים, הבין את המשמעויות ולקח הכל בחשבון, אבל אין ספק ש...
1: כי אני יודע שלפעמים בעולם המודיעין, שזה העולם שלך, הדלפות משמשות כאיזה פיתיון, כלומר מפרסמים איזה פרט מידע מאוד עסיסי כדי לנסות לגרום למשל רוצים לגרום למוג'דב החמינאי לצאת מהמחבו, אז אומרים עליו זה משהו פרובוקטיבי, אולי הוא יצא ויכחיש ויעשה איזה פעולה שתעלה אותו על הרדאר.
3: גם הצד השני בסופו של דבר הוא את הפרטים האלה הוא לוקח והוא בודק והוא בוחן, לא ממהרים, אבל אין ספק, משתמשים בשיטות שונות באזור המודיעיני כדי להשיג כל מיני עסקים.
0: ואת התוכנית להסתמך על מיליציות קורדיות כראש חץ שיתחיל את התהליך להפלת המשטר, את התוכנית הזאת אתה הכרת אסף?
3: כן, בסוף התוכנית להפלת המשטר האיראני הרי מחולקת לכמה חלקים. היא מחולקת לזה שאתה מחליש את המשטר, היא מחולקת לזה שאתה גורם ערעור פנימי, וחלק מהערעור הפנימי הוא גם שימוש באמת באופוזיציה הפנימית, שחלקה דרך אגב היא קורדית, היא לא רק, ובסוף האזרחים אמורים לקחת את גורלם לידם. הקורדים היו, לפי הפרסומים, חלק מהתוכנית הזאת, לא הפתעה גדולה.
0: אבל ראה, הייתה, לפי באמת הפרסום המצוין של מיכאל אוזרטוב אתמול בארץ, בהקשר הזה גם, ביקורת פנימית, גם באגף המודיעין של צה"ל, נגד התוכניות האלה.
3: אז אם אני זוכר נכון את מה שמיכאל כתב, וגם מה שאחר כך פורסם במקומות אחרים, היו חלקים, זאת אומרת, הצבא, באגף המודיעין, היה לו ביקורת על חלק מהתוכנית, לא על כל התוכנית, ואני חושב שגם בחלק מהדברים על העיתוי של התוכנית, זאת אומרת, העיתוי הוצאה לפועל של התוכנית. כן. לאו דווקא...
1: אגב, מתחבר לפתיחת שיחתנו, כי לפי פרסומים קודמים, מי שתרפד ככה את המהלך עם הקורדים היה נשיא ארדואן, נשיא טורקיה, שהרים הרים טלפון בעיתוי הכי דרמטי. תוך כדי שאנחנו מדברים, הנשיא טראמפ מוציא עוד... מצרור משפטים, הנהגת איראן השקרנית האלימה והזדונית מובילה אותה לנתיב של השמדה מוחלטת, הוא מודיע שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כפי שכבר אמר, ומודיע שהוא מוותר על העמלה, כי היה בהודעה שלו עכשיו שגם הוא רוצה שארצות הברית תרוויח עמלה ממעבר במצר הורמוז, אז הוא אומר, מוותרים על זה, במקום עמלה, מדינות המפרץ ישקיעו בארצות הברית בהיקף היסטורי.
3: כן, קודם כל הוא הבין שהעמלה כנראה, בוא נגיד, כל מדינות המפרץ כנראה רצו אליו והסבירו לו שאם זה ככה, אף אחד לא יעבור במיצרים, כי אף אחד לא שלם 20% מערך המשלוח, מערך המחליות. בגדול, צריך להגיד, זה ציוט שחודר על עצמו. זאת אומרת, אין בציוט הזה משהו חדש, הוא בעצם מיישם, הוא ממשיך את הקו שהוא התחיל בו, אנחנו שמים מצור על מיצרי הורמוז, הוא כאילו אומר שהמצור הוא על כולן, המצור הוא רק על איראן. כל אחד יוכל לעבור חוץ מאיראן. האיראנים כמובן עושים את שלהם על מנת להעביר לכל אחד שמעוניין לעבור במפרד ויזוהה על ידם. הם מתכוונים לראות לעברו. דרך אגב, יש הרבה שכן מצליחות לעבור גם בלי שאיראן נראה עליהם. ובגלל אנחנו חזרנו אחורה. חזרנו לאותה נקודה של אותו מצור שלא מאפשר לאיראן לסחור בנפט, אחרי שהם סחרו בסדר גודל של 80 מיליון חביות בתקופה שהם יכלו לסחור. ועכשיו שוב, זה אורך הרוח. חזרנו לסבלנות.
0: חזרנו אחורה, זה כנראה הגדרה מדויקת למצב שאנחנו נמצאים בו. מדויקת ועגומה למדי. אלוף משנה במילואים, אסף כהן פייזר.
1: פיזר,
0: סליחה. כהן פיזר. פייזר, משהו אחר גם. לשעבר סגן 8200 וראש זירת אמה איראן ואגף מודיעין של צה"ל. תודה רבה, אסף. היה מעניין.
3: תודה, שיהיה ערב טוב.
1: לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל פיזר זה כינוי, כי קוראים לו אסף, שם פרטי. אז החבר'ה קראו לו פיזר. ככינוי. במקביל לדברים האלה, אתה קודם היבטה פליאה מסגנית השר שרן אסקל, שהצביע נגד חוק הפטור, אז היא ממש בדקות האחרונות מודיעה שהיא מתפטרת מהממשלה ומתפקידה כסגנית שר החוץ, בעקבות מעבר חוק הפטור ממעצר לעריקים לומדי תורה. אז ככה היא, אני לא אומר נאמנה למילתה, אלא נאמנה לתאריך ולבחירות המתקרבות.
0: כן, מתפטרת רגע לפני שהכנסת מתפזרת, ושאלה, מה האפקטיביות שזה, מה אתה רואה?
1: בוא נגיד ככה, אם אנחנו הולכים עכשיו לממשלת מעבר, ובחירות נוספות חלילה או משהו כזה, אז יכול להיות שכל מי שמכהן בממשלה כרגע יכול להיחס בתפקיד עוד חודשים ארוכים, על זה היא מוותרת.
0: טוב, אנחנו נצאים עכשיו להפסקה קצרה קודם, מה קורה בחוץ?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
0: כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות בכביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל הפסקה קצרה ואחריה ישי, נהיה עם פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה, על משבר המתדלקים האמריקאים.
1: 50 אלף כרטיסי טיסה בסי יולי-אוגוסט, בסכנת ביטול.
0: היועצת המשפטית של הכנסת רצתה גילוי נאות מהח"כים
1: כן.
0: בנוגע להצבעה. אם צריך פה גילוי נאות מצדך, אם יש לך חופשה...
1: גילוי נאות, אין לי. אני מדבר על זה כצופה מן הצד שמשועשע מצרותיהם של אחרים, סתם לא.
0: טוב, אנחנו נקווה שנביא דברים מרגיעים, אבל עוד מעט נגיע לנושא הזה שנדבג. ההפסקה הקצרה ואנחנו כאן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים

0: סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: הלילה במונדיאל. מכאן עולים ישר לגמר. צרפת או ספרד? מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן
8: 90 שנה
7: לשידור הציבורי.
9: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
10: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
9: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
11: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
9: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
12: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
9: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
13: כל ירושלים.
14: זה היה מאורע היסטורי.
13: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
15: זה היה לא רגיל.
9: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
16: עכשיו הזמן עובר. שש וחצי.
17: שש וחצי, אנחנו לסוגיית המתדלקים האמריקנים. בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב אסרה היום לאשר נחיתות של מתדלקים אמריקנים נוספים בנמל התעופה בן גוריון, מעבר ל-20 המספר שעליו סוכם עם ארצות הברית. אנחנו עכשיו לאיש החזק ברשות שדות התעופה, יושב ראש ועד העובדים, פנחס עידן, שלום לך.
18: שלום, ערב טוב לכם ולכל הצוות ולכל המאזינים.
17: אנחנו שומעים על 50,000 כרטיסי טיסה שנמצאים בסכנת ביטול, ועם כל הכבוד להנחיה הזאת של שרת התחבורה, האם בסוף ענייני הביטחון יגברו, והמתדלקים האמריקנים ינחתו פה על אפנו ועל חמתנו?
18: זה מדובר ברמות בחירות, עם כל הכבוד. הם מטפלים בזה גם השרה, גם מנכ"ל הרשות, גם יושב ראש הרשות, ואני מאמין שגם שר הביטחון.
17: אני ראיתי אותך פשוט פעם בשיחת טלפון עוצר את כל הטיסות והמראות והנחיתות בנתב"ג. אז אני יודע שעם כל הכבוד לכל האנשים החשובים שהזכרת, אותך צריך לשאול.
18: לא, אני תשמע, מי אני שאני יכול, תשאל אותי בשאלה לגבי הביטחון באמריקאים, קטונתי. אני יכול להתייחס שזה פוגע בנו ביום מיום. פוגע בנו בעבודה, בצפיפות, בלחץ, וגם ככה חסר לנו כוח אדם, ואנשים כבר צמאים ורעבים לצאת לנוח ולהתאברר.
16: רגע, אז פנחס, בוא נדבר על כל הדברים האלה, רק תגיד, לגבי היום. אם אנחנו מבקרים היום בנתב"ג, בשטח של חניית המטוסים, כמה מתדלקים אמריקנים נראה שם?
18: 30 ומשהו.
16: 30 ומשהו, אבל סוכם על 20.
18: בסדר, סוכם 20. כנראה המצב הולך ומסתבך יותר, והם רואים בנתב"ג שזה המקום כמעט הכי בטוח, בכולנו יודעים, למרות שירו לעבר נתב"ג. לא היה חסר לנו כבי ראש במלחמה, אבל הם רואים עדיין בנתב"ג המקום הכי בטוח. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אנחנו צריכים לדאוג לביטחון המדינה, לביטחון האזרחים, לפני הקטע של הנופש, אני לא יודע להגיד לך, אני אינטרסנט שיפנו את כל המטוסים, ושיהיה לנו נחזור, אנחנו עכשיו בכמות של 90,000 נוסעים. עד שחזרנו לזה, וואו, כמה לקח לנו, היום סוף כל סוף, אנחנו, יש לנו חזרה נוצב על הפנים, שמחים, עושים שירות הכי טוב לנוסעים, אבל אין איפה להנות את המטוסים.
16: היום אחרי ההוראה של השרה מירי רגב, עדיין החתו מתדלקים בנתב"ג?
18: ממרים ונוחקים, כן, בדיוק.
16: גם אחרי ההוראה של השרה רגב?
18: לא ראיתי, לא שקר, לא שמתי לב, לא ראיתי, אבל עד לפני ההוראה, אתמול הייתה פעילות ממש, והענפה במרות ונחיתות של המטוסים האלה. השאלה עוד הפעם, אני מאמין, זה ברחש של ראש הממשלה מול האמריקאים, של שר הביטחון ושל שרת התחבורה.
16: זה בסדר, אבל כשאני שואל אותך, איך זה משפיע?
18: אין, זה משפיע, זה פוגע בנו בעבודה, חבל לכם על הזמן.
16: איך?
18: אין חנייה למטוסים. זה פוגע בנו קשה מאוד. ואם זה ימשיך ככה, והתאספו לנו מטוסים, לא יהיה איפה להעמיד מטוסים אחרים.
17: כלומר, מטוסים אזרחיים, אתם אומרים להם, רשות שדות התעופה אומרת להם, אין איפה לחנות, אל תנחתו כאן.
18: ממש ככה.
17: ואז הם לא יכולים להמריא, נוסעים ישראלים, וככה מבטלים טיסות.
18: מה לעשות? לצערנו הרב, או לשמחתנו שאמריקאים מגבים ועוזרים ותומכים בנו במלחמה הזאת.
16: לא, זה טוב, אבל בעצם מה שאתה מספר ומה שאתה מתאר, פנחס עידן, זה שנתב"ג הפך לחניון אמריקאי.
18: חד וחלק, זה לא חדש. זה מתחילת המלחמה, אנחנו מרגישים שנתב"ג הפך להיות בסיס צבאי אמריקאי לכל דבר. אנחנו, יש שם אנשים שממוקמים ועובדים, חיילים של אמריקאים שנותנים שירות להמראות ולנחיתות של המטוסים שלהם.
16: אבל פינו את המטוסים לבסיסים אחרים של חיל האוויר, ולמקומות אחרים, אז חשבנו שהבעיה נפטרה.
18: לא, זה בין דיבורים למעשים, אבל כנראה בגלל המצב, והם חוזרים. מה לעשות?
17: מה שאני לומד מהשיחה איתך, פיני עידן, זה שההצהרה הלוחמנית של שרת התחבורה, שזהו והיא לא תאשר יותר, א' היא כבר עברו עליה, כי יש 30 מטוסים ולא 20, וב' בסוף הביטחון יגבר.
18: לפי דעתי הביטחון מעל הכל, אין לי ספק, ואני סומך על השרה.
17: אז היא סתם עושה בועלי?
18: היא לא עושה בו עלי, אני אומר לך, הם התחילו להתפנות, היה סיכום שיפנו חלק גדול מהם. לא יודע למה, משום מה, הם חזרו בהם, כנראה בגלל המצב.
16: אבל מה זה חזרו בהם? נתב"ג זה שטח ישראלי, הם לא יכולים לחזור בלי אישור שלנו.
18: לא, יש לך ספק שיש להם אישור? מה, באמת, נו.
16: מי הם נוחקים על דעת? או שמירי רגב מאשרת לחרוג מה-20, או שהיא לא מאשרת לחרוג מה-20.
18: לא. אני שולח על השערה שלי, ואני חושב שהיא מקבלת החלטות הכי נכונות, ובלי, לא מאמין, בלי להתייעץ עם ראש הממשלה ושר הביטחון. לא מאמין.
16: אז תגיד, אם כשמדובר על סכנה ל-50,000 כרטיסי טיסה של ישראלים שרוצים לצאת ביולי-אוגוסט לחופש, אם שומעים אותך, מי מה-50,000 האלה, הם יכולים לצאת אחרי השיחה הזאת, נראה לי די מודאגים, לא?
18: אם המצב ימשיך ויחמיר ויחליטו שהמטוסים, המתדליקים, כן, אנחנו בנדבג, אין לי ספק. אין חנייה, גם אם אנחנו רוצים. אני אומר לך, חסר לנו כוח אדם. אנחנו עושים שמיניות באוויר, לתת את השירות הכי הטוב, כי אנחנו יודעים שהציבור די עייף, מוטס רוצה לצאת לנוח. ואנחנו קוראים את הנשמה והעובדים הכי קשה שבעולם, אבל אין לנו ברירה. אני אמרתי את זה גם לעובדים, אספתי אותם שבוע שעבר, ואמרתי, אין לנו ברירה אלא לתת כתף ולעבוד. מה שלא קשור בנו, לא קשור בנו. זה אנחנו לא קובעים. זה מערכת הביטחון, ואני אגיד לך, בוא, היה לי גם מפגש עם שר הביטחון, עם היושב ראש, בסדר? ואומר, אני מבין אתכם, אני רואה את השרה שלכם, אין ישיבה שלא מעלה את זה, אבל זה לא תלוי, זה לא תלוי בנו.
16: כן. לא תלוי, זה לא מה בנו. שאמר לך שר הביטחון, זה לא תלוי בנו, המצב בנתב"ג?
18: לא, הוא אומר, אתם צריכים להבין את המצב, שזה האמריקאים, כן. אני, מה זה לא תלוי בנו? אין לי, מה יש לך ספק שהאמריקאים הם מעל הכל?
16: לא חשבתי ששר הביטחון ידפוק על השולחן.
18: גם השרה שלי דפקת על השולחן, והלבדי יצליחו. והם רוצים לעזור, והם מבינים שיש בעיה.
17: תגיד, חיל האוויר יכול לעשות יותר כדי לסייע בעניין הזה?
18: אני חושב שחיל האוויר עושה כמיטב יכולתו, גם הפקחי טיסה שלנו, שמתפקידים בין הטיסות של האמריקאים לבין הטיסות האזרחיות. הם עושים הכל. זה לא קל.
17: כן.
18: זה לא קל להתמרן, כשאתה, כשיש לך את הטייסים האמריקאים, שאיך אומרים לנו, חבר'ה, כמעט הם עושים מה שהם חושבים ומה שהם רוצים בדרך כלל, והם נותנים להם את השירות הכי הטוב. כי בסך הכל זה נותן, זה מצב את האינטרס שלנו.
17: כן, לפחות, בוא, לפחות אתם מתכוננים לרגע שוויז תפתח בסיס בנתב"ג, לא?
18: נראה לי שזה לא יהיה השנה בכל אופן. ככה נראה לי. בינתיים יש לנו מספיק את אלעל, הרקיע, ישראל, הלוואי שיהיה לנו מקום בשבילהם, אם המטוסים האמריקאים ימשיכו לחנות בנתב"ג.
17: עוד רפורמה חשובה שלא תצא לפועל. פיני עידן, יו"ר ועד העובדים ברשות
18: שדות התעופה. שיהיה רק טוב לכל עם ישראל, ושכל הציבור יבוא ויצא ויהנה. אני מבטיח להם דבר אחד, יקבלו את השירות הכי טוב שיכול להיות, למרות מחסור בכוח אדם, אני חוזר ואומר.
17: תודה רבה לך.
18: כל טוב.
16: טוב. מילה על החוק שעבר בכנסת לפטור לעריקים תלמידי ישיבות. יש כבר עתירות לבגץ?
17: כמובן, בדקות שאחרי יש תמיד מרוץ מי תהיה העתירה הראשונה.
16: עתירות שכבר היו מוכנות וכל מה שנשאר זה ללחוץ סנד.
17: כן.
16: אז גם התנועה לאיכות השלטון, גם תנועת ישראל חופשית, הגישו עתירה דחופה לבגץ כדי לבטל את חוק החסינות לעריקים חרדים. כן.
17: כן, והימור של אדם ללא ניסיון משפטי רב, הימור שלי.
16: כן.
17: בגץ יקפיא את החוק הזה, יוציא צו ביניים.
16: אבל שים לב לקונסטלציה שנבנתה פה, ולא בכדי זה היה הסדר. כי לכאורה יש כאן הפרה ברורה של ערך השוויון. כן. פתאום נותנים פטור רק לחרדים, וחילונים ימשיכו לעצור. יש פה ערך של שוויון? אבל אז בא החוק שחוקק, זה אתמול, אך אתמול, החוק יסוד לימוד תורה שמציב את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל.
17: אם החרדים בונים על החרדים בונים על הבניין הזה.
16: מעל ערך השוויון. ערך השוויון לא מוגדר בישראל בצורה מפורשת בחוק כערך יסוד.
17: זה פרשנות של בגץ לחוקי יסוד משנות ה-90, אבל אם החרדים בונים על חוק יסוד לימוד תורה, בוודאי ובוודאי בנוסחו המאוד מאוד מאוד גנרי וחסר השוואתיות, כפי שעבר אתמול, לא נראה לי שהם בונים על זה ברמה הריאלית, זה נראה לי משמש להפחדות את מי שזה משמש.
16: אני שוב אזכיר את הציטוט ששמעתי היום מחבר כנסת בשס, שאמר, חוק יסוד לימוד תורה, זה העברנו אותו כדי שזה יסייע לנו למנוע רדיפה של תלמידי ישיבה.
17: יש פה משחק פוליטי דו צדדי. האופוזיציה נהנית לצייר את החוקים האלה כמשהו שמחר, אתה יודע, יהיה פה הבדל דרמטי, כשכולם יודעים שזה שקר. המפלגות החרדיות נהנות לצייר את החוקים האלה כאיזה מהלך מחושב למתן פטור לאנשיהם. בפועל ברמה המציאותית,
16: זה יגיע לבגץ, וגם אם בגץ יפסול, אז זה יסייע גם זה לקמפיין שיגידו, הנה שוב בגץ מתערב ומערכת המשפט וכו'. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, איתנו עכשיו מהכנסת. שלום שחר.
0: שלום.
16: במה נפתח? אולי מההשלכות, התגובות, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ שמתפטרת.
0: כן, אז בוא נתחיל באמת במה שנקרא בדברים החדשים. לפני דקות אחדות, סגנית השר שרן השכל מודיעה להתפטרות מהממשלה בעקבות החוק הזה. היא אומרת, אני לא יכולה יותר, אחרי שאני רואה לתת גיבוי לממשלה כזו, מאשימה את הממשלה בפגיעה בביטחון מדינת ישראל בזמן מלחמה, ומודיעה להתפטרות שלה. אבל צריך לומר, שרן השכל היא לא היחידה מתוך הקואליציה, שבסוף היו לה כאבי בטן כאלו ואחרים. היו שלושה חברי כנסת שהצביעו נגד, יולי אדלשטיין ודן אילוז, שעזבו את הליכוד, ומשה סולומון שעדיין חלק מהציונות הדתית, אבל היו גם לא מעט שפשוט בחרו שלא להגיע. נתניהו, אנחנו יודעים שלא הגיע, אבל גם מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, ואופיר סופר, וחברי הכנסת מהליכוד, גילה גמליאל, ומשה פסל, וגלית דיסטל, פשוט בחרו שלא להשתתף בהצבעה הזאת.
16: שלא להשתתף, אבל הם היו במליאת, הם היו במשכן. נתניהו היה במשכן. ובחר לא להשתתף
0: נכון,
16: בהצבעה.
0: נכון, בסביבת נתניהו טוענים עכשיו שהסיפור הוא לא שהוא לא רצה להשתתף בהצבעה,
16: אלא
0: שהוא יצא לשיחת טלפון דחופה ביטחונית שהזעיקו אותו, ובגלל זה הוא לא היה בהצבעה.
17: נראה דרי מוצא משהו נגד זה, כן.
0: נתניהו נכנס ויצא פעמיים במשך ההצבעה. ההבנה הייתה שכנראה הוא מסתכל לראות אם יש להם רוב, והוא רואה שזה עובר בלעדם.
17: אתה מכיר את הטריק בדייטים? אם אתה רואה ש...
16: זה לא יומה, זה מה שרציתי להגיד.
17: או, יפה.
16: זה מה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
17: כמו שאומרים ההורים שלי בנסיבות כאלה, אנחנו יכולים להתגרש. בדייט, כשמישהו רוצה לעצור את הדייט לפני הסוף, אז הוא דואג שחבר יתקשר אליו פתאום, אם הוא חייב לחלץ אותו עם פאנצ'ר. אז לנתניהו יש את ההסדר הזה, אני חושד, עם גורמים אמריקנים או גורמים צבאיים.
16: אולי שרה
17: יתקשר. זה כמובן. לא יודע מי...

0: אחד, הם מקבלים את העליונות החרדית, מצד שני, הגם וגם הזה לא עובד.
1: תראה, בינתיים, גם בעיני הזה צריך לומר, הגם וגם הזה לא עובד, לא עובד, בינתיים הוא עובד. סמוטריץ' מתייצב בסקרים, מה אנחנו זכסים, מה הקהל שלו הושב אליו חזרה, אחרי תקופה די ארוכה שלא היה איתו. זאת אומרת, אתה רואה שכשסמוטריץ' התחיל להיכנס לסיפור הזה בצורה כזאת אמביוולנטית, שאומרת גם וגם, אני מצביע, אבל לא, אבל מצייג, לצורך העניין, חוק יסוד לימוד התורה, כולנו דיברנו על הסעיף השני שנפל ממנו, הסעיף שמשווה בין הערכים. אבל שבועיים לפני כן, נפל עוד סעיף ממנו, בגלל דרישה של הציונות הדתית שלא הסכימה להצביע עליו, אם לא נופל הסעיף שמגדיר מעמד משרת למי שלומד תורה. זאת אומרת ששוב, במבחן הסקרים, את מבחן המציאות עדיין לא ראינו. כן. אבל במבחן הסקרים אנחנו יכולים לראות שבסוף הקהל של סמוטריץ' כן מקבל את הגם וגם, את האמביוולנטיות הזו, ואומר, בסדר, אני הולך איתה.
0: תגיד שחר, אתה יודע להגיד מה קרה באופוזיציה? אם ראינו חברי קואליציה שלא נכחו, אפילו הצביעו נגד החוק, באופוזיציה, בהתגייסות כוללת, היו יכולים למנוע את החקיקה הזאת?
1: לא, היו, ממה שאני, שוב, אני יכול שלא שמתי לב, אבל ממה שאני ראיתי, היו שני חברי אופוזיציה שלא נכחו, שניהם מהמפלגות הערביות, והפער של ההטבעה היה ארבעה חברים.
0: כן, 58-54.
1: גם אם הם היו מגיעים, זה היה נגמר 58-56. בסוף הקואליציה הזאת היא רחבה מאוד, בטח אחרי התוספת של שר, וגם אחרי...
0: כלומר, נתניהו ספר אצבעות, ידע שהוא יכול לקבל שיחה ביטחונית חשובה, וקיבל אותה.
1: כן, זה בהחלט, זה בטוח. בקואליציה ידעו בכל רגע מה מצבם. גם, אני מניח שגם חברי הכנסת שנעדרו עשו זאת באיזשהו תאום כזה או אחר, אחרי שוידעו שמספיק אנשים מקבלים את הפטור, אבל לא מספיק בשביל להפיל את החוק.
0: טוב, מה עוד צפוי לנו השבוע? הכנסת אמורה להתפזר ב-17 ביולי. עד אז נקבל, אני מניח, הרבה הרבה הרבה דרמות שכאלה.
1: נכון, הצעות חוק בקריאה שנייה ושלישית, צריך לומר, החוקים הכי נפיצים הגיעו בהתחלה, זה בגלל שהחרדים דרשו את זה בשביל לאשר את יתר החוקים, אבל הלילה חוק הכשרות, מחר החקיקה של חוק התקשורת של שלמה קרי, אחר כך יגיע גם פיצול היועמ"שית, יש לא מעט חוקים שיעוררו סתערה בשבוע הקרוב, עד יום שישי, לרגע לא משחררים אתכם.
2: וגם אותך, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, שחר.
1: תודה.
2: שים לב, אנחנו, אישי, אנחנו עכשיו בחודש יולי, וראש הממשלה נתניהו אומר את הדברים האלה, עד סוף יולי אנחנו נחוקק חוק שיחלק את הנטל בצורה שווה יותר, שוויונית יותר, צודקת יותר, לכל אזרחי ישראל. רגע, את זה הוא אמר ביולי 2012, ראש הממשלה אומר שעד סוף יולי נחוקק חוק שיחלק את הנטל בצורה שווה יותר, שוויונית יותר, צודקת יותר. זה היה לפני 14 שנים, ותודה לפריאל פלג ששלף את זה מארכיון.
0: כן, ועוד דבר, אם כבר אנחנו בארכיון התבטאויות נתניהו, היום בדימונה, בכנס, אמר נתניהו שהכוונה שלנו היא לבטל את המושג פריפריה. אני ממליץ לכולם, גוגל פשוט, נתניהו, ביטול, פריפריה, נבטל פריפריה, אפשר למצוא את זה ב-2025 וב-2024, לפעמים זה נאמר בנגב, לפעמים זה נאמר בגליל, ב-2015, נתניהו כבר 20 ומשהו שנה הוא מבטל את הפריפריה, הפריפריה מסרבת להתבטל.
2: פריפריה שכזו. טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה.
0: כן, ואז נתכונן למונדיאל.
2: קדימה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די, חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור, עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
10: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו. מתחם מגורי

0: הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: בחירות 2026, בעוד 105 ימים, כאן חדשות ברשת ב', איתכם כל הדרך אל הקלפי.
7: שלום למי שהיה בממשלה הזו, שר הרווחה יעקב מרגי, שלום.
8: אם היה תלוי בי, לא היה צריך שום חוק, שום כלום, היה צריך לגייס את אלה שלא לומדים.
7: אני לא רוצה לראות אנשים שצועקים נמות ולא נתגייס, כשחיילים אחרים מתים אחרי שהם מתגייסים.
8: גם אני לא רוצה לשמוע את זה. למה הם שלי? הם של ההנהגה שלי?
7: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים להם, נמות ולא נתגייס.
8: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס, אז תתגייסו, לכו ללמוד.
6: בחירות 2026. חדשות זה כאן.
9: אנחנו כאן.
10: פינת המונדיאל בחסות.
11: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבי 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
14: 10:07, עכשיו אנחנו לקראת ערב של חצי הגמר הראשון, הערב ב-10 צרפת מול ספרד. אנחנו עכשיו איתך שליחנו ליאן וילדאו ואיתך עוזי דן, שליח הארץ. שלום ליאן ועוזי.
15: שלום, שלום לכם.
16: אהלן.
15: תשמעו, אנחנו פה במדיה סנטר הקפוא בחוץ, 200 מעלות בערך.
7: הקפוא?
15: חוממים. כן, בפנים ממוזג, אבל פחות חשוב המדיה סנטר, אפשר עיתונאים, יותר חשוב שהאצטדיון הוא מקורה וממוזג, האצטדיון בדלאס מעל 70,000 מקומות, וזה אומר שאי אפשר לשחק פה כדורגל.
7: מה, ראש העיר חשב צריך לקרות את האצטדיון?
15: כן, שם הוא לא אמר יש שומיים של גשם בשנה, מבחינתו יש קצת יותר, אגב ירד גשם בימים האחרונים, היה מאוד חם, איזה גביר טרופי, אבל זה פחות חשוב, יותר חשוב עוזי, זה מה אולי אנחנו הולכים לראות, ולשתי אלופות עולם לשעבר, עם משחק עם הרבה היסטוריה, ואולי גם 50-50 לגמרי ביחסי הכוחות.
16: לא רק שתי אלופות עולם לשעבר, אני חושב ששתי המועמדות הבחירות לקחת את המונדיאל לפני הטורניר, דורגו 1-2 בסוכנות האימורים ועל ידי הפרשנים, ואולי הגמר האמיתי, עם כל הכבוד לארגנטינה ואנגליה, אנחנו מדברים כנראה על שתי הנבחרות הכי טובות בעולם, ספרד גם אלופת אירופה, בוא לא נשכח. אני לא יודע אם 50-50, אני חושב שצרפת נבחרת יותר טובה, יותר
15: התקפית. למרות שספרד ספגה רק שער אחד כל הטורניר, חבר'ה, במשחק הקודם.
16: אז צרפת הרבה יותר התקפית, יש לה רביעיית התקפה פנטסטית, וכמו שאמרת ליאן, ספרד ספגה רק שער אחד.
15: כן. צרפת אגב שניים, זה לא שהם הרבה יותר גרועים.
7: תקנו אותי אם אני טועה, ברגע שהתחילו המשחקים, המעמד של ספרד ככה קצת נפגע, היא פחות אישימה בטח ביחס לנבחרת צרפת, שנראית דורסנית משהו, וגם נסו להפיג את החשש שלי ממשחק משעמם ובונקר.
16: החשש שלך מוצדק, אני חושב, הספרדים...
15: אל תוריד לנו, עוזי, משחק נהדר יהיה, אל תוריד לנו פה את העניין.
7: לא, מה שמעתי, 5-4 היה בפעם המפגש הקודם בין השתיים.
15: נכון, נכון, זה היה במשחק קודם 5-4, אז ספרד ניצחה בחצי גמר ליגת האומות.
16: נכון, היא גם ניצחה בחצי גמר היורו, זאת אומרת, למין ימל אמר, זה או שצרפת תגיע פעם שלישית לגמר מונדיאל רצוף, או שאנחנו ננצח אותה פעם שלישית רצוף. שוב, לגבי המשחק, הספרדים משחקים בשיטה שלהם, יש כאלה שאומרים שזה משעמם, זה...
15: מניעים את הכדור עוד
16: ועוד. זה מרדים,
7: אבל... השיטה הספרדית המכונה אינקוויזיציה.
16: אבל זה עובד, זה עובד, זה עובד. והצרפתים, כיף לראות אותם, באמת שכיף לראות אותם.
15: אבל מי שחסר לנו עוזי זה למין ימל, הוא עוד לא עשה יותר מדי בטורניר, הוא כל הזמן זוכה באיש המשחק למרות שלא מגיע לו, אתמול הוא חגג 19 והוא אמר שהמתנה שלו תהיה כרטיס לניו יורק לגמר.
16: תשמע, למין ימל הפך להיות, הוא כוכב כדורגל מדהים, הוא עשה דברים מדהימים בברצלונה, בנבחרת ביורו וכו', אני חושב שקצת ההתנהלות שלו, של האנשים סביבו, של... הוא חוגג יותר מדי, וכמו שאתה אומר, יחסית, אתה מסתכל על כוכבים, ממסי בין ה-39 ויארי קיין ובלינגהאם, ואמבפה כמובן, ואוליסה שהגיעו לטורניר, ואחד הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי, בסדר, ככה, ככה. כמו שאתה אומר, הוא מקבל איש המשחק,
15: רק בשביל הכסף והמרצ'נדייז.
16: כן, בדיוק.
14: עוזי וליאל, דיברנו על הנבחרות, אבל אולי מילה על השיפוט שמקבל ביקורת לא פעם במונדיאל הזה?
15: כן, תראה, קודם כל אנחנו מתרגלים מחוקים חדשים. למשל, במשחק של בלגיה הקודם, השחקה של שוויץ מול ארגנטינה, היה סיפור גדול. כלומר, כרטיס צהוב שמונף לשחקן של ארגנטינה, ובגלל החוק החדש שאפשר לשנות את הכרטיס הצהוב, אז נותנים כרטיס צהוב שני לאמבולו משוויץ, וזה משנה את כל פני התמונה. שוויץ בעשרה שחקנים, אם לא אולי מדיחה את ארגנטינה. אז אנחנו מתרגלים להרבה דברים חדשים. חלק טובים יותר, חלק טובים פחות. יש את עניין הפסקות המים, כמובן שמשנים מומנטום במהלך המשחק. זה דברים שאני צריך להתרגל להם, חלק יאומצו אחר כך וחלק גם יבוטלו.
9: רפורמות משפטיות, זה דבר שנוי במחלוקת.
15: בדיוק,
16: נכון,
15: בדיוק
16: אבל, לגיל אבל, כך. אבל יש פה עניין של הרגשה, בוא נגיד, שהשיפוט, זה, נכון, זה נכון בספורט בכלל, בכדורגל בפרט, נוטה לכיוון, נקרא לזה גדולות, נקרא לזה כוכבים, בלי מה? להזכיר ארגנ... שמות ונבחרות.
14: אז אני אזכיר ארגנטינה או זה?
16: כן, כולם מדברים על זה, אבל זה לא רק זה. תשמע, נורווגיה, אנגליה, יש איזו הרגשה... ששחקנים גדולים ונבחרות גדולות מקבלות שיפוט קצת יותר מקל, ושוב אני אומר, זה דבר שקורה, אבל כשזה קורה בבמה הכי גדולה ולפעמים, כן. ליאן דיבר על, על החוק החדש, וזה, זה נכון, אבל בן אדם התחזה, זה לא היה ברחבה, זה היה באמצע המגרש, וקיבל
15: זה את לא זה... זה לא השפיע על המשחק. זה,
16: כן. קיבל את זה צהוב שני שהוא אדום, זה שינה את המשחק.
9: אני עדיין הלב שלי עם השכנים ממצרים שהרגישו ככה מקופרחים, גם בהקשרים האלה.
14: ליאן וילדאו ועוזי דן. תודה רבה, הערב עשר.
15: תודה. נכון, נשתמע בשידור הישיר. ביי ביי.
10: פינת המונדיאל בחסות.
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: סיימנו מהדורת יום שלישי.
9: דרמות במליאת הכנסת.
14: האם אתה מדבר בעיקר על ההתפטרות של שרן השכל?
9: בעיקר, כן, וגם על דברי האמת שאמר יעקב מרגי רגע אחרי שהוא הכריז על פרישה. האומץ הוא נחלתם של מעטים.
14: כן, וזה בהמשך כאמור להיכנס למליאת הכנסת ולהצביע בעד חוק שאתה שם על סדר היום. טוב, אנחנו מסיימים את מהדורתנו שהערכה יהודית אמריה גסי, הפיקה רננה פרידמן, הטכנאי אמיר שמואלי. תודה רבה ישי שנר.
9: תודה רבה רן בנימיני.
14: מחר תהיה איתי כאן, מזל מועלם. בשורות טובות.
9: ישועות ונחמות.
14: אמן.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. חצי הגמר של המונדיאל יוצא לדרך, שליחנו לרגעים המכריעים עם כל ההדפונים מהאצטדיון. וגם הזהרון בים התיכון, יפעת גליק בתיעוד מיוחד בעקבות טורף העל שהגיע לישראל.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
9: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
10: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
8: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת אישרה סופית את החוק המקפיא מעצרים של עריקים מקרב תלמידי הישיבות. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף בהצבעה. סגנית השר שרן השכל התפטרה מתפקידה. במערכת הביטחון מביעים דאגה מהתבססות טורקיה בסוריה על גבולה הצפוני של ישראל. טראמפ ויתר על תוכניתו לגבות אגרת מעבר במצר הורמוז. והתחזית עוד התחממות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 7. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המקפיאה מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים.

0: ראש הממשלה נתניהו בא לכנסת ואף נכנס לאולם המליאה, אך אחר כך יצא ולא השתתף בהצבעה הסופית על החוק. סגנית שר החוץ שרן השכל הודיעה על התפטרותה מהממשלה בעקבות אישור הפטור לעריקים. אינני יכולה לגבות ממשלה שפוגעת בזמן מלחמה בביטחון המדינה, אמרה השכל. המפלגות יש עתיד וישראל ביתנו עתרו לבגץ בדרישה לבטל את החוק. בעתירה של ישראל ביתנו נכתב כי הממשלה מעניקה הגנה לעברייני השתמטות בזמן שהלוחמים קורסים תחת הנטל. בעתירת יש עתיד נכתב כי החוק רומס את עקרון השוויון בנטל. עוד עתרו לבגץ תנועת ישראל חופשית והתנועה לאיכות השלטון. כך מוסרים כתבנו שחר גליק, תמר אלמוג ודניאל גרובייס. במערכת הביטחון מביעים דאגה עמוקה מהתבססותה של טורקיה בסוריה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי כניסתה של טורקיה לעומק הזירה הסורית היא רק עניין של זמן. לדבריו, אנקרה כבר מעורבת בבניית הצבא הסורי החדש, מסייעת בהקמת תשתיות צבאיות ומקדמת את האינטרסים שלה במדינה. הגורם הביטחוני הוסיף כי זו התפתחות המחייבת מעקב והערכות. כתבתנו מוסרת כי במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר השינויים בסוריה כדי לוודא שלא תקום שם ישות עוינת או מדינת טרור שתאיים על ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר שיחות עם עמיתיו במזרח התיכון, החליט להחליף את אגרת המעבר במצר רומוז בהשקעות של מדינות המפרץ בארצות הברית. אתמול הודיע טראמפ כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז ותגבה 20% משווי המטענים שיעוברו בו בתמורה לשירותי ההבטחה שלה. בדברים שכתב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו, שב טראמפ והתחייב שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, איראן ממשיכה לתקוף את שכנותיה. צבא קווית דיווח לפני זמן קצר על מתקפת טילים וחטב"מים נוספת. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
6: ארקיע, הגענו רחוק.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: אורחי החדשות, רון אסיאל וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות...
8: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה, בקולנוע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
10: בבבדוק.
12: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. והערב אני רוצה לשתף אתכם שאנחנו מציינים עשור ליום שהתוכנית עלתה ברשת ב', עוד ברשות השידור, ומשם לתאגיד. אני אזכיר שכולנו כאן בצוות ובשידור הציבורי עושים לילות כימים כדי לסייע לפונים מכל קצוות החברה שמרכיבה את החברה הישראלית. וימים שמלחמה, מילואים, אהבה כלכלי, יישובים שפונו, משפחות שנעקרו מבתיהם ושחלקם עד היום לא שבו, פצועים ומשפחות שכולות ומי שמרגיש שקוף. בימים של ביקורת על התקשורת אני עוצרת רגע להזכיר שהשידור הציבורי הוא מוקד פניות הציבור של ישראל. אנחנו תמיד כאן בשביל כולם, ואני מאחלת לכולנו שנמשיך גם בשנתנו ה-11 לעשות כל מה שאפשר כדי שמחר יהיה טוב יותר מאתמול. ואני רוצה רגע לחרוג ממנהגי ולספר לכם בפתיחת התוכנית הזאת, תוכנית שמציינת עשור לתוכנית, על סיפור מרגש אחד שמבחינתי אולי משקף את הכוח של השידור הציבורי, על לוחם יסם שנפצע אנושות בפעילות מבצעית ואביו פנה אלינו לאחר שהוכר בנחות מוחלטת וצמיתה באגף השיקום, אבל רופא מחוזי של אותו אגף החליט לפתוח באופן חד צדדי את הנחות ולהכיר באחוזי נחות נמוכים יותר, ופגע בזכויות שהוא קיבל. אחרי עבודה המאומצת של צוות התוכנית השגנו עם אגף השיקום ביחד איתם ועם האבא שינוי תקדימי. אגף השיקום התחייב שלא יפתח שוב יותר נחות צמיתה, אלא אם קיבל דיווח מפורש על רמייה או בצו של בית משפט. בעקבות המקרה, מאות פצועים אחרים שמצאו את עצמם בבתי משפט זכו בהכרה חוזרת, בוטלו התביעות, וכיום ישנה עבודה צמודה שלנו, של התוכנית, עם אגף השיקום לטובת הפצועים, בשיתוף פעולה שבעיניי הוא פשוט מרגש. ואני מצאתי לנכון רגע לספר רגע על המקרה הזה שהלכנו איתו הביתה וחווינו את ההצלחה הזו ביחד ואת שיתוף הפעולה החדש שנוצר, כדי להזכיר כמה טוב ואיזו זכות זו שאנחנו יכולים לסייע ולעזור, וכמה הרבה פעמים

0: שינוי של מקרה אחד שמגיע מהתוכנית עושה השפעה כל כך גדולה לכל כך הרבה אנשים שהרבה פעמים אפילו לא מודעים למה שקרה בזכות מאזין אחד. אז אני מאחלת לכולנו הערב שגם בשנה הבאה נזכה לספר על עוד מקרים מרגשים ולעזור ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים כאן ברשת ב' בשידור הציבורי. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע כאן חדשות ברשת ב' אנחנו מתחילים. 054-838-0101 זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: היי, אני כרגע בסוף חופשת לידה, ולצערי אני צריכה להתפטר, מעוניינת להתפטר. בגדול השאלה שלי היא איך לקבל אבטלה מהיום הראשון, כאילו כשאני מתפטרת אחרי חופשת לידה. אני עובדת משרדית בערך 6 שנים במקום העבודה, ובהיריון חוויתי את התקופה הכי גרועה שהייתה לי בעבודה אי פעם. קיבלתי יחס מזלזל, משפיל. היה לי גם שינויים בתנאים של העבודה. היה לי הסכם בעל פה שאמרו לי שבגלל שאני מתקדמת למשרה מלאה, אני אוכל להשלים שעות מהבית, כי הסברתי שאני לא אוכל לעשות את כל השעות שלי שם. ובפועל בהיריון צמצמו לי גם את האפשרות, אמרו לי מהיום רק בהודעה מראש, בהתראה מראש, באישור מראש, ואחר כך גם באמצע ההיריון ביטלו לי לגמרי את האפשרות להשלים שעות. כן. המשכורת שלי גם נפגעה בגלל זה. ברמה שקיבלתי יותר מרופא תעסוקתי, כאילו בגלל הכאב המצב הפיזי גם עצמו שהייתי נתונה בהיריון, סבלתי ממש קשה, והמעביד שלי התקשר לרופא התעסוקתי לשאול אם אפשר לאשר לי פחות טווח של שעות, כאילו משהו ברמה קנטרנית לגמרי, משהו שלא חוויתי אי פעם במקום עבודה הזה. ואני רוצה לשאול, עכשיו כשאני שולחת מכתב התפטרות, האם אני צריכה לציין סיבה? אני לא, אין עניין לתבוע אותם, כאילו אני...
0: לא, אבל את רוצה להראות שזו התפטרות מוצדקת כדי לקבל דמי אבטלה באחד באותו חודש שבו את מתפטרת. ופה בעיניי חשוב, אני אגיד רגע שני דברים. קודם כל, אני רגע אתחיל במזל טוב.
1: תודה.
0: על הלידה. ואני כן אומר שבעיניי מאוד מאוד חשוב שתפני לייעוץ משפטי, וכאישה עובדת את יכולה לקבל לא מעט ייעוץ משפטי ללא עלות. בין אם זה באמצעות שדולת אנשים, או מאיתך מעקי, או מנעמת. זאת אומרת, יש מלא מוקדים של ייעוץ משפטי לנשים שיוכלו לעזור לך גם להכין את זה נכון, וגם לסייע לך לנסח את המכתב. כי אני חושבת שמה שמאוד חשוב זה המכתב למעסיק, הוא אחרי זה אותו מכתב שאת תצרפי לתביעה שלך לביטוח לאומי, כדי להסביר למה זו התפטרות מוצדקת, למה את לא יכולה לשוב לעבוד שם, ולמה בעצם זה לא אותו דבר כמו כל אישה שמסיימת את חופשת הלידה ורוצה בעצם להמשיך להיות בחלט, אבל לא זכאית לדמי אבטלה ב-90 ימים הראשונים.
1: כן.
0: אוקיי? ולכן אני באמת חושבת שהמכתב הזה הוא קריטי, ואני חושבת ש... ואני תמיד אומרת את זה, שכשאנשים לפני שהם מסיימים עבודה, כדאי לפנות לייעוץ משפטי, בטח כשיש אוכלוסיות שגם יכולות לקבל הרבה יותר בקלות ייעוץ משפטי בחינם.
1: זאת, במוקד של ביטוח לאומי בטלפון, אמרו לי שאין שום... ביטוח לאומי בכלל לא צריך את המכתב התפטרות שלי, לא מעניין אותו הסיבה, זה קשור רק למשרד העבודה.
0: אז אני יכולה לגלות לך בסוד שהתשובה שקיבלת נשמעת לי, איך נאמר בעדינות, לא משהו נוכח העובדה שאנחנו מלווים פה מאות פניות כבר מעל עשור בתוכנית הזאת, ואני מכירה היטב את המורכבויות. זאת אומרת, ככל שלא תוכלי להראות שיש פה נסיבות להתפטרות מוצדקת בהקשר של דמי אבטלה, אני בכוונה מדברת על דמי אבטלה, יהיה מאוד קשה לקבל את הכסף הזה, ותמצאי את עצמך מתחילה להיות בדין ודברים עם ביטוח לאומי. ואני תמיד יותר מנקודת הנחה שהדבר הכי חשוב לעשות הוא להתכונן מראש לסיטואציה הזאת, להבין מה הקריטריונים ולהתכתב עם הקריטריונים האלה, כמו שבאים לרעיון עבודה או למרכז הערכה, ואתה יודע מה מחפשים, אתה מראש מתאים את עצמך לזה, כי יש לך את זה, זה לא שאת ממציאה עכשיו משהו, את מתארת אירוע מתגלגל, יש לך הסמכתאות, יש לך דברים. ולכן אני באמת חושבת ש מכתב של ייעוץ משפטי מסודר, שמנמק גם את הסיבות להתפטרות שלך, ואת כל מה שמסביב, כי ההתפטרות שלך אחרי הלידה היא בסיטואציה אחת מול המעביד, אבל היא בסיטואציה אחרת מול ביטוח לאומי.
1: נכון.
0: ולכן זה לא אומר שאת צריכה לתבוע אותם, וזה לא אומר כלום, זה רק אומר שאת צריכה להסביר את הנסיבות שבעקבותן את מתפטרת, כדי שאחרי זה, והייעוץ המשפטי הזה הוא קריטי, כיוון שברגע שהמכתב הזה הוא נספח שאת תצטרפי לתביעה, וכדי להסביר למה את לא באותו סטטוס של אישה אחרת שמתפטרת אחרי הלידה לטובת גידול הילד או כל סיבה אחרת.
1: כן, וצריכים אסמכתאות כאילו משהו, כאילו אני לא...
0: תראי, בדרך כלל מכתב כזה כשהוא מנוסח משפטית, אז הוא גם כולל כל מיני הסברים. והוא כולל אירועים, וכולל הסברים על דברים שקרו גם במהלך ההיריון, בדיוק כמו שסיפרת עכשיו. ולכן מה שאני מעריכה שיקרה, זה שברגע שתקבלי ליווי משפטי, אז יעזרו לך לעשות את זה, להכניס את כל המקרים, יפרטו אותם, יסבירו את הדברים. ומניסיוני, הדל, בסדר? אני אגיד הדל. זה מאוד משמעותי, בגלל שיש התנגדות, א', זה כדי לקבל את דמי האבטלה, באמת צריך להראות פה נסיבות. או מצב רפואי, של ממעגל ראשון, או באמת נסיבות שמתייחסות למעבר דירה, כל מה שאנחנו מכירים, או הסיבה השלישית זה באמת כל הנושא של הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ונסיבות שלא מאפשרות להמשיך לעבוד. ולכן בעיניי, כדי לצמצם את התסכול ואת הקשיים שיכולים לצוץ, והם יצוצו להערכתי,
1: כן.
0: מאוד חשוב שזה יהיה כתוב, באופן מסודר.
1: ולגבי הודעה מראש, של אני חייבת ללכת לעבודה, אם יש אפשרות שבו אני מודיעה מראש אבל לא הולכת, כי אני נפשית לא מסוגלת לראות,
0: לכן אני ממש מציעה לך לפנות לייעוץ משפטי.
1: גם זה צריך משפטי
0: בעיניי. כן, תראי, אם את גם ככה
1: מתכוונת, זה משהו ישיר, משהו שאני יכולה לקבל בהקדם, כי החופשת לידה שלי מסתיימת ממש כמה ימים, ואני...
0: כן, את יכולה לפנות, אני אומרת לך שוב, את גם יכולה לפנות לקו לעובד, אבל את יכולה לפנות, כל הארגונים האלה שסקרתי בפנייך הם נותנים מענה מיידי בדרך כלל.
1: הבנתי.
0: בסדר, זאת אומרת, יש מספיק מוקדי ייעוץ משפטי שתוכלים לקבל מהם ייעוץ ממש מיידי.
1: הבנתי. אוקיי.
0: בסדר?
1: תודה רבה.
0: וכמובן שאם יש ארגון עובדים, או ועד עובדים, או כל דבר אחר, בדרך כלל הם... מה?
1: כן, זהו שאין, כאילו לא...
0: אוקיי, אז כל האופציות שסקרתי לך לנשים, אני יודעת שהם עונים והם מטפלים, וגם קו לעובד, אנחנו בשיתוף פעולה הדוק איתם כתוכנית, ומפנים הרבה מאוד מקרים, ומקבלים מענים ממש מיידיים.
1: זה כל זה לפני שאני הולכת לביטוח לאומי בעצם.
0: בעיניי לפני שאת מתפטרת, לקבל ייעוץ משפטי, זה נכון וחשוב. אני באמת חושבת שבמקרה הזה, יש הרבה מאוד מקרים שאנשים פונים, תשמעו, יש הרבה דברים שאפשר לעשות לבד. פה אני אומרת למה. בסדר?
1: אוקיי, לגבי אחוז אבטלה, כמה אני אוכל לקבל בתקופה הזאת, זה גם...
0: אז פה את צריכה להסתכל, יש טבלה מסודרת, ופה אני ראיתי הרבה מאוד אנשים שחוו תסכול מאוד גדול בתקופת המלחמות מול איראן, כל המבצעים מול איראן, שהם ציפו לקבל איזה 75% מהשכר, וזה רחוק מלהיות המצב הזה. דמי אבטלה גם מוגבלים בזמן, ביחס לגיל ומצב משפחתי. אז תכתבי אחר כך סכומי דמי אבטלה, ואת תראי טבלה מסודרת בביטוח לאומי, וגם באתר כל זכות, שממש מתייחסת לגיל המבוטחת, מצב משפחתי, ואז מסתכלים על סכום ההכנסה, מתוך 10,000, 8,000, 15,000 שקלים וכולי, כמה תקבלי.
1: הבנתי.
0: ותהיה ערוכה לזה מראש.
1: כן.
0: בסדר? כי בשכר הממוצע במשק ומעלה, זה לא משקף אפילו 50% מההכנסה.
1: וואו.
0: בסדר? הכנתי מראש.
1: כן, אז תוכל לחזור רק על שמות
0: שדולת הנשים, איתך מעקי, שזה נותן ייעוץ משפטי לנשים גם מהחברה הערבית וגם מהחברה היהודית, ובכלל נעמת, ואפשר גם לפנות לקו לעובד שנותנים ייעוץ משפטי בדיני עבודה לכולם, כלומר זה לא קו יהודי רק לנשים, אבל הם בהחלט נותנים ייעוץ משפטי ללא עלות בכל מה שניתן.
1: משהו הכי מהיר שאני יכולה לעשות,
0: נסי את כולם, מה אכפת לך? הראשון שיחזור אלייך, אני הייתי מתקשרת, כמו שמחפשים תור לילד ברופא בקופת חולים, בדרך כלל באיזשהו שלב מפסיקים להיות ברירנים והולכים על הראשון שיש לו תור.
1: אוקיי.
0: ולא באילת, נגיד, אם את גרה בפתח תקווה.
1: כן.
0: בסדר? אני ככה, שנתת, אנחנו עובדות סוציאליות, אז אנחנו רגילות להוציא מים מאבן, אתה מוצא את הראשון הפנוי.
1: וואו.
0: בסדר? הראשון שחוזר, מה אכפת לך? מקסימום יחזרו שלושה.
1: כן, תודה רבה.
0: שיעבור קל וטוב, ושתמצאי מקום עבודה שידע לכבד אותך אחרי 8 שנים, ולא לפלוט אותך, שזה...
1: אמן. תודה רבה.
0: נתראות. ביי ביי. פרסומות או שיחה? פרסומות? שיחה, שלום, ערב טוב.
2: היי, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: ככה, אז תודה שאלת אותי לשידור היום, הסיפור שלי הוא בקצרה. הבת שלי בת 10, עברה ניתוח מורכב בערך לפני מספר חודשים, ושלושת החודשים האחרונים נמצאת במחלקת שיקום ילדים, בבית חולים שיקומי, על מנת לחזור לכל כלפה עצמאית. ראשית, אנחנו מרוצים מאוד מהטיפול עצמו. מעבר לזה, שגרת הטיפולים מתחילה מדי יום בשעה 9, מסתיים לסביבות השעה 3 אחרי הצהריים.
0: כן.
2: ולאחר סיום הטיפולים היא משתחררת לביתה, לא שום מגבלה רפואית או תנאי כלשהו, פרט לכך שהיא נדרשת לשון לשם בלילה, רק כדי לישון במחלקה בליווי אחד ההורים. עד היום לא קיבלנו הצדקה רפואית עניינית, לשאלה אחת פשוטה, מה בדיוק מחייב את הילדה לישון במחלקה בשעות הלילה, במקום להמשיך ולקבל את אותו שיקום בדיוק, כמו שהיא מקבלת כיום בשעות היום, ולישון בבית במקום לישון במחלקה. זה עצם, זה פנינו...
0: למה, יש איזה צורך בהשגחה, איזה פחד שיקרה משהו?
2: כלום. הילדה חופשיה לעשות משעה 3, מרתון בלילה או טרק בהימלאיה, העיקר שתחזור שם בלילה. פנינו לצוות מספר פעמים בנושא, הציבו בפנינו שתי אלטרנטיבות, או שתישארו פה בתנאים שלנו, כולל לינה במחלקה מדי לילה, או שתבחרו לעזוב את השיקום. שזה כמובן לא ריאלי מבחינתנו, כי יש פה ילדה נכה שלא חזרה ללכת באופן עצמאי, זה לא אופציה שאנחנו שוקלים בכלל. זה בגדול, וגם אגב היום אפילו הודיעו לנו, שעלינו להגיע למחלקה מדי ערב עד השעה 9, למרות שמלכתחילה השעה 1 הייתה שעת ההגעה המוגבלת נקרא זה, שבפועל גם זה לא נאכף, וקשה לנו שלא להרגיש שזה קשור לכך שפנינו לכל מיני גורמים, כמו הנהלת קופת חולים כללית ומשרד הבריאות כדי לקבל תשובות.
0: אבל אני מניחה שזה חלק מהפרוטוקול השיקומי של, אל תגיד בבקשה את שמות המקומות, אבל אני מניחה שזה חלק מהפרוטוקול השיקומי של ילדים.
2: יכול מאוד להיות, אבל התחושה שלנו שאנחנו נותנים לקבל תשובות קונקרטיות, ותראי, אנחנו זוג הורים עם גרושים, עם עוד שני ילדים בבית, כבר 3 חודשים ככה, כשעוד לא רואים את האור בקצה המנהרה, עבורנו זה נטל, נקרא לזה נפשי, פיזי, כלכלי, מצטבר. אולי אפילו נגיד את השורה התחתונה מבחינתנו, אנחנו לא מבקשים להפסיק או לשנות את אופי השיקום, אנחנו מבקשים להבין למה ילדה שמקבלת כל הטיפולים.
0: למה היא לא יכולה לקבל אשפוז יום לצורך העניין ולא אשפוז מלא?
2: בוא נגיד את זה ככה במילים אחרות, כבר היום אנחנו נמצאים באשפוז יום לכל דבר ועניין, חוץ מזה שבסוף היום בשעה 9-10 בלילה, תבוא לחתים כרטיס ולשים פה ראש על המיטה, בליווי אחד ההורים כמובן. זה הסיפור בקצרה.
0: תראה, אני מכירה לא מהתוכניות שבהן באמת עוברים אשפוז, חוזרים הביתה אחרי הצהריים וחוזרים בערב ללינה כחלק מהפרוטוקול. השאלה היחידה, אם באמת... אם יש איזשהו קושי, יכול להיות שמה שבאמת צריך לעשות זה לנסות, ניסיתם לדבר עם מנהל המחלקה או עם משהו בסגנון, או מנהל את המחלקה?
2: אנחנו בדיינו דברים איתם, זה לא ממש להתקדם, יש לנו עוד שיחה איתנו השבוע, אבל על פי השיחות הקודמות לא נראה שזה יוביל לתוצאה שונה למה שקיבלנו עד עכשיו, שזה או שתישארו פה בתנאים שלנו, או שתלכו, תעזבו את השיקום, כי לא אפילו מחזיק אתכם פה בכוח.
0: כן.
2: אז מתעסקה לסיטואציה הזאת, משפחה, 3 ילדים, יש לאנשים גם עבודה כלכלי, פיזי, נפשי. הילדה בעצמה לא בדיוק נהנית לשבת שם חודשים שלמים. שוב, השיקום עצמו ברור מאליו שהוא חייב להתבצע. אבל הלינה, כשמשעה 3 בעצם אתה חופשי לעצמך רק לישון פה, הוא מרגיש שזה לא... אולי אפילו הייתי אומר, השיקולים לא תיאוריים, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
0: לא, אבל אני אגיד משהו, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מצבים שזה מוצדק רפואית, זאת אומרת, בכל מיני פגיעות מסוימות, מדברים על ניתור, מדברים על איזשהו ניתור, אתה יודע, יכול להיות שיש איזשהו חשש מדברים שיכולים לקרות בשעות השינה או בלילה, זאת אומרת, אני מניחה שיש שם רציונל רפואי, כי אני מכירה לא מעט פרוטוקולים של שיקום, נגיד, אני מכירה בתחומים של פגיעות ראש, בסדר? אני אומרת ישר. שאני מכירה מקרים של פגיעות ראש, שזו ממש התעקשות מתוך חשש שיכולים לקרות דברים תוך כדי השינה, ולכן חשוב שכן יהיה איזשהו ניתור גם בזמן השינה, וזה חלק מפרוטוקול השיקום הרפואי. כלומר, כן נותנים לילד להסתובב, כן נותנים סופי שבוע היא בבית?
2: כל יום בשעה 3 עד שעת לינה היא בבית, ובסוף השבוע מ-5 בצהריים ועד ראשון בבוקר, חופשי
0: על עצמה. לכן זה נשמע לי כמו פרוטוקול שאני, שוב אני אומרת, אני מכירה פרוטוקולים כאלה בשיקום ראש, שהרציונל של החזרה בערב היא מתוך רציונל של ניתור במהלך שינה. שזה מה שאני מכירה כצידוק רפואי לדבר הזה, והמטרה של לחזור אחרי הצהריים הביתה נועדה כדי לייצר איזשהו חיבור גם לבית ולמשפחה. עכשיו, יכול להיות שבגלל שזה מעיק במצב כזה, יכול להיות שאתם באים ואומרים, היינו מעדיפים כבר אשפוז מלא למעט בסופי שבוע, ולא לחזור.
2: לא, אשפוז מלא, זה לא אופציה, אנחנו גרים יחסית קרוב, לא כזה משהו כמו, עשינו גוד נסיעה, זה בטח לא אופציה, כנו, בטח ובטח שצריך לדעת להוציא ילדה קטנה מקייטנה, זה לא משנה, אני לא אכנס לפרטים האלה, זה באמת לא אופציה יותר טובה. אבל כמו שאמרת, אולי יש איזשהו ניתוח בפגיעת ראש, זה לא המקרה, זה ניתוח ברגל, אין פה שום ניתוח בלילה, שום טיפול, שום השגחה. שימי ראש ותשני פה מבחינה טכנית פורמלית בלבד.
0: זה מתסכל.
2: כן. אם היה איזשהו ניתור, היה איזשהו... כל דבר שהוא טיפול כלשהו בלילה, הייתי אומר, אני מבין, אבל אחרי 3 חודשים, כמו שננסח את זה טיפה אחרת, בהתחלה, 3 חודשים, אנחנו אומרים, שתקנו, בוא נראה לאן זה הולך. אחרי 3 חודשים, אתה מבין שכל יום נראה כמו קודמו, אין שום השגחה ושום טיפול בלילה. אני לא רואה את הערך בזה, וחשבתי, באמת עולה לנו כזאת, לקבל איזשהו מענה דרכך, עזרה במענה נקרא לזה.
0: תראה, אתה יכול, אני אגיד לך מה, הפחד הכי גדול של הרבה הורים הוא להפסיד את השיקום.
2: נכון, אמת.
0: ובסוף הרי מי שצריך לשבת ולתת לכם תשובות זה הרופאים, זה מנהל מחלקת, לא מנהלת מחלקת השיקום, כאילו מישהו צריך לשבת. אני הייתי מסבירה להם בעדינות את המחיר, הייתי יושבת ומסבירה להם את המחיר שאתם משלמים. המחיר הכלכלי, המשפחתי, העומס שזה מייצר על ההורים, וכל מה שמסביב, ושאתם מנסים לבדוק, והמטרה היא לא להרער עליהם בשום אופן, אלא כן לנסות ולראות האם יש דרך להקל על המשפחה, כי מדובר בשיקום ארוך. הבעיה היא שאם לא מצליחים לגייס, ומציבים את זה כזה הפרוטוקול הרפואי, זה נראה לי מורכב. זאת אומרת, אפשר ללכת בהיבט של מיצוי זכויות, אבל זה נשמע שגם אתם לא רוצים לנהל מלחמה. זאת אומרת, המטרה היא לא... המטרה היא להמשיך ולגייס את צוות הטיפול, לא לאבד אותו.
2: הצוות מטפל בצורה מקסימה, אין תלונות על הטיפול עצמו. הטיפול...
0: ברור, רק הפרוטוקול של ההישארות הוא משהו.
2: מהנקודת ראות הלא מקצועית שלי, אני רחוק מלהיות רופא, נראה לי שהטיפול הרפואי...
0: תראה, אני גם אגיד עוד משהו, זאת אומרת... השאלה היא מה האלטרנטיבות. תראה, כן הייתי מתייעצת, יש שני גופים שהייתי מתייעצת איתם. אפילו ברמה של, רגע, איזשהו ייעוץ מה הם חושבים ומה הם מציעים. דווקא נגיד כל הזכויות כמו וויס ויד לילד המיוחד, הייתי מתייעצת איתם רגע מניסיונה מה הם מציעים לעשות, ואם יש להם איזשהו רעיון איך אפשר לנסות, כי כל פנייה שתהיה עכשיו פנייה מגוף תקשורת היא יכולה גם לעורר אנטי. אני בכוונה אומרת את זה, זאת אומרת אין לי שום בעיה לפנות, אבל לא בטוח שזה זה רק יכול להקצין את העמדה. וככל שיש עמדה רפואית, אז חשוב היה לשאול אותם, ולהסביר להם את המחיר שקורה, ולשמוע מה הערך שמתקבל מהשהות בערב. והאם יש כן איזושהי דרך להפוך את זה לאיזשהו אשפוז של יום, או של חצי יום, וגם לייצר איזושהי הדרגתיות לילדה.
2: כן. טוב, ניסינו לשאול את השאלות האלה, מספר פעמים, בעל פה, בכתב.
0: תראה, אתה תגיד לי, אני...
2: מתחמקות, אבל שוב, ננסה שוב, כמובן.
0: אנחנו יכולים לעזור ולנסות ולפנות, הבעיה, מה שאני תמיד חשוב לי זה שלא ייווצר נזק. לכן אני אומר, תראה, שווה לנסות להתייעץ עם שתי העמותות האלה, לראות מניסיונה מה הם מציעים. ככל שתראה שאתה לא מצליח, או בכל זאת תחשוב, אנחנו פה לרשותך, זאת אומרת, אין לי שום בעיה לשלוח מכתב ולשאול ולתאר את הדברים. אבל כן הייתי מנסה גם מול מנהל המחלקה, גם מול ראש הצוות הסוציאלי, ולנסות לעשות את זה בטוב. זאת אומרת, בדרך כלל יש גם בצוות הסוציאלי, יש ראש שירות סוציאלי.
2: יש שם עובדת סוציאלית שמלווה את האירוע, וכן...
0: לא, אבל לא רק עובדת סוציאלית, זאת אומרת, יש גם ראש צוות. בסדר? אני בכוונה אומרת. בדרך כלל יש מנהלת שירות סוציאלי.
2: אוקיי.
0: שגם איתה, יכול להיות שמה שהייתי עושה, אגב, רגע, נותנת רגע טיפ, יכול להיות שמה שהייתי עושה זה מנסה לדבר איתה רגע, ולהגיד לה, תשמעי, יש פה מורכבות, ואנחנו רוצים לחשוב איתך איך לתווך את זה יותר נכון. ואולי דווקא הייתי מבקשת פגישה עם מנהלת השירות הסוציאלי באותו מקום שיקומי.
2: גם אופציה מנהלת, אוקיי.
0: זאת עוד דרך, כי אתה מתאר נסיבות סוציאליות. ולכן אני דווקא חושבת שזאת כתובת טובה בעיניי.
2: סוציאליות ולא רק סוציאליות, כלומר.
0: ברור.
2: תדע, כאילו, לא רואים הצדקה קונקרטית. אם הייתי מזה איזשהו אירוע רפואי שם...
0: אבל לכן אני דווקא חושבת שלפעמים כשזה דווקא בא מסביב מהמקום הסוציאלי ומהקושי שקורה כתוצאה מזה, לפעמים יש יותר פתיחות ויותר... כי צוות רפואי הרבה פעמים מסתכל על, אתה יודע, על מה שהוא רואה כהצדקה רפואית ובצדק. אבל לפעמים גם well-being... ובריאות נפשית, או מצב, לא יודעת איך לקרוא לזה, well-being בעברית, גם הוא לא פחות חשוב. ולכן אמת, אני דווקא הייתי מנסה רגע ללכת מכיוון אחר, ודווקא לדבר עם ראש הצוות, או מנהלת השירות הסוציאלי שם, ולראות אם יש לה רעיונות, ואולי היא גם יכולה לסייע לכם לתווך את זה באופן יותר טוב, כשאתם מסבירים גם את החשש שלכם, כשהמטרה היא לא לאבד את השיקום, אלא כן לנסות להמשיך ולשמר איזשהו תפקוד משפחתי. בסדר? תנסה משם, אם זה לא יצליח, ותראו שאתם רוצים משהו אחר, ננסה לחשוב על עוד פתרונות או לנסות לפנות. אבל אני הייתי רגע מנסה מהכיוון הזה, אני מכירה היטב מנהלות שירותים סוציאליים בבתי חולים ובמסגרות שיקום, ואין לי ספק שהם ידעו לתווך את זה לא פחות טוב לצוות הרפואי.
2: בהחלט. לא צריך לקבל כל כך מענה עד פה, אבל אני מקווה שאולי עכשיו...
0: בוא ננסה. אני חושבת שזה מאוד חשוב דווקא כשזה בא מההיבט הזה. הרבה בריאות והרבה כוחות. לא שאלתי על קצבאות והכל, כי אני מניחה שאתם מסודרים.
2: מסודרים בעברית הזה, כן. יופי. עוד יותר, מה שאפשר.
0: טוב.
2: תודה רבה.
0: רק שיעבור בטוב. להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: פי, איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: חצי גמר מונדיאל!
15: מישהו לא שלח בקהל?
16: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד ספרד! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: הלילה במונדיאל, מכאן עולים ישר לגמר, צרפת או ספרד, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם, ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
22: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
22: בקצרה ככה, אני נתקלתי בקושי לקבל החזר תשלום של השכנים עבור איתום גג בבניין המשותף. המקרה הוא, אם ניכנס לפרטים, הוא קצת מורכב, ובסערה שהתרחשה בדצמבר 25, נכנסו מים מכל החורים לתוך הדירה, בקומה העליונה.
0: מה, מהגג בעצם, שהוא רכוש משותף?
22: נכון. אפילו משקעים חשמליים ממרכז...
0: זה, אני זוכרת איך ראיתי פעם בדירה של שכן, איך מים נוזלים מהחורים של המנורות, מהשקעים ממש, בתקרה ממש, שמהם ממש יורדים, יורדות מנורות תלויות וכאלה. תורף.
22: ממש ככה. עכשיו, הדירה הזאת, דירה של אמא שלי, והיא הזכירה אותה למשפחה עם שלושה ילדים קטנים. מתקשרת אליי דיירת, וכמעט בוכה, אני לא יודעת מה לעשות, אני מפחדת. המצב הוא היה כזה שלא יכולתי לחכות, לא יכולתי להדע את אף אחד, הייתי צריך לפעול במיידי.
0: לא הבנתי, לא ידעת את הוועד של הבניין או משהו כזה?
22: אין ועד. אין ועד. יש גברת שהיא כביכול עושה את התפקיד של ועד, אבל אין ועד רשמי. לא ידעתי את אף אחד, תוך יומיים הבאתי ארבעה הצעות מחיר, בתוך שבוע כבר תיקנתי את הגג. עכשיו, פניתי לדיירים, יש לנו נוהג כזה שכל טור מקומה ראשונה עד רביעית, אחראית על מקטע של הגג שלו. אמרו לי, תשמע, אתה טוען שזה משותף, למה לא פנית אלינו? נכון, לא פניתי אליכם. לא יכולתי לחכות, הייתה סכנה ממשית לבטיחותית, כן? ויש כל התיעוד, כל התמונות, כל הוידאו עם הכל. אז פניתי אליהם בכתב, פניתי אליהם בעל פה, פניתי אליהם במכתב רשום, בהתכתבויות, שום כלום, אין שיתוף פעולה. אפילו לא רוצים לעשות אספת דיירים על מנת לדבר.
0: אז תגיש תביעה.
22: מה זה תביעה?
0: תפנה ל... אתה יכול להיעזר, אגב, באגודה לתרבות הדיור, או אתה יכול לפנות למפקח על המקרקעין ולתבוע, אני מניחה. זאת אומרת, הבעיה היחידה היא, אתה יכול לפנות, בעצם, אם כבר עשית את זה, נדמה לי שזה בית משפט, אבל אתה יכול להתייעץ עם האגודה לתרבות הדיור, יש להם ייעוץ משפטי.
22: אגודה לתרבות הדיור?
0: כן, עלה כאן לפני יומיים לדעתי מאזין שסיפר על זה שהם פנו לאגודה לתרבות הדיור, נכון? להזכרה של אתמול זה היה?
22: אתמול, בדיוק.
0: אתמול, על מלונית שמישהו הזכיר,
22: נכון,
0: הזכיר דירה לעובדים זרים, והעירייה הכריזה על זה כמלונית, שזה ענק. אבל, אבל במצב כזה ש, שאין מה לעשות, ואתה אומר, אין ועד, שזה גם הזוי, כי אפשר גם לחייב למנות ועד וכו'. אבל אם אין ועד ואין את מי לעשות, וחייב היית לבצע תיקונים, ואגב, אם לא היית עושה אותם, יש מצב שגם היה נגרם נזק. אתה יכול לפנות לאגודה לתרבות הדיור, יש להם ייעוץ משפטי, תתייעץ איתם איך לנסח את זה. אני מניחה שלא תהיה לך ברירה אלא ללכת לבית משפט, כי לדעתי זה לפני, המפקח על הביטוח, ממה שאני זוכר, המפקח על המקרקעין והדיור המשותף, הוא כאילו לפני, כשצריך לבצע תיקונים ואין ברירה. אבל, אבל אחרי זה, אם אין ועד, אם עכשיו היה ועד בית, יכולת לתבוע אותו. אם יש מישהי שמינתה את עצמה כוועד בית, ומי גובה את הכסף?
22: אז זהו.
0: מי משלם את החשמל של, של הלובי?
22: זה בעיה, אין לובי גם. זה בית מאוד ישן.
0: אבל גם בדיור ציבורי נשים... אפילו בבתים ישנים כאלה, יש מנורות בחדרי מדרגות.
22: נכון.
0: מי משלם את החשמל על זה?
22: לא תמיד משלמים.
0: אבל מי משלם את זה כשמשלמים?
22: השכנים הם רבים על כל 10 שקל, על כל 20 שקל. הם לא רוצים לשלם, ולפעמים נוצר מצב שחברת חשמל פשוט מנתקת מהחשמל, ויושבים חודש, חודשיים בלי אור, אחרי זה אין ברירה.
0: תראה, אני מניחה שמה שהיה שווה לעשות זה לפנות לאגודה לתרבות הדיור, שתעזור לך לנסח איזשהם מכתבים. לכן אמרתי, אתה צריך מישהו, אתה צריך ייעוץ משפטי שיעזרו לך. אז דרך אחת היא לפנות לאגודה לתרבות הדיור, יכול להיות שזה יעלה לך כמה שקלים של הצטרפות וחברות, ואז אתה מבקש מהם עזרה לנסח מכתבים לבעלי הדירות שהשתתפו בתשלום, כי זה נכנס מהרכוש המשותף, מהגג.
22: ניסחתי.
0: תשמע, אני ועד, אז אני מכירה היטב את הפרוצדורה. אבל אם זה לא קורה, ונדרשת גם ככה לבצע את התיקון, אז אתה פונה לבית משפט. עכשיו, לכן אמרתי ששווה לפנות לאגודה לתרבות הדיור, כדי שפחות ייתנו לך ייעוץ משפטי, ויעזרו לך איך לנסח את התביעה, ואיך לעשות את זה.
22: מה זה בית משפט? לתביעות קטנות כביכול?
0: שוב, השאלה היא איזה סכומים.
22: סכומים לא גדולים, סכומים של 25,
0: 27. יש מצב שזה עוד יהיה בתביעות קטנות, אבל תתייעץ איתם מה הם אומרים ומה ההרתעה המשפטית הנכונה.
22: כל תייר בנפרד? אין ועד?
0: שוב, לדעתי, אם אין לך... לכן אני אומרת, תקשיב, האגודה לתרבות, אתה חייב ייעוץ משפטי. עכשיו, ייעוץ משפטי בדברים כאלה יכול לעלות כמה אלפי שקלים. ולכן אני כן הייתי מתחילה מהמקומות שנותנים את זה בחינם. מותר לשאול לגילו של אדוני?
22: בהחלט, 49.
0: צעיר, הבנתי. ניסיתי. תראה, קליניקות משפטיות לא ממש עובדות כרגע. כן אפשר היה לנסות. רגע, אבל אמא שלך עדיין בחיים, סליחה על השאלה.
22: כן.
0: והיא בעלת הדירה.
22: היא בעלת...
0: והיא אזרחית ותיקה.
22: היא אישה מבוגרת.
0: יופי. וזה בית שהיה של דיור ציבורי או משהו?
22: לא, זה בית שהיא...
0: סתם בית ישן.
22: בשנות
0: ה-90. הבנתי.
22: דירה כביכול.
0: גדירה בבית ישן, הבנתי. בקיצור, הייתי מתחילה מהאגודה לתרבות הדיור. ומשם לראות לאן הולכים, יכול להיות שהיא יכולה כאזרחית ותיקה לקבל ליווי וייעוץ משפטי מעמותות של אזרחים ותיקים. יש לא מעט עמותות של אזרחים ותיקים שכן מסייעות במיצוי זכויות, ובכל הנושא של אזרחים ותיקים, יש גם עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות שיותר ממוקדים, עובדים סוציאליים קהילתיים שעוסקים יותר בהתחדשות עירונית, אבל יכול להיות שכן אפשר יהיה לקבל אולי גם איזה סיוע משיל, שירות ייעוץ לאזרח. הייתי מתחילה רגע עם הגוף שהוא הכי מומחה בזה, וזה האגודה לתרבות הדיו. בסדר? ואני אומרת שוב, הם יודעים לעזור לנסח מכתבים וכל מה שצריך מסביב, ולהסביר מה הפרוצדורה ולאן פונים, ומשם תחליט איך אתה עושה את זה.
22: הבנתי, ואת מה חושבת? יש לי פה איזשהו קייס, שווה להתחיל בכלל?
0: אני אומרת לך שבתור ועד שהיה לו, אני כולה עובדת סוציאלית, בסדר? אני בכוונה אומרת את זה ככה. אבל בתור ועד בית כבר הרבה שנים בבניין שלנו שיש לו 80 דירות, ומה לעשות שנזילות הם חלק מהחיים, כי מספיק שמישהו יתקין איזה קולט חשמלי על הגג, או שיש איזה צינור שעבר באופן לא טוב, או שאחד היתומים באחד הצינורות נפגע, וכל הדירות שמתחת נוזלות, כולל אגב הדירה שלי, שזה כבר קרה כמה פעמים, במצב כזה, כשיש ועד, אז הוועד קורא לחברת הביטוח שלו, מפעיל מה שצריך, ואם צריך לתקן, מתקנים ונושאים בעלויות. עכשיו, ואם לא, גם יש את מי לתבוע. אצלך אתה מתאר שיכול להיות שיש ועד, יכול להיות שאין ועד, ואני באמת חושב שאתה צריך ייעוץ משפטי. אבל בתשובה לשאלה, האם במצב רגיל כשיש ועד אנחנו מתקנים נזק מקירות חיצוניים, אם הנזק לא נגרע משכנים אחרים והוא נגרע מהרכוש המשותף, אז בדרך כלל ועד הבית והביטוח של הדירה, של המבנה, נושאים באחריות. לכן אני אומרת, שווה לפנות רגע. ואגב, יש, רק להבא אני אומרת שאתה כן יכול לפנות למפקח על הבתים המשותפים ולבקש מינוי של ועד. אפשר לחייב, ואז גם הדיירים צריכים לשאת בעלות הזאת. זאת אומרת, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. בסדר? אבל פנה, תעשה לי טובה, בבקשה. ולאמא שלך ולדיירים. כדי שלא תמצאו את עצמכם בסימני שאלה, תפנו לאגודת תרבות הדיור, משם תתחילו, ותראו מה הם מציעים, ואז תחליט איך אתה עושה את זה ובאיזה אסטרטגיה. אבל באמת, זה לא, זה לא מסובך.
22: וזה שלא הודיתי להם מראש, הייתי צריך...
0: אבל אין לך ועד, למי תודיע? לכן אני אומר, תקשיב, היית צריך לתקן את זה, תיקנת? עכשיו תעשה מה שאתה צריך. בסדר?
22: אני מאוד מודה לך, גילי. תודה על התוכנית, תודה על עזרה, את באמת עוזרת.
0: אדוני, הרבה הרבה בריאות ובהצלחה, ותספר לנו בסוף מה היה. בסדר? תעדכן אותנו. אני אשמח לשמוע. תודה, להתראות, ערב טוב. פרסומות ומיד חוזרים.
21: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
24: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
23: אחרי ששמתם את העסק בצד,
24: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
23: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידאה.
28: חצי גמר מונדיאל.
29: מישהו לא שלח בקהל?
30: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
29: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
30: יש!
17: עכשיו בווינר, צרפת נגד ספרד. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
31: אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רולטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
32: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש.
3: היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
4: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן.

שנמשיך לעשות טוב, כולנו ביחד. כל מי שמאזין לתוכנית הזו, מבחינתנו אתם שגרירי זכויות. זו ההזדמנות להנגיש את הידע, מי שמאזין באופן קבוע. למי שמסביבכם, גם להזמין אותם להתייעץ איתנו, גם עם כל הגופי סיוע שאנחנו סוקרים כאן כל ערב, ומנסים להנגיש לא רק את הידע, אלא גם את מי שיכול לעזור לכם, בלי לשלם כסף לחברות ולגופים. נגיד תודה לחגית אלחייני על כל העזרה והסיוע וההפקה, ונטע ידיד לוי שהצטרפה אלינו, עובדת סוציאלית צעירה ונמרצת שמסייעת לטפל בפניות שלכם, ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, אני מאחלת שוב לנו ולכל מאזיני השידור הציבורי שנזכה להמשיך ולסייע לכולם ולהמשיך בערבות הדדית גם בשנה 11. ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: 30 שקלים, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. חצי הגמר של המונדיאל יוצא לדרך, שליחנו לרגעים המכריעים עם כל העדכונים מהאצטדיון. וגם הזהרון בים התיכון, יפעת גליק בתיעוד מיוחד בעקבות טורף העל שהגיע לישראל.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן.

0: כהן מקבוצת לובינסקי.
1: בחירות 2026, בעוד 105 ימים, כאן חדשות ברשת ב', איתכם כל הדרך אל הקלפי.
2: שלום למי שהיה בממשלה הזו, שר הרווחה, יעקב מרגי, שלום.
3: אם היה תלוי בי, לא היה צריך שום חוק, שום כלום, היה צריך לגייס את אלה שלא לומדים.
2: אני לא רוצה לראות אנשים שצועקים נמות ולא נתגייס, כשחיילים אחרים מתים אחרי שהם מתגייסים.
3: גם אני לא רוצה לשמוע את זה. למה הם שלי? הם של ההנהגה שלי?
2: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים נמות ולא נתגייס.
3: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס, אל תתגייסו, לכו ללמוד.
1: בחירות 2026, חדשות זה כאן. אנחנו כאן.
4: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. אחרי חוק יסוד לימוד תורה, גם חוק ביטול מעצר העריקים עבר בכנסת.
1: הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
0: מחשש שלא יהיה רוב, ראש הממשלה נתניהו הגיע להצבעה לצד קריאות בושה של האופוזיציה. ארצות הברית מגבירה את התקיפות באיראן. צור על הורמוז ייכנס לתוקפו בעוד זמן קצר. מיד כל הפרטים על קרב המתדלקים ואיך זה ישפיע על טיסות הקיץ בנתב"ג. בלעדי.
2: אנחנו נמצאים באחד המוצבים הישראלים בשטח סוריה.
0: אחרי ניסיון החדירה לרמת הגולן בשליחות איראן, איתי בלומנטל בתיעוד מיוחד מתוך סוריה.
3: יש פה בולדרים, תעלות, צוללות, אין מכשול שימנע חדירה. זה מכשול שהוא יעקב.
0: בעוד שעתיים זה קורה.
4: הקפטן כאן, צרפת כאן, ספרד מנצחת.
0: חצי גמר המונדיאל יוצא לדרך עם צרפת מול ספרד. מיד שליחי כאן חדשות עם כל העדכונים, רגע לפני שריקת הפתיחה. וגם...
5: די, מי אנחנו רוצים היום?
6: הגיע אלינו דק פולש.
0: יפעת גליק בעקבות תורף פעל שהגיע לחופי ישראל, ומבחן הטעימה המפתיע של אייל שני.
7: יש לו בשר מתוק. יאללה, תרביצו.
8: שלום לכם וערב טוב. ממשלת ישראל מסיימת את כהונתה באישורו של חוק נוסף שפועל נגד ביטחון המדינה. אחרי 7 באוקטובר ואחרי שנים של מלחמה בלתי פוסקת שמשאירה אותנו דרוכים גם היום, אחרי הצורך ההולך וגובר בלוחמים בצבא שהשמיעו שני רמטכ"לים בצה"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוביל מהלך לפטור עשרות אלפי בחורים צעירים בישראל משירות חובה ועוד חוק כדי להגן עליהם ורק עליהם מפני מעצר במקרה שגורם אכיפה יחליט שהם עריקים. נתניהו אמנם מתחמק מלהרים את היד ולהצביע פיזית, אבל אולי כדי שלא יהיה תיעוד שנשדר בעתיד שיראה שעשה את המעשה הבלתי שוויוני הזה, אבל את היריקה בפרצוף הרגישו הרבה מאוד אימהות בישראל. מיד כתבנו עם פרטים חדשים מאחורי הקלעים, עוד קודם נפתח בכתבתו של שחר גליק.
1: חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים, גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי.
9: עם פתיחת ההצבעה על חוק ביטול מעצר עריקים, חברי הכנסת החרדים נדרשו לתת גילוי נאות מי מילדיהם וצאצאיהם מוגדר עריק והחוק הזה משפיע עליו. ש"ס ויהדות התורה הסתפקו בגילוי נאות קולקטיבי והמהומה החלה. ואם זה לא הספיק לכאוס, עם הכניסה של ראש הממשלה נתניהו, החלו גם הקריאות מצד האופוזיציה. אחרי שאתמול העבירו סופית במליאה את חוק יסוד לימוד התורה, היום חוק ביטול מעצרי עריקים עבר גם הוא סופית.
1: בעד 58, מתנגדים 54. אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
9: 15 שעות של דיון וחילופי מהלומות.
10: אבל הצבא, למשל, שאלנו אותו שאלה פשוטה. כמה בחורי ישיבות שעצרת, שתורתו אומנותו, הבאת אותם לכלא, נתת להם 21 יום, כמה מתוכם היו, הלכו משמה לבקום? אפילו אחד אין להם. כמה אמהות צעירות התעוררו הלילה לכל הבכי של הפעוטות, כי האבא לא נמצא כבר שבועות בבית, כי אחרי מאות ימי מילואים קראו לו לעוד סבב.
9: וגם בזמן ההצבעה כבר היה ברור משפטית שהחוק עלול להסתבך, והחרדים כבר הכינו את התשובה שלהם עוד לפני שהוגשו העתירות.
11: אני רוצה לפנות מכאן ולהצריע בפני הרשות השופטת, יישמרו ויזהרו לכם מלבטל או להקפיא את החוק הזה. מעשיכם עד היום, יחד עם הייעוץ המשפטי לממשלה, יוצרים קרע בלתי ניתן לאיחוי בעם. אתם הובלתם את החברה הישראלית לסף התהום. אם תדגעו גם במאמץ הזה, הדם יהיה על הידיים שלכם.
6: יש קבוצה אחת שהיא, בגלל שהיא בקואליציה, היא מקבלת הקפאת הליכי אכיפה, היא מקבלת הקפאת הליכי חקירה, היא מקבלת הקפאה של העמדה לדין, והיא דורשת שהילדים שלנו ילכו לצבא ושלהם לא.
9: ומלבד חלק מחברי הקואליציה שבחרו להיעדר מההצבעה, הייתה גם את זו שזה גרם לה למטוש.
12: היום אחרי שחוק הפטור לעריקים עבר, אני מרגישה שאינני יכולה לגבות ממשלה שפוגעת בזמן מלחמה בביטחון המדינה. ולכן החלטתי להתפטר מתפקידי בממשלה ולסיים אותה.
13: כעת חוק ביטול מעצרי עריקים אמור לחול במשך חצי שנה, שבמהלכה מי שלומד תורה לא ייעצר, אבל העתירות בנושא כבר הוגשו, ומעכשיו זה יצטרך לעבור במבחן הבא, מבחן בגץ.
8: שחר גליט, אנחנו אליך, שלום שחר. אתה חושף ערב עוד פרטים מאחורי הקלעים של מכתב העריקים של חברי הכנסת החרדים.
14: נכון, הדרישה של היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הייתה שכל אחד מחברי הכנסת יאמר כמה נכדים וילדים יש לו שנמצאים בסטטוס של עריק. יושבים חברי הכנסת החרדים ואומרים שני דברים. אחד, הם אומרים, בחיים מעולם לא דרשו מאיתנו גילוי נאות על נכדים. ילדים אנחנו מבינים, רובנו כבר מבוגרים, אין לנו ילדים בגילאים האלה. נכדים מעולם לא שום איתנו. הדבר השני, הם אומרים, יש לנו כל כך הרבה נכדים, אנחנו לא יודעים לומר מי בכלל במעמד עריק, מי לא במעמד עריק. אנחנו לא עוקבים אחרי הסטטוס של כל אחד. ולכן הם פונים בדגל התורה, מגבשים את התוכנית הזאת, לנסח את זה כמו שהם ניסחו, איזשהו נוסח כללי שאומר שייתכן שלכולנו, לכל חברי הכנסת של עשייה, יש ניגוד עניינים. בגלל שייתכן שיש לנו קרובי משפחה, הם כותבים נוסח, חותמים בשמות של כל חברי עשייה, גם כאלו שאין להם בכלל לא ילדים ולא נכדים. עריקים מציגים את זה ליועצת המשפטית של הכנסת. וכשהיא רואה את זה, מבינה, שומעת את טיעוניה ואומרת להם זה בסדר. במפלגת ש"ס קצת חוששים מהעניין הזה, אבל כשהם מבינים שזה עובד, זה מאושר משפטית, הם מבקשים מדגל התורה, אותו דבר, תעשו לנו עתק הדבק את אותו מכתב, אבל שימי לב, יהדות התורה מפרסמת את המכתב, ש"ס לא רוצה שיראו את המכתב הזה, בגלל שחלק מהקהל שלה יש לו בעיות איתו, אז עברו עכשיו ביממה האחרונה גם חוק יסוד לימוד התורה וגם החוק הזה לביטול מעצר עריקים, ובהמשך השבוע יש עוד בליץ חקיקה ארוך. עד יום שישי אנחנו יכולים לראות את החוקים שעוד נותרו.
8: בוא נצרף אלינו דניאל גרובייס. שלום דניאל, אתה איתנו גם, אתה מביא דברים שאומרים לך באגודת ישראל.
15: כן, למרות ההישג החרדי המשמעותי הזה, בסוף לא כולם מרוצים עד הסוף. קוראים בכיר באגודת ישראל אומר לנו, החוק הזה הוא רק בית חולים מתחת לגשר, את ההבטחה להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות לא קיימו, הם גם לא מביאים שם הרבה אופטימיות לגבי הסיכוי שלו לעבור את מבחן בגץ. בסוף באגודת ישראל הציגו קו, בחלקים אגודת ישראל הציגו קו ניצי יותר כלפי הממשלה, כלפי הקואליציה. רצו, אדמור מגור הורה לפזר את הקואליציה כבר מזמן, ניסה לחתור לזה, בסוף זה לא קרה, וכך גם אחרי ההישג הזה לא כולם מרוצים שם בהקשר הזה.
8: לא מרוצים. תודה רבה, דניאל. ובזמן שגל התקיפות באיראן מסלים, ההנהגה בטהרן עדיין מוצאת זמן לשלוחה שלה בעזה. אליאור לוי, אנחנו אליך. שלום אליאור, אתה חושף היום פגישה סודית בין הנהגת חמאס להנהגה האיראנית.
16: נכון, טלי. בשעה שהאיראנים והעיניים נשואות להלוויה של חמינאי הערב, אנחנו מפרסמים על פגישה בין הנהגת חמאס להנהגה האיראנית, וכך מספרים לנו מקורות פלסטינים. בשלושה ביולי, במהלך ימי ההלוויה של חמינאי בטהרן, נערך מפגש רשמי שכונה בחמאס מפגש תאום ההנהגה בין הרפובליקה האסלאמית של איראן לתנועת ההתנגדות האסלאמית. המשתתפים מהצד האיראני, יושב ראש הפרלמנט מוחמד קליבאף, שר החוץ עבאס ערקצ'י ומפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי. בצד של חמאס יושבים בכירי הארגון מוחמד דרוויש, מוסא אבו מרזוק, זהר ג'בארין ועוד. במהלך הפגישה הציגה הנהגת חמאס מסמך עם בקשות הארגון מטהרן, ואלו העיקריות שבהן. ראשית, הם דרשו רשת ביטחון דיפלומטית, שימוש במשקל הנגד האזורי והדיפלומטי של איראן כדי לספק גיבוי לתנאי המסע ומתן של חמאס, בסירוב מוחלט לעיקרון של פירוק הנשק או סילוק מנהלי ופוליטי של חמאס מעזה ביום שאחרי. חמאס דרש במסמך זיקה למסע ומתן האיראני-אמריקני, כלומר חיבור בין כל מסע ומתן עתידי בין איראן לארצות הברית לתיק העזתי, והצבת סעיף הפסקת מבצעי השחיקה הישראלית ברצועה כעדיפות עליונה בשיחות העקיפות. ושימו לב לזה, חמאס דרש הבטחת רצף של תמיכה כספית ושיקום קווי ההספקה הלוגיסטיים לבניית היכולות הצבאיות מחדש, ודרש אישית ממפקד משמרות המהפכה להשאיר את חזיתות התמיכה האזוריות במצב של כוננות גבוהה ככלי התראה במקרה שישראל תפר את הרגיעה. קליבאף, ערקצ'י ווחידי הבטיחו לפי מקורותיי מענה מלא לחמאס בפגישה, שכולל המשך תמיכה קבועה בכל האמצעים הפיננסיים הזמינים, הדגשה כי המצפן של איראן לא יוסט מתמיכה בפלסטין עד, לציטוט, השגת ניצחון מלא ותפילה באלקוץ, ושילוב של נייר הדרישות של חמאס בסדר העדיפויות הדיפלומטי ובשיחותיה הבינלאומיות והאזוריות של איראן. בשורה התחתונה, טלי, חמאס קיבל את כל מה שהוא ביקש מהאיראנים.
8: לא יאמן. כאילו שום דבר לא השתנה.
16: לא.
8: תודה רבה.
16: תודה.
8: אליאור. ועוד על התקיפות באיראן והכוונה של הנשיא טראמפ להשתלט על הורמוז, בדיווח של כתבנו איתמר וישנקו.
17: עוד יום, עוד סבב תקיפות, חילופי מעלומות ואיומים בין ארצות הברית לאיראן. האם הפעם הנשיא טראמפ יצליח לשנות את המשוואה?
18: Well, we're going to hit him very hard tonight. And we're going to hit him hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it.
17: הלילה בפעם השלישית ברציפות ביצע פיקוד המרכז האמריקני גל נוסף של תקיפות נגד מקאמים, אתרי שיגור וספינות מלחמה, בניסיון לשחוק את יכולתה של איראן לירות על ספינות מסחר העוברות במיצר הורמוז.
19: Now we're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
17: חיל הים של משמרות המהפכה ממשיך לתקוף ספינות מסחר שנעות בנתיב האומני של מצר רומוז. היום ספינה הודית והולנדית נפגעו ואזרח הודי נהרג.
20: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات محوری و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف موج دوم عملیات نصر دو قرار گرفتند.
17: בתגובה לתקיפות האמריקניות, משמרות המהפכה שיגרו לאורך הלילה טילים בליסטיים לעבר ירדן, בחריין וכווית.
21: We control it. There, they can make trouble. They can do things that are not nice, but we control it.
17: טראמפ הכריז שהלילה תחזיר ארצות הברית את הסגר על הנמלים האיראנים, אולם היום חזר בו מהחלטתו לגבות אגרות מעבר מספינות במיצר.
22: So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and amirs, and they said we'd love to do it a different way. We would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee.
17: גם באיראן מנסים להדק את השליטה במיצר והעבירו אמש את החוק לגביית האגרות במפרץ הפרסי.
23: اینجا در بندرگاه نخست من بیش از 30 کشتی را شمردم که همچنان لنگر انداختند و با بسته شدن تنگه هرمز בנוצ'ור נמיתוונן בוגזרנג.
17: כמעט חודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, והשיחות בין הצדדים הגיעו למבוי סתום.
18: These people are crazy. We had a deal where we won everything. And they basically break the deals. You know, they make deals and to them deals are made to be broken. They are extremely unreliable people. And frankly, if they ever had a nuclear weapon, they'd use it within one day.
17: לא רק מיצר הורמוז מעסיק את מקבלי ההחלטות בוושינגטון, בבית הלבן עוקבים בשבע עיניים אחר תוכנית הגרעין של איראן.
18: We're watching it closely. We see no activity there. They're not doing well with their nuclear situation. Every time we hear about it, we blow it up. So they don't like talking about it. But we'll probably give pickaxe a shot relatively soon.
17: החשש הוא שבטהרן גוררים רגליים בשיחות כדי להימנע מדיון בנושא הגרעין, בזמן שבאתר המכונה הר המקוש מתגברים הסימנים שמתקן גרעין חדש בעומק של 100 מטרים נבנה מתחת לקרקע.
24: مثال شمیزنم سال 1390 بنده رو به عنوان دستیار و مشاور عالی خواستن فرمودن میتونی یه تر برای بستن تنگه هرمز بیاری برای من. عرض کردم چقدر وقت دارم؟ فرمودن چقدر وقت میخوای؟ گفتم 3 ماه. عمودن یک ماه برو ترهده بیار.
25: البته این تنگه یک طرفش کشور عمان ایتر، ولی ما این از حق و حقوق خودم در زمان جنگ داریم استفاده میکنیم.
17: אז איך תגיב איראן על ההשתלטות האמריקנית על הקלף הכי חזק שלה במערכה? האם המהלך יחזיר אותה לשולחן המסע ומתן, או יגרום לה להרחיב את בנק המטרות ליעדים נוספים במזרח התיכון? את התשובה נגלה בקרוב.
8: כן, אז אנחנו אליך, מואב ורדי, שלום מואב. טראמפ ראה באיזשהו שלב את מחירי הנפט מתאזנים, והחליט שעכשיו הוא יכול, וזה הזמן להיכנס שוב אל מצר הורמוז.
0: נכון, אנחנו מדברים הרבה על המצור שהולך להיכנס לתוקף היום ב-11 בלילה, ויש גם צד שני למטבע הזה. הרי מה קרה בעצם האיראנים בירי שלהם על ספינות? שיבשו את השייט החופשי, מחירי הנפט עלו. מה התשובה של טראמפ במקביל למצור? הוא מכניס את הצבא האמריקני ללוות את הספינות האלה. במעבר במצר הורמוז, כדי שהם יוכלו לעבור בבטחה, הנפט יזרום, המחירים ירדו. יש רק עניין אחד, זה לא קשור רק לליווי הצבאי. ברגע שהאיראנים ממשיכים לאיים וממשיכים לראות, חברות הביטוח התקשו מאוד לבטח את הספינות האלה, וחברה בלי ביטוח לא נכנסת. וכשיש אש ויש מתיחות, חברות הביטוח לא מבטחות, אפילו אם יהיה ליווי צבאי בהתחלה, וזה המבחן. האם הליווי הצבאי של טראמפ יצליח לתת תחושה של שקט על מנת שחברות הביטוח יבטחו את האוניות, יזרום הנפט החוצה, המחירים ירדו, ודבר אחרון, בסופו של דבר המצור על איראן היה מאוד אפקטיבי בחודשיים שהוא היה, השאלה אם לטראמפ יש את אורך הרוח, כי כשהיה מצור היה גם הפרעה לנפט, המחירים עלו, האם לטראמפ יש את הסבלנות? את זה נראה עכשיו.
8: שאלה טובה, תודה רבה, מואב. ואיך אחרי כמעט חודש של מסע ומתן, ואפילו רוחות שלום שנשבו, הגענו למצב הזה, גילי כהן, שלום גילי, את עושה לנו ככה סדר בהתפתחויות האחרונות, ואיפה ישראל נמצאת בהסלמה לנגד עינינו.
2: כן, טלי, אז חודש אחורה היה נדמה שהנה רוחות השלום כבר מנשבות באזור. הסכם העקרונות בין ארה״ב לאיראן נחתם, הרקצ'י הוא סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ונס, אפילו שהוא באותו חדר, תמונה אגב לא הייתה, וחשבנו שחג המונדיאל יעבור בשלום. אבל אז המציאות קרתה. מתברר שכן, יש סיבה מדוע במשך שנים המערב לא ממש הצליח להגיע להבנות עם איראן להגבלת תוכנית הגרעין שלה. חודש חלף ומספר הימים שבהם לא היו חילופי אש במפרץ בין איראן לבין ארצות הברית נמוך במיוחד. טראמפ הכריז בשבוע שעבר שמבחינתו ההסכם כבר לא קיים. השבוע הוא גם הודיע לקונגרס את מה שהיה ברור לכל מי שיש לו עין במזרח התיכון או גישה לסוכנות ידיעות, המלחמה שלך חזרה. לא רק זה, טראמפ אמר אתמול שהוא מחדש את המצור בהורמוז, גם הודיע על הכוונה שלו להשתלט על המצר. איפה ישראל ניצבת בכל זה? בדומה לכל שלושת החודשים האחרונים, ההנהגה הישראלית באופן די עקבי פשוט רוצה לתקוף באיראן. אבל פעם אחר פעם, טראמפ בולם זאת, כולל אחרי חילופי האש מול איראן בחודש שעבר. כך, גם כעת, נתניהו היה רוצה אור ירוק, אולי כדאי הפעם למצוא פתרון לסוגיות שנותרו פתוחות באיראן, כלומר למצבור האורניום המועשר. ולפחות כרגע, הבית הלבן מעדיף שזאת תהיה עבודה אמריקנית בלבד. אבל למרות הניסיון לחדש את השיחות, השלום לא ממש מעבר לפינה, ובישראל מסתכלים מקרוב, נמצאים בכוננות. בשאלת הסבב הבא באיראן, גם הפעם, טלי, היא רק עניין של זמן.
8: כמובן. תודה, גילי. עשרות מתדלקים נמצאים כעת בנמל התעופה בן גוריון, ובארצות הברית תכננו להנחית עוד כמה עשרות בנמל התעופה, אבל איתי בלומנטל, שלום איתי, אתה מספר לנו הערב על ההנחיה של שרת התחבורה והתגובה בצהל.
3: נכון, בצהל הופתעו מאוד מההנחיה החריגה של שרת התחבורה מירי רגב, שלא לאפשר למטוסי התדלוק האמריקנים לנחות בנמל התעופה בן גוריון. ההנחיה הזאת מגיעה למרות שיתוף פעולה חסר תקדים בין ישראל לארצות הברית במהלך המערכה נגד איראן. וברקע ההסלמה הנוכחית, בכיר בחיל האוויר אומר לנו את הדברים הבאים: עם כל הכבוד לנופש הישראלי, ביטחון המדינה הרבה יותר חשוב. צריך להגיד משהו אחד מרכזי. בשיא המערכה מול איראן היו בישראל כ-90 מטוסי תדלוק. כיום חונים 34 מטוסים, גם בנתב"ג וגם בנמל התעופה רמון בערבה. ולמרות שבחיל האוויר, יחד עם האמריקנים, ניסו למצוא כל מיני פתרונות, אולי להעביר חלק מהמתדלקים לאחד מהבסיסים של חיל האוויר, נבטים, רמון ועובדה, הגיעו למסקנה שאין שום פתרון אחר, אין חלופה לנמל התעופה בן גוריון.
8: תודה רבה, איתי. ועל החשש מביטולן של טיסות רבות בעקבות המתדלקים האמריקנים, הכתבה של אופיר הלפרים.
4: רק לאחרונה נראה היה שנתב"ג חוזר לשגרה, אלא שההתפתחויות הביטחוניות באזורנו מחזירות את חוסר הוודאות לענף התעופה. ארצות הברית הודיעה על הקפאת פינוי המתדלקים מנתב"ג, מה שמעורר ברשות שדות התעופה את החשש מפגיעה בלוח הטיסות.
5: מנכ"ל רשות שדות התעופה שלח מכתב ובו הוא התריע על חשש שבעקבות מחסור במקום בנמל התעופה בן גוריון, ייתכן שיבוטלו כ-50 אלף כרטיסי טיסה במהלך התקופה הקרובה.
7: מה שקורה היום?
1: היום עם העיכוב בעזיבה של אותם מתדלקים שראינו בשבועות האחרונים, תוצאה של מצב ביטחוני, אין מה לעשות, המתדלקים האלה הם פה לטובתנו, הם בשבילנו, צריך להגיד גם לנושאים. מצב ביטחוני הוא בראש סדרי עדיפויות.
4: האפשרות שמטוסים נוספים יגיעו לישראל כבר על הפרק, אלא ששרת התחבורה מירי רגב מבהירה, מבחינתה זה לא יקרה.
6: מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם.
4: המצב הביטחוני נותן את אותותיו על עולם התעופה בעוד דרכים. היום התקבלה הנחיה המקבילה את טיסות חברות התעופה הישראליות לדובאי, יעד שהפך בשנים האחרונות למבוקש ביותר בקרב הישראלים.
5: נכון לעכשיו, כרגע חברות התעופה הישראליות לא צפויות לחזור ולטוס לדובאי עד לסוף חודש אוקטובר. כרגע יש חברת תעופה שמפעילה טיסות ישירות בין ישראל לדובאי, וזאת פליי דובאי. אנחנו דיברנו רק על חברות התעופה הישראליות.
1: צריך להבין, זה לא שרק אנחנו לא רוצים או לא יכולים לטוס לשם, גם שם יש מגבלות ויש בעיות, ואנחנו כתעופה ישראלית נטוס רק לאן שאפשר, לאן שבטוח, וכמובן לאן שיש דרישה.
4: ובצל המצב שחזר להיות נגוע בחוסר ודאות, חברות התעופה נאלצות להגיב לשינויים.
7: תור חברת תעופה ישראלית שמבינה את הצרכן הישראלי, אנחנו מחזירים את ההטבה של אפשרות לביטול חינם עד 48 שעות לפני ההמראה.
4: השמיים אולי שוב מתמלאים בסימני שאלה, אבל נכון לעכשיו הם עדיין פתוחים.
1: אם מישהו רוצה באמת להבין איך מקיימים תעופה במלחמה, שיסתכל על אוקראינה, היא פשוט לא קיימת. בישראל קורה משהו שלא קורה בעולם, הוא ימשיך לקרות למען הנוסע הישראלי.
4: בענף התעופה מקווים שגם הפעם מדובר באירוע זמני, כזה שכבר למדנו להתמודד איתו, שגם הקיץ הזה, למרות הכל, מאות אלפי ישראלים יטוסו לחופשות הקיץ להן חיכו.
5: יש לי עוד תוכניות לקיץ הקרוב, ואני יודע שלעוד הרבה יש, ואני כמובן שלא יכול להבטיח שום דבר בשם אף אחד, אבל אני מאמין שיהיה בסדר.
8: כשהמתיחות המדינית מול טורקיה בשיאה, ארדואן מנסה להשיג דריסת רגל בלבנון. רועי קייס, שלום רועי.
9: שלום טלי.
8: ואתה מספר לנו על ניצנים ראשונים שמתפתחים בלבנון נגד המהלך הטורקי.
9: נכון מאוד, תראי, כשהוא מקבל רוח גבית מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ארדואן כבר לא תשע עיניים לזירה הבאה, שהיא לבנון אחרי ההצלחה שלו בסוריה עם אחמד אשארי. אבל שים לב למה שאנחנו מפרסמים הערב, מתברר שפוליטיקאים וחברי פרלמנט מהעדה הסונית בלבנון, על פניו קהל היעד שארדואן מכוון אליו כדי להשפיע שם פוליטית, מביאים בשיחות סגורות חוסר התלהבות ואפילו אי שביעות רצון מהניסיון של ארדואן להכניס את עצמו לתוך הקלחת הלבנונית. גורם לבנוני שמורה בנושא מספר לי כי הסיבות קשורות גם לזיכרון הרע מהתקופה של האימפריה העות'מאנית בלבנון, גם לאידיאולוגיה האסלאמיסטית של ארדואן וגם להעדפה של החסות הסעודית ארוכת השנים לסונים ולעדות אחרות על פני החסות הטורקית. בשלב הזה תהלי חשוב לומר, לטורקיה אין איזושהי השפעה על חברי הפרלמנט הסונים בלבנון בניגוד לסעודיה, אבל הפוליטיקאים הסונים לחלוטין עוקבים מקרוב אחר מהלכיו של ארדואן, ובייחוד מה שקורה אצל השכנה שלהם, השכנה מעבר לגבול סוריה של אחמד אשארי. רק בימים האחרונים ארדואן קיבל בכבוד של מלכים את ראש ממשלת לבנון הסוני נוואף סלאם באנקרה. הנהגה הלבנונית לא יכולה להתנגד פומית למעורבות הטורקית, אלא להתמודד עם זה באופן פרגמטי, בטח שנשיא ארצות הברית תומך בארדואן, אומר לי אותו גורם לבנוני.
8: חיבוק דוב. תודה רבה. תודה רועי. שר הביטחון קץ ביקש היום מהנשיא למחוק את האישום הפלילי של אלאור עזריה. רואי שרון, אנחנו אליך עשור אחרי שהורשע ובלי שהביע חרטה.
10: הסעיף הכי חשוב בבקשת החנינה החדשה שהגיש אלאור עזריה לא מוזכר בטופס הבקשה ולא בהודעת השר. הוא הורשע לפני כעשור בהריגת מחבל פלסטיני שביצע פיגוע דקירה בחברון. שני לוחמים ירו במחבלים, אחד חוסל ואחד נפצע קשה ושכב בנוטרל על הקרקע כשמסביב לוחמים ומפקדים. אחרי כמה דקות הגיע עזריה לזירה והרג את המחבל המנוטרל. הוא מעולם לא הביע חרטה על הירי, וזו הסיבה העיקרית שעמדת צהל היא שאין הצדקה למחוק את הרישום הפלילי של החייל. העמדה המקצועית של הרמטכ"ל ושל ראש אכ"א הועברה לשר הביטחון, היא אפילו מוזכרת במכתב של קץ לנשיא המדינה. אז מה קרה הבוקר שכל כך דחוף לשר הביטחון להחזיר את הפרשה לכותרות? ובכן, הרמטכ"ל שלח אתמול לראש הממשלה מכתב אזהרה נגד חוק הפסקת המעצר העריקים, המנוגד לדבריו לצורכי הצבא. מערך המילואים ממשיך לשחק עם מאות ימים בשנה. חמאס, חיזבאללה ואיראן עדיין איתנו, והנטל על הציבור המשרת רק מתגבר. אלה ענייני הביטחון הבוערים שצריכים להטריד הבוקר את שר הביטחון, וזו הכותרת האמיתית שנשמטה מהמכתב.
8: הכותרת האמיתית. אנחנו עכשיו לטיעוד בלעדי מתוך סוריה. כבר יותר משנה צהל נמצא שם על הגבול עם ישראל, ואנחנו אליך איתי בלומנטל, אתה הצטרפת לכוחות ושמעת מהם על מה שקורה שם.
10: נכון טלי, כוחות צהל נכנסו לדרום לסוריה לפני שנה וחצי, באזור שבמשך שנים מתאפיין בחוסר משילות מוחלט. בשטח סוריה נבנה מרחב החיץ והוקמו 10 מוצבים ישראלים, 2 מהם בחרמון הסורי. המוצבים שינו את המציאות הביטחונית באזור. נכנסנו אתמול לסוריה, שבועיים אחרי שלוחמי צהל חיסלו 2 מחבלים חמושים, שעל פי הערכות היו אמורים לבצע מתקפה נגד יישוב ישראלי, ונשלחו בידי איראן. ולמרות השקט היחסי בסוריה, לוחמי המילואים שמאיישים את המוצבים סיפרו לנו על הכוננות, החשש ממחבלים, וגם על השחיקה וחוסר השוויון בנטל בין הציבור המשרת לציבור המשתמט. על הביקור שלנו בסוריה, בכתבה שהכנתי עם הצלם יובל אפריאט. שנה וחצי אחרי נפילת משטר אסד בסוריה, הצלם יובל אפריאט ואני נכנסנו למרחב החיץ בסוריה, שבו הקימה ישראל שורת מוצבים ומכשול חדש שנועד לסכל חדירת מחבלים ליישובים הישראלים ברמת הגולן. השער נפתח ואנחנו מתחילים תנועה לתוך רצועת הביטחון הישראלית בשטח סוריה. עשינו את הגדר ונראה שהתושבים הסורים סביבנו מתרגלים למציאות החדשה. תסביר לנו לאן אנחנו בעצם נוסעים.
11: אז אנחנו עכשיו עברנו את הגדר המערכת. אנחנו עדיין בתוך שטח ישראל, לפני הקו החוויות, שזה הקו המוסכם הבינלאומי. עוד מעט נעבור אותו גם. זה מזרח חדש. רואים פה את הבאגרים שעובדים פה, יש פה את הסוללה, את התעלות, את הבולדרים, הכל בנוי מהקרקע. אתה יכול לראות את התעלה איפה שהבאגר פה חופר.
10: מזה כשנתיים שחיילי אוגדה 210 בונים מכשול הנדסי חדש על הגבול שבין ישראל לסוריה, המתפרס לאורך כ-70 קילומטרים.
11: אנחנו פה על מכשול שהוא בנוי מהקרקע. יש פה בולדרים, תעלות, צוללות, דברים שצריך פיזית להתעסק בהם, וזה מהות המכשול. אין מכשול שימנע חדירה, זה מכשול שהוא יעקב ויתן לנו את הזמן להגיב.
10: באזור הזה בדרום סוריה, עוד לפני נפילת משטר אסד, פעלו במשך שנים גורמי טרור מקומיים, וגם גורמים שיעים שפעלו בהכוונת איראן, גם ארגונים ג'הדיסטיים כדוגמת דאעש.
11: אז המכשול הזה נותן לי זמן, נותן לי אמצעים שהאויב צריך להתעסק בהם, ואז אני יכול להסתכל עליהם, שהוא לא בתוך רמת הגולן, לא מול התושבים, לא ליד היישובים שיש לי פה בעורף, אלא פה, מהמכשול עד לגדר, יש לי מספיק מקום ללחם באויב, שהוא מרחב סטרילי מאזרחים.
10: אנחנו עולים לתל שנמצא סמוך לכפר הסורי קודנה, השולט באופן מוחלט על הכפרים באזור, וגם על יישובים ישראלים ברמת הגולן. אנחנו נמצאים בתוך מוצב ישראלי בשטח סוריה. בעבר היו כאן חיילים מהצבא הסורי, ולאחר נפילת משטר אסד, צהל התמקם ב10 מוצבים בשטח סוריה. 2 נמצאים בחרמון הסורי, וכל היתר כאן במרחב החיץ הישראלי. בתוך המוצב הישראלי אנחנו פוגשים את לוחמי חטיבת אלון 228, שהוקפצו החודש בצו 8 לתפוס קו בסוריה, בפעם החמישית בתוך 3 שנים.
11: בגדול, התכלית שלנו פה זה לייצר הבטחה וביטחון במרחב החיץ שיצרו פה, ואתה היום רגע אומר, בונה, אם אני לא נמצא פה מלך ההר, מישהו אחר יהיה מלך ההר, ומחר בבוקר הוא יהיה המלך של הציר, ועוד 3 ימים הוא יהיה באלוני הבשן.
12: אנחנו מבינים שיש שקט, מבינים שיכולה להיות סערה, ופשוט לא נותנים לגורל לאפשר את זה. מבינים טוב מאוד שכל הקרה יכולה להתהפך בבת אחת.
10: ולמרות השקט והפסטורליות באזור הזה בדרום סוריה,
13: בדיוק לפני שנה התרחש לו הרחק מכאן טבח מחריד בבני העדה הדרוזית במחוז הסווידה. מצד כוחות המשטר וגם חמושים בדואים, כ-300 אזרחים נהרגו, אלפים נפצעו, ומדינת ישראל לא עמדה מנגד והתייצבה למען הדרוזים בסוריה.
14: אתה בן העדה הדרוזית.
11: נכון.
14: לפני שנה בדיוק היו האירועים בסווידה. כמה זה מתחבר אליך לפני שנה ומה שאנחנו עושים פה עכשיו?
11: היה מאוד קשה לצפות בסרטונים שהגיעו לפה, וראינו את השינוי בין כמה ביטחון יש לדרוזים בסווידה, למרות שהם 700 אלף דרוזים שיש שם, לבין הדרוזים שיש פה.
14: הם מבינים את זה שצהל נמצא פה?
11: חושב שלגמרי. אני עוד לא ראיתי איזושהי עוינות שמתנגדת לצהל שנמצא פה, אבל לגמרי מבינים. אני חושב שגם חלקם שמחים שצהל נמצא פה, כי זה אומר שגופים אחרים לא נמצאים פה.
13: ישנה תופעה מטרידה שתפסה תאוצה בחודש האחרון. יהודים ישראלים שמנסים פעם אחר פעם לחדור לשטח סוריה בניגוד לחוק, במטרה להקים התיישבות ישראלית מעבר לגבול.
11: עכשיו, במקום לעזבות ולעשות עוד שעות עבודה ולעשות עוד מכשולים, אתה מצאת עצמך רודף אחרי אנשים שהגיעו וחצו גדר ופה ושם. סתם, לדעתי, מיותר.
14: טוב, אני אגיד משהו בשמי. בסוף צהל מעביר את אותם עבריינים לידי המשטרה, אבל לא ראינו מעצרים ולא ראינו גם שמביאים אותם לבית משפט, ולכן התופעה הזאת פשוט ממשיכה וממשיכה, וחלקם מקבלים גב גם מהמערכת הפוליטית.
15: הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
13: הכנסת דנה השבוע בעוד שני חוקים שהולכים ומעמיקים את חוסר הצדק בין הציבור המשרת לציבור המשתמט, ומכאן בראש הרכס בסוריה אי אפשר שלא לשמוע את התסכול בקרב לוחמי המילואים.
11: אני אגיד שהמורכבות הקשה בסבבים האחרונים היא שהם ארוכים. זה סבב של כמעט 100 יום, וזה מורכב. זה למצוא סידורים לילדים, זה למצוא איך לאזן את הבית ביחס למילוי, ביחס לעבודה, ביחס גם ללהיות עצמך. וזה באמת תופס אותך לפעמים במקום של בונה. גם ביוני הבא אנחנו נהיה בקו סוריה, קו לבנון, קו עזה, לא משנה.
14: יש שמועה שאתה התחתנת לפני 3 שבועות, ומיד אחרי החתונה שלך שכולם שמחו גם מהפלוגה, הם הגיעו לכאן, לקו סוריה.
12: השמועות מאוד נכונות. ביום למחרת כבר התגייסו, איזשהו, לא יודע, סריטה אצלנו, משהו עמוק פנימי, ובעצם להגיע לפה עשה לי מאוד טוב. מבחינתי אני עושה את הדבר הנכון.
16: הרבה מהמוטיבציה באמת הביחד. כאילו, יש פה גיבוש שאין בפלוגה שעושה פעם בשנתיים שלוש שבועיים מילואים. כאילו, אני יכול לשמוע את זה רק לסדיר, מבחינת האחדות של האנשים, מבחינת הביחד, זה נראה לי שזה הדבר הכי משמעותי.
13: מלחמת 7 באוקטובר והחזיתות שנפתחו מאז הציפו מחדש את סוגיית השוויון בנטל ואת העובדה שהחזיתות עדיין נותרו פתוחות והצבא חייב לגדול באופן משמעותי במהלך השנים הבאות.
19: מסעדות ג'פניקה במוקד מלחמה בין משפחות פשע. בימים האחרונים הושלכו לעבר סניפי הרשת בצפון ובמרכז רימוני רסס, עם הפרטים והקשר לבעלים של ביתר ירושלים. הדיווח של כתבתנו, הדס קרמברג. טירוף מוחלט ברחובות. המלחמה בין ארגוני הפשע ג'רושי ומוסלי הובילה מאמש לשישה אירועי פיצוצי רימונים וירי. לעבר מסעדות של הג'פניקה, בנייני מגורים ובתים פרטיים ברחבי הארץ.
20: אין ספק שמה שאנחנו רואים זה פגיעה מהותית ממשית בביטחון של הציבור וקושי ממשי של המשטרה ושל מערכות הביטחון באמת לתת מענה. זריקת רימונים וירי והשתוללות עבריינית, זה ודאי שצריך להטריד וודאי שמטריד את כל הציבור.
19: מיום שבת הושלכו סך הכל 17 רימונים, כמו גם ירי והצתות, לעבר בנייני מגורים, בתים פרטיים וגם 9 סניפים של מסעדות הסושי של אברמוב, המזוהה עם הג'רושים שגם מחזיקים בחלק מהזכיינויות של סניפי הרשת. כשמפת הפיצוצים היא בלתי נתפסת, זה מתחיל ביום שבת, ירי לעבר סניף של ג'פניקה ברעננה, לאחר מכן רימון מתפוצץ במחסן בשוק הסיטונאי בצריפין השייך למוסלי. לעובר זמן רב, רימון נוסף מתפוצץ בלובי של בניין יוקרתי בצפון תל אביב, שם גר דמות המזוהה עם המוסלים. לאחר מכן רימון נוסף לעבר מסעדת ג'פניקה באור יהודה. ולקינוח, ירי לעבר סניף של ג'פניקה בגבעתיים. עוברים ליום ראשון. שלושה רימונים, הראשון והשני, מתפוצצים בסניפי ג'פניקה בנתניה ורמת גן. ולאחר מכן מגיעה התגובה, ירי לעבר בית בהרצליה, בו גרה הדמות בחירה ומוכרת המזוהה עם מוסלי. יום שני, הטרור הפלילי נמשך, רימונים מתפוצצים מחוץ לבתים באור יהודה, הרצליה, נס ציונה ותל אביב, הקשורים למוסלים. והיום, התגובה, מהלילה רימונים שהתפוצצו כאמור בסניפים של ג'פניקה, בנתניה, באפולה, הירי בהרצליה ורימון בראשון לציון, הקשור למוסלי.
20: לי לפני שנה, לא, רק שנה, התפוצץ אדם שרצה לפוצץ עבריין אחר והרס את כל המכוניות שלנו ושל המכוניות של השכנים שלנו ועשה נזק רב, ורק בנס ניסלו אנשים. אני חושב שזה כשל חמור מאוד של הממשלה הנוכחית.
18: תראה, אפילו בעיר שלי חולון, לפני כמה שבועות, רכב התפוצץ באמצע רחוב הומה ממטען. זאת אומרת, זה כבר מגיע לכל חלקי הארץ, אי אפשר יותר לטשטש את המצב הזה. הביטחון האישי בקרשים, זה לא רק רצח ופשיעה בחברה הערבית שהפך להיות למכת מדינה, הביטחון האישי של כולנו מופקר. המשטרה עוסקת בשטויות של בן גביר, בלהיות משטרה פוליטית.
19: אם אתם תוהים מה הקשר בין בעלי ג'פניקה וביתר ירושלים אברמוב לסכסוך של ארגוני הפשע מוסלי וג'רושי, אברמוב החליט להכניס את הג'רושים לעסקיו כשרכשו זכיינויות לסניפי הרשת, והמוסלים שהיו קרובים אל אברמוב בעבר נוקמים כעת את הסכסוך הזה עם הג'רושים גם דרכו.
21: אני יודע שאחת ממשפחות הפשע היא קשורה לרשת המסעדות, זה בדיוק העניין. ארגוני הפשע חודרים לכל מקום. אני אגלה לך סוד. יש גם מכרזים של משרד הביטחון שארגוני פשע הצליחו לחדור עליהם. וברגע שזה מתמוטט, אז העלייה היא דרמטית.
22: אני רוצה להעביר מסר לאותם עבריינים שמנסים על גבם של האזרחים לנהל את המלחמות. אנחנו נעשה את כל מה שאפשר בשביל לתפוס את המבצעים ולהעמיד אותם לדין.
19: עד עתה לא נעצרו חשודים באף אחד מהאירועים. קולם של מפכ"ל המשטרה והשר בן גביר לא נשמע. זוהי דמותם ומורשתם. אובדן שליטה ברחובות והיעלמות, כשצריך לקחת אחריות ולהתייצב מול הציבור.
8: ועדס קרנברג, אנחנו אלייך. את מפרסמת הערב לראשונה על מעצר דרמטי, הדס, במסגרת הפרשה הזו.
23: נכון, טלי, ממש לפני זמן קצר פרסמנו לראשונה שראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר בפרשה הזו על ידי שוטרי מחוז תל אביב. הוא חשוד במעורבות גם בירי וגם ברימונים שהושלחו לעבר מסעדות הג'פניקה, לא באופן ישיר, אלא שהוא שלח בעצם את המבצעים לבצע את האירועים הללו. מתוך תשעת הסניפים של ג'פניקה שנפגעו בימים האחרונים, אנחנו מפרסמים שמרביתם שייכים לג'רושים בזכיינות שהעביר להם ברק אברמוב. אתמול בערב, שעות לפני הירי לסניף בהרצליה, מגיע אחד הבכירים בארגון ג'רושי לסניף שהוא גם הזכיין שלה, מחלק שם הנחיות לעובדים, ובין היתר הם מספרים לנו שהוא הגיע עצבני במיוחד, בצרח שם על כמה עובדים. לסיום, טלי, מקורב לברק אברמוב אומר לנו את הדברים המעניינים הבאים היום. ברק עשה טעות שהוא הכניס את הג'רושים לעסקים שלו. מה הסיבות שהוא בחר ככה לא ניכנס לזה? השורה התחתונה, זה מתהפך עליו, והוא הנפגע העיקרי בטירוף הזה בימים האחרונים. נציין לסיום, טלי, גם אברמוב קבר מסר עדות במשטרה.
8: הדס, תודה רבה. ומיד במהדורת כאן חדשות, יותר מ-200 קילוגרמים של גת במזוודה. כל הפרטים על מעצר הישראלי באיטליה. 6 מנדטים למי הצעירים יצביעו בבחירות, והאם הם יביאו להכרעה. וגם יפעת גליק בעקבות טורף העל שהגיע לחופי ישראל, ומבחן הטעימה המפתיע של אייל שני.
24: מתי התחיל המערכת היחסים של חיים הזהרון?
25: לפני איזה שנה הלכתי לדייג שלי בפרדיס, פתאום אני רואה את הזהרון הזה, ואז בישלתי אותו בפעם הראשונה, ופתאום אמרתי, וואלה, יש לו מרקם, יש לו טעם של לובסטר.
8: אז אנחנו ממש רגע לפני חצי הגמר הראשון והגדול בין שתי ענקיות, כדורגל, צרפת וספרד, רק אחת מהן כמובן תעלה לגמר, ולקראת המשחק אנחנו איתכם, אורלי אלקלעי ויואב זהבי. אורלי, נתחיל איתך עם ההתרגשות הגדולה רגע לפני המשחק.
0: כן, תעלי כאן בדלס ביצדיון AT&T, 80 אלף צופים הולכים להיות כאן ביציעים מאחוריי. שעתיים שלוש לפני המשחק כבר פתחו את השערים, האוהדים נכנסים, גם הספרדים, גם הצרפתים. מי יהיה כאן יתרון לצרפתים? כי ראינו אותם בכל רחבי דלס משתוללים וצועקים ומעודדים את הנבחרת שלהם. יכול להיות, אז מי זאת תהיה? צרפת הפייבוריטית או אלופת אירופה? ספרד, אי אפשר לדעת. המשחק הזה הולך להיות מאוד מסקרן. שתי הנבחרות אומרות, אנחנו משחקות קבוצתי. האם זה יהיה על המגרש? האם תהיה הערכה? האם יהיו פנדלים? אנחנו מחכים, ואני חייבת לומר לך, את ההתרגשות מרגישים כאן באוויר, רואים את האוהדים, כולם כל כך נרגשים. הכרטיס הראשון לגמר, זה יקרה כאן, אוטוטו, בדלס, ואנחנו איתכם.
8: כן, וזה נופל לצרפתים על יום הבסטיליה היום, שזה בכלל יהפוך את האירוע. זה לא קרה מעולם, הצרפתים הגיעו כבר לגמר של המונדיאל, אבל זה לא קרה מעולם שזה נפל ממש על אותו היום. אז הופך להיות משהו מאוד מאוד מרגש. יואב זהבי, אנחנו אליך. כן, כן, תודה אורלי. מחר חצי הגמר של ארגנטינה מול אנגליה.
2: שלום טלי, מאטלנטה שנערכת לישורת האחרונה של המונדיאל, זה יהיה המשחק השמיני והאחרון שהעיר הזאת תארח בטורניר הזה, והוא המתוח מכולם והגדול מכולם. המשטרה כאן, אפשר לראות מאחוריי, נערכת בכוחות מתוגברים לקראת המשחק הזה, יותר מהרגיל. אפשר לראות כאן את השוטרים, מוחמד אבו מילה, הצלם שלנו, ייתן לנו קצת תמונות עכשיו. המטרה של המשטרה היא להפריד בין מחנות האוהדים עד המשחק הזה. יש ברים שמיועדים לאוהדי ארגנטינה וברים שמיועדים לאוהדי אנגליה. החשש כאן הוא מעימותים אלימים בין שני המחנות האלה, על הרקע הפוליטי המתוח בין שתי המדינות. האצטדיון באטלנטה שנמצא כאן ממש לא רחוק מאיתנו, צפוי להיות מלא ב-67 אלף צופים. שם יהיה קשה קצת להפריד בין הצדדים. זו הישורת האחרונה של אטלנטה. מחר זה קורה, אנגליה או ארגנטינה, אחת מהן תהיה בגמר המונדיאל.
8: בהחלט. יואב, תודה רבה. ועם ההכנות האחרונות לקראת חצי הגמר שיוצא הערב לדרך, הכתבה של אורלי אלקלעי.
3: וזה דמבלה מפנה ובועט, וזה שתיים, וזו צרפת בדרך אל חצי הגמר. הנבחרת הצרפתית
6: עדיפה לא טובה, והנה שתיים אחת לספרד. ספרד עולה לחצי גמר המונדיאל.
0: נילה דלס תהפוך לבירת הכדורגל העולמית. באצטדיון ה-AT&T, לעיני עשרות אלפי אוהדים, ייפגשו שתיים מהנבחרות המרשימות ביותר של המונדיאל. צרפת, אחת הפייבוריטיות לזכייה. מאלופת אירופה ספרד.
6: והיא תיפגש שם עם צרפת בשחזור חצי גמר יורו 2024.
0: שתיהן מגיעות עם סגל עמוס בכוכבים, ושתיהן רחוקות ניצחון אחד בלבד מגמר גביע העולם. האוהדים ממלאים את רחובות דלס בצבע, בשירים ובאמונה שהלילה הזה יסתיים בחגיגה שלהם.
7: A tough game. They are a very good team, but I think we have a momentum, and I don't think they are as capable to convert their chances. So I really think we have a chance to make it to the final, and after that nobody can stop us.
0: הם הגיעו מכל קצוות העולם, ויש מי שמאמין בקסם של הדור הספרדי החדש, ויש מי שבטוח שהניסיון והאיכות של צרפת יעשו את ההבדל.
7: They are very unique players, but they are really coming as a team, and I think it's a kudo to the coach. He has been there for a long time, and it's his last competition, so I think both the players have found the chemistry, but the coach

0: have really found the right group, the right players and the right position.
1: מופעת אירופה ספרד מגיעה עם ביטחון גדול. 16 שנים הם חולמים להפיל לגמר המונדיאל, לראשונה מאז 2010. אז זכתה ספרד בגביע העולם היחיד בתולדותיה. למין ימל ממשיך למשוך את אור הזרקורים, אבל בספרד מדגישים פעם אחר פעם, הכוח האמיתי הוא המשחק הקבוצתי.
2: פינל me preguntaron a mí si como si me daba miedo Francia, yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.
1: ומנגד צרפת רגועה, שקולה ובעיקר מנוסה. צרפת לא רק מחפשת כרטיס לגמר, היא מחפשת היסטוריה. אחרי שהגיעה לגמר ב-2018 וזכתה בו, וב-2022 אז הפסידה לארגנטינה. ניצחון הערב על ספרד ישלח אותה לגמר שלישי ברציפות. כל העיניים נשואות כמובן אל קיליאן אמבפה, אבל גם הוא יודע שהערב הזה יוכרע הרבה מעבר לכוכב אחד. נבחרת צרפת בטוחה בעצמה וביכולת הקבוצתית שלה.
3: Les gens et les joueurs ils voudront tout donner pour aller en finale et c'est le but ultime je pense d'une carrière.
1: ספרד רוצה להחזיק בכדור, לשלוט בקצב, לשחק התקפי. צרפת מחכה לרגע הנכון לעקוץ במהירות קטלנית.
4: France will win 2-0. Two goals of Mbappe.
5: And who you want them to play in the final? France? With England?
4: Yes.
5: Not Argentina?
4: No, I don't like Messi.
1: בעוד זמן קצר האורות ידלקו, ההמנונים יישמעו, וכל ההכנות, התחזיות וההבטחות יישארו מאחור. מכאן ידבר רק הכדורגל.
5: Who you want to be in the final?
6: France and England.
5: Really? Not Argentina?
6: Not Argentina.
5: Why?
6: Because I want them to go out of the tournament since the beginning.
5: Why?
6: They have all the FIFA with them, they have all the referees with them. We don't like them.
1: 90 דקות, אולי יותר, מפרידות בין חלום אחד שממשיך לבין חלום אחר שיגמר. ובערב כזה מספיק רגע אחד של קסם כדי להפוך שחקן לאגדה ונבחרת שלמה לפנדליסטית של המונדיאל. אורלי אלקלעי והצלם דני צגאו, דאלאס.
7: משחקים בלבד, זה מה שנשאר עד שנדע מי תהיה אלופת העולם החדשה, צרפת, ספרד, ארגנטינה או אנגליה. הערב ייפגשו בחצי הגמר הראשון בדלאס, צרפת וספרד, ומחר באטלנטה משחק המשחקים, אנגליה נגד ארגנטינה בחצי הגמר השני. שתי המפסידות ישחקו במוצאי שבת על המקום השלישי, אבל זאת תהיה רק הכנה לדבר האמיתי, הגמר הגדול. זה יקרה ביום ראשון ב-10 בערב בניו ג'רזי, שתי המנצחות בקרב על הגביע הקדוש. נגיד שבפעם הראשונה בהיסטוריה הפילו לחצי הגמר ארבע הנבחרות המדורגות ראשונות בעולם. זה נראה שהחלום של פיפה, אולי גם של האוהדים, פשוט התגשם, כי הם הולכים לראות את ההצגה הכי טובה בעיר. 5 מתוך 6 הכובשים הכי טובים במונדיאל עד כה עדיין איתנו, וישחקו בין 4 האחרונות. מסי ואמבפה עם 8 שערים, הארי קיין וג'וד בלינגהאם עם 6 שערים, ואוסמן דמבלה מצרפת עם 5. מי יסיים כמלך השערים? בקרוב אנחנו נדע. מי תלך הביתה מנצחת? אז ארגנטינה זכתה בגביע העולמי 3 פעמים בעבר, כולל במונדיאל האחרון בקטר. צרפת עשתה זאת פעמיים, ספרד פעם אחת, וגם אנגליה, מולדת הכדורגל, רק פעם אחת לפני 60 שנים בדיוק. אז אחרי 34 ימים, 100 משחקים, 292 שערים, 8 הערכות ובהן 4 פעמים דוקרב פנדלים, הגענו לישורת האחרונה. 2 חצאי גמר, גמר אחד וזוכה אחת מאושרת שתחזור הביתה עם התואר הכי יוקרתי בכדורגל, אלופת העולם, ל4 שנים לפחות.
8: עכשיו, בשכונה שלנו עם רוי קייס, שוב שלום רוי.
9: שלום טלי. אחרי ההדחה הכואבת של מצרים מול ארגנטינה, התעסקנו בעיקר בניסיונות של התקשורת המצרית לפלוט את ההפסד בלובי הציוני של פיפה. אבל מחוץ ליקום המונדיאל, קורים דברים לא פחות משמעותיים. ייתכן שהם צריכים להטריד אותנו יותר. בימים האחרונים למשל, בלי הרבה רעש אצלנו, שר ההגנה המצרי הגיע לביקור נדיר בטורקיה של ארדואן, פעם יריב מרשל סיסי, כדי להדק את שיתוף הפעולה הצבאי בין המדינות. לזה אפשר גם להוסיף שממש לפני שבוע וקצת, נשיא מצרים לסיסי אישית במדי צבא, באופן חריג, את הפנטגון המצרי, משרד ההגנה הגדול בעולם, שנועד בעיקר להראות לאויבים וליריבים מבית ומבחוץ, שלא כדאי להתעסק עם המצרים. לא מן הנמנע שגם אלינו מנסים להעביר את המסר הזה, על אף השלום ארוך השנים. בכל זאת, מאז טבח 7 באוקטובר, היחסים הדיפלומטיים והפומביים בין ירושלים לקהיר לא בסיאם בלשון המעטה. אצל המלחמה בעזה, הניסיונות של הממשלה פה לקדם הגירה מרצון מהרצועה למצרים, ובכלל, ההתנהלות של ישראל באזור שפחות באה לסיסי טוב בעין. אז האם הארץ הנילוס תיפתח הרע, או שאנחנו קצת הולכים רחוק מדי? ניסינו לברר בפרק חדש של בשכונה שלנו, כמו תמיד, התשובה מורכבת. תרשו לי לספר לכם משהו. לפעמים, בשכונה שלנו, הגודל דווקא כן קובע, או לפחות נועד להעביר מסר.
10: אלמנו ישראל נגל מלמברח, מעדום שחר מסר. סבו אורון, וחזב אללה, ובתקלמו אין לחסר פי מסר. אין לקיידה האסטרטגיה די להתעמלת.
9: נא להכיר את הגרסה הפרונית של הפנטגון האמריקני, האוקטגון, המתומן, הבייבי החדש של נשיא מצרים, שלכבוד ההשקה שלו חזר למקורות ועלה על מדי א'.
11: ארתידע ולסיידת הרעיס, יעני נועל לקועד אלעל לקועד מוסלחה, פי זל לסרעות הרעינה פי הדל אקלים.
9: העיתו של פתיחת מתי ההגנה המצרי האימתני מעניין, בייחוד בימים שבהם נדמה שהיחסים הפומביים בין ירושלים לקהיר די מתוחים.
12: חד גאת القيادة استراتيجيه لتجسد عقيده راسخه بان حمايه الاوطان مسؤوليه لا تحتمل التهاون وان رضا كل من تسول له نفسه المساس بامن مصر.
9: אז מה הסיסי מנסה להגיד לנו עם ההשקה של משרד ההגנה הגדול בעולם? האם זה בהכרח קשור רק אלינו? בואו איתי למסע למעמקי הנילוס, שבו ננסה לברר יחסנו עם הפרעונים. לאן? 13 שנה חלפו מאז שסיסי הדיח מהשלטון את האחים המוסלמים של מוחמד מורסי, לשמחתם של רבים באזור, כולל אנחנו. מאז מצרים לא מפסיקה להתעצם צבאי.
13: אל-אעלאם אל-עברי בייגלי, וסיסי בירסל אקוו אל-רסייל לל-קיאן ואל-מסריים. נקדר נדרב אל-מרכבה ול-F-35 לו ערבו מננה.
9: ההשקה של מטה ההגנה הגדול ביותר בעולם ליד קהיר, שמסתרע בערך על 92 קילומטר רבוע, היא הגושפנקה הכי מובהקת להתעצמות הצבאית המצרית. יהיו שיגידו, צבא שיש לו מדינה.
14: טכנולוגיה מתתוורת הפוק זכה אל בשר. יעני לו דיבן עדת על חדוד אל-מסריה ועטסת אל-אוקטגון יאולה ירחמכם אללה אבל מתדד.
9: אז מה הסיפור? מאז עצמאותה של מצרים המודרנית, האתוס הצבאי הוא חלק בלתי נפרד מההוויה שלה. הרוב המוחלט של השליטים המצרים הגיעו משורות הצבא, מגמאל עבד נאצר, עבור באנואר סאדאת וחוסני מובארק, ועד לעבד אל-פתאח א-סיסי. בסוף בסוף, כשיש משברים כמו באביב הערבי, הצבא הוא זה שמחזיר את הסדר. אבל מעבר לנקודת המבט ההיסטורית, נראה שמאז שהוא עלה לשלטון, א-סיסי מאותגר מבית ומבחוץ. מבית נדמה שגם אם הוא הוציא את האחים המוסלמים מחוץ לחוק, ומיגר את האיום של דאעש בחצי האי סיני, עדיין יש חשש כבד מקאמבק שלהם. ובכלל, מכל ניסיון להתקומם נגד השלטון, שברקע המצב הכלכלי הרעוע והתלות בכסף המפרצי. זאת הסיבה שהמשטר המצרי מנסה להבליט את ההתקוממות נגד שלטון האחים המוסלמים והדחתם על ידי א-סיסי, והרבה פחות את אירועי האביב הערבי ונפילת שלטון מובארק. אפילו בהשקת הפנטגון המצרי זה היה ניכר.
15: كان العبور الاول في اكتوبر المجيد حين عبر المصريون الى النصر واستعادوا الارض والكرامه وفي 30 من يونيو كان العبور الثاني حين عبرت مصر الى مستقبلها
9: ומה מחוץ לגבולות המדינה? גם שם לא פשוט לסיסי. יש את המשבר מול אתיופיה שבנתה סכר שמאיים על הספקת המים מהנילוס, את מלחמת הגנרלים בסודן, את קרב השליטה הלוב שיכול להתלקח בכל רגע, את מעללי החוסים בתימן שפוגעים בסחר דרך תעלת סואץ, וכן, יש גם את ישראל ואת הבוץ העזתי.
16: ובאתיבריה, אולה מן אברה מתפק סלם מה ישראל, תואקד אנה אל-חל אל-גזרי, לנזעת الشرق الاوسط يكمن في التوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل.
9: מאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעזה, נשיא מצרים א-סיסי, שנחשב לבן ברית קרוב של ישראל במאבק נגד דאעש והאיסלאמיסטים הקיצוניים, החריף את הרטוריקה נגדנו, בייחוד לנוכח הרעיונות שקודמו בירושלים לעודד הגירה מרצון של עזתים לחצי האי סיני.
17: خلال الشهور الماضيه والحرب الاسرائيليه على قطاع غزه والموقف المصري الواضح منذ اللحظه الاولى الرافض تماما لاي تهجير للفلسطينيين من اراضيهم الى سيناء او الى اي مكان اخر.
9: הנשיא המצרי גם הרחיב את ערוצי הדיאלוג עם משטר האייתולות באיראן, והחל להדק את הקשרים הצבאיים עם נשיא טורקיה ארדואן, שעד לפני עשור היה אויב מר שלו.
18: مناورات جوية مصرية تركية مشتركة في سماء مصر تعكس بحسب مراقبين مستوى متقدما من التنسيق العملياتي.
9: כשמחברים את זה להתעצמות הצבאית המצרית ולהשקת האוקטגון, יש איזה מכוון אלינו בצורה כזו או אחרת. שהנורמליזציה בין העם המצרי לעם הישראלי נמצאת בשפל. הסולידריות עם הפלסטינים שהופגנה במהלך המשחקים שנבחן מצרים במונדיאל, ביטא זאת היטב.
10: المؤامرة شايفينها من الفيفا

0: agreement strengthens relations between the two nations and solidifies Israel's role as an economic power in the Middle East.
1: אז תראו, אין ספק שההתעצמות הצבאית המצרית והרטוריקה הלאומתית שמגיעה מקהיר לאחרונה ראויות לתשומת לב קפדנית. אבל באותה נשימה צריך לזכור שמה שעומד לנגד עיניו של סיסי זה בעיקר שרידות המשטר שלו. זה לא מבטיח שבעתיד לא נראה הידרדרות ביחסים, שתזלוג לחיכוך ואפילו עימות איתנו. אבל לא בטוח שישראל בימים אלה נמצאת בראש טבלת האיומים של הסיסי. בשנים הקרובות נגלה האם האוקטוגון המצרי היה באמת סימן מבשר רעות, או רק רב חדש של שופוני.

0: מכאן לפרויקט המיוחד שלנו, 6 מנדטים. מי מרכיבים את מספר הקסם הזה שכנראה יסלול, כנראה, את הדרך לממשלה הבאה. ובפרק השלישי, ישראל רוזנר פגש צעירים וסעירות מכל המגזרים שיכולים להכריע את הבחירות.
1: צהריים טובים. אז אנחנו, מלא פעמים אתם מבקשים שאנחנו נדבר יותר על פוליטיקה. אני אשמח לשמוע אם יש לכם רגע איזה שאלות שכזה תמיד רציתם לשאול.
2: שאלה כללית. יש הרבה דעות שאומרות שאף, אני לא יודע למי להצביע, אף אחד לא תואם לאידיאל שלי. אז מה אני אמור לעשות? להתפשר זה משהו נכון?
3: לא משנה מה תבחר, זה עתיד של המדינה, אז אל תתפשר אף פעם, לא משנה מה קורה במדינה.
4: כל הפוליטיקה הם בערב במיוחדות.
5: אני מצביע למה שהכי תואם את הדבר שלך, אף פעם לא יהיה לך משהו שהוא תואם בדיוק אותך.
6: איך אם היום הגוש הציוני הממלכתי לא מצליח להתאגד וליצור אופוזיציה? או איך עוד 20 שנה שיהיה הרבה יותר ערבים, הרבה יותר חרדים? איזה כאילו תקווה יש לזה?
7: שאלות טובות, נכון? הצעירים שפגשתי במכינת אדרת, בני 19, ילדי קורונה ומלחמה, שתכף מתגייסים לשורות צהל, ועוד לפני, כנראה ילכו לקלפי בפעם הראשונה.
8: והם ממש לא לבד. 4 שנתונים שלמים, מגיל 18 עד גיל 22, הצטרפו לשורת המצביעים בבחירות הקרובות.
9: כמה מצביעים חדשים יש?
10: אנחנו יודעים שיש 600,000 בעלי זכות בחירה חדשים, שזה המון. מתוכם סביר להניח שאנחנו בסוף נעמוד באחוזי ההצבעה של אזור ה-55% עד 60%. אלה כנראה סדרי גודל, צריך לזכור, צעירים מצביעים פחות בדרך כלל.
9: אז כמה מנדטים זה?
11: נניח שהם יצביעו כמו הממוצע הכללי בבחירות האחרונות, 70%, אנחנו מדברים על 6 מנדטים, שזה הבוחרים החדשים. השישה מנדטים, המציאות הישראלית יכול להכריע את הבחירות לכאן או לכאן.
8: הצעירים הם מפתח להכרעת הבחירות הקרובות. את זה גם יודעים הפוליטיקאים. אבל עוד לפני, קצת נתונים. כ-24% מכלל המצביעים החדשים הם צעירים חרדים. מספר דומה, קצת יותר נמוך, הם צעירים ערבים. נשארנו עם 50-60% של צעירים חילוניים, מסורתיים ודתיים לאומיים, שאותם לסוקרים קצת יותר קשה לפלח. פלא שכולם מחזרים אחריהם.
12: אפשר לשאול אתכם שאלה? אני ישראל. כמה מכם החליטו מה הם מצביעים בבחירות הקרובות? זהו, 1, 2, 3, 4, 5, 6 מתוך כמה אתם?
13: 3.
12: וואו.
9: בתוך החבר'ה הצעירים, כמה מתלבטים יש?
10: כ-30% כרגע אומרים שהם לא יודעים, אפילו כמעט שליש אומרים שהם לא יודעים למי הם יצביעו.
11: זה שיעור גבוה יותר מאשר בכלל האוכלוסייה, ששם זה בערך חצי מכך.
10: אנחנו מניסיון יודעים שחלקם פשוט לא יגיעו לקלפי.
9: אוקיי, עכשיו, כמה מכם החליטו לאיזה גוש הם מצביעים? או, הרבה יותר ידיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז לחצי מכם יש כבר החלטה על הגוש, נכון?
8: הרוב מתלבטים בתוך הגושים, וכמה יש שמתלבטים בין הגושים?
10: לא הרבה, אבל קצת יותר משאר האוכלוסייה. סדר גודל של 7-8%, שאפשר להיות התלבטות גושית אמיתית.
9: כמה מכם מבולבלים לגמרי? אין להם מושג. 1, 2, 3... 4.
14: למה אני מבולבלת? כשמציגים את הדין

0: כל אחד מציג את הדעה שלו מאוד, בצורה שהיא מאוד הגיונית. ובסוף, מה שאני רוצה זה כזה, זה כאילו מעל כל האיכסה שיש בפוליטיקה. ובגלל זה פשוט אין לי מושג.
1: אני יודע בגדול איזה גוש אני רוצה להיות, אבל אם אין שום מפלגה שתייצג את בגוש את מה שאני רוצה, אז למה אני אצביע?
2: אני כן יכולה להגיד שאני לא בטוחה כאילו עם מי אני רוצה לשבת, עם כאילו מי אני רוצה שייצג את המדינה ואת הדעות שלי.
3: מה את מדמיינת שיקרה? מה החלום שלך שיקרה?
2: אני רוצה ממשלת אחדות, אבל כאילו עדיין אני לא בטוחה עדיין.
4: היי, ברוכים הבאים לאירוע הצעירים של באר שבע.
3: מה זה אומר?
4: מה זה אומר?
3: כן.
4: אתה באמת מקליט אותי?
3: בחיי.
4: תן לי לחשוב על תשובה. וואי, רגע, אני אוריד משקפיים.
3: כן.
4: גיל, תעזור לי עם תשובה. מה אנחנו עושים פה היום?
5: עכשיו בואו נעלה שנתון. באר שבע, כנס צעירים של מפלגת ביחד.
6: יאללה, מה נשמע?
5: לכאן אמורים להגיע כמה נציגים של יש עתיד ושל בנט כדי לשכנע. אפשר לברר בינתיים מי הם הצעירים שרוצים לשמוע אותם.
3: אפשר לשאול אתכם משהו?
7: כמובן.
3: אתם המתלבטים?
7: שמע, אני יש לי דעות פה, שמע, אני אסביר. כי יש לי אידיאולוגיה, אני יודעת מה אני רוצה שיקרה, מה אני מכוונת שיקרה, מי אני רוצה שיהיה ומי אני רוצה, זאת אומרת, איזה אנשים אני לא רוצה שיהיו בשלטון.
8: תעשייה וניהול, איזה שנה?
7: ואני עכשיו צריכה למצוא את האנשים שהם נראים לי לא מושחתים, שהם נראים לי אנשים לסמוך עליהם, ושהם ינהיגו.
3: החלטת מה תצביעי?
7: לא, אבל החלטתי מה אני רוצה שיהיה במדינה. מבין? אני עכשיו צריכה רק למצוא את המנהיג שנראה לי לא מושחת ושבאמת אכפת לו מאיתנו. מבין?
9: אני הטקטיקה שלי הולכת לפי, כאילו אני מסתכלת על הסקר האחרון ואני לוקחת את המפלגה שעל סף אחוז החסימה ולה אני מצביע. בגוש השינוי, כן? כי זה הבעיה.
3: ומה אתה אומר? אתה החלטת או לא?
8: לא, לא החלטתי.
3: לא החלטת?
8: עדיין לא החלטתי.
3: ולפי מה תחליט?
8: שאלה טובה. עדיין לא החלטתי.
3: אז אם היה סוקר מתקשר אליך עכשיו, מה היית אומר לו?
8: שעדיין לא החלטתי.
4: שסוכבים נראה לי הכי הרבה על הכתפיים שלנו, בין אם זה במילואים או בלימודים. אני אישית עשיתי יותר מ-350 ימי מילואים בשלוש שנים האחרונות. רק בשנה הזאת עשיתי 100 ימים, ואני סטודנטית גם. ואני חושבת שכולנו מרגישים את זה על הכתפיים שלנו, ואנחנו חייבים להתעורר. ואנחנו פה בשביל אורך האנשים.
10: הדור הזה בעצם עבר את השבעה באוקטובר, הפך להיות ימני יותר, הוא הפך להיות מחובר יותר ליהדות שלו. אנחנו רואים את התופעות האלה כל הזמן, כמות אנשים שמניחים תפילים, שהולכים ציצית. אבל בעת ובעונה אחת, ההשפעות האלה שקיימות, יש גם השפעות אחרות, משהו הרבה יותר ליברלי. אם תשאל אותם למשל מה עמדתם בנושא להט"ב, זה אפילו לא שאלה, תחבורה ציבורית בשבת, אותו דבר. הנקודה הזאת היא נקודה שהיא סתירה, הייתה במשך שנים רבות במדינת ישראל, ויישוב הסתירה הזאת הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, שהאם, השאלה היא בכלל, אם מישהו יכול לגעת בו בצורה הנכונה ולקחת אותם?
11: אתם יודעים למה באתי לדבר איתך?
2: כן? כן. כי אנחנו מצביעים פעם ראשונה.
11: שלושתכם רוצים להצביע?
2: כן. כן.
5: גם תיכוניסטים שהיו בסוף כיתה ט' כאשר פרצה המלחמה, נדרשים כעת להחלטה.
12: בשנים האחרונות, עוד כבר מאז הקורונה, היה מאוד מאוד סרבול עמוק של מנהיגים ושל בחירות ושל משפטים, אז עכשיו שזה יהיה כמו דף חדש, מאוד חשוב להיות חלק.
11: יש לך חברים שלא רוצים להצביע?
13: יש לי חברים שלא בטוחים במי הם בוחרים והאם יש מישהו שבאמת מייצג אותם, ומשם הם לא רוצים להצביע, לא בטוחים שהם יצביעו.
2: עכשיו יש לנו את הזכות להצביע, אבל מבחינתי זה חובה.
11: אז את יודעת למה תצביעי כבר?
2: לא, אבל יש לי כיוונים. כרגע אני יודעת מה אני מחפשת. אני מחפשת ימין, אני מחפשת ליברליות, אני מחפשת גיוס חרדים, אני מחפשת ביטחון חזק. חשוב לי שיהיה מה שיובל, כאילו חשוב לי שכל הדברים האלה יהיו ביחד.
11: רובכם תצביעו מה שההורים יצביעו?
14: כן.
11: מי שהולך להצביע בגדול כמו שההורים יצביעו, שירים יד. יותר מחצי, זה מפתיע אתכם?
2: לא, לא.
11: למה?
2: כי בסוף זה, כאילו, זה הסביבה שאתה גדל בה, כאילו, זה מה שמחנכים, כאילו, בבית שלך אליו.
15: נראה לי גם הרבה בגלל הבלבול, כאילו בסוף הרבה מאיתנו כזה לא יודעים בדיוק למה להצביע, ואז יגיע היום, זה הכי קל כזה שואל, אמא, אבא, מה אתם בוחרים? ואז כזה טוב, אז כנראה זה הכי נכון לי.
16: אני חושבת שאנחנו דור מאוד סקרן.
6: שכן כזה שואף לא להיות עדר וללכת כזה להסתרך סביב ההורים שלו, אחרי ההורים שלו, אבל אני אגיד שגם אני סתנו בבית, באתי מבית שהוא הולך לכיוון הימין, כאילו אפילו אבא שלי ימין קיצוני, ואני גם רואה את עצמי בגוש הימין, אבל אני כן בסוף ממקמת את עצמי על הקשת.
14: אני גלתי בית נורא דעות של שמאל, חקרתי, בדקתי, ראיתי שהעובדות שלי לא מסתנחנות עם העובדות של ההורים שלי, ופשוט זה גם להגיע למסקנה שהדעות שלי אחרות, ואני כאילו ביטחונית מגדיר את עצמי ימני.
16: אני באמת חושבת שהמדינה באבדון, אוקיי? שזה קצת קיצוני להגיד, אבל כאילו אני ממש לא מסכימה עם המערכת של הממשלה וחברי הכנסת, כאילו אז אני לא יודעת איך להמשיך, כאילו זה אני באמת פשוט מתסכלת מהמדינה ומהמערכת עצמה.
11: אז מה תעשי? מה תעשי?
16: אני אצביע, כי אני מרגישה שאם אני לא אצביע, הקול שלי פשוט אלך לבזבוז, אבל אני באמת בלב שלי מבינה אנשים שלא מצביעים.
17: חושב שלום ברשת, שאתה בכלל מת? אני מבית על קפה.
18: חיים שלי, המשך עיבוד.
19: רוב הנערים, אני גם, כל מי שיכול להצביע וזה.
11: אתה כבר לא נער, אתה בחור. היית נער.
19: רוב ה... הרוב פה יש טיקטוק.
20: עשה, בוא נשחק ירציר.
17: אתם לי. ארגנטינה פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
21: אני שי.
22: מעיין.
23: אני זיו.
24: אני נמרוד.
19: הרבה בוחרים מהטרנדים בטיקטוק, כל מי שהם רואים. אני יותר בגוש הימין, למה? כי אני רואה בפועל מה הם עושים מהטיקטוק, מהאינסטגרם, מהחדשות. המקור שלי, הרוב הוא דרך הרשתות החברתיות. זה למה אני בוחר בגוש הימין.
25: טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו ממש מתרגשים שהגעתם, אני ממש שמחה שהגעתם לבית שלי.
5: לכנס של ביחד הגיעו בין 50 ל-70 צעירים כדי להקשיב לנציגים וגם כדי לשתות בירה על חשבון הברון. אבל איכשהו זה הרגיש כאילו משכנעים משוכנעים.
26: תראה, זה ממש פשוט. זה לא כזה מסובך. שממשלת השינוי
5: הצליחה
26: לעשות את זה.
5: בקהל כמעט לא היו אנשים שאמרו לי שהם מצביעי קואליציה שבאו להשתכנע.
11: אבל איך תביא את כל הציבור הבאר שבעי שמסורתית ומצביע ליכוד?
20: לא בטוח שהם אלו שאנחנו צריכים ורוצים לטעות.
19: זה טעות.
23: אני פה כדי לעצור אותך גם.
20: זה מה מייחד אתכם מכל מפלגה אחרת שבאמת אתם ראויים לקול שלנו?
23: אני יכול לענות על זה רגע בתור מישהו צעיר?
11: בטח. עברתי פה בין השולחנות. יש תחושה שאתה משכנע אנשים בתוך הגוש שלך.
27: בכל ערב כזה, או אחד מהערבים שאנחנו עושים, אז נגיד מתוך 50 אנשים, אז יש לך אולי 2-3 שבאמת הם כאילו סוויצ'רים, אבל בעיניי משמעותי הרבה יותר לחזק את האנשים שלנו כדי שיוכלו לעבוד עם הסוויצ'רים שהם מכירים.
5: לא רחוק מהכנס, אני פוגש 3 צעירים שמקפיצים כדור. 3 חיילים משוחררים, והבלבול מהם והלאה.
11: אתה יודע מה אתה הולך להצביע?
23: כן, חד משמעית.
11: תגיד, אתה יודע מה אתה הולך להצביע?
23: כן.
11: כן? ואתה גם?
23: כן.
11: זאת אומרת, אין לכם שום התלבטות.
23: לא. שמע, רוב העם ימין, כן? התחושה הכללית, השמאלנים עכשיו יש להם קמפיין כאילו של לכו לתפקידי מפתח בבחירות, זה כאילו תחושה, האווירה הכללית זה שהשמאלנים פשוט ניסו לגנוב את הבחירות ב... לא יודעים להגיד דרכים מלוכלכות או זה, אבל כאילו רוב העם ימין, רוב העם יודע שהוא ימין.
11: אתם מכירים אנשים שמתלבטים?
23: מה, כאילו, מה זאת אומרת? אנשים שמתלבטים?
14: שעוד לא יודעים
11: מה... שעוד לא החליטו מה הם יצביעו.
23: לא, אני לא מכיר.
11: בכלל. זאת אומרת, זה גם מה שהסקרים מראים.
23: כן, סקרים של מי? של כאן 11?
11: של כל 3 הערוצים, אני לא מדבר על 14, רק 14 הסקרים אחרים, אבל 3 הערוצים, הסקרים די דומים.
23: כן, אבל 14 צודקים, כאילו.
11: אז מה משקל הצעירים בהכרעה של הבחירות האלה?
27: הוא משנה לנו קצת את התמונה, זאת אומרת, עצם הכניסה שלהם פנימה נותנת עיקרון לגוש הקואליציה. מעניין יהיה לראות עד כמה הם יגיעו לקלפי. בשיעורי הצבעה גבוהים, האפקט הזה יכול להיות משמעותי יותר.
11: השאלה, מה בסוף יכריע את הבחירות האלה?
20: מה בסוף יכריע הבחירות? הרגליים שלנו בזה שנקום ונלך להתקדם.

0: זה סיפור על טורף על ארסי, שהקיצות שלו יכולות להכאיב מאוד גם לבני אדם. יפעת גליק הצטרפה לדייג של דגי הזהרון, וגם לארוחה שאחריו.
1: קובי, אהלן.
2: בוקר טוב.
1: אחרי מי אנחנו רודפים היום?
2: הגיע אלינו דג פולש, מטורף לים תיכון שאוכל את כל הדגים. זה האויב הגדול מספר אחד היום בים תיכון, ואנחנו הולכים לחפש אותו.
1: כל האמצעים קשרים.
2: כל האמצעים קשרים.
1: אני הבאתי בגבת. הנה, אני חושבת שאני מוכנה.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לצוד את האויב מספר אחת שנמצא בעומק הים התיכון. לא חוטים ולא איראנים, אלא דג.
1: הם מחכים לנו במים.
0: דג.
1: חם, אתה היית בחליפה כזאת, גם לך היה חם.
2: אני עושה את זה על בסיס יומיומי.
1: הבנתי.
0: אז תשכח מזה. פרס על ראש הדג כבר יש, בינתיים התחרות, מה זה צמודה?
3: בכל החודש
4: לתחרות,
3: טירן לקח, אבל בכמות זהרונים ביום ליאם לקח, עם 106 חתיכות ביום אחד.
4: ספרנו, ויש לו 240.
5: 248.
4: לי יש 131.
5: עוד קצת.
4: עוד קצת.
6: יש זהרונים, וכולם נהנים.
0: כולם נאבקים למקום טוב על הפודיום, אפילו אייל שני על הסיפור.
7: שלום.
8: יש לו בשר מתוק, שוחיים מתוקים. יהיה למטה תחינה, זה יהיה הבסיס שיושב פה, הדג עצמו לא בתחינה. אני חותך אותם, אני שם עליהם שמן ומלח.
0: תכירו את הזהרון. כמה יפה הוא, ככה ארסי.
9: הוא בעצם מין פולש שעבר דרך תעלת סואץ. יש לו יכולת רבייה מאוד מאוד טובה.
0: אורך גופו 50 סנטימטרים, ראשו מגושם, פיו רחב. סוג של רב טורף שבבטן שלו מצאי של כל דגיגוני ישראל כולם.
9: הוא פשוט עושה שמות. הוא מגיע לאזורים שלמים וטורף על.
0: אז הארון אוכל הכל והקוצים שלו מסוכנים.
9: יש לו 18 קוצים שמכילים הרס. ודקירה מהרס היא מאוד כואבת.
0: אלה הם צילומים משנות ה-70 במפרץ אילת. הנה הדג המפוספס זוהר למרחק. והיום הזהרון הזה איבד את הבושה, פרץ גם לים התיכון והשתלט והתרבה. עד כדי כך שלראשונה בישראל ארגוני הסביבה חברו למדינה והכריזו יחד חגיגית על תחרות של צייד זהרונים.
10: אנחנו מנסים להקדים כמה שיותר תרופה למכה. אנחנו מדברים על דייג סלקטיבי כדי להגן על אוכלוסיית המינים המקומית.
11: צ'קליסט, אנחנו עושים דבר ראשון, בטיחות זה מעל הכל.
1: Okay.
11: יש לנו את הסכין.
1: תראה.
12: לדג עם טטנוס אתה צריך.
11: נעים להכיר, זה פול ספיר. מוצאים את הגומיה ומחזיקים כאן. יש לכם מתחרה מטורפת, נראה לי שלא מנצחים היום.
1: נראה לי אני לוקחת את התחרות.
0: היום הים בריאות לא משהו בכלל, אבל קובי ודביר מחפשים בכל זאת את המציאות הזוהרות.
13: זה עובד ככה,
0: תגיד. עכשיו בואו נקפוץ ראש לשניים שנמצאים גם הם בתוך המים. רואים את הראשים שלהם מבצפצים שם?
14: שמי ליאם, אני גר באילון. דג כבר שנה וקצת.
0: ליאם, בן 18, הוא אחד המתמודדים הרציניים ביותר בתחרות כרגע.
1: כמה אתה טוב?
14: אני מקום ראשון לפי
1: דבר. מקום ראשון?
14: כן.
1: כמה זהרונים תפסת?
14: ביום אחד הוצאתי 104.
15: אהלן חבר'ה, ליאם קולינס, מצוות בלו ראדרס. 104 זהרונים. היה אחלה צלילה.
0: טירן בן 22, הוא שולף זהרונים לא פחות מיומן ונמצא כרגע במקום די טוב בדירוג.
1: אני לא רוצה לסכסף, אבל אני אסכסף. הוא אומר עליך שהוא הרבה יותר טוב.
16: אני לא יודע על כמה הוא עומד, אני בינתיים על 248.
7: התחלתי עם דוד שלי, שאבא שלו בכלל היה דייג, שהם עובדים ביחד בסירה, הוא בן 75, הוא עדיין צולל עד היום, שאבא שלו גם היה דייג, וזה פשוט מתגלגל אצלנו, ואחרי שנכנסתי לתחום, עוד כמה חבר'ה, גם מהמשפחה, נכנסו איתי לתחום.
0: כשאתה במים, בים, מה אתה מרגיש?
13: רוגע. אני לא חושב, לא לחוץ לי שום דבר. מה שאני תופס דג, אני שמח.
0: כשליאם מתראיין, הוא מפסיד זמן יקר שבו אחרים מספיקים לתפוס עוד זהרונים.
16: אלן חבר'ה, יצאו פה קצת זהרונים, 61 חתיכות.
17: יש זהרונים בנהריה?
18: יש קצת, בסדר.
0: בינתיים קובי ודביר חוזרים מהמצולות עם שלל.
19: אתה מוכן להגיד לי לאן נעלמת חצי שעה?
17: אנחנו נחפש אהבונים.
19: נו,
17: ואיך? יצאנו בעיקר זבל.
0: ועם שלל תירוצים.
17: היום אין ראות ואין תנאים לים.
19: זה הים, זה לא אתה.
17: לא, זה לא אני.
19: נו, הבאת?
17: ראיתי דברים אחרים יותר חשובים.
19: בקיצור, זהרונים לא מצאת.
17: לא היום, לא הרגע. אני החודש האחרון הרגתי מעל 1,500 זהרונים. אני את שלי עשיתי.
0: מהים יוצאת סבתא דליה, אבל אל תקראו לסבתא, כן?
20: אני דליה. דליה.
17: סבתא.
20: גם התלמידים שיקראו לי דליה, לא המורה, סבתא בריאלי.
0: דליה הייתה מורה בבית הספר וחינכה דורות של תלמידים להיזהר מ... מדוזות, נו.
17: פה אין גלים.
20: אין כאן מדוזות. אצלנו יש מדוזות.
17: יש פה זהרונים אבל.
20: מה זה זהרונים?
17: זה דג מאלת.
20: כן, אני...
17: הצבעונים, הקוצים האלה.
20: כן.
17: שיש לו הרס בקוצים.
20: אז אתה אומר שיש כאן זהרונים?
17: יש, בטח, יש הרבה זהרונים.
20: וצריך
17: לזרמם, אני... לא להתקרב לסלעים, אנחנו משתדלים לזכות את זה.
20: אוקיי, שיהיה לכם בהצלחה.
0: משנה מקום, משנה מזל.
19: זה עוד רחוק? יורי חם לי, יורי חכה לי. חכה,
21: חכה. הנה, רואים כבר את הים, שומעים את הים.
0: יורי עוד מתחרה, מתרחק חרישית לחוף הבונים.
19: אז תגיד כמה אתה קרוב?
21: קרוב למקום הראשון?
19: כן.
21: האמת, חשבתי שכבר הגעתי למקום הראשון.
19: באמת?
21: ואז הגיע איזה מתחרה, כנראה הוא ראה כמה פרסמתי. ועקף אותי בסיבוב. אבל ככה זה, זה בשביל הכיף. אני נכנסתי לתחרות לא בשביל לנצח.
19: זה מה שאומרים כל המפסידים.
21: בפעם האחרונה שברתי סי, הגעתי ל-42.
22: צלילה באזור חיפה, 42 זהרונים, סי שלי.
23: למה אני יותר טוב? כי נפלתי על מקום טוב והוצאתי הרבה דגים. ואני יודע גם מתכון טוב לסביץ'.
19: נו, נו, כמה עוד?
23: לא נגיד,
19: כמה, כי
23: החבר'ה, החבר'ה באו, אז לא נגלה להם, בוא, שלא ידעו שהם הפסידו.
19: בוא, בוא לצד, בוא לצד. כמה זה, לא?
22: כלום, מה עכשיו?
19: לא, שום דבר לא הצפת.
23: הוא מולד תגידו, אה,
19: הוא מולד?
23: שיחשבו שהם עדיין מאחור.
0: היום הוא היום האחרון של התחרות, והציידים הצעירים נאספים להחליף מורקים.
24: אני כבר הסתגעתי מהזהרונים האלה. אחרי שנעקצתי אמרתי די.
17: אני חושב
0: שאחרי הקיצה אתה עסק.
24: די.
0: כן, הקיצות זה עניין די נפוץ אצלם, כי כדי לתפוס זהרון צריך להסיר ממנו את הקוצים. ואז זה קורה.
19: איפה נעקצת?
24: נעקצתי פה באצבע.
21: זה כמו כיף של צירה, רק פי שלוש בערך.
19: בקטנה. כמה פעמים אתה נעקצת?
17: שלוש
19: פעמים נעקצת?
17: שלוש פעמים נעקצת.
19: קובי, כמה פעמים נעקצת?
17: ארבע פעמים. עקבתי כאן, הרגל הייתה ענקית שבוע, לקחתי אנטיביוטיקה ומה שנתנו לי, ושבוע שעבר השפזו אותי.
25: לפחות לקחת זהרון שדקר אותך.
0: חולפת עוד שעה, ולמקום מגיע השכן.
17: שלום לכולם.
24: שלום.
0: מתברר שאייל שני הוא מעריץ מספר אחת של דגי הזהרונים.
19: מתי התחילה מערכת היחסים שלך עם הזהרון?
26: לפני איזה שנה הלכתי לדייג שלי בפרדיס, פתאום אני רואה את הזהרון הזה. ואז בישלתי אותו בפעם הראשונה, ופתאום אמרתי, וואלה, יש לו מרקם, יש לו טעם של לובסטר. זה דג מתוק מאוד. הדבר המדהים שהמתיקות הזאת היא הביטוי הכי עמוק למליחות הים. סוכר מסביר את המלח.
0: את סעודת הניצחון ירכיב השף.
26: אני יודע עכשיו לקראת מה אני הולך. אני הולך לעשות איזה מין גן של ירקות יושבים על טחינה ובתוכם זהרון אחד ישר על האש וזהרון שני מסוחרר במחוות פלדה לוהטת ומלא הסבים הזה יתענו. אני רוצה רגע להבין משהו, למה שאומרים זהרון אנשים נבלים?
24: אין הסברה על הזהרונים, זה כאילו אנשים מכירים, זהרון זה הדג באלת שאני צריך להתרחק ממנו. הוא לא ידוע כמו הלוקוס נגיד, הלוקוס זה המלך של הים.
26: כן, שזה לא נכון אבל בסדר.
24: כן.
2: זה אייל, זה דג כשר?
26: יש לו קסקסים.
2: וואלה, וואלה, לא נראה עם כל הסנפירים האלה.
26: כן, הוא לא נראה שזה דג של יהודים.
3: יש זהרונים וכולם נהנים.
0: אולי זה רגע ההכרזה שמתקרב, אולי אלה השמועות שנפוצו בחוף שאייל שני הגיע, מה שבטוח, עשרות צעירים משולהבים שבילו במקרה בזולות הסמוכות, קפצו לראות מה קורה.
3: אייל שני עושה לנו ארוחה, ואנחנו עכשיו כמו משפחה.
0: השף מסיים לפלט עכשיו את הזהרונים, העגבניות ניצלות במדורה, השמן כבר מזמן משוח על הפלנצ'ה והשולחן חגיגי, כי רגע ההכרזה על הזוכים בתחרות הצייד הגיע.
24: אני רוצה להגיד תודה רבה לכל אחד מהדאגים שנתן פה עבודה וברכות לזוכים.
26: אני רוצה להכריז על התוצאות. אני רק רוצה שתסתכלו עליהם, נראים פחות או יותר אנשים רגילים. כל אחד מהם שחה מול זהרון בתוך המים העמוקים. הזהרון הזה הוא כל כך יפה שהוא עלול לחשף אתכם למצולות. לא התפתיתם, ידעתם שהוא שייך אליכם, שהוא מחיה נשמה וגוף. עכשיו, מקום שלישי, ליאם קולינס. מקום שלישי ביום אחד הוציא 106 דגים. מלך.
4: היידה.
26: כל הכבוד. מקום שני, יורי גוריאנוב. תן עליך. יורי, אתה הבאת 131 יפהפיים. במקום ראשון, טירן, זה אתה, טירן ביסן. סחטן עליך. תסביר לי איך הבאת 258. איך ספרת את זה? תעזוב איך דגת.
4: 58.
26: לא התפלבלת?
4: זה פשוט להתמיד, להרדת כל יום לים, לעבוד, שעות על גבי שעות. סחטן עליך.
0: גיא יורדת על חוף הבונים. עכשיו פותחים שולחן וכולם אוכלים.
5: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
27: 1-800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
28: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
29: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
28: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
30: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
31: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
32: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן.
1: אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
11: Like a boss.
10: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
11: Like a boss.
10: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די, חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: מה זה מאמי? ממי היהלום?
18: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: בחירות 2026, בעוד 105 ימים, כאן חדשות ברשת ב' איתכם, כל הדרך אל הקלפי.
22: שלום למי שהיה בממשלה הזו, שר הרווחה, יעקב מרגי, שלום.
27: אם היה תלוי בי, לא היה צריך שום חוק, שום כלום, היה צריך לגייס את אלה שלא לומדים.
22: אני לא רוצה לראות אנשים שצועקים נמות ולא נתגייס, כשחיילים אחרים מתים אחרי שהם מתגייסים.
27: גם אני לא רוצה לשמוע את זה. למה הם שלי? הם של ההנהגה שלי?
22: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים להם, נמות ולא נתגייס.
27: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס, אז תתגייסו, לכו ללמוד.
20: בחירות 2026. חדשות זה כאן.
33: אנחנו כאן.
0: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
34: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
35: הנה מגיע שיר אחד.
36: לא הכל מן עלה.
35: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
37: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
35: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
38: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
35: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
39: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
35: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
34: פרק זה כולל תיאורים קשים שעלולים להיות מטרידים עבור חלק מהמאזינים ושאינם מתאימים לילדים. מומלץ להפעיל שיקול דעת לפני ההזנה.
40: אם אני אומרת אני פוסט-טראומטית או אלומת קרב ובן אדם לא יודע מה זה, או שהוא מזלזל, הוא אומר איזה אישה יכולה להיות אלומת קרב, אז כאילו אוטומטית הוא פוגע בי, הוא מוריד לי, וזה מאוד מציף.
34: בבוקר 7 באוקטובר יצאה סתיו סילבי סויסה מהבית של אימא שלה בחדרה, כשהיא דוהרת על הכביש לבסיס פיקוד העורף ברמלה. היא מילואים ניקית, בגדוד הסיוע הלאומי של פיקוד העורף, נהגת מסעית. אבל באותו היום, היא והחברים שלה קיבלו משימה שהם מעולם לא התכוננו לה. בהתחלה, הם אפילו לא הבינו אותה. רק אמרו להם שהם יורדים דרומה עם המסעיות שלהם כדי לעזור לאזרחים. בימים הראשונים סתיו הרגישה ששום דבר לא יכול לגעת בה. הייתי הסגנית של אלוהים, היא אומרת. אבל סתיו חזרה משם שהיא כבר לא אותה סתיו.
40: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה.
34: וסתיו לא לבד. על פי הנתונים העדכניים שפרסם משרד הביטחון, מספר פצועי ופצועות המלחמה שפנו לטיפול הגיע ל-26,200 בני אדם. 65% מאלה שפנו לאגף השיקום מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. זה הסיפור שלנו היום. אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 14 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן.
2: זהו, אנחנו יכולות להתחיל. שלום לסתיו סילבי סוויסה.
40: שלום לך, קרן.
2: תודה שבאת לכאן, לאולפן שלנו היום. איך נראו החיים שלך לפני 7 באוקטובר?
40: וואו, אפשר לקרוא לזה מדהימים. לימודים, בגרות, החלה, צבא ואחרי צבא.
2: ומה את עושה שם בעצם במילואים?
40: אנחנו מכשירים 120 מסעיות חדשות בצהל, גדוד סיוע לאומי בהקמה. זה גדוד שכל כולו המהות שלו היא לעזור לאחר, שזה המהות שלי, זה חינוך מבית. אני קיימת למען האחר, קודם כל יש לתת ואז יש לקבל. בלקבל אני פחות טובה, בלתת, תודה להשם. בעצם שום יום לא מכין לשביל לאוקטובר, אבל כל הימים הם לאירוע אסונות גדולים. לרעידת אדמה מטורפת, לאיזה צונמי לא עלינו, לאסונות גדולים.
2: ואז מגיע 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר.
40: את חוטפת שמן רותח לפנים. אנחנו עולים למסעות בסביבות 8:30 בערב, 9:30 נניח, כבר בעוטף. הגענו לאורים. גם באורים מתנהלת לחימה, ואז אנחנו שואלים, טוב, מה המשימה? וכזה, טוב, קודם כרגע יש אינדיקציה ללחימה קרובה, את שומעת הירי, מה זה אינדיקציה? זה יכול להרוג אותי. ואז את מתחילה לשמוע חיילים, אני בכלל לגד לוגיסטיקה, אני לא קשור, אני לא עשיתי בחיים שלי מטווחים, אף אחד לא יודע, ויש לך כאילו נשק אחד לכל זוג אנשים, עם מחסנית ולא בטוח יש בכדורים, ואת מתחילה לחשב כמה מחסניות יש לי אם הוא נהרג או משהו קורה. ואז הם אומרים, טוב, כל הגופות שנמצאות תתחילו להרוס ותתחילו לקחת ותתחילו להתפרק. אנחנו עושים כזה אנדנינו, כפר עזה, נירוז, נחלוס, טה-טה-טה-טה-טה.
2: כלומר, הצוות, המסעיות, אתם שם, כל אחד נשלח
40: בדיוק, ליעד דינו,
2: אחר.
40: כן. את הולכת לנובה, את הולכת לזה. אז אני אומרת, חבר'ה, יש לי חברים בנובה. אני לא שואלת לאן ללכת, אני אומרת לכם לאן אני הולכת. אני קיבלתי הודעות מאנשים, יש לי שם משפחה, אני הולכת. את לא יכולה. באמת, כן, כי מישהו יעצור אותי.
2: שמה הגדרת המשימה בעצם?
40: אנחנו כרגע על משימה מניעת חטיפת גופות. זה כבר לא הופך איסוף גופות, זה לא המילה. המילה היא מניעת חטיפה. זאת אומרת, את בידיעה שיש מחבל בשטח, ואת צריכה למנוע את החטיפה שלו מהגופה. זה או את או הגופה, ועדיף שזה יהיה הגופה. במילים עדינות אני אומרת לך, כן?
2: שאתם לא לוחמים. אתם לא לוחמים.
40: לא לוחמים, לא הכשרה. אני עשיתי לוטר אזרחי כי אני גרה בשומרון, אבל זה לא הכשרה שנחשבת בצהל. זה הכשרה שעשית כי שילמת עליה, כי רצית ביטחון. מהר מאוד אני רואה את הנהג שלי נכנס לאלם, ואז הוא אומר לי, תסתכלי. ואז אני אומרת לו, על מה, על מה? אומר לי, נו, תסתכלי. אני מרימה את הראש, ואני נחשפת לכמות מטורפת של גופות.
2: מה היעד הראשון שאתם נשלחים אליו?
40: הגענו קודם כל לאופקים. אופקים מפוצצת מחבלים.
3: מחבלים בתוך אופקים, יש מלא דיווחים על פצועים והרוגים.
4: שמה בתוך אופקים, ומשהו עולים, ויש פה מלא מחבלים.
3: אופקים ימה לכיוון אופקים.
40: מפוצצת ברמה שנהג שנכנס לפניי בטעות לרחוב שהוא לא אמור להיכנס, הוא בהתקלה, אז המגד הולך לחלץ אותו. ואז הסמגד מתקשר אליי, הוא אומר לי, אספנו כמות גופות נכבדת, אנחנו צריכים להביא אותם לבית העלמין. ואני מתחילה להעמיס את הגופות. עכשיו מה שהמשימה היא לעשות נגלה לשורה ולחזור. אין לך לעצור. את היית עכשיו באופקים, שנייה אחרי זה את הולכת לשורה, חוזרת, את מאופקים הולכת לנובה, את מפה הולכת לשם.
2: זה דבר מאוד לא שגרתי ולא רגיל. לאדם, להרים גופה. את זוכרת את הרגע הזה שאת מרימה גופה בפעם הראשונה ואת בכלל חושבת על זה?
40: כן, הגופות הראשונות שראיתי היו משפחה עם שני ילדים, ממש הראשונות. רכב, משפחה, שני ילדים על הכביש, וכאילו לא היה זעקה, לא היה סקית על הגופה, לא היה מי שיעשה את זה. זה את והם. ואפילו כפפות לא הביאו לי. אז אני כמתנדבת במדע, אני אומרת, טוב, דבר ראשון שעושים, בודקים דופק. מה עושים? בודקים, אם יש מה להציל. לקחתי צעד אחורה, טוב, צריך להרים את זה. לא, אתם לא, אתם לא מרימים את זה, יש גם חלוקה במסעיות, מי מרים ולאיפה. אמרתי, טוב, עליתי למסעית, יודעת, ניגבתי על עצמי ככה, את הזה, כאילו כלום לא קורה, ויאללה, סע. ואז כשאני מתחילה לאסוף אותם בבית העלמין, הם על הלונקות, הם על הרצפה בכל מקום, ואז אומרים לנו, אתם צריכים לזכור את מי שמתם איפה, ולרשום. עכשיו, לא הבאתם לי איך, אז אני אומרת, מה, אני אצלם? יאללה, אני אצלם, איפה שמתי וזה, ואני ארשום.
2: בעצם הפכו אתכם גם למזאפ.
40: הכל, הכל.
2: כי אתם צריכים לספק את האינפורמציה בשורה.
40: מאיפה
2: הבאת?
40: איך הוא היה? מה זה היה?
2: וכל זה מבלי שאי פעם עברתם הכשרה לאירוע כזה, נכון? לא לפינוי גופות, לא לתיעוד פתולוגי. גם לא שום הכנה למה את עומדת לראות או לעשות.
1: שום הכשרה, שום דבר.
40: את מגיעה לשורה, והאטרף שקורה שם, ויש לציין, יש גם משפחות כבר בכיכר של שורה, כבר אנשים כבר קלטו את האירוע.
2: ואנשים, ומסתכלים עלייך?
40: הם צורכים לך. מה הבאתם? ואני כאילו, אני עונה, אני שאלוהים, יסלח לי גופות, מה הבאתי? וזה רע, זה רע לעשות את זה, אבל כאילו, זה היה המנגנון הישרדותי שלי, שאם אני לא אגיד לכם את הדבר כפי שאני חווה אותו, יכול להיות שאני לא אשרוד.
2: הצלחת להקל משהו תוך כדי, יש רגע שאת אומרת לעצמך, מה שאני עושה עכשיו, זה לא נורמלי? או שזה לקח זמן?
40: בערך אחרי שבוע, הם אומרים כאילו, אנחנו לוקחים קצת מכל פלוגה, ואנחנו בעצם שמים שבוע באורים, שבוע ברמלה, קצת לרענן את הנפש. ואז אני דופקת כזה, איזה נפש הוא רוצה לרענן. אפילו לא עלה לי במושג, התבחי נפש שהולך לי, פגע לי. מה אתם רוצים? ואז הם אומרים, בואו נושיב אתכם כזה במעגל יחול, נביא שני קבנים, והם יסבירו לכם מה קורה בעצם, כי כשאתם בתוך המשימה, מושג פסיכולוגי, כשאת בתוך המשימה, את אפילו לא קולטת מה המשימה, רק שהיא תיגמר, אז תאכלי את הקפה. הם יושבים, ואף אחד לא מדבר, כולם שותקים, ואומרת לך, שתיקה רועמת בחדר, ואני כאילו, כל גופה שהגעתי אליה, אם זו הייתה אישה אנוסה, אני אומרת לך, מרוב שחשבתי, מה זה חשבתי? הרגשתי שאני מקבלת צמרמורות, ואני שומעת הצרחות שלהם באוזניים, וזה לא נורמלי להרגיש את זה. הם פשוט יצאו שניהם בוכים מהחדר, והם אמרו שאנחנו נקבל טיפול פרטני בהמשך, לא קיבלנו. אבל הם אמרו.
2: וזה לא נגמר, כי אתם ממשיכים לעשות את העבודה הזאת, נכון? עד מתי זה נמשך בעצם?
40: האינטנסיביות ירדה עם הזמן, אנחנו המשכנו, ואני יכולה להראות לך שגם בדצמבר 23 היה עוד חיפוש אחר חלקים של גופות.
2: איפה?
40: חיפשנו על קו זיקים, על החול של זיקים.
2: בחוף.
40: בחוף. חיפשנו בשדות, חיפשנו בשטח בין הספארי, בין עזה לישראל, בתוך השטחים, בתוך השדות, מצאנו גם.
2: אבל למה אתם עושים חיפוש גופות?
40: אני חושבת, המשימה הייתה כאילו, מי שכבר נשרט, קחו אותו, ואל תביאו עוד אחרים, ככה אני הרגשתי. לא יודעת.
2: מה קורה בפעם הראשונה כשאת יוצאת הביתה?
40: וואו, יצאתי פעם ראשונה, אחרי הלוויה של מתן אברג'ל, הוא בן היישוב שלי, זכרונו לברכה, זה שזרק, שקפץ על רימון בנמר. ואת יודעת, כאילו הייתי צריכה לצאת לשורה של הלוויות, ממש, אני זוכרת, הגעתי לאזור חדרה, אני צריכה להגיע לבית העלמין, ההלוויה הייתה בחדרה, ואני ממש רואה בדרך שלטים של כל החברים שחיפשתי, ואני מקבלת פיק ברכיים, אני לא מגיעה להלוויה, אני עושה רוורס לבסיס, אני אפילו לא עוברת בבית, אני לא מעכלת בחוץ מה קורה, ואני כל הדרך אומרת לעצמי, תקשיבי, כאילו, אם את יוצאת עכשיו, את מאבדת את זה, אל תצי.
2: אל תצי הביתה. אז את בעצם מפחדת לחזור הביתה?
40: לא רוצה, לא מסוגלת. אני אומרת, כאילו, אין לי בית שמרגיש לי בו בית. זה לא כי חסר לי ארבע קירות, יש ארבע קירות בכל עיר, בכל עיר. כולם אוהבים אותי, כולם רוצים שאני אבוא. כאילו, הייתה לי תחושת אשמה מטורפת. קודם כל, הכמות גופות הזאת, הרי אנחנו היינו על מדים כבר מהבוקר. מבחינתי היה למות, ולא לתת למישהו אחר להיהרג. נכון, החזרת גופות. נכון, זה וואו, ועל זה עבדתי המון המון חודשים, על להבין שגם הגופה זה בסדר להחזיר. אבל אם היית מחזירה מישהו חי, אם היית הולכת, נלחמת, ככה, את הסגנית של אלוהים, כאילו האשמתי את עצמי על איך שהרגשתי ואיך שלא עשיתי כלום עם זה.
2: מתי משחררים אותך ואתכם מהמילואים?
40: השתחררנו בפברואר 24.
2: וכשהמילואים נגמרים, מה קורה אז? אז את חייבת לחזור הביתה, נכון?
40: חזרתי הביתה, ו... אני נכנסת לבית, לבית שלי, ואני כאילו פותחת הדלת ואני אומרת, למה חזרתי הביתה? כאילו, זה נקרא לחזור הביתה? מי חזרה הביתה עכשיו? כאילו, לא, לא, משהו לא תקין. אני רוצה רק להיות לבד. אני רגע לא רוצה שיבואו אחותי, אחיינים. אני מורידה את הנעליים, את המדים. אני משאירה אותם ליד הדלת. כאילו, בידיעה שלי, עוד שנייה קוראים לי שוב, לא מעניין אותי כלום. אני פה לא נשארת. אני לא יכולה לחזור הביתה. אני נכנסת לחדר, ואני מתחילה להקיא. אחותי מגיעה בערב, וכשהם מגיעים, הם כאילו אומרים לי, את לא נראה טוב, ואני אומרת להם, אתם לא יודעים כמה גופות ראיתי. אתם לא יודעים, הם באו, הם מתחילים לבוא אליי, לבית. הם רוצים להיות בבית שלהם, יש הרבה שלא חזרו. עכשיו, אני לא יודעת מה אני מדברת. זמינו לי רופא היברידי, הוא אומר, את חייבת להגיע לקופת חולים, אחותי לקחה אותי. חיברו אותי למלא נוזלים, אומר לי, יש לך וירוס גופות, נגיף גופות. איפה היית? אז אני אומרת לו, איזה חצי שנה אני אוספת גופות, לא יודעת כמה זמן עבר. אני לא טובה בלתקשר עם אנשים חיים. הוא מסתכל, הוא אומר לי, סליחה. אני אומרת לו, אם היית מת, אולי היינו מתקשרים, אני לא טוב לי אנשים חיים.
2: זה נשמע נורא מפחיד, וגם נורא מבלבל. את מזהה את עצמך בכלל? את אומרת לעצמך, מי זאת הסתיו הזאת?
40: אני לא מזהה. כאילו, הקטי דם, וזה לא הפחיד אותי אפילו. לא חשבתי לבדוק מה הייתי. אני אומרת, מה זה? זה דם, נו באמת. את ראית מלא דם. זה דם? לא קרה כלום. נגבי. כזה לעצמי. ואני לא מנקה את הבית, ואני לא יכולה לפתוח אקונומיקה, ואני לא יכולה לפתוח שום ריח של חומר חיטוי או ניקוי. כי את יודעת, אחרי כל גופות, הלכתי, שתפתי. אני מבינה שאני קורסת. אני לא מבקשת עזרה. פשוט אמרתי, אני חולה לבד. מה אני צריכה אתכם? אל תפנו אליי. אני כבר לא הסגנית של בורא עולם בכלל. אני אולי אפילו קצת כועסת עליו. ואני אין לי את מי להאשים. כולם שתתקו. כולם לא מדברים. מי שמדבר איתי זה רק הגופות, וזה לא נורמלי שגופה תדבר איתי. אז אני לא הזויה. אני פשוט חובה במוח שלי, ברוח שלי, את הכאב שלהם. ואז אני חוזרת לעסק אחרי שבוע, כי די הכריחו אותי, אימו עליי. אם אני לא מגיעה לעסק, הם לוקחים לי אותו.
2: את בעלת זיכיון של חנות ילו. ניסית להחזיק את העסק הזה חי מרחוק כל החודשים כשאת במילואים, מתוך התופת. כשמי שעוזרת לך זו אימא שלך. ובזמן הזה את צוברת חוב מאוד גדול.
40: אני אוספת כוחות, אני אומרת לך, אני בדמעות של החיים, אני מגיעה לעסק, נכנסת למחסן, אני רואה סק סומסום 120 קילו, שאני חושבת שהוא גופה. ואז נכנס הספק של אחד ה... חברות, והוא יש לו מפתה והוא מדבר והוא כאילו קורא לי. וכשאני שומע את המפתה שלו, אני נכנסת לסנריו אחר ואני צועקת, יש פה מחבל, יש פה גופה. ואמא שלי רצה, היא לא מבינה מה קורה, אני אומרת לה, אמא, יש מחבל, יש גופה. המנהלת אזור הגיעה, זאת שבעצם כאילו אמרה לי, אם לא תגיעי, ניקח את העסק וכל האיומים. ואני עומדת מולה ואני אומרת לה, תקשיבי, הם גמרו לי את הנפש, את לא מבינה, אני כנראה לא יהיה אותה סתיו. אני הבנתי שם. אני אמרתי לה, אני הולכת לבקש עזרה, אל תאימי עליי בלקחת לי את העסק. אני הולכת לחפש את הנשמה שלי, אל תעשי לי את זה.
2: באותם ימים את עורכת לעצמך סעודת הודיה, נכון? עם כל המשפחה האוהבת שלך. וכבר שם, בסעודת ההודיה, את מבינה.
40: אני ידעתי כבר שם שלא באמת חזרתי, אני מסתכלת על הבשר, על כולם מחייכים, ואני אומרת, רבק, מה זה משפחה? הם ככה שמחים לראות שאני פה, הם לא יודעים שאני מתה, הם לא יודעים כלום. אבל הם יגלו מתישהו? אולי הם לא. אולי הם כן, כי אני מתתי כבר בשביעי לאוקטובר.
2: את מבינה שאת לא אותה סתיו. את מבינה שאת לא יכולה לתפקד כמו שתפקדת לפני השבעה באוקטובר. זה ברור שאת צריכה עזרה.
40: בגדול, אני ממש כשיצאתי, התקשרתי למשרד הביטחון, אמרתי, היי, שלום. מה קורה אם מישהו אסף גופות? ממש שאלתי את השאלה. אם נגיד חייל שלי אסף גופות והוא לא יודע איך להתמודד ויש לו עסק והוא עומד להפסיד את העסק וכלכלית הוא צריך עזרה והוא לא יודע איך לבקש מה עושים, אמרה לי קודם כל הוא צריך להשתחרר מצב 8, רק אחר כך דוח אירוע חריג, זה בירוקרטיה. אמרתי לה, טוב, תודה רבה לך, הוא יהיה בסדר. ידעתי שאני הולכת למלחמה יותר גרועה ממה שעברתי.
2: את הבנת באותו הרגע שהמלחמה על ההכרה במה שעברת הולכת להיות קשה, ובמובנים מסוימים זה נראה לך כמו להלומי והלומות קרב אחרים, כמעט בלתי אפשרי.
40: אני תלויה ברצון של המפקד להכין לי דוח אירוע חריג עכשיו, על איזה אירוע חריג הוא ידווח? על איזה יום, על איזו שעה, על איזה מחבל? או שהוא ירשום באופן כללי, נחשפה למלא גופות, אספה מחבלים, הייתה בהתקלויות. ואיך פונים אליו בכלל שירשום? כי הוא בעצמו עזב, כי לא היה קשה. למי אני פונה בכלל? מי ייתן לי עדות? עכשיו גם רוצים מחדות. שמה שאת אומרת הוא נכון, את צריכה להביא עכשיו את הנהג שלך או את החברים שלך, שיבואו ויגידו למשרד הביטחון, כן, המסכנה הזאת הייתה שם. המסכנה הזאת הייתה הראשונה שם, לא רק הייתה הראשונה שם, אבל לכי תוכיחי, או לכי תגידי מה ראית, איך ראית את זה. ואז היה מגיע 10 טיפולים ראשוניים, משרד הביטחון אמר לי, אין בעיה, השתחררת, אנחנו נותנים לך. שלחו אותי למטפלת, שהיא בכלל מטפלת מינית. ההתמחות שלה היא במיניות. לא ידעתי, אמרתי, מה דפוק אצלי? הגעתי אליה, ואני כזה, ממש, על כמה דקות הראשונות, אני מספרת לה, בחורה מקסימה, אישה מבוגרת. חושבת שזיעזעתי לה את העולם, ואני מראה לה כמה תמונות בשלישית, היא אומרת לי, תעצרי, אני לא יכולה. אני לא יכולה, אמרתי לה, אבל את אמורה לטפל בי, היא אומרת לי, אבל אני לא יכולה לראות את זה. ואת מרגישה באמת הכי לבד בעולם, ולאמא את לא פונה, מי שהכי יכול לעזור זה אמא. בפועל, מה שהייתי צריכה, היום בחוכמת הדיעבד אני אומרת, אולי רגע לעצור, להגיד לאמא, אמא תקשיבי, חזרתי אחרת הביתה. שנייה, כל מה שאת מכירה, אני כבר לא זוכרת.
2: חזרת לארץ מנסיעה לאומן, גם שם את מחפשת תשובה ועזרה, ואז את מקבלת צו 8 נוסף להגנה על יישובי העוטף.
40: מצד אחד, אני אומרת לך, נקראה לי הנפש, אמרתי, די, רדו ממני. מצד שני, כל כך רציתי ללכת, שאמרתי, לא משנה מה המחיר שאתה גובה ממני, מפה תגיע ישועה. אני עולה על המדים, אני חוזרת, והבן אדם שאני פוגשת, ממש הוא מזהה עליי בעיניים, והוא אומר לי, תקשיבי, מעכשיו, לא המחת שלך, אני החבר הכי טוב שלך, תספרי לי הכל.
2: מי זה האיש הזה?
40: קוראים לו אבשלום חביב, הוא מקים יחידת אבשלום, אבל אבשלום הוא באמת הופך להיות כמו האבא שלי, כמו החבר הכי טוב שלי. הוא בא בבקרים לבדוק שאני בסדר, הוא בא לראות שיש לי איפה לישון, הוא לא עוזב אותי. הוא אומר לי, כל מה שאת צריכה, יש לך פה אותי, ובאמת, כאילו ברמת, אם אין לך דלק, אני איתך, כי בדיוק לקחו לי את העסק. אני אומרת לו, לאן אני אלך? הוא התחיל לקשר אותי לכל מיני אנשים, מטפלים, שבאמת אפילו לא מדברים איתי על כסף, רק תבואי נטפל בך.
2: אבל גם כשאת מתחילה לקבל את הטיפול, הבור העצום שנפער בנפש לא באמת נסגר. וגם הטיפול לא תמיד רציף, ויש המון קשיים בירוקרטיים. לקח לך מעל שנתיים לקבל הכרה ממשרד הביטחון על הפגיעה הנפשית שעברת.
40: כי היו מלא שלבים בדרך שנשברתי, שרציתי את הטיפול, ופתאום אומרים לך, אין עכשיו טיפול. עכשיו, אני המשכתי במילואים, אני מבחינתי, החיים שלי הפכו להיות מלאים בצבא. אני חושבת שהצבא, אחרי מה שקרה בו, בגלל שיש מצוקה, בגלל שיש קושי, אני חושבת שאני, עם כל מה שעברתי, אולי חדה פי 5 מיכל שלא עבר את מה שעברתי, ואולי בי כדאי להשתמש.
2: אבל גם, זה גם מפלט.
40: זה בדיוק, זה המקום מפלט שלי, כי תחשבי
2: כי זה המוכר.
40: אני לא מרגישה בנוח, בלי שאני באיזשהו מקום, יושבת סתם בנוח, ואני לא צריכה לחטוף קליה בשביל מישהו.
2: את מתארת תחושת אשמה מטורפת.
40: ענקית. זה משהו שלא משנה כמה תדברי עליו, ותגידי, אני יודעת שאני לא אשמה, את אשמה. את איפשהו בתוך תוכך אשמה, את יודעת את זה.

0: מה אנשים לא מבינים על מה זה לחיות עם הלם קרב?
1: קודם כל, הם לא מבינים בכלל את המשמעות של ההלם קרב. אם זה מתחיל בבית, שאת חוזרת לבית, אף אחד לא עובר הכנה איך לקבל אותך הביתה. גם אם היית רק חודש בזיהוי גופות, חזרת מלחימה. שיירת לוגיסטיקה, עזבי עכשיו לחימה, היית בלוגיסטיקה וחזרת הביתה, אף אחד לא מכין אותך לזה. לא אותך לחזרה לבית, ולא את הבית אלייך. שאת חוזרת לבית, אחרי תקופה עצימה של לחימה, של רעשים, של ירי, של טריקות, של בלגן, מישהו תורק דלת בבית, והטריקה נשמעת לך כמו ירי, ואת נכנסת למגננה. ואו שאת הופכת לתוקפנית כלפי מי שעשה את זה, או שאת מסתגרת בתוך עצמך, ואת גם לא רוצה להיות במקום הזה, את רוצה להיות לבד. אז אם את גרה לבד, את הולכת להיות לבד, ורק לבד. ואם אף אחד שקשור לטראומה לא ידבר איתך, את כנראה לא תדברי עם אנשים. יכול להיות ימים, שבועות, חודשים, אף אחד לא ישמע ממך. אם באמת אין לך משפחה, אף אחד לא ידע. וגם כשיש לך משפחה, את תסתירי מהם, כי את לא רוצה שהם ידאגו לך. כשדואגים לי, אני כועסת. למה אתם דואגים לי? אתם בכלל לא יודעים כמה חזקה אני, אפילו שלא בחרתי להיות חזקה. אל תדאגו.
0: המדינה יודעת או לא יודעת לטפל בהלומי קרב?
1: המדינה לא יודעת. גם משרד הבריאות, בתי החולים, שום דבר לא יודע. אני אתן לך סיטואציה. אני חושבת שהלב שלי נשבר, פיזית, פיזית, ברמת התגובות בלב שלי, כשאני מדברת על הנושאים האלו, כשאני חווה זיכרונות ורגעים קשים, הדופק שלי יורד ל-36-35, תדרמה שכאילו הובלתי לטיפול נמרץ על זה, על דופק נמוך. ואמרתי להם, תקשיבו, הלב שלי כואב, זה כאבים, אני לא יודעת להסביר לכם. שמעו אלומת קרב ורשמו שהכל תקין אצלי, למרות שהבדיקות לא תקינות בכלל. אבל בבקשה תסתכלו לנפש בעיניים, אין לכם להביא לי עוד אחת. מי שאני היום זה מה שאני עוד מכירה, עוד לומדת לבנות, עוד לומדת להיות, עוד לומדת להכיר, וכאילו זה טייטל כזה, אני אלומת קרב, ואם אני מגיעה לאיזשהו מקום ואני אומרת שלום, אני אלומת קרב, לא רק שלא יודעים מה זה, גם מסתכלים עליי בעין עקומה. כאילו את, זה פציעה בנפש שהפכה להיות כמו מחלת נפש, אנשים מגדירים את זה מחלה.
0: ונשים נופלות כאן בין הכיסאות יותר?
1: הרבה יותר. ולא רק שלא רואים אותן, כשהן אומרות מה הן חובות, זה אף פעם לא מתקשר לשדה הקרב או שכאילו לפעולות האיבה. כאילו כשהעליתי את הנושא הזה והמון נשים לוחמות, אפילו בוגרות ממני וגדולות, הגיבו לי שזה קיים, שאלתי אותם איך אני אהיה אימא, כאילו אתן נמאות ואיך זה עובד, וצריך להתכונן לזה ברפואה, צריך להתכונן לזה במדינה. אני רוצה להיות אימא ולהיות החומת מגן של הילדים שלי, איך אני עושה את זה כשאני גם מה שיכול להזיק להם.
0: את מאוד פעילה בסיוע להלומות והלומי קרב אחרים, אולי אפילו יותר מאשר בלטפל בעצמך. היה רגע שבו התחלת לדבר. מה הכי דחוף בעינייך לשנות עכשיו ביחס שלנו, הרגילים במרכאות, להלומי והלומות הקרב?
1: את הנקודת מבט. קודם כל נקודת מבט. סקלי על הבן אדם, תראי אותו עצוב כי רואים את זה. את תראי את הבן אדם, תשאלי אותו מה שלומך, היית הבן אדם היחיד ששאל אותו מה שלומו, הצלת החיים שלו. כל אחד שמתאבד, אחד שנרצח, כל הדברים האלימים האלה שכאילו קשורים במוות, בסוף פוגשים אותנו הכי הרבה, הכי חזק אותנו. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. זה לרצוח אותנו על ידי התעלמות. אני לא שקופה, לא הייתי שקופה לפני, אני לא אהיה שקופה אחרי. אני ספציפית עם כל מה שאני חובה, ואני אומרת לך, אני צריכה תעצומות נפש, אני לא יודעת מאיפה הם. זה רק בשביל לעזור לאחרים. כי לעצמי אני לא מוכנה לעזור כמו שאני מוכנה לעזור למישהו אחר, וזה כמעט כל הלומי קרב ככה.
0: מה עוד היית רוצה שיקרה? הצעות או צעדים מעשיים שמי ששומע אותנו יכול ליישם.
1: אם אתם מבינים שהלם קרב זה מושג שאין אליו מודעות, בואו נעלה מודעות. בואו נזרום על זה בטיק טוק, בזה, תעשו טרנדים, לא יודעת, כל הדור הזה שיודע לעשות דברים שעשו. שעשו טרנד, אני הלם קרב, איך הלם קרב נראה? מה עושים בהלם קרב? לא פוגעים, לא צועקים, לא צורכים. הכי פשוט לחבק. אנשים שכחו לחבק, היום יש מסך מול העיניים, וככה אני מתקשרת איתך. חיים שלי, תביא חיבוק. תביא חיבוק, אפשר לגשת, אפשר לחבק. השאלה הזאת היא משנה הכל. אל תבטיחי לי שיהיה בסדר, כי לא יהיה בסדר, נשמה. לא יהיה בסדר אף פעם. מה שאני צריכה לשמוע, אני פה איתך. אני אחכה איתך. אני לא יודע מה להגיד שיכול לעזור, אבל אני כאן, ומספיק שתשבו ליד הבן אדם, ותוך שניות הכל מתרפא. הכל עובר. אם אתה לא הלום קרב, אתה לא יודע. אבל פשוט להגיד, אני פה איתך עד שזה ייגמר, ולשבת, לחבק אותי, לפעמים גם לא לחבק, לשאול. אני יכול להחזיק לך את היד, אני יכול לחבק. מי שרוצה את החיבוק, יגיד לך, תן לי חיבוק. או פשוט יפקה אחד מהשניים. אבל זה ממש הפתרון הכי יעיל לכולנו, וגם, את יודעת, אלם קרב הוא מתבטא בהמון המון המון המון, שאתם הרגילים לכאורה רואים. אם זה ההתבודדות שלי, אם זה אנחנו ניכנס עכשיו לאזור רומי אדם, סביר להניח שאת תראי אותי בפינה. או את תראי אותי מיד שולפת איזה סך דעת, אני אהיה בטלפון, אני אהיה עם אוזניות, אני אהיה עם משקפי שמש, אני לא ייצור קשרי עין עם אף אחד, לא כי אני סנובית, כי משהו עובר עליי. וזה הניואנסים הקטנים שמדינת ישראל צריכה ללמוד ולראות.
0: עם המצב הזה שתיארת במשך כל הרעיון, וצריך במשך כל השיחה של החוסר מודעות, של החוסר טיפול, חוסר הבנה, ולפעמים גם את מתארת התחמקות, בטח הבירוקרטיה, אם המצב הזה יימשך, לאן נגיע? מה התסריט האימה פה שאת רואה?
1: אני אגיד לך משהו שכבר קורה. התסריט הזה קורה בשקט. אנחנו הולכים לפני גל ענק של מתאבדים. תקראי להם נפלו בקרב, תקראי להם נרצחו על ידי הממשל, לא יודעת, לא מבינה בתיאוריות. האנשים האלה שהולכים להתאבד הם אנשים כמוני, שאותי את רואה, לי יש אופטימיות היום. כי אני היום מרגישה חשובה שאני מדברת את האנשים האלה דרכי. אבל יש אנשים שהם לא מדברים. ויש אנשים שכשהם מבקשים את העזרה, כל הבירוקרטיה, כל הדבר הזה שקורה, ואני רק ביום ראשון ליוויתי אחד כזה, אבא לכמה ילדים, שהוא נפצע קשות באלם קרב שלו מתוך עזה, והוא אומר לי ברמה שאם לא הייתי מאכילה אותו, ממש מביאה לו את האוכל לפה, הוא לא יאכל, כי מה שהוא עבר וראה, זוועות שאני לא דמיינתי.
0: כי הקט על הזרוע שלך את הסיפור שלך באותו היום.
1: כאן יש את הסיפור שלי על היד, זו בעצם המסעית, יש כאן צדיק בקטן, כאן זה always breed, כי לנשום שכחתי, אף פעם לא עצרתי לנשום, תמיד הייתי במשימה וכאילו אין אוויר עכשיו. זה הקליע שהיה אמור להיות של קלאץ' אבל אני לא רוצה את זה עליי. שעון זמן והשביעי לעשירי, הזמן שלי נתקע בשביעי לעשירי, בעצם אני כאילו את החיים שלי של מי שהייתה סתיו סילבי סויסה הם נעצרו שם.
0: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך של פעם? בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
1: וואו, הרצון לחיות.
0: יש לך אולי איזה מקום שהוא המקום הטוב שלך, המקום השקט שלך, ששם אולי את יכולה...

0: יודעת, יושבת מולו, והיא אישה מבוגרת, והיא של פעם, והיא מספרת לו, שבתאי, תראה, סתיו עשתה ככה, והנה היא ככה, ועכשיו, בגלל שהיא התפרסמה, הביאה לי מיליון אנשים מהלומי קרב לבית. עכשיו הבית שלי, בית של כולם, כמו שאתה אוהב.
1: רציתי לשאול מה נותן לך אופטימיות, אבל נראה לי שהרגע סיפרת. סתיו סילבי סוויסה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם על הבמה. תודה רבה על הכל. אני ממש מעריכה אתכם, שתדעו.
1: תודה.
0: אפשר להוריד?
1: כן, אפשר להוריד את האוזניות, אפשר.
0: איזה חב לי באוזניות.
1: אם אתם או אנשים שקרובים אליכם חווים מצוקה, זיכרונות קשים, חרדה או תסמינים אחרים של פוסט טראומה, אל תישארו עם זה לבד. תפנו לגורמי הסיוע והטיפול. תדברו. ריכזנו עבורכם את המידע על גורמי הסיוע והטיפול בתיאור הפרק. עד כאן, עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. את מוזיקת הפתיחה שלנו, הלחין דניאל שמר. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה, וגם בספוטיפיי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. רק אמקור, אמקור, אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
2: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
3: Like a boss.
2: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
3: Like a boss.
2: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שים שירים שאת אוהב.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
8: 1-800-400-AIG.
7: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: אנחנו כאן.
10: שידור משחק המונדיאל בחסות...
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זעירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי...

0: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום רב לכם, ברוכים הבאים לארצות הברית, ברוכים הבאים לדלאס, ברוכים הבאים לחצי גמר מונדיאל 2026, צרפת מול ספרד, כאן באצטדיון המופלא הזה. בעמדת השידור גילי ורמוט, ליאן וילדאו, באולפן דני רוקי, קרן בן, ראובן מן. גילי, ברוך הבא. איזו אווירה, נדמה לי זה האצטדיון היפה ביותר, המרשים ביותר שהיינו בו.
2: חד משמעית, והיינו בהרבה אצטדיונים מרשימים, כל האצטדיונים בארצות הברית שזכינו להיות גם בוונקובר בקנדה, מדהימים. אבל זה גבר על כולן, באמת, אכסניה נהדרת. מלא מפה לפה, אווירה אדירה, מסך מולנו בעמדה. אי אפשר לבקש טוב מזה.
1: מעל 70 אלף אוהדים, רועשים יהיו כאן, גם ספרדים, גם צרפתים, גם סתם חובבי כדורגל שרוצים לראות את הכוכבים הכי גדולים בעולם, ויש פה מקבץ כוכבים ענק על המגרש, עוד מעט נפרט גילי.
2: בהחלט, שתי נבחרות שיכלו בקלות גם לשחק בגמר. נזכיר שלפני שנתיים ביורו גם כן נפגשו בחצי הגמר, שנה שעברה נפגשו בחצי גמר ליגת האומות, פעמיים ספרד ניצחה, קרב ענקים.
1: שתי אלופות עולם לשעבר, צרפת פעמיים, ספרד פעם אחת ב-2010. מולנו פרוסים דגלי הנבחרות, דגלי המדינות, ספרד בימין, צרפת משמאל, סמל פיפה והמונדיאל באמצע. מולנו מסך וידאו ענקי, הוא היה בעבר המסך הכי גדול בארצות הברית, מסך לד של כ-600 טונות, שפשוט מקרין לקהל מכל נקודה שהוא לא נמצא באצטדיון, בגודל ענקי, את שידורי הוידאו. כעת הוא מקרין ממש את מנהרת השחקנים, בדיוק כפי שהשדרים רואים, בדיוק כפי שאתם בבית רואים, כך רואה גם הקהל בבית. פשוט פנטסטי. האצטדיון הזה, אצטדיון דלאס, נקרא AT&T סטדיום, משמש את הדלאס קאובויז, קבוצת ה-NFL, הפוטבול האמריקאי. ברקע אתם בוודאי שומעים שיר המונדיאל של שקירה, מלווה את השחקנים עם עליית הנבחרות לדשא יחד עם צוות השיפוט. כל הסגלים עולים כדי להשתתף בטקס המרשים והמרגש בחצי גמר מונדיאל. מייק מיניו, השוער הצרפתי, מרים ידיים לשמיים, נושא תפילה. איזה כיף להיכנס בוודאי כשחקן גילי לארמון שכזה. זה אצטדיון מקורה, אגב נאמר, לא משנה כמה חם בחוץ, יש כאן מיזוג, אפילו קר לי קצת. פשוט, כמו שאמרת, אכסניה נהדרת.
2: אתה יודע, אתה רואה את התנאים פה, ואתה אומר לעצמך, קודם כל שמאוד בא לך לשחק, אבל לצערי לא הייתי במעמדים כאלה גבוהים, אבל אתה רואה את התנאים האלה, את הדשא שהוא שטיח, ואתה אומר, איך אפשר לא להיות טוב כשאתה משחק בתנאים כאלה ובאצטדיון כזה?
1: השחקנים מסתדרים במעגל מסביב לסמל באמצע המגרש. התמונה הולכת לקיליאן אמבפה, הכוכב הגדול שנבחרת צרפת, אולי של המונדיאל כולו, ומנגד לכוכב הצעיר ללמין ימל, בן ה-19, אתמול חגג יום הולדת, עדיין לא הגיע למונדיאל הזה כמו שציפו ממנו, שער אחד בלבד לעומת 8 של אמבפה, ועדיין היום זה משהו אחר, משחק נוקאוט, חצי גמר, כרטיס לגמר, מחר ארגנטינה מול אנגליה. תחילה, ההמנונים וההמנון הצרפתי.

למסיאז, ההמנון הלאומי של צרפת שחוגגת את יום העצמאות שלה, יום הבסטיליה, המנון שחובר בעיצומה של המהפכה הצרפתית. מיד, ההמנון הספרדי.

0: למרש הריאל, המרש המלכותי, המנון ממלכת ספרד, המנון ללא מילים. אנחנו מקווים להישאר ללא מילים בסוף הערב הזה עם כדורגל איכותי, לחיצות הידיים בין הנבחרות עם השופטים, היו גם זיקוקים, פירוטכניקה קרה כפי שנהוג לומר, למרות שראיתי כבר מישהי מהצוות שלנו שחוותה מהפירוטכניקה הקרה הזו על הדשא, אבל הכל בסדר. אנחנו נרוץ עוד מעט עם חצי גמר גם עם ההרכבים, כאשר אנחנו רואים את התנועה של השחקנים זה מול זה, מפנים את המגרש מיד, יקפלו גם את הדגלים ונוכל לשחק כדורגל. שתי נבחרות שנפגשו 38 פעמים עד היום, צרפת ניצחה 13 משחקים, ספרד 18, 7 משחקים הסתיימו בתיקו. המפגש הקודם בין שתי הנבחרות הללו בחצי גמר ליגת האומות שנה שעברה, ספרד ניצחה אז 5-4, יש פה המון שחקנים ששיחקו אז, ואנחנו קונים את אותה כמות שערים כמובן.
1: כן, אז ספרד הוליכה כבר 5-1, וצרפת בקאמבק צימקה ל-5-4, כמעט חזרה. אגב, ימל באותו משחק עם צמד גדול.
0: זה המפגש השני בין שתי הנבחרות, ספרד וצרפת במסגרת מונדיאל. הקודם היה בשמינית גמר 2006, וצרפת ניצחה אז 3-1. היו גם מפגשים ביורו. ובסך הכל הנבחרות שמכירות היטב אחת את השנייה, יש פה המון שחקנים שגם משחקים זה עם זה בקבוצות השונות, באימפריות של אירופה, כי השחקנים פה הם שחקני על, ותכף גם ניגע בהרכבים. צילומים אחרונים על הדשא, צילום למזכרת, הצרפתים בתלבושת, תלבושת הבית שלהם, כלומר חולצות כחולות, מכנסיים לבנים, גרביים אדומים. הספרדים ישחקו עם חולצות לבנות ומכנסיים אדומים, גרביים לבנים. השופט המרכזי איוון ברטון מאל סלוודור, בחור בן 35, מונדיאל שני בקריירה שלו, במונדיאל הקודם שפט בשמינית הגמר את אנגליה וסנגל, וזהו משחק רביעי שלו במונדיאל הנוכחי. יש לו גם צוות ור כמובן, בראשות שופט פולני במרכז השידורים בדלאס, משם הצוות בוחן את האירועים אם צריך. הטלת מטבע, לבחור את הצדדים, שני הקפטנים, רודרי מהצד הספרדי, אמבפה, קיליאן אמבפה מהצד צרפתי, גם רודף אחרי תואר מלך השערים עם 8, הוא רוצה לעבור את מסי. הרכב הצרפתי לפנינו, נרוץ איתו, כאשר מייק מיניון הוא השוער, לוקה דין, וויליאם סליבה, דיו פאמקאנו, ג'ול קונדב, רדלי ברקולה, אדריאן רביו, רולנד צ'ואמני, אוסמן דמלה וקיליאן אמבפה.
1: כן, שני שינויים, צ'ואמני על מנו קונה, שזה מפתיע. שני השינויים מפתיעים, האמת, וברקולה על דואה. שני שינויים מפתיעים של דשאן, אבל הוא יודע מה הוא עושה, הוא הוכיח את זה.
0: דידיה דשאן, המאמן שגם זכה כשחקן וגם כמאמן במונדיאל. מהצד האחר, הרכב של לואיס דלה פואנטה, אונאי סימון הוא השוער, פדרו פורו, פאו קאוברסי, אמריק לפורט, מרקו קוריאה, רודרי, פאביאן רואיז, דני אולמו, אלכס באנה, למין ימל ומיקל אויארזאבל.
1: דלפוינטה ממשיך עם אותו הרכב ששחק נגד ספרד, והמשמעות היא שפדרי ממשיך עוד משחק בספסל, משחק שני ברציפות. החלטה מוזרה, אבל זאת החלטה של המאמן הספרדי.
0: ספרד ספגה רק שער אחד במהלך הטורניר הזה, זה קרה ברבע הגמר מול בלגיה, שער שוויון אחת. אחרי 650 דקות ספג אונאי סימון את השער הראשון והיחיד, אבל לא שמיניו חסר לו, רק שני שערים לאורך כל הדרך לחצי הגמר. עכשיו תתקיים כאן דקת דומייה לרגל יום השנה לפיגוע בניס ב-2016, פיגוע שאירע ביום הבסטיליה, יום העצמאות הצרפתי. נהרגו אז 86 איש, והכרוז מציין זאת ומבקש מהקהל לעמוד לדקת הדומייה. על מסך הוידאו מופיעים השמות של הקורבנות בפיגוע הטרור הזה ב-2016 בניס. השחקנים חבוקים ליד הספסלים, חלקם במרכז המגרש, והנה השריקה שמציינת את ההכנות האחרונות. שני השוערים מתמקמים באזורים שלהם, אונאי סימון בתלבושת צהובה, כפפות כתומות, מייק מיניו בתלבושת ירוקה, כפפות לבנות, מתכוננים, כאשר ספרד היא זו שזכתה בהטלת המטבע, והיא תתחיל בחצי הגמר הזה, חצי גמר המונדיאל, הספירה לאחור, מיד לשריקת הפתיחה. יצאנו לדרך, חצי גמר, מונדיאל 2026, חצי הגמר הראשון, ספרד מול צרפת, כדור ראשון של הלבנים אדומים, הספרדים עם הכדור. הנעת הכדור בין הבלמים הספרדים, לפורט וקוברסי. עכשיו הולכים למגן השמאלי, האיש עם השיער הארוך, המטולטל, קוקוריה. שעבר לריאל מדריד. עכשיו הולכים למגן השמאלי, האיש עם השיער הארוך, המטולטל, קוקוריה, שעבר לריאל מדריד, מצ'לסי. הנה הוא מקבל את

0: מיד אנחנו נשוחח כאן עם מנכ״ל משרד התחבורה, הוא לא שולל אפשרות של ביטול טיסות במקרה שמספר המטוסים האמריקנים בנתב"ג יישאר כפי שהוא היום. אבל יש הוראה. יש הוראה. מה? טוב. אם אתם שוקלים למשוך את כספי הפנסיה שלכם לפני גיל פרישה, תעצרו רגע, קחו אוויר, תחשבו טוב טוב לפני שאתם עושים דבר כזה. גם אם איזה מישהו שמציג את עצמו כמומחה לעניין אומר לכם שזה ממש כדאי לעשות. רשות שוק ההון פתחה במהלך רחב למאבק בתופעה, כן, זו כבר תופעה של שידול למשיכת כספי הפנסיה, משיכה מוקדמת הכוונה, כן, לפני גיל פרישה. זה דבר שכעיקרון, למעט מקרים חריגים, ממש, ממש, אבל ממש, לא כדאי לעשות אותו. קרנות הפנסיה יחויבו מעכשיו, בין היתר, ליצור קשר עם הלקוח שמבקש למשוך את הכספים שלו, לוודא שאכן הוא ביקש את זה, ובעיקר שהוא מבין מהן ההשלכות הקשות, החמורות של המהלך הזה. נדבר על זה עוד מעט. בעוד בהמשך, האם שוק הנדלן מתחיל להתאושש על פי נתונים שפרסמו היום גם על המס, על השקעה המרכזית לסטטיסטיקה וגם האוצר? בחודש מאי נרשמה עלייה במספר הדירות שנמכרו. האם מדובר בתפנית או באירועים נקודתיים? עוד מעט אנחנו ננסה להבין מה קורה בענף הנדלן. וגם המשך המעקב שלנו בעקבות פערי המחירים בין זרה ישראל לזרה בחול. הפעם אנחנו נספר לכם על הפערים המטורפים, לא רק בשיא העונה, אלא גם בתקופת הסיילים. לא, באמת, זה לא יאומן הדבר הזה. גם פינת המונדיאל שלנו בהמשך, והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים באיום החוזר על חופשות הקיץ שלנו שוב בגלל המתדלקים האמריקנים שתופסים הרבה מאוד מקום בנמל התעופה בן גוריון. שרת התחבורה מירי רגב, כאמור, שאמרנו, הורתה לא לאפשר למטוסי תדלוק אמריקנים לנחות בנמל. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום. בינתיים יש מטוס אחד שבכל זאת נחת, למרות האיסור.
1: נכון, אנחנו מקבלים את הדיווח הזה מגורמים בלתי מאומתים בינתיים. אנחנו שומעים על איזשהו מטוס שהגיע ככל הנראה מכיוון סעודיה לנתב"ג. ככל הנראה נגמר לו הדלק. אנחנו שוב לא ממש יודעים את הפרטים באופן מאומת. הדבר הזה אולי כבר בתור התחלה, זומן איזה אירוע סימבולי שמראה שלמרות שמירי רגב באמת הורידה את אותה הנחיה, לא לאפשר למטוסים אמריקנים נוספים להגיע לנתב"ג, מעבר למגבלה גם יש לציין, אנחנו לא יודעים האם אותו מטוס נמצא בתוך הטווח של המגבלה המוסכמת של הגורמים, אבל אנחנו כן רואים שההנחיה שלה, ייתכן שאתה יודע, חופשות הקיץ, כמה שאנחנו אוהבים אותם, חיכינו להם, מגיע לנו אותן, המצב הביטחוני כנראה נמצא קצת יותר למעלה בסדר העדיפויות, וראוי שכך, אבל לכן אנחנו שוב נתקלים בסוגיה הזו שחוזרת לשיח אחת לכמה זמן, אם אתה זוכר, זו ממש לא פעם ראשונה שאני ואתה אפילו מדברים על זה. הבוקר הזה נפתח שוב בדיווחים שאנחנו מקבלים מרשות שדות התעופה. ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים, החשש הוא שיגיע גם מטוסים נוספים. הדבר הזה, כל פעם הם ככה נוקטים באיזשהו מספר אחר, הפעם הם נוקטים במספר 50,000, 50,000 כרטיסי טיסה עשויים להתבטל במהלך חודש יולי.
0: זה המון.
1: זה המון, חופשות הקיץ בעיצומן, נדמה שרק עכשיו חזרנו למסלול בנתב"ג ותנועת הנוסעים שם במגמת עלייה משבוע לשבוע, והנה עכשיו שוב האיום הבלתי צפוי הזה. אני די אופטימיסטית, אני חושבת שענף התעופה כבר הראה לנו שוב ושוב בשנים האחרונות.
0: שהוא יודע. להתאים את עצמו לסיטואציות קשות.
1: וגם אנחנו, הנוסעים הישראלים, אנחנו מאוד בלתי לחיצים, ככה מישהו היום מענף התעופה אמר לי, אנחנו יודעים להסתגל, וגם בדרך כלל אנחנו יודעים למצוא את הדרכים שלנו לטוס בכל מקרה, לאן שנרצה.
0: וגם יש הוראה של שרת התחבורה, אז אנחנו בכלל רגועים.
1: אז אפשר להיות רגועים.
0: כן, הנה נשמע את דברים שהיא אמרה לפני זמן קצר.
2: אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ, מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם, מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר.
0: תודה, אופיר אלפרין. טוב, חשיפת כאן חדשות כאמור, כן? שרת התחבורה מירי רגב הורתה שלא לאפשר למטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית לנחות בנתב"ג. זה בעקבות העומס.

0: שנוצר שם כאמור בגלל חודשי הקיץ. שלום משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה.
1: שלום שלום.
0: שמע, זה נשמע קצת מיליטנטי, סוג של שריר כזה שישראל מפעילה מול האמריקנים. שרת התחבורה הורתה לא לאפשר למטוסי צבא ארצות הברית לנחות בנתב"ג. מה? האמריקנים ביקשו, אמרנו להם לא?
1: לא, לא, זהו, טוב שאמרת וחשוב
0: שנשמע. ככה זה נשמע.
1: מנסים לצייר את זה ככה. שרת התחבורה לא אומרת לאמריקאים, אתם, אין לכם איפה לנחות. היא פשוט מדברת כאן, אל מול גורמי הביטחון, שיתנו למטוסים האמריקאים לנחות בשדות חליפים, שדות שאנחנו כן מכירים שאפשר לנחות בהם, על מנת שנוכל לאפשר לאזרחים שרכשו כרטיסים משדה התעופה אזרחי נתב"ג, לטוס ולא לבטל כ-100,000 טיסות. אנחנו היום עומדים על 80,000 אזרחים שנמצאים בנתב"ג. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע כמעט ל-100,000 אזרחים שייצאו וייכנסו. ואנחנו חושבים שמה שצריך לעשות, משרד הביטחון, למצוא, בטח בזמן הקיץ, מקומות שאפשר יהיה לנחות בהם.
0: ויש, יש מקומות כאלה? כי אתה יודע, יש מלחמה במפרץ שהולכת ומתעצמת מיום ליום, אנחנו חייבים המון לאמריקנים.
1: אנחנו מחויבים לאמריקנים, אנחנו נלחמים איתם כתף אל כתף, אנחנו בהערכה גדולה מאוד אליהם, וכמו שאמרתי, האירוע שלנו הוא לא מול האמריקנים, זה אירוע אל מול הסדרה כאן במדינת ישראל, איפה הם ינחתו, כי בסופו של דבר יש כאן גם אזרחים, וככל ויהיה איזושהי התפתחות ביטחונית, אז כמובן שאנחנו נעשה הערכת מצב, ושרת התחבורה תנחה בהתאם למדינים.
0: אבל יש מקומות חלופיים? כלומר, לא ייווצר מצב שבו מטוס אמריקני רוצה לנחות ואין לו איפה?
1: אני יכול להגיד לך שמה שסיכמו עם שרת התחבורה, זה שנתב"ג עד שבוע הבא יעמוד על 20 מתדלקים אמריקאים. זה לא מתכנס למספרים האלה, וזה יכול לגרום לאזרחים לא לצאת כפי שהם תכננו והשקיעו כסף רב. ולכן אנחנו היום עומדים על 33 מתדלקים. חשוב שיעמדו במי שיתחייב שיעמוד במילה שלו, ושיחזירו את המספרים ל-20 מתדלקים שיוכלו לנחות בנתב"ג. לכן לא אמרנו לאמריקאים לא לנחות בשטח ישראל. נתב"ג זה שדה אזרחי. במציאות הזו יש התחייבות שרק 20 יישארו שמה, והשרה דורשת את ההתחייבות הזו.
0: זה מקובל על ראש הממשלה? המהלך הזה מתואם איתו?
1: אני לא הייתי בשיחות של השרה אל מול ראש הממשלה. אני מאמין, ככל ויהיו עדכונים, אנחנו נשמע. אבל מה שכן מקובל זה, וגם מובן, שבטח בימים הללו צריכים לאפשר לאזרחים לצאת ולהיכנס ולטוס, ועל זה השרה נלחמת.
0: חד משמעית זה ברור, אבל לפעמים, אתה יודע, יש אילוצים. השאלה אם עלול להיווצר מצב שמתדלק אמריקני רוצה לנחות בנתב"ג, ומה, הוא שומע פתאום ממגדל הפיקוח, מצטערים, אבל אתה לא יכול לנחות כאן?
1: לא, הוא לא ישמע בהפתעה ממגדל הפיקוח. כמובן, בגלל זה הייתה הערכת מצב הבוקר ששרת התחבורה קיימה עם ראש הרשות לתעופה אזרחית זכאי, ויפתח רונטל ושרון קדמי, מנכ"ל רשת, בשביל להבהיר לאותם מתדלקים, לאותם טייסים ולמפקדה שיצטרכו להיות בתיאום עם חיל האוויר שבקשר מולם ושיתקנו אותם איפה לנחות כפי שסוכם.
0: כן, אז יש מקומות חלופיים, אבל כלומר זה לא שאנחנו משאירים אותם באוויר.
1: על פי ההתחייבות שהייתה, התחייבו שבהחלט יש...
0: התחייבות של מי?
1: של גורמי הביטחון.
0: כשיהיו מקומות אחרים שאפשר. אז כל הכותרות של הימים האחרונים שעשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים התבטלו בגלל הנוכחות של המתדלקים האמריקנים בנתב"ג, הכותרת הזאת כבר לא רלוונטית? זהו, אפשר לנשום לרווחה?
1: הכותרת הזאת עלולה להיות רלוונטית אם לא יבינו את המשמעות של דרישתה של שרת התחבורה שלא יהיו יותר מ-20 מתדלקים ביולי אוגוסט.
0: וכמה יש עכשיו, נכון לרגע זה?
1: כרגע אנחנו עומדים על 33 מטוסים שאמורים...
0: שזה מעבר למה שסוכם, אתה אומר.
1: על פי התוכנית זה בסדר שהיום זה המספר, אבל אם אנחנו נתכנס כבר למספרים של שבוע הבא, אז בהחלט אנחנו נצטרך להודיע על ביטולים, ולזה השרה לא מוכנה. אבל אני רוצה רגע גם לומר עוד משהו. שכמובן וככל ויהיו התפתחויות ביטחוניות, אז הדברים
0: יכולים להשתנות. כן, תגיד, מה עם הטיסות שבוטלו לנסיכויות, לאמירויות?
1: גם בעניין הזה צריך רגע לדייק. זה לא שהם בוטלו. מאז המבצע שהגעת הארי, שבק החליט שלא יהיו טיסות ליעדים מסוימים. אוקיי, מסיבותיו, אנחנו מכבדים אותו. ואחד מהיעדים זה היעד שציינת, איחוד האמירויות. וככל והוא ימשיך להנחות שמטוסים כחול לבן לא יכולים לנחות ביעדים מסוימים כולל באמירויות, אז הוא בעצם הגורם המנחה. ככל והוא ישנה את ההנחיה שלו, אני מאמין שאנחנו נראה את החברות נוחתות שם.
0: אוקיי. משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: ראש הממשלה נתניהו משגר מסר למנהיגי איראן בוועידת הנגב בדימונה, אם תתקפו את ישראל, התגובה שלנו לא תהיה דומה למה שהכרתם עד עכשיו. הנה הדברים.
2: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
0: טוב, אנחנו ממשיכים מענייני הכלכלה. עכשיו, אחרי חודשים ארוכים של האטה, יש נתונים חדשים שמצביעים על עלייה במחירי דירות חדשות ועל התעוררות מסוימת בשוק, אבל צריך לשאול את השאלה, האם זו באמת תחילתה של התאוששות, או שמדובר באיזושהי אשליה בגלל מבצעי המימון המאוד נדיבים של הקבלנים? שלום נחמה בוגין, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין.
3: שלום, שלומך.
0: בסדר גמור, תודה. מה את אומרת? אלה הפיתויים של הקבלנים כדי שרוכשים ירדו מהגדר, או התאוששות אמיתית?
3: קודם כל אני מזכירה את השיחות הקודמות שלנו, שתמיד אמרתי שבסופו של יום תהיה התאוששות והשוק יחזור לעלות.
0: השאלה אם זו התגשמות הנבואה שלך, הוא עדיין לא.
3: לא, לא, לא, ממש לא. זהו. אז אני אומרת שעדיין זה לא ממש מפנה משמעותי ועלייה משמעותית, אבל זאת לגמרי התחלה של מגמה. אנחנו רואים גם הבדל בין מה שקורה בדירות חדשות, ששם לחלוטין יש התעוררות, ואין ספק שגם מבצעים עוזרים, וזה בסדר, זה לגיטימי, כשאתה רוצה לקדם מחירה של מוצר, אתה נותן מבצעים והנחות. השוק יד שנייה הוא עדיין מדשדש. אנחנו רואים שקשה. לאנשים היום קשה למכור דירות, וכשקשה למכור את הדירה הנוכחית, אז מתעכבים ברכישת דירה אחרת.
0: אבל לא אמורה להיות איזושהי אלימה, כלומר, אם יש התעוררות ביד ראשונה, אז סביר להניח שמי שקונה יד ראשונה, לפחות ברוב המקרים מוכר את הדירה הישנה שלו.
3: נכון, בסופו של יום צריכה להיות אלימה, כנראה ששוק דירות יד שנייה מגיב יותר לאט, תראה, בתקופה שבאמת מבצעי 80-20 שהיו בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אז באמת שוק יד שנייה נפגע, כי היה פיתוי לרכוש דירה חדשה. היום, כשהנושא הזה קצת יותר רגוע, אז דירות יד שנייה מתחילות גם כן טיפה לחזור לעצמם, אבל שם זה עדיין לא יותר קשה, ושם עדיין רואים קושי.
0: כן. תגידי, איך זה שיש זינוק בנטילת משכנתאות? בנק ישראל פרסם על זה אתמול, נדמה לי, וזה לא בהלימה עם מחירת הדירות. כלומר, אנחנו לא רואים את אותו זינוק במחירות, אבל הרבה אנשים לוקחים משכנתה, אבל אנחנו לא רואים את זה בא לידי ביטוי במספר הרכישות.
3: נכון,
0: איך זה מסתדר?
3: נכון, הייתה באמת נטילת משכנתאות אדירה, בהיקף של 11 מיליארד שקל.
0: נו, לוקחים משכנתה כדי לקנות דירה, לא?
3: גם, אבל יש גם הרבה מחזורים, והרבה מאוד
0: נכון, נכון.
3: שבעצם טיפ-טיפה יכולים בדיוק לשנות את התמונה, ככה שכמות המשכנתאות שנלקחות לא תמיד מעידה על
0: בגלל המחזורים בעצם. כן, נכון, כי זה כאילו נספר כנטילת משכנתה על דירה שבעצם
3: נכון,
0: כבר נרכשה.
3: נכון,
0: תגידי,
3: נכון.
0: נחמה, למה אנחנו לא רואים ירידת מחירים? כי, את יודע, גם אם יש התאוששות, אנחנו עדיין מדברים על סביב ה-70-80 אלף דירות חדשות על המדף שאף אחד לא קונה אותן. למה אנחנו לא רואים ירידת מחירים משמעותי?
3: זהו,
0: הם לא רוצים למכור.
3: אז המנוח הזה של דירות על המדף הוא פשוט מטעה.
0: אוקיי.
3: דירות לא מכרות זאת הגדרה מטעה. בעצם המספר הזה כולל את כלל הדירות שקיבלו יותר בנייה.
0: גם על הנייר.
3: בדיוק.
0: כלומר לא בנויות, הבנתי, אוקיי.
3: בוודאי, ומתוכן, דרך אגב גם הרבה שלעולם לא ישווקו אלה, למשל מיועדות לדיירי פרויקטים ופינוי בינוי. דירות ממש בנויות ומחכות לקונה, יש אולי 15 אלף קצת יותר.
0: אוקיי.
3: לא יותר מזה.
0: זה המדף האמיתי, את אומרת.
3: כן, בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, תגידי, כשמאית, מנקודת המבט שלך, כשמאית מקרקעין, המחירים היום, הם באמת משקפים את השווי הכלכלי שלהם, או שיש פער בין המחיר שמבקשים לבין מחיר השוק שהוא באמת מוצדק?
3: אני אגיד לך, אחת הבעיות הגדולות אצלנו בשוק הישראלי נכון לעכשיו זה שעלות התשומות, עלויות הבנייה, פועלים, חומרי גלם וכו', מאז תחילת המלחמה עלו בכמעט 30%, שזאת עלייה דרמטית. אז ככה שכש... כשעלות המוצר עולה בצורה כל כך משמעותית, אי אפשר לצפות לירידה כלשהי, להפך, עצם העובדה שמצליחים איכשהו להישאר באותה רמה, ועוד אפילו לתת מבצעים, באמת מידע על זה שיש רצון למכור וסופגים עד כמה שניתן את העלייה הזאת, אבל בסופו של יום, אם מישהו חושב שיש פה איזה בועה, איזה מרווחים, איזה אשליה,
0: לא.
3: זה לא המצב. אנחנו, כשאנחנו בודקים רווחיות של פרויקטים למגורים, הרווחיות היא באמת מאוד, מאוד מאוד מאוד על רף, על באמת על הרף המינימלי כדי...
0: מה זה מינימלי? תני איזה מספר, שיהיה גם נומינלי.
3: תראה, מקובל לחשוב על אחוז רווחיות, נקרא לזה מייצג, של משהו כמו 15% לפרויקט מגורים ממוצע באזור המרכז, באזור הפריפריה, שם יש יותר סיכון. לפעמים יש דרישה לאחוז יותר גבוה. זה לא שקבלן היום מרוויח 30-40% והמחירים מראים פער מטורף בין מה שהוא מקבל לבין
0: האמת שאם היית שואלת אותי, הייתי אומר לך שזה מה שמרוויחים, 30%, זה לא המצב?
3: לא. לא, ברוב הפרויקטים לא,
0: זה בגלל הבנקים והריבית. לסיום, אם זוג צעיר יושב אצלך שם, מתלבט אם לקנות דירה או להמתין קצת, להמתין או לא, קצר.
3: חד משמעי, עכשיו.
0: עכשיו?
3: חד משמעי, בלי התלבטות.
0: נחמה בוגין, יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: ביי, להתראות.
4: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, מונדיאל, מונדיאל, היום חצי גמר, מחר חצי גמר, והגמר ביום ראשון, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום.
5: שלום יאיר.
0: המתח בסיאו.
5: המתח בסיאו, ויש לנו משחק עצום, הערב בדלאס, בשעה 10, כמובן שידורים חיים בכל הפלטפורמות של כאן, כמובן כאן 11, כאן רשת ב', כאן בוקס, וכל הפלטפורמות הנוספות. וקשה לחשוב על משחק יותר גדול יאיר מאשר ספרד נגד צרפת. מדוע? כיוון שמדובר בשתי הנבחרות הכי חזקות באירופה, ואולי הכי חזקות בעולם. צרפת היא סגנית אלופת העולם. היא אלופת העולם הקודמת. היא הנבחרת שמדברים עליה כהכי חזקה במונדיאל הזה בעולם בכלל, וספרד היא אלופת אירופה ונבחרת נפלאה. בוא נקשיב קודם כל לאוהד צרפת שמדבר על המשחק החשוב הערב בדלאס.
6: On est confiant, on n'a jamais eu la meilleure équipe de France à tous les niveaux. Mais un match reste un match. Donc il faut gagner sur le terrain. Voilà.
5: אז כן, אפשר לשמוע את הרעש של האוהדים שם ברחובות. האוהד אומר, אנחנו עם ביטחון. בחיים לא הייתה לנו נבחרת צרפת כל כך חזקה. אבל עדיין זה משחק מאוד קשה וצריך לנצח על קר הדשא. לא מנצחים על הנייר, נקווה שנעשה זאת. ואתה יודע, אם צרפת מדברים על ניצחון, אז מדברים קודם כל על הכוכב הכי גדול שלהם. יש להם הרבה כוכבים, אבל אחד מעל כולם, מישהו ככל הנראה הכדורגלן הכי טוב בעולם בימים הללו, וזה כמובן חלוץ נבחרת צרפת, קיליאן אמבפה, מלך השערים במונדיאל הקודם, הוליך את טבלת מלך השערים ביחד עם מסי במונדיאל הזה, עם 8 שערים. אז קיליאן אמבפה זה לא רק סיפור מקצועי, זה גם סיפור כלכלי מאוד מעניין. קודם כל הוא גדל בשיקון העוני בונדי, פרוור עוני של פריז, גדל באמת בעוני מרוד, אבל הצליח להפוך לא רק לכדורגלן על, אלא גם בחור אינטליגנטי, משכיל, מרואיין כל הזמן, אתה יודע, בעיתונים הכי הכי נחשבים בצרפת, שואלים אותו בכלל שאלות פוליטיות על ענייני היום, באמת בחור צעיר יוצא דופן. אז צריך להבין, השחקן הזה ששיחק במשך שנים בפריז סן ג'רמן תחת השלטון הקטרי, היה מרוויח שם 70 מיליון אירו לעונה. אבל הוא רצה לעבור לריאל מדריד, והוא היה מוכן בשביל זה לקבל באמת תספורת בשכר, קיצוץ בשכר של יותר מ-55%, ירד מ-70 מיליון אירו ל-31-32 מיליון אירו, אבל מסתבר שהוא עדיין חשב שהקטרים חייבים לו הרבה מאוד כסף, אז הוא טבע אותם על 263 מיליון אירו, על זה שהוא טוען שלא שילמו לו את כל המשכורות וכל הבונוסים, אבל בסופו של דבר בית משפט בצרפת פסק שהוא יקבל, הוא יקבל 65 מיליון אירו, כלומר בערך רבע ממה שהוא טבע, עדיין זה הרבה מאוד כסף, צריך להבין כי אלן מבפה הוא בעצם הכדורגלן הבא שהולך לכיוון של להפוך למיליארדר בעקבות לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו. אז הערב יש לו גם משחק מול לאמין ימאל מספרד, ילד הפלא, הולך להיות מאוד מעניין.
0: בהחלט, יואב אורוביץ', תודה רבה.
5: תודה רבה, יאיר.
0: רשות שוק ההון מנסה לבלום את תופעת המשיכות המוקדמות של כספי הפנסיה באמצעות שורת הוראות חדשות שמחייבות בעצם את הגופים המוסדיים, את קרנות הפנסיה, לוודא שהלקוח מבין בדיוק על מה הוא חותם. אבל האם זה באמת יפתור את הבעיה, או שרק יקשה על מי שבאמת צריך את הכסף? במקרים מאוד מאוד נדירים אפשר לעשות את זה. אבל ברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, ממש ממש לא למשוך את כספי הפנסיה. שלום נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות.
7: ערב טוב, יר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה. בוא נתחיל בהתחלה. עד כמה התופעה הזאת בכלל נפוצה שאנשים מושכים את כספי הפנסיה שלהם?
7: זו שאלה טובה מאוד. אנחנו רואים התגברות משמעותית של התופעה הזאת בשנה האחרונה.
0: מה זה אומר התגברות?
7: אנחנו ממש מגיעים לרמה של מכת מדינה, מה? עם אלפים של דוגמאות, ואפילו יותר מזה בסכומי כסף אדירים. הציבור ממש נפגע מהעניין הזה, ובסוף האחריות היא קודם כל של הציבור, לא להיפגע מהדבר הזה. צריך להבין, מי שמושך את הכסף מוקדם, גם משלם כנס גבוה מאוד, על הסכומי חיסכון שהוא פודה, אבל גם מצד שני ממש נפגע מזה שכשהוא יצטרך את הכסף בגיל הפנסיה, לא יהיה לו את הכסף.
0: לא יהיה לו. איפה המלכודת? למה אנשים נופלים לתוך הדבר הזה? ובעצם מהו המחיר הכבד שהם עלולים לשלם על דבר כזה מבחינה כלכלית? הזכרת עכשיו, ביום סגריר, בגיל פרישה, לא יהיה להם כסף עם מה לחיות, אבל זה לא רק זה.
7: לא, זה לא רק זה. קודם כל, כשאתה מושך כספים לא כדין בפנסיה, אתה משלם כנס מאוד גבוה של 35%. זה בעצם במקום מסוים משקף את החלק מההטבות שאתה מקבל בזה, שלדוגמה, ההפקדות שלך לפנסיה לא ממוסות במס הכנסה. אתה מקבל את הכסף, ולפי חובת ההפקדה לפנסיה שיש, אתה חייב להפקיד את הכסף. אבל אם אתה מושך את זה לפני תנאי זכאות, אתה משלם 35% כנס. כלומר, נגיד, יש לך 100 שקל, משכת את זה, אתה מקבל רק 65, וזה כסף שלך. חבל שתמשוך את זה מוקדם.
0: למה אנשים מתפתים לעשות את זה? איך זה קורה?
7: זו שאלה מאוד טובה. בעצם השאלה לדעתי היא מה קרה בתקופה האחרונה שהביא להתגברות של התופעה הזאת. אנחנו כבר כמעט 20 שנים בעולם של פנסיה חובה והגדלה מאוד גדולה של כספי החיסכון של הציבור. ומה שקרה בתקופה האחרונה זה גם ההתקדמות הטכנולוגית, תופעת ה-AI והשימושים שאפשר לעשות שמאוד הקלו גם את נושא ההונאות והיכולת לזייף. וגם מאפשרים בצורה קלה יותר ברשת ממש לעבוד על הציבור. הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים באזרחים מבוגרים, קשישים שגורמים להם למשוך, או באנשים שפחות מבינים שמתלבשים עליהם ומשכנעים אותם למשוך. אז אני חושב שהנושא של ההתקדמות הטכנולוגית והכלים שיש היום מקלים על ההונאות. ותראה, דיברנו לא פעם על זה שיש גם בעיה של חינוך פיננסי בציבור, וזה לא נפתר עדיין. הרבה מאוד
0: נכון, אבל בוא לא נכניס את זה כרגע. אני רוצה רגע להתמקד במה שאמרת ממש לפני רגע, כי אחד הדברים שראיתי בהוראות החדשות, שקרן הפנסיה תהיה חייבת ליצור קשר ישיר עם הלקוח, לוודא שהוא אכן רוצה למשוך את הכסף, ולוודא שהוא באמת יודע מה המשמעות של הדבר הזה, שזה די מדהים שזה לא היה עד היום. מה זאת אומרת? הגיע טופס לקרן פנסיה עם חתימה, ופשוט בית ההשקעות או קרן הפנסיה פשוט הוציאה את הכסף החוצה, בלי לדבר עם הבן אדם?
7: תהליך המשיכה בעבר היה מתנהל רק באמצעות תפסים, והוא היה יותר קשה. אבל היום אנחנו...
0: מה זאת אומרת יותר קשה? זה הכי קל בעולם אם זה מתנהל באמצעות תפסים.
7: לא, אני מזכיר לך, בזמנו, בעבר היה את התופעה הזאת שכולנו מכירים, שהיית צריך לשלוח פקס ולקבל פקס ולקבל את האישור, וזה היה תהליך מאוד ארוך, והיה גם אפשר להציב יותר מגבלות בפקס.
0: אבל אפשר גם לזייף תפסים כאלה. כלומר,
7: בעבר,
0: קרן פנסיה היה... הייתה מקבלת טופס חתום על מישהו שרוצה למשוך את הכספים ופשוט הייתה משחררת אותם? ככה? בלי לדבר איתו?
7: זה כסף של הבן אדם, אתה יודע. זה כסף של הבן אדם.
0: כן, אבל איך מוודאים שהבן אדם באמת הוא זה שחתום על הפנסיה, על הטופס הזה? תיאורטית, אני יכול לקחת את ה... סתם, תיאורטית, כן, את הפנסיה שלך, ולחתום במקומך ושלוח לקרן הפנסיה ומסתכלת על זה, זה חתום, ופשוט להוציא את הכסף בכזאת קלות? בלי לדבר עם הבן אדם, בלי להזמין אותו פרונטלית, או לכל הפחות לדבר איתו בטלפון? ככה זה היה?
7: תראה, קודם כל יש רגולציה שהיא כן של כמה שלבים, אבל לבוא ולוודא זיופים ולא, תראה, גופי הפנסיה הם לא המשטרה, אין תחליף לנושא של הונאות. יש אחריות במדינת ישראל על נושא האכיפה, זה אחריות של המדינה, ואף אחד הוא פה לא... דרך אגב, הגופים המוסדיים מחליפים את המדינה, נגיד, בכל נושא המס, כמו פקידי השומה, הם עושים לך ניקוי מס במקור, זה גם משהו שלכאורה הם לא היו אמורים לעשות והטילו עליהם.
0: היו מקרים כאלה שאנשים פתאום גילו שקרן הפנסיה שלהם התרוקנה? שהם משכו מבלי שהם יודעים שהם מושכים?
7: אני לא יודע, אני לא מכיר מקרים פרטניים. אני חושב שהיום עם ההתגברות הזאת של היכולת לזייף, נהיה מאוד מאוד קל לזייף ולעבוד על הציבור. ולכן, מה שאני באתי להגיד, זה שאני חושב שההוראות האלה הן הוראות טובות. תראה, אתה אמנם מקל ראש בעניין הזה, אבל אל תשכח מצד שני שגם בפנסיה וגם בהשתלמות, זה כספים של הבן אדם. לגוף המוסדי, אם בחוק אסור לו למנוע את המשיכות, אז אסור לו למנוע את המשיכות. כלומר, אם בן אדם עבד לפי החוק ולפי הוראות הרגולציה, ואמר שהוא רוצה את הכסף, איזה זכות יש לגוף שהוא בסך הכל מנהל
0: כדי
7: את הכסף עבור הציבור, להגיד לו, זה, אתה לא יכול למשוך, זה הכסף שלך.
0: צודק ב-100%.
7: ודרך אגב, לאורך השנים, גם בכנסת וגם הרגולטורים שמו, וגם בצדק לדעתי, את הדגש הזה שלא ישימו חסמים למשיכה של המשיכה.
0: אני גם לא חושב שצריך לשים חסמים, אבל רק צריך לוודא שהלקוח אכן ביקש, זה אחד. שתיים, לוודא שהוא מבין את המשמעות של משיכת הכספים, וזה ההוראות החדשות, אם אני מבין נכון, הן פותרות את העניין הזה.
7: אני חושב שהן מציבות עוד איזשהו חסם, עוד איזשהו שאלה או תהליך שהגוף המוסדי יצטרך לברר עם הלקוח שהוא באמת רצה למשוך ושלא הייתה פה שום מקרה של הונאה, ולכן אני חושב שזה דבר חשוב ודבר שיכול אולי לצמצם קצת את ההונאות, זה לא ימנע את הכל. אנחנו רואים, דרך אגב, אנחנו רואים מגוון של הונאות בעוד תחומים ובעוד כספים, אבל אני חושב שזה קצת ישים חסם, ואני חושב שטוב עשתה רשות שוק ההון שהיא עשתה את הדבר הזה, אבל בסוף, אם אני יכול לנצל את הבמה הזאת, יאיר, אני קורא לציבור גם לשים לב, לא לקבל החלטות פזיזות, להתייעץ לפני שהוא מקבל את ההחלטות, כדי לא לפגוע לנו בכספים של הפנסיה, זה הדבר הכי חשוב. המדינה משקיעה כל כך הרבה כסף בחיסכון הפנסיוני, נותנת הטבות מס, נותנת אג"ח מיועדות שמגינות לך על התשואה, חבל לעשות לך את הנזק, לשלם נס גדול, וגם שלא יהיה לך כסף בגיל פרישה.
0: נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות, תודה רבה.
7: תודה רבה, ערב טוב.
0: אנחנו כאן. זה קטע לא נורמלי, אבל אנחנו באמת תמיד כאן, 4:40 דקות. שלום רונן פולק.
8: שלום, שלום.
0: ושלום רוני קולמן.
9: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
9: בסדר גמור.
0: עכשיו אנחנו נדבר על זרה.
9: כן.
0: ועל המכנסיים של זרה.
9: תשמע, אתה עשית לי ספוילר, אני רציתי לתת לכם מנחש איזה מוצר זכה לכינוי דדלי. אבל הרסת לי.
0: איך? דדלי?
9: דדלי.
0: כאילו...
9: כאילו...
0: מסוכן? כאילו...
9: מכנסי המוות.
0: מוות.
9: קטלני.
0: וואו.
9: כן.
0: עד כדי כך?
9: עד כדי כך. אז מסתבר שבימים האחרונים הרשת כמרקחה על המכנסיים של זרה, זה מכנסיים רחבים כאלה, ארוכים.
0: אוי, ראיתי משהו כזה.
9: מבד אלסטי.
0: אנשים העלו שהם אנשים נפלו, נפצעו.
9: נשים כן. העלו שהם נופשות את המכנסיים האלה ומסיימות במיון. ככה, כשלי עצמו.
0: מה מיוחד?
9: מה קורה שם? אז בעצם המכנסיים האלה, כמו שאמרתי, מכנסיים ארוכים, מבד אלסטי, שגורמים בעצם לנפילות, כי הם מתלפפים ברגליים, כי הם ארוכים נורא, כי הם מתפסים מדברים. כן, זה רחב כזה.
0: כמו שרואל כזה?
9: כמו שרואל, רק ארוך. הרגליים קצת, כזה,
0: כי זה... אה, ואז דורכים על זה.
9: ואז דורכים על זה, זה נתקע בדברים, נופלים, בנות מספרות שהן מסיימות במיון, תפרים, כל מיני דברים מלחיצים.
0: אוי.
9: כן, לגמרי. אז למה זה קורה? זו בעצם הסיבה שכאילו... כי המכנסיים האלה נורא ארוכים, וזה פשוט מאוד לא נוח. אז אני ממליצה מאוד לבנות, פשוט להימנע. מלשים מכנסיים שארוכים עליהם.
0: או לקחת אותם לתופרת.
9: או לקחת אותם לתופרת.
0: לעשות התאמה.
9: ולעשות התאמות.
8: יאיר, זה מזכיר לי, אתה זוכר את הוויכוח שלנו בעבר, עם הנושא של המידות אורך?
0: כן.
8: של המכנסיים.
0: בארץ זה לא מקובל.
8: בארץ זה לא מקובל.
9: זה חבל מאוד. זה שיגע אותנו. שזה לא מקובל בארץ. בתור 1.55 מטר, אני...
0: גם רונן ואני לא ענקיים במיוחד.
9: אין לי מכנסיים שאני לא לוקחת לתופרת.
8: בחול אנחנו נכנסים, אנחנו לוקחים את המידת רוחב, מידת אורך, נגמר הסיפור. פה אתה מקבל...
0: מה הרוחב והאורך שלך?
8: תלוי
9: במותג.
8: בתקופה...
9: תלוי במותג.
0: לא התכוונתי שתענה, כי אחרת היית גם שואל אותי, לא בא לי.
8: לא, לא, זה בסדר, תשמע, אנחנו מתנדנדים תמיד במידות.
9: מה זה רפרנס לתוכנית של שאול? מה בתלוש השכר, מה מידת המכנסיים שלי?
8: בשכר אנחנו מוכנים לספר, אבל לא את המידת המכנסיים.
0: טוב, בסדר. אז בנות, זה מחסן לבנות.
9: בנות ישמרו. כן, גם בארץ עולים לא מעט כסף, כ-200 שקלים, בחול כמובן זה יותר זול, זה 45 דולרים, מה שמראים לנו העניין הזה של המבצע של זרה.
0: 45 דולר?
9: כן.
0: אוקיי, טוב, זה תמיד ככה, אבל...
8: נכון, ואנחנו תמיד בודקים את זה גם, ועונת הסיילים באמת החלה.
0: זה מרגיז.
8: ובכל העולם כמעט היא החלה. גם בישראל, אלא שמשום מה, גם כשיש סיילים, הם עדיין הרבה פחות אטרקטיביים כאן, בארץ, מאשר בחול. תעשו פנים מופתעות, בבקשה. תקשיבו לזה, חברת השילוח הישראלית, רידבוקס פרסייל, בדקה ומצאה פערי מחירים באמת פסיכיים לגמרי, בין אותם פריטים שנמכרים בסייל בחול, לבין המחירים כאן בזרה הישראל.
9: באיזה מדינה?
0: דוגמאות.
8: דוגמאות?
0: כן.
8: בואו נתחיל. טוב, ג'ינס בגי של זרה, נמכר באתר זרה בהולנד ב9 אירו ו20 אירו סנט.
9: 9 אירו לג'ינס?
8: כן.
0: וזה בגי, בגי זה הרחב הזה, נכון?
9: בגי זה הרחב הזה כמו המכנסיים שגורמים לנפילות.
8: כן. נכון. זה לאחר הנחה של 60%, כי יש שם סיילים, אבל בישראל, גם כאן יש סייל של 40%, אבל המוצר הזה, הפריט הזה נמכר ב143 שקלים.
9: קצת יותר יקר, מ9 אירו.
8: הרבה יותר יקר, כן. סמלת קולר.
9: קולר.
0: קולר.
9: קולר.
8: את צריכה לעשות את זה. טוב, הסמלה הזאת...
0: תביא לי מהקולר שם, מהקוס מים קרים, בבקשה.
8: בגלל זה אני אוהב להתעסק... תשמעו, הדוגמאות של גברים הרבה יותר פשוטים, אני חייב להודות.
0: רון לא הייתה פה, אני לא הייתי מתקן אותך, אז תרגיש בנוח.
8: אוקיי, אז הסמלה הזאת עולה 40 אירו, שזה כ-137 שקלים בהולנד, לעומת 239 שקלים בישראל. עוד ג'ינס...
9: וזה המחירים אחרי סייל, כלומר 239 שקלים...
8: כן, הכל בסיילים, בדיוק.
9: אחרי סייל, מטורף.
8: ג'ינס ב-36 שקלים, 10 אירו בערך, בהולנד, לעומת 90 שקלים בארץ.
0: מטורף.
8: ובלייזר אוברסייז משובץ 24 אירו בהולנד לעומת 197 שקלים בישראל. עכשיו תשמעו, אנחנו באמת זוכר, נתנו לכם את הדוגמאות האלה גם בעבר יאיר, שהיינו בזרה וראינו פערים מטורפים. זה קורה גם בעונה, גם לא בעונה. אנחנו חלילה לא קוראים לאף אחד לחרם, אבל אנחנו כן מזכירים לצרכנים שהבחירה אם להיכנס לחנות שמפקיעה מחירים בצורה כל כך חזירית היא בסופו של דבר שלכם,
0: שלנו.
8: הכוח אצלכם.
0: שלום לנמרוד מגידוב, מנכ״ל רדבוקס פרסל, שלום.
10: שלום, שלום, שלום.
0: איך אתה מסביר את זה? תנסה להחכים אותנו שנבין למה אצלנו תמיד הכל כל כך יקר, והנה דוגמה מובהקת. רשת בינלאומית.
10: אז אנחנו רואים את זה בכל אירופה, את הפערים האלה במחירים, גם H&M וגם כמובן זרה, שהיא באמת המותג המוביל מכל הכיוונים, שהפערים הם כאלה. לאורך כל השנה דרך אגב, אבל בתקופת מבצעים זה ממש מוקצן. להסביר אני לא ממש יודע, אבל אנחנו בעצם מאפשרים או מקרבים את אירופה לצרכן הישראלי, ומאפשרים לו ליהנות מה...
8: אצלכם בחברה, כי בסופו של דבר מה אתה אומר? אתה בא ואתה אומר, יש היום חברות ישראליות שמספקות כתובות מקומיות בארצות הברית ובאירופה, כדי להזמין דרך האתרים של אותן רשתות, למשל זרה או כל רשת אחרת, ובהרבה מאוד מקרים, מה, גם אחרי דמי משלוח והמכס, זה עוד יוצא יותר זול?
10: כן, אני אתן את זה כדוגמה... אנחנו מאפשרים באמת במחסנים שלנו בהולנד ובארצות הברית לקנות מכל אירופה או מכל ארצות הברית, מאיזה אתר שרוצים, מגיע אלינו למחסן, ומהמחסן ועד ללקוח הביתה אנחנו גם נותנים 250 גרם, שאפשר לקנות אפילו חולצת טישרט, זה 13 דולר. זוג נעליים זה 19 דולר מחול ועד לארץ. זאת אומרת, אנחנו באופן מוחשי מקרבים את החנויות האלה לצרכן הישראלי.
9: אבל בעצם כמה זמן לוקח לדברים האלה להגיע לארץ? זה לא נותן לי הרי פתרון לאם אני רוצה...
8: כאן ועכשיו, את אומרת, את מזמינה את זה בחורף וזה מגיע לך בקיץ.
9: בדיוק, האם אני רוצה ללכת לאירוע לקנות סמלה, זה לא נותן לי את הפתרון לזה.
10: כן, קודם כל לא ספק, אם רוצים את זה פה ועכשיו, אז ניגשים לחנות, עוצמים עיניים וקונים. אבל, כן, אין ברירה, אבל... מחוץ לארץ, מהמחסנים שלנו, בימים כתיקונם שכבר... המון זמן לא היינו ימין כתיקונם, חייבים להודות, כי היו המון ביטולי טיסות בכל כל המצבים. אנחנו מביאים את זה ברמה של שבועיים, שלושה, בימים כתיקונם אנחנו מגיעים אפילו עד גג, עד 14 יום, גג. אבל זהו, זה הזמנים שלנו. יש מחיר מסוים להוזלה הזאת בזמני ההספקה.
0: כן. אם לא דחוף, אז אפשר לחסוך...
8: יותר מזה, אתה יכול להיכנס לחנות, למדוד
9: ולהזמין בחול.
8: ולהזמין בחול.
0: זה נקמה שקטה.
8: לגמרי. אתה יודע מה? יותר משקטה אפילו. הנה היא קולנית.
9: מאוד קולנית אפילו.
10: אנחנו רואים את התופעה הזאת כל הזמן, כי לא כולם צריכים פה ועכשיו, אלא המחיר הוא בהחלט משחק, ואנחנו רואים את זה גם בסניקרס, בנעליים, מודדים פה וקונים שם. וזה עובד עוד.
0: נמרוד מגידו, מנכ"ל רדבוקס פרסל, תודה רבה.
10: בבקשה.
0: אולין פולק, תודה רבה.
8: רגע, אתה רוצה לשמוע את תגובת זרה?
0: אנחנו לא נגיע לבורסה. כן, יאללה, תן, בטח, חייבים, מה זאת אומרת?
8: אין. כרגיל.
9: אין תגובת זרה.
8: כרגיל. זרה תמיד בוחרת להתעלם.
0: אולין קולמן, תודה רבה, תודה רבה גם לך. בורסה עכשיו. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי און, שלום.
11: צהריים טובים, יאיר.
0: מה קורה?
11: אצלנו מה שקורה זה שכוכב אחד, איך נשאר כוכב אחד? כוכב אחד מחזיק את השוק, וזאת חברת טאוור סמי קונדקטורס הישראלית, יצרנית השבבים הגדולה, שבהודעה משמעותית היום על הרחבת פעילות הייצור שלה ביפן, מעדכנת בכלל את החזיות הפיננסיות שלה כלפי מעלה, גורמת לעיכוב בפתיחת המסחר היום, מזנקת במהלך המסחר כרגע ב-16% ולמעשה מחזיקה את המדדים בתל אביב. היא משקלה רב בתל אביב 35, ולכן מדד תל אביב 35 עולה כרגע באחוז. גם משקלה בתל אביב 125 מחזיק את 125 ב-0.7 עשיריות האחוז. שאר המדדים בתל אביב, תל אביב 90, יורד בשתי עשיריות האחוז. הבנקים יורדים באחוז, הביטוח יורד בחצי אחוז. גם הביטחוניות, כל השאר יורד, די בהתאם למגמת הימים האחרונים. אז אצלנו, המניה הזו מחזיקה את המדדים בטריטוריה החיובית. ואם מסתכלים רגע על ארצות הברית, יש לנו נתון של האינפלציה, לא יודע אם התייחסתם.
0: עוד לא, לא. תקינו לך.
11: יצא על הכיפק, אז מקווה שיש לנו זמן, יצא טוב.
0: לא, לא ממש. מה קורה עם המדד שם, כן.
11: האינפלציה מתמתנת, והאינפלציה, למעשה המדד של יוני הוא תלילי ב-4 עשיריות האחוז, ירידות מחירים, וזה טוב לכלכלה, הכלכלה אוהבת את זה, וזה מגדיל את פוטנציאל הורדת הריביות וכו', ואנחנו רואים את המדדים בארצות הברית עולים. כרגע S&P עולה בכחצי אחוז, הנאסד"ק עולה ב-6 עשיריות האחוז, השבבים מתאוששים, ונראה שיום מסחר חיובי הולך לעבור על השוק התנודתי מאוד האמריקאי בימים האחרונים, אז אולי זה יוסיף קצת טוב, ומתח לסיום, אנחנו רואים את הדולר נחלש כרגע ברציף מול השקל ב-8 עשיריות האחוז, ל-3 שקלים.
0: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל, תודה רבה.
11: חרציים טובים לכולם.
0: ביי. כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף ליום. רונן פולק, עורך התוכנית בהפקה, יהוד כהן, בופון על הביצוע הטכני, אוראי פיקר, הדואל שלנו כסף שטרודלכאן.org.il. מיד אחרינו, בנימיני ושנר, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב, מחר, ב-4 אחר הצהריים. ביי.
12: הזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

כטרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי התקיפות באיראן יתרחבו ויגיעו גם למטרות אנרגיה. בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע עבורם, כי בשבוע הבא יגיעו תחנות הכוח, הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם לא יגיעו לשולחן ויקיימו מסע ומתן, אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. לדבריו, הוא העביר לאיראנים את המסר שעליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. לשאלה אם משתלט על אי חרג, השיב טראמפ, אני לא יכול להגיד את זה, כי אם הייתי אומר את זה, זה היה טיפשי. אבל זה יהיה נחמד, ייצור כותרות. הוא לא שלל פלישה קרקעית, אך אמר, יש לנו אנשים אחרים שיעשו את זה בשבילנו. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. צבא ארצות הברית ממשיך לתקוף הלילה מטרות באיראן. הרשויות בטהרן אישרו כי הותקף הנמל של בנדר אבאס. בבושר דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית. מקורות באיראן דיווחו כי האמריקנים תקפו גם בסיס של חיל היבשה של צבא איראן, סמוך לעיר במפור שבדרום מזרח המדינה. גורמים המזוהים עם האופוזיציה טוענים כי נפגעו עשרות בני אדם ומפיצים תיעוד של פינוי פצועים והרוגים, אך אין לכך אישוש מהרשויות באיראן. צבא איראן הודיע כי שיגר כתב"מים אל מטרות אמריקניות בבסיס מוואפק סלטי באל-אזרק שבירדן. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הלילה גם חידשה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 14 ביולי 2026 והיום בעולם. ארצות הברית תקפה הלילה בפעם השלישית ברציפות מטרות באיראן. במקביל, הנשיא טראמפ הודיע על כוונתו לגבות אגרה מכל אונייה שתעבור במצא הורמוז. צרפת מציינת היום את יום הבסטיליה במצעד צבאי ענק בהשתתפות כוחות ממדינות אירופה ואוקראינה על רקע ההתחמשות המואצת של היבשת. האיחוד האירופי פתח פרק נוסף במסע ומתן לצירופן של אוקראינה ומולדובה, במה שנחשב צעד משמעותי בדרך להרחבת האיחוד, גם אלבניה על הכוונת. שר החוץ של האיחוד האירופי מקדמים בחינה של איסור על יבוא מוצרים מההתנחלויות. צ'כיה שווה ומבהירה היום, אנחנו תומכים בישראל בזירה האירופית. וגם גל החום השלישי של הקיץ מכה במערב אירופה, שריפות הענק בצרפת עדיין אינן בשליטה, ובאיטליה שם נערכים לטמפרטורות של עד 44 מעלות בסרדיניה. השעה הבינלאומית מעכשיו עד 4, אנחנו מתחילים. אבל אנחנו פותחים הסיפור הבלעדי שלך, כתבנו איתי בלומנטל, שלום לך.
1: שלום אירן.
0: שבועיים וחצי לאחר שמשרד התחבורה הודיע שהוסר האיום על טיסות הקיץ, הנה המשבר הזה חוזר, ארצות הברית מקפיאה, לכאורה הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג, אבל עכשיו ישראל הודיעה שהיא לא תאשר בשלב הזה נחיתות נוספות, נכון? הסיפור הזה טיפה מסתבך.
1: טיפה מסתבך, ויש פה קרב בין מדינת ישראל לבין האמריקנים, ובעיקר המתדלקים סביב מה שקורה בנמל התעופה בן גוריון. אנחנו פרסמנו לפני כשעה קלה על הנחיה שיורדת משרת התחבורה מירי רגב לרשות שדות התעופה, הוראת שעה שבה נאמר לכל הבקרים שאחראים בעצם על כניסת המטוסים שלא לאפשר למתדלקים אמריקנים לנחות בנמל התעופה בן גוריון. לא פחות מכך, וזה קורה לאור ההסלמה במזרח התיכון וגם התקיפות של האמריקנים באיראן. האמריקנים כבר התחילו לפנות את המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, אבל הם החזירו גם במהלך הלילה מספר מתדלקים, ואז מתקבלת ההוראה באמת חריגה ראש בראש עם האמריקנים. צריך להגיד שהבוקר כתבתנו יובל הלפרין פרסמה שארצות הברית כבר הקפיאה את פינוי המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון לאור המציאות הנוכחית, ואז יצא גם עזרה של רשות שדות התעופה, חשש מביטולים של 50,000 כרטיסי טיסה בחודש יולי, חודש עמוס ביותר. צריך להגיד נקודה אחת נוספת, איראן, שאולי תעשה קצת סדר. בשיא הלחימה היינו עם 90 מתדלקים בנמל התעופה בן גוריון וברמון. כרגע אנחנו עם 34 מתדלקים. ירדנו בצורה משמעותית. כרגע האמריקנים התחייבו להשאיר בישראל 20 מתדלקים בלבד, אבל אנחנו רואים שלאור ההסלמה יש מתדלקים שעושים את הדרך לכאן, ואז יוצאת גם ההנחיה באמת חריגה ראש בראש עם האמריקנים לא לאפשר להם תוסע תדלוק לנחות בישראל.
0: טוב, אז זה שיש עימות ויש חוסר הסכמות ביחסים בין ארצות הברית לישראל, זה ברור, אבל העובדה שהסיפור הזה באמת הופך כל כך פומבי, זה מביך. איך זה ישפיע על שיתוף הפעולה אולי הצבאי בין ארצות הברית לישראל באמת בתקופה הקריטית הזאת של חידוש הלחימה?
1: אז אנחנו נקווה שהמשבר הזה ייפטר, כמובן, אבל בסוף צריך להגיד שיש פה יחסים אינטימיים וקרובים מאוד בין האמריקנים לבין חיל האוויר הישראלי שמארח אותם כאן. אולי ימצאו פתרונות לאחסן את המטוסים בבסיסים של חיל האוויר, ועדיין יש כאן אתגר לא קטן, כי אותם מטוסי תדלוק לא יכולים לנחות בכל מקום, גם בגלל גודל המסלול והאורך שלו בעיקר, בגלל התשתיות, ולכן יהיה צריך למצוא פתרון. לפחות כרגע אנחנו מדברים על 34 מטוסים שנמצאים, האמריקנים רוצים יותר, ישראל עוצרת, איך זה ישפיע אנחנו לא יודעים, אבל אם אנחנו רוצים אינדיקציה כמה באמת המתדלקים האלו שנמצאים בישראל משמעותיים, אפשר לפתוח אפילו את הפלייט רדאר שכולם מכירים, ולראות שחלק גדול מהתמיכה למטוסים שתוקפים באיראן, ממריאים ממש מכאן.
0: טוב, אנחנו צריכים את האמריקנים מבצעים את העבודה הזאת עבור העולם ובעיקר עבורנו. עסק די מסובך, אבל עכשיו יש בצבא מי שנאלץ להסביר להם מי זאת מירי רגב ומה זה פריימריז ואיפה ישראל עומדת בעיצומה של מערכת בחירות. מה זה אומר לא לאפשר לישראלים לצאת החוצה לחופש לפני הבחירות? איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה, אירן.
0: אנחנו מכאן נשארים בארצות הברית שתקפה לילה מטרות צבאיות באיראן, לילה שלישי ברציפות. איראן הרחיבה את התגובות שלה לעבר בסיסים אמריקניים, מחליות נפט, נתיבי השייט במצר הורמוז. בד בבד הנשיא טראמפ הודיע שארצות הברית תגבה אגרה של 20% מכל מטען שיעבור במצר, מהלך שעשוי כמובן לטלטל את הסחר העולמי ואת שוק האנרגיה. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, שלום לך.
2: שלום איראן.
0: אז מה בעצם המשמעות של ההחלטה הזאת של ארצות הברית לגבות אגרה?
2: המשמעותי, האמת היא שההודעה הזאת של הנשיא טראמפ אתמול בציוץ ברשת רוס התקבלה די בהלם במדינות המפרץ, כי הרי ארצות הברית, גם שר החוץ רוביו וגם הנשיא טראמפ אמרו שוב ושוב שאין למדינה זכות לגבות אגרה, זה נוגד את חוקי הים הבינלאומיים, ובכל זאת טראמפ כמו טראמפ מודיע שהוא גובה, הולך לגבות ברגע שארצות הברית תשתלט לחלוטין על מצר הורמוז, כפי שהוא הבטיח, היא תגבה 20% אגרה על מעבר של ספינות, הוא מסביר את האגרה הזאת בכך שארצות הברית תהפוך למגנת המיצר או שומרת המיצר,
0: כפי שהוא מכנה אותה. זה נשמע כמו תרגיל, נכון? טקטיקה.
2: זה יכול להיות טקטיקה, וזה מהלך טרמפיסטי קלאסי שמשלב בין צבא וכלכלה, כמו שראינו אותו מעלה את המכסים בתחילת הקדנציה. יכול להיות שהמהלך הזה יצליח, יכול להיות שאחרי לחץ של מדינות המפרץ שכנראה יגיע או כבר נמצא מאחורי הקלעים, טראמפ יחזור בו או ישנה את הניסוחים, אבל כך או כך, ארצות הברית מתכוננת למהלך שאמור לשנות את המשוואה. התקיפות האלה שאנחנו רואים אותן חוזרות ונשנות כבר חודש מאז נחתם מזכר ההבנות בין המדינות, והמשוואה הזאת ממשיכה להתקיים, כמו שאמרת, לילה שלישי ברציפות של מתקפות אמריקניות על מטרות בחוף הים, הרי החוף, בנדר אבאס, בושר ואחרות באיראן, כדי לנסות ולקעקע את היכולת של איראן לתקוף מחליות נפט שעוברות שלא במים הטריטוריאליים של איראן, אלא במים הטריטוריאליים של אומן.
0: וגם האיראנים תוקפים מדינות שכנות לנו, בשלב הזה עדיין לא ישראל, הם יודעים אולי מה יהיה המחיר של מתקפה נגד ישראל, כל הכוח הצבאי הישראלי עומד אכן למהלך כזה, אבל המדינות השכנות והפסיביות שלנו, צריך לומר, חוטפות וחוטפות בגדול.
2: בגדול, גם קווייט, בחרן וירדן, עדיין איראן מתרגטת או תוקפת ספציפית את הבסיסים ונכסים אמריקנים שנמצאים במדינות אלה, ולא יעדים אזרחיים או כלכליים, למרות שכן ראינו כאלה גם באומן, תקיפות כאלה גם באומן, אבל התקיפות גם בארצות הברית וגם באיראן מדודות. יכול להיות שאחרי המהלך של ארצות הברית במיצר, אנחנו נראה שהמעגל האש גם מתרחב למטרות אחרות.
0: איתמר וישנקו, תודה.
2: תודה.
0: ברומא נפתח היום סבב נוסף במסע ומתן בין ישראל ללבנון, בפעם הראשונה מחוץ לשטחה של ארצות הברית. שלום ללירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים.
3: שלום שלום.
0: יש משמעות לכך שהסבבים יוצאים קצת מאמריקה הרחוקה ומתקרבים יותר למזרח התיכון?
3: יש, זה אולי יותר, אולי השפעה שהיא יותר ארגונית, ומבחינת זאת שבאמת למשלחות יהיה יותר קל להגיע לרומא. מהצד הלבנוני, מה שחשוב זה באמת שתהיה עדיין את החסות האמריקנית למסע ומתן הזה, זה מה שבאמת היה חשוב להם, וגם בגלל זה הם הביאו את ההסכמה שלהם והגיעו לרומא, כי הם ידעו שגם נציגים של ארצות הברית יהיו בשיחות האלה, והם אולי יוכלו להפעיל עוד לחץ על ישראל כדי שבאמת תגיע ותתקרב לגישות של לבנון בעניין של המסע ומתן.
0: מי יושב בשיחות האלה היום?
3: כרגע מהצד של לבנון זה בעיקר שגרירת לבנון בארצות הברית, והיא זו שבאמת תעמוד בראש המשלחת, זה המצד הלבנוני. ובאמת יהיו נציגים אמריקנים שבעיקר מהדרג המדיני, וכך גם מהכיוון של ישראל. זה יותר משלחות שהן יותר ברמה דיפלומטית ומדינית, לא נציגים שקשורים לצבא לצהל או לצבא לבנון, וזה גם המטרה של השיחות האלה, שיהיה יותר התקדמות בצד המדיני.
0: האמריקנים לוחצים לקדם את המהלך הזה, אולי באמת כתחליף למסע ומתן שהם קיימו לא בהצלחה, צריך לומר, מול האיראנים. הם תולים בזה איזושהי תקווה, ואני רוצה לשאול אותך, האם הלבנונים תולים איזושהי תקווה במסע ומתן?
3: זהו, שבלבנון זה מתחלק. יש את ממשלת לבנון, שהיא באמת זאת שהתחילה במסע ומתן הישיר הזה, וגם היא זאת שרוצה באמת, שבוא נגיד, כל העניין של החלטות שמתקבלות בלבנון, יהיו רק על ידיה ולא על ידי חיזבאללה. הם רוצים שתהיה איזושהי תועלת ושיהיו תוצאות למסע ומתן הזה, כי הם רוצים בסופו של דבר להביא איזשהו הישג, ולהגיד, הנה, המסע ומתן, הדרך שאנחנו הולכים בה, זה הדרך הנכונה, והיא תוביל בסופו של דבר לנסיגה של צהל מדרום לבנון. מהצד השני, יש את, בעיקר את חיזבאללה, וגם את תנועת המל השיעית, שמיוצגת על ידי מנהיג הארגון, אבי אברי, שהוא גם יושב ראש הפרלמנט, שהם טוענים, המסע ומתן הזה הישיר לא הבין לשום תוצאות, אנחנו רוצים שלבנון בעצם תלך לפי מזכר ההבנות שהושג בין ארצות הברית לבין איראן, ששווה להזכיר, הסעיף הראשון באותו מזכר ההבנות, זה אומר שצריך שתהיה הפסקת אש בלבנון, ושישראל תיסוג...
0: ואנחנו זוכרים שהמזכר הזה בטל ומבוטל, לפחות לטענת דונלד טראמפ.
3: בדיוק, אז זה גם איזשהו... זה אולי משחק לטובת ממשלת לבנון, שאומרים, הנה, זה המסלול היחידי שבינתיים... יכול להביא לאיזשהן תוצאות, וצריך באמת להתמקד במסלול הזה, ולכן אנחנו רוצים שגם ארצות הברית תלחץ על ישראל, כדי שבאמת יהיה פה איזשהו הישג, ושזה יהיה באמת הכיוון שאליו תסתמך לבנון בעתיד.
0: אז היום מתקיימות שיחות, והן תימשכנה גם למחר, נכון?
3: נכון, היום ומחר, בשגרירות ארצות הברית ברומא, ובאמת... לפי הדיווחים בלבנון, בינתיים יש איזושהי אופטימיות בצד הלבנוני, שאולי כן השיחות האלה בסופו של דבר תבונה עמן איזושהי תוצאה שתועיל גם לאינטרסים של, של לבנון. בוא נראה באמת בסוף השיחות מחר, באמת אם יהיה איזשהו המשך לאותו הסכם מסגרת בין ישראל לבנון מסביב השיחות הקודם.
0: נאחל לכולנו שאולי בסוף, בסוף יהיה שלום בקצה המנהרה הזאת, אבל המנהרה אולי, הזאת אולי. חשוכה וארוכה למרבה הצער.
3: בהחלט.
0: לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: חג שמח לצרפת, היום מציינת צרפת את יום הבסטיליה, אבל השנה זה כבר הרבה יותר מחג לאומי, המצעד הצבאי בשאנזליזה הופך להפגנת עוצמה של צרפת ושל אירופה כולה על רקע המתיחות מול רוסיה והמאמץ האירופי לבנות יכולת הגנה עצמאית. אלפי חיילים, מאות לוחמים ונשיא צרפת אחד מקרו שמנסה לשדר מסר ברור, אירופה מתכוננת לעידן ביטחוני חדש, שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
4: שלום, שלום איראן, 6,700 חיילים, 98 מטוסים, 31 מסוקים, 315 כלי רכב צבאיים, השתתפו הבוקר במצעד הצבאי של יום הבסטיליה, 14 ביולי, 14 ז'ויה, מספר C של אנשי צבא בסדרות האליזה, בין שער ניצחון לכיכר הקונקורד, במצעד האחרון של אמנואל מקרון כנשיא. טייסים אוקראינים שאומנו בצרפת היו אמורים לפחות להטיס שני מטוסי מיראז' צרפתיים שעוברו לאוקראינה, במסגרת המטס, הנה דגימה, כך זה נשמע, הנה. ובכן, זו הייתה הצגה של כוחה הצבאי של צרפת, של אחדותה עם בעלות בריתה, באחרון של מקרון, אם תרצה, צעדו לא רק אלפי חיילים צרפתיים, אלא מאות חיילים אירופיים, התארחו שני תריסרי ראשי מדינות וממשלות זרים, קנצלר גרמניה מרץ, ראש ממשלת בריטניה עדיין סטארמר, ואיך אפשר בלעדיו? נשיא אוקראינה זלנסקי. אתמול חזו האורחים במופע מרהיב של זיקוקים, מעל ובתוך מגדל אייפל וגם מופע פלאים של רחפנים. התיעוד הנפלא ברשתות החברתיות, כדאי לחפש. הנה טעימה של איך זה נשמע, הנה. נשמע יפה, לא?
0: כן, אלה קולות שאנחנו בישראל כבר לא שומעים בשנים האחרונות.
4: יש קולות אחרים.
0: זיקוקים, כן.
4: בארבע וחצי השנים, איראן לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, המצעד הצרפתי-אירופי, אפשר לומר, מנסה לשדר דונט לכיוון ולדימיר פוטין, שדווקא אצלו מצעדים צבאיים בתקופה האחרונה, איך לומר, זה חצי קלאץ' בגלל שהכלים הצבאיים נמצאים בחזית. המצעד נועד להמחיש את התחמשותה מחדש של צרפת, כך זה מוגדר, האוטונומיה האסטרטגית שלה והתעוררותה האסטרטגית של אירופה. מקרון מכנס את האורחים לפסגה. אירופה אומר ניצבת בפני האיומים החמורים ביותר מזה עשורים. המסר הוא פשוט, השלום הוא המטרה שלנו, אנחנו מכירים חירות ושלטון חוק, נעמוד מוכנים להילחם כדי להגן עליהם, אפילו במחיר דם אם יידרש. והוא מוסיף, הנה, בוא נשמע. זה דווקא דונלד טוסק, אם נוכל לשמוע את מקרון זה יהיה נהדר.
5: זה בצרפתית.
4: ביוזמת הנשיא זלנסקי הקמנו לאחרונה קואליציה חדשה, קואליציה נגד נשק בליסטי, מורכבת משמונה מדינות, כולנו נמצאים ביחד עם נציגי התעשייה הביטחונית שלנו. היוזמה תאפשר האצה קונקרטית של יכולות ההגנה של אוקראינה נגד נשק בליסטי. אפשר להוריד את האינסרט ברקע. בזירה האירופית רוסית, השנה הקרובה לא נראית מבטיחה, אולי מבחינתן של חברות הנשק, לא עבור שוחרי השלום. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק, גם הוא אורח של מקרון, אומר שהוא מטיל ספק בתוכניות האמריקאיות לשלום באירופה. עכשיו טוסק. בשלב זה הוא אומר, נראה שלא סביר שיושגו הפסקות אש או הסכם שלום בעתיד, בהתחשב בעמדה הנוקשה של רוסיה ופוטין. כולם מצפים להסלמה מצד רוסיה, וסביר להניח שרוסיה תרצה להאריך את המלחמה הזו לפחות עד החורף. מוסקבה הגיבה, אמרה שהיא עוקבת אחרי פסגת בעלות הברית בפריז, ותיארה את המדינות המשתתפות בה כמדינות עוינות. מצד יום הבסטיליה, כאמור, האחרון של מקרון כנשיא לפני שיפרוש מתפקידו בשנה הבאה, אחרי שתי קדנציות רצופות. מי יוביל את האירועים ב-14 ביולי הבא? אנחנו מאוד סקרנים. האם יהיה זה איש מרכז, כנהוג? האם תהיה זו אשת ימין קיצון לפן? הסקרים מייעדים לה את הניצחון, לא באופן מובהק מדי, אבל מה דמות תהיה לה לצרפת? האם לחירות, שוויון, אחווה, תצטרף גם לאומנות? אולי גם שנאת זרים? עוד נראה, סקי סרה סרה אומרים שם בצרפת.
0: יפה, יפה, יופי של צרפתי דובי, אבל רציתי לשאול אותך ככה לסיום, היום מציינים בצרפת כן. גם 10 שנים לפיגוע הגדול בניס, הנושא הזה של טרור קצת ירד מהכותרות שם בצרפת, ויכול להיות שאין הצדקה לזה, יש כל הזמן איומים, ולא נראה שהצרפתים ממש ערניים.
4: תראה, גם מציינים וגם בחצי הגמר צרפת ספרד תהיה דקת דומיה, אם אני מבין, לעניין הזה, כניסת המסעית, אם אתה זוכר את התמונות המחרידות מאותו ערב היום בניס. תראה, הצרפתים, נכון שהם לא מובילים את חזית המאבק בטרור וחזית השלוחים של משמורות המהפכה, אבל הם משתדלים כמיטב יכולתם, היא לא מדי מפותחת, אנחנו יודעים. לפחות הם הצליחו ברבע הגמר לשמור על פריז רגועה, בזמן שכולנו היינו משוכנעים שפריז תבער. נקווה ונאחל לערב שקט גם הערב בחצי הגמר צרפת ספרד.
0: 86 בני אדם נרצחו בפיגוע ההוא לפני עשור, בהם 15 ילדים, יותר מ-430 פצועים. צרפת זוכרת גם אותם. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה רבה לך.
6: אנחנו כאן.
0: היום מציין את צרפת את יום הבסטיליה במצעד צבאי שהפך השנה הפגנת כוח אירופית עם נשיא אוקראינה זלנסקי. בד בבד, האיחוד האירופי מקדם את צירופה של אוקראינה ממש פנימה לתוך האיחוד האירופי, לא רק אוקראינה, עוד כמה וכמה מדינות נוספות שאולי הצטרפו לאיחוד. בד בבד, הוא גם בוחן צעדים חדשים נגד ההתנחלויות. שלום לשגריר ישראל לשעבר לאיחוד האירופי, רוני לשנויאר.
7: שלום רן, צהריים טובים.
0: ראינו בפריז היום מצעד צבאי מרשים מאוד, שהוא הרבה יותר מטקס לאומי. מה צרפת מנסה להעביר לעולם, אולי לרוסיה, לארצות הברית?
7: כן, בצוגות צבאיות תמיד הצרפתים מרשימים. היא רוצה להעביר לדעתי שני דברים לעולם. א', אנחנו מצוינים בייצור אמצעי לחימה, תקנו מאיתנו. יש תחרות גדולה מאוד בשוק אמצעי הלחימה, בין הרבה מאוד מדינות גדולות וקטנות, על מי מוכר יותר ומה. ודבר שני, רוצה להגיד, אנחנו עדיין גדולים באירופה, ואנחנו מובילים באירופה, ונמשיך להוביל, ולכן שימו לב לצרפת. אני חושב שאלה המסרים העיקריים שהם רוצים להעביר.
0: עד כמה הניסיון הזה להקרין עוצמה הוא משמעותי? עד כמה זה נראה רציני? כי על פניו לא נראה שארצות הברית מתרשמת במיוחד מהיכולות של צרפת.
7: נכון מאוד. קודם כל, צריך לזכור שאנחנו מתקרבים מאוד לבחירות כלליות בצרפת, באפריל 2027, ויש סיכוי סביר, אולי אפילו יותר מסביר, שיש שינוי דרמטי, היסטורי אפילו, בצרפת, כשמועמד או מועמדת של מפלגת ימין, רדיקלית תיכנס לארמון הנשיאות מפעם הראשונה בהיסטוריה, שזה יהיה מרין לפן או ברדלה, הסגן שלה, אבל זה יהיה שינוי משמעותי שיקרין על צרפת כמובן ועל כל אירופה וגם על כל יחסי החוץ.
0: היא אגב כנראה תאלץ לעשות את זה עם אזיק אלקטרוני, נכון?
7: אני חושב שיש לה זכות ערעור בינואר ואפשר לקצר לה את התקופה, ואז יש אפשרות שתתמודד בלי האזיק. אבל היא כבר הודיעה שגם אם יהיה אזיק היא רצה לנשיאות כמועמדת של המפלגה שלה, לכן היא תהיה המועמדת. ולפי כל הסקרים לאורך הרבה מאוד בשנים האחרונות, וכולל בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, היא תנצח בסיבוב הראשון, וכנראה גם, בניגוד למה שהיה בעבר, בסיבוב השני.
0: אירופה מדברת יותר ויותר על עצמאות ביטחונית. מה זה, זה תגובה למלחמה באוקראינה? או שיש כאן באמת שינוי עמוק יותר בזהות האירופית? והאם אירופה בכלל מצליחה להדביק את הפער הזה שנוצר לאורך השנים?
7: לאירופה היה נוח מאוד להיות תלויה ביטחונית בארצות הברית. ארצות הברית באמצעות נאטו ובדרכים אחרות נתנה מטריית הגנה לאירופה. זה חסך לאירופים הרבה מאוד כסף. זה חסך להם מאוד, הרבה מאוד ויכוחים פוליטיים, בעיות חברתיות, צורך לאתגר את הנוער האירופי, והם סמכו על ארצות הברית שזה יימשך לנצח, ההגנה הזאת יימשך לנצח. ואז קרו שני דברים, א', הפלישה, התחיל ב-2015, 2014, הפלישה הראשונה של רוסיה לאוקראינה, שהבהילה את האירופים מאוד, והמחישה עד כמה הם צבועים בארצות הברית, והדבר, המלחמה לא נגמרה עדיין כמובן, רק הולכת למחרים מסלימה. הדבר השני שקרה זה טראמפ, תופעת טראמפ, והאיום של טראמפ, שהוא לא מתממש, זה גם לא התממש, לעזוב את נאטו, הדרישה שלו מהאירופים להשקיע יותר בתקציבי הגנה, זה ילק את האירופים להתחיל לשנות כיוון. ואתה צודק ב-100%, שינוי הכיוון הזה, שמתחיל עכשיו אבל בהיסוס, ובאיטיות, ויקח לדעתי הרבה מאוד שנים עד שהוא יושלם אם בכלל, כי האירופים עדיין מקווים שהמחליף של טראמפ יהיה שונה ויחזיר את הדברים לקדמותם. אבל יש התחלה של שינוי באירופה, גם מבחינת השקעה עצומה בתקציבי הגנה. אגב, בוננזה לסוחרי נשק ולמדינות שמייצרו דמוכרות נשק, גם ישראל בכלל זה. ומדינות ספציפיות מתחילות גם להכין את הציבור לאפשרות של מצב חירום צבאי לוחמתי.
0: ויש עוד דבר שקורה, אירופה מבינה שאם אתה לא נמצא בתהליך של התרחבות, אתה בעצם בתהליך של התכווצות, והיום אנחנו שומעים על עוד התקדמות בשיחות עם שלוש מדינות, גם עם אוקראינה, עם אלבניה ועם מולדובה. עד כמה הצירוף הזה הוא בעצם מציאותי נוכח המלחמה באוקראינה? זו הרי אצבע בעין של רוסיה, זה ברור.
7: כן, אני אומר את דעתי. אירופה לא רוצה להתרחב, אבל אירופה, האיחוד האירופי, יודע שהוא צריך לשמור את סוגיית ההתרחבות על סדר היום, גם עם השכנות וגם עם מדינות, גם עם השכנות המיידיות וגם עם שכנות אחרות. לכן הם מדברים על התרחבות, הם דיפלומטית מתקדמים בצעדים איטיים לכיוון
0: אז מה זה פייק אתה אומר? הם לא באמת רוצים להתכוון לצרף את לא באמת רוצים לצרף את אוקראינה?
7: אני חושב שכן, מכמה סיבות. קודם כל זה יהיה נטל כלכלי עצום על מדינות האיחוד האירופי, שאני לא יודע אם הן יכולות לעמוד בו לנוכח האתגרים הביטחוניים האדירים שיש על היבשת. הם מסיטים תקציבים מרווחה, בריאות וחינוך להגנה כבר היום. ולכן אני, צירוף אוקראינה, אוקראינה זה מדינה עצומה, רובה חקלאית, לא חושב שהחקלאים בצרפת ייתנו לזה לקרות. אבל אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהצטרפות של אוקראינה, המדינות הראשונות בתור, שגם כן עניין של כמה שנים, אלה אלבניה ומונטנגרו. יותר, הרבה יותר רחוקות הן מולדובה ואוקראינה. אז דבר ראשון זה הנטל הכלכלי העצום. דבר שני, ההתגרות ברוסיה. אני לא חושב שבמצב הנוכחי, לפני שמסתיים העימות בין אוקראינה לרוסיה, יש על מה לדבר בנושא גם אוקראינה, ולדעתי גם מולדובה, שגם אותה, גם איתה יש חיכוך בין רוסיה.
0: שמה, גם אלבניה זה לא מובן מאליו. אין מדינות מוסלמיות בתוך האיחוד האירופי. זה עדיין לא קרה.
7: נכון, אבל אלבניה, אתה יכול לקרוא לה מוסלמית, אני חושב שהיא יותר מורכבת מזה, היא משתמש במילה שאוהבים להשתמש בה היום. אני חושב שהם יותר חילוניים מאשר מוסלמים. הבעיה באלבניה היא בעיה של שחיתות, פשע, סמים, סחר ובני אדם. בקיצור, בעיה שאתה מייבא לתוך האיחוד האירופי, סל אדיר של בעיות שאני לא יודע ואני לא בטוח שהאיחוד האירופי רוצה להתמודד איתו. הראשונה בתור היא מונטנגרו, שהיא מדינה שהיא כבר בשלה להצטרף לאיחוד האירופי, האירופים אוהבים אותה, ויכול להיות, אני לא שולל את זה, היא גם מדינה קטנה מאוד, לכן העול הכלכלי על התקציבים האירופיים...
0: הספיגה קלה, אתה אומר.
7: נכון, נכון. לכן, אם משהו יקרה ב3-4 שנים הקרובות, זה יהיה מונטנגרו, אבל גם בזה אני לא בטוח עד הסוף.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך על היחסים בין אירופה לישראל, והיחסים הללו עושה רושם רק הולכים ומדרדרים. שרי החוץ של האיחוד האירופי דנו השבוע בשורה של צעדים אפשריים נגד ההתנחלויות, בראשם איסור על יבוא מוצרים מההתנחלויות. שרת החוץ קאיה קאלס אומרת שזה צעד שזכה לתמיכה רחבה מאוד בדיון שהם קיימו, למרות שעדיין לא התקבלה החלטה. הנושא הוא עבר להמשך בחינה. אנחנו על מסלול התנגשות, או שאנחנו כבר ממש בהתנגשות עצמה?
7: כן, אז על זה אני אומר כמה דברים. קודם כל, לדעתי, למרות כל מה שנאמר, באירופה מחכים לבחירות בישראל. ואז הם ידעו ואנחנו נדע אם אנחנו לקראת הסלמה מהירה מאוד והרסנית מאוד, בעיקר לישראל, או שאנחנו על מסלול של תיקון היחסים. זה דבר ראשון. דבר שני, ישראל תורמת תרומה נכבדת להתנהלות האירופית כלפינו, לביקורת האירופית, ואפילו עד כדי איומים בסנקציות. ניתוק היחסים בין שר החוץ שלנו לבין נציבת החוץ האירופית, מיותר לגמרי, נעשה בצורה לא דיפלומטית, עדיף שלא היה קורה. היעדר שיח אמיתי בין ישראל לאירופה מזיק ליחסים. הזלזול הישראלי באירופה, אפילו בשביל הנימוס, אפשר לדבר איתם ולשמוע אותם ולהתחשב בדברים שכבר להתחשב, אנחנו לא עושים את זה.
0: רגע, מה זה, רק אשמתנו?
7: אני חושב שזה בעיקר אשמתנו. מכל הכבוד, אנחנו בעיקר אשמתנו. אנחנו במחיר פעות, יכולים אולי לא לתקן לגמרי את היחסים, אבל כן לעלות אותם על מסלול של הידברות, הרגעה, ולא מסלול של הסלמה. ואנחנו בחרנו בדרך אחרת, מסיבות פנים ישראליות. ומה שקרה אתמול, שוב, למרות כל ההצהרות והדיבורים, עדיין לישראל יש הרבה מאוד חברים באיחוד האירופי, שרוצים להימנע מהטלת עונשים כאלה ואחרים על ישראל, כולל מדינות שבפומבי משמיעות ביקורת קשה כלפי ישראל, מידיעה אני אומר, בדיונים הסגורים מדברות אחרת לגמרי.
0: אתה אומר צריך לדעת לנהל את הסיפור הזה יותר טוב, וכרגע הוא מה, לא מנוהל או מנוהל רע?
7: בין מנוהל רע לבין לא מנוהל, מבחינתי זה אותו דבר. אין שיח אמיתי קונסטרוקטיבי בין ישראל לבין האיחוד האירופי כייחוד. יש שיח טוב עם ממשלות אינדיבידואליות, לפנות, כמו שאמרתי, הרבה מאוד ידידות, ואיתן מתנהל השיח. צריך לדבר גם עם אלה שאנחנו לא מסכימים איתם, לא רק עם אלה שאנחנו מסכימים איתם, ובזה אנחנו לוקים.
0: עד כמה היית רוצה שהנושא הזה של יחסי החוץ של ישראל יהיה נושא מרכזי, משמעותי, בתהליך קבלת ההחלטות של הישראלי הממוצע בבואו לקלפי? כי אתה מתאר פה בעצם שני תרחישים. אם המצב יישאר כפי שהיה, מצבנו הבינלאומי יידרדר. אם הוא ישתנה, יש סיכוי לשיפור, נכון?
7: יש לישראל סוגיות דיפלומטיות בינלאומיות יותר חשובות מהיחסים עם האיחוד האירופי. עם כל חיבתי לאירופה, ובמידה רבה, תלות ישראלית במספר תחומים מרכזיים, כמו למשל סחר או שיתוף פעולה מדעי, למרות זאת, היחסים עם ארצות הברית, הם זקוקים להתייחסות מיידית, משמעותית, של ממשלה שתקום אחרי הבחירות. היחסים עם מדינות ערב השכנות לנו, דורשים גם תיקון וגם אולי לחפש הזדמנויות נוספות. ולכן האירופים... כבודם במקומם מונח, הם חשובים, גם לזה צריך להגיע. כשהבוחר הישראלי הולך לקלפי, לדעתי הוא צריך לחשוב יותר על סוגיות פנים-ישראליות מאשר על סוגיות בינלאומיות.
0: תגיד, עד כמה אנחנו קרובים עם כל האיומים הללו בסנקציות למצב שבו חופש התנועה שלנו הישראלים שרוצים חופשה ביוון או בספרד, תהפוך להיות מאוימת. חופש התנועה שלנו יהיה מאוים.
7: צריך להבדיל בין צעדים שהאיחוד האירופי יכול לאמץ כקולקטיב, כאיחוד אירופי, ואנחנו עדיין לא שם, אנחנו רחוקים מאוד מהנקודה הזאת. שוב, הכל תלוי בתוצאות הבחירות ואיך תנהג הממשלה החדשה. לעומת זאת, ממשלות אינדיבידואליות באירופה, ולא עוד באיחוד האירופי, יכולות להקשות על ישראלים בכל מיני דרכים, ואני חושב שכבר היום כל ישראלי שמתכוון לנסוע לחופשה באירופה, צריך לחשוב טוב טוב טוב לאן נוסע, מה יש לו בבקפק שלו, ולענות לשאלות שהוא ישאל אולי על שירות צבאי וכולי. זה כבר קורה ויכול לקרות, אנחנו רואים שזה כבר קורה היום. האיחוד האירופי עדיין רחוק מזה, יש הרבה דברים שהם יעשו לדעתי לפני זה, אבל אנחנו בהחלט במסלול לא טוב מול האיחוד האירופי, שעדיין אפשר לתקן וחייבים לתקן.
0: רוני לשנויר, לשעבר שגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופי, וכמובן לנאטו, ועוד שורה של תפקידים ארוכים. תודה רבה לך על הדברים.
7: בבקשה, אירן, יום טוב.
0: בשעה שבבריסל דנים בצעדים נגד הסחר עם ההתנחלויות, יש גם מדינות באיחוד האירופי שממשיכות להעניק לישראל גיבוי מדיני. אחת הבולטות שבהן היא צ'כיה. רק השבוע אמר שר החוץ הצ'כי, למעשה היום, פטר מצ'ינקה, שימשיך לתמוך בישראל גם במישור הפוליטי ובזירה האירופית, על היחסים המיוחדים בין ירושלים לפראג ועל מקומה של ישראל באירופה המשתנה. אנחנו משוחחים עם שגריר ישראל בצ'כיה, אמיר וייסבורד, שלום לך.
8: שלום.
0: אז שר החוץ הצ'כי אומר היום, אנחנו נמשיך לתמוך בישראל. זו תמיכה חשובה, אולי הכרחית, ביבשת שהולכת והופכת עוינת יותר ויותר.
8: כן, היא חשובה בטח במציאות של היום. יש לנו יחסים היסטוריים צ'כים, עם צ'כיה שמתחילים מהסיוע שלהם בעסקת הנשק מ-48 ואחרים, אבל נמשכים עד היום. בצ'כיה יש תמיכה רב מפלגתית בישראל, והיחסים רק התעדכו עם הממשלה האחרונה. היו 4 ביקורים של שרי החוץ ב6 חודשים האחרונים, וכמובן שזה מתבטא גם בתמיכה באיחוד האירופי, שזה מאוד חשוב לנו.
0: כן, אז באמת אנחנו מזהים את התמיכה הזאת. האם צ'כיה יכולה לבלום מהלכים נגד ישראל באיחוד האירופי?
8: תראה, צ'כיה כבר בלמה מהלכים בחודשיים שלושה האחרונים. כמובן שאנחנו לא עובדים רק עם צ'כיה, אנחנו עובדים עם שותפות נוספות, אנחנו תמיד עובדים עם מדינות נוספות, גרמניה, יש ממשלה ידידותית בסלובניה, יש מדינות אחרות במזרח ומרכז אירופה, אבל כמובן שהם, אנחנו צריכים גם הרבה פעמים, יש החלטות שצריכים סיוע חזק, והם תמיד נותנים לנו את זה. יש לנו ידידים שמדברים בכל רם, ויש כאלה שהם יותר שקטים. הם אלה שיותר, התמיכה יותר ברורה ומפורשת.
0: אירופה הולכת ומתחמשת, משקיעה יותר בביטחון, מגדירה מחדש את האיומים עליה. בתוך המציאות הזאת, עד כמה ישראל חשובה לצ'כיה?
8: ישראל מאוד חשובה לצ'כיה. צ'כיה, כל המדינות באירופה צריכות להגדיל את הוצאות ההגנה שלהם, להגיע בסופו של דבר 3-5%. יש שיתופי פעולה בין ישראל לצ'כיה בתחום הביטחוני, ואנחנו מנסים להפוך את זה גם לשטאפ יותר משמעותי, כולל ייצור של חברות ישראליות בצ'כיה, שיכולות, זה יכול להגיע לשוק האירופי, זה לתועלת שלנו, ולהם להגדיל את הוצאות ההגנה שלהם, וכמובן לתת מקומות עבודה ותעשייה.
0: תגיד, מה הופך את צ'כיה לכל כך שונה בנוף יחסית? כן, הזכרת את סלובניה, אין עוד הרבה מאוד מדינות שאפשר להזכיר, עם גרמניה כמובן יש את ההיסטוריה המשותפת. מה הופך דווקא את צ'כיה למדינה כל כך קרובה לישראל?
8: קודם כל, מורשת היסטורית מאוד חשובה. הרבה ישראלים מכירים את הסיפור של דרייפוס, אבל הנשיא הראשון של צ'כוסלובקיה, דאז מסריק, נלחם נגד פרשה אנטישמית דומה בתחילת המאה ה-20, וביקר פה לפני 100 שנה. אחר כך כמובן עסקת הנשק ב-1948. הקהילה היהודית בצ'כיה, שהיום אמנם היא קהילה קטנה, אבל שיחקה תפקיד מאוד מרכזי בצ'כיה בהיסטוריה ובתרבות, והצ'כים מאוד מאוד משמרים את המורשת הזו. וראייה של שתי מדינות קטנות מוקפות, שהיו מוקפות בסביבה מורכבת, והצ'כים מסתכלים עלינו גם כאיזה מודל של מדינה שיודעת להגן על עצמה. להם יש כמובן את הטראומה של מלחמת העולם השנייה, של הסכם מינכן, שהמעצמות מכרו אותם, אז ישראל היא באיזשהו מקום זאת שעשתה מה שצ'כיה רצתה לעשות, ובעצם הרגישה שהמערב בגד.
0: איך רואים שם למשל את המלחמה של ישראל וארצות הברית מול איראן?
8: בסך הכל יש תמיכה במלחמה הזאת, לא הייתה ביקורת. יש כמובן לפעמים השפעה על מחירי האנרגיה, אבל זה לא מורגש ביום יום. יש תמיכה של הממשלה בנושא הזה, וזה לא נמצא גם במרכז הכותרות. אצלהם כמובן זה הרבה יותר רוסיה ואוקראינה.
0: אני רוצה לנצל את המומחיות שלך גם בנושא הירדני, כיוון שהיית שגריר ישראל בירדן. אתמול האיראנים ירו לשם. באופן כללי הירדנים מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, וגם היחסים איתנו עם ישראל עושה רושם במגמת הידרדרות. קצת מטריד מה שקורה שם, לא?
8: תראה, אני לא מצוי ביחסים כמו שהייתי לפני זה. אני חושב שיש, רק אגיד ככה, שאני חושב שבסופו של דבר יש אינטרסים משותפים של הגנה ואויבים משותפים. כמובן שיש דעת קהל מאוד מורכבת בירדן, אז המשטר מתמרן, אבל אני חושב שגם הוא מבין את האתגרים מאיראן ומהציר הזה.
0: ראינו בתקשורת הישראלית לא מעט עיסוק ביום יומיים האחרונים בסכנות שנשקפות מירדן, סוגיית ההברחות, האיומים על הגבול. עד כמה לתחושתך שלטון בירדן נחוש להגן על הסכם השלום ונחוש להגן על הגבולות?
8: אני חושב שרואים את זה, בסופו של דבר זה גבול יציב, זה חשוב להם, זה חשוב להם כמו שזה חשוב לנו. כמובן שיש גורמים כמו איראן ואחרים שמנסים לנצל את המצב ולהגביר הברחות ודברים אחרים, ולפעמים זה גם סוחרים פליליים ואחרים. אבל הירדנים עושים מאמץ גדול לשמור על הגבול יציב.
0: אמיר וייספורד, שגריר ישראל בצ'כיה, לשעבר שגריר ישראל לירדן, תודה רבה לך על השיחה
8: הזאת. תודה רבה, ביי.
6: אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית חזרנו. גל החום השלישי של הקיץ ממשיך להקות באירופה. דרומית לפריז נאבקים זה היום השלישי בשריפות ענק. באיטליה נערכים לטמפרטורות של עד 44 מעלות בסרדיניה, ובספרד עדיין מנסים לזהות את קורבנות השריפה הקטלנית שהייתה שם בשבוע שעבר. הטמפרטורה המרבית הממוצעת במערב אירופה גבוהה היום ביותר מ-6 מעלות מהממוצע הרב שנתי. מדענים מזהירים ששינויי האקלים הופכים את גלי החום והשריפות דחופים וקיצוניים יותר ויותר, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור מוסטפה אספור.
9: שלום לך, שלום וברכה.
0: מומחה במדעי כדור הארץ וחלל, מרצה בכיר במרכז האקדמי רופין. תשמע, זה קורה יותר מהר מכפי שחששנו, נכון? העולם מתחמם, או שמדובר באירועים נקודתיים שצריך להתייחס אליהם כאירועים נקודתיים?
9: לא לגמרי, לצערי, לבשר שזה לא משהו נקודתי בכלל, אלא זה משהו לצערי שנחווה עם הזמן ובשנים הבאות, והכל כמובן תלוי במה שקשור לשינוי האקלים והשפעת האדם על הסביבה מאז המהפכה התעשייתית כמובן, ואנחנו היום רואים את הפירות ואת התגובה של הטבע למעשה של האדם כבר כמה שנים טובות בעניין הזה, ולצערי כל התחזיות אפילו של ה-IPCC, של האום, הם מראים באמת שיש פה שינוי מאוד משמעותי, ואנחנו מתחילים לראות את הניצנים הראשונים של השינויים האלה.
0: והמחירים, צריך לומר, כבדים. שמענו רק אתמול על כך ש-2,700 בני אדם נספו, ואנחנו מדברים על אנגליה וויילס, בחודש מאי לבדו בגלל גלי חום. זה מספרים בלתי נתפסים.
9: לגמרי מסכים, לגמרי, לגמרי, ולצערי, לפי התחזיות הקודרות, לפחות מה שאנחנו רואים, זה מראה שהנושא הזה הולך להיות יותר מחמיר עם הזמן, ואנחנו, איך אומרים, אם תאפשר לי חצי דקה להסביר את הנושא לדוגמה, עמד שנבין איך זה עובד, כדור הארץ זה כמו הגוף של האדם. הרי גוף האדם יש בו אמנת שיציבות מבחינת טמפרטורה, מכל ההיבטים, אז כל מערכות האדם יש טמפרטורה מסוימת, 37 מעלות, לכן הכל בסדר, כל הגוף מתפקד כמו שצריך, אבל ברגע שיש זיהום כלשהו חלילה, והטמפרטורה של גוף האדם עולה ל-40 מעלות, 41 מעלות, תסכים איתי שזה המערכת הזאת שנקראת בני אדם, או גוף של בני אדם, הוא לא מערכת יציבה. אי לכך, הבן אדם מתחיל לדבר דברים לא לעניין, ויוצא מהיציבות בגלל השינוי בטמפרטורה בגוף שלו. ואם לא יטופל, אז אנחנו נראה, אנחנו נדע בדיוק מה, מה, מה הסוף של הדבר הזה. אותו דבר כדור הארץ, כדור הארץ יש פה הרבה מערכות, ויש טמפרטורה ממוצעת של אלפי, אלפי, אולי מאות אלפי שנים של כדור הארץ, שהטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ זה 15 מעלות צלזיוס, שזה כל המערכות הטבעיות, מדבר מערכות טבעיות כמו אטמוספירה, ליטוספירה, הידרוספירה, כל הדברים האלה. עכשיו, ברגע שיש לנו התחממות גלובלית, והטמפרטורה עולה בגלל מעשה ידי אדם, אז מה אנחנו מצפים כאן? בדיוק מה שקורה בגוף של האדם.
0: פרופסור אספור, איך יראו החיים של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, בעוד נניח 50 שנה מהיום?
9: תראי, אנחנו...
0: זה משך כך.
9: תראי, לצערי אנחנו נבלה יותר במבנים, באזורים סגורים, בקניונים, באזורים סגורים. יהיה חם מאוד בחוץ, בגדול. והחיים שלנו, אני לא אומר שיהיה איזושהי חדה של הבני אדם, אבל בהחלט יהיה פחות נעים לגור, פחות נעים ממש, ואז נבלה את רוב הזמן שלנו בבניינים, במבנים סגורים, עם המזכפיר. לצערי אני אומר, אבל זה המצב.
0: חדשות לא טובות למרבה הצער. פרופסור מוסטפה אספור, מומחה במדעי כדור הארץ וחלל, מרצה בכיר במרכז האקדמי רופין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: בשורות טובות, בשורות טובות.
0: ושלום לעמית ולדמן.
10: שלום ערן.
0: עורך העולם היום בכאן 11, אחותנו הטלוויזיונית, ואנחנו רוצים לדבר על פלא, היסטוריה בעולם הבוטני. אלפי מבקרים מוכנים להמתין שעות כדי לזכות בהצצה, וכן גם בקצת ריח, לא מי יודע מה, של מחזה נדיר וקצר מועד מתחום החי או הצומח, או שמשהו באמצע.
10: הכי צומח שיש, אני חושב אחד הצומחים, אבל... אם תאבון גם לחיים, אז אנחנו נוסעים רגע, יוצאים רגע לספריית הנטינגטון שבקליפורניה, בסן מרינו, שם באמת כמו שאמרת, אלפי אנשים עומדים בתור כדי לראות פרח. אבל הפרח הזה הוא לא סתם פרח, הוא גם אחד הפרחים הכי נדירים בעולם, הוא בסכנת הכחדה, גם אחד הגבוהים בעולם, הוא מתאמר לגובה של 3 מטרים, 3.5, ואפילו יותר, אבל... הוא בעיקר ידוע בזכות הריח, כמו שאמרת. קוראים לו, השם הרשמי שלו זה לוף ענק, הבוטנאים קוראים לו טיטן ארום, זה שמו הרשמי, אבל באמת קוראים לו, בעיני ומנחה, קוראים לו פרח הגבייה.
0: אוי ובוי.
10: למה הוא קיבל את התואר פרח הגבייה? בגלל שהוא מפיץ ריח של גבייה, ריח מסריח, ככה הוא מושך אליו חרקים שמאבקים אותו, והם... נותנים לו להמשיך להתקיים, כנראה לא כל כך טוב, כי הצמח הזה בסכנת הכחדה. אז מה, איך הוא נכנס לליינאפ שלנו? איך הוא נכנס לשעה הבינלאומית היוקרתית? עכשיו, באותה ספרייה בהנטינגטון, שבקליפורניה, הצמח הזה הוא צומח למשך 36 שעות, אחת לשנתיים או שלוש, ובספרייה הזאת עכשיו, שני פרחים כאלה צמחו ביחד, פרחו ביחד. כלומר, אירוע של... פעם בחיים עבור הרבה מאוד מומחי צמחים, בוטנאים, שרואים את הצמח הזה, לא אחד, שני צמחים בגובה של 3 מטרים ויותר, צמחים נדירים מאוד שמגיעים דרך אגב מסומטרה מאינדונזיה, פורחים ביחד, יש להם פריחה של 36 שעות בכמה שנים, בשנתיים עד 3 שנים, רק כמה ימים אפשר לראות את הפרח הזה, ולהתבשם, אם אפשר להגיד, מהניחוח של... הגבייה. אז אולי זה מזל, ערן, שאין לנו כאן את הטכנולוגיה כדי להעביר גם ריח מלבד הכל, אבל כן, זה מה שקורה עכשיו, זה מה שמסעיר את עולם הבוטניקה. הצמח, פרח הגבייה, או הלוף הענק, פורח, 2 כאלה, ביחד, ממש ברגעים האלה, בקליפורניה.
0: אפשר לקרוא לו אודרי 3 או משהו, לא? על שם...
10: אתה רוצה, Little Shop of Horrors, חנות קטנה ומטריפה. הוא לא שר, הוא לפחות לא שר, אולי יכול לשיר יפה, אבל מסריח, הוא מסריח מאוד.
0: עמית ולדמן, תודה.
10: תודה, ערן.
0: עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן. אני ערן סיקורל, צבע הכסף מיד אחרינו, מחר יהיה כאן רועי קייס, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון הבא, להתראות.